0: слухаєте Українське радіо.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Веде програму Галина Бабій. Радіо Галина Бабій. Ще одна тема. Тема актуальна. Тема, яка не сьогодні виникла, і ми обговорювали її ще до настання повномасштабної війни, і ще навіть раніше. Це сурогатне материнство в Україні. Чому матері лишають без виплат, а генетичні батьки без інформації про своїх майбутніх дітей нічого про це не знають? Чи дійсно в Україні сурогатні матері страждають найбільше і є найнезахищенішими? Взагалі-то у тих, хто нас слухає, наших дорогих слухачів, можливо, виникне питання, а хто вони взагалі такі сурогатні матері? Тому що, ну, я впевнена, явище це воно не дуже давнє. І багато хто не розуміє взагалі, про що йдеться. От про це нам і розповість Марія Горбань, журналістка. Марія, вітаю в ефірі.
3: Вітаю.
2: Отже, для початку, сурогатне материнство. Я впевнена, що багато наших слухачів і слухачок, особливо, можливо, старшого покоління, які такого явища в своєму житті не спостерігали, не знають, що це таке. Хто це такі?
3: Сурогатне материнство – це, власне, коли жінка виношує і народжує дитину на замовлення інших людей, які після народження стають її батьками. Приносять ембріон, і, ну, тобто, але при цьому вона не має батьківських прав. Батьківські права мають батьки-замовники, якщо можна так сказати, які хоча б один з них повинен мати генетичний зв'язок, власне, з цією дитиною.
2: Тобто, простіше, якщо сказати, сурогатна мати – це мати, яку фактично використовують, ну, просто як оболонку для того, щоб виносити цю дитину. Мати справжня або має якісь проблеми зі здоров'ям, або не хоче ризикувати своєю фігурою, так чи ні?
3: Ну, в Україні взагалі передбачено, що сурогатне материнство можливе лише за умови, якщо батьки не можуть самостійно, ну, тобто батьки-замовники – причин здоров'я не можуть самостійно зачати і виносити дитину. Тому, але так далеко не в кожній країні, звісно, є випадки, коли сурогат, ну, тобто генетичні батьки просто наймають іншу жінку, щоб та винесла дитину, бо вони не хочуть цього робити самостійно.
2: Угу. Зрозуміло. Ну, а тепер вернімося, власне, до такої теми, як сурогатне материнство. Чому ви вирішили дослідити його і в чому є, можливо, якась особливість на сьогоднішній день?
3: Власне кажучи, якщо йдеться про мій останній матеріал, який стосується агенції World Center of Baby, це ми почали працювати ще навесні разом з кількома колегами за кордоном, зокрема з Organized Crime and Corruption Reporting Project, стосовно якраз цієї агенції, тому що вони просто зникли, залишили сурогатних матерів без виплат, генетичних батьків без будь-якої інформації про те, будуть в них діти, не будуть в них діти, що з їхніми ембріонами і так далі. Тому ми почали досліджувати, а так ринок сурогатного материнства я не вперше досліджую, і він в Україні дуже активний, дуже цікавий, дуже мало регульований, тому так, це актуальна тема.
2: Тобто оця згортання діяльності агенції, вона сталася в час уже повномасштабної війни, так я розумію?
3: Так, так,
2: угу.
3: Так.
2: Угу. І ніхто не знає, чому вони згорнулися, які ризики відчували і чому не попередили про це тих жінок, які, власне, погодилися бути сурогатними матерями, і тих подружжя, які чекали на своїх дітей, так?
3: Власне, так, вони не були ніяк попереджені, батьки генетичні листа про те, що компанія оголосила банкрот тих матерів, взагалі, кого повідомили, кого не повідомили. Когось повідомляли батьки ж, когось повідомляли там куратори, координатори, але не було якогось централізованого повідомлення, тобто вони різко згорнули свою діяльність, не розплатившись і знявши відповідальність себе за всі подальші дії, які відбувалися.
2: Угу. Але я так розумію, що ця компанія, вона була вже міжнародною, і там були задіяні не тільки
3: так.
2: Українці чи українки.
3: Ну, переважно в керівництві там все люди, які або українці, або пов'язані з Україною. Це агенція, яка з'явилась в Україні у 2018 році. У них була своя клініка в Україні. І, ну, тобто, те, що вони міжнародні, це зрозуміло. Тому що, ну, в Україні людей, які готові заплатити 100 тисяч доларів за послугу сурогатного материнства, не так багато. Uh-huh. Тобто це переважно закордонний бізнес, коли іноземці приїжджають в Україну, там дають свої біоматеріали, і по тут погоджуються жінки, тому що насправді, ну тобто, вони дуже часто це жінки, які перебувають в круті, і ще порівняно щедро виплати, це щось, на що вони погоджуються дати участь в такій програмі.
2: Ну так, але ж вони повинні бути ще і гарантовано здорові.
3: Так, але ну тобто гарантовано здорових жінок в нас достатня кількість, щоб насичувати цей бізнес, якщо можна так сказати. Ну, тобто це не є настільки масований бізнес, що ми отримуємо там сотні тисяч дітей, народжених сурогатним материнством по світу. Це, ну, тобто, думаю, кілька десятків тисяч за рік з усього світу України. І, власне, і процвітає такий бізнес якраз найбільше в країнах, де немає чіткого визначеного законодавства. А в нас, ну тобто, в нас це дозволено, але чітко не розписано з якимись обмеженнями тощо, тобто це дуже загально. Ну і в принципі, загалом з кожним роком все менше країн, де дозволене оце таке оплачуване сурогатне материнство, тому що є ще благодійне.
2: Розумію. Ну і про ризики, бо у своїй статті ви пишете про те, що можливо однією з причин згортання діяльності агенції стала оця історія 27-річної українки Яни, яка померла в Албанії, так, не доживши до пологів буквально невеликий термін, і дитина з нею теж померла. Це теж причина, як ви думаєте, чи ні?
3: Власне кажучи, в матеріалі ми чітко пояснюємо, що смерть дівчини Яни відбулася після того, як агенція згорнула свою діяльність. І вона, ну тобто, і це не можна назвати причиною, але те, що дівчина в чужій країні, будучи ну, вже на пізніх стадіях вагітності, залишилась сам на сам і не отримувала ніякої додаткової підтримки, не знаючи мови, це теж не надто відповідально. І цього б не відбулося, якби агенція, ну, тобто, не залишила її, як і ще багатьох сурогатних матерів, на призволяще.
2: Ви це розслідування провели спільно з міжнародною організацією журналістів-розслідувачів, двома італійськими журналістками-фрілансерками і ще албанською редакцією «Штек», правильно я вимовляю, так?
3: Так, так.
2: Угу. В чому була ця міжнародна кооперація? В чому вона полягала?
3: Власне кажучи, міжнародна кооперація полягала в тому, що маючи лише там українські якісь доступ до реєстрів чи спілкування там українською, англійською, мені цього очевидно не хватило. Стосовно Албанії був потрібен контекст, було потрібне перебування на місці, спілкування з представниками правоохоронних органів, з медиками. Нам дуже допомагали колеги, ну, тобто OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project, вони загалом курували це розслідування, допомагали нам бачити багато з міжнародних контекстів, так само репортер їхній з Сполучених Штатів допоміг дуже з документами, тому що йдеться, ну, тобто, компанія, від імені якої розсилали повідомлення про банкрутство, це компанія, яка зареєстрована в Флориді. І, тобто, це значна робота кожного з колег.
2: Зрозуміло. І ось я чомусь так, знаєте, мені це запам'яталося, як ви сказали, в Україні достатньо здорових жінок, щоб ставати сурогатними матерями. А як їх знаходять взагалі-то, українських цих жінок, які стають сурогатними матерями? Може, ви знаєте якісь історії, можете поділитися з нами?
3: Власне кажучи, знайти таке нескладно. Я, коли почала працювати над цією темою вже за тиждень, мені всю рекламу в соцмережах, в Фейсбуці, в Інстаграмі заполонили рекламні оголошення від агенції про те, що я буду щаслива, якщо стану донаркою яйцеклітин чи погоджусь на програму сурогатного материнства. І так само є цілі групи, де пишуть оголошення від тої чи іншої агенції, і пишуть там суму, які витрати. Тобто це бізнес, який вже, ну, насправді, сурогатне материнство в Україні працює вже багато років. Дуже активно. Ще до епідемії ковіду воно було дуже активним.
2: А в час епідемії воно спало? Цікаво, ковід вплинув?
3: Та вони продовжували працювати просто на момент, коли діти народжувалися. Ну і досі працює, і повномасштабне вторгнення. Ну тобто вплинуло на логістику, але не вплинуло на перебування. Ну тобто, і жінок, які ну, тобто, які мали вже свою здорову дитину, які які мають дуже часто складне фінансове становище, а повномасштабна війна це загострила. Вони, ну, тобто, подаються на такі програми. І коли це ще подається під таким благодійним соусом про те, що ти допоможеш іншій сім'ї, про те, що ти врятуєш іншу сім'ю, то, звісно, таке буває.
2: Зрозуміло. І на прикладі цієї агенції, яка зникла раптово, так? Чи можете ви сказати, які угоди підписували ці жінки, якщо підписували, і які там були, можливо, пункти, що обмежували їхні права, вони на це погоджувались, або навпаки, показували їм, що вони можуть відстоювати свої права в разі потреби якимось чином?
3: Ну, власне кажучи, українське законодавство не передбачає якогось чіткого договору, тому переважно вони підписували договори з батьками генетичними, де компанія, агенція виступала третьою стороною, тобто не несла жодної відповідальності. На саму ж жінку було покладено дуже багато там серйозного. Звісно, це переважно стосувалося там стосовно здоров'я там. Не курити, не вживати алкоголь. Там, якщо з її вини, хоча дуже складно, ніяк не вказано в договорі, що буде її виною, там буде викидень, то це там ще штраф. І, в принципі, якщо жінка відмовиться віддати народжену дитину, там, $50,000 штрафу. А за пропуск до лікаря, тобто це переважно такі речі, які стосувалися здоров'я. Чи обмежують вони і права, ну, це треба насправді зрозуміти, як воно на ділі буде доводитись, тому що якщо трапився, на жаль, викидень, як встановити, що це з вини сурогатної матері?
2: От, власне, хто контролював життя жінки сурогатної матері в той час, поки вона виношувала цю дитину? Це ж треба було...
3: В неї був медичний координатор і куратор, але, ну, знову ж таки, українське наше законодавство настільки розпливчасте, що, ну, сурогатну матір можуть звинуватити в цьому, і ні за що, ну, тобто, немає ніякої відповідальності. І, в принципі, ми спілкувалися з міжнародними юристами, в тому числі, і вони кажуть, ну, тобто, дуже важко щось довести в таких речах, а ще ускладнює все те, що, типу, це переважно міжнародний бізнес. От, умовно, матір сурогатна, вона українка, як часто трапляється. Батьки-замовники десь з Західної Європи, де взагалі заборонене сурогатне материнство. Вони не захотіли їхати в Україну там на перенесення своїх біоматеріалів, тому вони поїхали в третю країну, наприклад, в Албанію. Компанія, агенція зареєстрована, можливо, в Україні, можливо, в Сполучених Штатах, можливо, ще кудись. І до якої країни, ну, тобто, треба звертатися до правоохоронців якої країни, щоб вони розібралися. Як це має відбуватись? Тобто, це дуже складно щось довести постраждалим. Але договір прописаний так, що сурогатну матір можна звинуватити абсолютно в будь-чому, що стосуватиметься якихось певних медичних ускладнень.
2: А ці сурогатні матері, вони народжували в Україні?
3: Є випадки, коли народжували в Україні, є випадки, коли народжували за кордоном. Ну, це теж пов'язано з безпековою ситуацією. Там, умовно, батьки-іноземці могли просити про те, щоб це за кордоном. Інколи сурогатні матері самі просили, щоб був переїзд за кордон, тому що це переважно південні країни, де можна і провести якийсь відпочинок, і так само нас все-таки ця тема стигматизована, якщо хтось з матерів погоджувався, можливо, ну, тобто вони також могли і не хотіти, щоб родичі, сусіди знали, для них більш цікаво виїхати за кордон і там бути, щоб зайві очі не бачили їх становище.
2: Зрозуміло. Ну і якщо ви кажете, що от в основному це були сурогатні матері з Українки, чи ще були з якихось інших країн, адже корпорація, чи якщо так можна назвати, фірма ця, вона міжнародна?
3: Так, дуже багато ще було жінок з Грузії, тому що там теж таке дуже лояльне законодавство. Були жінки з Казахстану, були ще, якщо не помиляюся, з Мексики, але це я мені потрібно уточнити, щоб точно казати. Дивіться, це найлегше перевірити. Якщо є лояльне законодавство, то рано чи пізно з'являються, ну тобто там з'являються агенти, які шукають жінок, наймають їх.
2: А що значить лояльне законодавство? Менше відповідальності, більше свободи в діях чи що?
3: Ну, в нас, наприклад, чітко, в принципі, дуже багато країн, якщо почати спочатку, вони заборонили оце гестаційне сурогатне материнство, тобто за виплату. Тому що вони бачать, що це дуже багато може бути і зловживань, і шкоди, і тобто, і з релігійних міркувань деякі країни забороняють. А в нас, наприклад, ну просто передбачено, що це має бути одружена різностатева пара замовників, яких немає, в яких є медичні показання, які показують, що в них є певні проблеми з тим, щоб народити власну дитину. Що жінка це. Вона може бути одружена, не одружена, українка, про те, що між ними укладається певний договір і, в принципі, ніяких більше деталізувань.
2: Так, да, напевно, навіть валюту у нас важче поміняти в банку, аніж погодитись стати сурогатною матір'ю. Все-таки документів більше потрібно. А скажіть, будь ласка, чи вийшли ви все-таки в своєму дослідженні на власника агенції? Знаєте, хто ним був?
3: Так, це був українець Владислав Натичій. Він, ну тобто, до того, з того, що вони він сам, ну тобто, в агенції розповідали і на сайті в старіших версіях, і колишні співробітники, це те, що до того він зі своєю матір'ю займався встановленням в Україні для іноземців. І власне це, ну, це його бізнес. Ми з ним спілкувалися. Він назвав те, що сталося з агенцією, це трагедія. Але не бачать ніякого ні умислу, нічого. Дуже шкода, що так вийшло. Вони намагатимуться це покращити, але ну минуло вже більше ніж півроку. Дуже багато людей, яких ми можемо ідентифікувати як постраждалих, дуже багато грошей, яких нікому не повернули і не виплатили. Тому не знаю, як тут стараються.
2: Ну, якщо є люди, які постраждали, комусь не виплатили гроші, хтось вклав свої гроші і також має тепер проблеми, то чи не зацікавляться кримінальні якісь структури цим агентством?
3: Наразі нам невідомо про те, чи ведеться якесь кримінальне розслідування в Україні, але ми знаємо, що в інших країнах дехто з батьків генетичних вже подавали позови.
2: Зрозуміло. Ну і нарешті тут, як кажуть, моральна сторона цієї справи. От я слухаю як громадянка України, так, і мені здається, що все-таки ми із країни лояльної до таких, до такого виду бізнесу, а це все-таки бізнес, бо люди заробляли гроші, можливо, повинні бути як держава трошки жорсткішими у своїх якихось законодавчих ініціативах, тому що, ну, чисто з моральної сторони, мені здається, можна було б якось по-іншому ставитися до цього, до цієї проблеми чи до цього явища. Ваша думка?
3: Моя думка, що справді потрібні жорсткіші запобіжники, тому що це далеко не перша історія про те, що якої шкоди наносять певні агенції чи клініки сурогатного материнства в Україні. У нас була дуже гучна історія з біотехком. За кордоном багато кейсів стосовно інших українських агенцій. І те, що ми залишаємо це практично неконтрольованим, це несе дуже багато ризиків для жінок, і, власне, які погоджуються. І тут дуже багато всього, що... Ну, тобто, наше законодавство дає щедру площу для можливих зловживань. І я не готова відповісти, сурогатне материнство має чи не має бути, тому що, зрештою, це репродуктивний спосіб, так. допомогою якого певні сім'ї стають батьками, але те, що ми повинні жорсткіше це контролювати, то, як на мене, так повинні.
2: Дякую вам за роз'яснення. Ми говорили про засновану українцями агенцію сурогатного материнства World Center of Baby, яка рекламувала свої послуги, позиціонуючи себе як сервіс під ключ, що дарує клієнтам довгоочікувану дитину, координуючи всі медичні і юридичні процеси. Але у лютому цього року World Center of Baby розіслала своїм клієнтам листи, у яких повідомила про банкрутство. І після цього будь-які виплати і тим, хто мав стати сурогатною матір'ю, і тим, хто мав стати батьками новонароджених дітей, припинилися. Про це я цитую статтю Марії Горбань, яка є статтею розслідуванням про цю проблему і про це явище. І зійшлися ми з нею, з Марією Горбань, яка була і в нас в ефірі, журналістка, на тому, що, можливо, наше українське законодавство має бути чисто навіть з моральної сторони більш жорстким до цього явища, більше перевіряти документацію, документи, ну і, відповідно, відповідальність сторін за участь у такому бізнесі.
1: На часі. На часі. На українському радіо. Українське радіо. Важливо знати.
4: В Україні батьки зобов'язані зареєструвати народження дитини невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня її народження. Така вимога передбачена статтею 144 Сімейного кодексу. Під час державної реєстрації одночасно визначають походження дитини та присвоюють їй прізвище, ім'я та по батькові. Невиконання цього обов'язку тягне відповідальність, встановлену законом. Втім, у практиці органів державної реєстрації актів цивільного стану трапляються випадки, коли реєстрація відбувається зі значним пропуском строку. Зокрема, коли дитині вже виповнився один рік або більше. У такій ситуації застосовується спеціальна процедура, нагадують у Міністерстві юстиції, де реєструють народження дитини після року. Відповідно до частини 8 статті 13 Закону про державну реєстрацію актів цивільного стану, державна реєстрація народження дитини віком від 1 року проводиться органом ДРАЦ за місцем проживання дитини. Підставою є заява батьків або інших заявників та наявність документів про народження, перебування дитини під наглядом закладу охорони здоров'я і довідки з місця проживання. Водночас, під час воєнного стану діє спрощення. Відповідно до правил державної реєстрації актів цивільного стану, звернутися можна до будь-якого органу ДРАЦ незалежно від місця проживання. Підставою для державної реєстрації народження є один із таких документів – медичний висновок про народження, сформований у реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров'я, медичне свідоцтво про народження, медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу, медичний документ, виданий компетентним органом іншої держави, належним чином легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Якщо дитина народилася поза закладом охорони здоров'я і подається медична довідка, додатково необхідний висновок про підтвердження факту народження поза медзакладом. Якщо ж реєстрація здійснюється після досягнення дитиною 1 року і подається довідка, також потрібно отримати медичний висновок з електронної системи або подати медичне свідоцтво про народження. Якщо жодного з визначених документів немає, державна реєстрація проводиться на підставі рішення суду про встановлення факту народження. Якщо від дня народження минуло більше року, така реєстрація здійснюється за правилами поновлення актових записів. Подати заяву про державну реєстрацію народження можуть батьки, родичі, уповноважені представники закладу охорони здоров'я, де перебуває дитина, інші особи у випадках, передбачених статтею 144 Сімейного кодексу України. Якщо особа досягла 16 років, вона може подати заяву про реєстрацію свого народження особисто за наявності паспорта із урахуванням законодавства про поновлення актових записів цивільного стану. Питання державної реєстрації народження дитини, який виповнився один рік або більше, розглядається у строк до 3 місяців від дня подання заяви. За наявності поважних причин цей строк може бути продовжений, але не більше, ніж на 3 місяці, за письмовим дозволом керівника відповідного відділу ДРАЦ. Тож, навіть якщо встановлений законом місячний строк пропущений, механізм реєстрації народження залишається доступним. Водночас, батькам варто враховувати вимоги до документів і строки розгляду, щоб уникнути додаткових процедур і перевірок.
0: Знати більше з українським радіо.
5: Воєнний стан, запроваджений в Україні на початку повномасштабного вторгнення Росії, загалом явище не унікальне. З 19 століття 81 країна світу перебувала в режимі воєнного стану. Серед них 31 африканська, 21 латиноамериканська, 17 азійських і 9 європейських. Наприклад, у Болівії воєнний стан запроваджували 15 разів, в Аргентині – 14, а у Таїланді – 12. Навіть найдемократичнішим державам доводилося жити в умовах воєнного стану. За законами Сполучених Штатів, запровадити воєнний стан можна як на федеральному рівні – повноваження президента, так і в межах окремих штатів – повноваження губернаторів. У 1906 році американська влада була змушена запровадити воєнний стан після землетрусу у Сан-Франциско. Тоді загинули майже 3 тисячі людей, від 225 до 300 тисяч залишилися без даху над головою, 80% будівель були зруйновані. Тоді в умовах воєнного стану поліція та солдати отримали дозвіл розстрілювати на місці спійманих мародерів. Так було вбито майже 500 людей. Атака японців на Перл-Гарбор в грудні 41-го року послугувала приводом для вступу США в Другу світову війну, а також запровадження воєнного стану на Гаваях. Він тривав до жовтня 1944-го, поки Федеральний суд не оскаржив це рішення. У жовтні 1970-го року бойовики фронту визволення Квебеку викрали британського дипломата Джеймса Кросса, а потім віце-прем'єра і міністра праці Квебека П'єра Лапорта. Фронт визволення був радикальною терористичною організацією, яка вирішила створити незалежну квебекську державу. Влада провінції попросила втрутитися канадську армію. І буквально одразу прем'єр-міністр Канади П'єр Трюдо запровадив воєнний стан. Наступного дня біля аеропорту знайшли тіло міністра праці. Його задушили. Воєнний стан в Канаді у 1970-му тривав 46 днів. У цей час були заборонені протести і страйки, обмежена свобода пересування, натомість дозволені обшуки і затримання на 7 днів без висунення звинувачень. Після скасування воєнного стану був звільнений один із викрадених заручників – Джеймс Кросс. Він провів у полоні 62 дні. В обмін на звільнення Кросса його викрадачі та деякі з їхніх родичів отримали дозвіл полетіти на Кубу. Воєнний стан запроваджували і у Польщі у 1981 році. Тоді польський генерал Войцех Ярузельський зателефонував керівництву СРСР і сказав таке. У ніч з 12 на 13 грудня цього року на всій території Польської Народної Республіки запроваджується воєнний стан. Усю відповідальність за цей крок я покладаю на себе. Одразу ж після цього у Польщі відключили телефонний зв'язок. А через півтори години на вулиці міст вийшли армійські частини. Прокинувшись вранці і виглянувши у вікно, багато жителів Варшави побачили танки, бронемашини та озброєних автоматами військових. Усі аеропорти закрили, а у кіосках можна було купити лише проурядові газети. Воєнний стан у Польщі запровадили для придушення руху протесту на чолі з першою незалежною профспілкою «Солідарність». За словами генерала Ярузельського, лише так йому вдалося не допустити збройного втручання СРСР. Проте історики досі сперечаються, чи була у 1982-му ймовірність вторгнення до Польщі військових частин Варшавського договору. Режим воєнного стану у Польщі супроводжувався репресіями. У грудні 81-го комуністична влада країни кинула за грати понад 10 тисяч членів опозиційної солідарності, а також відомих польських інтелектуалів. Зрештою, антиурядові протести були придушені. На волю випустили лідера солідарності Леха Валенцу, а через півроку скасували воєнний стан. На 30-річницю запровадження воєнного стану Ярузельський попросив пробачення у поляків за це рішення, але додав, що переконаний у його правильності, адже у такий спосіб рятував польський народ. Водночас частина антикомуністичних діячів домагалися засудження та ув'язнення генерала Ярузельського. До запровадження воєнного стану вдавалися і у Туреччині. Цьому передувала спроба військового перевороту влітку 2016 року. Тоді представники армії заявили, що повністю взяли владу до своїх рук з метою відновити порушений конституційний порядок і демократію. Вони додали, що запроваджують воєнний стан і комендантську годину на всій території країни. У Стамбулі військова техніка перекрила рух на обох мостах через Босфор, зупинив роботу аеропорт, містом рухалися танки, а в небі літали гелікоптери. Організатори перевороту узяли у заручники начальника Генштабу Збройних сил, якого під час спецоперації звільнили вже наступного дня. Для того, щоб переворот у Туреччині мав успіх, організатори вимагали широкої підтримки, як публічної, так і військової. Однак цього не сталося. Опозиційні партії також засудили переворот. А вже вранці групи солдат почали здаватися владі. Військові кидали техніку і виходили із піднятими руками. Після цього офіційна влада запровадила надзвичайний стан, що дало можливість арештовувати людей і тримати їх місяць у в'язниці без висунення звинувачень. Пізніше Туреччина призупинила дії Європейської конвенції з прав людини, щоб мати можливість швидко відповідати на дії терористичних організацій. За різними даними, тоді у Туреччині арештували понад 100 тисяч людей. Серед них були не тільки військові чиновники, але й судді, учителі та інші державні службовці. Референдум за перехід до президентської форми правління, яка істотно розширила повноваження Реджепа Таїпа Ердогана, також відбувався в умовах надзвичайного стану. Його продовжували ще 7 разів і скасували у 2018 році.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
1: На часі. Культура. На Українському радіо.
6: Друзі, говоримо про кіно. Складно говорити про кіно, коли в Києві лунає стільки повітряних тривог. Звісно, сподіваюся, що ситуація в інших регіонах трішки інша. У вас є хоча б можливість та щось дивитися там і так далі, але в Києві це зараз дуже складно. Але тим не менше, можливо, про кінотеатричне кіно ми поговоримо пізніше. Зараз ми поговоримо про оскарівське кіно, тому що напередодні український комітет, я маю на увазі, оголосив, який фільм стане претендентом від України на 99-ту премію «Оскар» в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». І цим фільмом, увага, хто ще не знає, то розказую, стала стрічка «Сліди» режисерки Аліси Коваленко і співрежисерки Марісі Нікітюк. Про «Сліди» і не лише про «Сліди» поговоримо з нашим гостем. Це кінокритик Юрій Самусенко, наш колега. Вітаю.
7: Вітаю.
6: Дякую, що прийшли особисто. Знаєте, це такий Юрій у нас ризиковий хлопець. Да, і кіно
7: такий ранок.
6: Да, і кіно намагається дивитися в тривоги і в студію. Отож, Юрій, ну давайте про «Сліди» поговоримо трішечки. Да, ви бачили цю стрічку, ви мені вже так нашепотіли тут на вушко перед ефіром. Розкажіть, будь ласка, про неї і в цілому, як вам взагалі ця стрічка, як претендент на «Оскар»?
7: Розказую. Значить, фільм «Сліди» Марисі Нікітюк і Аліси Коваленко, вони вдвох співрежисерки цього фільму, це документальне кіно про жінок, які пережили сексуальне насилля від окупантів, від росіян, не лише після повномасштабного вторгнення, а ще з 2014 року. І це такий збірний образ конкретних жінок, які на камеру розповідають, що вони, власне, пережили. І я пам'ятаю, що, власне, я цей фільм подивився на спеціальному показі для кінокритиків, який був в неділю вранці, і я йшов уже з таким гнітючим враженням, що не класно, звісно, починати день з такого важкого фільму.
6: Так.
7: І я був приємно здивований тим, що це кіно насправді не стільки про насилля, як про те, як жити після нього, яку надію воно вселяє в людей. І мені здається, що це фільм, який на перший погляд можна якраз неправильно считати через ось саме цей контекст насилля, який присутній в цьому фільмі. Краще дивитися на нього як фільм про якусь світлу надію того, що життя може продовжуватись, воно може існувати, і що є спільнота жінок, яка, власне, підтримує людей, які пережили насилля. Йдеться, насправді, навіть не лише про жінок, а про чоловіків теж. І я думаю, що я просто сьогодні прокинувся з цією новиною, власне, новина була ще вчора, але я прокинувся з цією новиною про те, що цей фільм висунули на «Оскар», ще з одним контекстом, адже Любомир Левицький, режисер «Кілхауса», випустив пост в Інстаграмі, дуже такий довгий, з великою кількістю літер і слів і речень, про те, що він ніби через текст читається, що він засмучений цим вибором, бо він теж був одним із висуванців, так би мовити. Він вітає фільм «Сліди», але він каже про те, що на «Оскарі» чекають іншого кіно, фільми про силу, про хоробрість, про те, що Україна не здається і вона сильна. І в мене от складається якраз таке враження, що Любомир Левицький не дивився «Сліди» через цей текст. І якраз він це враження ніби як розповсюджує серед людей, які його теж не дивилися, бо якщо почитати синопсис, що це фільм про жінок, які пережили насилля, то, звісно, не всім хочеться піти в кіно на такий фільм. Угу. От. Про шанси цього фільму на «Оскар».
6: Давайте про шанси, да. От трішки це. Я відрефлексую на Любомира. Любомира, якщо ви хочете відрефлексувати, да, тут влаштувати батл з Юрієм, welcome, запрошую.
7: Я за Любки.
6: Я, до речі, нещодавно бачив, Любомир тут прогулювався Майданом. Думаю, якщо ви десь тут, заходьте, ми вас раді зустрінемо. Це десь тиждень тому, чи два, півтора десь побачив випадково. Ага. Тут, знаєте, от якраз... До шансів ми повернемося, але я якраз от хотів проговорити ось цей момент про те, що та фільм, ну, такий, він досить, да, він говорить про сексуальне насильство, про катування українських жінок під час російської агресії, і тема дійсно, вона, ну, супер важка. Але, от, як ви кажете, що варто, ну, спробувати подивитись на цей фільм як на надію і як в цілому на фільм. От, що, на вашу думку, дозволило авторкам зробити цей фільм не просто як документування воєнним злочином, а й саме як кіно. Що є в цій кіномові такого, що не буде, умовно кажучи, там бити по нашій менталці, давайте так. Тому що, ну, це трагедія, ну, я не уявляю.
7: Це дуже складно насправді уявити, і уявити те, що про це є документальний фільм, який це буде якимось чином зображувати, мені здається, це дуже важко. І тут, напевно, додати варто контекст, що одна з режисерок цього фільму, Аліса Коваленко, вона теж пережила сексуальне насилля, і вона, власне, залучила Марисю Нікітюк як людину зі сторони, яка б допомогла трошки привідкрити цей світ з іншого боку, подивитися його ніби як зі сторони. І мені здається, що Марися, коли якраз заходила в цей проект, вона мені розповідала про те, що дуже якраз було важливо не йти в конкретно чорний колір, не хотілося робити дуже депресивний фільм. І, власне, вона залучилася до нього лише до того, щоб дати йому цей поштовх вийти наверх. Цей фільм не зображує сексуальне насилля, я одразу скажу. Він за допомогою якраз оцієї кіномови, цього контексту географії, де живуть герої, як вони співіснують вдома, через їхні інтерв'ю, він намагається якраз передати трошки цей шокований стан. І що, власне, з цим шокованим станом робити? Бо це найважливіше. Ми постійно проговорюємо травми, принаймні намагаємось, мені здається, що це одна з таких головних цілей, але нам треба і розуміти, як з цими травмами жити далі. Тому що ми якби живемо вже на 12-й рік війни, вже 5-й рік, я постійно вже навіть гублюся в тому, що порахувати, в якому році ми повномасштабного вторгнення. Ми не можемо, як би оце все ідентифікувати в собі, цей внутрішній стан, і нам постійно треба людина якась збоку, яка може, якби, це все пояснити, відрефлексувати. Тому ця кіномова, вона така двомовна по факту, тобто є одна людина зсередини, одна зовні, і вони от разом створюють оцей колективний портрет, мені здається, дуже ніжний, тендітний і надзвичайно етичний. Це те, що насправді українську документалістику вирізняє від іншої. Це те, що попри те, що в нас війна і дуже багато трагедій відбувається, в нас є певна дистанція до цих трагедій. І ця дистанція, вона якраз зображується в цій кіномові.
6: Чи є ризик, що глядач, міжнародний глядач, сприйме «Сліди» передусім як фільм про війну в Україні? І, ну, можливо, це парадоксально, але, ну, чи завадить це побачити його таку універсальну історію про травму, про гідність, про відновлення, про яку ви сказали? І от От яка тут може бути реакція?
7: Мені здається, це українці, які реагують, чи іноземна
6: аудиторія? Ні, міжнародний глядач.
7: Мені здається, що це якраз історія про якусь абсурдистську вдачу українців в тому, як ми насправді переживаємо трагедії. Тому що цей фільм не лише про те, як, наприклад, одна людина може пережити сексуальне насильство і може жити далі. В цій історії зашито дуже багато травм, які там, зокрема, відбувалися з одною жінкою. Я не хочу так вдаватися, ніби як в спойлери цього фільму, але після того, як вона пережила сексуальне насильство, вона ще пережила страшну хворобу. І попри це, вона є лідером спільноти цих жінок, які пережили насилля. І вона намагається якби вибудувати цю історію, того, що не треба боятися про це говорити, тому що ми не знаємо, скільки жінок про це мовчали. А якщо вони говорять, вони можуть знайти цю спільноту підтримки. Це дуже важливо. Тому мені здається, що ця історія не лише про українців під час війни, а це і загалом про жінок, які пережили насилля у всьому світі. Вони зможуть знайти підтримку, в тому числі за допомогою цієї групи людей.
6: Угу. Нагадаю, Юрій Самусенко, кінокритик в нашій студії. Говоримо про фільм, який називається «Сліди», режисеру Каліси Коваленко і Марисі Нікітюк, який обрали на як претендент від України на 99-ту премію «Оскар» в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». От тепер про шанси. Так? Як би ви їх оцінили і чи можна, умовно кажучи, вже зробити якісь висновки за фестивальною реакцією, зрозуміти, якою може бути, як її сприймуть члени Американської кіноакадемії?
7: Фільм прем'єрувався, наскільки я пам'ятаю, на Берлінале. Угу. Він там вже отримав відзнаку і певну увагу. Так. І відповідно, мені здається, що це вже були непогані шанси до того, щоб рухатися далі в якісь фестивальні історії. Я не сильно чекав, насправді, що його висунуть на Оскар, але мені здається, що зараз, я думаю про те, що в нього все-таки є непогані шанси, в принципі, потрапити в номінацію, увійти туди, але лише завдяки вдалій піар-кампанії. Мені здається, що ми дуже сильно недооцінюємо взагалі цю історію того, як стрічка має йти соцмережами не лише в Україні, а й за кордоном. І зазвичай всі згадують, от 20 днів у Маріуполі як успішний кейс, але ми маємо пам'ятати, що до цього успішного кейсу підключились Associated Press, які, власне, спродюсували цей фільм в тому числі. І тому це дуже велика міжнародна підтримка. А другий кейс, який ми частіше, на жаль, згадуємо в світлі останніх подій, це стрічка «Містер Nobody Against Putin», «Містер Ніхто проти Путіна». Цей фільм продюсував BBC, і тому, відповідно, у нього теж був дуже великий ресурс. Я знаю, що є у цього фільму європейські партнери. Якщо ці європейські партнери зможуть долучитися, власне, до того, щоб розповсюджувати цей фільм, показувати його на закритих показах в Голлівуді, зокрема, і, знову ж таки, мати можливість отримати американського дистриб'ютора, який хоча б в обмеженому прокаті в кількох кінотеатрах покаже цей фільм в США, це вже створює дуже великі шанси для цього фільму і допоможе йому насправді побачити, знову ж таки, оцю можливість мати номінацію. Сподіваюся, що так і трапиться, але, знову ж таки, не нам це вирішувати.
6: Угу. До речі, що цікаво, ну, я не знаю тут, чи є щось унікального, чи немає, це от до вас, власне, питання. Ми подаємо його в категорії саме найкращий міжнародний так. повнометражний фільм. Наскільки це, ну, є там класичний, не класичний, звичний, незвичний для нас випадок, от скажіть, що ви думаєте?
7: Ми, насправді, дуже часто подаємо саме документальне кіно, напевно, через те, що воно краще прокатувалося фестивалями. Дуже часто, я пам'ятаю,
6: його цю... у нас більше,
7: його у нас більше, очевидно, його легше виготовити. І в нас вже була певна історія не лише з 20 днів у Маріуполі, а насправді з будинком зі скалок, який теж був в українській копродукції. І я думаю, що якби нас вже там знають саме завдяки документальному кіно, і це нормально те, що ми представляємо в міжнародній категорії саме документалістику. Деякі країни теж так роблять, дуже часто насправді теж виграють.
6: Угу. А як гадаєте, чи можуть, от, ну, я десь читав, що Оскарівський комітет, він сподівається на те, що сліди можуть бути представлені ще в якихось категоріях?
7: Ну, документалістиці, насправді, вони можуть бути представлені, знову ж таки, через те, що є європейське це партнерство з певними країнами, але я думаю, що тут все-таки треба поставити наголос і найбільше шансів покласти саме в міжнародну категорію, тому що ну, в документалістиці там буде дуже важко. Там дуже важко щороку, а цього року вже в Венеції показали достатньо багато документальних фільмів, яка там був дуже сильний конкурс, і я думаю, що цей конкурс якраз нахрапом буде дуже сильно давити в цю категорію.
6: Угу. А скажіть, а ви дивились конкурентів слідів, умовно кажучи, да, скільки 8 фільмів було подано цього року, угу. Серед яких вже згаданий Kill House, далі в нас, що в нас було?
7: Вічник.
6: Да, війна очима тварин. Простий солдат, сліди, тиха повінь, угу. Last Message, останній Прометей Донбасу.
7: Так, я майже я подивився все, крім The Last Message, на жаль, і Вічника я не бачив, але я був здивований, по-перше, тому що лише 5 фільмів спочатку подали, і це надзвичайно угу. мало.
6: Так.
7: Потім ця категорія трошки розширилась, додалась там, наприклад, «Тиха повінь», яка вийде в прокат наприкінці жовтня. Всім раджу, до речі, на неї сходити восени в кіно. Це класний досвід і новий фільм від режисера Памфіра. Але мені здається, що це достатньо така репрезентативна історія в контексті того, що ми можемо показати на «Оскарі». Дуже різношерстна, знову ж таки, «Kill House» і «Тиха повінь» – це, насправді, два зовсім протилежних фільми за настроєм, за жанром, ну і взагалі це документальне і ігрове. Але, насправді, мені здається, що, знову ж таки, поживши трошки, переварившись в цих фільмах, я думаю, що це дуже непоганий результат. Можливо, не найкращий з вибірки всіх років, бо я пам'ятаю, знову ж таки, був рік, де був і 20 днів у Маріуполі, і Памфір, і дуже важко було вибрати, що має поїхати. А тут, мені здається, що цей вибір достойний, негідний, і хочеться, щоб цей фільм подивилося якомога більше людей.
6: Mm-hmm. Ну, коли вибір між «Памфіром» і «20 днів в Маріуполі», тут я розумію. Але...
7: Так, але коли тут вибір між «Слідами» і «Кілхаусом», то тут, ну, дійсно, теж ти сумніваєшся дуже великою мірою в тому, що має поїхати.
6: А давайте розкажемо нашим слухачам, як відбувається цей вибір, з кого складається «Оскарівський комітет», от як це працює, тому що... Умовно кажучи, і тут і цього року скандали в нас теж були, да, не обійшлося без них. От що тут важливо пояснити глядачам, там, да, хто обирає, в чому була суть суперечок і чи могли там ці суперечки вплинути на сприйняття результату?
7: Ой, ну, суперечки, мені здається, ось тільки-тільки починаються. Можливо, з цим постом Кілхауса вони знову ж таки наберуть нового витку, але в Оскарівський комітет входять кіномитці, абсолютно на різних категорій. Це і кінокритики, і режисери, і продюсери. Часто люди, які, знову ж таки, мали можливість увійти в цю категорію висунутого на Оскар. Але мені здається, що це, ну, по-перше, достатньо репрезентативна добірка. Там є люди з абсолютно таких різних галузей, але через те, що наша кіноіндустрія маленька, то, відповідно, це, знову ж таки, люди, які фактично могли бути, наприклад, якось дотичними до створення цих фільмів. Я впевнений, що вони пишуть заяву про конфлікт інтересів і не голосують, бо за правилами це, власне, так і працює. Але ці суперечки, вони, ну, вони щороку народжуються, тому що в кожного є певний свій фаворит. Я не можу сказати, за якими, знову ж таки, критеріями вони вибирають, бо я не частиною цього Оскарівського комітету. І, чесно кажучи, не сильно горю бажання після того, як вони вибирають ці фільми. Але, напевно, от, це, знову ж таки, особисті смаки і певний відсоток шансу усвідомлення того, наскільки цей фільм є видимий для міжнародної аудиторії. От, і сліди достатньо видимі для аудиторії через перемогу на Берлінале, певний якийсь фестивальний успіх вони мають, і я думаю, що якраз за цією логікою їх і вибрали.
6: Окей, дякую. Я нагадаю, що Юрій Самусенко в нашій студії. Ми почали говорити, власне, про відбір фільму на «Оскар». Ним стала стрічка «Сліди». Ну, і давайте поговоримо, та, ну, поки «Оскар» рухається, вірніше, поки «Сліди» рухаються до «Оскара», да, як гарно звучить, «Сліди» рухаються до «Оскара». Давайте поговоримо про те, що нам всім українцям ближче. Це про кіно, що нам варто. От ви вже говорили, що в нас тут очікуються якісь певні прем'єри, в тому числі серед українських фільмів. Давайте про них поговоримо. Я би хотів, щоб ви дали нам якісь такі рекомендації, що подивитись зараз в кіно. Бо я чув, от я бачив звіт кінотеатрів по збитках. Да? Вони там шали. Та, ну, та. Мене шок просто. Та? І я бачив інформацію про те, що багато прем'єр відкликали. перекладається через те, що години там не викатані попередніх фільмів.
7: Так, так. І ніхто насправді не знає про те, як буде рухатися кінопрокат далі, тому що ми не знаємо, як буде розгортатися війна, ну, насправді, не лише в Києві, а в інших містах. Це стосується фактично вже всієї України дуже-дуже давно, але тепер це посилилося і дуже важко з цим якось розуміти, як це має працювати. Я, напевно, пораджу три українських фільми і один, який закордонний зараз іде в кіно. З українських фільмів це «Тиха повінь», 28 жовтня вона виходить в кінопрокат. Це дуже ризиковано випускати документальне кіно в прокат, особливо на тему таку цікаву, яку вибрав режисер Памфіра Дмитро Сухолиткий-Собчук. Це фільм, власне, про кашкетників, які живуть певною такою відірваною спільнотою на заході України. Їх режисер, якби, домовився з ними і з громадою.

0: Талер, продюсер цього фільму, він раніше продюсував «Нумам». Я невеликим є прихильником цього фільму, але він був касовим хітом. Цього разу він ніби намагається розказати достатньо просту історію про чоловіка, який хоче отримати будинок чи то своєї матері, чи то своєї тещі. І, власне, збирається вся родина разом, і вони от ділять цей будинок, коли вона ще жива. Це дуже треш. Треш, ніби контент, треш-комедія, але от воно прям працює. І закордонний фільм, теж збираюся на нього піти, не встиг на нього на допрем'єрний показ. «Оселя зла» Зака Крегера. Це прям для фанатів, по-перше, гри, хто грав в Resident Evil, «Оселю зла», це маст. А друге, це те, що це режисер ось цієї плеяди молодих кінематографістів, які знімають горори, стрічка «Варвар», «Зброя», це прям його мастерпіси, шедеври українською мовою. Я думаю, що це прям дуже-дуже гарне кіно для того, щоб розвіятися, хоч воно і горор, розвіятися від тих подій, які відбуваються тут зараз.
1: До речі, от я ще читав про такі прем'єри, як «Практична магія 2»,
0: так.
1: Ніколь Кідман, Сандра Балок.
0: Да. Це для тих, хто любить ностальгію, мені здається. Ну, бо це продовження фільму з 90-х років,
1: так,
0: з акторками, які, ну, ніби, як мені здається, продовжують рухати оцей клас А голівудських акторів. Я теж цього фільму не бачив, але я думаю, що тих, хто трошки зголоднів за такими серіалами, як «Всі жінки-відьми», і взагалі дивився перший фільм і хоче, знову ж таки, цієї порції ностальгії, супер клас. Я думаю, що це дуже-дуже сильно врятує це кіно, якраз ця ностальгія.
1: Так, є ще у нас, я не знаю, «Баранчик Шон». Теж, ну, це такі анімаційні фільми для дітей.
0: Так, от бачите, дуже багато фільмів, насправді мало вийти на прокаті, але для тих, хто в Києві, я дуже раджу відвідати кінофестиваль короткометражних фільмів KISFF. Там є дуже хороша програма конкурсна українських коротких метрів, супер класна, і там вони показують до 15-річчя фестивалю такий великий список всіх найголовніших коротких метрів, які вийшли за 15 років. Тобто ви можете піти, скласти собі якесь певне враження про короткометражне кіно в Україні і сказати: клас, супер, там є анімація, там є короткі метри Мирослава Слабошпицького, режисера «Племені», там є фактично все. Тому прям дуже-дуже раджу, хороша програма, сам буду ходити туди.
1: Так, ну і я ж кажу, кінотеатри все одно, бачите, попри тривоги, вони тим про нас не забувають, намагаються презентувати, от ми згадали там, да, Відьомську вісь, Ніколь Кідман, Сандру Балик. До речі, хто там ще по Бреду Піту фанатіє, Девіду Ейру, «Серце звіра», а у нас там попереду, потім що там, «Ідеальна зброя».
0: Я от насправді про Бреда Піта теж хотів додати. За трейлером абсолютно такий чоловічий блокбастер, татове кіно це люблять називати. Татове кіно.
1: Постарів, що ж Бред.
0: Постарів Бред Піт. І він там з собакою намагається вижити в диких лісах. Супер клас. Я теж думаю, що я на нього схожу.
1: «Оселя зла» і так далі. Ну що ж, друзі, давайте схрестимо пальчики, підтримуємо донатом наші сили оборони
0: 100%.
1: І підтримуємо нашу економіку. От я думаю, що ці три складові треба зробити. Ну, а схрестити пальці – це найперше. Та? Дякую, Юрій, дуже за класну розмову.
0: Дякую.
1: За таку кіношну. Юрій Самосенко, кінокритик, був гостем нашої студії, особисто ризикнув, прийшов, клас, дякуємо, тривог
0: дякую,
1: не було,
0: дякую.
1: Приходьте частіше, бачите,
0: бережіть,
1: коли ви є.
0: Себе.
1: Да, бережіть себе, говорили от про кіно і про претендентів на Оскар.
2: Українське радіо. Четверта година. Спільні новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Війська РФ атакували Дніпропетровщину, є поранені. Росія розширює виробництво компонентів для ударних дронів. Про це та інше далі докладніше. Війська РФ одночасно завдали ударів по промислових підприємствах у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганджа у соцмережах. зайнялися пожежі. Нині відомо про трьох поранених унаслідок атаки по Дніпру.

0: Медики надають усім необхідну допомогу, додав Ганжа. Кореспонденти Суспільного повідомляли також про вибухи у Кропивницькому. Видання «Політико» повідомило, що Росія розширює виробництво компонентів для ударних дронів. Потужності можуть зрости на 78%. Вказують, що додатково зможуть росіяни виробляти 500 тонн аерокосмічного вуглецевого волокна військового призначення. Протягом останнього року виробничі площі збільшилися на 42 тисячі квадратних метрів, більшість із них противник розміщує під землею, розповів в етері Суспільного оглядач українського онлайн-видання «Мілітарний» Вадим Кушніков. Водночас, за його словами, сили оборони здійснюють успішні кроки для протидії загрози.
1: Росіяни розширюють виробничу базу компонентів, які використовуються для виробництва ударних засобів, також розширюють інфраструктуру вже існуючих підприємств, які відповідають за створення подібних ударних безпілотників в Алабузі, завод, який є виробником дронів сімейства Герань, і останніші модифікації, які мають реактивний рушій. Завдяки нашим силам безпеки і оборони вражаються підприємства, які відповідають за виробництво хімії компонентів, які використовуються для виробництва дронів. Та безпілотників, але ж росіяни вживають заходів щодо диверсифікації постачань з інших країн сателітів, а також розвивають свої підприємства на територіях, які поки що знаходяться поза межами ураження тих засобів, які на сьогоднішній момент є в нашому арсеналі.
2: Новини на Українському радіо.
0: Алгоритм дій у разі тривалих блекаутів, аби базові станції мобільного зв'язку продовжували працювати навіть за відсутності світла, спільно напрацьовують Міністерство цифрової трансформації разом із мобільними операторами та місцевою владою. Про це у телемарафоні розповів директор Директорату електронних комунікацій і радіочастотного спектру Мінцифри Тарас Тиценко. За його словами, створені алгоритми вже довели ефективність на практиці. Під час тридобового блекауту в Одесі після атаки 9 серпня завдяки злагодженим діям обласної військової адміністрації, а також операторів мобільного зв'язку, вдалося втримати роботу мобільної мережі на рівні понад 71%. Загалом готовність телекомунікаційних мереж до відключень світла є високою.
3: Якщо ми кажемо про телекомінфраструктуру домашнього інтернету, то на сьогодні у нас є цифри, що 58% громадян користуються енергонезалежним інтернетом XPON, який дає можливість залишатися на зв'язку більше 72 годин. У разі, якщо у громадян є павербенк, який живить роутер. Якщо ми кажемо про мобільну інфраструктуру, то на сьогодні 92% базових станцій здатні забезпечувати роботу до 8 годин і 67% за допомогою генераторів можуть забезпечувати зв'язок на 72 години плюс.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
0: Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями, помірні вночі у північних областях значні дощі, у більшості центральних і південних областей вдень місцями невеликий дощ. Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі 4-9 тепла, удень 10-15 на сході та південному сході країни, вночі 11-16, а вдень 19-24 градуси. Нарешті території вночі 7-12, вдень 12-17 градусів. Вітер переважно західний до 10 метрів за секунду. Це все на цю мить. Роман Мандюк, Українське радіо.
2: Українське радіо. Хіти, що стали класикою.

0: Хіти, що стали класикою. Українське радіо.
1: П'ята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю у студії Роман Мендюк. Про головне на цей час. Війська РФ одночасно завдали ударів по промислових підприємствах у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді. Повідомив про це у соцмережах очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Зайнялися пожежі, нині відомо про трьох поранених унаслідок атаки по Дніпру. Медики надають усім необхідну допомогу, додав Ганжа. Кореспонденти Суспільного повідомляли також про вибухи у Кропивницькому. Увага, повітряна тривога оголошена у місті Києві. Будь ласка, пройдіть до укриття. Уряд затвердив нові правила роботи медичних закладів залежно від рівня повітряної загрози. Прем'єр-міністр Сергій Корецький у телеграмі повідомив, що за жовтого рівня повітряної загрози медзаклади продовжуватимуть роботу, водночас працівники та відвідувачі мають бути забезпечені повним доступом до укриттів. За червоного пацієнти та медпрацівники обов'язково мають перейти до укриття.
3: Якщо ж медичну допомогу переривати неможливо, наприклад, під час операції, її надання продовжується. Пацієнтів, яких неможливо перемістити, продовжують лікувати у найбільш безпечних приміщеннях. В укриттях екстрена медицина працює безперервно. Пацієнтів з невідкладними станами,

0: приймають незалежно від рівня загрози. Диспетчерські служби приймають виклики, бригади швидкої виїжджають до пацієнтів. Уряд доручив посилити захист операційних, реанімацій, пологових і приймальних відділень, приміщень з резервними джерелами живлення та критично важливим медичним обладнанням. Особлива увага місцям, де перебувають пацієнти, яких неможливо оперативно перемістити.
1: Росіяни не припиняють спроб взяти під контроль Добропілля на Донеччині. Американський інститут вивчення війни звітує, що росіяни посилюють тиск на цьому напрямку. Перекидають туди свою техніку, вочевидь готуючись до механізованих штурмів восени. Заступник командира батальйону безпілотних систем бригади «Азов» на псевдо «Мирчик» в етері телемарафону розповів про ситуацію на Добропільському напрямку фронту.
2: Тут завжди шалений тиск, ворог старається штурмувати. Десь механізовано, десь пішком, і пов'язано з тим, що зараз погіршується погода, тумани, дощі, і, можливо, вони почнуть більше їхати механізовано. Ну, ми до цього теж готуємося. Техніки у них ще достатньо, тому, я думаю, вони ще будуть пробувати. Техніка просочування є в деяких моментах ефективна. Вони по одному, по два штовхають своїх піхотинців вперед, вглиб, інфільтруватись крізь наші десь порядки. Зайти якомога глибше і сидіти чекати. Також вони хочуть зайти в село, у флаговтокі поставити і сказати, от ми село захопили. Но по факту там один-два можуть зайти і відразу бути знищені. Медійна картинка для них.
3: Новини на Українському радіо.
1: Президент Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка на 81-шу сесію Генасамблеї ООН. Про це він повідомив у Фейсбуці. Заплановано близько 20 зустрічей, зокрема з президентом США Дональдом Трампом, європейськими лідерами, американськими законодавцями, керівниками міжнародних організацій і компаній. За словами Зеленського, до підписання підготували нову угоду щодо безпілотників. Україна також має безпекові пропозиції для наближення завершення війни і працює над посиленням протиповітряної оборони і залученням фінансування. У Нью-Йорку проведуть і саміт міжнародної Кримської платформи. Разом із президентом прибула перша леді Олена Зеленська. Вона, зокрема, виступить у Колумбійському університеті і представить на майданчику ООН результати саміту перших леді та джентльменів.
4: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
3: Погода.
1: Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями, помірні, вночі у північних областях значні дощі, у більшості центральних та південних областей, вдень місцями невеликий дощ. Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях 10-15 градусів, на сході та південному сході країни 19-24. Нарешті територія 7-12 вночі, вдень 12-17 градусів. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
3: Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працює Сергій Стуканов. Кабінет міністрів України підтримав створення у складі Національної гвардії України Центру рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, а також речник Національної гвардії полковник Руслан Музичук. При цьому Сергій Корецький відзначив, що рекрутинг іноземних добровольців до Сил оборони України є одним із пріоритетів держави. Тому завдання масштабувати цю роботу та залучати до українського війська більше людей, готових разом із українцями захищати Україну. При цьому потрібно зазначити, що і раніше в лавах Національної гвардії служили, воювали іноземні добровольці, але вони потрапляли туди через центр рекрутингу іноземців та осіб без громадянства, який працював і працює при Міноборони України. Але тепер буде окремий такий центр у складі Національної гвардії. Наскільки він посилить залучення іноземних громадян, будемо зараз говорити із командиром 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес» Юрієм Федоренком. Пане Юрію, вітаю вас в етері Українського радіо.
2: Радий вітати, слава Україні.
1: Героям слава. Пане Юрію, розкажіть, як до останнього часу була загалом побудована система залучення іноземних добровольців до лав Сил оборони України, тому що ми розуміємо, що це надзвичайно широке поле, надзвичайно серйозний потенціал, як до останнього часу працювали із цим сегментом.
2: Я не можу сказати повністю за всі сили оборони, але якщо сказати про 429 бригаду «Ахілес», оскільки ми маємо можливості, як і переважна більшість бригад в силах оборони України та військовий формат загалом, мобілізувати людей напряму до військової частини, минаючи ТЦК, а також навіть минаючи центри рекрутингу, то саме за таким принципом по 429 бригаді «Ахілес» десь порядка 25 військовослужбовців є громадянами інших держав. І це різні абсолютно держави. Вони користуються всіми тими самими, скажімо, соціальними гарантіями, що і громадяни України отримують точно таке саме грошове утримання. І як наслідок ми отримали дуже сильне плече підтримки за рахунок спеціально підготовлених, зокрема, в технічному плані людей, які дають можливості рухати технологічний прогрес в підрозділі, який потребує постійного вдосконалення, який потребує постійної модернізації засобів, а також тактик застосування цих засобів, саме безпілотних систем. Цей напрямок дуже стрімко розвивається. Що стосується єдиного рекрутингового центру для іноземців, дійсно, значна кількість іноземних громадян, які готові захищати Україну разом з нами по різних причинах. Хтось готовий це робити за рахунок грошового утримання, хтось готовий це робити, тому що дуже добре розуміє, усвідомлює, що якщо Росію не зупинити зараз в Україні, не змусити її відповсти назад шляхом знищення потенціалу Російської Федерації до ведення бойових дій, то ця чума може поширитись і на країни Європейського Союзу, та ті країни, які загалом входять до Північно-Атлантичного альянсу. А що це значить? Це значить, що війна буде відбуватися вже на їхній землі. І будуть гинути їхні цивільні люди, і будуть горіти їхні підприємства та житлові будинки. Ті, хто свідомі, ті, хто дуже добре пам'ятають і знають історію, ті, хто знають Російську Федерацію шляхом історичних періодів, які їхні держави перебували в окупації під російським чоботом, ті дійсно виявляють бажання ставати до строю і битися проти Російської Федерації, битися в лавах сил оборони, але вони в такому випадку захищають і свої держави. Таких людей достатньо багато. І зараз ініціатива, яка дає можливість це все централізувати, дати відповіді людям на кожне питання, яке їх буде цікавити, та підібрати той підрозділ, який буде найбільше відповідати розумовим здібностям, а також життєвому досвіду, це великий крок до надходження, збільшення надходження людського капіталу за рахунок іноземців. І я ще наведу на конкретному прикладі, як це працює. За нас воюють значна кількість громадян Грузії, а також Чечні. І в відвертій розмові, яка моя була з хлопцями, я вирішив після чергового, скажімо так, інтенсивного періоду, вирішив подякувати, дати від військової частини нагороди. І ми якось так розговорилися, сіли після нагородження. Вони кажуть, бачиш, яка ситуація. Нас, вони мої ровесники, трошки хтось старший, хтось ровесник, там 35+. Кажуть, бачиш, як відбулося. Нас батьки рятували від Росії, рятували від смерті, і ми другу домівку знайшли в Україні. А тепер ми вимушені воювати вже не за свою землю, а за українську. Хоч це і друга домівка, але це не наша земля. Тому що дуже добре розуміємо, що якщо ворога не втримуємо тут, то безпеки не буде ніде. Тобто так чи інакше війна нас догнала. І як наслідок це дасть можливості також тим, хто бажає, і з визначених країн, які частково перебувають в окупації Російської Федерації або повною мірою, долучитися до сил оборони і спільним кулаком розбити наступальний потенціал і загалом потенціал доведення бойових дій Російської Федерації. Ініціатива дуже добра.
1: Ну, я думаю, тут можна лишень подякувати цим представникам кавказьких народів і грузинам, і чеченцям за те, що вони справді пліч-о-пліч із українцями захищають нашу країну, а я переконаний, це так само впливатиме і важатиме для, в тому числі, здобуття волі і Грузію, деокупацію тих територій, які справді Росія окуповує, якщо йдеться про територію Грузії. Ну і так само віримо, що в майбутньому і Чечня, і Ічкерія теж проголосить незалежність або відновить незалежність. Верховна Рада України, ми пам'ятаємо, визнає незалежність, проголошену Чечнею, Ічкерією ще в 90-х роках. Але разом із тим, пане Юрію, ви коли назвали представників цих кавказьких народів, то я, ну не те, щоб здивувався, але все-таки я очікував, що ви будете говорити про іноземців із країн Південної Америки, тому що найчастіше все-таки коли спілкуєшся із там різними представниками тих чи інших підрозділів Сил оборони України, вони кажуть, що охоче залучають якраз колумбійців, наприклад, або і представників інших південноамериканських країн. Де, на ваш погляд, зараз є найбільший потенціал для України, куди потрібно спрямувати погляди і на яких країнах зосередити свою увагу і зусилля, щоб чим більше залучати іноземців?
2: Вище прираховані, і також я вважаю, що треба було б знайти інструмент до системних країн. Ну, ось наведу на прикладі, якщо ми кажемо про Північну Корею, яка систематично посилює російські окупаційні війська, вони отримують підготовлений, молодий та здоровий кадровий потенціал людей, які були піддані жорсткій пропаганді, які готові як вбивати безпощадно на полі бою, так і вмирати за ідеологію і ідею. Відповідно, якщо ми кажемо про, до прикладу, колумбійців, ну такої ідеології немає, бути не може. Вони дуже суттєво посилюють сили оборони, але нам треба було попрацювати з іншими країнами, до прикладу, хоч це і не дружня, але все може бути, до прикладу, з Індією. Там значний кадровий потенціал, який міг би допомогти нам в системі в моменті посилити силу оборони. Ну і також, звісно, треба розуміти, що той самий коефіцієнт надходження особового складу з інших країн, він також має бути збалансований для того, щоб ми не отримали всередині нашої держави, скажімо, ту концентрацію, яка в критичний момент може потягнути за собою конче негативні наслідки. Тому з усіх країн, які готові поставляти для нас хлопців, що спроможні воювати, по дипломатичній лінії, вищому військовому політичному керівництві, я переконаний, що комунікація та запит проводиться. А все решта відбувається вже в неформальному становищі. І саме дзеркалом цієї дипломатичної роботи є те, що систематизується процес і утворюється спеціалізований рекрутинговий центр. Це значить, що робота була проведена, і як наслідок, в моменті часу зараз ми очікуємо на надходження певної кількості. Плюс додатково, скоріше за все, в нас на це є фінансово-економічний ресурс. Тому я б не сказав і не розбирав би в деталях, що от конкретно нам треба сконцентрувати увагу на ту чи іншу країну і взаємодіяти лише з ними, і вкладатися туди і політично, і вкладатися туди інформаційно. Ні, це комплекс заходів. Ми маємо працювати з усіма можливими пластами різних країн, які можуть дати нам кадровий потенціал. Також ми говорили неодноразово з нашими західними партнерами. Ну, історія війн, вона знає багато прикладів, коли за політичними ознаками держава не могла вступити в бойові дії, але її спеціалізовано підготовлені військові виконували задачу, типу, як цивільні, але будучи військовими, виконували задачі в інших військах. Наведу вам на конкретному прикладі. Якщо взяти нашого ворога, ви всі пам'ятаєте, їх там нет. Хоча, по суті, воювали кадрові російські військові.
1: Так звані відпускники, пам'ятаєте, було таке?
2: Так, відпускники, абсолютно. Але дивіться, це, ну, хтось зараз з наших слухачів подумає, ні, ну це ж Рашка, їм, напевно, так можна. Ну, всі звикли, що Рашка без царя в голові, так? Абсолютно, вони мелять що завгодно. Але історія знає інші приклади. До прикладу, під час Другої світової війни, до того часу, як Сполучені Штати вступили в війну, їхні пілоти активно підтримували союзників. І ці пілоти, вони були, типу, не відпускниками, а на той час ті, які вважалися демобілізовані з військ. І таких прикладів дуже-дуже-дуже багато. Тому, якщо ми кажемо про обмін досвідом в рамках ведення бойових дій, і я при кожній нагоді і можливості озвучую наступну тезу нашим партнерам, що можна безліч подивитися боксерських боїв, безліч, але від цього ви боксером не станете. І якщо вас поставити в ринг з професійним боксером, скоріше за все, він вас виключить в першому раунді глибоким нокаутом. Для того, щоб стати боксером, треба системно займатися і приймати участь в безкінечних спарингах. Тоді ви гарантовано будете мати можливості вистояти в ринзі і отримати перемогу. Як наслідок, так і військовій справі. Можна спостерігати за тим, як відбувається війна, можна обмінюватися розвідінформацією, можна виписувати собі настанови, методички і будь-що інше. Але доки ти фактично не вступиш в бій, ти не зможеш зрозуміти всю глибину реалій сучасної війни. Тому комунікація з партнерами відбувається наступна, і особисто моя. Я розумію, що по політичних мотивах та чи інша країна не може вступити, але вони можуть зібрати тих, хто формально не є зараз військовослужбовцями, але має відповідну підготовку. І саме вони також мають посилити структурні підрозділи сил оборони. Це буде корисно і нам, тому що це системно підготовлені військові, які в моменті посилять, і відповідно країнам-партнерам, тому що вони отримують той безпрецедентний досвід та бачення подальшої реформ, які необхідно провести в країнах та відповідно в побудові збройних сил тієї чи іншої країни згідно реалій сучасного ведення бойових дій. Над цим також працюємо, і ви знаєте, залишимо поза скобками, але дехто дуже добре розуміє, чує. Далі поставлю три крапки.
1: Нехай залишаються три крапки. Я для розуміння того, скільки зараз в лавах Сил оборони України є іноземців, пошлюся на Deutsche Welle. Вони, своєю чергою, посилаються на джерела в Збройних силах України, розвідці і в Національній гвардії, і пишуть, що зараз на боці України воюють близько 20 тисяч іноземців. Це приблизно 2% від загальної чисельності Сил оборони України. Ну і очікується, що їхня кількість зростатиме. іноземцями. Пане Юрію, але щоб приймати от десятки тисяч іноземців, вочевидь, потрібна певна інфраструктура. Я тут маю на увазі, ну, бодай навіть перекладачів. Як загалом, от якщо послатися на досвід вашої бригади, як у вас відбувається комунікація всередині із іноземцями? Ви залучаєте перекладачів, чи вони вивчають українську мову? Які тут, власне, особливості спілкування із іноземцями?
2: 429-та бригада «Ахілес» є топовим підрозділом Сил оборони. А якщо ти один з кращих, якщо ти топовий, то буде завжди дві речі. Ну, типу, без яких неможливо забезпечувати високий результат на полі бою. Тобто входити в топ-10 підрозділів всіх Сил оборони за кількістю виявлених і знищених цілей противника на полі бою, самого противника. Для цього мають бути два компоненти. Перша компонента, основна, без неї взагалі ні. Це люди, кадровий потенціал. І нам в своєму плані, ну, це частково везіння, за яке я вдячний вищим силам, але це титанічна робота. Ми зрозуміли в 2022 році дуже просту річ, що краще вмитися потом, чим вмитися кров'ю. І як наслідок робили все можливе для забезпечення живучості особового складу і для успішного виконання завдань на полі бою. Тож 429-та бригада «Ахілес» має кращий, один з кращих, буде так правильно сказати, але для мене, як для командира бригади, зрозуміло, що кращий кадровий потенціал нашої держави Сил оборони загалом. Тобто в нас значна кількість людей є англомовними. Деякі люди знають по декілька мов. Мій рівень знання англійської поганий, але, до прикладу, в мого помічника англійська дуже добра. І ми ще з ним там якісь 30 хвилин на день в перехресному такому словесному батлі намагаємося покращувати мій рівень також. Тож та кількість іноземців, яка перебуває в 429-й бригаді, вона інтегрована до тих командирів відділень, до тих командирів зводів, які фактично базово знають англійську мову, і за рахунок цього ми можемо комунікувати, за рахунок цього ми можемо спілкуватися. Якщо кажемо про випадки, коли є мовний бар'єр, тобто іноземець не знає англійської мови, а ми не знаємо мову його рідної країни, тоді трохи складніше. Але загалом визначається спочатку операційна дія на адаптаційний період, яку він фактично може виконувати. Знаєте, що називається? Коли ми між собою спілкуємося жестами.
1: Ну а так, потім... це якраз така комунікація. Так. Тут якраз із південноамериканцями бувають труднощі, тому що вони можуть знати португальську чи іспанську, англійську можуть не знати. Ну, але це справді вирішується за допомоги перекладачів. Пане Юрію, дякую за важливу розмову. Юрій Федоренко, командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес», був із нами на зв'язку.
0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Шановні друзі, ви на хвилях українського радіо. В студії працює Сергій Стуканов. І цей тиждень пройде під знаком Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, яка вже триває в Нью-Йорку. Ну і 21-23 вересня, тобто найближчі три дні, очікуються найактивніші дискусії, дебати, ну і в тому числі візити ключових лідерів Європи, Америки і інших, ясна річ, частин світу. Зокрема, до Нью-Йорка має завітати і президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Ну і, судячи з усього, на полях саміту має відбутися зустріч двох президентів – Трампа і Зеленського. Президент Володимир Зеленський заявив, що поговорив із Трампом. Цитую зараз Володимира Зеленського. «Важлива розмова, і багато речей встигли обговорити, домовились про зустріч у Нью-Йорку, і ця зустріч може багато змінити, дипломатична динаміка є», – заявив президент Володимир Зеленський. Отже, про те, чого чекати від цієї зустрічі Зеленського і Трампа, які теми чи підтеми можуть обговорюватися, і в чому полягає ця динаміка, на якій наголосив Зеленський, говоримо із журналісткою та політичною психологиною Ларисою Волошиною. Пані Ларисо, вітаю вас в етері Українського радіо.
3: Вітаю.
1: Ну, прикметно, що напередодні графік двосторонніх зустрічей президента Трампа оприлюднив постійний представник США при ООН Майк Волц. Прізвища Володимира Зеленського в цьому графіку не було, але водночас Зеленський повідомив, що все-таки зустріч Зеленського із Трампом відбудеться. Що означає ось ці домовленості в останню мить, в останню хвилину, на ваш погляд?
3: Ну, по-перше, ми маємо розуміти, що цей факт ми сміло можемо трактувати як дипломатичну перемогу України, тому що нагадаю вам, що після відвідин російської української столиці посланцями Трампа Вікофом і Кушнером, Трамп заявив, що він одразу, як він їх вислухає, він подзвонить обом президентам, Путіну і Зеленському, і буде мати розмову. Він подзвонив Путіну, він поговорив з Путіним, після чого він почав говорити, що Україна, мовляв, винна в подорожчанні цін на дизель на американських заправках. Проте Володимиру Зеленському він не дзвонив. І весь цей період ніякого такого прямого контакту не було. Тому дійсно сюди вкладається той факт, про який ви говорите, що американська сторона натякала на те, що зустрічі не буде. І от тут зараз пряма дзвінок домовленість. Ми бачимо, тобто це вже перемога, це означає, що президент Сполучених Штатів, попри всі свої симпатії до Путіна, не може ігнорувати Україну. Знову ж таки, цей дзвінок відбувся на тлі палаючої Москви. В тому числі українська балістика вдарила по російській столиці, по Капотні, по НПЗ. І от Москва палає, а Трамп розмовляє з Зеленським і домовляється про зустріч. Це теж такий дуже такий показовий факт. Ну і третє, що тут є важливим, це те, що, як ми знаємо, джерела говорили, які обізнані цієї розмови, говорили, що слово «дизель» звучало неодноразово. То Трамп знову просив Володимира Зеленського не бити по російських НПЗ. І це той момент, коли відбувалися удари по російських НПЗ, по Москві, по Воронежу, по інших російських нафтопереробних заводах. Тобто це говорить про те, що Україна вже може собі дозволити не зважати або не хапатися і виконувати американські вказівки, що ми діємо тут самостійно і з цим нічого робити вже американський президент не може. Щодо чого нам очікувати, ми маємо розуміти, що Трамп зараз підписав закон Лінсі Грема. Цей закон, він не зобов'язує американського президента встановлювати санкції проти спонсорів Росії. І, скоріш за все, Трамп не використає цей закон проти Китаю, основного спонсора російської економіки, тому що Трамп зараз буде мати зустріч з Сі Цзіньпінами, і він готується до цієї зустрічі. І в Сполучених Штатах щодо очікувань від зустрічі з Сі Цзіньпіном, перша мета, яка називається, це продовження мораторію. Тому що, нагадаю, Сполучені Штати, Дональд Трамп ввів тарифи свої проти Китаю 100%, потім 145%. В результаті Китай ввів тарифи у відповідь і виявилося, що китайські тарифи більш болісні для американської економіки, що американська економіка страждає не тільки від тарифів Дональда Трампа, але й від китайських, і дуже суттєво. І після цього вони домовилися про мораторій на ці тарифи. Тобто ці обопільні тарифи є. Вони діють. Просто на них зараз накладений мораторій, який закінчується в жовтні, і Трамп сподівається продовжити їх ще на рік. Тобто, коли ти сподіваєшся продовжити мораторій на тарифи проти Китаю, навряд чи ти скористаєшся новоприйнятим законом, щоб впровадити тарифи на Китай. Але в тому законі є інша, дуже важлива для нас важлива деталь. У Сполучених Штатів є різні санкції, накладені на Росію, різні за своїм гатунком. Є санкції, які накладалися американськими президентами, в тому числі Дональдом Трампом під час своєї першої каденції. А є санкції, які накладені законом Конгресу. Так от, Дональд Трамп, як президент, може відмінити президентські санкції. Але що стосується санкцій Обами, наприклад, от тих, які ми пам'ятаємо, як перші кримські, пам'ятаєте, вони були абсолютно декларативні, і Обама нас запевняв, що ні, це важливо, це має кумулятивний ефект. Так от, ці Санкції були проголосовані обома палатами парламенту, і вони американською, і вони мають якби гатунок закону. Це закон. І президент Сполучених Штатів не може їх відмінити. Для того, щоб відмінити ці санкції, необхідно, щоб президент Сполучених Штатів виступив перед Конгресом Сполучених Штатів, перед обома палатами і довів, що агресія Росії проти України закінчена. Потім на ці декларативні обамівські санкції Байден частину своїх санкцій він просто розширив обамівські. Він вніс санкції от з пекла. Ми пам'ятаємо, що коли Байден вже програв вибори і вже виходив з Білого Дому в останні дні, він ввів додаткові санкції проти російської енергетики і інших компаній, заборонивши фактично інвестиції в Росію. І оці от заборони інвестицій, найсильніші американські санкції, вони мають штип закону. І Трамп не може їх відмінити. Ми читали в американській пресі, і Блумберг про це пише, і Нью-Йоркер, що Дональд Трамп зараз намагається, що його посланці обговорюють з російським посланцем Дмитрієм, які би інвестиційні проекти їм з Росією разом запровадити ще до закінчення російсько-української війни. Але їм заважають санкції. І от зараз в цьому новому законі Лінсі Грема, попри те, що він ні до чого не зобов'язує американського президента, ще зараз підтверджується і посилюється заборона для президента Сполучених Штатів по відміні попередніх санкцій. Тепер Трамп не може відмінити не тільки санкції Конгресу проти Росії, але й президентські санкції проти Росії, в тому числі і свої. Так що цей закон в цьому плані зобов'язує Трампа щось робити. І в результаті Трамп, людина, яка хоче інвестиції з Путіним, яка хоче угоди з Путіним, все ж таки змушений зважати на українську думку, він не може тиснути на Україну, тому він змушений якимось чином принаймні поговорити з нами. А як ми бачимо закінчення війни, тому що я нагадаю, що саме це він і не обговорював. І от зараз я бачу в цій зустрічі все ж таки, що Трамп принаймні намагається діяти політично, що він почне ці перемовини і почне говорити не тільки з Путіним, але й з нами, тому що він кровно зацікавлений в тому, щоб війна була закінчена, але при цьому він усвідомлює, що на Україну він тиснути не може, і санкції з Росії він тепер зняти просто не може.
1: Ну, це насправді цікавий вузол, який зараз закручується. Як його розкручувати? Тут насправді є більше запитань. Друзі, нагадаю, що ми спілкуємося із журналісткою та політичною психологиною Ларисою Волошиною. Ну, звичайно, президент Зеленський під час розмови із Трампом подякував йому за підписання закону Лінсі Грема. Також він подякував за візит Кушнера і Віткофа до Києва. Це був перший дійсно візит цих двох представників посланців Трампа до України. Раніше вони тільки до Москви приїжджали. Ну і питання дійсно, а як далі може розгортатися події можуть? І зрештою, якщо зустріч відбудеться Зеленського і Трампа, чи дійсно вона дасть пролог до якоїсь динаміки, так, про яку теж Зеленський вчора писав? Чи знову все обмежиться тим, що побалакали, домовилися домовлятися, але сказати б жодної динаміки немає. Тут іще, до речі, хочу зазначити, що речниця МЗС Росії Марія Захарова в інтерв'ю ТАСС заявила про те, що так само в Нью-Йорку може відбутися зустріч глав МЗС Росії і Сполучених Штатів Америки. Ну, хто глава МЗС Росії? Це Лавров, так? А в Сполучених Штатах Америки це держсекретар по ідеї Рубіо. Вона не назвала, але ймовірно, що може бути зустріч Лаврова і Рубіо. Тож, чи буде динаміка далі, пані Ларисо?
3: А в тому, що є дві різні позиції щодо закінчення війни. Першу ми умовно можемо назвати американсько-російською, тому що Трамп пристав на те бачення російської сторони. Він сам особисто перепощував, наприклад, пости Дмитрієва і казав, слушна ідея, мені подобається. Російська позиція полягає в тому, що за продовження бойових дій, от війна продовжується, удари продовжуються, на лінії фронту все продовжується. Тим не менш, Україна має домовлятися з Росією про мирний договір. То те, що вони називають довготривалий мир. Росія постійно говорить всіма своїми спікерами, що ми не зацікавлені в припиненні війни, припиненні вогню. Нам потрібен довготривалий мир. І от вони намагаються обговорювати з нами мирну угоду, заключення якої, ну, просто в принципі неможливо на сьогоднішній момент. Україна і європейці свого боку наполягають на тому, що спочатку має відбутися припинення вогню з гарантіями на припинення вогню, щось на кшталт, що відбувається між двома Кореями або між Японією і Росією. Тобто повноцінне припинення вогню з гарантіями цього, з моніторингом припинення вогню. І от на тлі припиненого вогню дві країни можуть між собою обговорювати мирну угоду. Зазвичай мирна угода обговорюється роками, а то й десятиріччями. До прикладу, між Сербією і Хорватією досі немає мирної угоди, хоча дві країни визнали кордони одна одної. Мирна угода, чому я стверджую, що вона неможлива? Тому що мирна угода – це документ, в якому дві країни узгоджують між собою і погоджуються на нові територіальні реалії. Це так і звучить в визначенні. Це те, про що Путін каже – територіальні реалії. Після заключення цього документу між країнами немає більше сірої зони, окупованої зони. Є нові кордони, які обидві країни визнали. І тому в даному випадку ми ж розуміємо, що Україна стоїть на засадах своєї територіальної цілісності. Крим, Донецьк, Луганськ, Запорізька, Херсонська область – все це наші українські території, частина з них тимчасово окупована. А Росія в рамках заключення цього договору буде вимагати від України не просто вивести війська з Донбасу, ні, і про це говорить Пісков. Вони будуть вимагати від нас виведення військ з усіх в лапках російських територій, це сказав Пісков, так сказати, закріпити юридично ці реалії на землі, про які постійно торочить Путін, тобто те, що Росія внесла в свою конституцію, і вивести звідти війська, а це два обласних центри, нагадаю, додатково ще. Тому в даному випадку цей документ просто неможливий. Тому коли Росія наполягає на цьому, ну вона в принципі затягує війну. Тобто війна продовжується, удари продовжуються, а ми обговорюємо якийсь мирний договір, який неможливий до заключення. Тому українська, європейська позиція припинення вогню, вона набагато більш в цьому плані ґрунтовна. І зараз Трампу доведеться все ж таки, розуміючи, що Україна непохитна в цій своїй позиції, що в цю позицію підтримує вся європейська дипломатія, немає жодної європейської країни, яка не наполягала би зараз на припиненні вогню. Тому що війна в Європі шкодить всім європейським країнам. Тому в даному випадку Трампу доведеться все ж таки, ну якщо не пристати на нашу позицію, а Марко Рубіо, до речі, на нашій позиції, тому що коли була зустріч після одних з відвідин Віткофа Москви, коли він привіз якусь думку, що якщо що Росія готова обміняти, пам'ятаєте, бо в цей момент готова обміняти Запорізьку область на Донецьку, і тоді Трамп почав одразу тиснути на Володимира Зеленського. В Лондоні зібралися голови європейських країн Британії, Німеччини, Франції і України. І там була італійська прем'єрка в тому числі, ну і голови європейської дипломатії Урсула фон дер Ляєн, в тому числі Кая Калас. І там же був Марк Рубіо, який притяг туди Віткофа. І два дні відбувалася ця зустріч. Це було у відповідь на те, що Америка витягла оцей план 28 пунктів, коли він з'явився, перший цей 28 пунктів, абсолютно ганебний. Після цього було обговорення з Рубіо в Європі, і тоді американо-європейсько-український документ з'явився 20 пунктів, який був суто про припинення вогню. Тобто Рубіо теж, як знаний дипломат, як фаховий дипломат, стоїть на позиції, що спочатку треба припинити вогонь, гарантувати припинення вогню, а потім вже говорити про якісь мирні
1: Ну, договори. Росія навряд чи на це піде, пані Лорис, у нас є 2 хвилини, тож, можливо, якщо повноцінне припинення вогню, повноцінне перемир'я неможливе, то чи є шанс на те, що сторони дійдуть згоди, наприклад, щодо окремих питань, ну, наприклад, не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі. Така ідея теж обговорювалася, ну, принаймні, дискутувалася публічно в медіа останнім часом. Наскільки є шанс, що, принаймні, от, наприклад, в контексті зими, що наближається, сторони домовляться, що вони не руйнують енергетику одне одної? Ну, Трамп тут теж зацікавлений, так? В такому разі якраз не постраждає російське виробництво дизелю. У нас є 1.5 хвилини.
3: Ну, є такий шанс, але ми маємо нагадати, що в нас була така зернова угода, яка була нам абсолютно не на користь, бо Росія все одно блокувала наші порти і бомбила Одесу, попри те, що це було заборонено прямо. Є вже витоки про те, що Росія нам не проти такої угоди, але вона наполягає, що вона буде бити по українській енергетиці, яка забезпечує роботу українського ВПК. А я вам нагадаю, що це вся наша енергетика. Тобто Росія знову шукає для себе виключення такі, щоб ми були зобов'язані дати продих її нафтопереробці, а вона могла бити по нашій енергетиці, бо вона вважає, що там проходить засідання НАТО. Ну, все як завжди.
1: Все як завжди. Ну і так само з'являлися повідомлення, що Росія навзаєм хоче, щоб Україна цілковито розблокувала Чорне море і давала можливість відповідно експортувати стільки нафти там чи збіжжя, скільки Росія забажає. Ну це вже забагато хоче. А я дякую нашій співрозмовниці, журналістка і політична психологиня Лариса Волошина була з нами. Ми говорили про майбутню зустріч президента Зеленського із президентом Трампом, яка має відбутися найближчими днями у Нью-Йорку. І, звичайно, що ми очікуємо на те, що якийсь прорив, якась динаміка все-таки буде продемонстрована, тому що Трамп справді в цьому зацікавлений.
0: Ви слухаєте Українське радіо.
4: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
5: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільна студія.
6: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
7: Те, що всі обговорюють у нашому відеодня.
8: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
9: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
10: Ви робите висновки.
11: Дивіться ввечері. Суспільна студія з 18.15 до 21.00 на Першому.
0: Ви слухаєте Українське радіо.
12: Українське радіо рекомендує

Українське радіо. Українське радіо.

0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Коротко про головне. Нічний російський удар по столиці. Є постраждалі. Уламки впали на п'ятиповерхівку. Також російське військо завдало ударів по промислових підприємствах на Дніпропетровщині. Близько сотні тисяч абонентів наразі без світла в Чернігівській області через пошкодження енергооб'єкта. Президент Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів, де візьме участь у тижні високого рівня Генасамблеї ООН і проведе низку двосторонніх зустрічей. Про це та інше далі детально, а зараз діє тривога в кількох районах Київської, Харківської та Одеської областей. Мова йде про жовтий рівень тривоги, також червоний рівень тривоги на Донеччині і в Запорізькій області. Будьте уважні, обережні. Вночі росіяни завдали ударів по Києву. Наслідки зафіксовано в двох районах. Про це інформує Київська міська військова адміністрація в телеграм-каналі та у Фейсбуці. У Дніпровському районі уламки впали на п'ятиповерховий будинок. Пошкоджено перший поверх. Зайнялося підвальне приміщення. У Дарницькому районі уламки впали на території приватного житлового будинку. Від російської атаки постраждали 4 людини, йдеться у повідомленні. Також російські окупанти цієї ночі масовано атакували Дніпропетровщину. Під ударом були одразу три міста. Це Дніпро, Кривий Ріг та Павлоград. Зафіксовано пожежі, повідомив у телеграмі глава Дніпропетровського Олександр Ганжа. За його словами, у Дніпрі через атаку постраждали щонайменше троє людей. Тим часом голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що росіяни додатково атакували місто крилатими ракетами. Перед цим моніторингові канали писали, що ворог запустив крилаті ракети типу «Калібри», що вони перебували у повітряному просторі України. Також кореспонденти Суспільного повідомляли про вибухи у Кропивці.

0: Хмельницькому. У Чернігівській області через пошкодження енергооб'єкта знеструмленими лишилися близько сотні тисяч абонентів у Корюківському, Новгород-Сіверському, Ніжинському і Чернігівському районах, повідомила прес-служба Чернігівобленерго в соцмережах. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Шість областей України отримали необхідне для відновлення та зміцнення енергетичної інфраструктури обладнання майже на 5 мільйонів євро. Про це повідомило на своєму сайті Міністерство енергетики України. Йдеться про силові трансформатори, роз'єднувачі, вимикачі, кабелі та інше. Його отримали енергетичні компанії у Вінницькій, Харківській, Запорізькій, Львівській, Дніпропетровській та Чернігівській областях. Обладнання вдалося отримати завдяки внескам міжнародних партнерів, зокрема Великобританії, Ірландії, Норвегії та ЄС до Фонду підтримки енергетики України, йдеться у повідомленні. Президент України Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів, де упродовж наступних днів візьме участь у тижні високого рівня Генасамблеї ООН і проведе низку двосторонніх зустрічей. Про це глава держави написав у соцмережах. Вівторок Зеленський покладе квіти до меморіалу жертв теракту 11 вересня у Нью-Йорку, після чого вирушить на зустріч зі своїм американським колегою Дональдом Трампом, яка за інформацією з Вашингтона буде зосереджена на питанні енергетичного перемир'я. Виступ Зеленського з головної трибуни Генасамблеї ООН заплановано на середу близько 21-ї за київським часом. Перед цим президент візьме участь у засіданні Ради безпеки з українського питання.
1: Новини на українському радіо.
0: В Тольятті Самарської області вночі працювала протиповітряна оборона. Лунали численні гучні вибухи. За даними телеграм-каналу «Екселенова Плюс», місцеві пишуть про атаку і пожежу у районі нафтопереробного заводу. Йшлося про те, що на Куйбишевському НПЗ в Самарі попередньо горить АВТ-5. Московський НПЗ зупинив роботу після атаки українських дронів 20 вересня, повідомляє агентство Reuters. За даними трьох джерел видання, в нафтовій галузі дрони впали на територію нафтопереробного заводу. Пожежі спалахнули на обох установках первинної переробки. Співрозмовники агентства повідомили, що для усунення пошкоджень і відновлення роботи підприємства може знадобитися кілька тижнів. Московський НПЗ є один з найбільших підприємств такого типу у Росії. За цей же рік підприємство виробило майже 3 мільйони тонн бензину, а понад 3 мільйони тонн дизельного пального та більше 1 мільйона тонн бітуму. Удари по російських нафтопереробних заводах можуть припинитися тоді, коли енергосектор України, критична інфраструктура і продовольчий експорт перестануть бути мішаннями для Росії. Так Володимир Зеленський відповів мережі X на допис Трампа щодо російської нафтопереробки і потреби завершити війну. За словами Зеленського, Україна готова працювати над рішеннями, буде обговорювати їх із партнерами на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Раніше Трамп публічно заявляв, що просив Зеленського припинити атаки на НПЗ Росії, пояснював це ситуацією на світовому паливному ринку. За даними видання Axios, під час недільної телефонної розмови із Зеленським, Трамп неодноразово закликав припинити такі удари. Напередодні президент США написав у мережі Truth Social, що Росія втратила контроль над нафтопереробною галузю через війну з Україною, і війну треба припиняти.
2: Росія, на жаль, втратила контроль над своєю галуззю виробництва дизельного пального через війну з Україною. Значну кількість її нафтопереробних заводів, що виробляють дизельне пальне, було підірвано, і вони принаймні тимчасово не працюють. Цю безглузду і нескінченну війну з Україною необхідно припинити.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
0: Сьогодні пройде помірно більшості центральних і південних областей місцями невеликий дощ, температура 12-17, на сході і південному сході 19-24 градуси, в західних Житомирській, Вінницькій областях 10-15, зараз у столиці 11 градусів. Ірина Антонович, Українське радіо.

0: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: У польському Вроцлаві є фундація «Україна», яка працює з мігрантами та біженцями вже понад 10 років. Її створили ще у 2013-му. Спочатку для підтримки українців, які переїжджали до Польщі, а згодом організація відкрила свої програми для мігрантів з різних країн. Після початку повномасштабної війни робота фундації суттєво змінилася. Допомога українцям, які приїжджали до Нижньої Сілезії, гуманітарна підтримка України, консультації та облаштування місць для біженців стали одними з головних напрямів її діяльності. Сьогодні ситуація інша. Багато українців уже кілька років живуть у Польщі, працюють, навчаються, створюють родини та власний бізнес. Змінюються і їхні потреби, і питання, які виникають у процесі інтеграції. Про те, як змінилася українська громада у Вроцлаві, з якими проблемами українці звертаються сьогодні, та якою має бути подальша інтеграція, журналістка Українського радіо Світлана Мялик поговорила з головою правління фундації «Україна» Артемом Зозулею.
2: Називають ваше ім'я, одразу всіх фундація «Україна» Вроцлав. От зараз ми перебуваємо тут у вас. Наскільки я зрозуміла, що ви надаєте допомогу не лише українцям, тобто це фундація, яка така мультикультурна. Тут приходять різні люди, яких цікавлять питання там і легалізації, працевлаштування, перебування і так, ну, дуже багато, да, різних питань. Розкажіть взагалі, з чого все починалось, як виникла фундація? Ви очільник уже скільки років? Ви в Польщі з 12-го року, так?
3: Фундація «Україна» була започаткована паном Грзегорзем Дзіком, польським бізнесменом, підприємцем. Він став почесним консулом у 2009 році у Вроцлаві, коли відкрилось почесне консульство, за узгодженням з тодішнім президентом міста і тодішнім послом України в Польщі. І в нього були теж перед цим певні проекти, пов'язані з Україною. Натомість в 2013-му він трошки передбачаючи, я б сказав, бо є він і таким візіонером, передбачаючи потребу в організації, яка б сприяла українсько-польському діалогу і сприяла б також кращій адаптації українських економічних мігрантів, бо тоді розмова була виключно про економічних мігрантів у Польщі, передбачаючи потреби польського ринку праці, мені так здається, і польського бізнесу, він якби таку фундацію започаткував в 13-му році, в травні. В кінці 13-го року починається Революція Гідності, починається Євромайдан, потім я в цей момент був волонтером при деяких проєктах консульства, в культурних проєктах брав участь.
2: Приїхали взагалі до Польщі на навчання, так?
3: Проєкту «Тарас Вроцлав», який Вроцлав започаткував для того, щоб запрошувати до на безкоштовне або частково платне навчання в вроцлавські вузи, обмежену кількість студентів з поза східного кордону, скажімо так, не тільки Україна. Цей проєкт, скажімо так, найбільш здібних студентів, які хотіли вчитись в Польщі, відбирав і давав їм можливості певною допомогою навчатися, надавав місця в гуртожитках і дозволяв часткову оплату навчання, а не повну, що для багатьох було дуже важливо, для мене так, в тому числі. Я проїхав у 12-му році як студент, і вже на другому курсі я почав активніше залучатися в життя, скажімо так, української громади, тому що потребував якоїсь додаткової активності, окрім навчання і студентського життя в гуртожитку.
2: Коли ви очолили, так, фонд «Україна», власне, які завдання ставили перед собою? Бо я, наприклад, я пам'ятаю, читала ваше інтерв'ю 18-го року, ви казали про те, що там треба, щоб було генконсульство, так, воно вже є у нас, генконсульство України в Вроцлаві. Так, там багато інших речей. Тобто, що ви змінили і як загалом за ці роки змінилась філософія фонду? Тому що потім 2014 рік, початок війни, 22-й повномасштабної війни Росії проти України, мільйони біженців приїхали до Польщі і до Вроцлава, зокрема. Хоча, наскільки я знаю, що Вроцлав навіть ще до війни, він був дуже таким містом, де дуже багато було українців. Кожен десятий так був українець, був українка. Тому що тут багато дуже університетів, тут чимало компаній розташовані, тобто це такий ринок праці одночасно.
3: Продовжуючи тільки про Вроцлав, не тільки питання університетів і бізнесу зіграло це важливу роль, а також, якби по суті, це була теж політика Вроцлава ще за попереднього президента Рафала Дудкевича, за попереднього мера. тому, щоб Вроцлав був так званим містом зустрічей, Вроцлав був відкритим мультикультурним європейським містом, який приваблює людей жити тут, а не просто тимчасово працювати, або тимчасово навчатись, або тимчасово робити будь-що інше. Він запрошував, звичайно, туристів, але натиск був на приємне місце для життя всієї спільноти. І польської частини, і людей з іншим походженням.
2: Я знайома була з паном президентом міста Вроцлав, паном Рафалом Дудкевичем. І я пам'ятаю, що побачила його, якраз це ж був Вроцлав, культурна столиця Європи. І він без охорони, просто містом прогулювався. Дуже багато людей підходили йому, дякували. Причому українці. Українці підходили, дякували йому за ту політику щодо українців, які приїхали. Це тоді ще були трудові, переважно, мігранти. І ця політика була дуже такою, знаєте, лояльною, дружелюбною стосовно України. Багато з того часу змінилося зараз, десь там є якісь питання, але мені здається, то все-таки в Вроцлаві продовжується ця лінія.
3: Власне, якщо говорити про політику Вроцлава, то не так багато змінилося, тобто загальне наставлення. Можливо, змінилися інвестиції в піар щодо цієї політики. Тобто розголошення, як багато робиться для підтримки діалогу. Це теж не була ніколи політика такого одностороннього трактування українців як людей, які позбавлені вад або обов'язків. Тобто, так, президент Вроцлава говорив, що українці – це благословіння для Вроцлава і для Польщі, тому що це люди, які сумлінно готові працювати на спільне надбання, на спільне будову міста. Натомість це ніколи не було пов'язано з, наприклад, ігноруванням відповідальності персональної конкретних людей за речі, які Польща не хотіла. Так само мали місце і карні справи проти українців, які порушували закон, так само, як з поляків і будь-які інші нації. Так само мали місце депортації за порушення правил легального перебування. Тому, якби, це теж просто хочу підкреслити, що оця, якби, політика відкритості і готовності будувати з українцями діалог і заохочення їх селитися у Вроцлаві, вона переважала своєю відкритістю і готовністю співпрацювати, ніж створенням якихось спеціальних умов для того, щоб хтось почував себе краще, ніж в іншому місці. Тому я скажу так, Вроцлав, якщо говорити про міграцію в Польщі і кількість мігрантів, які хотіли жити у Вроцлаві, порівнюючи з кількістю мігрантів, які живуть в інших містах, Вроцлав виграв чесно. Під кутом того, що він дійсно пропонував гарні умови і, скажімо так, справедливу виважену політику щодо громадян різних народностей. Вертаючись до фундації, якби ідея фундації у 14-му році, це була ідея надати підтримку громадянам України, економічним мігрантам, в тому, в чому вони потребують підтримки. Тобто, грубо кажучи, він сказав, він визначає директора фундації, чи там голову організації, каже, він для нього це було дуже важливо, щоб це був українець з досвідом міграції, і він каже, я кажу про фундатора Грзегорза Дзіка, який був почесним консулом. Так, і пан Грзегорж на співбесіді зі мною, на моє питання, що я маю робити, він каже, спитай у своїх, що їм потрібно, то й роби. Розбирайся. І от з цим напутствієм, якби з цим, так сказав, з такою лінією, я розбираюсь далі, до сих пір. Тобто, от він сказав, розбирайся, що треба, от ми розбираємося.
2: Зараз з вами перед тим пройшлись по фундації, і ви надаєте допомогу, тут можна підійти до працівників і там вирішити питання легалізації, з'ясувати, що, як правильно робити, які документи і так далі. Тобто, тут навіть є у вас представники місцевого ужонту, так, які допомагають теж безпосередньо з'ясувати ті чи інші питання, які стосуються легалізації. Тобто, я так розумію, що українці, які приїжджають, і ми знаємо, що і зараз приїжджають, тому що війна продовжується, ще більш агресивна і страшніша. І якщо приїжджають, то тут фактично вони можуть прийти як такий, я не знаю, як осередок українства і тут з'ясувати, вирішити, запитати і так далі.
3: Є більше, ніж осередок українства. На щастя, осередків українства, я б сказав, у Вроцлаві маємо кілька, і я дуже цьому радий.
2: Пана Ігоря Соломона, так? Об'єднання українців у Польщі.
3: Вроцлавське коло, об'єднання українців в Польщі. Пан Ігор та його колеги проводять цю діяльність дуже давно, тобто я від нього багато чого вчився, тому що я приїхав в 12-му році, почав щось робити в 13-му, він приїхав років на 50 переді мною і почав щось робити одразу. Тому я багато від тої співпраці отримав, тому що, знову ж, фактично ми працюємо в спільному приміщенні. Приміщення цукру нашого Українського центру культури розвитку, де реалізовуємо більшість наших проєктів, це є колишня, якби більша частина цукру, це є колишня домівка Вроцлава, домівка українців у Вроцлаві, домівка меншини української. Ми у 2015 році, 15-16, у співпраці з паном Ігорем з об'єднання українців, з групою «Імпель», якої головою і співвласником є колишній почесний консул і фундатор фундації Гжегош Дік, і я як голова правління Фундації Україна, ми втрьох розробили концепт і вступний таку ідею, як змодифікувати домівку, як отримати кошти на ремонт, достосування її до потреб більшої громади. І в 16-му році повстав цукор. Цукор є, скажімо так, наступником певних традицій домівки, не всіх, на жаль, тому що теж багато діяльності, яку фундація, як адміністратор цукру, мусила теж почати робити через те, що через наплив для громадян України з міграційним досвідом, і там було дуже багато потреб, які стара домівка не запевнювала, і тому дуже шкода мені, насправді, що деякі проекти меншини не були з часом збережені в нашій структурі. Натомість вони мали своє продовження, наприклад, в діяльностях інших організацій, або теж при парафії греко-католицької церкви, або теж зараз маємо фундацію Українського католицького університету, який відроджує теж традиції зустрічей і, скажімо так, більше теж орієнтується саме на українську спільноту. Натомість від 2016 року одним з домовленостей теж з містом, яке є власником приміщення, і в якого ми винаймаємо це приміщення, і також для того, щоб запевнити фінансування для утримання цього приміщення, бо це не є безкоштовно надане. І ми платимо орендну плату і всі витрати, поносить Фундація Україна. Для цього ми почали реалізовувати проекти для всієї спільноти мігрантської Вроцлава, а також для поляків, які мають з нею який-небудь зв'язок або який-небудь контакт. І це допомогло нам розширити наш, скажімо так, кількість людей, які до нас можуть зголошуватись, самим вирости і усвідомити, як, і подивитись в ширшій перспективі на потреби мігрантів загалом, але теж на потреби польської сторони, чи там це буде локальне самоврядування, чи це буде навчальні якісь заклади, або загалом країна, в контексті міграції. Це дозволило нам професіоналізуватись і ставати більш експертними в питаннях міграційної політики загалом, як на фоні локальної, так і державної. Одночасно з цим розбудовуючи проекти для як української спільноти, так і загально спільноти Вроцлава. В цьому наше партнерство з містом, так почалось наше партнерство в 2017 році. Перший проект з воєводським управлінням, з Ужендом Воєводським, який поклав початок цим великим державним проектам і міським проектам інтеграції іноземців у Вроцлаві і створення такої спільноти Вроцлава, яка не буде ділитися на національності, а скоріше буде співпрацювати і будувати це місто як мешканці. Просто мешканці. Не
2: думала, що загалом Польща, вона доволі консервативна країна. Ну, принаймні, була, та? Але зараз я бачу, що ці процеси такої входження такої мультикультурності, так, мультисередовища, мультинаціональності, вони, мені здається, що навіть Вроцлав може бути тут як прикладом певним, так, щодо цього. І одна з ваших працівниць, вона з Ужендо, так, але приходить, співпрацює з вами, так, колега. Вона говорила, що приходять там і колумбійці, і канадійці, і іспанці, і так далі. Тобто люди просто приходять для того, щоб десь отримати от важливі для себе відповіді, зокрема, щодо тут працевлаштування, перебування, легалізації. Все ж таки, якщо говорити про якісь такі надважливі проєкти, які ви реалізували, що це таке? Чи є якісь цифри, скільки до вас людей звертається, там, я не знаю, там, щороку, щодня або щомісяця? Можливо, у вас є якась статистика?
3: Наші статистики станом на зараз, але знову ж, ми, говорячи про історично, про організацію, ми не дійшли до періоду 22-го року, коли масштаб нашої діяльності виріс під кутом кількості людей, які до нас звертаються, але також кількості працівників, які в фундації працюють. Станом на зараз ми маємо в середньому за останні кілька років стабільних 25-27 тисяч відвідувачів інфопункту на рік, плюс ще близько 5-6 тисяч людей, які відвідали нас в рамках наших навчальних програм, або відвідали концерти, чи які ми співорганізовуємо, чи або в цукрі, або теж в інших залах, або культурних центрах. Натомість, наприклад, входячи в проект «Приязна школа», Ми є в консорціумі з двома іншими організаціями, реалізатором цього проєкту на території нашого воєводства. Ну, то там ми маємо вписані 200 шкіл в рамках воєводства, які ми маємо теж підтримати і дати якусь підтримку. Тобто ми є в контакті з більшістю шкіл, які вже зголосились, це вже близько більше 100. Підтримку шкіл, де є хоча б одна дитина українська. То натомість підтримка не є тільки для українських дітей. Це теж дуже важливо розуміти, що це не є проєкт для українських дітей, це проєкт для шкіл. Це підтримка вчителів, процесу навчання, це підтримка батьків, батьків не тільки українських. Натомість, звичайно, з цієї підтримки можуть скористатися і користаються багато в чому. Саме теж діти мігрантського походження, не тільки українського, і батьки цього походження. Тому якби це такий загальний проєкт для підтримки шкіл, який був заснований як відповідь на збільшення кількості непольських учнів у школах. І це є програма довгострокова, це є програма, це в рамках європейської стратегії, реалізовується потім міністерство, оператором є куратор освіти локальний, а вже громадські організації такі, як я репрезентую, також наші партнери беруться за, скажімо так, операційну реалізацію закладених цілей. Скільки там учасників, мені ще важко передбачити, тому що зараз в кожній школі маємо дітей, які зголошуються, маємо батьків, які зголошуються, маємо вчителів, з якими утримуємо контакт. І кожен щось має дістати. Маємо там психологічну підтримку, маємо там підтримку дидактичну, маємо там підтримку розв'язання спорів, а також підтримка асистентів культурних, які в цих школах навчалися. У нас довгий час існувала програма затруднення працевлаштування міжкультурних асистентів.
2: Приїхали мільйони родин з дітьми. Ще початок вивчення мови, і треба в школу. Я знаю, що в деяких школах просто от не було, і виникали дуже багато проблем.
3: Проблеми вони будуть завжди, тому що, знову ж, кожна дитина має свій багаж як талантів, так і теж певних труднощів, з якими стикається, і свій досвід, а особливо діти, які виїжджали з окупованих чи з деокупованих територій. Це окрема історія. Тому, звичайно, підтримка потрібна. Ми, якби, ці процеси і про це почали думати ще в 2017 році, і це був в рамках нашого такого великого проєкту. Ми затруднили перших двох асистенток. Я не знаю за інші воєводства, але в 2017 році в нас вже працювало двоє асистентів, які підтримували в різних школах вчителів. У 2022 році, на кінець 22-го року, або теж 23-му року, завдяки підтримці і співпраці з організацією міжнародною Save the Children, ми мали 80 асистентів, які працювали в Вроцлавських школах. Натомість, це був величезний проект, це був величезний бюджет і дуже багато нової для нас роботи на такий масштаб. Але якби нашою метою теж разом з іншими організаціями було лобіювання того, щоб асистенти були включені в систему освіти всієї Польщі. На щастя, нам це вдалося пролобіювати всім організаціям, і зараз школи можуть самі затруднювати асистентів, тому що не може NGO
2: повністю на себе цю
3: відповідальність і фінансову відповідальність, і фінансовий тягар за підтримку системи освіти державної. Тому це дуже добре, що цей напрямок посунувся вперед. Натомість ми зараз маємо проекти, які підтримують теж в консорціумі з іншими організаціями, з Любліна, з Кельц, які підтримують асистентів, тому що, скажімо так, люди, які надають іншим підтримку, дуже часто самі її не отримують. І це дуже важливо, щоб створити систему, яка б запевнила стабільність цієї роботи, а не так, як перші роки після вторгнення люди були наражені на вигорання через те, що вони віддали все, що мали, весь ресурс, який вони мали, не маючи можливості поповнити його, не маючи можливість когось спитати, як це зробити добре. Тому зараз на цьому наша робота теж зосереджується. Тому, якби, якщо дуже грубо сказати, якщо дуже так в загальних цифрах, то близько 35 тисяч, може до 40 людей отримують якусь конкретну допомогу, натомість плюс до цього додається інформаційна складова, тобто наші соцмережі або наша сторінка, які мають там свою кількість підписників, де ми інформуємо не тільки про наші заходи, а, наприклад, про заходи партнерських організацій, про те, що відбувається у Вроцлаві, про якісь потенційні загрози. Ну, то там маємо підписників, на щастя, все більше. Тобто десь на всіх наших профілях, бо маємо теж кілька брендів, Фундації Україна і Цукер. Не маємо TikTok. Хоча, можливо, дівчата зробили TikTok на якомусь з брендів. Я вже навіть не є користувачем TikTok, тому там я не можу прослідкувати за якістю наших діяльності, але маю довіру до моїх колег і що вони це роблять добре. Натомість маємо близько 50 тисяч підписників на різних профілях. Ну і також завдяки таким людям, як пані і журналістам, маємо теж висвітлення на інших платформах. Натомість для нас найважливіше це Якщо говорити про напрямок висвітлень, то інформувати людей про ті можливості, які вони мають, і будувати довіру на ретельній інформації про те, що ми робимо. Тому що, знову ж, є багато загроз. Про дезінформацію зараз всі говорять, або теж про конкретні атаки на українські організації. На щастя, наша організація не піддавалась таким атакам, як, наприклад, Український дім в Варшаві. Я так розумію, з причин теж більшої видимості їх діяльності і перебування в Варшаві. І тут політично, звичайно, Варшава цікавіша для Росії, ніж Вроцлав. Поки що, хоча Вроцлав теж був, є мішенню інформаційних російських диверсій, то все рівно, якби це для нас найважливіше, це дійти до нашого потенційного клієнта, отримувача послуг, а також до людей, які зацікавлені у будуванні діалогу. Люди, які не зацікавлені в цьому будуванні, можуть нас не читати.
2: Про ставлення, власне, до української громади, до української спільноти з боку польського суспільства, так, польської держави, тому що не так давно був випадок, який багатьох шокував. Та й взагалі в Польщі така хвиля от зараз цієї ксенофобії. Так, ми її спостерігаємо в різних містах. Це не залежить, скажімо, від того чи іншого регіону, як мені здається. Не знаю, можливо, у вас інша думка. Але оця ситуація, коли дуже побили родину українців в Вроцлаві, вона знайшла відгук. Тобто це були і заяви МЗС, це були заяви і суспільства українського, і досі, от знаєте, є таке якесь певне, можливо, в українському суспільстві певне розчарування там частини українців Польщею, да, тим ставленням і так далі. Що ви про це думаєте? Чи ці випадки є такими, можливо, більш системними, коли ви тут всередині цього живете тут? Чи все ж таки це якісь поодинокі випадки? Як загалом це от ставлення польського суспільства до українців тут і воєнних мігрантів, і трудових мігрантів, і студентів, яким воно є?
3: Добре, я висловлю свою приватну думку. Ви сказали правильне слово – розчарування. Щоб не розчаровуватись, не треба зачаровуватись. Натомість 22-й рік був моментом не тільки великої трагедії, великого страху, і кажу про початок повномасштабного вторгнення, але також моментом великого зачарування. Зачарування тією реакцією, яку українці бачили серед поляків, які гостинно приймали їх до своїх домівок, які приймали їх до Польщі, і реакції урядів, і реакції бізнесу, і того іншого, що було відповіддю, звичайно, часто емоційною відповіддю на той страх, той біль, і яку в першу чергу теж поляки могли, по-перше, побачити в лайві, в різних передачах і програмах, але також відчути історично через те, що вони також були жертвами російського імперіалізму не одне століття в своїй історії. І, звичайно, ця солідарність, звичайно, цей порив допомоги, який зі сторони Польщі і поляків був, знову ж, не всіх поляків, але дуже великий.
2: Рівень емпатії був, мені здається, що таким дуже високим, найвищим, мабуть.
3: Натомість цей рівень емпатії мав конкретні причини. Як в польській культурі гостинності і приязності, так і в реакції на той білий страх, який відчувалося. Подібно українське ставлення до Польщі. Польща показала, що вона не закрила кордон і не є союзником Росії в цій війні геноцидній. І українці зачарувалися, захопилися Польщею, як загалом, і створили певні надії і усвідомлення, що нас там без умовно люблять. І пішли, знову ж, розмови про різні братські народи і так далі, але вже в контексті більш західному. На той момент, ми, як в організації, звичайно, теж не могли стояти осторонь, тому від другої години від початку повномасштабного вторгнення ми мали вже зібрання людей, які прокинулися в такій порі, і вже мали онлайн і фізичні зустрічі про те, що ми далі робимо. І від того часу в Фундації Україна кількість працівників збільшилась в 5 разів, а бюджет наших проєктів збільшився 10 разів. Ми розвернули велику кампанію інформаційну, але теж, в першу чергу, гуманітарну і релокаційну. Увійшли в співпрацю з різними представниками бізнесів, адміністрації і так далі. І це все було, з однієї сторони, одночасно дуже страшно, а з іншої сторони, дуже прекрасно і приємно працювати з людьми, які мали ту саму ціль, що йти.
2: Про ставлення до української громади, до української спільноти з боку польського суспільства, так, польської держави. В Польщі така хвиля от зараз цієї ксенофобії, ми її спостерігаємо в різних містах.
3: Програми, які були створені на швидкоруч, яким далі мусили бути апдейтовані для, скажімо так, того, щоб бути стабільними та реальними у відповідь на потреби реальних людей або теж на потреби польського суспільства. І ось тут почався процес розчарування. Тому що, як ви оказалось, з одної сторони, війна не тривала 2-3 тижні. Як вийшло теж, що не всі українці є приємними сусідами до перебування, а так само не всі поляки є приємними господарями до того, щоб в них на довший час затриматись. Що теж має свої причини, тому що одна справа – жити тиждень в когось, інша справа – розтягнення цього періоду на 3, 4, 5, а то і більше місяців. І почали виходити ситуації дуже буденні. Хтось з кимось не погодився, хтось десь за собою не витер і так далі. На рівні вищому, я не кажу зараз про політичний, але на рівні співпраці організацій чи бізнесів, бізнеси вернулися до бізнесу. Люди, які отримали, наприклад, на своїх... Дуже конкретний приклад маю. Люди, які співпрацювали з фундацією, які прийшли і сказали, я можу безплатно працювати з вами, тому що мені роботодавець дав безкоштовну відпустку на час співпраці і допомоги українським біженцям. Це було прекрасно. Це з нами почали працювати спеціалісти з IT, спеціалісти з різних великих фірм, менеджери, спеціалісти з маркетингу, з піару, з фандрейзингу. З нами співпрацювали люди, які мали величезний досвід в політиці, бізнесі і соціальній роботі. І це було прекрасно, ми дуже багато навчилися від цього. Натомість, ну, через місяць, в когось через два, в когось через три, вони приходять і кажуть, вибачте, роботодавець каже, що мені пора на роботу. Ну, звичайно, без жодних проблем ми...
2: На початку війни повномасштабної це був такий сплеск всього, та, емоції, допомоги і так далі. А потім життя перейшло, ну, в Польщі в звичне русло. Так? Тобто, така, я не знаю, там, цікавість і там, співпереживання. І все воно теж стало таким вже усталеним. Не таким, яке було на початку. Ну, тобто, це, знаєте, це називається, що людина, вона звикає до всього. І так само вона може звикнути до того, що в сусідній країні через кордон триває повномасштабна війна, і українці дають собі раду, і так далі.
3: От ви сказали, воно мало вернутися в звичне русло. І цього хотіли і українці, і поляки. Щоб все повернулося в звичне русло, але нічого не повернулося в звичне русло. Звідси виходить дискомфорт, який відчувають люди. Українці хотіли повернутися в Україну і жити далі мирне життя.
2: Багато кому нема вже куди повертатися. Будинки розбомблені.
3: Поляки хотіли повернутися в звичне русло, в звичну Польщу, в якій немає 2 мільйонів людей, які мають інший світогляд часом, інші потреби, інші погляди, часом дуже корисні для Польщі. Я не кажу про там те, що все не пасує, але навіть позитивні речі, які українці принесли, їх полякам хтось має пояснити. І ті негативні має пояснити, звідки це йде. І тут, я вважаю, є велике недопрацювання. Я не буду казати точно кого, тому що мені здається всіх. В тому плані, що ми дуже багато скерували інформації до українців, де вони можуть отримати допомогу, і до поляків, де вони можуть допомогти. А ось оцей процес повертання, чи де-факто побудови нової звичного русла, нової звичності, нової звичайності, ми пропустили. І це відбувається зараз, і це не буде легко. Тому що і для українців певні речі треба зрозуміти і прийняти.
2: Свої 5 копійок, так би мовити, ставлю. Я як журналіст бачу, що попри те, що ми і там і до повномасштабної, і до війни, поряд у нас спільний кордон, поляки, українці, там багато спільного в історії, там є трагічні сторінки, але є сторінки нашої перемоги спільної, багато теж таких. Але ми досі мало знаємо один про одного. І виходить, що ми починаємо один одного зараз там пізнавати, і десь там щось комусь подобається, щось не подобається і так далі. Для мене це трошки дивно, бо ми живемо в світі сучасних там супертехнологій, інформація моментально доноситься, розноситься по світу. І ми мало знаємо один про одного. Хто ми, що ми, так, що нам цікаво, якими ми є.
3: Власне, так, я погоджуюсь з цим. До повномасштабного вторгнення ми знали мало один про одного, але через те, що народи не були так переплетені, то, по суті, поляки, які хотіли дізнатися про щось про Україну, це були поляки, які, наприклад, мали подорож до Львова. І в більшості, розмовляючи з багатьма поляками, знайомими, тому що я маю за роки проживання в Польщі багато знайомих різних національностей, вони знали про Львів. Коли їм називав назви міст України, які є за Львовом, багато хто дивився на мене і казав, а там щось є? А там є сенс їхати? Ну, там Львів, Київ, Одеса. Добре. Все інше, ну, це ж... А Донецьк, Луганськ, це взагалі для них було, ну, типу... Давай не говорити, бо це ж щось з Росією зв'язано. Тобто такого роду речі. Ну, навіть моя діяльність перша волонтерська в Польщі, це одна з них, це була роблення мовчазних протестів під час Майдану. коли почались розстріли, ми прагнули інформувати польське суспільство про те, що відбувається реально в Києві, тому що на той момент всі офіційні медіа в Києві передавали офіційну позицію влади, проти якої був Майдан. Тому якби оцей рівень поінформованості, він насправді, незалежно від того, хто користується звичними медіа чи соцмережами.
2: Тут про медіа ремарку внесу. Дивіться, українське радіо, на якому я працюю, ми дуже об'єктивно все подавали. Громадське радіо так само, яке було створено. То не всі українські медіа. Зараз суспільне мовлення. Це абсолютно об'єктивна інформація, виважена. Ну і стандарти журналістські. Так.
3: Важко сказати, що всі або більшість поляків слухають конкретне українське суспільне мовлення чи українське радіо. Ми розуміємо, що люди черпають інформацію з дуже різних джерел інформації, і дуже класно, коли цих джерел, скажімо так, такі як суспільні мовники, і через це ми все ще мало знаємо один про одного. Я погоджуюсь з вашою тезою. І, власне, момент 22-го року, коли дуже велика кількість українців приїхали до Польщі, дуже багато поляків, які нічого не знали про Україну, а насправді не хотіли багато знати, подібно як з українцями, які приїхали до Польщі, і це стереотипи, які приглушилися оцею допомогою і бажанням допомогти ближньому. І оцим страхом від того, що Росія може піти далі, або що вона може ще зробити. Натомість вони вилізли потім, в моменті, коли ти вже маєш цих людей під боком, і ти починаєш дізнавати щось, що або ти не знав, або на що в тебе вже є накладені історично стереотипи, або твої, через твоїх батьків, школу, масову культуру. Тут, кажу, багато людей, не тільки поляків, говорячи там зі мною, говорячи про те, що вони поінформовані і усвідомлені про ситуацію, про волинську різанину, про трагедію на Волинську, а відносяться до фільму «Волинь». Я кажу, добре, а ви можете віднятися до істориків або до документів, яких вони такі, але на що? Я ж знаю, що там було. Тобто дуже часто ми, і це нормально теж для більшості людей, тому що не всі мають бути істориками, не всі мають читати їхні історичні книги, які часом написані не так цікаво, як знімаються фільми. Тому, якби, натомість наше усвідомлення про сусідній народ будується на певних стереотипах. Стереотипи будуються на тому, на інформації, до якої ми маємо доступ. Я б хотів, щоб її було більше. І зараз цей процес будується. Ми пізнаємо один одного, і так, звичайно, нам є речі, які нам не подобаються, як полякам, так і українцям.
2: Ви говорите зараз про причини цієї ксенофобії, така є, що це одна з причин, те, що ми мало знаємо один про одного, що ми бачимо один одного на рівні стереотипів і так далі.
3: Сформували певні ідеальні образи, які нам продали політики, соцмережі, медіа інші, в моменті певному, коли це було дуже потрібно. Натомість реальні образи, вони є в тому, що польське суспільство неоднорідне, українське суспільство неоднорідне. Побиття українців в Польщі або інших національностей не почалося в 24-му році, або у Вроцлаві. У Вроцлаві я тут працюю досить давно, і ксенофобічні атаки були і перед 22-м роком, чого багато українців не свідомі і не знають, тому що вони приїхали або почули про Польщу в 22-му, і пізнали Польщу одразу з цієї сторони максимального добросусідства і гостинності, натомість так, як і кожна інша країна, є різні люди, різні погляди і різні, скажімо так, способи вирішення спорів. Тому і зі сторони українців так само не було такого рівня, наприклад, інгеренції в польське життя. Не було такої кількості водіїв, продавців, підприємців і цього всього. І для польського населення це теж дивно, тому що вони десь поводять себе інакше, і вони підкреслюють хороші речі і задоволені з хороших речей, сервіс.
2: Чесна розмова нам потрібна, нам для цього потрібні майданчики. І от, зокрема, я думаю, що ваша фундація, Фонд Україна, всі ті можливості, які у вас є, а у вас вони є, це теж може стати таким, знаєте, дуже потужним елементом налагодження польсько-українського діалогу.
3: Вважаю, що нам, перш за все, потрібен діалог, який би він не був. Складний, нескладний. Звичайно, багато речей, в деяких речах ми можемо не погоджуватись. І це цілком нормально і прийнятно для багатьох держав. А натомість це непогодження в якісь одні речі не має нам слугувати відмазкою, щоб не робити нічого іншого. Або не розмовляти на цю тему. І я це хочу, цей комунікат скерувати і до поляків, і до українців. Тому що і тих знаю як людей дуже заангажованих, енергійних, з доброю волею, але емоційних. Довіра для нас є важлива, але довіра будується роками і справжньою діяльністю, а не нагонкою в медіях чи соціальними якимись вибухами, як позитивними, так і негативними. Усвідомити рівень дезінформації, яка кружляє в мережі, рівень нашої непідготовки до того, щоб розрізнити, що є правдою, що ні, перевірка інформації. Цей важкий діалог теж допоможе в цьому, в цій перевірці. Не треба одразу давати 100% довіри і любити іншу людину, але її треба трактувати як окрему людину, а не гравця в певній якійсь політичній грі або звинувачувати один одного в чомусь, що відбулось давно, або що ми підозрюємо відбудеться через 2 роки. Тому що знову і усвідомлювати ще одну річ. Є сторони, як всередині наших країн, так і зовні нашої країни, ми знаємо приблизно напрямок, які будуть зацікавлені завжди в тому, щоб створити конфлікт на рівному місці, витягуючи найгірші наші приклади або нашої співпраці, або конкретних дій наших представників, наших народів, щоб створити конфлікт, тому що на цьому конфлікті вони зароблять або фінансово, або політично. І цього треба бути свідомим, тому мені дуже шкода людей, які є жертвами як інформаційного насилля, так і фізичного насилля. І хотів би всіх просити про те, щоб більше розмовляти замість вирішувати справи спосіб насильства, але теж якби хочу просити про відповідальність людей, які говорять до людей, які мають певну довіру суспільну, і більшу готовність бути залученим в діалог замість промування своєї позиції, яка тобі дає, скажімо так, більш фінансові вигідні перспективи.
1: Це було інтерв'ю журналістки Українського радіо Світлани Мялик з Артемом Зозулою, головою правління Фундації Україна, організації, яка вже понад 10 років працює з мігрантами та біженцями у Нижній Силезії. Світлана Мялик розпитала про ключові проєкти, які були реалізовані фундацією за цей час, а також про ключову допомогу, яку фундація надає українцям, які прибули до Вроцлава.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Слухайте на Українському радіо.
4: Верховна Рада не проводитиме пленарних засідань кілька тижнів. Для чого парламент вирішив зробити перерву в роботі у сесійній залі на цілих 26 днів? Із 17 вересня до 13 жовтня. У чому справжня причина такого рішення? Та що заважає ефективній роботі парламенту, коли суспільство і партнери чекають ухвалення важливих законопроєктів та нового бюджету на наступний рік? Сергій Стуканов розбиратиметься у парламентській кризі разом із головним редактором сайту «Руху Чесно» Олександром Саліженком у ранковому ефірі у вівторок, 22 вересня о 8:35.
5: Який сенс енергонезалежної квартири, якщо вона на 21-му поверсі і під час відключення світла немає ні води, ні опалення, ще й ліфт не працює? У наступному епізоді проєкту «Своє світло» розповідаємо про успішний досвід енергонезалежних ОСББ, де взимку мешканці не бояться відключень, а влітку економлять на комунальних рахунках. «Своє світло» у вівторок о 10-й після новин.
4: Україна пропонує закрити центри «Руський дом» у всіх країнах. Офіційний заклик вже направили до урядів тих країн, де вони є, повідомили в МЗС України. Що являють собою ці російські інституції? Чим насправді займаються? Та яку несуть загрозу і небезпеку тим країнам, де організовують свою діяльність? Про це говоритимуть у вівторок, 22 вересня, ведучий Сергій Стуканов та його гість Ігор Розкладай, заступник директора Центру демократії та верховенства права. Початок ефіру об 11:07.
6: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
4: У неділю 20 вересня у 2 німецьких федеральних землях відбулися ключові вибори. Німці обирали своїх представників до Палати депутатів у Берліні та до Ландтагу у Макленбургу, Передній Померанії. Про результати цих вирішальних виборів та про наслідки перемоги ультраправих для самої Німеччини, Європи та України говоритимуть в денному ефірі у вівторок, 22 вересня, Галина Бабій та головний аналітик Західного інституту в Познані Віктор Савінок. Початок розмови о 13:00 після новин.
1: Ці реконструкції ми згадуватимемо 33-го президента США Гаррі Трумена. Він, певно, не був унікальним, коли не хотів йти на вибори разом із Франкліном Рузвельтом в якості віце-президента. Але пішов і переміг. Через кілька місяців, коли 12 квітня 1945 року Рузвельт помер, Трумен приймає присягу президента. 1948-го він уже перемагає на виборах. Він пішов із посади 1953-го з одним із найнижчих рівнів суспільної підтримки в історії американських соціологічних опитувань. Рейтинг схвалення Трумена впав до 22%. А сьогодні у традиційних опитуваннях американських істориків щодо ефективності лідерів США Гаррі Трумен стабільно посідає місця у першій десятці найкращих президентів в історії країни. Чому це так? І чи зможуть колись президенти 21-го століття повторити історичну реабілітацію Трумена? Аналізуємо разом із доктором філософії, асистентом кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Артемом Кошелєвим. Слухайте нас 22 вересня о 16:07 після новин.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
7: У чому різниця між страховим і трудовим стажем? Пенсійний фонд нагадує громадянам, що із введенням поняття страхового стажу з 1 січня 2004 року стало неважливим, скільки людина фактично працювала. Значення має протягом якого періоду і скільки сплачував за неї страхових внесків роботодавець. Що таке страховий стаж? Цей термін походить із закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, який набув чинності з 1 січня 2004 року. Це той період або строк, протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Що таке трудовий стаж? До 1 січня 2004 року стаж в Україні визначали інакше – як трудовий. Трудовий стаж – це період роботи, підтверджений записами у трудовій книжці або іншими документами. Основним документом, що підтверджує стаж до 2004 року, залишається трудова книжка. Як зараховуються періоди роботи до стажу? Стаж до 1 січня 2004 року – трудовий. Автоматично зараховується як страховий. Після 1 січня 2004 страховий стаж можна отримати лише за умови сплати страхових внесків. Чи потрібна трудова книжка після 2004 року? Ні. Усі дані про сплачені внески, починаючи з 2004 року, внесені до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Тому за періоди трудової діяльності з 1 січня 2004 року для підтвердження стажу трудова книжка не потрібна, оскільки вся інформація про працівника є у реєстрі.
0: Знати більше про українців.
8: Його мрією була тиха університетська робота. Але життя зробило з нього торговця смертю. Ім'я Георгія Кістяківського не зустрічається в підручнику історії. Проте саме його знання допомогли переламати хід війни та вплинути на політику однієї з двох наддержав. Кістяківський був одним із розробників американської атомної бомби. Фактично, саме він спроєктував пусковий механізм першого ядерного вибуху в Аламогордо, Нью-Мексико, 16 липня 1945 року. Георгій Кістяківський народився на стику століть, 1900 року. На відміну від батька, який був соціологом і правознавцем, Георгій більше захоплювався світом речовин. Ще навчаючись у Києві, під час війни він призвичаєвся відшуковувати на полі бою снаряди, які не розірвалися, знешкоджувати їх, а начинку продавати. Юнацький досвід стане в пригоді в майбутньому, але зі зміною ролей. Начинку для бомб готуватиме вже він сам. Георгію було 17, коли до влади прийшли більшовики. Батьки, які свого часу самі перехворіли на марксизм, прищепили йому недовіру до будь-яких радикальних проєктів перебудови світу. Нової влади він не прийняв. І в результаті опинився в білій армії. Далі – недовга служба у кавалерії, евакуація на пароплаві із Криму, висипний тиф і турецький полон. За сприяння британської влади він звільнився та оселився у Парижі. Його дядько Ігор Богданович, який в роки громадянської війни служив міністром внутрішніх справ уряду Незалежної України, порадив молодому чоловікові вступити до Берлінського університету. І навіть заплатив за навчання. Тягар війни не відбив у Георгія смаку до науки. Університетський курс він проковтнув за 3,5 роки, а потім в рекордні терміни захистив докторську дисертацію з фотохімії моноксиду хлору та озону. За рекомендацією наукового керівника він отримав стипендію у Принстонському університеті і поїхав до Америки. Штати стали його новою домівкою. Там він одружився і невдовзі отримав роботу у Гарварді, де працював до кінця життя. Працюючи у Гарварді, Кістяківський швидко став одним із найкращих, якщо не найкращим експертом з вибухівки. У 39-му році почалася Друга світова війна. У 40-му президент США Франклін Рузвельт створив Національний дослідницький комітет з оборони. Очільник Гарварду був призначений головою відділу Б, який відповідав за бомби, паливо, гази та хімікати. Він призначив Кістяківського керівником відділу А1, що займався вибуховими речовинами. Кісті, так називали його колеги, виявився неймовірно продуктивним. Він створив десятки нових хімічних сполук, зокрема і те, що пізніше назвуть пластиковою бомбою, а також першу у світі їстівну вибухівку, яка врятувала Китай від розгрому. Це сталося на початку війни, коли Японії вдалося захопити значну частину Китаю. Виник партизанський рух, але він майже повністю залежав від зовнішньої допомоги. Окупаційні японські війська обшуковували кожну вантажівку, і провести будь-яку зброю було дуже складно. Рішення несподівано знайшов Кістяківський. Працюючи з гексогеном, учений майже випадково відкрив його побічний продукт – октоген. Він мав вищу температуру займання і, до того ж, на вигляд був дуже схожий на борошно. Із сумішю октогену і борошна можна було навіть щось випікати. Але достатньо вставити детонатор, і мафін перетворювався на бомбу. Для пересилання вибухівку пакували у мішки від тітоньки Джемайми. Це популярна в США марка кулінарних виробів. І переправляли через японські КПП. Від справжнього борошна вона не відрізнялася ні на вигляд, ні на смак. Хіба що була трохи грубішою за текстурою. За роки війни китайці використали приблизно 15 тонн тітоньки Джемайми. Але секрет надовго залишався нерозкритим. Утім, головна справа в житті Джорджа Георгія Кістяківського була попереду. На початку 40-х років на секретній американській базі Лос-Аламос тривали роботи над зброєю небувалої сили. Єдиної технології не було, тому до справи підключили одразу дві команди. Одна проєктувала урановий снаряд, а друга – плутонієвий. Технічно створити уранову бомбу було простіше, але вона мала безліч недоліків. По-перше, вона була дуже ненажерливою. На один снаряд йшло 50 кілограмів дефіцитного урану-235. По-друге, вередливою. Сильний удар міг призвести до передчасної детонації. По-третє, громісткою. Понад 2 метри завдовжки. У процесі до роботи залучили Георгія Кістяківського. Спочатку він хотів відмовитися, бо раніше не працював із ядерним паливом. Але керівнику Манхеттенського проєкту Роберту Опенгаймеру вдалося його вмовити. Те, що доручили Кістяківському, спочатку здавалося фізикам неможливим. Створити керований вибух, який стисне плутонієву кульку, як сніжку в долонях. Але йому це вдалося. Щоправда, через багато років учений визнає. Інформація про відмову Японії капітулювати переконала його, що військове використання атомних бомб було виправданим, бо він хотів покласти край війні якнайшвидше. Але потім поступово зрозумів, що це не так. Після закриття Манхеттенського проєкту Кістяківський повернувся до улюбленої справи – викладацької та дослідницької діяльності в Гарварді. Але ядерні перегони наростали, а отже й потреба у знаннях Георгія Кістяківського. У 50-х роках він увійшов до консультативного комітету Міністерства оборони США із балістичних ракет, консультативного комітету із хімічної енергії Національного управління аеронавтики НАСА. А із 59-го, після запуску першого радянського супутника, став спеціальним радником президента із науки і техніки в адміністрації Двайта Ейзенгауера. Перебуваючи на посаді наукового радника президента, він неодноразово розповідав про своє українське коріння та про членство в українських організаціях, зокрема в науковому товаристві імені Тараса Шевченка. Водночас, упродовж усього життя, йому постійно доводилося уточнювати, що він українець, а не росіянин. Так сталося і під час його останнього інтерв'ю у 82-му, коли його перепитали: «Ви ж росіянин, правильно?» На що Кістяківський відповів: «Ні, я українець». Це все одно, що сказати шотландцю, що він англієць.
0: Ви слухаєте «Українське радіо». Реклама.
9: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
10: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтеся

Walker, Belkin і Ugreen пропонують сертифіковані зарядні пристрої, яким можна довіряти. Зверніть увагу на ціну, яка не завжди є показником якості. Надто дешеві адаптери часто виготовлені із низькоякісних матеріалів, мають погану збірку та можуть не проходити належного контролю. Такий пристрій може навіть пошкодити ваш гаджет. Водночас купівля найдорожчої моделі не гарантує її необхідності саме для вашої техніки. Щоб уникнути ризиків, вибираючи USB-зарядний пристрій чи адаптер живлення, обов'язково звертайте увагу на наявність сертифікатів UL та USB-IF. Вони підтверджують відповідність пристрою міжнародним стандартам безпеки та якості. Інформацію про сертифікацію виробники зазвичай розміщують на упаковці або на самому пристрої. Також враховуйте потреби вашого гаджета щодо потужності. Для сучасних смартфонів мінімальною вимогою для швидкої зарядки є 18 ватів, а для ноутбуків і планшетів ще вище. Також важливо враховувати типи портів – USB-A та USB-C. Вони відрізняються за максимальною потужністю. Зарядні пристрої з підтримкою протоколу USB Power Delivery дозволяють досягати потужності до 240 ватів, що забезпечує швидке та ефективне заряджання різних пристроїв. Обирайте адаптери і хаби, оснащені сучасними захисними системами, захистом від перегрівання, перезаряджання та короткого замикання. Навіть найнадійніші зарядні пристрої не рекомендується залишати підключеними до мережі на тривалий час без потреби. Це може створювати додаткову небезпеку та призводити до надмірного споживання електроенергії.

0: Українське радіо.
1: Сьома година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Ірина Антонович. Доброго ранку. В цьому випуску розповім про таке. Збільшилась кількість постраждалих через російські удари по Дніпропетровщині. Є жертви. ДСНС Київщини повідомила про наслідки нічної атаки РФ. Польща та Литва піднімали бойову авіацію напередодні ввечері. Українські воїни евакуювали подружжя з прикордоння Сумщини. 5 країн засудили проведення Росією виборів на тимчасово окупованих територіях України. Подробиці далі. Залишайтеся з нами, перебувайте в укритті. Наразі жовтий рівень тривоги діє в окремих районах Вінницької, Київської, без міста Київ, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Харківської областей. Це була жовтий рівень, червоний рівень на Донеччині, Запоріжжі і на Дніпропетровщині в Синельниківському районі. Будьте уважні. До 6 зросла кількість поранених через російську атаку на Дніпро. 2 людей госпіталізували. 25-річний чоловік у тяжкому стані. Також стало відомо про 2 загиблих. Про це написав у телеграм-каналі вранці голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, під завалами підприємства, пошкодженого російським ударом, що можуть перебувати люди, пошуково-рятувальна операція триває. Нагадаю, вночі російська армія завдала ударів по промислових підприємствах у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді. Про це раніше інформував очільник обласної військової адміністрації. Також він написав, що зайнялися пожежі. На Київщині рятувальники ліквідовують наслідки цілодобового терору російських військ. Про це пише ДСНС у соцмережах. Ввечері внаслідок російської атаки сталося займання в складській будівлі у Броварському районі. Пожежу оперативно загасили. Вночі у Броварському районі внаслідок російських ударів горіла покрівля господарської будівлі. Пожежу ліквідовано. Пошкоджено 4 приватні житлові будинки, господарську будівлю та 3 автомобілі. За попередньою інформацією, обійшлося без загиблих і постраждалих. Водночас, за даними Київської міської військової адміністрації, у столиці через російську нічну атаку в Голосіївському районі виникло загоряння складського приміщення внаслідок падіння уламків. Відповідні служби слідують на місце події. До того інформували про 4 постраждалих у Києві і пошкодження у Дніпровському та Дарницькому районах. Уламки впали на 5-поверховий та приватний житлові будинки. Українські військовослужбовці евакуювали родину з прикордонного села Есманської громади на Сумщині. Чоловік після інсульту не міг самостійно пересуватися, тож вивезти його цивільне було неможливо. Докладно про евакуацію розповість Олександр Соломко.
4: Валентина та Василь Кандибіни до останнього, кажуть, залишалися жити у прикордонному селі Есманської громади. Коли ж ситуація загострилась настільки,

0: Тільки що подружжя зрозуміло, треба виїжджати, допомогли у цьому українські військові.
1: Вийшов військовослужбовець на зв'язок, повідомив, що є така-то сім'я, яка просить евакуацію. Вони там вже були довгий час, бо взагалі село евакуювали. Там життя нема, FPV десятки за день, мовні, інші дрони.
0: Валентина Кандибіна розповідає, її чоловік Василь після інсульту близько 7 років паралізований і потребує постійного догляду. За словами жінки, ситуація в селі загострилась весною. Сусіди навколо поступово виїжджали, у будинках не було світла, згодом зникла вода, їжу готували на печі, телефони заряджали від генератора або сонячної батареї. Розуміючи, що врятувати людей такі ситуації можуть лише військові, вони почали просити про порятунок саме у них. Нацгвардійці не відмовили і попри ризик вирушили до села, розповідає Дмитро Журавель.
1: План був вже за вечір. Повідомили суміжників, і в 5 ранку вже видвигалась машина напрямку села. Ми його поклали на ноші, окутали, щоб не прохолодився.
0: Разом із чоловіком винесли Валентину, забрали їхнього кота Черниша. Далі родині потрібно було подолати близько кілометрів відкритої місцевості до траси. За словами Дмитра Журавля, під час евакуації військові не могли використовувати дрони для розвідки, адже росіяни б їх відразу помітили.
1: Вибухи були, але нас не побачили.
0: Після евакуації Валентина та її чоловік тиждень провели в лікарні. Тепер вони чекають на реабілітацію. У Королевці їм запропонувала пожити у власній квартирі чужа для них людина – Аліна Мисенка. Пані Валентина говорить, дуже їй вдячні, адже окрім житла допомагала їм необхідними ліками. Нині жінці потрібна операція, на яку вона збирає 22 тисячі гривень. Олександр Соломко, Суспільне новини, Сумщина.
2: Новини на Українському радіо.
3: Польща та Литва напередодні ввечері піднімала бойову авіацію через загрозу повітряної атаки. Це сталося на тлі російської дронової атаки по Україні. На сторінці армії Латвії в мережі X повідомили про можливу повітряну загрозу. В Креславському краї були проведені бойову готовність винищувачі НАТО, що патрулюють повітряний простір Балтії. Також у Центрі урядової безпеки Польщі повідомили про підняття авіації через ворожу дронову атаку по Україні. Інформацію про небезпеку стосувалося Люблінського воєводства. Повітряних силах ЗСУ повідомляли про атаку Росії на Україну реактивними шахедами. Канада, Австралія, Нова Зеландія, Норвегія та Велика Британія засудили проведення Росією виборів до Думи на тимчасово окупованих територіях України. Про це йдеться у спільній заяві урядів цих країн, яку опублікувала Канада. Наголошують, що проведення Росією виборів в Донецькій, Херсонській, Луганській та Запорізькій областях, нагадаю, вибори на ТОТ були проведені вперше після 2022 року, а також в тимчасово окупованому Криму, є грубим порушенням суверенітету і незалежності України, статуту ООН. Країни закликали міжнародну спільноту відхилити спроби Росії нормалізувати окупацію і засудити ці фіктивні вибори.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
3: Сьогодні в день помірний у більшості центральних і південних областей, місцями невеликий дощ, температура 12-17, на сході, південному сході до 24, у західних Житомирській, Вінницькій областях 10-15 градусів. Зараз у столиці 12 градусів. Ірина Антонович, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. Сьогодні 22 вересня, на годиннику 7 хвилин по 7. Мене звати Сергій Стуканов. Дивлюся на мапу повітряних тривог. Донецька, Луганська, Запорізька області, частина Дніпропетровської, Крим, червоний рівень небезпеки. Також значна частина областей України, зокрема Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Харківська, Полтавська, Сумська, Чернігівська області. Не повністю, але значна частина цих областей. Жовтий рівень загрози, тож, будь ласка, пильнуйте. Якщо ви не в безпечних місцях, то прямуйте до укриттів. Ну, а ми детальніше зараз поговоримо про ситуацію на Чернігівщині. Журналістка Чернігівської регіональної редакції Українського радіо Ірина Воробей готова долучитися до нашого етеру. Ірино, вітаю. Найперше хочемо довідатися, яка безпекова ситуація на Чернігівщині.
2: Сергію, вітаю. Ну, ситуація напружена, контрольована. У Чернігіві тривога, в Чернігівській області, як ви і казали, лунали вибухи вчора в Чернігіві, і Російська Федерація завдала удару по північно-східних околицях Чернігова. Наслідки уточнюються, це сьогодні. Це інформація прес-служби Чернігівської міської ради. Ну, а якщо говорити про ситуацію на прикордоні, то прикордоння Чернігівщини, воно обстрілюється постійно. Ну, от, наприклад, увечері 16 вересня росіяни герані атакували фермерське господарство в селі Сноської громади, це Чернігівщина. Пожежу загасили вогнеборці, про це повідомляв начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Протягом доби 18 вересня атакували з різних видів зброї дві громади – Новоросіверську, Семенівську. Армія Російської Федерації використовує артилерію, міномети, FPV-дрони. Під атакою опинилися от 18 вересня. Поцілили по ангару з одного з підприємств у селі Чайкіне. Про це Суспільному повідомляла речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шохолцова. 19 вересня через удари FPV-дроном по прикордонному селу Сновської громади постраждав цивільний чоловік. Він просто їхав на мотоциклі, як повідомляє поліція. Росіяни вдарили по ньому, чоловіка доправили до лікарні. Протягом доби було 22 удари по Чернігівщині. 18 із них – це FPV-дрони прикордонні і скиди безпілотників. 20 вересня росіяни з РСЗВ атакували сільгоспідприємство в Семенівці. Повністю знищені ангари з соломою, пошкоджена техніка і складські приміщення. Постраждала велика рогата худоба. Ну і за добу ворог завдав 18 ударів по Чернігівщині під атакою прикордонні громади. Найбільше ударів було FPV-дронами. Це писав на сторінці Фейсбуку голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус на своїй сторінці Фейсбуку. Він це писав. Ось така ситуація на прикордонні і Чернігові, колега.
1: Ну, якщо говорити про прикордоння, то ми знаємо, що іще в липні було оголошено обов'язкову евакуацію із низки прикордонних сіл Чернігівщини. Що станом на зараз, чи евакуацію завершили?
2: Так, ви абсолютно праві. З 19 прикордонних сіл Чернігівщини ще з 1 липня цього року оголосили обов'язкову евакуацію. Вдалося вивезти всіх дітей, про це в етері Суспільне студія повідомляв начальник головного управління Нацполіції Володимир Тимошко. От, за словами Тимошка, у селах на прикордоні Чернігівщини, в яких оголосили евакуацію, ще залишаються жити люди. Я нагадаю, що на Раді оборони області 24 червня 26 року ухвалили рішення про обов'язкову евакуацію з прикордоння. І це стосувалося 12 сіл, 4 громад – Крюківський, Городнянський, Новгородсіверський, Семенівський. Так от, у коментарі Суспільному в департаменті інформдіяльності та комунікації з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації повідомили, що станом на 2 вересня з 19 прикордонних сіл Чернігівщини, де оголосили евакуацію, виїхали 346 людей, з них 117 дітей. Також 692 людини написали відмови від евакуації. Так от, протягом тижня з 14 по 20 вересня з Новгородсіверської та Городнянської громад виїхали 11 жителів. Вони раніше писали відмови, однак вони змінили рішення на користь безпеки. І знову-таки цю інформацію повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус на своїй сторінці у Фейсбук. Ось така історія. Це все, що стосується обов'язкової евакуації.
1: Ірина, ну, колега, я хочу, щоб ми продовжили тему прикордоння і життя на прикордонні. От насправді тут в певному сенсі зміниться ситуація для селян, чиї поля і городи перебувають за кілометр від кордону, так? В такому разі їм доведеться мати дозвіл на господарювання. Про який дозвіл йдеться, як його отримати і чи легко його отримати?
2: Ну, Сергій, це пов'язане з спеціальним прикордонним режимом, який постанови Кабінету міністрів запровадили в кілометровій зоні від кордону з Російською Федерацією і Білорусією. От наявні дозволи на перебування і прикордонній смузі, вони залишаються чинними, проте тепер вони не поширюються на однокілометрову зону біля кордону та поза межами населених пунктів. От якщо треба потрапити на власні земельні ділянки цієї кілометрової зоні, то місцевим жителям потрібно звернутися до органу охорони державного кордону і дати документи на право власності. Давайте послухаємо Вікторію Наумець, це заступниця начальника відділу організації оперативної службової діяльності штабу 105-го прикордонного загону.
3: Ті, хто отримали дозволи на право перебування, пересування, проживання в даній 5-кілометровій зоні, дозволи на даний момент дійсні, але за виключенням того, що вони не розповсюджуються на ділянку місцевості в 1 кілометр. Згідно постанови Кабінету міністрів, населені пункти не входять до прикордонної смуги. Також місцеве населення може рухатися дорогами державного значення до цих населених пунктів. Вони також не потребують даного дозволу. Якщо у бабусі чи дідуся є земельна ділянка поза межами населеного пункту, вони повинні звернутися до органу охорони державного кордону для отримання дозволу перебування в даній однокілометровій зоні. До своєї заяви вони в обов'язковому порядку мають долучити документи, які підтверджують власність даної земельної ділянки.
2: Колего.
1: Так, ну і ще є прикметна новина, я думаю, що насправді ми маємо так само її згадати, про те, що під час 50-ї сесії Чернігівської міської ради було проголосовано за нову відзнаку, медаль за захист неба над Черніговом. Я розумію, наскільки це важлива відзнака, тому що захисники, оборонці справді впродовж понад 4 років, понад 4,5 років захищають на сталій щоденній основі небо над Черніговом. Розкажіть трішечки детальніше цю історію.
2: Ну, Сергію, це правда. На сесії депутати проголосували за запровадження нової відзнаки. Вона таки називається «Медаль за захист неба над Черніговом». Нагадаю, що на початку повномасштабного вторгнення була затверджена медаль за оборону Чернігова. Але нині от загроза вона перемістилася в повітряний простір. Тому от і виникла потреба окремо відзначити воїнів ЗСУ, які збивають ворожі ракети, ударні безпілотники на підступах до міста. Передбачено, що клопотання про нагородження буде вносити командування військової частини підрозділів. Вони ж мають надати обґрунтування, відомості про роль військовослужбовця в цьому бойовому розрахунку, ну і показники бойової роботи. А потім вже робоча група розглядатиме це клопотання, після чого рішення ухвалюватиме виконавчий комітет Чернігівської міської ради. Ну і цією медаллю можуть нагороджувати як за життя, так і посмертно. А взагалі я хочу Сергію сказати, що ще депутати також проголосували за збільшення розміру винагороди з міського бюджету місцевим спортсменам, тренерам за призові місця на міжнародних змаганнях. І от розмір винагороди залежатиме від рівня змагань виду спорту, зайнятого призового місця. А також депутати також проголосували за внесення змін до проекту рішення програми про територіальну оборону та підготовку населення, що стосується протиповітряної оборони міста. Зокрема, за призначення муніципальних доплат екіпажам за кожну збиту ціль, яка летить на Чернігів. І давайте ми зараз послухаємо Олександра Ломака, депутата Чернігівської міської ради.
4: У травні була прийнята постанова, яка дозволила органам місцевого самоврядування за власний кошт, за кошт бюджету, виплачувати такі доплати. Я спілкувався неодноразово з військовими, які це роблять. Є державна доплата на екіпаж близько 32 тисяч гривень за кожен збитий шахет, але держава її затримує там на кілька місяців. І було просте запитання. Якщо місто буде доплачувати аналогічну цифру, до тої, що доплачує держава, 32 500, умовно, на кожен екіпаж. Це не людині, а на екіпаж. А хлопці сказали, ми там будемо ночувати.
1: Ірино, ну і на сам кінець хочу привітати вас, але також і всіх мешканців Чернігова із Днем міста, так? Вчора Чернігів відзначав свій день, ну і це неймовірна історія. Понад 1100 років налічує місто, ще з часів Русі, і надзвичайно приємно, що там збереглося чимало пам'яток ще з часів нашої руської спадщини, але зараз хочеться поговорити про трішечки старішу пам'ятку, ну але як... Старішу, якщо брати давнину Чернігова, то це, сказати, досить молода пам'ятка. Якщо в цілому казати, то це теж неймовірно давня пам'ятка, аж 18 століття. В селі Бужанка збереглася будівля фільварку 18 століття, але зараз вона під загрозою. Розкажіть деталі, будь ласка.
2: Ну, Сергію, Бужанка – це Коробська селищна громада, це Новгород-Сіверський район Чернігівської області. І дійсно там збереглася будівля фільварку 18 століття. От викладач кафедри історії України Сумського державного університету Євген Осадчий говорить, що це єдиний, можливо, в області фільварок, який зберігся у такому стані за наші дні, до наших днів. Хочу сказати, що ну, фільварок – це такий панський сільськогосподарський хутір, ну таке багатогалузеве господарство, орієнтоване на виробництво збіжжя і на продаж. От за панщини у таких фільварках використовувалася праця кріпаків, ну а пізніше наймана праця. І от нині ця споруда не має статусу пам'ятки. Тобто або ми її збережемо, або втратимо. Якщо ми встигнемо, можемо послухати Євгена Осадчого.
5: Назва фольварок каже про те, що це була саме економія. Воно належало Румянцеву-Задонецькому. У нього палац у Вишеньках був. У нас на території і Чернігівщини, і Слобожанщини у таких будинків нема більш взагалі. Ну, може, вони є, але про них ніхто не знає. Схоже за стилем планування Покорщина, але Покорщина – це місце, де проживав поміщик, а це місце, де жив управитель. І тут поміщиків не було. Потім тут жили вже поміщики у 20 столітті. Статус пам'ятки або об'єкта дає можливість цей об'єкт включити в якісь списки на реставрацію, на підтримку держави. Будівля не потребує якихось таких величезних, ну, тільки перекрити кришу тут, зробити якийсь культурний простір, зробити якийсь нормальний підхід. А особливо люди, які зараз цікавляться історією, от де вони можуть побачити економію або фільварок 18 століття. Тільки на картинках в Польщі і все.
1: Ну і саме тому потрібно, безперечно, зберігати такі пам'ятки. 18 століття – це, справді, досить глибока давнина. Деякі держави ще навіть не виникли, як от Сполучені Штати Америки. Тільки наприкінці 18 століття виникли. А от у нас на Чернігівщині в селі Бужанка зберіглася будівля фільварку. Треба, ясна річ, її зробити пам'яткою, куди в тому числі будуть приїжджати і туристи. Дякую, Ірино, за цікаві, важливі історії. Журналістка Чернігівської регіональної редакції Українського радіо Ірина Воробей була цього ранку з нами.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Українського радіо. Всесвітній день боротьби із хворобою Альцгеймера. Тож ми поговоримо про те, що це за хвороба, як вона успадковується, чи в який спосіб набувається, чи помолодшала ця хвороба через російсько-українську війну, і як спосіб життя впливає на розвиток хвороби Альцгеймера. Будемо обговорювати цю тему із лікаркою-неврологинею, асистенткою кафедри неврології НМУ імені Богомольця, докторкою філософії в медицині Катериною Потаповою. Найперше, в цілому про хворобу Альцгеймера роз'яснімо нашим слухачам, що ця хвороба із собою несе, що вона становить і які симптоми вона має.
2: Дякую за цю важливу тему і дякую слухачам, що звертають на неї увагу. Взагалі, хвороба Альцгеймера – це захворювання мозку, що характеризується нейродегенеративним процесом, втратою здатності до запам'ятовування, порушення інших когнітивних функцій, розумових здібностей, які проявляються в порушенні повсякденного життя. Взагалі, хвороба Альцгеймера є частиною ширшого поняття деменції. І тут одразу хочу сказати, що не кожна деменція – це є хвороба Альцгеймера. Тобто це такий парасольковий термін, в який вкладається хвороба Альцгеймера і є найпоширенішою причиною деменції. Але хочеться також звернутися до наших слухачів, долучити їх до діалогу і запитати, хай вони дадуть відповідь собі, чи траплялось їм так, що вони заходять до кімнати, зупиняються і раптом забувають, чому прийшли. Можливо, нещодавно не змогли знайти ключі відому або забули, де припаркували автомобіль на парковці в торгівельному центрі. Думаю, що таке траплялось з кожним із нас, але не хвилюйтесь. Ось такі поодинокі провали в пам'яті є достатньо природніми. Однак, якщо такі проблеми з пам'яттю трапляються кожен день і стають звичними, і особливо хвилюють родичів, а людина їх не помічає, це вже предмет для того, щоб звернутися до лікаря. Тому що забудькуватість і постійна забудькуватість, яка стає частиною життя, це є різні речі. Тому коротка відповідь на запитання, як починає проявлятися хвороба Альцгеймера, то це порушення короткочасної пам'яті. Людина забуває не якесь далеке минуле, а те, що сталося зовсім недавно. Зміст розмови, якісь домовленості, місце, куди поклались речі. Вона може багато, така людина, ставити запитання одне й те саме, отримуючи на нього відповідь. Один із класичних прикладів – це людина не втрачає довготривалу пам'ять на початкових етапах захворювання. Наприклад, вміння грати в шахи. Разом із тим, вона забуде, з ким вона грає в шахи в цей момент.
1: Як загалом людина набуває чи успадковує хворобу Альцгеймера? Звідки вона береться? Розкажіть, що це?
2: В більшості випадків однієї конкретної причини немає, тобто це мультифакторне захворювання. Хвороба розвивається через поєднання вікових змін, тому що вік – це є найбільшим фактором ризику розвитку даного захворювання після 65 років. Але також є генетична схильність, стан судин, спосіб життя та вплив навколишнього середовища, тобто довкілля. Основний патофізіологічний механізм даного захворювання – це накопичення в самому головному мозку патологічних білків – бета-амілоїда і тау. Вони, в свою чергу, порушують нейронні зв'язки, тому що це головний мозок – це, по суті, функція нейромережі. І коли зв'язки між нервовими клітинами порушуються, це спричиняє нейродегенеративний запальний процес і поступово нейрони виникає загибель нейрона, тобто вони помирають. Цей процес, він не є короткотривалим, це довготривалий процес, близько 15-20 років може розвиватися до появи певних помітних змін.
1: А чому ці білки, так, про які ви сказали, чому вони накопичуються в головному мозку?
2: Зазвичай це декілька факторів, як і генетична схильність, так і неправильний спосіб життя, включаючи неконтрольований артеріальний тиск, високий холестерин, вплив шкідливих факторів навколишнього середовища, таких як і вихлопи, і те, що ми бачимо в російсько-українській війні. Тому це багато факторів. Але дійсно є ще також генетика. Існують дуже рідкісні мутації в генах APP, PSEN1 і PSEN2, і вони безпосередньо можуть спричинити ранню спадкову форму, Але хороша новина для наших слухачів, що випадків ранньої спадкової форми лише 1% з усіх встановлених діагнозів. Найчастіше мова йде про ген APOE. Його варіант підвищує APOE4, підвищує ризик розвитку захворювання. Одна копія збільшує ризик приблизно в 3-4 рази, а наявність двох копій прогресивно збільшує такі ризики. Тобто, по суті, ми успадковуємо по два таких гена, і щонайменше є три варіанти, це називається алелі, є два, є три і є чотири. Тому, коли людина робить генетичне тестування за рекомендацією лікаря, вона може побачити генетичну схильність, можливість розвитку хвороби Ерцгеймера. Але я одразу хочу сказати і вам, і нашим слухачам, що рутинний скринінг на подібні мутації – без того, що в сім'ї є анамнез хвороби Альцгеймера достовірно встановлений, або людина консультована лікарем-неврологом і лікар-невролог призначив даний тест для того, щоб зрозуміти, чи можна призначати препарати нового покоління. Ось це тільки два варіанти, коли треба робити генетичний тест. Просто так, рутинно, тому що захотілося, даний тест не рекомендований. Бо навіть наявність двох алелей APOE4 не говорить про те, що в людини точно буде хвороба Альцгеймера. Це тільки говорить про те, що схильність вища при сукупності несприятливих факторів для неї, в тому числі артеріальний тиск, про який ми з вами поговорили.
1: Ну, ви згадували деменцію, так? Ви сказали, що це парасольковий термін, тобто не вся деменція спричиняється хворобою Альцгеймера. Тут я трішки, напевно, статистики якраз додам. Деменцію в 60-70% випадків спричиняє хвороба Альцгеймера. Тобто все-таки десь третина випадків деменції спричинена іншими хворобами. Це в цілому по світі. Загалом понад 50 мільйонів людей у світі мають деменцію. Це розлад, який характеризується зниженням розумових функцій. І за прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, до 2030 року кількість випадків деменції перевищить 80 мільйонів, а до 2050 року, себто менше ніж через 25 років, вже буде понад 150 мільйонів, тобто втричі зросте за найближчі 20 з чимось років, втричі зросте кількість випадків деменції в світі. Чому кількість зростає? Ну і відповідно, яка статистика в Україні, яка динаміка в Україні спостерігається?
2: Щодо України достовірної актуальної інформації загальнонаціональної цифри, на жаль, немає, через те, що немає повного реєстру і масштабних популяційних досліджень, які б нам дали відповідь на це запитання. Офіційно зареєстровані випадки, тим більше, які ми навіть варіанти діагнозу, які ми ставимо під час консультативних прийомів, все одно не будуть показувати реального масштабу проблеми, тому що багато людей не звертаються до лікаря або отримують діагноз вже пізні стадії. Плюс через російсько-українську війну не всі пацієнти можуть отримати консультацію і, власне, отримати даний діагноз. Але, незважаючи на те, що ми з вами на сьогоднішній день не знаємо точну кількість хворих в Україні, ми можемо сказати, що ця цифра, вірогідно, суттєво буде недооцінена, навіть якщо зібрана, але буде відображати тенденції світові. Власне, ті, які ви зазначили, вірогідно, в регіонарному рівні, на рівні Європи, вони будуть подібні. Єдине, що ми точно можемо стверджувати, що високорозвинені країни, які гарно ведуть реєстри, зазвичай мають більше випадків деменції, але тільки тому, що це така статистична помилка інтерпретації. Так, вони більше реєструють і більше показують. Ті країни, які не мають реєстру, просто не можуть це зробити. Тому, я думаю, ми маємо регіонарні показники.
1: Пані Катерино, у нас накопичилося досить багато запитань, тож зараз я, напевно, якраз і дам слово нашим слухачам-слухачкам, які вам ставлять запитання. Отже, пані Катерино, такі до вас є запитання. Пише нам слухачка Любов, якій 68 років. Пише, з головою поки все в порядку, але мене дратує таке, що стало гірше запам'ятовувати новий матеріал. Я люблю вивчати англійську мову, шкільний матеріал пам'ятаю добре, правильно читаю, формую речення. Але матеріал для вивчення новий запам'ятовую гірше. Чи це вже воно? Запитує слухачка.
2: Дякую слухачці за запитання. І виглядає так, що вона працює над профілактикою розвитку деменції, навчаючись, особливо вивчаючи мови, це дуже корисно для нейромереж. Хочеться одразу сказати і слухачці, і всім, хто нам зараз слухає, сповільнення мовлення, переробки нової інформації з віком – це є фізіологічне старіння мозку, тобто сповільнення будь-яких когнітивних процесів, які не позбавляють самостійності і автономності в повсякденному житті, не розцінюється нами як перші ознаки деменції. Обов'язково варто продовжувати займатися навчанням, обов'язково потрібно відвідувати соціальні групи за інтересами, тому що це іще профілактує соціальну ізоляцію, яка є фактором ризику розвитку Альцгеймера і інших типів деменції. І заодно під час таких групових занять люди не тільки обмінюються інформацією, а й вчаться в приємний такий грайливий спосіб, таким чином уникаючи дратування того, коли, наприклад, порівнювати себе 18-річного, 35-річного і 65-річного, дійсно, можна трошки фруструвати, засмучуватись, але порівнюючи себе із своїми коліжанками, колегами, друзями такого ж віку, і граючись, запам'ятовуючи нову інформацію, це буде дуже-дуже корисно.
1: Ну, ви згадали про те, що вивчення мов допомагає стимулювати, тонізувати якраз нейромережі, нейрозв'язки у мозку, а у нас подібне запитання ставить в цьому контексті слухач Ігор, чи гра у шахи допомагає в боротьбі із хворобою?
2: Так, пан Ігор чудово знайшов заняття. Воно і соціальне, і тренує когнітивні функції, наші розвивові інструменти, це і стратегування, і виконавчі функції, план, як переставити фігури. Тобто, так, це хороший інструмент.
1: Чи може недосипання бути причиною Альцгеймера, запитує слухачка.
2: Недосипання або такий термін депривація сну асоційований з збільшеним ризиком розвитку деменції, в тому числі хвороби Альцгеймера. Більш того, 10 років назад для медицини це нещодавно була відкрита глімфатична система, роль якої полягає в тому, що простими словами, це як посудомийна машинка, яка виводить продукти метаболізму, які накопичуються в процесі дня, от, наприклад, це ефір і так далі, в нас будуть продукти метаболізму, і під час сну, тільки під час сну вони виводяться. Чим більш глибокий і ефективний сон і його цикли, тобто якісний сон, тим краще очищується мозок. Чим менше людина спить або неякісно, тим він гірше очищується, і це дійсно фактор ризику розвитку деменції, і нам потрібно звертати на це увагу.
1: Ну, от наскільки несподівано, я би не міг подумати, але виявляється, що є такий зв'язок між сном і деменцією, між сном і Альцгеймера, виникненням цієї хвороби. Ще одне запитання від слухача Сергія: чи від деменції помирають, і чи треба робити тест, якщо в родича деменція почала явно проявлятися у 96 років? Ну, такий хороший вік, я би сказав,
2: Так.
1: це добре, що людина 96 років прожила, нехай буде здоровою, але от чи треба робити тест?
2: Дякую за це запитання. По-перше, да, вік дійсно є таким хорошим, тривалість життя хороша. Якщо в людини першого ступеню спорідненості виявлена деменція, то це привід для консультативного звернення до невролога. А невролог вже в свою чергу визначить, чи треба тестувати. Як я сказала, в рутинному обігу тестування може бути проведено з метою того, коли ми призначаємо специфічні препарати, одні з найсучасніших, антиамілоїдні. Ось тоді для стратифікації ризиків, тобто їх оцінки, нам потрібні специфічні тести. Щоб це вплинуло на те, як ми будемо, скажімо так, для людини, чи вплине на неї це, може вплинути тривожно, да? А чи будемо ми знати, чи в неї розвинеться Альцгеймер тільки по наявності генотипування? Ні. Тому що, як ми вже зазначали, навіть наявність двох алелей APOE4 не означає, що людини буде Альцгеймера. Але що точно означає, навіть без тестування, що треба до невролога раз, і два, треба спрямувати свою увагу на 14 факторів ризику, які описані на сайті міністерства, і в цілому можна після ефіру людям почитати, але вони спрямовані всі на контроль артеріального тиску, цукру, холестерину, фізичної активності як такої, тому що існує доведений зв'язок, який називається м'язово-мозкова вісь, який контролює запальні процеси головного мозку, тобто протизапальний стан активує. Це, по суті, такий єдиний нейропротектор, який існує в світі. Це заняття фізичними навантаженнями. Обов'язково те, що ми говорили про сон, на нього треба звертати увагу. Я тут додам, користуючись моментом, що наша розмова сюди завела, що окрім того, наприклад, на кількість шахедів чи тривог під час ночі ми не можемо вплинути. Але на що ми можемо вплинути? Це, наприклад, на смартфон у своїх руках, коли ми лягаємо спати. І ось це синє світло, яке діє на нас, або світло в кімнаті, коли ви лягаєте спати. Звичайна гігієна сну, тобто тьмяне світло або взагалі виключене світло, достовірно впливають на рівень мелатоніну. А рівень мелатоніну, в свою чергу, впливає на цикли сну і його глибину самого сну. Тому, як ви зрозуміли, ми можемо контролювати те, що в наших руках. Не читати стрічку новин перед сном. Краще прочитати паперову книгу, підручник і лягти спати. Ось це такі основні, базові, знаєте, їх зазвичай пишуть. Змінити спосіб життя. І зазвичай це звучить рутинно, але користуючись моментом, закликаю всіх слухачів. Це не рутина, це основа. Як машина, яка має проходити ТО, так і мозок повинен постійно бути в середовищі, який для нього сприятливий. Якщо високий тиск, судини в головному мозку будуть пошкоджуватись і викличуть судинну деменцію. Ми сьогодні говоримо про Альцгеймера, який не виключає того факту, що людина ще може мати ризик розвитку серцево-судинних захворювань, таких як інсульт і розвиток судинної деменції. Тому, що точно можна сказати нашим слухачам і слухачкам, це контроль артеріального тиску, холестерину і цукру – ключ, найперший ключ, перший крок, який кожен з нас повинен зробити в здоров'ї мозку.
1: Ну і ми сьогодні говоримо про тести, і слухачі про це запитували, і ви згадували, як в Україні зробити тести на Альцгеймера чи на потенційне захворювання цією хворобою, скільки це коштує?
2: Дякую. Враховуючи, що я не є представницею жодної з лабораторії, моя відповідь буде узагальнена, але людині, якій важливо, вона зможе дізнатися більше. В Україні деякі приватні українські лабораторії пропонують такі дослідження на ПОЕ 2, 3, 4 комплексне дослідження, тобто це таке панель генотипування. Ціни варіюють в залежності від того, як приватна клініка, де вона знаходиться, встановила ці ціни. Але ключова моя рекомендація, знову ж таки, повертаючись, це спочатку консультація лікаря чи невролога чи генетика, геріатра, а тільки потім аналіз на ПОЕ, тому що він не встановлює і не виключає діяльність Альцгеймера, а лише може визначити ризики при використанні певних медикаментів і чи вони будуть ефективні.
1: Чи є якась різниця в розвитку хвороби Альцгеймера за статевою ознакою? Тобто, наприклад, чоловіки і жінки рівномірно хворіють, чи все-таки для якоїсь групи, для якоїсь статі є більше загрози?
2: Серед людей з хворобою Альцгеймера жінок більше. Це приблизно 2/3 пацієнтів. Але основна причина полягає в тому, що жінки живуть довше, а вік є головним фактором ризику, як ми проговорили. Водночас можливі і біологічні інші причини – гормональні зміни після менопаузи, особливості імунної відповіді. Але некоректно говорити, що жінка за гормональним, наприклад, фактором має вдвічі вищий ризик через стать. Тобто частина цієї різниці, вона пояснена саме віком і тривалістю життя.
1: У нас ще є запитання, насправді їх дуже багато. У нас запитання такого гатунку. Якщо людина 5 років не виходила з квартири, тільки дивиться телевізор і у вікно, чи могло це вплинути на розвиток деменції Альцгеймера? Ну, на жаль, ми розуміємо так, що деякі люди можуть вести такий спосіб життя, там, через, напевно, свої якісь фізичні особливості. Тож, чи може це впливати на, відповідно, генезу цієї хвороби?
2: Дякую Сергію і слухачу, який задав питання. Воно дуже важливе. Соціальна ізоляція прямо асоційована з підвищеним ризиком розвитку деменції, в тому числі хвороби Альцгеймера. І соціальна ізоляція може бути і самим симптомом розвитку деменції, її характеристиками, не тільки порушення пам'яті, а й ось такими змінами, вони називаються бихевіоральними, тобто поведінковими. Краще, якщо це родич, знайти можливість проводити час разом. Знайти можливість більшої мобільності, да, все ж таки більшість там будинків стають інклюзивними, якщо на кріслі колісному, щоб були з людиною прогулятися, виділяти час на таких родичів. Більш того, ми не торкнулися сьогодні цієї теми, але хвороба Альцгеймера по більшій мірі дуже надокучає родичам або тим, хто доглядає за такою людиною. Важко знайти контакт з людиною, яка втрачає інформацію навіть про те, хто стоїть напроти, правда? Це все такі соціально важливі питання і етичні, але треба знаходити можливість все ж таки говорити з людиною, соціально її назад інтегрувати. Також сліпота, втрата слуху впливають на розвитку деменції. Тому черепно-мозкові травми, дії вибухових хвиль і інших захворювань, інших можуть теж впливати на ризик розвитку деменції у людей.
1: Ще повідомлення від нашої слухачки Світлани, досить болісне, але зачитаю. В нас в родині це болюча тема. Померли від цієї хвороби мій чоловік, його батько і брат, усі до 50 років. Притому, якщо мій чоловік і його батько випивали, то брат менший вів здоровий спосіб життя, перечитав на цю тему всю літературу, але захворів теж. У мене дві дочки, і мені сказали, що по чоловічій лінії передається, але я живу в страху, і в мене ще четверо онуків. Хлопчиків. Ну от, що ви можете сказати цій слухачці, щоб, можливо, заспокоїти?
2: Нам потрібно в даному випадку обов'язково, щоб слухачка з родичами, яким необхідне генетичне консультування і тестування, от якраз такий сімейний анамнез говорить нам про те, що ці люди є кандидатами для того, щоб уточнити APP, ПСЕН1 і ПСЕН2 мутації. Бо саме вони спричиняють ранню спадкову форму хвороби, яка розвивається до 65 років. Все, що я почула з вашого повідомлення, це до 65, це ось цей якраз 1%, про який ми говорили, і тут дійсно треба тестування і оцінка ризиків і тоді корекція способу життя. Чи можна щось змінити з точки зору, чи в нас є лікування, яке би допомогло попередити виникнення захворювання? Ні, але в нас є можливість розпочати на легких когнітивних змінах. Це, по суті, перша стадія. Спочатку безсимптомна форма хвороби Альцгеймера, далі перші легкі когнітивні зміни. І якщо будуть втручання, в тому числі медикаментозні і симптоматичні, і зміна способу життя на ось цій стадії, то людина зможе прожити довше і зможе прожити якісніше життя, тобто відтермінувати зниження когнітивного резерву, тобто тоді, коли ми вже побачимо ці симптоми. Ось тому тут точно треба тестування і консультації, і безпосередньо розмова з людьми.
1: Ну, періодично, до речі, з'являються повідомлення про те, що винайдено сучасні ліки від хвороби Альцгеймера. Наскільки світ дійсно просунувся в лікуванні цього захворювання, коли воно вже на стадії того, що людина справді хворіє?
2: У нас прорив точно є, а він пов'язаний з тим, що раніше всі наші інтервенції, тобто втручання, да, вони були націлені симптоматично і на функціональний дефіцит, який розвивається. А тепер в нас є моноклональні антитіла, антиамілоїдні препарати. Це сама сучасна опція, тобто, по суті, вони спрямовані на патофізіологію, яку ми спочатку проговорили, на ось цей амілоїд. Але це ліки, які не повертають пам'ять, які не лікують симптоми, які вже виникли. І в ряді дослідження ми постійно читаємо нові клінічні трайли, які пов'язані з даними препаратами. Ще є такий момент, що вони самі по собі можуть викликати ускладнення, в тому числі крововиливи і такий стан, як арія. І тоді дуже важливо робити постійні скринінги МРТ або іншу нейровізуалізацію для того, щоб попередити такі ускладнення. Тому ви почули, що препарати і прориви є, вони націлені на те, що менше утворюється амілоїду, що достовірно асоційовано з тим, що чим його менше, тим краще буде функціональний стан людини. Але чи людина і її родичі не на наукових паперах, а в реальному житті, от куди вішати ключі, з ким говорити, як грати в шахи і все, що ми проговорили, чи вони відчують це в реальному житті? Ось тут велике запитання. Тобто весь світ зараз працює над тим, щоб підвищити ефективність, але хороша новина в тому, що ми вже знаємо, як це працює, і це означає, що наступні десятиліття будуть сконцентровані на те, щоб дійсно покращити ефективність, зменшити ускладнення, і ми прийдемо до того, що тривалість життя таких людей збільшиться.
1: Ну, пані Катерино, дякую, що завершуємо якраз на позитивній новині. Катерина Потапова, лікарка-неврологиня, була із нами. Ми говорили про хворобу Альцгеймера.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
3: Верховна Рада не проводитиме пленарних засідань кілька тижнів. Для чого парламент вирішив зробити перерву в роботі у сесійній залі на цілих 26 днів? Із 17 вересня до 13 жовтня. У чому справжня причина такого рішення? Та що заважає ефективній роботі парламенту, коли суспільство і партнери чекають ухвалення важливих законопроєктів та нового бюджету на наступний рік? Сергій Стуканов розбиратиметься у парламентській кризі разом із головним редактором сайту «Руху Чесно» Олександром Саліженком у ранковому ефірі у вівторок, 22 вересня о 8:35.
4: Який сенс енергонезалежної квартири, якщо вона на 21-му поверсі і під час відключення світла немає ні води, ні опалення, ще й ліфт не працює? У наступному епізоді проєкту «Своє світло» розповідаємо про успішний досвід енергонезалежних ОСББ, де взимку мешканці не бояться відключень, а влітку економлять на комунальних рахунках. «Своє світло» у вівторок о 10-й після новин.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 22 вересня на календарі. На годиннику 7.47 мене звати Сергій Стуканов. Хвилю кібершахрайств фіксують провідні IT-компанії світу. Хакери використовують генеративний штучний інтелект для створення фішингових сайтів, які візуально не відрізнити від справжніх сторінок входу Microsoft, Google, Apple. Навіть двофакторна автентифікація не перешкода для зловмисників. Все, що їм потрібно, змусити вас ввести свій пароль на підробленому сайті. Ситуація загрозлива тим, що шахрайство тепер масштабоване розумною технологією. У хакерів з'явився інструмент, який дозволяє масово та реалістично підроблювати сайти для крадіжки акаунтів. На цьому тлі Google та Microsoft закликали користувачів переходити на PassKeys – безпарольну автентифікацію за допомогою біометрії чи пін-коду пристрою. Як розпізнати фейковий сайт? Чому навіть двофакторна автентифікація більше не є гарантією безпеки нашого профілю у соцмережах? І які прості дії можуть убезпечити ваші акаунти у соціальних мережах? Про це ми розпитали Олександра Пирожкова, експерта із медіаграмотності в громадській організації «Детектор Медіа». Отже, перед нами кібершахраї, озброєні штучним інтелектом. Як атакують і на що полюють нові технологічні зловмисники?
2: Microsoft, Google і взагалі такі великі компанії, якщо вони попереджають про хвилю шахрайства, значить ця хвиля дійсно велика. Хоча насправді шахраї доволі часто користуються іменами великих компаній, такі як Google або Microsoft, власне, для того, щоб люди більше довіряли їхнім спам або, власне, шахрайським пропозиціям. Цього разу суть полягає в тому, що хакери, використовуючи генеративний штучний інтелект, створюють копії оригінальних сайтів. Відповідно, шахраї займалися цим і раніше, просто сьогодні, за рахунок існування доступних нейромереж, це робити набагато простіше. Тож тут суть саме в тому, що шахраї надсилають, власне, начебто офіційні листи з посиланням на начебто офіційні сайти, де користувачі, власне, які не розпізнали, що це не справжній сайт, можуть залишити свої справжні логін та пароль, таким чином надати доступ шахраям до свого справжнього акаунту, тому що фактично всі ці дані, логін, пароль відправляються не на сервер там Google або Microsoft, а одразу в базу даних шахраїв. Відповідно, у шахраїв мета одна, можливо, не завжди, але в більшості випадків вона дійсно така. Шахраї намагаються заробити таким чином гроші. Тут є кілька варіантів. Якщо шахраї здобувають доступ до нашого аккаунту, то вони можуть безпосередньо використати для своїх потреб нашу картку, яка прив'язана до аккаунту, відправити гроші на свою картку або буквально їх на щось витратити. Або ж, якщо, допустимо, до нашого аккаунту не прив'язана жодна банківська інформація, фінансова інформація, тоді шахраї можуть збирати, власне, такі зламані масиви даних і ці масиви потім так само продавати. Або, власне, продавати конкретно доступ до нашого аккаунту повним зацікавленим людям. В цьому варіантів багато, але в більшості випадків дійсно мета – це заробити гроші.
1: Відрізнити підроблений сайт стає дедалі важче. Іноді це буквально копія оригіналу навіть у дрібницях. На що варто звернути увагу, щоб помітити, що твій пароль запитує сайт-підробка, пояснює експерт громадської організації «Детектор Медіа».
2: Дійсно, таким найбільшим показником є, власне, URL-адреса. Сьогодні дійсно можна створити повну, прям ідентичну копію сайту, і при цьому, вірогідно, він навіть матиме повний функціонал. Але це теж, до речі, може бути ознакою, що це не справжній сайт. Відповідно, якщо ми спробуємо повзаємодіяти саме з цим сайтом і натискаючи там на інші кнопки, окрім поля логін та пароль, нічого не працюватиме. Або ще може бути інший варіант, коли ми, наприклад, взаємодіємо з сайтом, натискаємо на різні кнопки, нас перекидає дійсно на оригінальний сайт. І тут дуже важливо звернути увагу на те, чи змінилася URL-адреса у нас внизу. Тому дійсно найбільш таким надійним показником тут є URL-адреса. На неї треба звертати увагу, відповідно дивитися, чи збігається вона взагалі з оригінальною і чи немає там якихось підозрілих символів або що. Також на що можна звернути увагу, це, власне, мова. Тому що, якщо, наприклад, ви користуєтеся з сайтом, мовно кажучи, з вашим аккаунтом Google або з вашим аккаунтом Microsoft, там одразу є автоматичні налаштування мови. Допустимо, у вас це українська мова. Відповідно, коли ви відкриваєте шахрайський сайт, сайт може бути російською або англійською. Це теж може насторожити і бути додатковою такою ознакою, щоб перевірити, чи дійсно це правда.
1: Навіть двофакторний захист при вході в акаунт – це коли треба ввести не лише пароль, а і код із смски – більше не рятує, якщо ви самі ввели пароль на фальшивій сторінці входу. Що реально працює сьогодні і як уберегти свої акаунти від зламу, відповідає експерт.
2: Основні рекомендації в цьому контексті – це, навіть якщо нам прийшов начебто офіційний лист на пошту або якесь повідомлення з повідомленням про те, що там от потрібно змінити пароль або заново авторизуватися, найкраще ніколи не взаємодіяти безпосередньо з листом або з повідомленням. Найкраще, якщо це дійсно там начебто повідомлення від Google або від Microsoft або від будь-якої великої компанії, це може стосуватися, наприклад, в тому числі і операторів, таких як Kyivstar або Vodafone. Відповідно, найкраще тут буде самостійно зайти в свій акаунт, самостійно, власне, його відкрити через браузер, не натискати на жодні посилання в самому листі, а дійсно самостійно відкрити сайт і вже там подивитися, чи є там якісь сповіщення з приводу того, що вам треба змінити пароль або що. А якщо ви все одно переживаєте, зверніться на гарячу лінію, і там вам точно підкажуть, чи дійсно потрібно вам робити якісь дії з вашим акаунтом. Також про двофакторну аутентифікацію. Відповідно, це такий метод додаткового захисту наших акаунтів. Її точно варто поставити на всі ті ваші акаунти, якими ви користуєтеся активно. В першу чергу ми тут говоримо про соціальні мережі і також про поштову скриньку. Поштову скриньку поставити двофакторну ідентифікацію максимально важливо, тому що, отримавши доступ до нашої поштової скриньки, шахраї можуть отримати доступ до будь-чого іншого. Але і на соціальній мережі також буде це незайвим поставити. Це певна така форма тимчасового паролю, коли ви вводите свій логін, основний пароль, і після того вам приходить також тимчасовий пароль у вигляді, наприклад, смски, у вигляді листа на пошту або у вигляді певних ще інших методів. Словом, з будь-чим з цього можна додатково ознайомитися безпосередньо в налаштуваннях акаунту, але поставити її точно варто. Бо дійсно відомі випадки, коли створювали шахрайські сайти, коли двофакторну аутентифікацію також обходили, на жаль. Але насправді це зустрічається доволі рідко, тому що це набагато дорожче. Маючи на увазі мету шахраїв заробити гроші, вони так само максимально зацікавлені їх зайві не витрачати. Тому зробити такий сайт, який здатен обійти навіть двофакторну аутентифікацію, це дорожче і, відповідно, трапляється не так часто. Тому в будь-якому разі варто її собі встановити.
1: Ми слухали коментарі та поради Олександра Порошкова, експерта із медіаграмотності у громадській організації «Детектор Медіа». Для того, щоб зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних і ваших грошей, залишайтеся з нами. Щодня за 7:45 звучить рубрика «Фейк-контроль» на українському радіо.
0: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
3: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
4: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
5: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 50 00. Повторюю, 0800 75 50 00. 00. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Знати більше з українським радіо.
8: В Одесі знайшли артефакти 14 століття. Вони ведуть до загадкової Дженестри. На Приморському бульварі в Одесі археологи знайшли матеріали, які можуть більше розповісти про маловідому сторінку історії міста. Особливу увагу привернула кераміка 14 століття, пов'язана із факторією Дженестра. Розкопки на Приморському бульварі стартували 24 червня і тривали майже півтора місяця. Фахівці університету Ушинського та Інституту археології НАН України одночасно досліджували античне поселення 5-3 століть до нашої ери та середньовічну фортецю Хаджибей. Польові роботи завершили.

0: визначити безпосередньо під час розкопок. Часто лише після очищення, систематизації та порівняння матеріалів стає зрозуміло, до якого саме періоду вони належать. Усі знахідки фіксують і прив'язують до конкретних археологічних шарів. Це особливо важливо, оскільки під час розкопок частина пам'ятки фактично втрачає первинну структуру, а відновити її після вилучення артефактів вже неможливо. Після дослідження матеріали передають на зберігання до Одеського археологічного музею. На їхній основі також готують наукові звіти, публікації та подальші дослідження. Археологи сподіваються, що частина знахідок в майбутньому може стати основою експозиції «Просто неба». Це дозволило б показати мешканцям і туристам, якою була історія цієї місцевості задовго до появи сучасної Одеси. Остаточні висновки щодо цьогорічного сезону розкопок стануть відомі після завершення зимової камеральної обробки матеріалів.
1: Українське радіо.
2: 8 година.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
4: Доброго ранку. Перед мікрофоном Ірина Антонович, за режисерським пультом Оксана Столярчук. Про головне коротко. Вночі росіяни атакували Запоріжжя, пошкоджено будинки, сталася пожежа. А в Голосіївському районі Києва вогнеборцям вдалося ліквідувати вогонь на площі 100 квадратних метрів через російську атаку. У Самарській області РФ інформують про атаку на нафтопереробний завод. А президент України прибув до Нью-Йорка для участі у 81-й сесії Генасамблеї ООН. Про це вже за мить, а зараз діє тривога в низці областей, зокрема в Чернігівській, Київській, Полтавській, Кіровоградській, це жовтий рівень тривоги, не включно місто Київ, а також червоний рівень тривоги діє в Донецькій та частково Дніпропетровській області. Будьте уважні та обережні. Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді та дипломатичною командою прибув до Нью-Йорка для участі у 81-й сесії Генасамблеї ООН. У межах візиту заплановано близько 20 зустрічей, зокрема з президентом США Дональдом Трампом, європейськими лідерами, сенаторами і членами Палати представників Конгресу США, повідомляє прес-служба українського президента у соцмережах. Сторони обговорять питання протиповітряної оборони, фінансування, а також можливість енергетичного і продовольчого перемир'я. Голова української делегації у парламентській асамблеї НАТО у 2018-2019 роках Оксана Юринець у коментарі Суспільному сказала, що важливо вже те, що зустріч Трампа і Зеленського взагалі відбудеться, але цього разу, за її словами, Володимир Зеленський їде на неї з козирями.
5: Можливо, переконливими і дуже важливими були ті результати, які принесли сили оборони, що ворог, який розпочав війну, також від неї буде потерпати. Це, знову ж таки, президент України їде з козирями на руках, так як любить говорити президент Трамп. Ну, президент України їде як підготовлений із певним запасом необхідних козирів, з якими може спілкуватися з президентом Трампом. Але, напевно, розмова не буде простою, тому що ми розуміємо, що трансакційна політика президента Трампа, але це, знову ж таки, ще один привід нагадати, що перемога України може бути вигідною для президента Трампа, як йому це треба подавати дуже специфічною дипломатією.
4: Крім того, українська делегація в Нью-Йорку планує підписати нову міжнародну угоду «Дрон Діл», яка передбачає масштабне замовлення безпілотників українського виробництва для потреб Сил оборони. Головні виступи Володимира Зеленського на засіданні Ради безпеки та сесії Генеральної асамблеї ООН заплановані на середу 23 вересня. Ну і більше тисячі авіарейсів скасували або затримали в день прибуття світових лідерів на Генеральну асамблею ООН. Все через масштабний технічний збій у системі зв'язку. Про це повідомляють Reuters та Euronews. Будівельники в Нью-Джерсі випадково пошкодили оптоволоконний кабель. Як уточнили Федеральному управлінні цивільної авіації США, через це довелося запровадити тимчасові припинення польотів у кількох найбільших аеропортах Східного узбережжя країни, зокрема у всіх трьох основних аеропортах Нью-Йорка, а також Філадельфії та Тетерборо в Нью-Джерсі. Обмеження також запроваджували в аеропорту Бостона. За 30 хвилин польоти відновили.
3: Новини на Українському радіо.
4: Вночі росіяни атакували Запоріжжя. Про два удари по місту інформує виконувач обов'язків голови обласної військової.

0: адміністрації Михайло Сумікін. Пошкоджено будівлі та приватні будинки. В одному з приміщень виникла пожежа. Обійшлося без поранених, пише очільник області. Також сьогодні вночі росіяни завдали масованого удару по Полтавщині. У Кременчуцькому районі зазнало атаки промислове підприємство та об'єкт критичної інфраструктури. А у Полтавському районі російський дрон впав на територію приватного агропідприємства. Пошкоджене господарче приміщення та техніку. Люди не постраждали. У Києві, в Голосіївському районі вогнеборці ліквідували пожежу, спричинену російською атакою, інформує ДСНС у соцмережах. Сьогодні вранці внаслідок російського обстрілу сталася пожежа палети з керамічною плиткою на відкритій території. Її рятувальники загасили на орієнтовній площі 100 квадратних метрів. Жертв чи постраждалих за цією адресою немає. Вночі, нагадаємо, росіяни поцілили у житлову п'ятиповерхівку, внаслідок чого постраждало четверо людей. Вдалося врятувати 15 осіб, троє людей госпіталізовані. У Самарській області Росії цієї ночі пролунала серія вибухів на тлі атаки безпілотників. Про гучні вибухи та роботу протиповітряної оборони повідомляли, зокрема, жителі Тольятті та Самари. За даними телеграм-каналу «Екселенова Плюс» та «Астра», російська влада оголосила в регіоні режим безпілотної небезпеки. Згодом у мережі з'явилися фото та відео масштабної пожежі. Як пишуть моніторингові та осінт-канали, атаковано Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарі. На території підприємства могла згорітися установка первинної переробки нафти АВТ-5. На кадрах видно сильне полум'я та над промисловою зоною. Офіційного підтвердження характеру пошкоджень наразі немає. Куйбишевський НПЗ належить Раснефті та входить до Самарської групи нафтопереробних підприємств. Його проєктна потужність становить близько 7 мільйонів тонн нафти на рік. Цей завод вже зазнавав атак. Після удару дронів 10 червня цьогоріч підприємство зупиняло переробку нафти через пошкодження та пожежі на двох основних установках первинної переробки. За даними Reuters, 2024 року завод переробив близько 5 мільйонів тонн нафти. Ну і також у Самарі після атаки горить установка АВТ-5 на Куйбишевському нафтопереробному заводі. І під удар потрапив комбінат Тольятті-Каучук у Тольятті, йдеться в повідомленні. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
0: Сьогодні на Київщині в день дощ, температура 12-17 градусів, у Києві 13-15, зараз у столиці 10 градусів. Відносна вологість повітря 93%. Ірина Антонович, Українське радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні 22 вересня, на годиннику 7 хвилин по 8. Мене звати Сергій Стуканов. Президент України Володимир Зеленський прибув сьогодні до Нью-Йорка на Генеральну асамблею Організації Об'єднаних Націй. Має відбутися зустріч невдовзі із президентом США Дональдом Трампом. Також Зеленський вже на полях Генасамблеї зустрівся із президентом Франції Еммануелем Макроном. Йшлося передусім про зупинку ударів по енергетиці, чи можливо досягнути взаємного порозуміння, взаємної угоди щодо цього із Росією, Україною та Росією. Ну і цей візит президента України відбувається на тлі безпрецедентної атаки українських безпілотників, а також ракет на Москву, що трапилося в ніч проти неділі. Неділя – це був останній день голосування на виборах до Державної Думи в Російській Федерації, що створювало відповідну атмосферу. Ну і ще один чинник, який так само формує, є формотворчим щодо поточної ситуації міжнародно-політичної в контексті російсько-української війни, це, звичайно, ухвалення Конгресом, а також підписання Дональдом Трампом закону Лінсі Грема, який подеколи відомий як пекельні санкції. Щоправда, питання в тому, якою мірою Трамп буде ладний застосувати їх на практиці. Про все це говоримо зі старшим аналітиком Українського центру безпеки та співпраці Антоном Земляним. Пане Антоне, вітаємо вас в етері Українського радіо.
2: Вітаю.
1: Ну, почнімо із найсвіжіших повідомлень, які надійшли зі США, поки ми спали. Президент України зустрівся із президентом Франції Еммануелем Макроном, і заявлено, що йшлося під час цієї зустрічі на полях про ініціативу президента Трампа щодо встановлення взаємного мораторію між Україною та Росією на удари по об'єктах енергетики. Зеленський обговорив це із Макроном, а перед тим Макрон безпосередньо зустрівся із президентом США Трампом, і теж обговорювалася саме ця тема. На вашу думку, наскільки зараз реалістично справді досягнути цього взаємного мораторію щодо ударів по об'єктах енергетики? Як близько підійшли сторони, чи як далеко залишаються дотепер від такого мораторію?
2: Ну, з огляду на ескалацію, яка відбувається і на території України, і на території Росії, навряд чи можна говорити, що якимось найближчим часом буде досягнуто мораторій на ударі по енергетиці або якійсь критичній інфраструктурі. І, вочевидь, це не через бажання України, так, тому що Україна і раніше пропонувала Росії, що пропонувала зупинити удари по критичній інфраструктурі, загалом вести безпілотне, так би мовити, перемир'я, так, щоб не атакували жодної зі сторін, не атакували цілі на чужій території. Але при цьому Росія всі рази відкидала це перемир'я, власне, як і відкидає пропозиції зупинки вогню по лінії фронту. Тому тут, знову ж таки, не варто очікувати, що Росія якось змінить свою позицію, особливо на тлі підготовки до зимової кампанії, на яку, власне, Росія і Кремль розраховує досить активно, тому що вони вірять, що збільшуючи кількість ударів по українській інфраструктурі, по українській енергетиці, руйнуючи її, вони зможуть в цю зимку все ж таки дотиснути Україну і, в першу чергу, дотиснути українське суспільство, щоб воно почало створювати такий суспільний тиск на владу і вимагати закінчення війни в обмін на безпеку, на енергетичну, так би мовити, безпеку і добробут. Ну і, власне, таким чином понижуючи українські переговорні позиції на мирному треті.
1: Ну, ми знаємо про те, що Україна вже неодноразово вустами, зокрема, президента Зеленського впродовж останніх тижнів підтверджувала, що Україна готова до подібного мораторію. Зеленський вкотре закликав до деескалації війни і зазначив, що Україна готова припинити удари по російських НПЗ в разі взаємного припинення атак на цивільні об'єкти. Ну, і треба сказати, що і президент Трамп висловився в подібний спосіб, причому він підкреслив, що взаємні удари України та Росії по об'єктах енергетики суттєво впливають на російську економіку, ну і також призвели до того, що значна кількість, це я вже цитую безпосередньо Трампа, значна кількість нафтопереробних заводів підірвана і принаймні тимчасово виведена із ладу. І далі Трамп пише в своїй соціальній мережі Truth Social: цю безглузду та нескінченну війну із Україною необхідно припинити. Весь світ страждає. Щомісяця гине 25 тисяч людей, переважно солдатів. Яка ганьба, написав Трамп. Отже, з боку України, з боку Сполучених Штатів Америки, з боку наших європейських партнерів є готовність рухатися до такого мораторію, але ви гадаєте, що Росія все-таки неладна зараз, не готова зараз на це йти, попри те, що справді страждає, в тому числі і її нафтопереробна галузь?
2: Безумовно, знову ж таки, тут варто враховувати те, що російське керівництво, воно може інакше сприймати ті удари, які відбуваються по території Росії, і, власне, інакше сприймати наслідки цих ударів. Ми бачимо, як росіяни продовжують свою кампанію брехні щодо просування на фронті, і, власне, про ці просування заявляє брехливі, заявляє Володимир Путін, і, вочевидь, він вірить в ці брехливі доклади. І тому в цьому аспекті нічим ми не можемо не пропускати, що він не отримає такі самі брехливі доклади щодо економічної ситуації всередині Росії, ситуації щодо військового забезпечення всередині Росії. Ну, і, власне, це може формувати хибну, викривлену картину ситуації всередині Росії, ну і, власне, формувати таким чином його політичні вимоги, політичні військові вимоги щодо України, щодо українських партнерів, ну, власне, вимоги перемир'я. Тому тут, знову ж, щодо зимової кампанії, росіяни, вочевидь, намагатимуться продовжувати свої удари для того, щоб знищити в кінець українську інфраструктуру, ну і таким чином, знову ж, примусити Україну до поступок на мирному треті в переговорах за посередництва з американською стороною. Але тут варто розуміти, що якщо ми говоримо про посередництво з боку Сполучених Штатів, ми якраз бачимо, що фактично у них немає карт зараз особливо тиснути на Україну, ну і, власне, на Росію.
1: Ну, але ж закон Лінці Грема ухвалено, так? Тобто це якраз потенційно є досить серйозним козирем в руках Трампа, щоб насправді притиснути Росію, притиснути покупців російських нафтопродуктів, загалом продуктів енергетики. Тут питання в тому, чи Трамп готовий знову ж таки скористатися цим досить сильним інструментом.
2: Дійсно, це насправді головне питання, тому що, як ми бачимо з останніх заяв Трампа про дизельне пальне на Росії і як це впливає на ціни на дизель в Сполучених Штатах Америки. І, власне, він говорив, що удари України – це якраз головна проблема щодо цін в Сполучених Штатах. Це може бути таким яскравим маркером, чому Сполучені Штати, чому Дональд Трамп не буде підписувати якісь санкції щодо російських компаній, так, нафтових компаній, і накладати на них 500% мито. Ну і, власне, можливо, навіть буде обмежені санкції щодо тих країн і мита на них, які імпортують російську нафту. Це Росія, це Індія, це Китай, це Туреччина. І тут треба насправді дивитися, чи будуть ці санкції ефективними і чи мита будуть насправді накладені, і чи буде ця історія працювати, і пекельні санкції будуть функціонувати. Власне, як ми бачимо зараз, за останніми повідомленнями, в останні місяці Китай на 41% збільшив імпорт російської нафти через ситуацію в Ормузькій протоці, через ситуацію на Близькому Сході. І це, власне, демонстрація того, як внаслідок певної міри американських дій, так, рішень Дональда Трампа і його адміністрації, зміниться ситуація в Росії, зміниться ситуація на Близькому Сході. Ну і фактично ми бачимо, що Росія зараз, навпаки, за допомогою ситуації в Ормузі, так, ситуація США і Ірану, вона збагачується на цьому через те, що має можливість продавати нафту за вищими цінами, ну і, власне, навіть продавати нафту з більшими обсягами до Китаю і Індії.
1: Тут з'явилася інформація, що зустріч Зеленського і Трампа має відбутися сьогодні о 20:15 за київським часом, тобто ввечері. Ну і на ваш погляд, пане Антоне, який ключовий порядок денний цієї зустрічі? Що насамперед президент України буде пробувати виторгувати, я не знаю, в Трампа, домовитися з Трампом про що?
2: Ну, вочевидь, в першу чергу це будуть військова допомога, так, безпекові якісь пакети для того, щоб посилити українську протиповітряну оборону, посилити можливість перехоплювати балістичні ракети на тлі зимової кампанії Росії. І, скоріш за все, Україна буде пропонувати якісь поступки щодо Росії в обмін на ракети-перехоплювачі. Так, це не 100% рішення, насправді, але цілком можна розглядати, що Україна, наприклад, може пропонувати там не бити по якихось НПЗ умовних, так, надати їм перелік НПЗ, які випускають більше дизелю, щоб Дональд Трамп заспокоївся, а в обмін на це просити якісь пакети військової допомоги, щоб захиститися від російських ударів. Ну і, власне, так само цю зустріч треба розглядати як продовження цього мирного перемовного процесу, який потихеньку відновлюється за посередством Сполученими Штатами, і, власне, після приїзду і директора ЦРУ в Москву, і буде зустріч з президента Зеленського з директором ЦРУ. І, власне, після приїзду посередників Кушнера і Віткова в Київ, так і в Москву. Це все така одна лінія перемовного треку, і, власне, вона продовжується, і, вочевидь, на ці зустрічі так само будуть розмовляти і про можливість врегулювання війни в Україні, ну і ті і будуть, скоріш за все, висунуті нові пропозиції від України, як цю війну можна закінчити і закінчити її справедливо.
1: Ну і поки ці переговори тривають, попередні переговори, разом із тим гармати не вщухають і не стихають. Ніч проти неділі в Москві видалася справді гучною. Москвичі прокидалися під акомпанемент масованої української атаки. Було використано біля десятка різноманітних засобів. Зокрема, це і ракети «Фламінго», і інші дрони, як от «Паляниця», «Вендетта», «Лютий», «Барс». Так само президент України сказав про те, що було використано і нашу балістику. Загалом, що стане на зараз відомо, які засоби Україна задіяла і яка була тактика цієї атаки, завдяки чому вдалося прорвати оборону в Москві, в Підмосков'ї, вдарити НПЗ в Капотні, також логістичний технопарк Софіно, ну і пробити, напевно, чи не найсильнішу загалом протиповітряну оборону на території Росії, а можливо і одну із найсильніших станом на зараз в світі. Ми знаємо, скільки уваги росіяни приділяють захистові саме повітря довкола Москви.
2: Дійсно, Москва, напевно, один з найзахищеніших регіонів Росії. Хіба що, можливо, Алабуга якимось чином може порівнятися з Москвою, хоча, вочевидь, в Москві більше засобів протиповітряної оборони, засобів РЕП, які, власне, протидіють українським далекобійним дронам і ракетам. Щодо цієї атаки на Москву, то було використано близько 10 різних видів дронів, так, як ви вже зазначили, це і FP-1, і Морок, і Міч-2000, і Лютий. Велика номенклатура дронів, так, вони всі різні за характеристиками, різні за призначенням, і це все, і вони різні за вагою бойової частини, за дальністю польоту, швидкістю польоту, так, в тому числі були і реактивні дрони використовувалися під час атаки на Москву. І оця весь, так би мовити, перепрошую, зоопарк цих дронів, це якраз про те, як Україна намагалась, власне, прорвала російську протиповітряну оборону саме комбінацією різних типів і засобів ураження, вочевидь, із різними типами застосування і траєкторією польотів цих засобів, Україна змогла прорвати ешелоновану протиповітряну оборону противника. Ну, тут так само варто відзначити і масовість цього пуску, так? Попри те, що російська влада і Міністерство оборони заявляють, що там було то 1600 дронів збито над Москвою, то потім 1100 за добу збито на території Росії, так? Тобто вони, місцева влада і Міністерство оборони, суперечать одна одній. Але при цьому всьому маємо розуміти дійсно, що масованість цієї атаки, вона була досить значною, тому що інакше просто не прорвати подібну кількість ліній протиповітряної оборони противника. Ну і, власне, ми бачимо, що вдалося уразити кілька об'єктів на території Москви, на території Підмосков'я. І, по суті, ми бачимо продовження кампанії ураження російських нафтопаливних заводів, так, зниження військових і економічних спроможностей ворога, тому що, вочевидь, саме нафтоприродні заводи – це є основним таким от джерелом надходження фінансів в російський бюджет, за допомогою якого вони продовжують ведення війни. Ну і, власне, тут так само треба відзначити, що цей удар відбувся в останній день виборів в Держдуму, де перемогла власне правляча партія, насправді дуже неочікувано. Але при цьому це такий от удар, він певною мірою прикрасив ці вибори і продемонстрував те, за що дійсно росіяни готові голосувати. Вони готові голосувати за продовження бойових дій, продовження ударів по території Росії, тому що їм, вочевидь, це подобається. Ну і власне вони готові голосувати за те, щоб стояти в кілометрових чергах на АЗС в Московській області і Підмосков'ї і страждати від рішення в Росії на початок цієї війни.
1: Ну, кумедно насправді зараз читати голосіння деяких росіян чи росіянок в соціальних мережах, які нарікають на те, що не змогли виспатися в ніч проти неділі. Ну і зазвичай вони так само додають досить звичну тезу, яку ми часто чуємо з вуст росіян, про те, що ми тут ні при чому, ми цю війну не розпочинали, ми взагалі її не ведемо. Але тут, напевно, справді може допомогти лише просвіта або денацифікація, як це було в Німеччині після Другої світової війни. Щось подібне, напевно, потрібно і в Росії проводити з тим, щоб населення теж усвідомило, що воно цілковито відповідальне за злочинну війну, яку веде режим Путіна. Щодо виборів до Державної Думи. Вчора Центральна виборча комісія Росії, Російської Федерації оголосила, що Єдина Росія, партія Єдина Росія, здобула конституційну більшість у Державній Думі. За підсумками голосування матиме 355 місць із 450 в Нижній палаті російського парламенту. І це найчисленніша фракція в історії партії. І, відповідно, можна сказати про те, що оголошено про безпрецедентний успіх партії «Єдина Росія». Ну, там ще певні місця зайняли інші партії, але вони так само не були опозиційними. Це не ті партії, які виступали проти війни. Як відомо, партія «Яблуко», яка сяк-так виступала проти війни, до виборів допущена не була. Ми розуміємо, що це все постанова. Розуміємо, що це все постанова, так, але, вочевидь, для Путіна було важливо продемонструвати, передусім і світові, і всередині країни, що населення підтримує його путь війни, його шлях війни і підтримує його політику. Тобто це такий собі мандат на продовження війни і продовження агресії. Чого далі чекати від Росії? Чи буде, наприклад, посилена мобілізація, так, про яку останніми тижнями і місяцями чимало йшлося? У нас є півтори хвилини, пане Антоне.
2: Ну, насправді, дійсно, можна очікувати, що буде якісь посилені мобілізаційні заходи. Росія останні півроку готувалася до подібного сценарію. Були законодавчі зміни, розпочиналися вручення різних приписних документів в військкоматах і російським призовникам. Тому, дійсно, можна очікувати, що Росія посилить призив і часткову приховану мобілізацію. Так, вона вже йде, але при цьому вона може бути тільки посилена. Ну і, власне, дійсно, ми бачимо, що російське населення, хоч і з порушеннями, вочевидь, але проголосувало за те, щоб Росія продовжувала війну, тому вона проголосувала за те, що бойові дії і продовження війни, загибель своїх громадян їм підходять. І дійсно 355 місць в Держдумі Росії – це мандат довіри до Путіна і його вибору ескалації цієї війни. Тому українці мають бути свідомі цього, готуватися і розуміти, що противник не готовий закінчувати цю війну, він не готовий шукати якісь мирні компроміси, і він думає стратегічно і готується вести цю війну вдовго, і ми маємо бути готові до цього.
1: Маємо теж бути готовими. Дякую, пане Антоне, за розмову. Антон Земляний, старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці, був із нами на зв'язку на годиннику 8:26. Ви слухаєте Українське радіо. Мене звати Сергій Стуканов. За кілька хвилин випуск новин в етері Українського радіо.
0: Важливо знати,
3: як діяти, якщо повітряна тривога застала вас на вулиці. Із повідомлень повітряних сил ви можете дізнатися, який тип озброєння може бути застосований. Шахеди – найповільніша зброя. Якщо у вашій області лунають сирени через загрозу атаки дронами, то ви маєте достатньо часу, щоб без зайвої метушні знайти найближче укриття. Поспішати варто лише за умови, якщо ваш населений пункт межує з областю, де вже помітили дрони. Вони можуть бути близько до вас. Це правило стосується всіх регіонів України, окрім населених пунктів, що сусідять із державою-агресоркою. Якщо оголошена тривога через атаку дронами, то часу на те, щоб сховатися, у вас набагато менше. Якщо росіяни застосовують балістичні ракети на кшталт С-300, що є загрозою для Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини та Миколаївщини, то часу на те, щоб пройти до укриття, не так багато – кілька хвилин. Якщо ворог випускає калібри, то під загрозою передусім ті області, що мають вихід до моря. Якщо ж йдеться про ракети, які запускають зі стратегічної авіації, то повітряні сили заздалегідь попереджають про те, що авіація активна і рухається до пускових рубежів. Навіть обраховують приблизний час підльоту ракет. Тому про те, куди ви ховатиметеся, можна подумати ще до сигналу тривоги. Дещо інша ситуація з кинжалами. Коли піднімаються міги, тривогу оголошують в усіх областях, але часто пусків немає. Однак варто розуміти, що це може статися в будь-який момент, адже пускових рубежів носії цих ракет, а саме Міг-31К, не мають. Швидкість кинжалу – 4 км за секунду, тому у разі пуску часу на те, щоб сховатися, майже немає. Представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк, нагадує про реагування на повітряну тривогу в умовах перебування на вулиці.
4: Місцевим воно найбільш буде зручніше, тому що місцеві знають, де знаходиться укриття, на відміну від, до прикладу, туристів. Знову ж таки, якщо є встановлений додаток «Дія», то в «Дії» можна подивитися розташування найближчого укриття. Але може бути таке, що дійсно певна відстань є до укриття, а обстріл вже йде. І в такому випадку необхідно шукати найближче безпечне місце, яке може бути метро, підземний перехід, може бути навіть паркінг будинку. Тобто все, що знаходиться в заглибленні, все те може слугувати тимчасовим місцем для того, аби перечекати атаку ворога, перечекати обстріл.
3: Але що робити, коли мапа укриттів показує, що найближче місце для того, щоб сховатися, дуже далеко?
4: Якщо взагалі поряд нічого немає, то в такому випадку необхідно шукати будь-які нерівності рельєфу, або якщо ми говоримо про парк, то це може бути навіть банальний бордюр. Коли ми лягаємо вздовж нього, як можна краще себе зрівняти з рівнем землі, ну і відповідно прикрити голову руками, якщо є, до прикладу, там валіза, папка, щось таке, також можна використати для того, щоб прикрити голову і причікувати атаку в такій позиції.
3: Отже, якщо повітряна тривога застала вас на вулиці, негайно прямуйте до найближчого укриття на кшталт підземних переходів чи метро. Якщо не знаєте, де укриття, запитайте в інших людей. Якщо поблизу немає облаштованого укриття, але є лісосмуга, ховайтесь між дерев. Не користуйтеся ліфтом та уникайте будівель стратегічного значення, таких як держструктури, електростанції, заводи тощо.
0: Спільні новини на Українському радіо.
5: Моє шанування у студії Ірина Антонович. Зараз у випуску. У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки. У зв'язку з аварійною ситуацією на електромережах частина броварів на Київщині залишається без електропостачання. Про деталі цих та інших новин уже за мить, а зараз діє тривога у низці областей, зокрема жовтий рівень тривоги діє на Київщині і у місті Києві, а також в окремих районах Чернігівської, Миколаївської, Одеської областей, на всій території Запорізької. Червоний рівень на Сумщині, Харківщині частково і Дніпропетровщині, і на всій території Донецької області. Будьте уважні. Цієї ночі сили протиповітряної оборони знешкодили 186 повітряних цілей, які застосувала Росія для атаки по Україні. Про це інформують повітряні сили в соцмережах. Вдалося збити крилату ракету «Калібр», 8 ракетодронів «Бандероль» та 177 безпілотників типу «Шахет», «Гербера» та інших типів. Для ударів російська армія застосовувала також протикорабельні ракети «Онікс», балістичні ракети «Іскандер», 4 крилаті ракети морського базування «Калібр» з акваторії Каспійського моря, 8 бандеролей та 212 дронів. Основні напрямки удару – Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Полтавщина, зазначають повітряні сили. Зафіксовано влучання ракет та БПЛА противника на 22 локаціях, уламки впали в 4 місцях. Наразі стало відомо, що у Дніпрі вже троє загиблих через нічну атаку російської армії. Про це інформує очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, рятувальники продовжують пошуки ще одного чоловіка, працівника підприємства, по якому ворог завдав удару. Нагадаю, в Дніпрі внаслідок нічного російського удару шестеро цивільних дістали поранення, про це раніше інформував голова адміністрації. 25-річний чоловік госпіталізований, він перебуває в тяжкому стані. У стані середньої тяжкості до лікарні доправили трьох чоловіків та жінку. Ще один чоловік лікуватиметься амбулаторно. Цієї ночі росіяни завдали масованого удару по Дніпру, Кривому Рогу та Павлограду. Також через російську нічну атаку безпілотників на столицю вже відомо про 5 потерпілих. Про це інформує поліція Києва. Поліцейські фіксують наслідки в Голосіївському та Дніпровському районах. Зокрема, було влучання у 5-поверховий будинок у Дніпровському районі. Вибуховою хвилею пошкоджено ще 3 будинки поруч. Травмовано 5 людей. На місцях пошкоджень працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та інші профільні служби. Ну і у зв'язку з аварійною ситуацією на електромережах частина броварів на Київщині залишається без електрики. Про це в телеграмі повідомив мер міста Ігор Сапожко. За його словами, фахівці ДТЕК працюють над оперативною ліквідацією аварії. Орієнтовний час відновлення електропостачання не менш ніж через 2 години. Нові правила роботи медзакладів під час повітряної тривоги затвердив уряд. Під час жовтого рівня вони роботи не припиняють. Під час червоного всі мають перейти в укриття. Втім, екстрені служби працюють безперервно. Про це розповів у телеграмі прем'єр-міністр Сергій Корецький.
6: Якщо ж медичну допомогу переривати небезпечно або неможливо, наприклад, під час операції чи іншого невідкладного втручання, її надання продовжується. Пацієнтів, яких неможливо перемістити, продовжують лікувати у найбільш безпечних приміщеннях, в укриттях, і таких приміщеннях можна надавати медичну допомогу, відпускати ліки та розміщувати пацієнтів. Екстрена медицина працює безперервно. Пацієнтів з невідкладними станами приймають незалежно від рівня загрози. Диспетчерські служби приймають виклики, бригади швидкої виїжджають до пацієнтів.
0: Новини на Українському радіо.
5: І наразі скасовано тривогу на Київщині. Зараз вона діє в окремих районах Чернігівської, Одеської, Миколаївської областей, в Запорізькій. Жовтий рівень, червоний рівень на Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині і в Донецькій області.
7: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
0: Погода.
5: Сьогодні в день пройде помірний у більшості центральних та південних областей місцями. Невеликий дощ, температура 12-17 градусів на сході, південному сході 19-24. В західних Житомирській, Вінницькій областях 10-15 градусів. На Київщині сьогодні в день дощ, температура 12-17, у Києві 13-15 градусів. І зараз у столиці температура 10 градусів. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня.
0: Реклама.
8: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
9: Так, і зростає ризик остеопорозу.
10: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
8: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
10: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію, необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
9: Підемо на прогулянку.
8: Із задоволенням. З Д3 вітамін остео я радію кожному руху.
11: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF. Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 8 година 37 хвилин в Україні. Сьогодні 22 вересня. В студії працює Сергій Стуканов. Верховна Рада України має ухвалити низку законів, пов'язаних із наданням підтримки з боку партнерів, а також пов'язаних із ухваленням державного бюджету. Водночас в суботу стало відомо, що в парламенті оголошено тривалу перерву на пленарні засідання. Верховна Рада не збиратиметься в сесійній залі майже протягом місяця. Триватиме ця перерва 26 днів з 17 вересня до 13 жовтня. Про це в суботу повідомив народний депутат України Ярослав Железняк. Втім, після того, як чимало медіа поширили інформацію про канікули в Верховній Раді, спікер парламенту Руслан Стефанчук під час брифінгу в Харкові заперечив чутки про канікули і пояснив, що пауза буде в пленарних засіданнях, водночас депутати вдадуться до посиленої роботи в комітетах. Ну і також він сказав, що Рада готова позачергово зібратися для ухвалення законопроєктів для фінансової підтримки. Чому все-таки Верховна Рада аж майже місяць не збиратиметься на пленарних засіданнях? З чим це пов'язано? І що зараз на порядку денному парламенту? Які виклики постають перед парламентарями і всією країною? Говоримо із головним редактором сайту «Руху Чесно» Олександром Саліженком. Пане Олександр, вітаю вас. Пане Олександре, доброго дня. Чи ви чуєте?
2: Алло, алло, добрий ранок.
1: Так, добрий ранок. Зараз тепер вас чую. Отже, майже місяць не буде пленарних засідань. Чи маєте ви пояснення, чому Верховна Рада от в такий напружений, гарячий сезон утримається від пленарних засідань?
2: Так, звісно. Ми, як правило, пояснюємо, іде мова завжди про це в січні або в липні, серпні, коли теж є такі певні періоди, коли народні депутати не збираються в сесійній залі, і до нас тоді в Рух Чесно постійно звертаються журналісти з різних медіа для пояснення такої ситуації. От, і ми, як правило, теж критикуємо парламент, критикуємо роботу народних депутатів, але в даному випадку фактично виступаємо їхніми адвокатами через те, що та інформація, яка з'явилася в медіа, вона трохи викривлена. Справді, якщо подивитися календарний план роботи парламенту на найближчу сесію, на найближчі місяці, то жодних змін запланованих немає. Як було заплановано, що протягом місяця є два пленарних тижні в сесійній залі, як і в інші місяці, так вони і є. Тому що робота народних депутатів, так, вона не полягає лише в тому, аби збиратися в сесійній залі і голосувати за ті чи інші проекти законів або проекти постанов. Це лише третина часу роботи народного депутата. Інші – це робота в комітетах, справді, в тимчасових слідчих комісіях і робота на округах. І, власне, ця інформація, яка з'явилася минулої суботи, вона, це, знаєте, така проблема трактування, хто як її оцінює. Якщо взяти виключно так роботу в сесійній залі, то справді наступне засідання буде вже в жовтні. Так? Але якщо подивитися календарний план, то там є логічне пояснення, чому їх не буде, тому що в нас в цей час буде засідання різних міжнародних організацій, куди входять народні депутати. Це засідання ОБСЄ, засідання ПАРЄ і засідання Міжпарламентського союзу. Народні депутати України з різних фракцій і груп, це кілька десятків народних депутатів, входять до цих організацій, і вони також їздять на засідання на сесії цих організацій, представляють там Україну, і, як правило, на цей час не призначають засідань парламенту, і для того, щоб українські парламентарі мали змогу взяти участь в засіданнях цих організацій. Тому якби нічого надзвичайного і жодних змін не сталося, так, в вересні-жовтні парламент працює за календарним планом той, який був. Але бачимо, що в новинах, звісно, це подали з заголовком про те, що це канікули, ну це, звісно, ніякі не канікули.
1: Ну, і тут я мушу теж додати, що вчора якраз мав нагоду поспілкуватися із одним із народних депутатів, це не з правлячої фракції, не з «Слуги народу», а однієї із опозиційних фракцій. Він якраз так само висловив ту саму версію, яку ви щойно в етері Українського радіо озвучили, про те, що перерва в пленарних засіданнях передусім пов'язана із тим, що кілька десятків народних депутатів зараз будуть брати участь у низці міжнародних зустрічей, в тому числі згадувалося і ОБСЄ, яку ви теж сьогодні згадали, тому тут є певний збіг по позиціях, ну і відповідно є розуміння, що ті депутати, які залишаються в Києві, вони все одно навіть якби збиралися в парламенті, але, сказати, для голосів можна було би навряд чи набрати на те, щоб ухвалювати ті чи інші рішення. Ми знаємо зараз, із якими труднощами якраз «Слуга народу» навіть голосує за, там, наприклад, ті законопроекти, які сама вносить або вносить Кабінет міністрів. Але тут питання, пане Олександре, насправді в тому числі і стосується ефективності роботи Верховної Ради і якісного використання того часу, який відведений на пленарні засідання. Тому що, знову ж таки, ми розуміємо, що навіть коли йдеться про пленарні дні і про пленарні тижні, то насправді народні депутати збираються буквально на годину-дві попрацювати, і потім вони втомлюються і розходяться. Як ви оцінюєте от з цієї точки зору ефективність роботи Верховної Ради?
2: Звісно, це от вже інше питання. Так, ми також неодноразово про це писали, про ефективність роботи в сесійній залі. Тим більше враховуючи теперішні нові реалії, коли в нас фактично постійно повітряні тривоги і часу для роботи народних депутатів вкрай мало. Так? От, і справді, якщо дивитися те, як працюють народні депутати в сесійній залі, безпосередньо на пленарному тижні, то, як правило, понеділок – це Погоджувальна рада, вівторок, середа, четвер – розгляд порядку денного законопроєктів в самій сесійній залі, і п'ятниця – це година запитань до уряду і розгляд депутатських запитів. Але навіть в ці три дні, виведені на розгляд і голосування за ініціативи в сесійній залі, вони справді зводяться лише до кількох годин. Ось. І не завжди вони, народні депутати, встигають ухвалити частину або більшу частину порядку денного, тому що в нас або повітряні тривоги, або виступи, або в нас недостатня кількість голосів і триває знову обговорення. От. І, на жаль, це зовсім інша проблема, так, ніж розмова і дискусія про те, чи канікули, чи не канікули. Як на мене, потрібно говорити справді більше про ефективність роботи парламентарів і про використання того мізерного часу, який є, так, для того, щоб по максимуму ухвалити потрібні рішення для держави. В першу чергу, ви вже згадували, ініціативи, які йдуть для підтримки, макрофінансової підтримки України. Верховна Рада на минулому тижні пленарному увійшла в розгляд бюджету, і це також ми розуміємо з попередніх років, з попереднього досвіду, що це буде розгляд триватиме кілька тижнів. Перше читання, низка, я впевнений, що і цього року буде низка поправок, народні депутати подадуть. Це будуть сотні поправок, потім розгляд в сесійній залі, як, наприклад, це було в минулому році, коли їх розглядали кілька днів. І потім вже розгляд в другому читанні. Це надзвичайно важливо через те, що це фінансовий документ, за яким живе вся держава. Ми знаємо про те, що в нас шалені фінансові проблеми, так, шалений дефіцит. І, власне, про це потрібно говорити, і на цьому потрібно, щоб народні депутати зосереджувались і цю ефективність докладали саме сюди.
1: Ну, от спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав, що будуть депутати зосереджуватися на роботі в комітетах, так, якщо не брати до уваги тих, які поїдуть за кордон, брати участь у міжнародних зустрічах, то більшість депутатів все-таки мають залишитися в Києві, працювати в комітетах. Чи ви відстежуєте, ваша організація відстежує, яка кількість депутатів, яка частка депутатів справді приходить до комітетів і працюють, в кропіткий спосіб працюють над законопроєктами в комітетах, а не, наприклад, займаються якимись своїми справами або ж не байдикують.
2: Так, звісно, ми слідкуємо і за засіданнями комітетів, не за всіма, на жаль, тому що їх 23, у нас людський ресурс обмежений, тому ми слідкуємо за кількома, правоохоронним, соціальної політики, регламентом і так далі. Але потрібно сказати, що зараз завдяки тому, що ще в часи ковіду парламентські комітети перейшли в тому числі і на змішаний формат роботи, який дає можливість народним депутатам включатися онлайн. Не всі народні депутати беруть участь в засіданні безпосередньо з комітету, так вони можуть доєднатися з інших місць, і це дозволяє частині народних депутатів перебувати в будівлі комітету, а хтось може доєднатися навіть за кордону, наприклад. Принаймні за тими комітетами, за якими ми слідкуємо, то кворум там постійно є, народні депутати присутні, відбуваються обговорення, голосування. Потрібно сказати, що в цьому і дуже важливу роль відіграло те, що парламент нещодавно, фактично в минулому році, парламентські комітети всі зобов'язані транслювати свої засідання онлайн. Ми якраз в Русі чесно працювали над тим, аби це стало законодавчою вимогою, через те, що це спершу була лише наша громадська ініціатива. Ми зверталися до комітетів, щоб вони це робили. Але в минулому році було ухвалено зміни до законодавства, і президент їх підписав, і тепер всі комітети транслюють засідання онлайн, публікують відео. Хто хоче, може доєднуватись, дивитися в прямому ефірі ці засідання. І таким чином можна відслідковувати, як які комітети працюють, як голосують ті чи інші народні депутати, що вони розглядають. Тому така можливість є. Це можуть зробити як і журналісти, так і звичайні громадяни.
1: Ну і тут важливо говорити про те, що зараз Верховна Рада має ухвалити низку законопроєктів, а саме 7, які стосуються фінансової допомоги від міжнародних партнерів. Минулого тижня навіть президент Зеленський закликав народних депутатів розглянути ці законопроєкти. Ну і Верховна Рада в першому читанні проголосувала пакет із цих 7 критично важливих законопроєктів. Голосували пакетом. Нагадаю, швидко стисло, що це за законопроєкти. Це оподаткування міжнародних посилок, це фінансові ринки, врегулювання питань секюритизації та облігацій з покриттям, це реформа регуляторів, а саме зміна в роботі Нацкомісії із цінних паперів та фондового ринку, це підтримка бізнесу та інфраструктури, ну і також реформування фонду гарантування вкладів фізичних осіб та гармонізація лісового господарства із нормами Європейського Союзу. Тобто такий широкий перелік законопроєктів. Верховна Рада лише в першому читанні проголосувала. Скільки може це питання чекати? Так? Тому що зараз воно підвішене. Які у нас насправді крайдати щодо цього голосування? Чи не прогавимо ми дедлайн?
2: Це ще одне важливе і складне питання, насправді, через те, що, на жаль, більшість із цих законопроєктів, крім них є ще й низка інших так званих маяків, які мала виконати Україна в рамках співробітництва або з МВФ, або з Світовим банком. На жаль, вони вже прострочені були, і ми не виконуємо ті домовленості, які брали на себе. І от, власне, ось ця дискусія і залучення президента, і звернення президента до парламентарів про необхідність ухвалення цих ініціатив, вона якраз і говорить про те, що ми не встигаємо. Ми нещодавно робили такий комплексний аналіз якраз всіх рішень, які потрібно ухвалити і які з них перебуває на якомусь етапі, в першому, другому читанні, але більша частина їх навіть не внесена, не розглянута в першому читанні. І питання, наскільки довго вони можуть бути в такому підвішеному стані, воно насправді відкрите через те, що підвішеними вони можуть бути дуже довго. І все залежить від політичної волі, чіткої політичної волі, як керівництва парламенту, так і самих народних депутатів, через те, що питання, наприклад, вже згаданою ініціативою про посилки, воно триває вже не перший рік, насправді, в парламенті. Було кілька голосувань, які провалювали народні депутати, і тут ми повертаємося до проблеми наявності гарантування голосів для ухвалення таких ініціатив, в першу чергу, звісно, від «Слуги народу», яка не може зараз самостійно забезпечити і гарантувати щонайменше 226 голосів, так. А інші фракції і навіть депутатські групи, які є, вони, як правило, не хочуть брати відповідальність на себе політично, так, тому що оподаткування посилок все-таки є репутаційно по них, тому інші фракції очікують, що це рішення ухвалить «Слуга народу», тобто фракція влади, а не, наприклад, депутати від опозиції. Але це важливі рішення для країни через те, що вони, знову ж таки, прив'язані до фінансової допомоги для країни. А ми знаємо, що нам в даному випадку гроші потрібні, так, тому що, знову ж таки, великий дефіцит в бюджеті і будь-яка допомога нам зараз на вагу золота. Тому ось така, на жаль, непроста ситуація в парламенті. Я сподіваюся, що все-таки парламентарі будуть їх ухвалювати через дискусії, через обговорення, через внесення поправок, але всі ті зобов'язання, які Україна взяла на себе, ті маяки, які зафіксовані, вони будуть виконуватися.
1: Ситуація непроста. Верховна Рада не засідатиме на пленарних засіданнях впродовж майже місяця, але будемо сподіватися, що працюватиме в комітетах, принаймні, хоча загалом ця ситуація не додає до довіри до Верховної Ради. Ми знаємо про те, що довіра саме до парламенту, до цієї інституції є одна із найнижчих, якщо йдеться про органи державної влади. Я не помиляюся, так?
2: Так, на жаль, довіра до парламенту, вона одна з найнижчих. Був невеличкий підйом на початку вторгнення, так, і тоді про це також говорили, але з роками будь-який корупційний скандал, пов'язаний з народними депутатами, він миттєво руйнує цю довіру, тому питання довіри загалом до Верховної Ради, до парламенту і роботи народних депутатів потребує роботи, я думаю, роками для того, щоб її відновити і підвищити.
1: Дякую, пане Олександре, за цікаву розмову. Головний редактор сайту «Руху Чесно» Олександр Саліженко був із нами на зв'язку. Ми говорили про особливості роботи Верховної Ради, яка не пішла на канікули, але водночас пленарних засідань найближчим часом не буде, якщо Стефанчук не скличе позачергове.
0: Слухаєте Українське радіо. Реклама. Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
3: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
4: Коліна. Оце як посиджу, потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
3: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
0: Хондрокомплекс «Хінокара». Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
6: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. А тепер у мене є Лакалут Фікс – крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
5: Невже допомагає?
6: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
7: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30%. 20% в мережі аптек «Подорожник».
5: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
8: Мені лікарські засоби. Акції дії по всій території України. Окрім того, інформація про закінчення виконання на підставі висновку ТУ «ЄСНАМ» 2020 рік. Акція дії з 1 по 30 вересня в мережі аптек «Подорожник».
9: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
10: Важливо знати.
11: Як діяти, якщо відбулося загоряння будинку? Війна в Україні змусила багатьох адаптуватися до воєнних реалій. На жаль, серед нових звичок не лише вміння швидко знайти укриття, але й правильно реагувати під час надзвичайних подій – прильоту, обвалу, пожежі. Якщо у ваш будинок влучила ракета або дрон і почалася пожежа, за можливості покиньте дім якнайшвидше. Можливо, частина снаряда не вибухнула, і у вогні вона може це зробити. Якщо ж ситуація дозволяє перебувати в приміщенні, то варто спробувати загасити вогонь, говорить представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
12: Якщо сталося загоряння будівлі, необхідно спробувати локалізувати пожежу, як мінімум, а то й ліквідувати. Це може бути і первинні засоби пожежогасіння. Вогнегасники. Знову ж таки, є вуглекислотні, порошкові. Вдома мати 5-кілограмовий порошковий вогнегасник буде на багато випадків. Тобто, якщо є вогнегасник, ми знімаємо чеку, направляємо на осередок горіння, і тим самим ми зупиняємо горіння і не даємо вогнищу знищити майно і також

0: Українське радіо.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Зараз у випуску. У Дніпрі рятувальники продовжують пошуки ще однієї людини під завалами на підприємстві, яке зазнало російської атаки. Над Одесою видно чорний дим. Наслідки пожежі в Одеському районі, інформує МВА. Європейський суд з прав людини сьогодні проведе публічні слухання у справі щодо 10 українських дітей, яким нав'язали російське громадянство і утримували в дитячих закладах під час окупації Криму. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей, тривога жовтого рівня, зокрема в декількох районах Чернігівської, Полтавської, Одеської, Херсонської областей. Також в Запорізькій області червоний рівень тривоги на Сумщині, Донеччині і в одному з районів Дніпропетровської області. Будьте уважні. Кількість загиблих унаслідок ракетного російського удару по Дніпру зросла до 3. Рятувальники продовжують пошуки ще однієї людини. Також відомо про 6 постраждалих. Як інформує ДСНС, вночі росіяни масово атакували Дніпропетровщину ракетами, безпілотниками, артилерією.

0: Під ударом були 4 райони області. У Дніпрі виникли масштабні пожежі на складах, пошкоджено підприємство. А в Кривому Розі та Павлограді також пошкоджені підприємства. Рятувальники і далі працюють на місцях ударів. Над Одесою видно чорний дим. Про це інформує голова міської військової адміністрації Сергій Лисак у соцмережах. Він пише, що це наслідки пожежі в Одеському районі. Задіяні усі відповідні служби, проводяться заміри якості атмосферного повітря. Деталі згодом. Рідні військовослужбовців 9-го прикордонного загону імені Січових стрільців скаржаться, що військові перебувають на бойових позиціях без заміни 9 місяців. Про це Суспільному розповіла Людмила Ханецька, дружина військовослужбовця. Військовики просять рідних про розголос, аби командування обміняло їх з іншими військовослужбовцями та вивело з позицій. Більше розповість Катерина Мороз.
1: Що немає ні води, що вони збирають дощову, що немає чим їсти, що хлопці схудли на більше 20 кілограм.
2: Людмила – дружина військовослужбовця 9-го прикордонного загону імені Січових стрільців. Жінка розповіла, що її чоловік разом з побратимами із січня 2026 року не виходив з позицій. Голосове повідомлення від чоловіка Людмила отримує один раз на місяць. Їжу туди доставляють дроном.
1: Знаємо, що може щось і не долетіти, може щось десь розбитися. Вони навіть голови не можуть висунути. Звідти, щоб навіть і забрати ці посилки.
2: Разом з іншими дружинами військовослужбовців Людмила зверталась до командування військової частини. Там відповіли, що планують виводити прикордонників з позицій. Чекають сприятливих для цього умов.
1: Дуже важка ситуація, багато літає дронів, тяжко їх вивезти, тяжко завести хлопців, ті, що їх будуть міняти. Якщо вони не будуть їх оберігати, то хлопці можуть і ті, які йдуть загинути, і ті, які виходять, теж можуть загинути. Обіцянок ніяких немає, чекаємо дощу, чекаємо туману.
3: Наші хлопці саме нам не передають фотографії, але дівчата, які також дружини військовослужбовців, вони передали фото, які хлопці були до і які їхні хлопці є зараз. Це жахливі фотографії. Вони знаходяться на Донецькому напрямку. Бої там не припиняються. Навіть коли є перемир'я, я впевнена, що там перемир'я того немає.
2: Марина, дружина ще одного прикордонника, отримала голосове повідомлення від чоловіка, записане з рації про його поранення.
4: Є ще проблеми зі слизовими, тому що були закидання газом, їх закидували. Тому, скоріш за все, там теж є травми. Чоловік тільки повідомив, що є важке захворювання, яке потребує термінової уваги і лікаря.
2: Ми звернулись за коментарем до 9-го прикордонного загону імені Січових стрільців. За словами Юрія Шахрайчука, пресофіцера загону, розголошувати інформацію про військовослужбовців небезпечно. Суспільне також надіслало запит до Нацгвардії та військової омбудсменки. Катерина Мороз, Суспільне, новини, Житомир.
5: Новини на Українському радіо.
0: Європейський суд з прав людини сьогодні проведе публічні слухання у справі щодо 10 українських дітей, які перебували в дитячих закладах під час окупації Криму Росією у 2014 році. Після встановлення Росією фактичного контролю над півостровом, дітей утримували у відповідних закладах, приховували інформацію про їхнє місце перебування. Також включили їх до російських систем усиновлення або улаштування у прийомні сім'ї. Про це повідомили в суді, передає Європейський. Правда. Українська гельсінська спілка з прав людини заявляє, що дітям також нав'язали російське громадянство, згодом їх могли передати на усиновлення. У спілці вважають, що такі дії порушили право дітей на свободу і особисту недоторканність, гарантоване Європейською конвенцією з прав людини. Напередодні слухань спеціальна представниця Генерального секретаря Ради Європи з питань становища українських дітей Тордис Колбрун Рекфьорд Гюльфа Тодір наголосила на необхідності продовжувати привертати увагу до долі українських дітей. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
5: Погода.
0: Сьогодні в день пройде помірний у більшості центральних та південних областей місцями невеликий дощ, вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура 12-17 градусів, на сході і південному сході 19-24, у західних Житомирській та Вінницькій областях 10-15. На Київщині сьогодні в день дощ, вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду, температура 12-17 градусів, у Києві 13-15. Зараз у столиці температура 10 градусів, атмосферний тиск 745 міліметрів, відносна вологість 97%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня!
5: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
6: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 10 хвилин по 9 в Україні. Сьогодні 22 вересня. В студії я, Сергій Стуканов, а також моя колега Ірина Жданова. І ми поговоримо про те, що відбувається в Києві. Найперше, Ірино, хотілося би поговорити про досить гаряче протистояння між цивільними особами, які захищають зелені насадження на теремках, і муніципальна варта, також будівельники, адже триває будівництво теплотраси на теремках. Що там відбувається? Що відбувається на майданчику?
7: Так, власне, вчора, 21 вересня, знову розгорілося протистояння довкола будівництва. Річ у тім, що до цього часу будівництво теплотраси було призупинено після таких масових протестів, з'ясування, чи можна обрати якийсь інший варіант прокладання теплотраси, щоб не зрізати дерева. І я нагадаю, що це теплотраса резервна, яку будують для того, щоб на масивах Теремки-1 і Теремки-2 було опалення в разі того, якщо буде пошкоджена або якимось чином виведена з ладу ТЕЦ-5. І така ситуація, що ця теплотраса проходить через дерева. Частину дерев вже вирубили, там були такі столітні дуби цінні. Після цього активісти виступили проти вирубки. Була консультація з міською владою, і зрештою, от 11 вересня на брифінгу заступник виконуючого обов'язки першого заступника голови КМДА Петро Пантелєєв повідомив, що все ж таки іншого варіанту, ніж ця ділянка для прокладання траси, немає, але вирішили її трохи звузити, і щоб завдяки цьому зрізати менше дерев. Але вчора частина активістів, вони так дуже наполегливо не давали почати роботи і лягали на ділянку, там, де має бути працювати техніка, і була залучена муніципальна охорона. І справді ці кадри, коли муніципальна охорона відтягує жінок-активісток, вони облетіли і мережу, і викликали знову обурення. Вже сьогодні зранку, десь о 8 ранку, я побачила цей пост на сторінці КМДА, де писали, що муніципальна охорона була залучена для того, щоб не блокували техніку і роботи технічних бригад. Тобто, що буде далі, поки що невідомо, але від себе додамось, коли я була в Голосіївській районній держадміністрації, коли зустрічалися представники місцевої громади, активістів, влади і то підрядника, хто прокладає мережу, це було 11 серпня, то там було набагато більше сторін, не лише активісти, які проти вирубки дерев і ті, хто, наприклад, за теплотрасу, що було опалення. Були люди, які хочуть не теплотрасу резервну, а мобільні котельні поряд, є ті, хто боїться такого об'єкта поряд. Тобто ще буде розгортатися далі ця ситуація.
6: Ну, а ми будемо безперечно стежити. Дякую тобі за те, що ти поінформувала про те, що там відбувається на теремках. Тим часом Київ і Київська область внесли до переліку територій підвищеного ризику. Що змінює цей статус?
7: Так, цей статус «Територія підвищеного ризику» – це, по-перше, що він не означає. Це не означає ні надання статусу прифронтової зони, ні території, наближеної до бойових дій, ні. Це таке формулювання «Територія підвищеного ризику» запроваджена для того, щоб певні права мав бізнес. І Передусім це страхування воєнних ризиків. Тепер підприємці, бізнес в Києві, Київській області можуть купувати страховку і претендувати на те, щоб держава повернула частину вартості цієї страховки. І другий напрямок – це вони мають право на компенсацію, якщо майно вже буде зруйновано. І ця програма взагалі діє вже з 1 січня 2026 року, просто тепер вже Київ і Київська область, бізнес цих територій може також до неї долучити.
6: Ну і на сам кінець, у застосунку «Київ-цифровий», яким користуються кияни, вчергове стартувало опитування щодо перейменування вулиць, провулків та парків. Долучитися можна до 30 вересня, тобто є тиждень. Скільки вулиць, провулків і парків пропонується перейменувати і які саме зміни вносяться?
7: Загалом 13 об'єктів пропонують перейменувати і висловити свою позицію. І, до речі, можливо, хтось не хоче голосувати, але цікаво зайти в Києві цифровому, бо там є розтлумачення, чому перейменовують, чому пропонують перейменувати певний об'єкт, і хто ця людина або місцевість, на честь кого хочуть перейменувати. Ось, зокрема, наведу пару прикладів. Парк Кінь-Грусть, який має зараз таку назву, його пропонують перейменувати в парк Кульженківський, це в Подільському районі. І таке обґрунтування наводять, що Стефан Кульженко, український друкар, книговидавець і один із найуспішніших підприємців свого часу. І наприкінці 19 століття він придбав лісове урочище на околиці Києва, і от якраз там були його маєтки, будинок, друкарня. І тому ця місцевість мала назву Кульженкові дачі. А назва Кінь-Грусть – це виникла через легенду про перебування Катерини ІІ, мовляв, вона так сподобалася ця місцевість, вона сказала Потьомкіну Кінь-Грусть. Ну і тобто можна от почитати, на кого пропонують перейменувати і знати принаймні про ці назви.
6: Чудово, зайду обов'язково в перерві між розмовами із нашими гостями, в перерві зайду на застосунок «Київ-цифровий» і подивлюся, і, ймовірно, що навіть проголосую. Друзі, закликаємо і вас те саме зробити. Дякую Ірині Жданов, журналісті Українського радіо, за те, що інформуєш нас, Ірину, про те, чим живе Київ.
5: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: А ми тим часом, шановні друзі, поговоримо про те, чим живе світ. А світ живе намаганням з'ясувати, як штучний інтелект, генеративний штучний інтелект вплине на наше суспільство, на людство. Ну і в тому числі, зокрема, ми поговоримо сьогодні про те, як штучний інтелект вплине на питання експертизи, експертності і авторитетності. Так? Тому що дедалі більше ми помічаємо тенденції, і на цьому наголошують також і дослідники, які аналізують поточну ситуацію, що люди дедалі менше довіряють авторитетам, фахівцям, навіть людям із надзвичайним досвідом, тому що в кожного із нас в смартфоні або на планшеті чи на ноутбуці є чат-бот, є генеративний штучний інтелект та чи інша мовна модель, із якою можна буквально в кілька кліків, за декілька секунд з'ясувати те чи інше питання з фізики, з біології, з астрономії, із історії і з будь-якої іншої сфери, що, зрештою, по-перше, робить не так важливими на погляд багатьох знання фахівців, самих цих фахівців, ну і, зрештою, підважує якраз їхній авторитет і ставить під сумнів. В студії Українського радіо зараз Трохим Бабич, заступник декана факультету інформатики Національного університету Києво-Могилянська академія, і з паном Трохимом ми спробуємо розібратися, що відбувається зі знанням і з експертністю. Вітаю вас, пане Трохиме.
2: Доброго ранку.
1: На ваш погляд, що ж все-таки відбувається із експертністю? Це кінець експертності?
2: Я думаю, що, по-перше, це щось посередині між тим, що це нова тенденція, яка захоплює людей. І загалом це таке накопившася соціальна криза, я б сказав, постінформаційного суспільства. Я б це, мабуть, так описав. Та? Тобто оці всі устої, коли було прийнято слухати старших людей, базуючись на їх досвіді, тому що, ну, дійсно, вони прожили, вони не вмерли до того часу, значить, вони щось розуміють. Це все трансформувалося, але, на жаль, ми не проварили, ну, ми це навіть на людському, все людському рівні, не проварили це, і от це стало каталізатором, мені здається.
1: Друзі, я хочу нагадати наш студійний вайбер 097-107-107-9 і поставлю до вас запитання, чи довіряєте ви чат-ботам, тобто чатам, де можна поспілкуватися із генеративним штучним інтелектом, і чи ті поради, рекомендації чи відповіді, які дає генеративний штучний інтелект, для вас здаються більш переконливими, ніж, наприклад, поради чи рекомендації якихось фахівців, як от, наприклад, лікарів, як от, наприклад, якихось фахівців із ремонту, із будь-чого, які приходять, наприклад, щось кажуть, а ви потім йдете, заходите і намагаєтеся поспілкуватися із чат-ботом і пересвідчитися у чомусь. Пане Трохиме, ну, я думаю, що все-таки варто, напевно, нам почати із базових речей, із термінології. Нагадаємо, що таке чат-бот, так, і, власне кажучи, яку функцію він виконує.
2: Чат-бот, одразу кажу, я буду дуже спрощувати, чат-бот – це алгоритм, алгоритму дали дуже великі набори даних, там сотні тисяч книжок, він дивився, які послідовності йдуть кванти, ну, тип сполучення декількох літерок та докупи, і він, грубо кажучи, дійшов до висновку, що, скоріш за все, після такого слова має йти, наприклад, таке-то. І от він за попередніх умов, коли вибудовується вектор відповіді, та ви задали йому питання, він подивився, як от в тому всьому, що він бачив, як зазвичай відповідали на таке, і вам, власне, це повертає, ну, це дуже спрощено, і це тільки частина машинного навчання, ну, от якось так.
1: Тобто, в будь-якому разі, якщо нам здається, що це осмислена відповідь, насправді це всього лише компіляція з тих матеріалів, на підставі яких навчався чат-бот, тобто генеративний штучний інтелект.
2: Так, так, і тому, власне, є оця кореляція з тим, що чим далі, тим вони точніше, бо вони просто більше масиви даних швидше можуть опрацьовувати, і, ну, да.
1: Ну, от ви знаєте, я якраз два тижні тому побував в Національному музеї народної архітектури і побуту в Пирогові. Це один із найбільших музеїв просто неба в Україні, де якраз назбирано хати з різних куточків України. От, ну, і в тому числі там є школа 19-го сторіччя. Зайшов я, значить, в ту шкільну аудиторію чи в шкільний клас, сидів на тих партах, які збереглися ще дерев'яні з тамтих часів. Там є дошка, глобус стоїть на столі. Ну, і я уявив вчителя 19-го сторіччя, до якого приходять діти, який для них є, ну, просто божеством майже, так? Тому що людина вчилася в академіях, людина має перед собою книжку, а діти, я не знаю, в кращому разі, можливо, мали якийсь аркуш паперу і олівець, щоб писати. Тобто те, що він говорить, для них, ну, просто не підлягає сумніву, бо вони навіть не мають джерел, де це перевірити, так? Навіть підручники вони на той момент не мали. Ну, сьогодні абсолютно інакша ситуація, так? Сивочолий професор, який там 20 років вчився і 30 років викладав, ну, вже сьогодні за наявності в тебе в смартфоні будь-якої інформації не є ж таким авторитетом.
2: Давайте розділимо, за що викладача люблять, що викладач може давати, і т.д. і т.п. У нас зараз просто всередині факультету є широка дискусія, де ми студентів запросили, де ми там колом викладачів, які активно користуються мовними моделями, і от ми шукаємо консенсус, тому що треба бути притомним того, що це, знаєте, калькулятори колись. І зараз можна бути по рукам бездумно і казати ні, але тоді їхні конкуренти стануть швидше, краще, розумніше тощо. Тут питання методології, тут питання щирості, тут питання того, як ти з цим працюєш. Що я маю на увазі? Не треба намагатися бути експертом з усього. Чи не було раніше викладачів, які ти приходиш на пару, а вони тобі про кораблі, які бороздять простори Всесвіту? Ну, це все ще воно. Треба чітко розділяти. Я, як викладач, студенту можу дати спосіб мислення, методологію, розуміння якесь того, що я ніколи не зможу конкурувати з мовною моделлю. І тому просто треба бути щирим. Треба не намагатися робити себе тим, хто ти не є, і треба реагувати на виклики, бо, наприклад, ті ж домашні ми зараз адаптовуємо, ми там пробуємо бавитись в те, щоб давати їм прям домашні на штучний інтелект, прям просунуті, ще складніші, що це не просто, ей, там, OpenAI чи хто-небудь, зроби мені домашку, а це треба і там навіть буде покіпіти.
1: Ну, от я пам'ятаю, що я теж мав досвід викладання свого часу, будучи аспірантом з філософії історії, трохи викладав, і тоді, ну, це було фактично 20 років тому, так, десь 7-8 рік, можна було дати студентові, студентам, наприклад, завдання написати есей, так, невеличкий есей на філософську тематику, і, звичайно, що студент може там купити підручник на той момент, ну, навіть інтернет тоді не так, щоб був поширений, ну, але або скористатися інтернетом, але в будь-якому разі, значить, завдання, воно потребувало міркування. Ти не міг просто це списати з підручника, так, тобто ти почитав те, але все одно ти дійшов думки, написав есей. Сьогодні, ну, наприклад, завдання «Напиши есей», воно дійсно вже стає безсенсовним, тому що штучний інтелект пише краще есей, ніж будь-який студент, навіть найрозумніше. Як ви виходите, от як ви перевіряєте, наприклад, чи навчився студент мислити зараз?
2: Ну, дивіться, тут треба ми для себе виокремлювали перші причини, які підбивають студента, да, скористатись штучним інтелектом. Що це може бути? Це дурна машинальна робота. Да? Тому що одна справа напише есей, інша справа напише есей на 100-500 сторінок. От, це те, які завдання ти перед ним ставиш. Чи це якась зрозуміла послідовність студенти? Сюрприз-сюрприз, це теж, ну, люди, це дорослі люди, шановні, ми студентів тільки як дорослих трактуємо. І тоді виходить така ситуація, що необхідно з ними рахуватися в їх інтересах і задавати їм цікаві домашки, які будуть для них зрозумілі, що вони їх роблять. Тому що я вам нагадую, що 20 років тому була оця секретна техніка взяти російський реферат і перекласти його на українську.
1: Так, було таке. Друзі, 097-107-107-9, це наш студійний вайбер. Бачу, що вже чимало повідомлень. Пишіть іще свої міркування, свій досвід, діліться, а також ставте запитання нашому гостеві. Трохим Бабич, заступник декана факультету інформатики Національного університету Києво-Могилянська академія. через кілька хвилин після випуску новин ми повернемося і поговоримо про спілкування із чат-ботами, де найчастіше ми зараз із ними зустрічаємося, в чому їхня користь, або навпаки, де може бути підступ і навіть якісь загрози і ризики. Лишайтеся з нами.
0: Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: Реклама.
1: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
2: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
1: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Ну що, сусіденько, врожай наче зібрали, консервацію закатали. Може, тепер по гриби махонемо? Там опеньки пішли, кажуть.
5: Ой, які там опеньки? Бадилля при гриби. Добре розкидай. Ще й спина та коліна так замучили. Була б моя воля, тільки лежала б та й лежала.
4: Ні, то не годиться. Суглоби підтримувати треба. Ось я Артрофіт постійно приймаю. Фітокомплекс для покращення роботи суглобів.
5: Артрофіт?
4: Артрофіт. Натуральний засіб. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
5: А що там у складі?
4: 9 біологічно активних компонентів, що підсилюють дію одне одного, покращуючи рухливість та знімаючи запалення. Я собі регулярно замовляю за телефоном 0800 353 404.
5: Який телефон, кажеш?
4: 0800 353 404.
6: Артрофіт. Оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі тільки безкоштовні.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Слухайте на українському радіо.
8: Який сенс енергонезалежної квартири, якщо вона на 21-му поверсі і під час відключення світла немає ні води, ні опалення, ще й ліфт не працює? У наступному епізоді проєкту «Своє світло» розповідаємо про успішний досвід енергонезалежних ОСББ, де взимку мешканці не бояться відключень, а влітку економлять на комунальних рахунках. «Своє світло» у вівторок о 10-й після новин.
9: У неділю 20 вересня у двох німецьких федеральних землях відбулися ключові вибори. Німці обирали своїх представників до Палати депутатів у Берліні та до Ландтагу у Макленбургу, Передній Померанії. Про результати цих вирішальних виборів та про наслідки перемоги ультраправих для самої Німеччини, Європи та України говоритимуть в денному ефірі у вівторок, 22 вересня, Галина Бабій та головний аналітик Західного інституту в Познані Віктор Савінок. Початок розмови о 13-й після новин.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Моє шанування, працює інформаційна служба Суспільного, у студії Ірина Антонович. Головне на цей час. Зросла кількість загиблих у Дніпрі внаслідок російської атаки. На Гуляйпільському напрямку фронту сили оборони завдали авіаударів по логістичній інфраструктурі російських військ. Безпілотники атакували Куйбишевський нафтоприробний завод в Самарській області Росії. Про це та інше. Далі детально. Зараз діє тривога в низці областей. Жовтий рівень тривоги в окремих районах Чернігівської, Сумської, Київської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської, Херсонської та Дніпропетровської областей. Червоний рівень тривоги в Донецькій та Харківській області і в Запорізькій, а також жовтий рівень тривоги. Будьте уважні. У Дніпрі рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї загиблої людини. Таким чином, нічна атака росіян на місто забрала 4 життя. Про це написав у телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Також, за його словами, відомо про 6 постраждалих. Вночі росіяни масово атакували Дніпропетровщину ракетами, безпілотниками та артилерією. Під ударом були 4 райони області. У Дніпрі виникли масштабні пожежі на складах, пошкоджено підприємство. Рятувальники працюють на місцях ударів. На Гуляйпільському напрямку фронту сили оборони завдали авіаударів по логістичній інфраструктурі російських військ. Зокрема, в районі пологів було зруйновано мости, які окупанти використовували для переміщення особового складу, важкої техніки та боєприпасів для забезпечення наступальних дій напрямку Оріхова. Про це повідомив у Фейсбуці 7-й корпус десантно-штурмових військ ЗСУ. Як розповів в ефірі телемарафону командир корпусу безпілотних систем 61-ї степової окремої механізованої бригади Віктор Думенко, знищення логістичних шляхів не дає змоги підтягувати противнику важку техніку і планувати наступ на цьому відтинку.
2: Ми вирізаємо їх логістичні шляхи, і їм дуже важко зараз виконувати свої наміри. Звісно, після ураження цих мостів ворогу дуже важко зараз затягувати якусь важку техніку. Все, що вони можуть, вони мототехнікою виїжджають або чимось легким. Без важкої техніки наступу не буде. Тому ми робимо свою роботу з знищення логістики, знищення логістичних шляхів, щоб ворогу було важче просуватися і важче закріплятися.
1: І за минулу добу російська армія втратила ще 1230 вояків, передає Генштаб Збройних сил України.
0: Новини на Українському радіо.
1: Аналітики американського центру європейської аналітики вважають, що вибори до Держдуми Росії, зокрема, вперше проведені цьогоріч на тимчасово окупованих територіях України, дають Кремлю можливість перевірити, наскільки добре працює вся вертикаль влади. При цьому Guardian пише, що Путіну не потрібні вибори як механізм передачі влади. Йому важливо, щоб був вигляд, начебто його підтримує суспільство. Тим часом політологиня Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії Катерина Шульман вважає, що рівень маніпуляції на цих виборах був кричущим.
3: Ми знаємо про високорозвинену та витончену систему маніпуляцій виборами в Росії вже понад 20 століття. З часом, використовуючи методи статистичного аналізу, ми дізнаємося про масштаби фальсифікацій. Однак перші оцінки експертів у цій галузі говорять, і тут я цитую, про рівень маніпуляцій 2011 року. Тоді маніпуляції виборами були настільки кричущими, що спричинили загальнонаціональні протести. Звичайно, жодних протестів у сучасній Росії в атмосфері військової цензури, репресій та прямого державного насильства очікувати не варто.
1: Центр виборчком Росії інформував, що партія очільника Росії Путіна «Єдина Росія» отримала майже 60 голосів виборців, комуністична партія – 13%, ЛДПР – 9%, партія «Нові люди» – 7%, а «Справедлива Росія» – 5% голосів. Усі партії, які приходять до Російської Думи, підтримують війну Росії проти України.
0: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
1: На Київщині сьогодні вдень дощ, температура 12-17 градусів, у Києві 13-15, зараз у столиці 11 градусів. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня.

0: Планета спорту.
1: Вітання в ефірі українського радіо, Роман Копливацький, і далі про все найцікавіше зі світу спорту. На чемпіонаті Європи 2026 з волейболу визначилися усі пари чвертьфіналістів. В останньому матчі 1/8 фіналу Словенія в трьох сетах розгромно перемогла Сербію 25-14, 25-13, 25-22. Таким чином словенці вийшли в чвертьфіналі змагань на Бельгію. Румунія після перемоги над Україною зіграє з олімпійськими чемпіонами Францією. Дві топ-звірні світового рейтингу Польща та Італія перебувають у різних частинах турнірної сітки та зустрінуться із Німеччиною та Фінляндією. Відповідно, Суспільне спорт – офіційний транслятор Євро-2026 волейболу в Україні. Дивіться вирішальні матчі наживо на платформах Суспільне спорт, місцевих каналах Суспільного та ютуб-каналі Суспільне волейбол. Збірна України із тенісу здійнялася на три позиції у рейтингу Кубка Девісу після перемоги над Кіпром. В оновленому рейтингу українці посідають 44-ту сходинку. Ми випередили Китай, Єгипет та Нову Зеландію. За рейтингом сині-жовті будуть однією з несіяних команд у плей-офф першої світової групи на старті сезону 2027. Олександра Олійникова переможно стартувала на турнірі WTA у Сінгапурі. У першому раунді українка здолала американку Вівіан Вольф 6-1, 7-6. Наступною суперницею Олійникової стане полька Майя Хвалінська. Вона отримала п'ятий номер посіву. Перед цим Олійникова не потрапила до фінальної заявки збірної України з тенісу на кубок Білі Джин Кінг. Хоча до цього Олійникова попереднього списку увійшла. Україна зберігає представництво з двох тенісисток у топ-10 світового рейтингу WTA. На сьомій сходинці Еліна Світоліна, у її активі 4809 балів. Марта Костюк 10-та, на її рахунку 4040 очок. Лідирує Єлена Рибакіна із Казахстану. Загалом у топ-50 6 українок. Зокрема, Юлія Стародубцева вийшла на третю сходинку серед сині-жовтих після обміну позиції з Дарією Снігур. Тепер вона 42-га, а Снігур 43-я відповідно. 13-річна китаянка встановила другий найкращий час в історії 200-метрівки комплексом у плаванні. На азійських іграх Ю Циді подолала дистанцію за 2 хвилини 6,10 секунди. Це на 2 сотих секунди швидше за олімпійську чемпіонку Ріо-2016 Катінку Хосу. Вона втримувала другий топ-час в історії дисципліни. До світового рекорду канадки Саммер Макінтош китаянці забракло 0,4 секунди. Минулого року Юй стала наймолодшою призеркою чемпіонату. Чемпіонату світу у віці 12 років вона доклалася до бронзи Китаю в естафеті 2 по 400 метрів вільним стилем. Українські скелелази виграли перше за 8 років золото світової серії. Григорій Ільчишин та Ярослав Ткач виграли чоловічу естафету на швидкість на етапі в китайському Чунціні. У фіналі українці встановили новий європейський рекорд – 10,3 секунди. Востаннє Україна вигравала етап світової серії, раніше Кубка світу у 2018-му, коли Даниїл Болдарєв переміг в особистих змаганнях на швидкість. Український гімнаст виграв дебютне золото Кубка виклику і втілив мрію на подіумі з Олегом Верняєвим. 24-річний Стасіс Бутрімас переміг у вправах на кільцях в угорському Сомбатгеї та здобув найбільшу перемогу у кар'єрі. У вправах на кільцях Бутрімас розділив подвійний український подіум із Олегом Верняєвим, який став срібним призером відповідно. У фінал вправ на кільцях Бутрімас відібрався із п'ятої сходинки, але у вирішальному раунді змагань покращив свій результат на понад пів бала. Золото вже виграв із доробком у 13,633 бали. Ось такі новини спорту. Залишайтеся на хвилях українського радіо.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма українського радіо.
2: Друзі, ви на хвилях українського радіо. В студії працює Сергій Стуканов. Також в нашій студії заступник декана факультету інформатики Національного університету Києво-Могилянська академія Трохим Бабич. Ми говоримо про генеративний штучний інтелект, про чат-боти і про те, як це змінює наше суспільство, поведінку людей в контексті того, що падає, знижується суттєво авторитет до людей, які традиційно вважалися носіями знань, які вчилися, які викладали, які працювали, тривали час. час, але сьогодні будь-яка людина може довідатися, певне мати знання з тієї чи іншої галузі, просто запитавши в генеративного штучного інтелекту. Пане Трохимо, якщо так подивитися трішечки філософськи на це питання, згадати там історію останніх століть, ми пам'ятаємо, що ще кілька сотень років тому, сказати, чи не єдиним джерелом правдивого знання, справдешнього знання, принаймні в Європі, вважалося Святе Писання. Так? Потім, ясна річ, прийшла доба наукового пізнання, емпіризму, раціоналізму, і, відповідно, спростували, заперечили Біблію як єдине джерело, але це призвело в тому числі і до кардинальних змін нашого суспільного життя. Зараз, до певної міри може відбуватися щось подібне, коли професори, фахівці, спеціалісти, які, сказати, раніше користувалися шаленим авторитетом, зараз, знову ж таки, втрачають. На ваш погляд, до яких змін це призведе в нашій суспільній комунікації, загалом в житті суспільства?
3: Знову ж таки, повторюся, що тут треба розділяти причину та наслідок, та? Тобто з теології цікава такий екскурс, тому що дійсно, але разом з тим, навіть в сучасному світі, де от є якісь доведення чогось там тощо, але в церкву ходять, в церкву вірять, Богу моляться тощо. Тобто і тут ми можемо побачити якраз дуже гарний момент між науковими якимись цими і власними переконаннями. І от це теж важливо, що, на мою думку, авторитет викладача не тільки його знаннями формується, це набір якостей, в залежності від віку слухача, він у викладача буде різний. І тут питання в тому, як ти себе позиціонуєш, як ти з цим працюєш. Мені здається, що зараз настав якраз час серйозно поговорити, як ми змінилися за останні 30 років. От ми зробили скачок від моменту, коли ти ставав кандидатом наук, тому що там в той якійсь місцині, де ти є, в бібліотеці є там, не знаю, графів, бібліотека, де велика кількість інформації про математичні графи, і ти стаєш кандидатом. З'явився інтернет, ти став експертом зі всього по чуть-чуть. Потім заглибли. Коротше, накопилось багато, і час переварити. І насправді, врешті-решт, я нагадую, що викладачі можуть навпаки вчити користуватись штучним інтелектом, тому що на різному рівні є різний запит, є різна реалізація того, як ним користуватися. Цьому теж треба вчити, це я точно можу казати. Тому, мені здається, це про суспільний договір, час якого, про обговорення суспільного договору, час якого вже настав, і треба переосмислювати, треба шукати нові підходи. І оце от воно. Мені здається, це дивно зараз, тільки ж така думка прийшла. Мені здається, це така цікава точка постсовка. В широкому дуже сенсі, нам подумати про взаємини університетські, підходів до освіти в контексті постсовка, тому що совок навпаки, оце от все незрозуміле, академіки, які не завжди самі досягали результатів, скажімо так, але вони були авторитетами. Скільки було цієї наукової мафії, так званої, які пристарілі люди не давали дорогу молоді. Ви розумієте про що. Тому, мені здається, це дуже унікальна нагода.
2: Зараз трішечки відійдемо від сфери освіти, а поговоримо в ширшому контексті. Тут дуже багато слухачів нам пишуть, що активно користуються штучним інтелектом, в тому числі, до речі, і освітяни. Ірина пише, що працює вчителем, чат повністю робить їй конспекти уроків, щоб не шукати інформацію звідусіль. Слухач Андрій написав, використовую штучний інтелект всюди, в побуті для підбору комплектуючих до техніки, банального вибору оливковий олій в супермаркеті чи обробці фотографій. До речі, я якраз теж можу навести приклад зі свого життя. Буквально кілька днів тому обирав взуття в взуттєвому магазині. І раніше як? Або керуєшся якимись власними уявленнями, або закликаєш консультанта, і він тобі щось розповідає. Сьогодні, чесно кажучи, я би не став вдаватися до послуг консультанта з цього магазину, тому що я розумію, що людина зацікавлена продати, так, і відповідно вона невідомо, чи буде тобі говорити об'єктивну істину. Так, зробив кілька фотографій різних пар взуття, які приглянулися, закинув той самий чат GPT, попросив його розповісти про бренди, про фасони, куди і куди носити, і що взувати. Він тобі швидко розповів все про ті і так далі бренди, звідки вони і так далі. Тобто, ну, це насправді дуже корисно, але з іншого боку, всюди ж пише, може помилятися, так? Наративний штучний інтелект може помилятися, перевіряйте інформацію. От тому запитання, де станом на зараз можна довіряти, а де не варто довіряти?
3: Ніде не варто довіряти. В мене він вчора сервер виключив, довелося потім вирішувати цю проблему.
2: А ну, що значить виключив сервер?
3: Ну, я користуюся, я активний користувач, в мене там 80 мільярдів токенів на місяць десь йде, і в мене є частково адміністрування певної некритичної інфраструктури, скажімо, і ну, дав задачу, там була якась проблема невнятна трішки, дав задачу, здолегував, потім повертаюсь, тому що він дійшов до висновку, що настав час вимикати сервер, щоб він оновився, там ще щось. Але проблема в тому, що він то... Ну, це, до речі, про передумови того, як я йому поставив задачу, правда, заради. Він такий, все, я виключив, можеш включати. І я такий...
2: Ну, це ви зараз говорите, я так розумію, вже про агентів, так, які виконують там ті чи інші завдання. Тут, до речі, я не дуже поки що довіряю, наприклад, дати доступ до своєї пошти, невідомо, що він робитиме з листами, чи він не видалятиме якісь файли. Але ми говоримо зараз все-таки трішки про простіший рівень, про чат-боти, так? Там, де ти не даєш якісь завдання, а наразі просто спілкуєшся.
3: Тут питання постановки питання, власне, промпта так званого до LLM, ну, мовної моделі. Я точно можу сказати, що вміння користування мовними моделями лежить в площині вміння побудови правильних передумов, і формулювання того, як вони мають трансформуватися, і складання очікування. Теж от оці три компоненти є передумовою того, що все відбудеться так, як ти хочеш. Тому що от є такий мем всередині LLM-тусовки «Make no errors», коли людина каже «Зроби мені гарний сайт, make no errors». Але що таке гарний сайт по своїй природі?
2: Make no errors – це без помилок.
3: Так, зроби.
2: Без помилок.
3: Так, ну що, типу, одразу, щоб точно він зробив найкраще. І тут вже почнеться дискусія довкола, що таке там найкраще щось там. Тому замість того, щоб, скажи там то скажи, досліди там джерела, там відгуки. Я, наприклад, часто Reddit використовую як джерело відгуки. Я йому кажу, подивись, що там кажуть на Reddit, то. Ти його спираєш на щось, ти йому кажеш трансформацію, от подивись, там, згрупуй, та-та-та, і потім очікуваний результат, там, вибери такі-то, такі-то, такі-то. І тоді воно все правильно, тому що, на жаль, зараз, слава Богу, воно вже не так галюцинує, українське законодавство воно вже не придумляє, але все рівно завжди є проблема того, в якому контексті знаходився LLM, коли давало тобі відповідь.
2: Ну, зараз чимало сайтів, маркетплейсів інтегрують, так, генеративний штучний інтелект, ці LLM-ки, лінгвістичні моделі в свої сайти, і ти, наприклад, заходиш на ту чи іншу платформу, на той чи інший сайт, і там, відповідно, можеш там мати якісь поради отримувати, рекомендації, пошук всередині системи. Ну, чому? В принципі, назву декілька там маркетплейсів, чому ні, так? Тобто це не як реклама, просто як констатація фактів. На розетку заходиш, так? Там вже можна, відповідно, все це довідуватися щодо продукції, одразу вона підказує. Тобто тут, наскільки тут, знову ж таки, на ваш погляд, можна користуватися цими штуками?
3: Ми зараз, мені здається, задіваємо взагалі окрему тему. Я свято переконаний, що ми десь на етапі зміни підходу до користування інтерфейсами загалом. Зараз ми на етапі 2.5, я б сказав. Чому 2.5? Тому що з'явилась технологія, ми зараз тільки придумляємо, як нею робити. Найяскравіші приклади – це коли воно не замість тебе щось робить, а коли ти йому кажеш, які там дешборд, наприклад, да, там, яку інформацію, як тобі скласти, воно тобі формує наживо. Та зараз, мені здається, просто, на жаль, світовим трендом треба ж не теж дати дань цьому. Всюди треба в чайник з AI, туалетний папір з AI, все з AI, просто ай-яй-яй, на всякий випадок хай буде всюди. Ну, але, ну, в контексті конкретно наведено вам прикладу, ну, чого, там класненько, там є summary, ну, вижимка відгуків, наприклад, на товарки, ще щось. Ну, воно, якщо воно реально релевантне, воно допомагає. Це як з будь-якою IT-фішкою. Допоки в програмі вона природня, і вона вирішувала якусь потребу, запит реалізовувала тощо, вона була корисна. А коли це просто свистопляска, як свого часу називалась, то вона була не потрібна, звісно, да.
2: От, до речі, я в першій частині нашої програми розповідав про школу в Пирогові, в Національному музеї народної архітектури і побуту. От наш слухач Микола якраз надіслав на Viber відео, пише про те, що теж 10 днів тому побував саме в тій школі, от впізнаю, так, та сама аудиторія. Цікаво, от це означає, що у нас освічена аудиторія, яка відвідує музеї, це дуже приємно. Дякую. Ну, але так, повертаючись до нашої теми стосовно чат-ботів, а ви як фахівець із кібербезпеки, із кіберзахисту, бачите зараз якісь ризики, якісь загрози?
3: Що значить, я бачу, я постійно бачу якісь ризики, якісь загрози. Можете трішки конкретизувати? Ви маєте на увазі, чи від LLM є?
2: Так, коли людина, наприклад, замість того, щоб дослухатися поради лікаря, до якого вона сходила на прийом, засумнівалася, вирішила уточнити, починає спілкуватися щодо симптоматики, щодо якихось проявів хвороби із мовною моделлю і, наприклад, керується радше рекомендаціями мовної моделі, аніж лікаря, який щойно робив огляд.
3: Ну, зараз, слава Богу, у трьох найпопулярніших провайдерів мовних моделей, ну, це OpenAI, Claude, ну, Anthropic і Google Gemini, у них у всіх є так звані сейфгарди, тобто ділянки, де він скаже, стоп, все, я не можу тут відповідати. От, але це не завжди так працює, бо мовні моделі не передбачувані, їх неможливо якось чітко обмежити. Ну, не знаю, якщо чесно, мені згадується, люди часто чомусь в аудіомоделі сприймають, наче це зовсім концептуально нове, а згадайте, скільки було шкідливих порад в інтернетах. Ну, взагалі, хто по приколу писав, були там портали, перепрошую, де ртуть, мало не ін'єкції ртуті закликали робити. Ну, теж ж була ерунда, правильно? Це для нас просто зараз, воно так ніби по-новому, але якщо пробувати пересмислити крізь старе, це... А скільки взагалі робили медичних різних показань, тому що одна бабка сказала в інтернеті. Ну, таке ж теж було, просто зараз воно в зручнішому інтерфейсі, от і все.
2: Тобто ви маєте на увазі, що раніше теж можна було гуглити, наприклад, так, питання якоїсь хвороби, знаходити там уже готові публікації.
3: Готуватись вмерти одразу, да, бо ти коли почнеш гуглити хворобу, в тебе зразу всі хвороби з'являються. Да.
2: Ну, але тут якраз все-таки, напевно, різниця полягає в тому, що раніше Google видавав там певну видачу, якісь публікації, перейти на які ти мусив, а тут в режимі реального часу фактично з тобою ця ніби сутність, якщо можна так висловитися, сутність з тобою спілкується, формує тобі відповіді на всі твої запитання, на всі твої... Тут ніби ілюзія спілкування із реальною сутністю, яка має свідомість, начебто.
3: Нічого не спинить дурницю, час якої вже настав.
2: Це ви маєте на увазі про яку дурницю?
3: Це має на увазі, якщо людина вирішила зробити дурницю, то її неможливо спинити. Те, що вона знайде її в формі чату GPT, ну, прикро. А так, не знаю. По-моєму, це реально просто інструменти. Ми чомусь дуже гіперфіксуємося на чат-бот. Ну, воно зрозуміло в загальній цій. Але, знову ж таки, якщо людина хотіла знайти симптоматику, вона завжди себе переконувала якось полікувати типу себе, там, ще щось. Ну, це ж завжди було, ну, і тим паче, ми ще завжди чомусь дуже оборвано про це мислимо, а згадайте всі ці так звані період травок-муравок.
2: Угу.
3: Ну, теж ж лікування дуже сумнівне, уринотерапія, як вона була розповсюджена, чому ми про це зараз не говоримо і боїмося чат-ботів? По-моєму, урінотерапія теж достатньо стрьомна штука.
2: До речі, цікаво, що чат-бот з цього приводу сказав би, так, враховуючи те, що він так само навчався на різноманітних джерелах. Підбиваючи підсумки, так, у нас є 2 хвилини в нашій розмові. Пане Трохиме, можливо, ви якраз тоді дасте поради, от ви казали, що питання в тому числі і в тому, який запит давати мовні моделі, так звані промпти. Тобто, як тоді користуватися, щоб це було, наприклад, якісне користування, якісні відповіді отримувати?
3: Я б дуже-дуже сильно закликав би читати, це прозвучить супер унило, супер банально, але читати документацію виробника саме. От якщо OpenAI робить ChatGPT, читайте його документацію. У Клода взагалі офігенна документація, в них супер класно все описано.
2: Що ви маєте на увазі документацію? Яку саме ідеї шукати?
3: Ну, ти відкриваєш підтримку, і там от буквально у них завжди є якісь курси і т.д. і т.п. Я просто закликаю до того, що краще від постачальника, тому що в еру AI-шлаку, так AI-слаб, як та зараз, у кожної є своя позиція, яка потім зазвичай через 3 місяці виявляється абсолютно неправильною. І коли ти отак черпаєш опосередковано... опосередковано знання, то ти потім вторпродукт споживав і в результаті, ну, тому читати документацію, ну, від виробника, якби це дивно не звучало.
2: Я не зрозумів, під документацією від виробника мається на увазі, що інструкція з користування,
3: та,
2: чи...
3: Та, ну, от ви коли чат GPT відкриваєте, в нього ж є там розділ help, підтримка, ви відкрите, там точно буде, ну, як краще робити запити, оце буде... Те, що треба.
2: А, тобто там уже прописані, так, по так, суті, так, певні інструкції, так, поради, так, як так, користуватися так, саме так, цим, так, наприклад, генеративним штучним інтелектом, для того, щоб це було ефективніше.
3: Так, там ще ж особливість, що це ж не один на всіх, і в кожного є якась своя особливість, тому читаючи саме документацію, ну, в допомозі від виробника, ти тоді дуже чітко знаєш з перших уст, як працює те чи інше.
2: Дякую, пане Трохиме. Я думаю, що ця остання порада справді для багатьох буде корисною, тому що, ну, я думаю, чимало людей насправді вчаться користуватися навпомацки, знаєте, так, навмання, наосліп трішечки, а тут уже є чітке розуміння, що є інструкція, яку можна вивчити. Заступник декана факультету інформатики Національного університету Києво-Могилянська академія Трохим Бабич в студії Українського радіо. Ми говорили про використання штучного інтелекту, про теперішню роль чат-ботів, ну і про те, які переваги, а можливо і ризики воно несе, ну, ризики пов'язані із передусім нашим некритичним мисленням, якщо ж його мати, то ризиків не буде.
0: Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: Реклама.
1: Маришю, чом у неділю на танці не приходила?
2: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
1: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він запалення допоможе зняти і сприятиме відновленню хреща.
2: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
1: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
2: А через що така ефективність?
1: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
2: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
1: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
4: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
5: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. Шість яскравих виступів, шість неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
6: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
5: Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
7: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
5: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільне».

0: Обицями кореспондентка Суспільного. Військовики показали, як український перехоплювач «Стінг-С» збив реактивну «Герань-5». Про це та інше далі детально. Зараз діє жовтий рівень тривоги в окремих районах Миколаївської, Кировоградської, Херсонської, Чернігівської, Сумської, Харківської областей. На всій території Запоріжжя червоний рівень в Харківській, Дніпропетровській та Донецькій. Будьте уважні. Російські війська атакували Миколаївщину шахедами протягом 21-го та в ніч проти 22 вересня. Внаслідок ударів загинув 3-річний хлопчик. Ще четверо чоловіків зазнали поранення. Про це інформує обласна військова адміністрація в соцмережах. Крім того, російська армія зранку вдарила по автомийці у Запоріжжі. Поруч пошкоджено приватні будинки, кафе і магазини. На місці влучання працює кореспондентка Суспільного Дар'я Пасічник. Вона розповість подробиці.
1: Військові РФ завдали удару, по словам місцевих жителів, близько 5-ї ранку. Позаду мене зараз автомийка, вона повністю зруйнована, адже удар прийшовся поруч по дорозі. Крім того, ми поспілкувалися з місцевим жителем Іваном. Він розповів, що під час атаки його вдома не було. Квартира його знаходиться навпроти цієї автомийки. Внаслідок удару там вибуло вікна, пошкоджено двері.
2: А шахеди чутні, ну, як було, як вони летіли і падали. А тут не чутно, щоб вони вили там і ще ж. Ну, вибухи, це я точно побачив.
1: Також напроти автомийки є магазин, він також пошкоджений, там продаються автозапчастини. Суспільне поспілкувалося з власником цього магазину про пошкодження. Що він розповів, давайте послухаємо.
3: Зверху офісу взагалі нічого немає, ви ж бачите, це все пошкоджено. А знизу вивалило двері, і там наступні двері теж вивалило. Ну, там стеля попадала, таке.
1: Крім того, пошкоджень зазнав є ресторан, він горів, там вибиті вікна, пошкоджена стеля.
0: 1020-й зенітно-ракетний полк Повітряних сил Збройних сил України у Фейсбуці оприлюднив відео збиття реактивного дрона «Герань-5» новим перехоплювачем «Стінг-С». Технічні характеристики «Стінг-С» поки офіційно не розкриті. Ранні модифікації мали заявлену точність ураження на рівні 80-90%, дальність дії близько 25 кілометрів. Корпус дронів виготовляють на 3D-принтері, апарати не потребують катапульти для запуску. Можуть повертатися на точку старту, якщо ціль знищив інший перехоплювач, розповіли військовослужбовці. Безпілотники атакували Куйбишевський нафтоприробний завод у Самарській області Росії. Після низки вибухів на підприємстві спалахнула масштабна пожежа, інформують моніторингові канали, зокрема «Астра» та «Екселенова Плюс». На поширених у мережі відео зафіксовано сильне займання та густий стовп диму над територією заводу. Місцева влада написала про збиття дронів над промисловим підприємством без уточнень. Тим часом телеграм-канал «Екселенова» пише, що дим від Куйбишевського НПЗ в Самарі розтягнувся на 100 км. На територію РФ. Куйбишевський нафтоприробний завод входить до складу компанії «Роснефть» і є одним з найбільших нафтових підприємств у цьому регіоні. В червні завод вже зупиняв переробку нафти після атаки дронів, яка призвела до пошкодження обладнання та пожежі. І тим часом вранці Міноборони РФ відзвітувало про збиття нібито майже 300 дронів вночі над регіонами Росії.
4: Новини на Українському радіо.
0: Додаткові виплати в межах мотиваційних контрактів для військовослужбовців може бути відтерміновано через обмежені фінансові можливості держави. У Верховній Раді водночас планують продовжувати роботу над мотивацією для залучень людей до Збройних сил. Про це повідомив народний депутат України Федір Веніславський в ефірі «Новини Лайв». Членкиня парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріс в коментарі Суспільному з цього приводу сказала, що з допомогою партнерів питання фінансування армії буде вирішено, а для уникнення таких ситуацій слід переглянути формування держбюджету.
5: впевнена в тому, що ми знайдемо можливість закрити цю діру в першу чергу за підтримки наших партнерів. І ми вже не в перший рік входимо з вами з катастрофічним бюджетом Міністерства оборони. І навіть на 26-й рік, коли закладалися гроші для Міноборони, я наголошувала вже з січня місяця,

0: що це неприпустимо фінансувати його на рівні такому, що було в 25-му році. І ми вже бачимо, що за підсумками першого півріччя ми змушені переглядати ці видатки і збільшувати їх. Те саме нас чекає, на жаль, і в 27-му році.
1: Президент України Володимир Зеленський разом з першою леді та дипломатичною командою прибув до Нью-Йорка для участі у 81-й сесії Генасамблеї ООН. В межах візиту заплановано близько 20 зустрічей, зокрема з президентом США Трампом, європейськими лідерами, сенаторами, членами Палати представників Конгресу США, повідомляє прес-служба українського президента в соцмережах. Сторони обговорюють питання ППО, фінансування, також можливість енергетичного і продовольчого перемир'я. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі Суспільне мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
1: Сьогодні пройде помірно у більшості центральних та південних областей. Місцями невеликий дощ. Температура 12-17 градусів на сході та південному сході 19-24. У західних Житомирській, Вінницькій областях 10-15. На Київщині сьогодні дощ. Температура 12-17, у Києві 13-15 градусів. Зараз у столиці 12 градусів. Атмосферний тиск 745 міліметрів. Вологість повітря 91%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Своє світло. Проєкт про енергонезалежність на Українському радіо.
1: Одна з основ стійкості – продовжувати жити і робити свою справу попри всі спроби ворога зруйнувати наш звичний світ. І енергонезалежність кожного з нас значною мірою цю стійкість забезпечує. У цьому проєкті ми зібрали досвід українців індивідуальної перемоги світла над темрявою у прямому сенсі слова і хочемо його поширити. У двох попередніх епізодах ми вже розповіли, як зробити енергонезалежним приватний будинок та міську квартиру. Але просто долати перешкоди, коли ти сам хазяїн. А от коли йдеться про колективні рішення, все стає значно цікавішим. Який сенс мати квартиру з дорогою резервною системою, якщо вона на 25-му поверсі і йти до неї треба пішки? В ОСББ енергонезалежність – це колективна інженерна задача, і для її втілення потрібна згода більшості. Але все більше будинків успішно цю задачу вирішують. Серед них і одеське ОСББ «Зодіак». Мешканці новобудови дискутували про резерв, як тільки почалася проблема з відключенням. А вирішальним фактором стала поява державної програми підтримки, на яку і вирішили податися, розповідає помічниця голови ОСББ Майя Померчук.
2: Люди однозначно були за. Ми дуже швидко провели загальні збори, бо це шлях до енергонезалежності. Для нас дуже важливо, у нас 13-поверховий будинок, у нас працює насосна станція, у нас все під'єднано до електромережі. Тому, коли ми сказали, що це шанс, що в нас завжди буде опалення, у нас завжди буде вода, у нас завжди буде освітлення, тому люди проголосували дуже швидко. Ми навіть не очікували на це.
1: Звісно, коли йдеться про додаткові вкладення, частина людей сумнівається. Тому вже на початку комунікації важливо одразу пояснити усім мешканцям, які переваги проєкту і які задачі він розв'язати не зможе.
2: Ми одразу розповіли людям, що це буде виключно на потреби будинку, не на їх особисті потреби. Бо вони думають, якщо ми встановимо сонячну станцію, то ми будемо автономно тут жити, не тужити. Але ні. Спочатку ми все дізналися про це, що буде працювати. Людям дуже важливо, що працює ліфт. Ліфт працює цілодобово. Ми знали, наскільки буде цей заряд сонячної станції, на що буде його хватати. І в нас всі ці потреби, вони дуже швидко закрились. 2 роки вона не стоїть, але минулої зими ми відчули це, дуже відчули. Коли 5 днів не було світла, були блекаути, ми на сонячній станції протрималися 3 або 4 дні. Але потім була похмура погода, і нам вже не вистачало сонячної енергії. Тому ми докупили звичайний генератор, щоб заряджати наші батареї.
1: Цей будинок був одним із перших, які встановили резервну систему. І одним із перших серед учасників державної програми підтримки. Тож і вдосконалювали цю систему поступово, випробовуючи кожен крок на практиці. Особливості проєкту описує Дмитро Кузьменко, директор компанії з інсталяції сонячних електростанцій, яка й встановлювала систему в ОСББ «Зодіак».
3: На цьому будинку встановлено високовольтний гібридний 30-кіловатний трифазний інвертор. Було куплено за програмою фонду енергоефективності 30 кВт акумуляторів, тому що цей будинок перший, а перший не завжди гарно. Потім ми наполягали у фонда розширити програму на подвійний запас акумуляторів, тому що на одинарному запасі система не працює на 100%. Їй мало потужності розряду акумуляторів для забезпечення одноразового живлення усіх місць загального користування. Тобто, якщо стартують 4 ліфти, вона уходила в помилку. А тут 4 ліфти заживлено від станції. Потім цей будинок скористався програмою міської програми «Незламна Одеса». Вони докупили акумуляторів, ще 30 кВт. У них вже зараз подвійний запас. Та 24 кВт сонячного поля.
1: Це чудовий приклад того, що реальне життя і теорія відрізняються. Пуск ліфта, коли споживання зростає в рази, триває секунди, але інвертор мусить його витримати. Для масштабного проєкту бажано кілька днів або тижнів знімати дані з головного вводу і окремих критичних ліній. Треба знати базове споживання, ранкові і вечірні піки. Після цього визначають 3 речі – максимальну потужність інвертора, корисну ємність батареї та потужність сонячного поля. І вже окремо, скільки годин автономності хоче ОСББ за відсутності сонця та мережі. Дмитро Кузьменко запрошує нас до приміщення електрощитової і демонструє, як працює система.
3: Тут ми можемо бачити, значить, інвертор, котрий зараз видає 12,2 кВт сонця, тому що навантаження будинку є. Бачите? Навантаження будинку. Ось тут він показує заряди акумуляторів підключений. Одна стійка підключена за програмою Green Diem, друга стійка підключена за програмою Незламна Одеса. Тобто ми бачимо тут процентовку заряджання двох акумуляторів та живлення будинку. Навантаження будинку в цей час. Ось 10 кВт потребляє будинок, 12,2 кВт генерує сонце. Це все інтегровано в електрощитову. Тут дві окремі електрощитові зібрані в одну. Це щитова перша порадна, чи це щитова друга порадна. Заживлене ІТП. Все інтегровано, все в кабель-каналах, автоматика сонця захисна, автоматика живлення, навантаження, Wi-Fi роутер, тому що інвертор підключений через Wi-Fi мережу. Ось він почав працювати, будинок взяв навантаження, загудів. Ось так він гуде, коли підіймається навантаження. Тобто йому під 10 кВт хватало радіаторів, під 13 він вже увімкнув кулери. Ну, це великий інвертор, високовольтний, тому він потрібен так робити.
1: Тепер піднімаємося на дах. Він у багатоквартирному будинку – спільне майно. Перед монтажем треба оцінити технічний стан покрівлі і несучу здатність, визначити зони обслуговування, вітрові навантаження та спосіб герметичного кріплення. Якщо дах протікає, логічно спочатку відремонтувати його, інакше через рік доведеться демонтовувати станцію заради ремонту. Але ми зараз на даху новобудови, і такої проблеми тут немає. Питаємо, чи можуть сонячні панелі бути розміщені на стінах чи на прибудинковій території.
3: На даху, тільки на даху будинку. Тобто це умова фонду, дах є придатним для розміщення. Ми робимо акт обстеження покрівлі, це вимога фонду. На несучу спроможність даху для встановлення сонячного поля потужністю такої-то, такої-то. Фасади будинку непридатні для розміщення. Було питання про встановлення індивідуально на квартири панелей. Цього не можна робити, тому що це втручання у несучі конструкції будинку. Ось ми бачимо сонячне поле. Як ви бачите, ті панелі зовсім розвернуті під іншим кутом. Це один стрінг, це другий, це третій. Тому що ліфтові високі, а обмаль місця на даху, як правило. Тому нам потрібно зранку вже починати живити інвертор. Тому ми окремо стрінг розвернули на іншу сторону, щоб зранку збирати сонце. Основна частина на південь, та генерація йде максимально. Ми для себе визначили кут нахилу 30 градусів. Це оптимальний кут, без зміни його. Як бачите, панелі чисті. Хоч і не було давно дощу, але вони чисті.
1: Різна орієнтація панелей застосована для того, щоб уникати тіні від шахти ліфтів, вентиляції і парапетів. Завдання проєктувальника – отримати максимальну корисну генерацію, враховуючи особливості локації. Досвід ОСББ «Зодіак» швидко поширився. Так в Одесі, каже Дмитро Кузьменко, виникла ціла сонячна вулиця.
3: З цього будинку взяли приклад, та я називаю вулицю Академіка Сахарова «Сонячна вулиця». Та як ви бачите, Сахарова 24, Сахарова 26, Сахарова 30, Сахарова 34. Тут десяток будинків встановили сонячні станції за програмою Фонду енергоефективності. Тому ми хочемо, щоб кожен ОСББ мав сонячну станцію. Це реально, але без допомоги Фонду енергоефективності ніяк.
1: Вартість системи для багатоповерхівки вимірюється мільйонами гривень. І зібрати всю суму тільки внесками мешканців справді важко. Але кілька років тому у Фонді енергоефективності стартувала програма «Green Diem» саме для підтримки ОСББ та ЖБК. Голова наглядової ради фонду Юлія Сабатюк пояснює загальну логіку роботи установи.
4: Фонд енергоефективності України – це державна структура, яка фактично підтримує об'єднання співвласників багатоквартирних будинків для того, щоб можна було впровадити енергоефективні заходи, заходи з відновлення будинків. На сьогоднішній день програм у нас три. Основна – це енергодім, далі програма відновлення і гріндім. Надаємо гранти для наших об'єднань співвласників для того, щоб вони могли за рахунок гранту, добавивши ще свої частину коштів, орієнтовно 20% від загальної суми, не тільки на матеріали, а й на роботи і всі супутні документи, для того, щоб вони могли провадити ці заходи і, відповідно, уже відчути економію як енергоресурсів, комунальних послуг.
1: Станом на серпень 2026 року прийом нових заявок було тимчасово призупинено. Але у фонді наголошують, що програму не завершено, і радять ОСББ готувати документи до відновлення фінансування. Тим часом розпитуємо помічницю голови ОСББ «Зодіак» Маю Померчук, як працює програма і чи важко було підготувати документи.
2: Це була програма «Green Dim». Ми подали заявку, кілька разів ми переробляли заявку, бо ми були, я ж кажу, одними з перших, ми не знали, як це робити, але ми її подали, ми отримали цей грант, і держава нам відшкодувала. Люди дуже задоволені. Це освітлення місць загального користування, це парадні, це вуличне освітлення нашого дому, ліфти. Вони працюють 24/7. Це водонасосна станція, яка підкачує воду. Навіть якщо в нас немає води, в нас є баки зберігання води і насоси качають її теж. У нас є теплопункт, який теж працює від сонячної станції. Весь будинок працює на цьому.
1: Загальний бюджет проєкту – близько 1 600 000 гривень. У будинку 160 квартир. Проста математика дає цифру близько 10 000 гривень на квартиру. Але насправді кожна родина заплатила з власної кишені менше, ніж по 3 000. І то ці кошти потім повернулися на рахунок ОСББ і були використані на благоустрій. Такі можливості дає державна програма підтримки. Але чи складна ця система в обслуговуванні і чи потребує додаткових коштів на підтримку працездатності, розповідає Майя Померчук.
2: Ні, ми взагалі не відчуваємо цього. Я вам можу сказати на всі 100%, тому що за цим всім стежить компанія, яка встановлювала нам її. В нас не було жодного разу ніякого питання, чи там не працювала якась панель, чи не працювала батарея, чи десь щось не так. У нас, як електрики, дуже добре розбираються в цьому всьому, і вони можуть виставити і по таймеру, коли там вмикається, щось вимикається. Тому ми... Як мешканці, я теж як мешканець, я взагалі не відчуваю. Я знаю, що в мене все працює. Я знаю, що в мене є вода, я знаю, що в мене є опалення, я знаю, що якщо світла немає на всьому Котовського, то я прийду додому і підіймусь на ліфті на 9-й поверх. А в моєї квартирі стоїть інвертор, котрий просто запитаний від акумулятора. Тобто в мене така система. Інші люди купляють екофлоу. Хтось не купляє нічого, хтось купив взагалі тільки павербанки, і для них цього достатньо.
1: До речі, влітку будинок взагалі не бере електроенергію з мережі. Так економляться кошти власників. Але тариф на загальних зборах поки вирішили не зменшувати. У час війни важливіше мати резервні кошти на рахунку.
0: Своє світло.
1: Ви можете сказати, що приклад Одеси не показовий, адже це південне місто, де багато сонячних днів і м'які зими. Але такі ж енергонезалежні будинки є і в інших областях. У Києві чимало ОСББ ставлять інвертори на ліфти, насоси і теплопункти, а потім додають сонячну генерацію. Голова ОСББ та ЖБК Києва Валерій Нікітченко наголошує, що навіть великий будинок у північних областях можна зробити енергонезалежним, якщо розглядати його як набір менших типових задач. І добре організоване ОСББ є головним інструментом для змін. Наприклад, будинок Валерія – як 10 хрущівок, майже 500 квартир і 6 під'їздів. Тому мешканці не намагалися одним інвертором заживити все, а побудували кілька автономних контурів. Бензиновий генератор використовують як резерв.
5: Це громадський будинок на 6 під'їздів з 3 ТП, з 2 насосними станціями, з кількома щитовими. І забезпечити його автономним джерелами живлення – непросте завдання при обмеженому бюджеті. В нашому випадку, враховуючи можливості фінансові, ми будували етапно кожен з цих споживачів, я маю на увазі ІТП, насосна, щитові, система контролю доступу на територію, освітлення МЗК, то, що вони всі мають окремі вводи. І по факту ми побудували 8 систем автономного живлення, які забезпечують нам за рахунок акумуляторів і інверторів до 8 годин автономії. Тоді, коли час на відключення у нас більше, ніж 8 годин, а таке ми мали задоволення констатувати. І по 20 годин ми були без електроенергії, відповідно, банки просідають за 6-8 годин. Акумулятори. І тоді на допомогу приходить генератор. Ми так побудували систему, він не дуже потужний, там на 25 кВт, але правильно організував його компоновку підключення, він по черзі, по програмно, автономно заряджав через інвертора системи автономного живлення КБ.
1: Цей підхід цікавий принципом острівців у середині острова. Коли будинок великий, іноді легше зробити кілька незалежних систем на секції або групи обладнання. Це дає резервування, відмова одного інвертора не обов'язково зупиняє всі ліфти і насоси. Генератор меншої потужності може не тягнути весь будинок, а по черзі заряджати батарейні банки. Він працює довше, зате не потрібно купувати генератор на суму всього навантаження. У багатьох ОСББ, особливо на півночі країни, точаться дискусії щодо доцільності встановлення сонячних панелей. Так, вони добре працюють влітку, але ж потреба у резерві гостро постає якраз взимку. Чи ефективна така система?
5: Відверто щодо ефективності. Слід розуміти, що нас це питання цікавить перш за все з точки зору безпеки. Сьогодні ми про це кажемо, да, а не заощадження. Безпека актуальна стає перш за все в зимку, тоді, коли у нас мінус, тоді, коли влітає шахет, як було у нас в минулому опалювальному сезоні, коли секція залишається без вікон, за фанерними вікнами. Якщо б ми не змогли забезпечити безперебійну роботу опалення, то всі би вже шукали інше місце для життя. Слід розуміти, що до панелі, то взимку генерація складає до 30% від номіналу. Це треба враховувати, а в погану погоду, то взагалі вона менше 10%. Тому тут треба це розуміти, враховувати і розраховувати відповідно.
1: До речі, про опалення. Є ще один шлях підвищити автономність ОСББ – не електричний, а тепловий. Утеплення труб у підвалі й на горищі, теплоізоляція будинку загалом зменшують теплові втрати. Якщо насоси й котельне обладнання працюють рідше або на меншій швидкості, менше стає і електричне резервне навантаження. А наступний рівень енергонезалежності – встановлення теплових насосів. І цьому також може допомогти держава, розповідає голова наглядової ради Фонду енергоефективності Юлія Сабатюк.
4: В цій програмі у нас ще передбачено і встановлення теплових насосів. Цього року ми спостерігаємо за двома рівненськими ОСББ, які скористалися саме цим напрямком і отримали грант на встановлення теплових насосів. Так як зима була дуже холодна, відповідно, ми моніторимо зараз споживання по цих будинках. І відповідно, вже будемо мати тоді кейси для того, щоб можна було представити взагалі громаді України, яким чином можна скористатися ще таким напрямком, як теплові насоси.
1: Одразу після новин продовжимо розбиратися в цій темі.
0: Своє світло. Проєкт про енергонезалежність на Українському радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
1: Власники приватних будинків мають право огороджувати свої земельні ділянки. Однак закон встановлює чіткі обмеження щодо висоти парканів. Якщо огорожа перевищує встановлені норми та створює незручності сусідам, її власника можуть зобов'язати демонтувати або зменшити висоту конструкції через суд. Окрім цього, за порушення правил благоустрою законодавство передбачає адміністративну відповідальність у вигляді штрафу. Вимоги до висоти огорож для приватних домоволодінь визначені державними будівельними нормами, зокрема щодо планування і забудови територій та благоустрою територій. Водночас органи місцевого самоврядування можуть затверджувати додаткові правила забудови, які діють на території конкретної громади. Загальні норми передбачають, що між суміжними земельними ділянками висота паркану не повинна перевищувати 2 метрів. З боку вулиці допускається встановлення огорожі заввишки до 2.5 метрів. Вищі огорожі закон дозволяє лише для окремих категорій об'єктів. Зокрема, паркани заввишки 3-4 метри можуть встановлюватися навколо хімічних підприємств, а 2.5-3 метри – навколо військових об'єктів. Для звичайних приватних будинків таких винятків законодавство не передбачає. Чи можна узаконити занадто високий паркан? Окремої процедури, яка б дозволяла узаконити паркан, висота якого перевищує встановлені норми, немає. Якщо огорожа порушує вимоги будівельних норм і створює перешкоди або незручності сусідам, це може розцінюватися як порушення правил добросусідства. У такому разі сусіди мають право звернутися до суду. За результатами розгляду справи, суд може зобов'язати власника демонтувати огорожу або привести її у відповідність до встановлених вимог щодо висоти. Які штрафи передбачені за порушення? Окрім судового спору, власник паркану може бути притягнутий до адміністративної відповідальності. Відповідно до статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за порушення правил благоустрою населених пунктів передбачені такі штрафи. Для громадян – від 340 до 1360 гривень. Для посадових осіб та фізичних осіб-підприємців – від 850 до 1700 гривень. Рішення про накладення адміністративного стягнення ухвалюють адміністративні комісії при виконавчих органах місцевих рад. Що варто враховувати перед встановленням огорожі? Власникам приватних будинків варто перевірити не лише вимоги державних будівельних норм, а й місцеві правила забудови, якщо такі затверджені у відповідній громаді. Це допоможе уникнути конфліктів із сусідами, судових спорів, вимоги про демонтаж огорожі та адміністративних штрафів.
0: Спільні новини на Українському радіо.
2: Вітаю з коротким випуском у студії Ірина Антонович. На Вінниччині через російську атаку пошкоджено школу. Внаслідок російських ударів та погіршення погодних умов наразі фіксують відімкнення електрики одразу в 7 областях України. Тепер про це не тільки детально. Зараз діє жовтий рівень тривоги на півночі Київської області, на всій території Чернігівської, в окремих районах Кіровоградської, Миколаївської, Херсонської та Харківської областей. Червоний рівень тривоги в Запорізькій, Донецькій і частині Дніпропетровщини. Будьте уважні. На Дніпропетровщині рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки РФ. Цієї ночі російські окупанти обстріляли підприємства у Дніпрі, Кривому Розі та Павлодарі. Як розповів в ефірі телемарафону речник ДСНС Дніпропетровської області Сергій Ковтанюк, нині відомо про 4 загиблих і 6 поранених.
3: У самому Дніпрі наші рятувальники наразі ще працюють на двох локаціях. На одній з них ліквідовують пожежу у складських приміщеннях, на іншій розбирають конструкції одного із зруйнованих підприємств та обстежують територію. У Кривому Розі та Павлограді, на щастя, минулося без постраждалих. Там внаслідок влучань пошкоджень зазнали підприємства. Всього ж до ліквідації наслідків атаки від ДСНС залучено понад 150 рятувальників та 50 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки.
2: Також стало відомо про наслідки атаки у двох громадах Вінницької області. Пошкоджено 7 житлових будинків і школа. Про це інформує в телеграмі начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна. Вона написала, що 7 будинків і школа постраждали через сьогоднішню атаку у двох громадах. За її словами, в житлових будинках вибито вікна, понівечено покрівлі, пошкоджене скління у школі. Люди внаслідок російської атаки не постраждали. Вночі було влучання у розподільчий центр мережі супермаркетів «Сільпо» в Одесі. Про це компанія повідомила у Фейсбуці. Наразі команда ретейлера оцінює наслідки атаки і переналаштовує логістичні процеси. Головне – люди живі, йдеться у повідомленні. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер інформує про те, що на Одещині внаслідок російських ударів горіли складські приміщення мережі продуктових супермаркетів. Пожежі ліквідовано. Через російські удари та погіршення погодних умов наразі фіксують відімкнення електрики одразу в 7 областях України, інформує «Укренерго» в соцмережах. Без електроенергії зараз люди в окремих районах – в Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Чернігівській та Сумській областях. Ціна дизельного пального в Україні сягає майже сотні гривень. 20 вересня на деякий час навіть перевищила цю позначку. Проте представники мереж пояснили все технічним збоєм, після чого вартість було скориговано. Експерт паливного ринку, директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн в телемарафоні розповів, що світові ціни на дизель дещо заспокоїлися, але українські АЗС реалізують зараз паливо, закуплене за старими цінами. Що ж до бензину, то з ним ситуація краща і дефіциту не очікується.
4: По бензину теж рекордні позначки. 1377 доларів за тонну. Такий тепер історичний рекорд вартості. На бензин якось менше зараз уваги, оскільки от там дизель підкрався там до таких от круглих неприємних значень. Бензина багато на світовому ринку. Відповідно, він просто відіграє ті котирування, які є в світі. Я думаю, що от вище тих значень, які зараз є, він вже не піде. Тобто 92, десь є там 94 гривні, то вище, я думаю, що ціна не піде.
2: Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
2: Сьогодні в день пройде помірний, у більшості центральних і південних областей місцями невеликий дощ, вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура 12-17 градусів. На сході і південному сході 19-24, в західних Житомирській та Вінницькій областях 10-15 градусів. На Київщині в день дощ, температура 12-17 градусів, у Києві 13-15. І вже зараз у столиці 13 градусів, атмосферний тиск 745 міліметрів, відносна вологість повітря 86%. Більше оперативних новин вже об 11:00. До зустрічі і гарного дня.
0: Реклама. Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
5: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
6: Ой, та коліна. Оце як посиджу. Потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
5: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
0: Хондрокомплекс «Хінокара». Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. слухаєте Українське радіо. Своє світло. Проєкт про енергонезалежність на Українському радіо.
8: Як готувати заявку на грант? Навіть коли конкретна програма тимчасово не приймає нові документи, ОСББ може зробити те, що забирає найбільше часу – провести збори, підготувати технічну документацію, енергоаудит та кошторис. Юлія Сабатюк пояснює, як це працює.
9: Я вам можу відверто сказати, що усі заявки, які приходять до фонду, вони відповідно відразу реєструються і за ними резервуються кошти. Тобто за кожною заявкою резервуються кошти. Наприклад, якщо ми програму Green Dream відкрили в кінці лютого, ми за 2 тижні змушені були вже призупинити прийом нових заявок, бо ми розуміли, що саме на цю програму вже кошти були вичерпані. Тому я сподіваюся, що вже відкриється знову ж таки прийом наших заявок. Ми будемо мати розуміння, що цих коштів буде достатньо, і українці зможуть подаватися щораз до фонду енергоефективності. Адже до нас можна подаватися не лише один раз, а можна подаватися декілька разів. Виконали один захід. Далі голосуємо, збираємо збори, збираємо підписи і подаємося на наступний захід. На сьогоднішній день у нас більше 2000 будинків, які скористалися нашими програмами. Фонд енергоефективності має окремий напрямок, який працює з громадами для того, щоб міські та обласні бюджети могли приймати свої програми підтримки. Ось, наприклад, якщо будинок ОСББ подається до фонду енергоефективності. Ми вимагаємо власного внеску, підтвердженого лише 10%. Грант ми надаємо 70%, а цих 20 інших відсотків ОСББ вже може приймати участь у міській чи обласній програмі. На сьогодні один із напрямків – відшкодування частини гранту на заходи з супроводу проєктів. Ми розуміємо, що пересічний голова ОСББ не завжди може знати і володіти інформацією, як складаються кошторис, який технічний нагляд чи авторський нагляд повинен податися, як має виглядати журнал авторського нагляду, будь-які інші технічні документи, які необхідні для подачі заявки. Тому напрямок супроводу проєкту, він відшкодовується точно так само фондом енергоефективності в частині 70%, але об'єднання співвласників може замовити собі цю послугу і мати гарантію, що той проєктний менеджер, який буде закріплений за даним будинком, він буде покроково, правильно підказувати голові ОСББ, правлінню ОСББ, яким чином діяти, які необхідно документи уже підготовляти, або, можливо, навіть і паралельно їх робити для того, щоб не втрачати час для отримання гранту.
8: До речі, колективні енергетичні проєкти стосуються не тільки ОСББ. Андрій Омельяненко керує гаражним кооперативом на Нивках у Києві. І виклики у них ті самі. Багато окремих власників, спільна територія, бажання кожного мати стабільне електропостачання і реалії багатогодинних відключень узимку.
10: І у нас багато дахів, десь приблизно 0,3 гектара. Ми вирішили в минулому році, що варто їх покрити сонячними панелями з урахуванням наших особливостей. Ми поставили тут 30 кВт сонячних панелей. Це візуально доволі багато. І плануємо це розширювати. Потім ми поставили там декілька інверторів. Саме потужний у нас висить інвертор на 80 кВт. І система зберігання акумуляторна, система зберігання енергії. Це у нас поки що 40 кВт-годин, але ми її постійно нарощуємо. Сьогодні дозамовили ще 40 кВт-годин. І плануємо це також розширювати. В середньому ми генеруємо в літній час 1,5 мегаватт-години на місяць. Це при тому, що ми енергетичний острів. Ми не підключені нікуди, не по зеленому тарифу. Ми тільки це використовуємо для власного споживання. Для того, щоб було таке велике власне споживання, бо сонячна енергетика, вона нічого не генерує, якщо немає споживання, собі зробили декілька зарядних станцій, і цю кількість ми розширюємо. Зараз у нас 1, 2, 3, 4 їх стоїть наразі. І ми створили таке ком'юніті, де ми збираємо людей, які мають електроавтівки. Ось. І ці там 100 кВт-годин, це приблизно такий хороший автомобіль, може проїхати 400 кілометрів.
2: Як це часто буває, система не з'явилася одразу у повному масштабі. Все починалося із невеликої потужності і невеликого об'єму. І згодом перетворилося на цілу електростанцію.
10: Ця історія у нас почалася в грудні 24-го року. Ми поставили перший такий маленький інвертор на 6 кВт і батарею на 5 кВт-годин. І цього нам вистачало для того, щоб у нас працювало, там світло було, ось, ну і там деякі насоси, що працювали. Ну, ми вирішили довго не чекати і відразу замовили перші сонячні панелі. Нам привезли, здається, 7 кВт потужності, це 12 панелей. Поставили будиночком на даху. От, і так воно у нас працювало приблизно з лютого 25-го року, напевно, по травень 25-го року. Потім нам цього стало замало. Да? Ми купили перший електроавтомобіль і вирішили спробувати заряджати його на сонці. Нам ця ідея дуже сподобалася. От, і ми вирішили в середині 25-го року поставити більш потужну систему, трьохфазну, з таким серйозним ресурсом. Ну, зараз там на зараз в сегменті просто гібридних інверторів ми там купили там самий потужний, який є в наявності в продажу, 80 кВт інвертор. От, і це нам дозволяє там заряджати одночасно від сонця там 3-4 автівки. І у нас дуже складна система підключення. У нас немає такого, знаєте, моноволодіння. Тобто, ну, справа в тому, що власником особового рахунку є юридична особа, це гаражний кооператив. Далі йдуть дахи, які є приватною власністю. Далі у кожного стоїть там індивідуальний лічильник. Тобто ця система зростала поступово, вона не відразу такою стала.
2: Зважте, що бажання вдосконалити систему виникає у більшості користувачів. Тож краще одразу закладати можливість розширення, щоб потім не довелося продавати вже наявне обладнання як БУ для того, щоб купити потужніше.
10: Перед тим, як побудувати цю систему, ми в Китаї купили розумні автомати і розумні лічильники з дистанційним керуванням. Що вони дозволяють? Вони дозволяють під'єднатися до Wi-Fi-мережі. А для цього, до речі, ми розвернули Wi-Fi-мережу на території нашого гаражного кооперативу. Тобто поставили такі, знаєте, вежі. І десь декілька десятків цих пристроїв у нас по всій території розкидано. Вони у нас керують світлом зовнішнім. Тобто є сценарії, ми можемо вмикати, вимикати світло. Ми можемо сигнальне освітлення вмикати. Цей пристрій дозволяє розуміти, скільки через нього пройшло електроенергії. Більш того, він дозволяє розуміти, скільки воно по годинам пройшло. Я вам хочу сказати невеличкий секрет. Ми IT-компанія, і у нас в команді IT-шники. Тобто ми ще також написали свій власний софт, тобто вивели цю систему керування від китайського виробника на свій сайт по API. І ми керуємо всім процесом, тобто у нас такий, як відкритий сайт, там вводиш логін, пароль, заходиш всередину і ти бачиш, ось у нас споживачі, да? Ось скільки вони споживають в моменті, ось скільки вони спожили там за день, ось скільки вони спожили за тиждень, ось скільки вони спожили за місяць. Ми бачимо, хто більше всього споживає. І ці автомати розумні, вони дозволяють нам, наприклад, обмежити струм. Тобто ми можемо, якщо ми бачимо, що хтось там намагається зараз Теслу зарядити у себе в гаражі, а ми не можемо собі дозволити, бо у нас дуже швидко виснажаться акумулятори. Ми беремо просто зменшимо струм, ну, скажімо, там до 1 ампера. Да? 1 ампер помножений на 230 вольт, це виходить 230 ватт. Тобто людина може підключити в своєму гаражі щось не більше 230 ватт, і це все, що більше, автомат просто вимкне його. Ось так все працює. Да, ми попереджаємо, у нас є система оповіщення, що, шановні, у нас там зараз працює резервна генерація, ви можете підключитися не більше, ніж 150-200-300 ватт. Цього достатньо зарядити мобільний телефон, коли все просто лежить.
2: Щоправда, купуючи розумну автоматику, яка залежить від чужого хмарного сервера, варто пам'ятати про кібербезпеку. Інтернет зручний для моніторингу, але не має бути єдиною умовою, за якою будинок чи навіть гаражний кооператив може ввімкнути насос. Щонайменше у такій системі варто одразу змінити заводські паролі, обмежити права доступу і не публікувати відкрито IP-адреси і серійні номери обладнання. Адже енергетична автоматика вже є частиною критичної інфраструктури будинку.
7: Своє світло.
2: Тож правильно побудована система надає переваги і все сезонно. Незважаючи на значну різницю між зимовою і літньою генерацією, основні потреби можна забезпечити завжди.
10: Дивіться, в цьому році, коли була надскладна зима, у нас був лише один день, коли до нас приїздили електроавтівки, і ми їм відмовляли. Ми сказали, вибачте, у нас немає ні мережі, ні заряду в акумуляторах. Ми не можемо зайти. Був один день. Врешті ми маневрували між мережу, між сонцем. Сонце, відверто кажучи, давало дуже мало. Якщо, наприклад, влітку генерація там складає 1,5 мегаватта, то взимку в найгірший там місяць, це грудень або січень, це складає максимум 150 кВт-годин. Тобто можна сміливо сказати, що взимку воно не працює на такі побутові потреби. Але ви можете заряджати телефони, користуватися комп'ютером, користуватися світлом. Чим ви не можете користуватися, хочу відразу зауважити, ви не можете користуватися там приборами опалення, окрім бойлера. Бойлер ще якось там в такому, знаєте, щадящому режимі можна використовувати. Ви не можете ні в якому разі користуватися там обігрівачами електричними. Жодних батарей, жодного сонця на це не вистачить. Для цього мають працювати пічі. Але для таких загальних потреб, як комп'ютер, ліхтарик, воно все підходить.
8: І наостанок підіб'ємо підсумки. Узагальнимо досвід, про який ми сьогодні говорили, і надамо практичний алгоритм дій для ОСББ. Перше. Рішення ініціативної групи і збір даних. Рахунки, потужності ліфтів, насоси, теплопункту, заміри профілю. Друге. Технічний аудит електромереж і даху. Третє. 2-3 сценарії резерву. Мінімальний, комфортний і максимальний, з чіткою тривалістю. Четверте. Попередній кошторис і пошук актуальних державних, міських та обласних програм. Зараз можна вже готувати пакет для Green Dim, але не закладати грант, як уже отримані гроші. П'яте. Загальні збори з конкретною цифрою внеску і переліком того, що працюватиме. Шосте. Проєктування та монтаж компанією, яка має право виконувати відповідні роботи. Сьоме. Приймальні випробування. Зімітувати блекаут і вимкнути мережу. Запустити ліфти, насоси, теплопункт, перевірити генераторний ввід. Восьме. Призначити відповідальних за моніторинг, технічне обслуговування і періодичний тест. Пам'ятайте, енергонезалежність – це неможливість користуватися всіма споживачами, ніби нічого не сталося, а кероване проходження аварійної ситуації.
7: Своє світло. Проєкт про енергонезалежність на Українському радіо. Слухайте на Українському радіо.
11: Україна пропонує закрити центри «Руський дом» у всіх країнах. Офіційний заклик вже направили до урядів тих країн, де вони є, повідомили в МЗС України. Що являють собою ці російські інституції? Чим насправді займаються? Та яку несуть загрозу і небезпеку тим країнам, де організовують свою діяльність? Про це говоритимуть у вівторок, 22 вересня, ведучий Сергій Стуканов та його гість Ігор Розкладай, заступник директора Центру демократії та верховенства права. Початок ефіру об 11:07.
12: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
11: У неділю 20 вересня у двох німецьких федеральних землях відбулися ключові вибори. Німці обирали своїх представників до Палати депутатів у Берліні та до Ландтагу у Макленбургу, Передній Померанії. Про результати цих вирішальних виборів та про наслідки перемоги ультраправих для самої Німеччини, Європи та України говоритимуть в денному ефірі у вівторок, 22 вересня, Галина Бабій та головний аналітик Західного інституту в Познані Віктор Савінок. Початок розмови о 13:00 після новин.
13: Ці реконструкції ми згадуватимемо 33-го президента США Гаррі Трумена. Він, певно, не був унікальним, коли не хотів йти на вибори разом із Франкліном Рузвельтом в якості віце-президента. Але пішов і переміг. Через кілька місяців, коли 12 квітня 1945 року Рузвельт помер, Трумен приймає присягу президента. 1948-го він уже перемагає на виборах. Він пішов із посади 1953-го з одним із найнижчих рівнів суспільної підтримки в історії американських соціологічних опитувань. Рейтинг схвалення Трумена впав до 22%. А сьогодні у традиційних опитуваннях американських істориків щодо ефективності лідерів США Гаррі Трумен стабільно посідає місця у першій десятці найкращих президентів в історії країни. Чому це так? І чи зможуть колись президенти 21-го століття повторити історичну реабілітацію Трумена? Аналізуємо разом із доктором філософії, асистентом кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Артемом Кошелєвим. Слухайте нас 22 вересня о 16:07 після новин.
7: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Знати більше з українським радіо.
1: На нашій планеті існують майже 200 неконтактних племен. У віддалених лісах Амазонії Перу мешкає народ Какатайбо, представники якого після кожного кроку ретельно приховують свої сліди. Вони роблять це не з релігійних міркувань, а для того, щоб уникнути виявлення сторонніми. Попри сучасні технології, такі як супутникова навігація та онлайн-зв'язок, на Землі досі існують щонайменше 196 племен, які свідомо вибрали повну або майже повну ізоляцію від зовнішнього світу. Більшість цих спільнот проживають в 10 країнах Південної Америки, Азії та Тихоокеанського регіону. Важливо згадати, що ці народи не є залишками минулого. Вони добре обізнані про зовнішній світ, проте вважають його занадто небезпечним для власного виживання. Одним із найвідоміших прикладів неконтактних народів є сентинельці, які мешкають на північному Сентинельському острові площею 60 квадратних кілометрів в Бенгальській затоці. Досі антропологи не знають, як саме вони називають себе. Назва племені походить від острова, який вони населяють. За даними Survival International, сентинельці живуть на цій території вже 55 тисяч років, як прямі нащадки ранніх мігрантів з Африки. Нині чисельність сентинельців оцінюють в межах від 50 до 150 осіб. Жодних точних переписів не проводилося, оскільки будь-які спроби наблизитися до їхньої території зустрічають агресією. Місцеві жителі захищаються стрілами та списами, навіть обстрілюючи гелікоптери. Така поведінка не є проявом дикості, а чітким сигналом про бажання залишатися ізольованими. Ворожість сентинельців має історичне підґрунтя. У 19 столітті британські колонізатори викрадали представників племені для дослідів, і це завершувалося смертю бранців через хвороби. Схожий трагічний досвід мав і сусідній народ великих андаманців. Контакти з чужинцями та завезені інфекції призвели до загибелі понад 99% їхньої популяції. Сентинельці зробили висновки і відмовилися від контактів. Майже 95% усіх неконтактних племен світу мешкають в басейні Амазонки. Дослідники називають їх народами у добровільній ізоляції. Окрім Какатайбо, у перуанських і бразильських лісах переховуються десятки інших груп. Наприклад, кочове плем'я Кавахіва зафіксували випадково, а офіційно визнали як окремий народ лише в 99-му році. У Бразилії, де діє одна із найсуворіших систем охорони диких територій, нове невідоме плем'я уперше задокументували тільки в 2021-му. До того їм вдавалося залишатися непоміченими навіть для державних структур та супутників. Інша велика ізольована спільнота – Машко-Апіро у Перу, чисельність якої сягає приблизно 750 осіб, що робить її найбільшою серед неконтактних народів світу. Багато членів Машко-Апіро є нащадками тих, хто рятувався втечею від рабства під час каучукової лихоманки 19 століття. Тож їхня ізоляція – це прямий наслідок жорстокості зовнішнього світу. Поширена думка про те, що неконтактні народи не знають про існування цивілізації, насправді є хибною. Дослідники стверджують, що жодна людська група не перебуває у цілковитій інформаційній ізоляції. Багато хто із них використовує знайдені металеві чи пластикові вироби, але свідомо уникає поглиблених контактів із зовнішнім світом. Дані сусідніх народів свідчать, ізоляція є усвідомленим вибором і захисною реакцією. Наприклад, жителі Нікобарських островів знають про війни, промисловість і глобальні конфлікти за межами архіпелагу. Вони сприймають зовнішній світ як загрозу, спостерігаючи за вирубкою лісів, нафтовидобутком, браконьєрством та поширенням хвороб, до яких в них немає імунітету. Саме тому вони відмовляються від контактів, обираючи збереження власної культури і безпеки. Організація Об'єднаних Націй закріплює за кожним народом право на самовизначення. Якщо плем'я відмовляється від інтеграції, цивілізоване суспільство має поважати їхній вибір залишатися ізольованими.
0: Українське радіо. Реклама.
2: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
3: Так, і зростає ризик остеопорозу.
4: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
2: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
4: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію, необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає допомагає кальцію краще засвоюватися.
3: Підемо на прогулянку.
2: Із задоволенням. З D3 вітамін Остео я радію кожному руху.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
6: Ну що, сусідонько, врожай наче зібрали, консервацію закатали. Може, тепер по гриби махонемо? Там опеньки пішли, кажуть.
3: Ой, які там опеньки? Бадилля при гриби. Добре розкидай. Ще й спина та коліна так замучили. Була б моя воля, тільки лежала б та й лежала.
6: Ні, то не годиться. Суглоби підтримувати треба. Ось я Артрофіт постійно приймаю. Фітокомплекс для покращення роботи суглобів.
3: Артрофіт?
6: Артрофіт – натуральний засіб. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
3: А що там у складі?
6: 9 біологічно активних компонентів, що підсилюють дію одне одного, покращуючи рухливість та знімаючи запалення. Я собі регулярно замовляю за телефоном 0800 353 404.
3: Який телефон, кажеш?
6: 0800 353 404.
4: Артрофіт. Оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Ці дзвінки безкоштовні.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
7: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
8: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
9: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
10: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
11: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
12: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
13: Ви робите висновки.
14: Дивіться ввечері. Суспільне студія. З 18.15 до 21.00 на першому.
15: Це більше, ніж волейбол. Це коли за тобою ціла країна. Чоловіча збірна України вирушає на чемпіонат Європи. Нові матчі, нові суперники, нові випробування. Але незмінне одне. Вони грають за Україну. Боліваємо разом за нашу збірну. Дивись чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків. З 9 по 26 вересня. На платформах Суспільний спорт і на місцевих каналах Суспільного мовлення.
0: Українське радіо.
16: Одинадцята година.
0: Суспільне новини на українському радіо.
17: Вітаю. У студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Цивільні об'єкти вчергове обстріляла армія РФ у Запоріжжі. З подробицями кореспондент Суспільного.

0: армія Росії у Запоріжжі, приватні будинки, кафе, автомийку. На зв'язку кореспондент Суспільного Олександр Пашненко. Олександре, на цю годину що відомо, які наслідки атаки, чи не постраждали люди?
1: Вітаю. Сьогодні близько 4-ї ранку військові РФ завдали 2 ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Внаслідок обстрілу сталося займання будівлі кафе на площі 300 квадратних метрів. Тут згорів дах, є пошкодження всередині будівлі. Як зазначають працівники кафе, в момент обстрілу в приміщенні були нічні кухарі, вони не постраждали, а ось будівля потребує ремонту, адже все у згарищі та у воді. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приміщення автомийки. Це єдиний комплекс кафе, і, як розповів адміністратор автомийки Аскольд, він тут працював понад 20 років, про приліти йому одразу повідомили, автомийка суттєво пошкоджена, все обладнання знищено, нині працівники прибирають будівельне сміття, поки невідомо, чи буде комплекс відновлюватися, адже ремонт тут вже не допоможе. Також пошкоджені автомагазини, які знаходяться поруч з автомийкою, та приватні будинки. На місці влучання був і місцевий житель Іван, тут знаходиться квартира його сина, і зі слів чоловіка, оселя зазнала значних пошкоджень, немає даху, повибивало вікна і понівечило паркан. Нині пан Іван думає, як це все ремонтувати. І як повідомили в міськраді, інформація про поранених не надходила. Нині на місці влучання працюють всі екстрені служби, триває обстеження прилеглих територій. Власне, це поки вся інформація на цю хвилину.
0: Дякую, Олександре. Олександр Пашненко розповів про наслідки ранкової атаки на Запоріжжя. Минулося без поранених, пошкоджено приватні будинки, кафе, автомагазин, автомийку. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони вчора і сьогодні 2 важливих об'єктів нафтопереробної галузі Росії. Нафтопереробного заводу «Башнефть» ОНПЗ в Башкортостані в Уфі та Куйбишевського НПЗ у Самарі. На обох підприємствах, які задіяні для забезпечення російської армії, зафіксовані пожежі, збитки російських заводів після українських атак уточнюються. Ну і водночас сили безпілотних систем України у межах операції «Молодь» за 11 тижнів уразили та вивели з ладу 300 плавзасобів російського тіньового флоту в Азовському та Чорному морях. З них 134 припадають на Азовське море, ще 166 на Чорне море. Про це командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді повідомив у телеграмі. Він заявив, що рух суден в Азовському та морі та Керченській протоці залишається заблокованим. Водночас у північній та північно-східній частинах Чорного моря, за його словами, російські судна продовжують намагатися здійснювати переходи. Командувач СБС зазначив, що операція «Молочка» триває. Ця операція розпочалася 6 липня 2026 року.
2: Новини на Українському радіо.
0: Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про нове посилення української протиповітряної оборони. Париж підписав контракт на постачання радарів і передасть Україні перехоплювачі. Про це йдеться в публікації Еммануеля Макрона в мережі X. Після розмови із президентом України Володимиром Зеленським Макрон заявив про підписання відповідного контракту. Нагадаю, питання безпеки України та зимовий пакет підтримки, зокрема, ці теми обговорювали президент Володимир Зеленський з лідером Франції Макроном. Про це глава держави інформував у телеграмі. Зеленський наголосив, що йшлося про можливість забезпечити додаткові системи ППО «Самті» та ракети до них за рахунок фінансових можливостей в межах позики Євросоюзу. За його словами, триває робота над можливістю виробляти такі системи ППО та ракети до них в Україні, а також над спільною з партнерами антибалістичною програмою «Фрея». Адміністрація президента США Трампа оскаржуватиме рішення суду, якщо воно зобов'яже відновити доступ CNN, Політику та MS Now до Білого Дому. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social. Нагадаю, CNN, Політику та MC Now подали позов, щоб суд скасував заборону на їхній доступ до Білого Дому. За словами медіа, це обмеження порушує їхні права за першою поправкою до Конституції США. Трамп назвав ці медіа, цитую, фейковими новинами та заявив, що вони не мають мати доступу до Білого Дому. Віце-президент Джей Ді Венс в інтерв'ю консервативному телеканалу Newsmax заявив, що Трамп мав право заборонити доступ цим ЗМІ до Білого Дому.
3: Якщо ви збираєтеся бути пропагандистським органом лівих, то з якого дива Дональд Трамп має надавати вам особливий доступ до свого Білого Дому? Це не заборона. Це відмова надавати особливий доступ людям, які займаються нечесним висвітленням новин.
0: Раніше президент США заявив про заборону CNN, Політику та MC Now працювати в Білому домі. Понеділок члени телевізійного полу Білого дому також оголошували про рішення призупинити спільне висвітлення діяльності Трампа.

0: це рішення підтримали, зокрема, Fox News, Media, ABC News, CBS News, CNN та NBC News. Як пише CNN, у Білому домі вже пройшов перший захід без їхньої трансляції.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
0: Сьогодні в день на Київщині дощ, температура 12-17 градусів, у Києві 13-15, вітер переважно західний 50 метрів за секунду. Зараз у столиці 13 градусів. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня.
1: Ви слухаєте «Українське радіо». Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. Сьогодні 22 вересня, на годиннику 11 година 7 хвилин в Україні. В студії працює для вас Сергій Стуканов. Ну і далі будемо говорити про те, як закрити так звані російські доми за кордоном. Росія використовує свої культурні інституції за кордоном для глобального впливу. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, Україна офіційно звернулася до урядів країн, де діють російські культурні центри, так звані «руські доми», «руський дом», із закликом визнати загрозу, яку вони становлять для їхньої діяльності та повного закриття. Тож, про цю мережу російських культурних центрів за кордоном, про те, яку справді небезпеку вони становлять, чим вони загалом займаються і з чим вони пов'язані, поговоримо із заступником директора Центру демократії та верховенства права Ігорем Розкладаєм. Ігорю, вітаю в етері Українського радіо.
3: Вітання.
2: А отже, я думаю, що найперше потрібно так подивитися загалом на ці установи «Руський дом за кордоном», в яких країнах вони присутні, і давайте окреслимо також і те, які інституції в Росії курують діяльність цих «руських домів» за кордоном.
3: Ну, вони присутні в багатьох країнах, я особисто бачив їх щонайменше в трьох, в яких я був, це Ермітаж Болгарії, там в центрі Софії знаходиться величезна будівля, яка називається «Русський культурний центр». Це, звісно, Париж, де в забороненій зоні для забудови якимось чином з'явився теж така, ну, щоб ви розуміли, це така як фортеця виглядає, з невеличкою башенкою ще й російської православної церкви. І, в принципі, в кожній країні так чи інакше ви можете знайти ці інституції. Ці інституції, по суті, є спадком Радянського Союзу. Ми можемо прочитати в дуже цікавому документі, який я завжди там називається методичка КГБ 68-го року, використання совєтських центрів по зв'язям з отечественниками для розвідувальної роботи, якось так і називається ця методичка. І вона, власне, говорить якраз про використання цієї мережі культурних центрів для протидії українській діаспорі, литовській діаспорі, антирадянській, власне, рухам. І далі там навіть описується, якими методами, в тому числі поширенням дезінформації, внесенням розколів і так далі. Тобто ця історія, насправді, це спадок Радянського Союзу і дуже-дуже багато років. І, звісно, що їх курують, очевидно, не одна інституція. Тобто ми завжди, часто в медіа і у вас, в тому числі, чули про Россотрудничество як одного з, власне, агентів, яка займається цією історією. Але ж ми розуміємо прекрасно, що за цим стоїть, очевидно, і вся сфера пов'язана з розвідкою, з ФСБ і подібними структурами, які проводять, власне, свої операції за кордоном. Тому ми, насправді, маємо досить давню, досить інституалізовану і дуже потужну мережу

0: яка має своїх, ну, я б не сказав агентів, це, напевно, буде дуже голослівно, але принаймні свій пул впливу в академічних спільнотах, культурних спільнотах, в діаспорянських спільнотах, які використовуються Росією для різних інформаційних і підривних операцій в тих чи інших країнах. Тобто перед нами досить потужний, серйозний ворог, і тому закриття таких домів, насправді, це є досить важливою активністю саме в боротьбі з цим російським спрутом, який розтягнувся, насправді, судді по всьому світу.
1: Ну, от парадоксально те, що перший русський дом за кордоном з'явився в Сербії, в Белграді, в 1933 році це трапилося. І хто його відкрив тоді? От якраз парадокс полягає в тому, що відкрили його тоді російські емігранти першої хвилі, тобто це так звана біла еміграція, яка втекла, втекла із комуністичної Росії, із Радянського Союзу. Тобто вони фактично були опозицією до більшовицького комуністичного ладу, який тоді запанував на території колишньої Російської імперії, тобто нібито вони були в опозиції. Але от парадоксально те, що в другій половині щонайменше 20-го сторіччя, так, фактично ці щупальця, мацаки Російської комуністичної імперії, вони фактично вже почали використовувати в тому числі і ці культурні центри, цю мережу, далі розбудовували, ну і, звичайно, успадкували вже і за новітніх часів, насправді, використовують як інструмент нібито культурницького впливу, нібито культура – це культура, мистецтво – це мистецтво, поза політикою і таке інше. Ми бачимо останнім часом, а власне впродовж останніх місяців, закриттів цих російських домів за кордоном. Першим був Азербайджан, так, який закрив якраз таку інституцію, як наслідок збиття азербайджанського літака росіянами. Далі була влітку Молдова через недружню ворожу навіть поведінку Росії в контексті виборів. І от зовсім нещодавно, так, нарешті до цього вдалася і країна із, сказати б, найпотужніших країн, найбагатших і найсерйозніших країн Європи – це Німеччина після інциденту в аеропорту Лейпцига. Але чи може цей принцип доміно, цей ефект доміно продовжитися, як закликає якраз Андрій Сибіга?
0: Ну, насправді, я би сказав, що саме закриття центру не вирішує проблему. Дуже добре, що згадана була Молдова, я зараз в Кишиневі, і в мене завжди є звичкою, коли я приїжджаю в якусь країну, перевірити, що ж на телевізорі. Я можу сказати, що кількість російського контенту, який тут присутній, такі канали, як, наприклад, «Ностальгія», різні кіношні канали, тут достатньо велика. Тому закриття лише одного центру системну проблему не вирішить. Тобто це дуже важливий крок. Чому? Тому що, ну, давайте будемо чесними, як посольства, так і будь-які інші представництва іноземної держави, вони так чи інакше, рано чи пізно, будуть пов'язані з розвідкою цієї держави. Ну, або навіть, якщо говорити про Росію, це і, ну, і з певними, скажімо, діями, які будуть направлені на проведення інформаційних чи інших операцій. Тому, звісно, закрити це як центр і ускладнити життя Росії в цьому плані – це дуже позитивний крок, і я би дуже хотів, щоб він продовжився, але це завжди буде, ну, стояти питанням тої держави, де вони є. Бо якщо ми говоримо, наприклад, про Словаччину, нам, наприклад, направду очікувати, що вони зараз щось будуть обмежувати після останніх заяв Фіца, ну, доволі скептично. Да? От. Але ті держави, які серйозно вже підходять до, власне, питання, те, що називається когнітивних війн або когнітив варфея, якщо використовувати, ну, термінологію НАТО, або це може бути ще в хімії. Тобто боротьба в хімії – це зараз тренд Європейського Союзу. І останній звіт, до речі, зовнішнього відомства ЄС чітко показує, які країни в Європейському Союзі стали в топі атак, інформаційних атак. Ми бачимо зараз останні приклади – це Франція, де використання системи,

0: в операції «Матріошка» використання мережі правди. Це для слухачів поясню. Це спеціально створені сайти. Вони доволі прості, створені для одним шаблоном, але їхня мета отруїти, в тому числі штучний інтелект, щоб користувач, коли давав запити про ту чи іншу інформацію, він отримав по суті зманіпульовану інформацію, яку з'ївши її, споживаючи інформацію з цих сайтів. Система «Матріошка» – це ще більш складна система, вона пов'язана з виготовленням, знову ж таки, за допомогою штучних інтелектів, фейкових відео, тобто, як правило, береться якесь оригінальне відео, наприклад, France 24, чи BBC, чи якихось інших мовників, але далі модифікується відеоряд чи аудіоряд таким чином, що людина, яка зображена на цьому відео, маючи реальний відеосюжет, говорить абсолютно інші речі. Uh-huh. І от зараз є величезний скандал, власне, в Франції, тому що зараз Росія атакує французькі вибори 27-го року. І тому закриття і взагалі будь-яка протидія зараз Росії – це не просто боротьба з Росією як такою, це насправді захист демократії і захист незалежних виборів, тому що Росія дуже серйозно взялася атакувати вибори в багатьох країнах, а наступного року вибори будуть і в Польщі, в тій ж, і в Франції, і так далі.
1: Ну, а повернімося так все-таки до цих російських домів. Так, ми розуміємо, що, звичайно, Росія не буде, наприклад, якщо йдеться про діяльність цих інституцій за кордоном, там робити якісь виставки, які безпосередньо там пов'язані, наприклад, із героями СВО. Тобто вони намагаються діяти, звичайно, тонше, так, якийсь там умовний балет, умовний Пушкін, Достоєвський, Толстой. Так, тобто так звана велика російська культура, яка начебто не є прямо дотичною до там російської військової машини, до російської військової політики. І тут мені видається, що росіяни досить вдало грають якраз на певному уявленні, яке є притаманне європейським націям, про те, що культура, вона навпаки тривалий час була, можливо, навіть в опозиції до держави, так? Тобто культура – це не продовження отого левіафана, отої державної машини, яка там прагне авторитаризувати, наприклад, суспільство, тримати в покорі, а навпаки культура – це є опозиція, це є спротив, це є певне виявлення там духовних здібностей, духовної сутності людини. І от на цьому так росіяни теж, напевно, що намагаються грати і, на жаль, знаходять часто якраз і розуміння, так, що ми будемо тих, я не знаю, митців, тих художників, тих балетмейстерів, тих оперних співаків, притісняти це, так думають європейці, вони ж не винні там, що Путін, наприклад, там розпочав війну, так, але бракує усвідомлення, що насправді ці всі російські співаки, там танцівники балету, тощо, вони насправді просуваючи ідею величі російської культури, ліють в тому числі воду на млин і путінської імперської політики.
0: Я би сказав, очевидно, і думаю, тут проблема значно глибше. Насправді ж більшість європейців, по суті, або через якісь отакі там великі руські давніші контакти, наприклад, якщо згадати ту ж Францію, да, це біла еміграція, це ж явно були люди певного класу, освічені, знанням до європейської власне культури і мов європейських, і тому в Європі дійсно сформувався дуже хибний образ. І плюс в 19-му століттях над оцим образом велика руської культури, це була державна політика, імперська політика просування і популяризації на Заході, в тому числі з використанням корифеїв європейської культури. Тобто, даруйте, але гроші не пахнуть. І, відповідно, якщо б ми насправді запитали, так, а в чому ж веліч, навряд чи би нам змогли би це пояснити. Тобто, велика руська культура мені по своєму звучанню дуже схожа, знаєте, на цю кричалку, яку зараз використовують в Росії, ми русські з нами Бог. Да? Тобто, абсолютно насправді дурнувата кричалка, вона безмістовна, тому що, якщо навіть підходити там з якоїсь релігійно-церковного підходу, то для Бога, в принципі, всі люди рівні, і чому русські з ними Бога, наприклад, з вірменними Бога немає. Да? Якщо просто критично поставити це гасло. Але воно заходить, воно зайшло в маси. Так само і велика руська культура, в мене питання, чому британська

0: чому англійська культура невелика, чому французька, чому чеська, польська, чому ці культури не є великими. Да? Тобто в яких одиницях величі ми будемо вимірювати власне ту чи іншу культуру? Де той удав чи одиниця виміру величі? Тобто насправді це шаблони, стереотипи, які просто дуже добре, дуже давно промотовані. І насправді ніхто не задався, в тому числі через економічну залежність чи енергетичну залежність, ніхто не хотів сваритися з Росією, відповідно, ніхто не поставив під питання, так, а в чому ж велич-то? А що ми взагалі, чому ми так ставимося до
1: Росії? Це методологічне питання, до речі, от, Ігорю, так, це так. Методологічне питання, в чому велич, тому що, так, на жаль, так само досить поширеним є уявлення про те, що, а зрештою, для Росії і немає одиниць вимірювання. Я в цьому сенсі завжди згадую 2023 рік, 3 роки тому, я був теж якраз в Парижі, у нас був візит на один із провідних французьких телеканалів, ми там сиділи от, значить, в редакційній кімнаті за великим столом, а на столі були викарбовані, значить, кількома мовами якісь вислови. Я, звичайно, там впізнав там англійську, французькі мови, от там ще декілька мов була, по-моєму, арабська, а серед них була і російською мовою фраза, значить, Федора Тютчева, яка гласила: «Умом Росію не понять, аршином общим не измерять». Ну, я тоді якраз... Я якраз тоді вступив, значить, в дискусію із редакторами, які це були жінки, в тому числі свого часу навчалися в Росії, тобто вони розуміли сенс тієї фрази, що, мовляв, в 23-му році оця фраза робить у вас на столі, яка, по суті, стверджує, що, ну, не треба застосовувати щодо Росії поняття європейської цивілізації і, відповідно, якісь оцінки, які застосовані щодо Франції, щодо Британії, щодо Німеччини, щодо Італії, там, щодо різних там аспектів нашого буття, там справедливість, що таке справедливість, що таке правда, що таке чесність. А от, але це все, воно не застосоване, каже Тютчев, до Росії, її, значить, Росії, да. Аршином общим не змірять, у ній особенная стать, значить, в Росію можна тільки вірити. Росія буде всіх, значить, гамселити, всіх знищувати, руйнувати, але продовжуєте в неї вірити, значить. Ну, тобто...
0: Ну, тут так само можна сказати і про... Це ще один дуже популярний такий тезис про Росію, це загадочна руська душа.
1: От, так, так.
0: Тобто, насправді, неосвіченість, грубість, агресивність у нас, замість того, щоб називати речі своїми іменами, да, тобто, що ми говоримо про неосвічений, грубий, агресивний народ, який постійно веде війни зі своїми сусідами, ми це запаковуємо в дуже красиву обгортку загадочної руської душі. Хоча насправді нічого загадочного там немає, але через те, що цей міф і цей образ був створений знову ж таки ще пару століть тому, ніхто насправді не наважується назвати речі своїми іменами. Хоча це вже давно треба було зробити, і давно треба перестати сакралізовувати Росію як щось велике. Тобто, так, там були певні діячі, які зробили там внесок, в тому числі і в світову науку, культуру. Ну, як в будь-якій країні, то теж не треба скочуватися до якихось принижуючих речей, але це не значить, що ця країна є чимось надто видатною, така, що, ну, вона чимось відрізняється унікальним, скажімо так, на європейському континенті. Тобто це міф, це хороше. Насправді, от тут чому треба вчитися, і те, що росіяни, на жаль, вміють дуже-дуже давно, це дуже добре себе продавати і промотувати. Це те, чому Україні ще треба буде не один рік займатися і відновлювати нашу історичну пам'ять, наші історичні постаті, і взагалі відстоювати нашу позицію як історичну та культурну на, ну, і європейському, і навіть з нашими сусідами, да, тому що ми знаємо про проблеми історичні, починаючи з тої ж з Польщі. І тут дуже багато роботи, але от росіяни, на жаль, свого часу цим дуже добре позаймалися, і тепер ми боремося не просто з якимись сучасними фейками, чи дезінформаціями, чи мережами правди, чи допельгенгером, оці всі проекти, які є. Ми боремося з задавненими стереотипами, які значно складніше вибивати, і тут, насправді, вибивати можна лише популяризуючи самих себе.
1: Так, це правда. Ну, а Россотрудничество планує тим часом відкрити ще 11 русських домів в різних країнах, зокрема, країнах Африки. Ігорю, дякую за включення. Ігор Розкладай, заступник директора Центру демократії та верховенства права, був з нами на зв'язку.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
4: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
3: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
7: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
6: Невже допомагає?
7: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
8: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
9: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
10: Мені лікарським засобом. Акції дії по всій території України. Окрім 20-21 мережі аптек «Подорожник».
11: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
12: Знати більше з українським радіо.
13: Найдавніші сліди обробки кістки мамонта давніми людьми виявили українські археологи у селищі Меджибіж Хмельницької області. Вік знахідок може сягати 400 тисяч років. Про це йдеться у дослідженні, яке опублікувало видання «Міжнародний часопис східної археології». Учені аналізували рештки мамонта степового зі стоянки первісних людей у Меджибочі. Ця стоянка часів раннього палеоліту, тобто давньої кам'яної доби. Там знайшли 24 невеликих фрагменти бивнів завдовжки до 5 сантиметрів. 11 знахідок мали сліди обробки, зокрема вони були загострені з обох боків. Дослідники назвали вістрям невеликий шматок бивня, краї якого сходяться під гострим кутом. Поки невідомо, чи справді його використовували для списа. Ще один артефакт був овальним. Незрозуміло, що саме давні люди виготовляли із кісток тварин. Припускають, що знайдені предмети могли і не бути ужитковими. Можливо, на них молодь навчалася працювати із твердішими матеріалами, наприклад, камінням. З іншого боку, кістки могли і використовувати, бо в регіоні бракувало кращих матеріалів.
12: Спільні новини на українському радіо.
14: Вітаю у студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Спочатку коротко. 5 травмованих через нічну атаку на Київ, 3 з них у лікарні. З подробицями щодо наслідків атаки кореспондентка Суспільного у випуску. На Житомирщині через російські удари горів об'єкт транспортної інфраструктури. На горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах випав сніг. Рятувальники закликають туристів врахувати погодні умови для сходжень. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога жовтого рівня на Полтавщині, в окремих районах Сумщини та Харківської області. Червоний рівень – Донеччина, Запорізька та один з районів Дніпропетровської області. Будьте уважні. 5 травмованих через нічну атаку на Київ, 3 з них у лікарні, повідомляє столична поліція в соцмережах. У Дніпровському районі дрон влучив у житлову 5-поверхівку, горів підвал, пошкоджено фасад, є руйнування на першому поверсі. З будинку врятували 15 людей. На місці події перебуває кореспондентка Суспільного Вікторія Пухальська. Вікторія, вітаю, що відомо на цей час?
15: Вітаю, колего. Так, ми працюємо в Дніпровському районі столиці. Як розповіли нам місцеві мешканці, вони почули вибух близько 2:30 ночі. Цей вибух стався прийшовся на підвальне приміщення п'ятиповерхівки. Власне, звідти вогонь розповсюдився і на перший поверх житлової будівлі. Як розповіли нам мешканці, ще до приїзду до СНСників сусіди, самотужки деблоковували мешканців із квартир, із першого поверху, також з другого поверху, там були зачинені вікна, тож сусіди допомагали вибратися, зачинені двері, тож сусіди допомагали вибратися, і, власне, загиблих на місці немає, але є травмовані. Ми бачимо наслідки, є руйнування, часткове руйнування першого поверху, тож, як розповів нам Дніпровський депутат Дніпровської ради, він сказав, що будинок відключено від водопостачання, також від газопостачання. Тож тут наразі працює штаб, він розгорнутий у садочку, який знаходиться поруч. Мешканцям надають відповідну інформацію, туди можна звернутися за допомогою із тимчасового помешкання. Там можуть надати інформацію, куди подати документи для того, аби людям надали тимчасове помешкання. Ну і також бачимо, що є пошкодження у будинку навпроти, це також п'ятиповерхівка, там вибито скло, і бачимо, що також з десяток автівок також пошкоджено. Наразі тут розгорнуті штаб і поліцейський, і також надають їжу, тож ось така інформація наразі.
16: Дякую. Вікторія Пухальська розповіла про наслідки нічної атаки РФ по багатоповерхівці в Дніпровському районі столиці, і додам, що на Житомирщині через російські удари була пожежа на об'єкті транспортної інфраструктури, передає ДСНС. Через загрозу повторних ударів рятувальники були змушені призупиняти гасіння. Після стабілізації безпекової ситуації пожежу загасили без постраждалих. На горі Піп-Іван Чорногірський температура повітря сьогодні зранку опустилася до 1 градусу морозу, випав перший сніг. Про це повідомили гірські рятувальники Прикарпаття у Фейсбуці. Як розповіла Суспільному начальниця відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Наталя Птуха, зниження температури повітря в Україну приніс активний атмосферний фронт, але говорити про прихід метеорологічної осені зарано.
17: Метеорологічна осінь починається тоді, коли середньодобова температура становить 15 градусів і нижче, і кілька діб поспіль утримується із подальшою тенденцією до зниження. Впродовж цього тижня по певних метеостанціях, звичайно, показники можуть наближатися середньодобові до цієї позначки, але подальша тенденція все ж таки більш оптимістична. Наприкінці тижня буде підвищуватися атмосферний тиск, буде менше хмарності і менше опадів, взагалі їх поступове припинення, особливо на початку наступного тижня, і зміниться повітряні потоки на південні.
18: Погода.
16: Ну а на Київщині завтра місцями короткочасний дощ, нічна температура 4-9, денна 13-18, у Києві в день близько 15 градусів, зараз у столиці 13 градусів. З вами була Ірина Антонович, нехай щастить!

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. Сьогодні 22 вересня, на годиннику 11:35. В студії для вас продовжує працювати Сергій Стуканов. І поговоримо про особливості проходження військової служби у 152-й окремій єгерській бригаді. Поговоримо про рекрутинг, як працює цей інструмент, чим він відрізняється від мобілізації, ну і кого шукає на вільні вакансії 152-га окрема єгерська бригада. І поспілкуємося на цю тему із командиром групи рекрутингу штабу управління 152-ї окремої єгерської бригади імені Симона Петлюри. Любомир Заїка із нами на зв'язку. Пане Любомире, вітаю вас в етері Українського радіо.
2: Вітаю вас, слава Україні!
1: Героям слава! Ми традиційно починаємо розмову на таку і подібні теми, насправді знайомлячись і знайомлячи наших слухачів та слухачок із бригадою, в даному разі, загалом із підрозділами, які беруть участь в російсько-українській війні. Тож, розкажіть найперше, будь ласка, про вашу 152-го окрему єгерську бригаду, коли відбулося її заснування, яким був її бойовий шлях, ну там ключові віхи, які ви вважаєте за потрібне і за цікаве, пізнавальне для наших слухачів навести в нашій розмові.
2: Ну, перш за все, хочу привітати всіх слухачів наших. Коротко про нашу бригаду, якщо розповідати, ну не вийде, але саме одне із самих головних аспектів є те, що в нас єдина в Україні бригада єгерських піхотинців. Це наразі формування відносно молоде. Бригада почала свій бойовий шлях ще з 23-го року, з боїв на Курщині. Потім, ну, бригада там часто трансформувалася при попередньому керівництві. Вона була механізована, піхотна, і все ж таки, потім знову механізована, і все ж таки вона дійшла до саме єгерської бригади. І вже більш ніж рік, десь вже півтора року, ми стримуємо наступ ворога на Покровському напрямку, знаходимось в населених пунктах, таких як Котлино, Удачне, тобто тримаємо оборону і робимо це таки доволі успішно, тому що за цей період часу ми не дали змоги ворогу просунутись, нанесли доволі таки відчутних втрат ворогу, доволі таки болючих втрат. Всі абсолютно плани, які ворог намагався здійснити на нашому напрямку, ці плани не вдалося реалізувати в життя. І ну, ми працюємо досить таки успішно. Це, зокрема, завдячується тим людям, які в бригаді, командуванню бригади. І, відповідно, те, що бригада от скільки працює, скільки ми вже тримаємо цей напрямок, ми завжди йдемо вперед з інноваціями, з технологіями, тобто ми залучаємо нових, скажімо так, нових людей з свіжим поглядом, користуємося сучасними методами, методиками, вивчаємося, розвиваємося, і це дає змогу нам ефективно виконувати свою роботу.
1: Які там зараз умови, до якої тактики переважно вдається ворог, і з чим ви маєте справу?
2: За цей період часу, ви знаєте, ворог намагався багато вже тактик застосувати. Вивчаючи, відповідно, нас, то ну, ворог, як я бачу цю ситуацію, ворог вже перепробував абсолютно все. І механізовані штурми, і швидкі штурми за допомогою мотоциклів, квадроциклів. Ну, зараз ось ми бачимо просто таку звичайну тактику, це така тактика інфільтрації, тобто ворог намагається одиничками, двойками просунутися вперед. Десь намагаючись обійти навіть наші піхотні позиції, зайти десь в тил, там, відповідно, розширити свої наступальні дії, тобто там їх відпускають там, по 2-3 чоловіки з різних напрямків, говорять їм, де їм потрібно зібратись, де їм потрібно окопатись, хто там може дойти, хто там може доповзти вже до цієї позиції, намагається закріпитись і таким чином намагається нам скласти проблеми. Але цю тактику ми теж вивчили досить таки успішно, розуміючи ворога, це надає нам змогу його знищувати ще до наших піхотних позицій.
1: Що означає слово «єгерська» в назві вашої бригади? Тому що коли ми чуємо «єгерська» чи «єгер», то одразу спадає на думку мисливство, полювання. Чи це має якийсь прямий чи опосередкований стосунок до того, чим займається ваша бригада?
2: Так, безпосередньо. Безпосередньо. Бойові дії саме в лісах, в лісосмугах, тобто ведення диверсійних та контрдиверсійних дій, от саме в тих умовах, в лісових умовах, в природних умовах, тобто ми використовуємо природу на свій користь, робимо там і засідки відповідні, і відповідні контрдиверсійні дії для того, щоб завдати ворогу досить таки відчутного удару, тобто це така, скажімо, тактична гра, яка у нас доволі таки гарно виходить.
1: Бригада має ім'я, носить ім'я Симона Петлюри. Чому саме цю видатну постать очільника директорії, себто уряду Української Народної Республіки, часів визвольних змагань 17-21 років 20-го століття ви обрали, щоб вона символізувала вашу бригаду?
2: Ну, тут перше потрібно брати саме походження бригади. У нас бригада походить з Полтави, з Полтавської області, тобто основа бригади – це Полтавщина, і саме звідти родом.

0: Повний отаман військ Української Народної Республіки Симон Петлюра. І по духу, по саме шляху військово-політичному, по військовому шляху, ось саме Симон Петлюра найбільше підходить для нашої бригади, і для нас це є честю, ну, носити це почесне найменування. Ми його вже носимо майже рік, 6 грудня 25-го року бригада отримала цю почесну назву. І відповідно всі традиції, які були у війська Української Народної Республіки, ми продовжуємо, ми їх шануємо і втілюємо вже в нашій бригаді. І хочу також зауважити, що ось в цьому році у нас були соті роковини загибелі Симона Петлюри, і представники з нашої бригади їздили до його могили, яка знаходиться в Парижі на кладовищі Монпарнас, де було урочисте освячення нашого прапору.
1: Так, справді, якраз 100 років тому, в 1926 році, було вбито Симона Петлюри. Так, це була, ми знаємо, спецоперація радянських спецслужб. Симон Петлюра був одним із головних ворогів радянського режиму, загалом російського режиму, напевно, так ширше треба казати. Ну і справді важливо, що ім'я Симона Петлюри дійсно популяризується, поширюється в Україні. Пам'ятаємо про ініціативу «Полтава – місто Петлюри», так, саме ця теза, саме це гасло має заступити ще, напевно, з царських часів, а потім з радянських часів поширювану тезу про те, що Полтава – місто Петра першого, так, Полтавська битва і все таке інше. Ні, Полтава – справді місто Петлюри, тому дійсно шана вам, повага вам, що ваша бригада носить ім'я головного атамана військ Української Народної Республіки Симона Петлюри. Також я прочитав цікаву інформацію, що в 25-му році у вас було започатковано ритуал посвяти в Єгері. Можливо, ви трішечки поділитеся, що саме, як саме виглядає цей ритуал посвяти?
0: Тут хочеться розказати взагалі про всі традиції, які впроваджуються в нашій бригаді, і саме важливість цих традицій. Навіщо вони? Навіщо вони? Для чого вони робляться? Це робиться не для того, щоб просто там якось наповнити якусь там медійну активність. Це, зокрема, для того, щоб скріпити дух і надати сили кожному нашому побратиму, кожній нашій посестрі для того, щоб боротися з ворогом. Адже у нас один із самих найважчих напрямків – це Покровський напрямок, де бої точаться щоденно, де штурмові дії щогодинно. І працювати доводиться 24/7, просто не жаліючи своїх сил, здоров'я, а працювати потрібно. В нашій бригаді є посвята в Єгері, зокрема її проходять новобранці, які пройшли базову військову підготовку. На базі нашої бригади є відповідний полігон, де ми готуємо всіх наших новобранців. На даному полігоні, до речі, в нас всі інструктора, весь персонал, який навчає новоприбулих, це саме бійці 152-ї окремої єгерської бригади. А також є у нас в нас в бригаді є і герої України, які отримали це почесне звання, які теж у нас є інструкторами, які теж передають свій досвід всім новобранцям. І, відповідно, вже після проходження базової військової підготовки всі наші випускники, так скажемо, нашого полігону проходять посвято в Єгері за участю командира бригади або, якщо за його відсутності, його заступників. Під час даного ритуалу бійці там промовляють певну клятву на вірність українському народу і освячується бойовим кінжалом. Якщо подивитись на нашу емблему бригади, то на ній зображений от саме кінжал. Це як оберіг воїна, знак того, що він здатен боронити не лише зброєю, а й духом. Та дубовий листок. А дуб – це дерево воїнів і героїв, яке от саме вкорінено в традиції єгерського братства.
1: Ну, я знаю, що ви заклали навіть єгерський дубовий гай, так?
0: Так, Так. Дубовий гай – це один із, скажімо так, одна із найважливіших, один із найважливіших символів пам'яті всіх наших полеглих воїнів, які віддали своє життя. Ми їх вшановуємо таким чином, що за кожне життя ми висаджуємо дерево в даному дубовому гаї пам'яті про те, щоб їхня пам'ять була навіки в наших серцях, в наших думках.
1: Це дуже символічно, так, пам'ять проростає корінням в землю, заради якої ці люди в тому числі і воювали, і навіть віддали своє життя. Тому справді слава героям, слава героям. Ну, але поговоримо трішечки і про більш приземлені речі, так, про безпосередньо рекрутинг. Розкажіть, як працює рекрутинг сьогодні як інструмент, і зрештою, які саме вакансії у вас є вільними, кого ви потребуєте і шукаєте?
0: Рекрутинг у нас на протязі останнього року працює дуже активно. Ми цей напрямок розширюємо, популяризуємо взагалі військову службу у Збройних силах, тому що ось саме цей інструмент, як рекрутинг, він дуже важливий. Ми зараз бачимо різні способи поповнення нашого війська. Якісь є ефективні, якісь є неефективні, а от саме рекрутинг, я вважаю, є самим найефективнішим способом для того, щоб долучати новобранців до Збройних сил України. Перш за все, тому що це добровільне рішення. Це рішення, яке повинно бути обрано, обдумано. Це рішення, на яке людина, тобто, зібралась зі своїми думками, все там передумала свого цивільного життя і вже пішла саме у військову сферу. І перш за все, людина сама собі може обрати посаду. Це такий підхід сучасний, як підхід в будь-якій великій корпорації, саме в HR-відділі. Тобто є у нас кандидат, кандидату пропонуються посади під його цивільний досвід. Тобто мета – реалізувати цивільні навички у військовій сфері. Після чого кандидат проходить співбесіду з майбутнім командиром, і коли дві сторони погоджують умови, тобто дві сторони говорять, що нас все влаштовує, нас влаштовує кандидат, кандидата влаштовує майбутній командир, керівник, то він приходить і вже безпосередньо виконує якісь свої обов'язки. У нас така тенденція, що з кожним місяцем все більше і більше додається людей, це, зокрема, зумовлено і умовами, і мотиваційними чинниками, такими, наприклад, як контракти для молоді, контракти по 18-25, де можна там на піхотних позиціях отримати 2 мільйони за рік служби, а на позиціях безпілотних там літальних апаратів або наземних роботизованих комплексів можна за 2 роки отримати 1 мільйон гривень. Також ще в нас працюють такі чинники, як мотиваційні контракти, які заключаються, наприклад, для цивільних осіб на 2 роки, і після чого можна отримати 6 місяців відстрочки від служби і вже відпочити або знайти себе, наприклад, в цивільному житті, якщо тобі не сподобалась військова тематика. Ну, багато чинників, це все ми популяризуємо, розказуємо, показуємо, і це приносить такий хороший результат, тому що люди вмотивовані, саме коли приходить вмотивована людина до Збройних сил, то це надає великий поштовх для того, щоб наближати нам перемогу.
1: Ну, мотивація – це справді надзвичайно важлива, істотна річ в будь-якій справі. І коли йдеться про військову справу, то також це вкрай важливо. Ви кажете про те, що укладається угода, коли, наприклад, підрозділ підходить кандидатові і кандидат підходить підрозділові. Які у вас вимоги до кандидатів? Як часто ви відхиляєте, наприклад, кандидатури і з яких причин?
0: Ну, якщо так простими словами, ніхто не любить таких хитрунов, які думають, що ми зараз прийдемо до Збройних сил, отут зараз сяду собі на посаду там якогось комірника або ще когось, буду собі сидіти, отримувати заробітну плату, буду отримувати премію і все, мене буду чекати собі тут перемогу. Ні. Нам, перш за все, потрібні люди, ті, які ініціативні, ті, які хочуть щось робити, і хочуть це робити не, ну, як то там говориться, не з-під палки, а хочуть це самостійно робити, хочуть щось впроваджувати нове і безпосередньо, ну, щось робити таке, яке, ну, скажімо так, ніхто не робив до цього, або навіть якщо робив, то це, наприклад, покращувати. От саме на етапі відбору, да, ми перевіряємо кандидатів, ми перевіряємо там історію, вивчаємо його освіту, вивчаємо його цивільний досвід. Ну і безпосередньо співбесіда. Співбесіда – це один із самих головних елементів для того, щоб потрапити в бригаду, тому що саме ось на цьому етапі вже відкривається людина. Але якщо ми бачимо, що людина обманює, то вже, вибачте, нам такі не потрібні. Нам потрібні ті, які дійсно хочуть набажати перемоги.
1: Ну, це справді схоже навіть на відбір на роботу, так? Ну, по суті, зрештою, це і є відбір на роботу, так? Тому що люди приходять так. І отримують за це заробітну плату. Я знаю, що на початку 25-го року було розширено також і ваш батальйон безпілотний, так? Який називається батальйон безпілотних систем, і він навіть отримав назву 11-11. Чому саме 11-11, поясніть?
0: Ну, коротко, якщо про батальйон розповісти, в 152-й окремій єврейській бригаді був батальйон безпілотних систем, але ще рік назад, він, скажімо так, він функціонував не на повну свою силу, там, з тих або інших причин, і батальйон, ну, тут саме головне питання в людях, от, хто був в батальйоні, хто ним керував і як ним керував. Більше року назад вже прийшов до командування батальйону безпілотних систем командир батальйону з позивним «Стікольчик». Знаю цю людину особисто, це досвідчений офіцер, який пройшов курську операцію, який безпосередньо приймав бої ще на початку повномасштабки. Ну, це дуже сильна, потужна, ну, людина, яка от, ну, працює нон-стопом і вже вивчив цього ворога так, як я не знаю хто. Просто розуміє саму от стратегію війни, і це допомогло розширити наш батальйон. І цей батальйон, є там вже у нас рейтинг безпілотних систем. Цей батальйон вже не один раз входив в топ-10, в топ-30 батальйонів. Взагалі в підрозділів безпілотних систем. За час роботи, за от рік час роботи, батальйоном було знищено близько 2500 одиниць живої сили противника на цьому напрямку. І знищується, поки ми говоримо, я більш ніж впевнений, вони 100% когось знищили. Перш за все, це люди, це засоби і методи. Тобто є... ось цей певний механізм, який дозволяє робити ефективну роботу, і вона робиться вже так фактично як рутинною. А чому саме 11-11? 11-11 назва пішла від письма Єремії, де йдеться, ну, по пам'яті, зараз спробую сформулювати, там: «Я спроваджу на них лихо з неба, вони будуть кликати мене на допомогу, але я їх не почую». Тобто це саме говориться про те, що ворог отримує своє покарання з неба, і ніякої пощади їм не буде.
1: Ну що ж, це була цитата із священного писання, зі святого письма, і справді тут я вкотре переконуюсь, наскільки глибока символіка вашого підрозділу, це приємно, тому що це справді надає певного сенсу, так? Дії є осмисленими, але не безсенсовними. Дуже дякую вам за цікаву розмову, ну і зичимо, щоб дедалі більше добровольців приходило до ваших лав і справді посилювало, так? Були якраз тими ініціативними людьми, яких ви потребуєте, пане Любомире. Любомир Заїка, командир групи рекрутингу штабу управління 152-ї окремої єгерської бригади імені Симона Петлюри, був із нами на зв'язку.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
3: Чула? що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими.
4: Так. І зростає ризик остеопорозу.
5: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
3: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
5: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію, необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
4: Підемо на прогулянку.
3: Із задоволенням. З Д3 вітамін Остео я радію кожному руху.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ-IOF.
7: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
8: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
9: Ой, летіли дикі гуси.
8: Перший ОШП.
7: Соціальна реклама.
10: Важливо знати.
11: Коли продаж авто не підпадає під оподаткування, в Україні діють чіткі правила оподаткування операцій із продажу чи обміну транспортних засобів. Це визначено статтею 173 Податкового кодексу. Зокрема, передбачено, що якщо фізична особа протягом року продає або обмінює один легковий автомобіль, мотоцикл чи мопед, такий дохід не оподатковується. У разі відсутності інших доходів, що підлягають обов'язковому оподаткуванню, подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи не потрібно. Однак у разі продажу другого легкового автотранспорту протягом того ж року дохід від такої операції вже підлягає оподаткуванню за ставкою 5%. Якщо ж особа продає третій і кожний наступний транспортний засіб, застосовується ставка податку 18%. Також такий дохід підлягає оподаткуванню військовим збором за ставкою 5%. Дохід від продажу чи обміну легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда визначається на основі ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу або міни, але не нижче середньоринкової вартості такого транспортного засобу або не нижче його оціночної ринкової вартості за вибором платника податку. Тож українці можуть один раз на рік продати легковий автомобіль без податкових наслідків, але кожна наступна угода вже підпадає під оподаткування.

0: Українське радіо.
1: Дванадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білолівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. На Генасамблеї ООН мають обговорити гуманітарну катастрофу в окупованих Олешках на Херсонщині. Латвія не підтримала продовження персональних санкцій ЄС проти Росії. Потяги Укрзалізниці прямують із суттєвими затримками. Далі докладніше. Президент Володимир Зеленський зустрівся сьогодні у Нью-Йорку з американськими сенаторами та французьким колегою Еммануелем Макроном перед переговорами з президентом США Дональдом Трампом. Обговорили санкції проти Росії, деескалацію та потреби України у ППО, повідомив глава української держави у соцмережах. Володимир Зеленський прибув до США для участі у сесії Генасамблеї ООН. Україна виносить на неї питання гуманітарної катастрофи в окупованих Олешках на Херсонщині. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Себіга у Фейсбуці.
4: Місто Олешки, місто на Херсонщині, яке понад півроку живе в повній блокаді. В Олешківській громаді залишається близько 6 тисяч людей. Серед них майже 200 дітей. Люди гинуть в Олешки. Місто на Херсонщині, яке понад півроку живе в повній блокаді. В Олешківській громаді залишається близько 6 тисяч людей. Серед них майже 200 дітей. Люди гинуть від голоду і холоду. Гуманітарну допомогу окупанти не пускають. Ми давно домовляємось про евакуацію.

0: пункту. Олешка вже 4 роки залишається без світла, тепла і водопостачання. Через блокаду туди не доставляють продукти і медикаменти, а можливості для евакуації людей немає.
1: У людей зовсім немає взагалі продуктів для приготування будь-якої їжі. І на минулому тижні я отримала повідомлення про те, що навіть є випадки вживання в їжу собак. Зрозуміло, що це страшні випадки, і говорити про це відверто досить нелегко. Але тим не менш пройшло літо, яке давало ще плоди дерев або там якісь на присадибній ділянці вирощені овочі. І тому зараз ситуація надзвичайно ускладнилася. Мова не йде про те, щоб пережити зиму. Мова йде про те, щоб дожити до зими. Треба невідкладно вживати заходи для того, щоб врятувати людей з цього пекла.
0: Латвія не підтримала продовження персональних санкцій ЄС проти Росії через те, що із санкційного списку пропонують виключити російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Про це повідомив прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбрекс у соцмережі X. Він також сказав, що сьогодні разом з міністром закордонних справ своєї країни вестимуть перемовини із Брюсселем і Парижем, щоб, за його словами, знайти рішення, яке відповідає інтересам країни. Раніше кореспондентка Суспільного повідомляла, що сьогодні посли країн-членів мають намір ухвалити остаточне рішення щодо індивідуальних санкцій, бо дія чинних обмежень завершується опівночі. Цього разу обмеження пропонують продовжити одразу на 3 роки. Йдеться, зокрема, про санкції проти очільника Кремля Путіна та міністра закордонних справ Росії Лаврова, олігарха Абрамовича, російських посадовців, депутатів Держдуми, військових, бізнесменів, пропагандистів, представників окупаційних адміністрацій та інших людей. Іноземні добровольці у складі стрілецького батальйону «Бабай» тренуються на Тернопільщині. З бійців сформували FPV-команду, і зараз вони тренуються працювати з дронами. Чому вирішили захищати Україну, у сюжеті Максима Сказківа?
2: Бійці стрілецького батальйону «Бабай» тренуються працювати з дронами. До складу цієї FPV-команди входять іноземні добровольці. Бійць з позивним «Фозі» раніше був піхотинцем у британській армії, а також займався контртерористичною діяльністю. Розповідає, приїхав в Україну в квітні 2022 року. Спочатку тренував українських захисників.
3: Оскільки війна настільки змінилася, те, чого я навчав, вже не всюди можна було застосувати. А зараз, на цьому етапі війни, ми маємо йти в ногу з часом, бо все вдосконалюється.
2: Боєць з позивним «Макс» із США тренується літати дроном між деревами. Мак розповідає, до війни в Україні і війську не служив.
4: Але я був раніше в Україні в бригаді «Азов». Україна вперше з'явилася на моєму радарі у 2014-му. Коли російське повномасштабне вторгнення почалося у 2022-му, побачивши, що відбувалося у Бучі бійня, у Маріуполі пологовий будинок підірвали, я зрозумів, що це було ніби вище покликання для мене. Тому я почав готуватися. Я б хотів залишитися в Україні на другий період часу. Відносини, які я завів тут, дружба, друзі, яких я втратив, це справді надовго залишило слід на мені.
2: Команду очолює британець на ім'я Гаррі.
5: Я знаю цих хлопців вже кілька років тут, в Україні. До України я воював в Сирії в загоні народної оборони проти ІГІЛ. Коли я приїхав в Україну, я відчув, що можу дати щось дуже затребуване на початку війни. Я воював в Харкові, брав участь в операціях за кордоном, Харківському контрнаступі, воював в Бахмуті, Запоріжжі. Порівняно з тим, що було в Сирії, це зовсім інше. Очевидно, війна дронів, артилерія – це все набагато небезпечніше, набагато страшніше.
2: У майбутньому, каже Гаррі, хоче залишитися в Україні та відкрити тут свій бізнес. Максим Сказків, Суспільне новини, Тернопільщина.
0: Потяги «Укрзалізниці» прямують із суттєвими затримками. Як йдеться на сайті перевізника, найбільше запізнення зафіксовано за рейсом Запоріжжя-1-Перемишль та Дніпро-Головний-Ужгород. Там затримка понад 11 годин. Ще кілька поїздів відстають від графіка на 7-10 годин, зокрема поїзд Дніпро-Головний-Львів та Дніпро-Головний-Трускавець. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
6: Погода.
0: У наступні 3 доби більшості областей пройдуть невеликі та помірні дощі. Температура вночі 4-10 на сході та південному сході країни 11-15 градусів, день 13-19. На Київщині завтра місцями короткочасний дощ, температура вночі 4-9, в день 13-18. В Києві вночі 7-9, в день близько 15 градусів. На цю ж пору столиці 13 градусів, тиск 744 міліметри, вологість 87%. Це було останнє повідомлення на цьому. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.

0: Реклама.
1: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
2: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
1: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800-75-50-00. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Дванадцята година 9 хвилин. Ви слухаєте Українське радіо. Працюємо в прямому ефірі у вівторок, 22 вересня, у 1672 день повномасштабної війни. Війни, яку розв'язала Російська Федерація як країна-агресор проти України ще у 2014 році. Щоденно нагадуємо цей відлік часу, розуміючи, який складний шлях ми вже пройшли у складних випробуваннях і, можливо, розраховуючи свої сили на те, скільки нам ще цього шляху треба долати. Долати для того, аби вистояти і зберегтися як держава, як нація у світі. Війна – це страшні випробування і найгірше, що з нами могло трапитися. Але трапилося, тому аналізуємо, можливо, навіть і причини, чому прийшли ми до такого важкого часу. Веде програму Галина Бабій, режисер прямого ефіру Оксана Столярчук, редакторка денної програми Ірина Тимошенко. Ми всі бажаємо вам гарних вражень від тих тем і тих подій, які будемо обговорювати в прямому ефірі. І нагадуємо номер нашого студійного вайбера 097-107-107-9. Ну і тепер, власне, до першої теми, з якої починаємо денну програму. Як правило, вона про наш культурний простір і про те, як він впливає на наше з вами життя. Тому що ми щоденно нагадуємо, що культура є продуктом нашої ідентичності. А всі, від громадських діячів до політиків найвищого рангу в Україні, нагадуємо, що найперше ми воюємо за нашу ідентичність. Тож, з чого вона складається і хто який внесок у нашу ідентичність зробив у різні часи, навіть в час відновленої незалежності від 1991 року. Мабуть, для багатьох наших слухачів словосполучення «брати блюзу» є таким, можливо, новим, бо покоління змінилися, але в 90-х роках це був справжній вибух, справжні зірки. Це були музиканти, які спричинили тектонічні суви у свідомості українців про те, як може звучати українська музика сучасна, наскільки вона може бути інтегрована за своїм стилем у світові тенденції і наскільки навіть в невеличкому містечку на Прикарпатті, а йдеться про Калуш на Івано-Франківщині, можна було зосередити музикантів із світовим музичним мисленням. Це і були брати блюзу. Мирослав Левицький, піаніст, композитор, продюсер і один із засновників братів блюзу, сьогодні з нами у студії. Мірик, я дуже рада вітати у Києві.
2: Дякую, Галина. Я також дуже радий тебе вітати. До речі, наступний рік – це буде ювілейний рік.
1: Для братів блюзу.
2: Так, і для нас ти... Це було 35 років тому назад буде, коли ти перший раз поставила перші записи в ефір. Ти була перша, хто це зробив.
1: Я мала сміливість.
2: Так, це було сміливий крок.
1: І я мала мету. Я хотіла, щоб така музика в ефірі Українського радіо звучала. Але менше з тим. Ще раз нагадаю, що «Брати блюзу» – це справді феномен української музики сучасної і яскраве відображення трагічної історії українських виконавців, які з'явилися на початку 90-х. І в середині 90-х, коли сюди почав активно повертатися російський шоу-бізнес, свої правила запроваджувати в FM-діапазоні, саме такі найталановитіші, найзнаменитіші зірки зникли із горизонту концертного життя або шоу-бізнесу, який починав набирати оберти. Відповідно, музиканти ще трошки поконцертували, попрацювали в Україні, але з часом, ну, до кінця 90-х практично змушені були розбігтися по різних країнах, по різних проєктах. Мирослав Левицький здебільшого зосередився на своїй сольній діяльності, але в колаборації, модне слово, або в співпраці із світовими лейблами і світовими музикантами. Таким чином, світові лейбли і музиканти з усього світу, зголошуючись працювати з Мирославом Левицьким, зіркою українського шоу-бізнесу, української джазової рок-музики, прийняли його як культурного амбасадора України в своє товариство. От я так романтично все описала.
2: Ну так, так дуже так романтично в стилі це все розповіла. Ну, звичайно, так, тому що у 2000 році музиканти виїхали в Нью-Йорк і там потім повернулись на певний час, потім знову виїхали. То Віня в Тайвані зараз, Олег, брат-саксофоніст в Канаді, Сергій Товтай також в Канаді, то в Україні. Там я більше з австрійським лейблом працюю, Jive Music. Ну, такі от речі. Хоча ми записали у 2012 році, вийшов альбом «Місто, яке ніколи не спить» на лейблі австрійському Jive Music. Ну, досить цікава була така концепція альбому. Але взагалі в історії то 11 альбомів, 4 сингла, 9 з них вийшло на CD. Ну, концерти в 20 країнах в світі, якщо брати за всю творчу кар'єру.
1: От і зараз ти приїхав з Іспанії, тобто в тебе є концерти по всьому світу, і такий маршрут з Іспанії до Києва воєнного, це такий сміливий маршрут, як на сьогодні.
2: Ну так, так, це досить так сміливо, це особливо відчувається, коли йдеш потягу, і цілу ніч там тривога, і так, це от.
1: Гаразд,
2: а? Так, спокійною Іспанією, де все так якби працює стабільно.
1: Але є навіть світові відзнаки в звукозаписуючій індустрії. Розкажи про ті нагороди, які здобули.
2: Ну, це 7 звукових нагород музичних, міжнародних. Це 2 срібні медалі Global Music Awards, американська нагорода за альбом Case to Peace, який вийшов у 23-му році. Uh-huh. Записаний також в співпраці з Ренсом Ньюлендом, гітаристом з Голландії на лейблі Jive Music австрійському. Це за композитора і за альбом в стилі New Age. Потім Jazz Music Awards з Нешвіла. Це 2 номінації як композитор, і як музикант, і як також альбом в стилі New Age. Потім World Music Awards номінація, як альбом в стилі New Age. Потім Hollywood Music Awards. Це є 2 нагороди як композитора і інструментальний альбом. Потім британська нагорода, значить, де 4 композиції. 2 брати блюзу, це The City That Never Sleeps, потім Just the Moment 2.
1: Угу. Це з першого альбому дебютний. Так,
2: потім композиція «Квіти в кришталі», це з альбома «In Piano», і композиція «Мати чекає» з альбому «Case to Peace», отримали 5 зірок, і композиція «Квіти в кришталі» потрапила до фіналу, uh-huh. як пісня в... Ну, тобто, дуже багато є. І потім «Академія Music Awards», потім представлення на Греммі.
1: Номінація була,
2: так. Номінація. Минулого року альбом «То далеко, то й близько» у 4 представлених номінаціях, як «Кращий альбом», «Кращий запис року», «Кращий альбом в стилі New Age» і «Краща інструментальна композиція».
1: І ну, от, Мірик, Мирослав, я от зараз це все слухаю і кажу до наших слухачів. А от уявіть собі, товариство, що ця група і ці прекрасні музиканти, брати блюзу, залишилися в Україні, мали б гідний розвиток, гідну розкрутку, гідні записи. І всі ці музиканти для того, щоб отримати отакі нагороди, приїжджали б до Мирослава Левицького в Україну. А ці всі нагороди ввійшли б в славу, чи то в книгу слави української рок-музики, української джазової музики, української сучасної музики. І все тому, що в середині 90-х ми прогавили момент, коли російська оця вся, як би тут сказати, ну, реванш оцей, так, у цих їхніх сил, зокрема через російський шоу-бізнес, зайшов в наш медійний простір і вже тут командував, як хотів. А наші таланти були російні по світу. Отак я кажу, такі причини я бачу.
2: Ну, цей спалах, який був на початку 90-х, коли був фестиваль «Червона рута», і коли багато нових віянь, коли інші фестивалі появилися, «Вітер зі Сходу», і багато цікавих таких нових якихось тендензій. Нових...
1: «Оберіг», «Український поп-софранко» в Одесі.
2: Тоді виникло багато таких ніби незалежних музикантів, але не створились лейбли, які би... і студії звукозапису, і, тобто, не створилась українська музична індустрія, яка би була пов'язана із фінансами, із підтримкою, з продюсуванням, із виданням, з видавництвом, яка працювала з Заходом. Тобто, цього не відбулося. І тому ми самі почали шукати якісь нові моменти, щоб мати колаборацію, так само, як і тоді цей перший альбом, який ми записали 2000 році вийшов на CD BMG Studio з Мюнхеном, і обкладинку, яку робив Юрій Іздрик. І це от ми...
1: Ще один відомий калушанин.
2: Так, і ми тоді, ну от, це дуже важко було знаходити ці от моменти, тому що тут і технічна база, велике відставання йде з заходом, тобто ці інновації, які постійно, і швидкість роботи, швидкість прийняття рішень, тобто тут дуже багато є речей. А так, звичайно, тому це так мало б відбути, що ми мали поїхати, тому що, на жаль...
1: Ні, на жаль, мені здається, воно так відбулось, що ви мали поїхати, і сталося це не від вас.
2: Це не від нас залежало.
1: Причин. Так. Гаразд, повернімося до... Названо було стільки нагород, і ці нагороди значною мірою за CD. У нас в Україні зараз чомусь така побутує думка вже, що, мовляв, не треба записувати альбоми, не треба випускати диски, є інші технології, є там якісь хмари, де можна зберігати все, пропонувати, продавати зразу свої треки. Ну, треки, не музику, не записи, треки. Ти весь час кажеш про диски. Наскільки це хибне наше уявлення про те, що зафіксована творчість не є вже відставанням у часі?
2: Ну, як я казав, що я активно комунікую із музикантами, особливо американськими, і з моїми колегами, які мене постійно підтримують. Це Макс Норман, який є продюсер Озі Осборна був, і групи Мегадес, потім Даніел Фішер, потім Чарль Блоу з Голлівуду, який працює з різними треками. От ми з ними дуже часто комунікуємо і говоримо про ці от моменти, і я дуже багато музики переслуховую, коли йде голосування на Греммі. От зараз в жовтні починається новий перший етап голосування цього сезону. І там, якщо подивитися альбом року там, чи шоу великі там, на каналах CBS американських, там ABC, тобто музичних каналах, такі програми, які представляють нові роботи музикантів. І перед тим, як музикант починає грати, завжди ведучий показує або CD, або вініл. Uh-huh. Без цього нічого не відбувається. Яка була би там чи реп, чи там якась голден, ця корейська музика зараз
1: не
2: дуже флешку, сучасна.
1: Не флешку.
2: Маєте показати фізичний продукт, фізичне видання.
1: Зрозуміло.
2: Це є норма. Це є норма, яка є зараз в часі. А просто нові там тенденції якісь сучасні, там, які пов'язані з штучним інтелектом. Ну, це є просто певний час, але це є база. База є це.
1: Час дуже швидко плине, і я мушу сказати, що і я можу показати CD. Щоправда, в нас немає відеозображення в цьому відрізку ефіру, але я його маю. Фізичний носій творчості Мирослава Левицького, одного з засновників знакового гурту 90-х «Брати Блюз», де взагалі знакового для української музики сучасної. Я тобі дякую за твої надбання на диску. Ну і, звичайно ж, знову ж зосереджуємось на тому, для чого ти приїхав до Києва. Приїхав з Іспанії, де виступив з концертом, і ось тепер у воєнному Києві. Значить, щось таке працює, якась індустрія, якісь її сегменти працюють, якщо тебе знаходять і на концерти запрошують.
2: Ну, в Іспанії так, це вже був мій шостий концерт в Іспанії, там і на фестивалях, і в джаз-клубах, і це був, останнє це був відкриття сезону в місті Хіхон, Мединар Джаз Клаб, 4 дні, дуже цікавих програм і різного творчих колаборацій. У мене там був сольний концерт, де я представляв цей концерт, де я представляв цей альбом. То далеко, то й близько. А завтра у мене буде в клубі, джаз-клубі 32. Це буде 23 число. Я всіх запрошую. Кому цікаво, це буде концерт підтримку цього альбому. Стилістика New Age, Contemporary, джаз, ну, це прогресів, рок. Ну, це от буде сольний піано-альбом. На жаль, музиканти зараз, кажу, по світі, я не міг їх зібрати на це. Ну, можливо, десь на наступний сезон щось вдасться зібрати ще з кимось. Але от я буду дуже радий бачити.
1: 2 хвилини лишається. Мірик, скажи, будь ласка, от ти відчуваєш себе українцем у світі, так як там загублений був у Стінга, так? британський чоловік в Нью-Йорку, так, англійська людина в Нью-Йорку. Ти відчуваєш себе такою українською людиною у світі? Чи уже оця, так би мовити, інтернаціональна якась атмосфера поглинула і ідентичність мало відчувається?
2: Ну, українське серце, воно завжди залишається. І, ну, звичайно, так, тут дуже така цікава аналогія зі Стінгом, це дуже близько. Оцей от момент, коли ти йдеш і дивишся.
1: І думаєш, а що я тут роблю?
2: Ні, ну, це цікаво, та, завжди цікаво грати там, де ти ніколи не грав. В тих залах, в тих містах, в тих країнах. Але цікаво знаходити комунікацію із аудиторією, яка там не є українська, допустим, там, як правило, це завжди є міжнародна аудиторія, або аудиторія, там, допустим, іспанська, чи португальська, там, чи чорногорська, там, чи якась. Тобто, це от дуже цікаво, як вони на це реагують, і ти знаходиш оці от моменти.
1: Тим не менше, ти сказав, серце, український паспорт, український в тебе залишається. І що, ти повернешся до Калуша на певний час?
2: Ну, я та, я на певний час там мама в Калуші, Віра Ілівна, їй було 85 років, так що юбілей, вітаємо її.
1: Вітаємо.
2: Маму. І це, і буде в жовтні місяці голосувати на Греммі, дивитися, що буде відбуватися на грудень, якщо там, можливо, якісь будуть ще. Є пропозиції в Франківську зробити триб'ют, присвячений 90-м. Ну, подивимося, як це будуть переговори. Але зараз етап Греммі.
1: Ну, я бажаю успіху у всіх абсолютно проєктах і у всіх голосуваннях, як кажуть, тому що я стежу справді від початку, так би мовити, сходження на Олімп творчій групи «Брати блюзу». Дякую за довіру і дякую за те, що, повертаючись в Україну, завжди ти мені сигналізуєш про те, що буду в Києві. Треба би, Галино, зустрітися.
2: Ну, цікаво обмінятися думками. Тому
1: і
2: що
1: проаналізувати той великий там шлях, який ми пройшли, і який досить непрямий шлях. Він такий кривий, і він досить такий, ну, я би сказала, непевний, тому що туди ніяк не можемо намацати той шлях, який виведе нас на справжній розвиток. Але я сподіваюся, як завжди, що все-таки історія немарно зафіксувала на своїх якихось скрижалях оцю перемогу братів блюзу, великий тріумф братів блюзу і вплив на нашу українську музику сучасно ви справили величезний. Дякую, Мірик. Мирослав Левицький, піаніст, композитор, продюсер, засновник українського рок-джазового гурту «Брати блюзу». Ми завершили обговорення цієї теми, спілкування з нашим гостем. Далі чекаємо на новини о 12:30.
0: Українське радіо. Реклама.
3: Марто, чом така сумна?
4: Та настрій осінній.
3: Осінь – це ж гарно. Жари нема, овочі свіженькі, яблучка, грибочки.
4: Та я не про ту осінь. Не молодіємо ми. Он, з початку тижня одразу і коліно болить, і спина. Що поробиш?
3: Як то що? Артрофіт приймай. Найдоречніший осінній фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів. Замов собі за номером 0800 353 404.
4: Артрофіт? А що там у складі?
3: 9 рослинних екстрактів, що виявляють потужну протизапальну і знеболюючу дії. Та мають виражені тонізуючі і детоксикуючі властивості.
4: 0800 353 404, кажеш?
3: Так, 0800 353 404. Зараз ще й з осінньою знижкою 25%.
5: Артрофіт – оптимальна робота ваших суглобів. Встигніть замовити до кінця осені та отримайте на чверть дешевше. 0800 353 404. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі жінки безкоштовні деталі акції на artrofit.com.ua.
6: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
7: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
6: Невже допомагає?
7: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
8: Доведено, Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясна. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
9: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
10: Мені лікарські засоби. Акції дії по всій території України. Окрім того, інформація про захищення виконання на лікарських засобів у ЄСНАМ. 2020 рік. Акція дії з 1 по 30 вересня в мережі аптек «Подорожник».
11: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
12: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
13: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студіє.
14: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
15: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
16: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
17: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
18: Ви робите висновки.
19: Дивіться ввечері. Суспільне студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
20: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
21: Суспільне новини на українському радіо.
22: У студії Аліна Білолівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Підрозділи Сил оборони України уразили 2 об'єкти нафтопереробної галузі Росії. До Нью-Йорку, де сьогодні розпочинається Генеральна асамблея ООН, прибув Володимир Зеленський і вже провів зустрічі з американськими сенаторами та французьким колегою Еммануелем Макроном. У межах візиту на порядку денному президента близько 20 запланованих зустрічей, зокрема з Дональдом Трампом. Під час перемовин з американським лідером, за даними джерела Суспільного, зокрема говоритимуть про ліцензування виробництва ракет до Петріот в Україні, пакет зимової підтримки, додаткову протиповітряну оборону та енергетичну тепу. Володимир Зеленський завтра також виступить на загальних дебатах Генасамблеї ООН та візьме участь у засіданні Ради безпеки. Підрозділи Сил оборони України за 2 дні учора та сьогодні уразили 2 об'єкти нафтопереробної галузі Росії – це «Башнефть» у НПЗ в Уфі та «Куйбишевське НПЗ» в Самарі. На території обох підприємств після ураження зафіксували пожежі, про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у соцмережах. Об'єкти розташовані за 1300 і 910 кілометрів від українського кордону, відповідно. Потужність підприємства «Башнефть» у НПЗ становить близько 7,5 мільйонів тонн нафти на рік. Завод здійснює глибоку переробку нафти та виробляє бензин, дизельне і котельне паливо, скраплені гази, сірку та іншу нафтопродукцію. А Куйбишевський нафтопереробний завод входить до структури Роснефті та має потужність переробки близько 7 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензини, дизельне пальне, мазут та понад 30 видів іншої продукції. За даними Генштабу, продукцію обох НПЗ використовують для забезпечення потреб російської армії. Робота по ключових об'єктах противника триває, додали українські військові. Під час операції «Вівальді», у межах якої українські військові ведуть наступ на півночі Донецької області, бійці 3-го армійського корпусу перекрили трубопровід, який забезпечував близько 50% потреб російських військ у дизельному паливі на окупованій території Луганщини. Про це в ефірі радіо НВ розповів офіцер розвідки штабу 3-го армійського корпусу Андрій. Про наслідки знищення трубопроводу Суспільному розповів воєнний експерт, речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.
23: Це логістика польового характеру. Це ті можливості кидати трубопровід по землі, з якого йде відповідний тип пального. Це все знищується. Тут і робота розвідки з нашого боку дуже активна. Потім і ураження, відповідно, є ефективним. Тому що логістика переміщується і вже переміщена, зокрема, на територію Російської Федерації. Логістика подовжується. Ризики для доставки пального стають більшими. Інтенсивність постачання такого стає меншою. І, звичайно, це впливає на боєздатність російських підрозділів, які протистоять третьому армійському корпусу.
21: Новини на українському радіо.
22: Вранці на горі Піп-Іван Чорногірський у Карпатах температура повітря опустилася до 1 градуса морозу. Високогір'я затягнуло хмарами і притрусило снігом. Про це повідомили на фейсбук-сторінці гірські рятувальники Прикарпаття. Піп-Іван Чорногірський є однією із найвищих вершин українських Карпат на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Рятувальники закликають туристів враховувати погодні умови під час планування сходження, зокрема подбати про теплий одяг, водонепроникне взуття та належне спорядження.
0: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
21: Погода.
22: У наступні 3 доби в більшості областей пройдуть невеликі та помірні дощі. Завтра на лівобережжі країни значні дощі. Грози та пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 4-10, на сході та південному сході країни 11-15 градусів, в день 13-19. На Київщині завтра місцями короткочасний дощ. Температура вночі 4-9, в день 13-18 градусів. У Києві вночі 7-9, а в день синоптики прогнозують близько 15 градусів. На цю ж пору у столиці 15 градусів, атмосферний тиск 745 міліметрів. Аліна Білолівська, Українське радіо.

0: Планета спорту.
1: Всім вітання в ефірі Українського радіо Роман Копливацький і далі про все найцікавіше зі світу спорту. На чемпіонаті Європи 2026 з волейболу визначилися усі пари чвертьфіналістів. В останньому матчі 1/8 фіналу Словенія в трьох сетах розгромно перемогла Сербію 25-14, 25-13, 25-22. Таким чином словенці вийшли в чвертьфіналі змагань на Бельгію. Румунія після перемоги над Україною зіграє з олімпійськими чемпіонами Францією. Дві топ-звірні світового рейтингу Польща та Італія перебувають у різних частинах турнірної сітки та зустрінуться із Німеччиною та Фінляндією. Відповідно, Суспільний спорт – офіційний транслятор Євро-2026 з волейболу в Україні. Дивіться вирішальні матчі наживо на платформах Суспільний спорт, місцевих каналах Суспільного та ютуб-каналі Суспільний волейбол. Збірна України із тенісу здійнялася на три позиції у рейтингу Кубка Девісу після перемоги над Кіпром. В оновленому рейтингу українці посідають 44-ту сходинку. Ми випередили Китай, Єгипет та Нову Зеландію. За рейтингом синьо-жовті будуть однією з несіяних команд у плей-офф першої світової групи на старті сезону 2027. Олександра Олійникова переможно стартувала на турнірі WTA у Сінгапурі. У першому раунді українка здолала американку Вівіан Вольф 6-1, 7-6. Наступною суперницею Олійникової стане полька Майя Хвалінська. Вона отримала п'ятий номер посіву. Перед цим Олійникова не потрапила до фінальної заявки збірної України з тенісу на кубок Білі Джин Кінг. Хоча до цього Олійникова попереднього списку увійшла. Україна зберігає представництво з двох тенісисток у топ-10 світового рейтингу WTA. На сьомій сходинці Еліна Світоліна, у її активі 4809 балів. Марта Костюк 10-та, на її рахунку 4040 очок. Лідирує Єлена Рибакіна із Казахстану. Загалом у топ-50 6 українок. Зокрема, Юлія Стародубцева вийшла на третю сходинку серед синьо-жовтих після обміну позиції з Дарією Снігур. Тепер вона 42-га, а Снігур 43-я відповідно. 13-річна китаянка встановила другий найкращий час в історії 200-метрівки комплексом у плаванні. На азійських іграх Ю Циді подолала дистанцію за 2 хвилини 6,10 секунди. Це на 2 сотих секунди швидше за олімпійську чемпіонку Ріо-2016 Катінку Хосу. Вона втримувала другий топ-час в історії дисципліни. До світового рекорду канадки Саммер Макінтош китаянці забракло 0,4 секунди. Минулого року Юй стала наймолодшою призеркою чемпіонату світу. У віці 12 років вона доклалася до бронзи Китаю в естафеті 2 по 400 метрів вільним стилем. Українські скелелази виграли перше за 8 років золото світової серії. Григорій Ільчишин та Ярослав Ткач виграли чоловічу естафету на швидкість на етапі в китайському Чунціні. У фіналі українці встановили новий європейський рекорд – 10,3 секунди. Востаннє Україна вигравала етап світової серії, раніше Кубка світу у 2018-му, коли Даниїл Болдарєв переміг в особистих змаганнях на швидкість. Український гімнаст виграв дебютне золото Кубка виклику і втілив мрію на подіумі з Олегом Верняєвим. 24-річний Стасіс Бутрімас переміг у вправах на кільцях в угорському Сомбатгеї та здобув найбільшу перемогу у кар'єрі. У вправах на кільцях Бутрімас розділив подвійний український подіум із Олегом Верняєвим, який став срібним призером відповідно. У фінал вправ на кільцях Бутрімас відібрався із п'ятої сходинки, але у вирішальному раунді змагань покращив свій результат на понад пів бала. Золото вже виграв із доробком у 13,633 бали. Ось такі новини спорту. Залишайтеся на хвилях Українського радіо.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на Українському радіо. Слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: 2 ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. З нами на зв'язку Алла Антофійчук, кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. І говорити ми будемо про те, що за даними Українського центру оцінювання якості освіти, лише чверть учасників НМТ цього року змогли дібрати синоніми до іншомовних слів. Пані Алло, вітаю вас.
3: Вітаю, пані Валентино, вітаю слухачів. Рада долучитися до розмови про слова, які ми щодня обираємо, часто навіть не замислюючись над їхнім походженням. Сподіваюся, що наша розмова буде цікавою, конструктивною.
2: Так, і скажіть, як ви для себе пояснюєте такі результати національного мультипредметного тесту?
3: Ну, я б не трактувала цей результат як свідчення того так категорично, що наша молодь не знає української мови. Однак це справді тривожний сигнал. У багатьох випускників пасивний словниковий запас значно ширший за активний. Що це означає? Що учень може приблизно розуміти іншомовне слово, проте коли чує його чи читає, відчуває труднощі, і коли потрібно самостійно дібрати точний український відповідник, таке завдання видається йому важким. Ну, до прикладу, слово «пріоритет» добре знайоме більшості сучасних учнів, однак не кожен відразу запропонує йому українськомовний відповідник. Першочерговість, скажімо, чи перевага, чи найважливіше завдання. Так само можемо говорити і про інші слова. Ну, наприклад, консолідувати, об'єднувати, домінувати, переважати, генерувати ідеї, продукувати ідеї. І для того, аби вибрати потрібний варіант, недостатньо знати загальне значення слова, а відповідно бачити це слово у контексті. І однією з причин, звісно, я можу вид такого результату НМТ, можу визначити як інформаційне середовище, у якому сьогодні живе наша молодь, та й не тільки молодь. Це і соціальні мережі, реклама, комп'ютерні ігри, професійні майданчики. Це все, що щодня пропонує нам десятки англіцизмів. Дедлайни, фідбеки, меседжі, контент, івент, кейс, челендж і безліч інших. А ці слова часто засвоюються раніше, аніж ми усвідомлюємо, що вони мають наші відповідники. І друга причина, як на мене, це зменшення обсягу вдумливого читання. Я завжди кажу, що художня література, якісна публіцистика і науково-популярні тексти уводять слово в різноманітні контексти. І читаючи, людина, а в нашому випадку випускник, учень, випускник закладу загальної середньої освіти, учень, бачить, що, наприклад, слово «креативний» може означати не тільки творчий, воно може означати і творчий, і винахідливий, і оригінальний, і нестандартний. Так само, як слово «актуальний», залежно від конкретної мовленнєвої ситуації, від контексту, від стилю, жанру мовлення. Можна його передавати як важливий, нагальний, сучасний, злободенний. Ну і короткі повідомлення, відео, якими живуть сучасні учні, не завжди дають можливість відчути це лексичне різноманіття. Тому, на мою думку, проблема у такому відсотку неправильних відповідей на НМТ полягає не в тому, що наша молодь знає іншомовні слова, а в тому, що подеколи вона не має достатньої кількості українських варіантів для вільного і точного висловлювання саме тієї власної думки, яка необхідна у певному мовленнєвому, в певній мовленнєвій ситуації.
2: Паняло, а на ваш погляд, чому люди обирають саме іноземні слова замість українських, навіть якщо в нашій мові є відповідники? І, можливо, можете навести приклади, коли відповідників немає?
3: Так, звісно, ми бачимо усі і є учасниками тієї комунікації в умовах сьогодення, що часто таке буває, що ми обираємо іншомовні слова і навіть не задумуючись над тим, що є українські відповідники. Ну і насамперед, тут варто сказати, що такий вибір часто відбувається несвідомо. Людина послуговується тим словом, що його частіше чує у своєму середовищі і швидше відтворює у пам'яті. Якщо, до прикладу, щодня з усіх усюд звучать слова дедлайн, фідбек, контент, івент, кейс. І саме вони першими з'являються умовлені, хоча українська мова пропонує широку палітру їх відповідників. До прикладу, дедлайн – кінцевий термін, фідбек – відгук, контент – зміст і так далі. І однією з основних причин, на моє переконання, варто визначити вплив цифрового середовища, про що вже частково говорили сьогодні. Значна частина програм, соціальних мереж, освітніх майданчиків, професійних ресурсів насамперед створюються англійською мовою. І разом з новою технологією ми часто запозичуємо і її назву. Так, до повсякденного вжитку входять слова «лайк», «стрим», «сторис», «подкаст», «част», «скриншот». І деякі з них закріплюються тому, що вони називають нові явища. Тобто відбувається оновлення життя, оновлення дій, і разом з тим є номінація цих дій. І важливу роль, як на мене, відіграє так звана мовна мода. Що я маю на увазі? Подеколи можемо спостерігати у мовленні наших співрозмовників, що іншомовне слово може видаватися більш сучасним, престижнішим, або у деяких контекстах більш професійним. До прикладу, у моєму колі спілкування часто я чую таке слово як «івент». Для декого воно звучить, може, ефектніше, аніж захід чи подія. Чи слово «клінінг» видається престижнішим, аніж прибирання. Чи «шопінг» привабливішим, аніж закупи чи похід за покупками. Ну, хоча значення не змінюється, але іншомовна назва створює, у лапках, звісно, створює певний імідж. Також іншомовні слова можуть мати особливе емоційне або стилістичне забарвлення. От дивіться, порівняємо український виклик і запозичений челендж. Українське слово може стосуватися серйозної проблеми. Демографічний виклик, виклик для держави. Натомість запозичене челендж у соціальних мережах часто означає гру, публічну акцію, як от танцювальний челендж, читацький челендж. Отже, тут ми можемо говорити і про емоційний контекст значення слова. І подекуди іншомовна лексика допомагає приховати, теж, як на мене, це важливий такий чинник вибору тієї чи тієї лексики, може приховати неприємний чи надто прямий зміст. От, до прикладу, у такому професійному штампі оптимізація персоналу звучить м'якше, якщо ми будемо вживати ця словосполука, оптимізація персоналу, звучить м'якше, аніж українські відповідних скорочення працівників. Або second hand – це слово нейтральніше, аніж уживаний одяг. Так само клінінгова компанія звучить наче привабливіше, аніж служба прибирання. І тут запозичення у таких ситуаціях виконують радше рекламну функцію. Ну і такий чинник, не варто про нього забувати, як звичайна необізнаність мовця. До прикладу, людина може просто не знати точного українського відповідника до того запозиченого слова, що вона його вживає. До прикладу, людина вживає слово «верифікувати», не згадуючи українського дієслова «перевірити» чи «підтвердити», чи використовує «імплементувати», не замислюючись над словами «впровадити», «зреалізувати», «втілити» і таке інше. Одним словом, я б підсумувала так, що люди, мовці, обирають іншомовні слова через звичку, через так звану мовну моду. В зв'язку з тим, що часто спілкуються у професійному середовищі, через прагнення до стислості чи бажання звучати сучасно.
2: Пані Алло, а можна професійно особисте питання? Слухала ваші приклади і от подумала, ви можете допомогти підібрати синонім, до прикладу, до слова «ньюзрум». Ми все частіше вживаємо саме його, але я задумалася, які є аналоги.
3: Ну, як показують мої знання української мови, англійської, даруйте, мови, то, очевидно, це стосується з кімнатою новітніх якихось, якщо чесно, то я вперше від вас чую це слово. Але щось воно мені не мечиться, як то зараз модно говорити, з сучасним сленгом молодіжним.
2: Можна сказати новинарня, ньюзрум. Ну, ньюзрум – це не можна сказати редакція, тому що це все-таки кімната, де сидять саме люди, які працюють з новинами. От він підказує на
3: новинарні. Гарно. Таке гарно у нас професійне нове слово в моєму лексиконі з'явилося. Дякую вам за те, що поповнили скарбничку моїх сучасних слів.
2: А ви можете пояснити, які мови або яка мова найменш насичена іноземними словами? Ну, знаєте, така, як от так, ну, вакуум, можливо, неправильно, до речі, вживати таке слово, але, можливо, є мова, де найменше запозичених слів.
3: Ну, ви знаєте, що я є мовознавець, який вивчає українську мову і, мабуть, не додає мені честі того, що я не знаю добре інших мов, хоча з дитинства чула в своєму оточенні і румунську мову, і вивчала, звісно, англійську мову. Але тут ми можу сказати, що будь-яка мова, вона не є ізольованою. Будь-яка мова, у тому числі і українська, це не музейний експонат, який є за всіма замками. Будь-яка мова збагачується завжди, повсякчас, так було, є і буде словами з інших мов. Ну, до прикладу, в українську мову з грецької мови або через грецьке посередництво до нас прийшли слова такі як театр, музей, бібліотека, ангел, філософія, багато слів латинського походження, університет, студент, факультет, ректор, аудиторія, лекція, нація, культура, їх дуже багато. Також українська мова має запозичені слова з італійської мови, які стосуються сфери економіки, сфери мистецтва, оперного, зокрема, чи музичного мистецтва. Це такі слова, як соната, опера, валюта, банк. З французької мови дуже багато слів запозичених. Меню, ресторан, костюм, пальто, багаж, журі і так далі. Тюркських мов у нас багато запозичень, такі слова як козак, кавун, гарбуз, тютюн, баштан, і ми їх вживаємо, часто навіть не підозрюючи,
2: Абсолютно.
3: Що ці слова запозичені. І тому говорити про те, що існує якась мова, яка не пускає на свою територію інші запозичення з інших мов, я вважаю, що це, ну, даруйте за слово, некоректно і неправильно.
2: Чи немає ризику зробити от мову штучною, якщо намагатися силоміць знайти український відповідник до кожного іншомовного терміна?
3: Звісно, такий ризик є. І з цим треба бути, знову ж таки, дуже акуратними і обережними. Тому що будь-яка мова і наша українська мова розвивається за власними закономірностями. І тому її ми не можемо, знаєте, якось так впорядкувати якимись адміністративними рішеннями. Не можна вживати іншомовні слова чи, наприклад, терміни іншомовні. Не кожне іншомовне слово, скажу такою, може, образною метафорою, потребує мовного паспортного контролю, але кожне нове українське слово потребує примусового поселення у словнику. І уже як складеться, вживеться воно, не приживеться, покаже час і згадаємо старіші часи, коли, як приклади, у підручниках подавали слова неологізми, тобто нові слова, слова трактор, космонавт. І зараз ми знаємо, що це запозичені слова, але говорити про те, що вони неологізми, вже може десь і застарілими якісь з них будуть. І не факт, що діти наших дітей будуть послуговуватися словом Wi-Fi, можливо, вже такого явища не буде. А коли ми говоримо, коли говорити серйозно, то ясна річ, що ми не можемо пропонувати відмовлятися від запозичених слів, таких, як я вже сьогодні називала, університет, музей, телефон, комп'ютер, лише тому, що вони мають іншомовне походження. Ці слова засвоєні, так, українською мовою, але вони є уже частиною нашого словника.
2: А як слухачам і майбутнім абітурієнтам ефективно розширювати свій словниковий запас і вчитися вчити багатство української синонімії?
3: Пані Валентино, ну тут дуже таке гарне запитання, воно має таке таку практичне спрямування, що дуже важливо, як на мене, для нашої сьогоднішньої розмови. Насамперед, тут потрібно усвідомити, що словниковий запас будь-якого мовця не розширюється від механічного заучування якихось довгих переліків, а через регулярну зустріч зі словом у контексті, через активне, власне, використання слова. Ну, і тут, коли я говорю зустріч словом через контекст, я маю на увазі читання якісної літератури, художньої літератури, публіцистики. Я маю на увазі прослуховування якісного контенту, слухання якісного українського мовлення. Це і радіопрограми, аудіокниги, лекції, інтерв'ю, подкасти. Все це допомагає засвоювати вимову, наголоси, сполучування слів, природні українські конструкції, у тому числі і запозичень, доречність використання запозичень. Для тих, хто складає НМТ, є ціла купа таких гарних порад. Ну, наприклад, вести, я вважаю, що це одна з таких найкорисніших дій майбутньому абітурієнтові закладу вищої освіти, вести власний словник. Вишуковувати, не вишуковувати, десь може чути випадково або спеціально вишуковувати слова і підбирати до них за допомогою використання словника синонімів, 2-3 синоніми, наприклад, уводити такі слова у речення, власні речення.
2: Маю дякувати вже за розмову. З нами на зв'язку була кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету Алла Антофійчук.
0: Слухайте на українському радіо.
4: У неділю 20 вересня у двох німецьких федеральних землях відбулися ключові вибори. Німці обирали своїх представників до Палати депутатів у Берліні та до Ландтагу у Макленбургу, Передній Померанії. Про результати цих вирішальних виборів та про наслідки перемоги ультраправих для самої Німеччини, Європи та України говоритимуть в денному ефірі у вівторок, 22 вересня, Галина Бабій та головний аналітик Західного інституту в Познані Віктор Савінок. Початок розмови о 13:00 після новин.
5: За останні роки гривня проходить найбільше випробування часів незалежності – повномасштабну війну. Разом із країною вона пережила перші місяці вторгнення, вимушену емісію та нові економічні виклики. Водночас українські гроші продовжують змінюватися. З'являються нові номінали та повертаються історичні назви. Як вдалося втримати довіру до національної валюти під час початку великого вторгнення? Чому в обігу з'явилися 2000 гривень? І навіщо копійки хочуть замінити шагами? Слухайте у проєкті українського радіо «Гривня. 30 років нової історії». У середу, 23 вересня, об 11:07.

0: Українське радіо.
1: Тринадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Сьогодні під ударами російських військ були 13 областей та Київ. Близько 20 зустрічей проведе президент Володимир Зеленський у США. Далі докладніше. Вночі та зранку під ударами російських військ були 13 областей та Київ. Росіяни цілеспрямовано б'ють по бізнесу, агрогосподарствах, складах, залізниці, енергетиці і житлових будинках, написав у телеграмі прем'єр Сергій Корецький. Він нагадав, у Дніпрі внаслідок ракетного удару загинули 4 людей, ще 6 постраждали. Там триває рятувальна операція. Є серйозні руйнування також в Кривому Розі і Павлограді на Дніпропетровщині. Водночас на Вінниччині та Житомирщині війська Росії атакували енергетичну та залізничну інфраструктуру. Під ударом вночі було і декілька електропідстанцій в різних регіонах. В Києві в результаті російської атаки пошкоджені житлові будинки, постраждали 5 людей, додав голова уряду. Росіяни атакували балістичними ракетами об'єкт нафтогазового комплексу на Полтавщині. Як повідомили у прес-службі «Нафтогазу» на своїх ресурсах, щонайменше 5 ракет вдарили по технологічних об'єктах, які і так тривалий час зупинені та не працюють. Цей об'єкт із 2022 року вже 10 разів зазнавав російських атак, як дронами, так і ракетами, а його обладнання давно виведено з ладу. Нинішній удар спричинив критичні руйнування, що фактично унеможливлює відновлення та функціонування об'єкта. Нагадаю, повітряні сили раніше повідомляли, що російська армія атакувала Україну ракетами і дронами, є влучання ракет на 22 локаціях, а падіння уламків у 4 місцях.

0: Переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном говорили про двосторонню оборонну співпрацю, підтримку напередодні зими, а також обговорили спільні дії для досягнення можливого мораторію на удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі між Україною та РФ. Упродовж наступних днів президент візьме участь у тижні високого рівня Генасамблеї ООН та проведе близько 20 двосторонніх зустрічей. Зранку за нью-йоркським часом Зеленський спершу вшанує пам'ять жертв теракту 11 вересня. Далі матиме зустріч з прем'єр-міністеркою Данії Мета Фредріксен. Близько 16 години за київським часом президент візьме участь у урочистому відкритті 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Головними темами переговорів на полях Генасамблеї будуть війна в Україні та на Близькому Сході, а також ризики, які створює стрімкий розвиток штучного інтелекту. Про це пише Reuters. За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, Україна підніме
1: увага повітряну тривогу, оголошену в Києві. Будь ласка, прямуйте до укриття.
0: Він зазначив, що з населенням близько 24 тисяч осіб, які мешкали в Олешках до війни, залишилося менше 2 тисяч.
2: Україна прагне організованої евакуації. Міжнародний комітет Червоного Хреста підтвердив свою готовність долучитися, а міжнародні гуманітарні організації готові надати допомогу, що рятує життя. Єдина перешкода – Росія. Вона навмисно перешкоджає зусиллям дістатися до людей, які відчайдушно потребують допомоги, перетворюючи сам гуманітарний доступ на інструмент тиску.
0: У 18-й за Києвом у Зеленського заплановані переговори з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, а 2 годинами пізніше з президентом США Дональдом Трампом. О 20:15 спільне транслюватиме її наживо. Після перемовин можлива спільна прес-конференція лідерів. Першим пріоритетом України у Нью-Йорку президент назвав наближення миру та захист життя людей. За його словами, українська сторона має конкретні безпекові пропозиції і деескалаційні рішення, які можуть наблизити закінчення війни. Серед інших завдань поїздки Зеленський назвав посилення протиповітряної оборони та достатні фінанси для України. Виступ Володимира Зеленського з головної трибуни Генасамблеї ООН запланований на середу близько 21:00 за київським часом. Перед цим президент візьме участь у засіданні Ради безпеки з українського питання. До того ж, як і минулого року, Україна проведе у Нью-Йорку саміт міжнародної Кримської платформи. За словами Зеленського, на ньому має бути широке представництво країн на високому рівні. Артем Зябкін, Суспільне новини.
1: Українці, які втратили чоловіка або дружину та вирішили створити нову сім'ю, тепер можуть подати заяву на шлюб онлайн через застосунок Дія, повідомила про служба Мінцифри в Телеграмі. Раніше, після смерті одного з подружжя, заяву про новий шлюб у такому випадку потрібно було подати офлайн у відділі ДРАЦ. Тепер цей процес можна пройти у застосунку. Дія автоматично перевірить інформацію, якщо в ДРАЦ є актовий запис про смерть попереднього чоловіка чи дружини. А після підтвердження даних застосунок відкриє можливість подати заяву та одружитися онлайн з новим партнером. Підсумковий випуск «Суспільна новини» слухайте щодня 21 в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
3: Погода.
1: У наступні 3 доби у більшості областей пройдуть невеликі та помірні дощі. Завтра на лівобережжі країни значні дощі, грози та пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 4-10, на сході та південному сході країни 11-15 градусів, день 13-19. На Київщині завтра місцями короткочасний дощ, температура вночі 4-9, в день 13-18 градусів. У Києві вночі 7-9, а в день близько 15. На цю ж пору столиці 15 градусів, тиск 745 мм, вологість 87%. Це було останнє повідомлення на цю мить. Залишайтесь на хвилях Українського радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
1: У Північній Кореї доступ до інтернету майже відсутній. Але у цензурованому онлайн-світі закритої країни сайти таки працюють. Щоправда, їх критично мало. Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ын суворо контролює інтернет своєї країни. Зарубіжні сайти заблоковані, а 24 мільйони жителів країни змушені задовольнятися північно-корейськими сайтами.

0: Але підключення до мережі майже у всіх відсутнє, а сайтів буквально дрібка. Оскільки про внутрішню інтернет-інфраструктуру Північної Кореї відомо мало, її масштаби оцінити важко. Лише через помилку в конфігурації сервера імен, тобто сервера, який перетворює імена на IP-адреси, група програмістів змогла отримати доступ до системи доменних імен Північної Кореї і у цілому переглянути її інтернет. Варто зауважити, що Північна Корея досить пізно вловила інтернет-тренд. Лише у 2004-му країна подала заявку на власний домен верхнього рівня – CCTLD. Закінчення КП офіційно стало доступним з кінця 2007-го. На сьогодні в Північній Кореї існують 28 доменів із північнокорейським закінченням КП. Для порівняння. В Німеччині існує понад 17 мільйонів доменів D. Навіть в однієї з популярних відеоігор 86 вигаданих інтернет-сайтів – це більше, ніж у Північної Кореї. Що ж можна побачити на північнокорейських сайтах? Це рецепти, патріотичні фільми, є сайти туристичної агенції, страхової компанії та державної авіакомпанії, а ще університетський сайт і новинні портали, які ведуть потужну пропаганду режиму Кім Чен Ына. Пропагандистський сайт «Голос Кореї» доступний навіть іноземними мовами. До деяких із 28 доменів неможливо отримати доступ без північнокорейської IP-адреси, або ж вони використовуються лише для внутрішніх цілей. Проте і ті сторінки, що стали доступними, дають унікальне уявлення про інтернет у Північній Кореї і повсюдну пропаганду диктаторського режиму.
1: Знати більше з українським радіо.
2: Уперше за понад 100 років солдатам і офіцерам британських сухопутних військ офіційно дозволили носити вуса та бороди за умови, що вони будуть охайними та доглянутими. Водночас в окремих випадках військовим можуть наказати поголитися, коли цього вимагатимуть обставини. Згідно з оновленими правилами, борода має бути завдовжки від 2,5 до 25,5 міліметрів і бути підстриженою на вилицях та шиї. Політика передбачає, що не повинно бути жодного плямистого або нерівномірного росту і жодних перебільшених кольорів. Цікаво, що військово-морський флот Британії уже давно дозволив носіння бороди, а військово-повітряні сили зняли заборону 2019 року. Однак армія дотримувалася суворої політики, дозволяючи ріст волосся на обличчі лише за станом здоров'я, релігійними або виробничими показаннями. До слова, в українській армії дозвіл на бороди та вуса з'явився у 2017 році. Їх дозволяють носити під час бойових та навчально-бойових завдань усім категоріям військовослужбовців. Єдина умова – вони мають відповідати вимогам гігієни і не заважати використанню засобів індивідуального захисту та носінню спорядження.
1: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Продовжуємо роботу в прямому ефірі. Перед мікрофоном Галина Бабій. Нагадаю, киянам триває повітряна тривога, оголошена нещодавно. Також триває повітряна тривога у Київській, Чернігівській, на сході Сумщини і на півдні Полтавської області, а також на півночі Харківщини. Зважайте на ці повідомлення, дорогі радіослухачі і слухачки, бережіть своє життя. Ми теж, нагадую, завжди дотримуємося правил безпеки і надалі працюємо з укриття. І обговорюємо важливу тему, тему, яка стосується європейської політики, європейської демократії, зрештою, але так чи інакше це впливає і на ситуацію у світі загалом, і на ситуацію в Україні. Найперше, інакше б ми це просто цей факт і цю подію не обговорювали. А обговорювали ми ще раз результати місцевих виборів у Німеччині, які відбувалися впродовж вересня, і, зокрема, у неділю 20-го числа. Знаємо один тільки факт, що закінчились вони не дуже добре для правлячої партії, і сам Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини назвав вибори катастрофою. Катастрофою назвав результат ХДС на виборах у Мекленбурзі, Передній Померанії. Ну, це тільки одна земля. Загалом про ситуацію в Німеччині, які резонанси є після того, як відбулися вибори. Про це говоримо з Віктором Савінком, головним аналітиком Західного інституту в Познані. Пане Вікторе, вітаємо вас.
4: Вітаю вас, слава Україні.
3: Героям слава. Я наголосила, що якби ця подія не впливала на Україну, ми б, може, її не обговорювали. Але ми знаємо, наскільки активно Фрідріх Мерц, як канцлер, і його уряд підтримували Україну останнім часом. Тому для нас дуже важливо знати, яке подальше його майбутнє. Тож, яка наразі ситуація? Опишіть нам, будь ласка, який резонанс в Німеччині, що ви читаєте, і яка реакція німецького суспільства?
4: Резонанс доволі суттєвий через те, що сталося те, чого в сумі ніхто не передбачав і чого не очікували навіть соціологічні опитування, через те, що християнські демократи опинилися поза земельним парламентом Мекленбургу Передньої Померанії. Відповідно, це перший такий випадок в історії Німеччини після її воз'єднання, коли основна політична партія, яка звалася так званою Народною партією, тобто була партією для дуже широких своїх населення, не потрапляє в земельний парламент. І це, власне, може бути суттєвою проблемою для, в тому числі, і канцлера Мерца, оскільки, ну, фактично, ще перед цими виборами в Мекленбурзі і навіть перед виборами в Саксонії-Анхальт, які ми обговорювали дещо раніше, під ним вже, скажімо так, хиталося крісло через те, що деякі доволі впливові християнські демократи говорили про те, що Мерц, вочевидь, не впорався зі своїми завданнями як канцлер, не виконав свою обіцянку знизити наполовину рейтинг альтернативи для Німеччини. Зрештою, Мерц в своєму виступі, про який ви згадали в підводці, він згадав про цю свою обіцянку і сказав про те, що його задачею, попри ці невдалі результати, є надалі добиватися того, аби спалах екстремізму в Німеччині не стався. Тобто тут фактично ми маємо, ну, дуже складну ситуацію для нинішнього німецького канцлера і загалом для таких партій естеблішменту через те, що східнонімецькі виборці їм, ну, можна сказати, що показали, якщо не червону, то жовту картку точно.
3: Отже, у новому скликанні земельного парламенту ХДС, це партія Мерца, якраз не буде присутньою, оскільки не подолала необхідний для потрапляння до парламенту 5% бар'єр. Так, я розумію?
4: Що вона набрала 4,9% голосів і через те, що не змогла набрати, чи не змогла пройти принаймні в трьох виборчих округах. Вони виграли лише в одному виборчому окрузі, так званий безпосередній мандат. Якби вони виграли три мандати, то завдяки там особливостям виборчої системи вони змогли б створити фракцію. А так вони де-факто туди не проходять.
3: А ультраправа партія, як вже відомо, альтернативна для Німеччини, отримує більшість вже в третій землі. Це означає, що може претендувати загалом на більшість, так, в уряді?
4: Ні, альтернатива для Німеччини не в третій землі, це дуже велике перебільшення через те, що в Берліні альтернатива для Німеччини не виграла вибори, ну, як вони набрали, звісно, що певну частину голосів, там 16,5%, але це, звісно, що не абсолютна більшість і далеко не перший Результат соціологів, щоправда, в екзитполах передбачали лише 13%, але виявилося, що, мабуть, виборці трохи, скажімо так, стіснялись говорити про те, що вони голосували за АФД, проте ну, цей результат, він все ж таки є доволі поміркованим і зараз завдяки тому також, що представники партії Вагенкнехт не пройшли в палату депутатів Берліна, можна говорити про те, що там може бути навіть два варіанти правлячої коаліції, через те, що один з них можуть створити ліві соціал-демократи і зелені, а інший можуть створити християнські демократи, соціал-демократи і зелені. Подивимося, в якому напрямку це все буде розвиватися. В Мекленбурзі, своєю чергою, справді альтернатива для Німеччини виграла, 37% взяла, але цього ж знову не вистачає для абсолютної більшості. Відповідно, уряд найімовірніше створять соціал-демократи, які взяли 36%. Інтрига, власне, полягала на тому, хто візьме більше, соціал-демократи чи АФД. Ну і, зрештою, уряд створять соціал-демократи, зелені і ліві, але проблема в тому, що АФД буде єдиною опозиційною фракцією в Мекленбурзі, і це також дасть їм, знову ж таки, поле для того, щоб активно пропагувати свої підходи.
3: Якщо ми кажемо, що альтернатива для Німеччини проросійська, саме так найчастіше називають в медіа цю партію, то чи можна сказати, що Росія якось очевидно впливала на вибори? Я слухала один ваш коментар, ви говорили, що навіть деякі політичні сили, зокрема в Берліні, в певних районах, вели агітацію російською мовою.
4: Так, альтернатива для Німеччини веде вже впродовж, мабуть, що не скажу неправду, якщо впродовж 10 років веде агітацію російською мовою. В одному з берлінських районів, це Марцан-Хелерсдорф, це один з районів, де компактно проживає російськомовна спільнота, і відповідно альтернатива для Німеччини там до цих виборців в тому числі і звертається тією мовою, яку вони розуміють, але теж якби вона не одна така, через те, що і християнські демократи там агітували російською мовою, і інші партії також, але, скажімо так, альтернатива для Німеччини була тією, де російськомовна агітація була помітною. Ну, треба також згадати заради справедливості, що також були, наприклад, версії партійних програм в Берліні, принаймні, я бачив українською мовою у зелених і у соціал-демократів.
3: Гаразд, а які тоді кроки Мерца, можливо, найбільше вплинули на німецький електорат в тому сенсі, що вони від нього відвернулися, я маю на увазі німці, і, можливо, перемкнулися на альтернативу для Німеччини? Ну, це так спрощено, я кажу. Невже це було, скажімо, реакція на Мерца на те, що він отримав більшу суб'єктність, продемонстрував більшу суб'єктність як керівник німецького уряду, коли, скажімо, почав закривати оці російські центри і активно і відверто називати їх, ну, що це шпигунські якісь інституції?
4: Явно не відіграв якоїсь суттєвої ролі. Можливо, в якійсь маргінальній частині, ну, маргінальні в сенсі статистичному, не в сенсі якихось якостей цих осіб, в якійсь дуже невеликій частині, можливо, десь оце пропаговане в програмах альтернативи для Німеччини потенційне порозуміння з Російською Федерацією, але не лише у них, тому що і у Союзу Сари Вагенкнехт теж це було присутні, вони навіть там в своїй програмі записали, щоб Руський дом не закривати в Берліні. Тобто Можливо, десь це відіграло свою роль, але явно не настільки помітною, як недотримання інших обіцянок мерцем, в тому числі, що стосується дебюрократизації, спрощення умов ведення бізнесу, економічного зростання, підвищення доходів населення і так далі. І окрім того, уряд впроваджує зараз, або ж пробує впровадити через те, що до сих пір він ще так до кінця цього не зробив. Непопулярні заходи – це реформа системи охорони здоров'я і реформа системи пенсійного забезпечення. Там соціал-демократи в останньому з цих питань ще чинять спротив, і консенсусу в коаліції щодо цього немає, хоча реформа є необхідною, тому що державі там через 20-30-40 років може не вистачити грошей на те, щоб фінансувати пенсії, але ну от поки що ці дебати тривають, і ця тема дуже нелегка через те, що вона б'є якраз по не по тих групах виборців, які традиційно голосують на християнських демократів, а це виборці віком 60+, чи 55+, а б'є якраз по тих виборцях, які голосують або ж на альтернативу до Німеччини, або на лівих, через те, що це якраз от виборці віком 18+, 30+, 40+, через те, що вона від них вимагає або ж працювати довше, або ж платити вищі внески на пенсійне забезпечення і охорону здоров'я, і так далі. Тобто, ну, попри те, що порівнюючи рівень життя в Україні, в Польщі, в Німеччині, ми бачимо, що безумовно це порівняння, воно випадає на користь Німеччини, це не означає, що в Німеччині все так дуже добре, і що, ну, певні категорії населення, вони не, скажімо так, мають якісь претензії до уряду, і це видно, ну, наприклад, в Берліні ліві виграли серед іншого через те, що вони поставили на питання житлової політики, через те, що особливо після того, як почалося російське повномасштабне вторгнення, почали дорожчати комунальні послуги, то це вдарило дуже сильно по населенню, а треба розуміти, що в Берліні, мабуть, що не помилюся, якщо скажу, що 90% осіб житло винаймають, а не мають його на власність.
3: Розумію.
4: Відповідно, вони, якби, по ним б'є ось це підвищення комунальних платежів і підвищення загалом орендної плати, яке, ну, дуже часто, яке дуже часто впродовж останніх років, ну, було доволі суттєвим, і тут знаходиться знову ж таки партія лівих, яка говорить, а оце все це свавілля концернів, які володіють нерухомістю, і якщо ми цю нерухомість заберемо в державні руки, то вони вам, як орендарям, вже не зможуть руки викручувати. Ну, і відповідно це падає на податний ґрунт.
3: Хвилинка ще маємо. Якщо зазначається, що це найгірший результат партії ХДС за всю історію Федеративної Республіки Німеччини, то яка доля партії і самого канцлера Мерца, як ви думаєте, хвилина?
4: Партія зараз явно буде дебатувати, і власне Мерц збирає вже керівників регіональних організацій на таку нараду, щоб зрозуміти, що діяти, як діяти далі, і відповідно що робити, але, скажімо так, вікно для можливих дій доволі вузьке через те, що християнські демократи заявляють про те, що вони не підуть в коаліцію з альтернативою для Німеччини і не будуть з нею співпрацювати. Тобто треба продовжувати ось цю нелегку коаліцію із соціал-демократами.
3: Розумію. Дякую, пане Вікторе. Ми зрозуміли, ми стежимо за цим питанням, ми стежимо за історією в Німеччині і будемо неодноразово ще з вами спілкуватися. Сподіваюся, Віктор Савінок, головний аналітик Західного інституту в Познані, був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про вибори у федеральних землях Німеччини. Дякую за коментар.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
5: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
6: Так, і зростає ризик остеопорозу.
7: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
5: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
7: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
6: Підемо на прогулянку.
5: Із задоволенням. З Д3 вітамін Остео я радію кожному руху.
8: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
9: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
10: Марисю, чом у неділю на танці не приходила?
11: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
10: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він запалення допоможе зняти і сприятиме відновленню хреща.
11: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
10: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
11: А через що така ефективність?
10: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
11: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
10: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
8: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
1: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
12: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
13: Ранок, який розставляє акценти.
14: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
15: Оперативні включення з подій.
16: Та історії, що заряджають.
17: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
1: Суспільне новини на українському радіо.
18: У студії Аліна Білолівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. У Києві російські спецслужби готували вбивство лідера однієї з українських громадських організацій. Сили безпілотних систем України уразили та вивели з ладу 300 плав засобів російського тіньового флоту. Далі докладніше. У Києві російські спецслужби готували вбивство лідера однієї з українських громадських організацій, заявили в Службі безпеки у Телеграмі. Затримали підозрювану, яка, за даними слідства, мала застрелити активіста з бойового пістолета із засідки біля одного зі столичних спортзалів, де він працює тренером із кікбоксингу. В СБУ прізвище людини, на яку готувався замах, не повідомляють, але кажуть, що він був російським опозиціонером, який з 2022 року воював за Україну, спочатку на Київщині, а потім на Східному фронті. За матеріалами справи, замовлення ФСБ мала виконати завербована Росією безробітна з тимчасово окупованого Мелітополя. Російські спецслужби залучили жінку до співпраці в обмін на закриття справи щодо незаконного зберігання наркотиків. Їй повідомили про підозру у державній зраді. За це загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. У Києві ліквідовують наслідки нічної дронової атаки росіян. У Дніпровському районі у пошкодженій п'ятиповерхівці рятувальники вже загасили пожежу, яка здійнялася після російського влучення у підвал. Вигоріла квартира на першому поверсі. П'ятеро людей поранені, троє з них доправлені до лікарні. Ще 15 людей вдалося врятувати. Пошкоджені навколишні житлові будинки, автомобілі та дитячий садок. На локації розгорнули штаб допомоги. Нині мешканці закривають ОСБ плитами та плівкою вибиті шибки, повідомляє кореспондентка Суспільного. П'ятиповерхівка, куди прийшлося влучання, нині без світла та газу, розповів депутат Київської міськради Тарас Криворучко.
19: Прилетіла пила прямо в підвал будинку, причому велику зробив пробоїну, пошкоджені інженерні мережі, тому тимчасово будинок відключений від води холодної, гарячої. Я думаю, що пошкоджено також і опалення, очевидно, і зараз відключений газ в будинку. З міркувань безпеки, безперечно.
18: Сили безпілотних систем України у межах операції «Молочка» за 11 тижнів уразили та вивели з ладу 300 плавзасобів російського тіньового флоту в Азовському та Чорному морях. Про це командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді повідомив у телеграмі. Він заявив, що рух суден в Азовському морі та Керченській протоці залишається заблокованим. Водночас у північній та північно-східній частинах Чорного моря, за його словами, російські судна продовжують намагатися здійснювати переходи. Командувач СБС зазначив, що операція «Молочка» триває. Ця операція розпочалася 6 липня 2026 року. Додаткові виплати у межах мотиваційних контрактів для військовослужбовців може бути відтерміновано через обмеження фінансові можливості держави. У Верховній Раді водночас планують продовжувати роботу над мотивацією для залучення людей до Збройних сил. Про це повідомив народний депутат Федір Веніславський в ефірі «Новини ЛІВ». Членкиня парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріс у коментарі Суспільному з цього приводу сказала, що з допомогою партнерів питання фінансування армії буде вирішено. А для уникнення таких ситуацій варто переглянути формування держбюджету.
20: Впевнена в тому, що ми знайдемо можливість закрити цю діру, в першу чергу за підтримки наших партнерів. І ми вже не в перший рік входимо з вами з катастрофічним бюджетом Міністерства оборони. І навіть на 26-й рік, коли закладалися гроші для Міноборони, я наголошувала вже з січня місяця, що це неприпустимо фінансувати його на рівні такому, що було в 25-му році. І ми вже бачимо, що за підсумками першого півріччя ми змушені переглядати ці видатки і збільшувати їх. Те саме нас чекає, на жаль, і в 27-му році.
18: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня, 21-й в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
1: Погода.
18: Вночі на сході та південному сході, вдень на лівобережжі країни значні дощі та грози, пориви вітру 15-20 метрів за секунду, на решті території місцями короткочасні дощі. Температура вночі 4-9, тепла на сході та південному сході країни 10-15, вдень 13-18 градусів, в Карпатах вночі 0-5, тепла вдень 7-12. У Києві завтра вдень 13-18 градусів. Аліна Білилівська, Українське радіо.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: 1 грудня. Продовжуємо роботу. Ви слухаєте Українське радіо. Перед мікрофоном Галина Бабій. Сьогодні ми обговорюємо міжнародні теми. І якщо до новин обговорювали події в Німеччині, то зараз перенесемося умовно у Албанію. У її столиці Тирані вже 3 місяці тривають протести проти забудови заповідних зон і корупції. Як нам це близько і як нам це знайомо? Корупція, забудова заповідних зон. Скільки разів ми ці теми обговорювали в контексті українських реалій? Ось і буквально вчора чи позавчора також мова йшла в ефірі про протести на столичних теремках. Там муніципальна охорона навіть силоміць відтісняла людей, які протестували проти вирубування дерев. Ну і можливої. Але розберемося, чому албанці повстали проти американських грошей і трампівського зятя. Йдеться про будівництво прибережного курорту, в який інвестує кошти саме Джаред Кушнер. Це ім'я ми добре знаємо. Що може вийти з цих протестів, яких результатів можуть досягти активісти, і що ми взагалі знаємо на сьогодні про цю країну? На зв'язку зі студією пані Наталя Іщенко, міжнародна оглядачка. Пані Наталю, вітаю вас в ефірі.
2: Добрий день.
1: Я, можливо, коротко попрошу вас охарактеризувати. Вона є в контексті європейського загального такого от якогось пласту сучасної політики. Що ми можемо от в 2-3 реченнях сказати? Яка це країна?
2: Головне, що нам треба знати, що Албанія – це не периферія європейської політики або навіть світової. Це країна, по-перше, член НАТО. По-друге, Албанію називають кандидатом номер 2 на вступ до Європейського Союзу. Перший кандидат, нагадаю, це Чорногорія, але Албанія – це кандидат номер 2. Uh-huh. Третє, напевно, що дуже нам важливо, що Албанія переживала навіть не саво

0: як ми його пам'ятаємо. Він була диктатура.
1: Пані Наталю, тут я зроблю невеличку паузу. На жаль, у нас дуже бракований звук в ефірі. Ми мусимо зараз обірвати наш зв'язок і знову відновити за кілька хвилин. Спробуємо перезавантажити систему зв'язку. Нагадую, Наталя Іщенко, міжнародна оглядачка, була в ефірі Українського радіо. Зараз ми спробуємо відновити з нею зв'язок і сподіваємося, що звук буде кращим. Нагадую, Українське радіо наразі працює з укриття. З підземелля, тому також нагадую принагідно, що ще триває повітряна тривога і закликаю всіх, хто нас слухає, також залишатися в укриттях до оголошення відбою. Сподіваємося, зараз зв'язок буде кращим. Пані Наталя Іщенко з'являється в нашому ефірі. Перепрошую, пані Наталю, продовжуйте, будь ласка.
0: Так, справа в тому, що Албанія пережила десятиліття страшної комуністичної диктатури, навіть яка була більш жорсткою, ніж сталінське правління в деяких моментах. І потім були важкі 90-ті в Албанії, вони були ще більш важкими, ніж в колишніх радянських республіках. І нарешті ось така ситуація, що Албанія випереджає Україну в інтеграції. І до Європейського Союзу вже, як я сказала, є членом НАТО. Ось це головна така головна інформація, яку нам треба знати про Албанію.
1: Ну, також я нагадую, що протести спалахнули влітку в Албанії. І від 23 липня 2026 року демонстранти в Тирані жбурляли яйця в автомобіль під час протесту проти проєкту прибережного курорту, пов'язаного із інвестиціями від Джареда Кушнера. Україна зараз, час війни, постійно тільки і мріє про різноманітні інвестиції. І я так думаю, що гроші потрібні як Албанії, так і нам. Але поясніть, чому суть цих албанських протестів? Чому албанці не хочуть таких привабливих американських грошей через будівництво?
0: Ви знаєте, поштовхом саме до масових протестів стали кадри, як правоохоронці хапають протестувальників. Там були локальні буквально протестувальники, які вийшли на протест проти встановлення забору в прибережній зоні, там, де люди місцеві, люди відпочивали і туристи. І коли почали встановлювати забор, місцеві мешканці вийшли на протест, а їх стали жорстко дуже розганяти, хапати, тягнути. І оці кадри стали вірусними в соціальних мережах, і після того люди вже мобілізувалися на протести не тільки в цій курортній місцевості, а і в столиці Тирані. Uh-huh. Ця історія теж нам зрозуміла. І от з того часу люди виходять постійно, тобто це постійно діючий протест, збираються на мітинги люди постійно. І ці мітинги час від часу навіть залучають представників діаспори, які спеціально приїздять до Албанії з інших країн, не тільки регіону, але й Європи, щоб взяти участь в цих протестах. І понад 100 днів вже йдуть ці акції. І поступово від просто екологічних вимог люди перейшли до політичних. Вони вимагають відставки уряду на чолі з Еді Рамою. І тут інша історія, яка нам, до речі, не дуже знайома, тому що, на відміну від Албанії, в нас постійно змінюється влада і тим більше уряд. Але от якраз Еді Рама і його уряд керує Албанією з 2013 року. І в минулому році пройшли чергові вибори, і знов соціалістична партія Еді Рами залишилась на чолі країни. Угу. І от ця стагнація, як вважають люди, теж викликає обурення, тому що виборці вважають, що відбуваються махінації під час виборів. Uh-huh. Ну чому весь час одні й ті самі при владі? Більше того, чому саме люди протестують проти інвестицій? Тому що вони кажуть, що інвестиції не покращують нашого життя, а навпаки, вони його погіршують. Ну, тобто, якщо наше життя безпосередньо мешканців цього регіону не буде покращуватися з будівництвом цих елітних курортів, то навіщо нам ці інвестиції підтримувати? Тобто, угу. Ось така аргументація.
1: Я так розумію, що оці екологічні протести, мовляв, буде порушена екосистема і буде на місці заповідному побудований курорт люксусовий, так? Це проти наших національних інтересів, але також ще люди, як ви кажете, після цих кадрів, коли поліція брутально розганяє протестувальників, згадали і про гідність. Чому вони мають бути так брутально викинені зі своєї землі заради того, щоб прийшов іноземний інвестор?
0: Так, тим більше, що, знов-таки, іноземний інвестор не представив ніяких планів щодо розвитку саме цієї території поза межами курорту. Не представив якихось планів, які були спрямовані на підвищення добробуту взагалі мешканців саме цього регіону. І люди просто не сприйняли ці інвестиції, нібито, які великі, які мають сприяти розвитку країни. Вони їх не сприйняли саме як якийсь позитив для саме громадян.
1: Угу.
0: І насправді це помітив і саме Дірами, прем'єр-міністр, і зараз він якраз фокусується на тому, щоб дослухатися до людей, така в нього позиція, щоб чути громадян. І змінювати саме урядову політику, яка буде враховувати претензії громадян. І, до речі, в це протистояння втрутився Європейський Союз, який від країни, яка вже ось-ось наближається до вступу до Європейського Союзу, вимагає тепер узгодження всіх екологічних законів з європейськими стандартами, тому що якраз ще одна причина для обурення. Спеціально були прийняті рішення владою, які спростили будівництво в заповідних зонах.
1: Угу.
0: Тобто це не відміна взагалі статусу заповідника, але це дозволили будувати курорти. Це теж викликало обурення. І тут важливо, що протестувальники, вони протестують не тільки саме тому, що ось тут нас на пляжі будуть туристи, а тому, що це унікальна взагалі зона, де якраз розміщується гніздування, відбувається рідкісних рожевих фламінго.
1: Так, так.
0: Тобто це важливо не тільки для якогось села місцевого, а для взагалі для всього регіону великого цього, не тільки для Албанії, а для сусідніх країн, не тільки, взагалі для Європи. І тому і Європа втрутилась, і взагалі екологічна тема, теми обурення місцевих мешканців теж є дуже важливою.
1: Наскільки ще важлива підтримка цих протестів діаспорою албанською? Адже про це йдеться, про це повідомляють в медіа. І наскільки потужно може в цьому протестному хорі звучати голос діаспори?
0: Ви знаєте, діаспора дуже велика в Албанії. І це якраз в важких 90-х дуже багато людей виїхало з країни і так, і живе за межами Албанії. Але, тим не менш, активно долучається до всіх політичних акцій, які відбуваються всередині країни. І за традицією вже, якщо відбуваються протестні мітинги, які є важливими з точки зору взагалі громадянських прав і свобод, то діаспора спеціально приїздить і виходить на ці протести. І окрім того, діаспора ж має право голосу, тому це ж не просто якісь мешканці інших країн, а це громадяни Албанії.
1: Угу.
0: І тому це теж має величезне значення.
1: Чим цей протест екологічний, албанський, може бути цікавим для України? Ми ж також стоїмо іноді в загнаному такому куті глухому, коли інвестиції потрібні, і інвестор може диктувати нам свої умови. Чи зараз, чи після закінчення війни, коли країна буде потребувати відбудови, як ви вважаєте?
0: Мені здається, що головним, номер один взагалі кроком, який має зробити Україна, це чітко сформулювати перед будь-яким інвестиційним проєктом свої державні інтереси. Тобто саме державне, не якісь приватні, якісь фірм або навіть місцевих окремих громад. Державні інтереси мають бути, по-перше, сформульовані, а по-друге, пояснені всій країні, всім громадянам. Щоб всі громадяни розуміли, для чого ці інвестиції, що вони для розвитку країни і що вони призведуть саме для підвищення добробуту кожного мешканця країни, а не для того, щоб десь якийсь інвестор заробив або наша якась приватна компанія. Це, мені здається, найбільш ключовим кроком, який має робити держава до того, як починає реалізувати інвестиційні проекти.
1: Але якщо ми вже говоримо про запозичення досвіду чи ознайомлення з досвідом Албанії, то як можемо характеризувати навіть дипломатичні наші стосунки? Наскільки вони є дружніми? І чи нам варто досвід Албанії запозичувати в русі до Європейського Союзу? Адже ви сказали, вони вже другі на входження до цієї Європейської унії, а ми лише йдемо цим кривим шляхом, ніяк не можемо виробити пряму стежку.
0: Ви знаєте, буквально не так давно Україна звільнила свого посла в Албанії, і призначення якомога швидше нового посла в Тирані – це перше, що ми маємо зробити. По-друге, дуже багато існує в нас стереотипів якихось, щодо Албанії, щодо албанців. І мені здається, що тут вже має бути крок з боку Албанії, для того, щоб більше комунікували вони з нашими людьми тут в Україні. А по-друге, щоб албанський посол був тут більш активний, ніж він зараз є.
1: Угу.
0: Тобто не тільки ми маємо щось дізнаватися про Албанію, але Албанія має більш активно просувати інформацію про себе всередині України. І от такий двосторонній рух, я думаю, що є корисними для нас і для Албанії. Для нас не тільки з точки зору європейської інтеграції, а й з точки зору безпеки, тому що, як я сказала, Албанія – країна-член НАТО. І мати такого союзника для нас є дуже важливим.
1: Ну і можемо ще згадати про суспільні настрої щодо України, нюанс із питанням визнання незалежності Косова. Адже цей регіон здебільшого населений етнічними албанцями, а Україна офіційно не визнає незалежність Косова через дотримання принципу територіальної цілісності. Наскільки це дає нам близькість із Албанією і таку якусь чутливість у стосунках навіть між двома народами?
0: Ви знаєте, це дуже складне питання, і воно ускладнилось після того, як ви знаєте, президент Володимир Зеленський нещодавно відвідав Білград і чітко заявив, що Україна не буде визнавати Косово. Тоді Еді Рама звернувся з таким дуже великим зверненням до всіх, сказав, що ця заява не означає, що ми маємо зменшувати підтримку України, ми маємо підтримувати Україну і далі, але от саме цю заяву і це рішення України не визнавати Косово він назвав помилкою.
1: Угу.
0: І от це визначення ми маємо завжди пам'ятати, коли ми спілкуємося з цим регіоном. В Албанії, звісно ж, вважають, що Україна має визнати Косово. Це навіть ніяк не обговорюється. Але навіть якщо ми не визнаємо, вони все одно продовжують і будуть продовжувати нас підтримувати. Це теж важливо.
1: Гаразд, повернімося до цього фламінгового протесту. Так, якщо громадськості албанській вдасться дотиснути і досягти перемоги у цьому питанні, себто, можливо, будуть заблоковані оці от наміри Джареда Кушнера інвестувати в забудову люксових курортів в заповідній зоні Албанії. Чи буде це означати, що це наблизить Албанію до вступу в Європейський Союз? Чи є тут взаємозв'язок?
0: Ви знаєте, тут немає такого прямого взаємозв'язку. Єдине, що має точно зробити Албанія, встановити такі рамки для інвестора, взагалі для інвесторів, і, зокрема, і для Джареда Кушнера, щоб при інвестуванні, при розвитку якихось інвестиційних проєктів не порушувалися екологічні стандарти. Mm-hmm. Якщо Албанії вдасться переконати в цьому Європейський Союз і своїх громадян, то реалізація навіть от цього запланованого проєкту Джареда Кушнера, вона ніяк не завадить вступу Албанії до Європейського Союзу. Mm-hmm. Але якщо і у ЄС, і у громадян залишиться переконання, що щось тут не так з цими інвестиціями, що ці бідні фламінго більше не зможуть там далі розміщуватися на своїх зазвичних, так би мовити, помешканнях, то ось тут можуть бути проблеми, і причому, можливо, навіть не на формальному якомусь рівні, а на неформальному. Більше країн буде задавати питання, навіщо нам приймати Албанію. Uh-huh. А окрім того, виникнуть, коли будуть закриватися переговорні розділи, які стосуються екології, там же будуть вже і якісь вже документальні запитання до Албанії, чи ви все виконуєте. Тобто заблокувати, напевно, просування Албанії до ЄС цей проєкт не зможе, але його спірність зможе загальмувати.
1: І хвилина залишається. Я вашу фразу процитую. Якщо суспільство запідозрить, що щось тут не так з цими інвестиціями, це натяк на те, що будь-яка влада має дуже активно комунікувати зі своїм суспільством. Чи тут є криється проблема якась, яка завжди наводить на протести будь-яке суспільство?
0: Так, комунікувати мають і влада, і інвестори, але чомусь самі саме в цьому проєкті не було цієї комунікації. Я не знаю, чия була ця ініціатива, все робити швидко і таємно американської сторони чи албанської, але факт є факт. Намагалися протягнути швидко і таємно, а прийшли до масових протестів.
1: Ну, от, напевно, в цьому і є відповідь. Якщо швидко і таємно, то рано чи пізно суспільство запідозрить, що щось тут не так, і буде просити у своєї влади, навіть якщо в такий протестний спосіб, пояснити, що відбувається, і чому суспільство не знає всіх деталей, як обходяться з її землями, з її заповідними зонами. Дякую за коментар. Наталя Іщенко, міжнародна оглядачка, була в ефірі Українського радіо. Говорили ми про екологічні протести у Албанії, які, насправді, можливо, такими екологічними і не є. Просто нація відстоює своє. Продовжуємо роботу в прямому ефірі.
2: Слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
4: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
3: Дякую, тепер і мої сердечні справи в нормі.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протест щось потрапить.
7: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протест. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
6: Невже допомагає?
7: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
8: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясна. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
9: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
10: Мені лікарським засобом. Акції дієпочі території України, окрім ТОЦ. Інформація про зберігання виконання на місцеві висновку ТУ-ІСНА. 2020 рік. Акція дієс 1 по 30 вересня в мережі аптек «Подорожник».
11: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Слухайте на українському радіо.
1: Ці реконструкції ми згадуватимемо 33-го президента США Гаррі Трумена. Він, певно, не був унікальним, коли не хотів йти на вибори разом із Франкліном Рузвельтом в якості віце-президента. Але пішов і переміг. Через кілька місяців, коли 12 квітня 1945 року Рузвельт помер, Трумен приймає присягу президента. 1948-го він уже перемагає на виборах. Він пішов із посади 1953-го з одним із найнижчих рівнів суспільної підтримки в історії американських соціологічних опитувань. Рейтинг схвалення Трумена впав до 22%. А сьогодні у традиційних опитуваннях американських істориків щодо ефективності лідерів США Гаррі Трумен стабільно посідає місця у першій десятці найкращих президентів в історії країни. Чому це так? І чи зможуть колись президенти 21-го століття повторити історичну реабілітацію Трумена? Аналізуємо разом із доктором філософії, асистентом кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Артемом Кошелєвим. Слухайте нас 22 вересня о 16:07 після новин.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Президент Володимир Зеленський провів зустрічі з американськими сенаторами. Україна хоче створити в Молдові логістичні хаби для зберігання та розподілу лікарських засобів. Далі докладніше. До Нью-Йорку, де сьогодні розпочинається Генеральна асамблея ООН, вже прибув Володимир Зеленський і провів зустрічі з американськими сенаторами та французьким колегою Еммануелем Макроном. У межах візиту на порядку денному президента близько 20 запланованих зустрічей, зокрема з Дональдом Трампом. Під час перемовин з американським лідером, за даними джерела Суспільного, зокрема говоритимуть про ліцензування виробництва ракет для Петріот в Україні, пакет зимової підтримки, додаткову ППО та енергетичну тему. Володимир Зеленський також завтра виступить на загальних дебатах Генасамблеї ООН та візьме участь у засіданні Ради безпеки. Україна розглядає можливість створення у Молдові логістичних хабів для зберігання та розподілу лікарських засобів і медичних виробів. Про це повідомляє посольство України в Молдові за підсумками зустрічі посла Пауна Рогової з міністром охорони здоров'я Олександром Аснашем. Зазначається також, що Молдова зацікавлена у започаткуванні спеціалізованої навчальної програми у сфері кардіохірургії, а також в організації стажування і навчання молдовських медичних фахівців з залученням українських спеціалістів. На столичних теремках після майже двомісячної паузи продовжать будувати резервну тепломережу. Вона має забезпечувати теплопостачанням району в разі аварійної зупинки ТЕЦ-5. Більше не можуть відкладати роботи. За цей час проєкт оптимізували, щоб максимально зберегти дерева. Якщо спочатку планували вирубати близько 200 дерев на ділянці, тепер йдеться про 5-10. Про це розповів сьогодні на брифінгу виконувач обов'язків заступника голови КМДА Петро Пантелєєв.
4: Цей проєкт був оптимізований саме в контексті збереження зелених насаджень. І якщо планувалось близько 200 дерев видаляти на ділянці для прокладання тепломережі, то зараз це 5-10 дерев, не більше. І тому ми зараз не можемо далі зволікати з цією паузою. Київтеплоенерго зобов'язано продовжувати роботи, адже майже 2 місяці було втрачено.
3: Нагадаю, що вчора люди вийшли на теремках на мітинг проти вирубки дерев під час спорудження резервної тепломережі. Муніципальна поліція Силоміць виносила їх із місця будівництва. Суспільна сьогодні поспілкувалася з однією з учасниць акції Лесею Смирною. Спорудження резервної тепломережі. Яка розповіла, що місцеві жителі вийшли на протест, оскільки

0: Широкометрів від житлових будинків. Це небезпека для місцевих жителів.
1: Новини на Українському радіо.
2: Масштабну пожежу, яка в неділю охопила близько 7 гектарів лісу біля села Сасівка на Закарпатті, вдалося локалізувати. Рятувальники залишаються на місці, аби відстежувати осередки тління в гірському масиві. Була небезпека поширення вогню до будинків. Рената Яцько розповість докладніше.
3: Дим над лісом побачили жителі Нерівненської громади 20 вересня. Пожежа розпочалася біля села Сасівка.
4: Було дуже багато диму. Ми всі були в шоці, що так багато диму. Ми пішли гуляти, вертаємося, а там вже було полум'я. То аж видно було цю гору, аж видно було таке червоне.
3: Пожежа виникла у лісовому масиві Свалявського лісництва. У Нерівненській громаді про займання дізналися близько 4-ї години дня. На місце приїхали рятувальники. До гасіння долучилися також лісівники та місцеві жителі, розповідає секретарка сільської ради Світлана Мореляк.
5: Організували наших мешканців громади, пожежники вже працювали, рятувальники ДСНС. Також було залучено техніку, безпілотники для спостереження, щоб не зайнялись будинки. Ну, це не зовсім біля будинків. Будемо посадками займатися, новими посадками лісу.
3: Роботу ускладнював рельєф місцевості. До окремих осередків займання було важко дістатися, повідомив заступник начальника 2-го державного пожежно-рятувального загону ДСНС Ярослав Мелеш.
6: Гірська місцевість, техніка поважної прохідності неможливо під'їхати. Особовий склад гасить тільки ранцем вогнегасникам, шансовим інструментом.
3: За цей рік на Закарпатті вже зафіксовано понад 2060 пожеж на відкритих територіях, каже речниця ДСНС в області Наталія Батир.
7: Горіла суха трава, чагарники, сміттєзвалища, а також лісові масиви.
3: Пожежу неподалік села Сасівка локалізовано. Рятувальники залишаються на місці та стежать за осередками тління, повідомляє Ярослав Мелеш. Рената Яцько, Суспільне новини, Закарпаття.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
2: Отже, за даними Укргідрометцентру, вночі на сході та південному сході, вдень на лівобережжі країни значні дощі, грози, пориви вітру 15-20 метрів за секунду. На решті території завтра місцями короткочасні дощі. Температура вночі 4-9 тепла, на сході та південному сході країни 10-15, вдень 13-18 градусів, у Карпатах вночі 0-5 тепла, а вдень 7-12 градусів. На Київщині завтра місцями короткочасний дощ. Температура вночі 4-9 градусів тепла, а в день синоптики прогнозують 13-18. На цю ж пору столиці 15 градусів, атмосферний тиск 745 міліметрів. Відносна вологість повітря 74%. І це було останнє повідомлення на цю мить. З новинами вас ознайомила ведуча Аліна Білолівська. Залишайтесь на хвилях Українського радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
1: Ефір на хвилі Українського радіо триває. При мікрофоні ведуча Тетяна Малишева. Повномасштабна війна змінила умови, в яких працюють медики, зокрема і через безпекову ситуацію, а також через потреби людей, тобто пацієнтів та пацієнток, які звертаються по допомогу. І далі ми поговоримо про те, що ж таке людиноцентрична медицина. Чому важливий і доступний простір, і чому важливою є доступна комунікація. І це ми з'ясовуватимемо на прикладі Сумщини. І на зв'язку зі студією Катерина Малишева, менеджерка проєкту «Підвищення спроможності медичних працівників Сумщини до відновлення та реінтеграції населення» благодійного фонду здоров'я. Катерина, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
2: Вітаю.
1: Почнемо, я думаю, з того, чому саме обрали Сумщину для реалізації цього проєкту. Чому, приміром, не Харківщина чи Чернігівщина? Як цей вибір відбувся?
2: Сумщина була обрана як один із прифронтових регіонів, куди фонд «Східна Європа», в рамках якого ми реалізуємо проєкт наш, був обраний як один із регіонів для реалізації у зв'язку з складною ситуацією

0: регіоні, і саме регіон Сумщини був обраний фондом для підтримки роботи як медичних закладів, так і загалом регіону, враховуючи важкість наслідків російських обстрілів і загалом безпекової ситуації в регіоні.
1: Як довго тривав цей проєкт, і які можна сказати зараз вже попередні результати, те, що ви побачили, ну і певно, що протягом його реалізації?
0: Проєкт тривав з січня по вересень місяць, 9 місяців протягом 26-го року. Наразі, от буквально 16 вересня, завершився наш чудовий проєкт. Загалом, за результатами проєкту, ми охопили 466 унікальних медичних працівників, які відвідали три види наших тренінгів. Навчали їх навичкам безбар'єрного консультування, навичкам реагування на конфліктні ситуації та спілкування з ветеранами.
1: Катерино, як це все реалізовується? Чим це відрізняється від того, як це в інших регіонах України? Бо я пам'ятаю, свого часу ми говорили в ефірі Українського радіо з представниками здоров'я про ось цю комунікацію, неконфліктність, тобто як можна конфліктні ситуації з медичними працівниками, не саме за їх участі, а коли там якісь там незрозумілі ситуації, непорозуміння, як це все владнати? Тобто відповідні тренінги теж проводилися. В чому тут відмінність?
0: В рамках проєкту наші тренерки виїжджали в заклади охорони здоров'я та проводили комплексне навчання для медичних працівників даних закладів. Це було навчання, як я вже казала до цього, по безбар'єрності, конфлікт-менеджменту та спілкування з ветеранами. Цей підхід дозволив глибше зануритися медичним працівникам у дані теми і скласти собі повну таку картину безбар'єрного та людина центричного спілкування з пацієнтами в умовах військового стану.
1: Що це означає на практиці? Чи складно взагалі з цим працювати? Бо ми ж розуміємо, в яких умовах працюють самі медичні працівники, лікарі, медсестри, коли потрібно надавати допомогу. І один із важливих аспектів – це безпекова ситуація, постійні обстріли, і це дається таки в знаки.
0: Так, якраз безпековий фактор тут насправді є одним з головних, бо принципи безбар'єрного та людиноцентричного спілкування вони повинні бути в кожному закладі в незалежності від безпекової ситуації. Але в умовах того, що і медичні працівники, і пацієнти, які приходять до закладу, перебувають в дуже таких тяжких умовах під тиском, емоційним тиском, під тиском того, що йдуть якісь військові дії, обстріли і так далі, втримати оцей от баланс, як не втратити себе і допомогти людям, які до тебе приходять за допомогою. Оце є головним і найважче для цих медичних працівників було навіть не зрозуміти принципи цього людиноцентричного спілкування, а впровадити дійсно їх на практиці, коли і ти є вже виснаженим, і є виснаженим пацієнт.
1: Так, це насправді дуже складно в наших умовах, але такі наші лікарі працюють, незважаючи на всі ці складні обставини. Як загалом, можливо, обиралися ще заклади, в яких проводилися відповідні тренінги, і якими були проміжні результати, чи, можливо, ви їх вимірювали або проводили якісь анкетування на етапі самороботи?
0: Заклади обиралися шляхом обзвону наших закладів в регіонах. Ми намагалися обирати заклади, які були не тільки в обласному центрі, тобто в Сумах, а також в самому регіоні. І також, звісно, що тут впливав фактор безпеки, бо виїжджати в саме прифронтові заклади, які там умовно за 10 кілометрів від лінії фронту поблизу кордону, воно було не дуже доцільно, бо для цих закладів більш релевантне питання саме виживання, а не здобуття навичок комунікації, безбар'єрності і спілкування безпосередньо з ветеранами.
1: То щодо проміжних результатів, чи проводили, можливо, анкетування, чи медики пропонували якісь свої, можливо, рішення, або в них були пропозиції щодо того, що би вони хотіли дізнатися, можливо?
0: Так, за результатами більше 80% медичних працівників повідомляють, що вони використовують вже отримані навички на практиці і намагаються все це впровадити в свою повсякденну роботу. Це дуже достатньо непоганий показник, враховуючи невеличкий термін реалізації проекту і загалом ту ситуацію, яка зараз є у них в регіоні.
1: Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією Катерина Малишева, менеджерка проєкту підвищення спроможності медичних працівників Сумщини до відновлення та реінтеграції населення благодійного фонду здоров'я, і говоримо ми про людиноцентричну медицину, доступний простір та доступна комунікація. Катю, проєкт охопив медичних працівників у 6 громадах. Чи побачили ви спільні проблеми в роботі медичних команд, незалежно від конкретної громади?
0: Так, напевно, що основною такою проблемою – це загальний рівень напруги пацієнтів та рідних, про які повідомляють медичні працівники. І саме через це дуже підвищено рівень конфліктних ситуацій в закладах охорони здоров'я. Люди живуть постійно під загрозою обстрілів, втрачають майно, близькі, втрачають власне здоров'я. І медичний заклад, він стає першим місцем зачасту, де людина приходить з своєї тривогою, яку вона ще не виплескувала ні на кого, чи зі своїм болем, і це все дуже швидко і легко виливається в агресію на персонал, і тут дуже важливо цьому персоналу, який безпосередньо комунікує з пацієнтом, мати розуміння, яким чином емпатично, людиноцентрично, правильно та етично комунікувати з даними пацієнтами. Особливо, якщо ці пацієнти є ветеранами. А це певні тригери в спілкуванні, яких вони повинні уникати.
1: Яким чином цього досягнути? Я маю на увазі уникати конфліктних ситуацій. І ви говорили на початку розмови про інструменти, які потрібно використовувати. Це ж не лише слова та фрази, як правильно комунікувати. Що, можливо, такого дізналися медичні працівники, як коректно вести комунікацію?
0: По-перше, треба тримати тон розмови, спокійний тон розмови, повідомляти пацієнту, який вийшов вже на конфліктну ситуацію, про те, що проблема буде обов'язково вирішена, що проблема буде розглянута. Варто відвести цю людину в окреме приміщення, да, бо, наприклад, зачасту конфліктні ситуації стаються десь там в реєстратурі, умовно, при великій кількості людей. Бажано відвести людину в спокійне місце, проговорити, вислухати людину, бо в першу чергу вислухати її, обов'язково зафіксувати звернення, обов'язково зафіксувати скаргу цього пацієнта. Можливо, якщо це медичний середній персонал або молодший персонал, то покликати когось з адміністрації закладу або лікаря безпосередньо і показати тим, що ось навіть старший медичний працівник, умовно, да, лікар чи керівництво закладу зацікавлено в вирішенні вашої проблеми. А також одним із таких лайфхаків, які розповідали наші тренерки на тренінгових навчаннях, було те, якщо людина виходить з вами на конфлікт, то обов'язково треба казати їй в першу чергу дякую за те, що ви розповіли мені про цю проблему. Коли людині, яка агресує в моменті, ви відповідаєте вдячністю, у людини в перші там декілька секунд є певний ступор і нерозуміння, що відбувається далі. І в цей момент дуже важливо потім вже медичному працівнику дати зрозуміти, що пацієнт не просто прийшов з проблемою і її ніхто не хоче вирішувати, а що ви готові дійсно йому допомогти.
1: Катерино, а чим відрізняється от нормальне ставлення, коли ми приходимо до медичного закладу? Ну, це вже практичні якісь речі. От ви про такий приклад розповідаєте. Я хочу власні думки, власне, висловити. Коли ми звертаємося, ми отримуємо якісну медичну допомогу, нормальне ставлення, нормальну комунікацію. І з тим, як це на тренінгах зараз навчають, це відрізняється? Тобто, яка є в цьому відмінність? Чому важливо розуміти навіть нюанси певних ситуацій або відтінки, коли ми не одразу можемо їх зрозуміти?
0: Медичні працівники позитивно відгукувалися про дані тренінги, особливо про тренінги з конфлікт-менеджменту, бо оскільки, я вже казала раніше, зараз така ситуація, коли всі живуть в стані постійного стресу і підвищеного тиску, навантаження на психіку людини. І саме тренінги з конфлікт-менеджменту сподобалися нашим учасникам найбільше, вони отримали для себе найбільше користі від них. Також дуже позитивні відгуки були про тренінг з комунікації з ветеранами, оскільки наразі дуже багато закладів охорони здоров'я приймають до себе поранених та ветеранів, або вони проходять у них реабілітацію, і дійсно ці люди повинні відчувати безпеку в тому місці, де вони знаходяться, і що їм не нашкодять в жодному разі.
1: Чи достатньо загалом для медичних працівників ось цієї якісної правильної комунікації, якщо, наприклад, заклад не має доступності, я маю на увазі фізичної доступності? Чи змінюється це, можливо, і чи помічали певні проблеми саме в медичних закладах, з якими ви працювали?
0: Звісно, що коли заклад не має матеріального забезпечення, коли заклад, наприклад, не відбудований або не виконані всі норми ДБН для того, щоб цей заклад був повністю інклюзивним, це не замінить ніколи оцього повноцінного надання послуг, саме безбар'єрного, людиноцентричного, безпечного і так далі. Але наша думка заключається в тому, що навіть якщо будівля закладу застаріла і ось цей фізичний простір, де знаходиться заклад, не встигли перебудувати, то саме людський фактор може повністю змінити досвід пацієнта, бо медичний заклад – це є працівники, які працюють на цьому ж обладнанні, які використовують там певні ліки і так далі. Тому при умові того, що персонал, який працює в цьому закладі, є готовим вийти на зустріч до пацієнта, він гнучкий у наданні послуг, він створює простір, де людині емоційно безпечно, то тоді це може компенсувати тимчасову нездатність закладу при відсутності умовно того ж пандуса там, чи ліфта, чи табличок зі шрифтом Брайля в закладах. Якщо до нього приходить людина, яка здатна йому допомогти і забезпечити комфорт на всі 200%, то це може стати гідною заміною відсутності тимчасової певних фізичних якихось благ в закладі.
1: Катерино, а як загалом щодо ситуацій, які практично виникали, які, можливо, дуже такі яскраві кейси розбирали протягом тренінгів, які реально стали у пригоді медичним працівникам?
0: Ми отримували від наших медичних працівників, які були учасниками тренінгів, деякі відгуки з приводу того, які в них були ситуації, і як вони в цих ситуаціях взагалі комунікували з пацієнтами. Це одна з історій успіху, якщо можна так сказати. Одна з учасниць розповідала, що до них в заклад прийшов ветеран, який потребував оформлення документів медичних саме. І оскільки робота з ветеранами вимагає особливого підходу, вимагає терпіння, вимагає професійного виваженого спілкування, вимагає дійсно уваги. І медичному працівнику необхідно створити дуже такий безпечний простір і дійсно цю довіру між працівником і пацієнтом. І тут учасниця розповідає, що цей ветеран, він проживає десь на кордоні з Сумською областю та державою-агресором, і він загалом сам по собі дуже шумний, дуже нестримний, дуже темпераментний. І в нього була проблема в оформленні цієї документації, а зазвичай люди, коли приходять у заклад і починають чути про цю бюрократію в закладі з оформленням документації, то починається хвилювання, починається агресія, і терпіння вже цього ветерана, воно на певному етапі лопнуло, і сам безпосередньо ветеран почав конфліктувати, викрикувати, що йому треба по декілька разів на тиждень їздити для того, щоб оформити один папірець, що в нього немає часу затягувати цей процес, скільки я ще буду їздити. І була фраза, що він ще раз приїде тільки з автоматом, і тоді все буде зроблено швидко. І тоді медична працівниця, вона почала з ним в дуже спокійному тоні, дуже етично, дуже так обережно спілкуватися розміреним голосом, пояснювати, що всі роблять свою роботу, що тут немає до чого спішити, що вона особисто допоможе йому. Вони також долучили до розмови старшого лікаря, тим самим показали цьому ветерану, що його проблема почута, і не просто почуто співрозмовником, якому він це все виговорює, а почуло його вище стояще керівництво. І таким чином, повідомляючи про подальші дії, повідомляючи про причину того, чому зараз так відбувається, пояснюючи необхідність певних дій, вони змогли заспокоїти пацієнта і вирішити конфліктну ситуацію і дійсно комфортно оформити документи для цього ветерана.
1: Ми знову ж таки говоримо тут зараз про приклади конфлікт-менеджменту, але ситуація ще й в тому, що безбар'єрне надання медичних послуг – це ще й коли тобі не потрібно думати, як певно, що якісь документи отримати. Я маю на увазі і, можливо, якісь цифрові рішення, які мають бути в медичних закладах, як ви вважаєте?
0: Є деякі питання, які вирішити онлайн не можна, оскільки треба проходити обстеження. Для того, щоб проходити обстеження якісь, треба підписувати згоди на проходження обстеження, або ж через бюрократичну, знову ж таки, систему треба йти і оформлювати справки, забирати аналізи. І в деяких моментах це є просто фізично неможливим, особливо за відсутності світла в закладі, особливо в результаті обстрілу, коли немає зв'язку, тому є необхідність приходити безпосередньо до закладу та отримувати ці послуги вже на місці.
1: Катю, маємо підбити підсумки нашої розмови. Загалом, що вдалося зараз зробити і чи масштабується, можливо, досвід Сумщини на інші регіони України, бо тут йдеться і про всю Україну. Проблеми, вони і конфлікти виникають в медичних закладах не лише на Сумщині, а й в інших містах та населених пунктах. І ситуації, про які ми сьогодні з вами говорили, вони є типовими для медичних закладів в інших містах.
0: Проєкт буде масштабуватися, бо доки будуть відносини людина-людина, то доти й будуть відбуватися конфліктні ситуації. Це є таким безперервним процесом. Наразі здоров'я впроваджують тренінги з конфлікт-менеджменту, тренінги з безбар'єрного спілкування, тренінги з комунікації з ветеранами в рамках інших проєктів. І такі проекти поширюються по всій Україні, бо вони проводяться у форматі як офлайн, так і онлайн. І медичні працівники мають змогу долучитися також до нашого курсу на платформі Академії НСЗУ і прослухати його, отримати цю важливу дійсно інформацію.
1: Катю, дякую вам за цю розмову. Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією була Катерина Малишева, менеджерка проєкту підвищення спроможності медичних працівників Сумщини до відновлення та реінтеграції населення благодійного фонду здоров'я. І говорили ми про людиноцентричну медицину, доступний простір та доступна комунікація. Програму для вас провела ведуча Тетяна Малишева. Залишайтесь з українським радіо.
2: На часі. На часі. На українському радіо. Українське радіо. Важливо знати,
3: що варто мати під рукою на випадок обстрілу та яким має бути вміст тривожної валізи. Поняття тривожної валізи можна пов'язати навіть із давнім періодом існування людства. Адже на випадки стихійного лиха або війни люди відкладали найважливіші речі про запас. Ближче до нашого часу, у 1960-х роках, американські військові вирушали до В'єтнаму зі спеціальними наборами, які називалися тривожні валізи. В Україні вони стали актуальними з 2014-го та особливо з 2022-го року. До слова, в різних країнах існують свої стандарти та рекомендації щодо тривожної валізи. Так, у Канаді розрізняють два види тривожних валіз. Один використовується, коли ви під час надзвичайної ситуації залишаєтеся вдома, а інший, якщо вам потрібно негайно залишити оселю. Надзвичайники Сполучених Штатів Америки радять зібрати предмети для тривожної валізи в один чи два контейнери, які легко носити із собою, наприклад, пластикові сумки чи брезентові торби. Предмети там ділять на дві категорії, які повинні бути обов'язково і які можна додавати залежно від індивідуальних потреб. Як і в Канаді, у США радять тримати три окремі тривожні валізи – вдома, на роботі та в автомобілі. Вміст тривожної валізи кожної країни дещо відрізняється, але базовий набір часто дуже схожий. Що має бути у такій валізі в українців, розповідає представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
4: В будь-якому місці, вдома, в поїздці, в готелі завжди має бути дійсно біля вас тривожна валіза, де мають бути найнеобхідніші речі для того, щоб перечекати певний час в тому самому укритті. Валіза ця складається індивідуально, під потреби людини. Вона не має бути надто важкою, тобто більше 50 кілограм, то вона вже навпаки буде не давати змоги людині швидко перейти в укриття. Але мінімальні речі, такі як той же ж павербанк, він має бути. Так само, як і ліхтарик. Тому що, якщо ми говоримо про темну пору доби, багато хто може сказати, що там мобільний телефон має ліхтарик. Але мобільний телефон нам необхідний для того, аби дзвонити, аби в разі необхідності викликати екстрені служби і не потрібно витрачати заряд телефону на ліхтарик. Також буде добре, якщо в такій валізці буде багатофункціональний інструмент, там ніж є і тому подібне. Обов'язково слід пам'ятати про наявність аптечки. При тому всьому, що в аптечці має бути як універсальні засоби, там засоби зупинки кровотечі, перев'язувальні матеріали і так далі. Особливу увагу необхідно звернути людям, які на постійній основі приймають ті чи інші препарати. Тобто, то, що цей препарат десь буде в кишені, але обов'язково також він має бути ще і у валізі. Ну і запас їжі і води. В літню пору води то навіть ми говорити не будемо, так? А запас їжі також має бути на 2-3 дні, і продукти, які не псуються.
3: Варто зауважити, що в багатьох українців удома є домашні улюбленці, про яких теж необхідно подбати, нагадує капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
4: Однозначно має бути переноска, при тому всьому, що вона має бути на доступному видному місці, але, наголошую, аби вона не заважала евакуаційним шляхам, тобто вона не була на проході. Ми завжди говоримо, людям необхідно спускатися в укриття, але тварини, вони також бояться, і це член сім'ї, обов'язково, якщо тривога, то його необхідно брати з собою. Тому переноска, запас мінімальний корму, водички для тваринки, і спускаємося в укриття, перечікуємо і чекаємо вже сигналу відбою тривоги.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
5: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. На півдні України росіяни наростили кількість дронових атак. Окупанти можуть накопичувати ракети для зимових ударів по українській енергетиці. Далі докладніше. На Придніпровському напрямку на півдні України росіяни наростили кількість дронових атак. Також активно завдають удари по цивільній інфраструктурі Нікопольщини та Херсонщини, розповів у Суспільному речник 30-го корпусу морської піхоти Павло Драгаль. За його словами, вдається збити понад 90% безпілотників.
6: Якщо ми будемо брати повний місяць серпень, ворог застосував на нашому напрямку 26 441 ударний безпілотник. При цьому 25 тисяч цих безпілотників нам вдалося збити або подавити нашими системами радіоелектронної боротьби. Тобто приблизно десь 93-94% від загальної кількості, які ворог застосовує тут, нам вдається все-таки знищити або подавити. За 20 днів вересня ворог застосував на нашому напрямку понад 13 тисяч ударних безпілотників, і теж більше 90% з них нам вдається подавити чи збити.
5: Росіяни можуть накопичувати ракети для зимових ударів по українській енергетиці. Їхні підприємства здатні виробляти близько 50-70 балістичних ракет на місяць. Якщо вони не використовуються, то можуть одразу потрапляти на склади для подальшого застосовування, розповів в ефірі новини ЛІВ експерт із питань авіаційного ринку Богдан Долінце. Водночас, на його думку, Росія може накопичувати і звичайні шахеди. Окупанти запускають близько 2,5-3 тисяч таких дронів на місяць, тоді як виробничі спроможності можуть перевищувати 3000 одиниць. Натомість реактивні безпілотники росіяни використовують із конвеєра.
7: Якщо говорити про реактивні ударні засоби, то на сьогоднішній день ми, в принципі, не бачимо ознак, які б свідчили про те, що ворог дійсно може суттєво накопичувати їх, особливо враховуючи, що значна частина з них була використана в серпні, за різними оцінками там більше, ніж 1,5-2 тисячі одиниць, і мова може йти про те, що це накопичення ворог здійснював ще з початку літа. Тому на сьогоднішній день ми бачимо скорочення використання балістичних видів озброєння, швидше все мова йде про те, що на сьогоднішній день Росія може накопичувати саме ракети, використовуючи все частіше реактивні та звичайні ударні дрони, готують готуючись до зимової кампанії по ударам по українській енергетиці саме з застосуванням балістичних видів озброєння.
5: Також Богдан Долінце зазначив, що Північна Корея залишається одним із ключових постачальників артилерійських боєприпасів і балістичного озброєння для Росії. За його оцінкою, Москва натомість може передавати КНДР технології, зокрема для виробництва ударних дронів.
2: Новини на Українському радіо.
5: Президенти України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп сьогодні зустрінуться віч на віч на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Що означатиме ця зустріч для нашого майбутнього та як вплине на війну Росії проти України? Наживо перші заяви, прогнози та реакції транслюватиме перший канал Суспільного сьогодні о 20:15. Вестиме пряму трансляцію і Українське радіо. На порядку денному Володимира Зеленського близько 20 зустрічей з міжнародними високопосадовцями на полях Генасамблеї ООН. З американськими сенаторами він вже обговорив тіснішу співпрацю щодо запровадження санкцій та українські потреби у перехоплювачах балістики і виклики перед зимою. З французьким колегою Еммануелем Макроном йшлося про зимовий пакет підтримки для України. Завтра він також виступить на загальних дебатах Генасамблеї та візьме участь у засіданні Ради безпеки. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
5: Завтра вночі на сході та південному сході, вдень на лівобережжі країни значні дощі, грози. Пориви вітру 15-20 метрів за секунду. На решті території місцями короткочасні дощі. Температура вночі 4-9 градусів тепла на сході та південному сході країни 10-15, вдень 13-18. У Карпатах вночі 0-5 тепла, вдень 7-12 градусів. На Київщині завтра місцями короткочасний дощ. Температура вночі 4-9 тепла, вдень 13-18. На цю ж пору у столиці 15 градусів, тиск 746 міліметрів. Відносна вологість повітря 74%. Аліна Білилівська, Українське радіо.
2: Реклама.
8: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
9: Так, і зростає ризик остеопорозу.
10: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
8: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
10: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію, необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
9: Підемо на прогулянку.
8: Із задоволенням. З Д3 вітамін Остео я радію кожному руху.
11: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
2: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
12: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
13: Ой, летіли дикі гуси.
12: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
2: Соціальна реклама. Українське радіо.
14: На часі. На часі. На Українському радіо.
15: Ви слухаєте Українське радіо. Веде програму Галина Бабій. Поговоримо з вами про овочі. І загалом про врожай, тому що зараз вересень, а серпень-вересень – це такі місяці, можливо, найбагатші, якщо навіть дивитися на те, що ми бачимо на прилавках сільськогосподарських ярмарок. Те, що ми бачимо на різноманітних ядках овочевих в містах і селах, ну і зрештою те, що ми бачимо біля обійсь селянських, коли мандруємо Україною, багато овочів, багато фруктів, багато всього того, що зібрано як врожай, виставлено на продаж. Саме таку картину і мені довелося спостерігати в кілька останніх днів минулого тижня. Я мандрувала в справах Україною і бачила, як на Хмельниччині, на Вінниччині, навіть на Житомирщині селяни щедро виставляють перед своїми обійстями, перед воротами своїх дворів, лавочки, такі цілі якісь невеличкі імпровізовані прилавки, ядки, де пропонують купити у них врожай. Отже, так видається, що врожаю цього року достатньо, і картоплі достатньо, і буряків, і моркви, і цибулі, і слив. Слив особливо багато було, і яблука вже починають селяни продавати. Ну, але ми знаємо, що зима обіцяє бути важкою, особливо ситуація з енергоносіями. Не дуже така райдужна. Щойно ми чули інформацію про те, наскільки дизель дорожчає в Україні. Окрім того, розуміємо, що Росія а як країна-агресор нищить нашу інфраструктуру енергетичну, тобто перебої будуть з відключенням електроенергії, відповідно, і тепла. Ми будемо отримувати так дозово потрошки, а іноді і без тепла сидіти. Ну, розуміємо, що війна є війна. Але, ну, хоча би приблизно мати ситуацію змальовану в ефірі, сподіваємося, від пані Лариси Гук, оглядачки в галузі сільського господарства інформаційно-аналітичного центру «Агроперспектива», яка завжди краще, як професіонал, знається на тому, що в Україні виросло, чим поділяться виробники, як селяни з приватних господарств, так і фермери з крупних якихось виробничих площ і виробничих потужностей. Ну, а загалом, то, напевно, ми і самі розуміємо, наскільки важливо запастися врожаєм на зиму, аби не залишитися голодним. Хоча, з іншої сторони, розуміємо, що сучасні житла, особливо в великих багатоквартирних будинках, не особливо то пристосовані для того, аби купувати мішками цибулю, чи мішками моркву, чи мішками картоплю. Тобто вже хто як може, так зі своїх якихось потужностей і можливостей виходить. Пані Ларисо, вітаю вас в ефірі. Які у вас дані про врожай?
16: Врожай, не можна сказати, що він там рекордний, умовно кажучи, але не останній за ті роки, коли ми живемо в надзвичайних умовах, і ці надзвичайні умови, умовно кажучи, не позитивні, а більше негативні. Відтак, коли почалася велика війна, дуже багато людей знову згадали стару цю добру традицію вирощувати своє для себе, хоча б оці базові там овочі, про які ви згадали. Звичай його називають цей борщовий набір. Uh-huh. Якщо відкинути картоплю, хоча на загал врожай картоплі непоганий, але все залежить від якості, мабуть, цього врожаю. Тому що, якщо ви звертаєте увагу як споживач, ви бачите, і там і невеличкі ці картоплинки чи бульби, трохи там більші, ще кращі і так далі, від того вже йде варіація в ціні.
15: Пані Ларисо, брати... але мені здається, що ще й асортимент дуже, ну так, там урізноманітнився. Вам, коли ви кажете, по чому картопля, вони кажуть, селяни, зокрема, вам смажити, чи запікати, чи на пюре? Тобто вони
16: так,
15: вже, ну, навіть це диференціюють.
16: Так, все правильно. Це вже, як кажуть, коли покупець і продавець знайшли спільну мову і враховують інтереси один одного. Я вам більше скажу, навіть в супермаркетах вже чітко написано, там картопля така-то для пюре, картопля така-то для смаження. Ну, хоча на цьому, по-моєму, градація і закінчується. Але разом з тим, так, асортимент урізноманітнився. Шкода, що разом з асортиментом не підвищилася якість. Хоча тут теж можна зрозуміти, чому. Тому що через оці постійні в нас проблеми з енергетикою, прильоти і так далі, у нас склади як такі, вони їх, по-перше, вони були завжди в недостатній кількості, попит перевищував пропозицію, а з іншого боку, температурні режими були порушені, і зберігати належним чином ту саму овочеву групу було надзвичайно складно. Якщо брати не селянина, те, що ви говорите, коли там, умовно кажучи, окремий дядько чи тітка, які виростили на власному городі, щось готові продати і трошечки поповнити сімейний бюджет, то ті, хто займаються овочівництвом на промисловій основі, теж непогано, хоча це складна і невдячна справа, як визнають самі господарства. Досить сильно пішов вперед оцей сегмент, де люди або мають пай, як спадок від своїх там дідусів, бабусь, або просто взяли вже в оренду, там, умовно кажучи, свої там 4 гектари в когось, і на цьому вирощують, на цих землях вирощують. Якщо брати навіть на ситуацію навколо столиці, то по периметру навколо міста дуже-дуже багато таких невеличких, я не можу навіть сказати, що це фермери чи господарства, це швидше за все індивідуали, які побачили зиск у вирощуванні того чи іншого виду продукції. Угу. Якщо ми відійдемо трошки в сторону від бази, як такої так званого борщового набору, то кабачок, баклажан, капуста, але не звичайна, а там брокколі, цвітна і так далі, вони теж присутні. І паралельно з імпортною продукцією, яка, до речі, теж представлена на полицях, чимало продукції українського виробництва. І от найкращим показником достатній врожай, те, про що ви запитали на початку, чи залишає бажати кращого, є оцей момент ціни. Тому що якщо врожай достатній, то ціна тримається. Візьмемо базовий продукт цибуля, тому що за останні роки вона в нас була практично золотою, і ціна доходила там і до 100 гривень за кілограм. Тоді ціни валилися, бо всі бігли в ту цибулю, починали її вирощувати. Сьогодні там, умовно кажучи, середня температура від 14 до 17, але ось цибуля пішла в ціні. Хоча частково це може бути пов'язано саме з цими проблемами з логістикою, з тими, що склади розтрощені, і логістика сама по собі ускладнилася. Тому що наразі це от і є так зване оте сезонне, да? Сезонна рівновага, коли товару має бути вдосталь і ціна має бути прийнятною.
17: Пані Ларисо, хочу вас по регіонах запитати. Звісно, про ті, де ведуться бойові дії, які є прифронтовими і нещадно нищаться ґрунти, говорити не будемо, а відносно мирних, так, відносно спокійних регіонах, де краще вродило і що, якщо маєте такі дані?
16: Ви знаєте, в Україні на поточний момент, зважаючи на те, як розвивається там селекція, наука і плюс-мінус враховуючи оці зміни в природі, в кліматі, вирощувати основні позиції можна в будь-якому куточку України. Якщо ми не беремо фронтову, прифронтову зону, хоча в прифронтовій люди активно огороди точно саджають. Більше того, Одеса, яку там так само постійно накривають через близькість до портів, в тому числі, я спеціально, коли бачу продукцію гарно розфасовану, запаковану, звертаю увагу. То от цибулю я б знайшла ярличок, що це зроблено на Одещині, якесь господарство, от вона гарно упакована, це не просто вже насипом цибуля, це ось будласочка, але просто це по ціні трошки відрізняється, трошки дорожче зазвичай, ніж інше. Якщо брати градацію регіонів, то завжди було, умовно кажучи, це там більше про фруктову групу, коли кажуть там кавуни на Херсонщині, да, там, чи томати на Херсонщині, полуниця на Вінниччині і так далі. Родить базовий продукт, вирощують всі і всюди. Але в чому проявилися особливості цього року? В моменті погоди. Отут все залежало від того, який сорт ранній, пізній і так далі. І хтось оці моменти, там, де має бути волога, має бути тепло, хтось так гарно увійшов і прекрасний врожай. Особливо, наприклад, буду чесно казати, за Полтавщину, яка ну, томатами просто цього року не знає, куди їх дівати, і вже люди бідкаються, тому що якщо вони раніше там якусь копійчину могли вторгувати на тих самих томатах, то нині вони із жалем в голосі, бо добірний продукт, добірний товар, а змушені його продавати не зовсім за ті гроші, за які б хотілося, так. Тому що у сусіда так само виросло.
17: Так. Так, я розумію, я теж спостерігаю оці, от, знаєте, таку надзвичайно іноді низьку ціну на продукт, який потребує і праці багато. Ну, от помідори, ви кажете, це ж і розсада, і потім їх треба, цю розсаду, виростити, пікірувати, так. Я пам'ятаю, виносити на сонце. Ну, я пам'ятаю, як це робила моя покійна свекру.
16: Синкувати, підв'язувати, да, щоб вони там до сонця тяглися, потім вночі переживати, коли ніч холодна, тому що це томат, він теплолюбивий. І от багато нюансів, але як, ну, дай Боже, щоб так родило завжди і в кожного, краще нехай буде більше, ніж не буде, умовно кажучи, от вродило. Якщо брати по іншим областям, то від жодного з регіонів нарікань я не чула. Тобто, що Вінниччина, що Хмельниччина, всі кажуть, що вони з врожаєм. Тут єдиний момент, бо це все-таки не зернові, да, товар більш локального, для локального ринку, ніж для експортного. І відтак оці моменти з обсягом як таким, поки що вони на загал не озвучуються. Це вже буде тоді пізніше, коли вже буде якась загальна статистика. Але якщо брати оперативку, навіть те, що заявило профільне відомство, то ми з врожаєм.
17: А чи, тепер, так, так, пані Лариса, а чи ми ще все імпортуємо щось на зразок? Там буряка, так, моркву, так, цибулю, картоплю?
16: Імпортуємо, але як тільки пропозиція на внутрішньому ринку, маю на увазі локального виробника, там досягає якоїсь точки, то ясна річ, там імпорт починає балансувати. Від чого ще залежить імпорт? Звичайно, від курсу, від складнощів і вартості логістики, і далі багато складових. Але аби далеко не ходити, то треба віддати належне. Європа нас останнім часом вельми і вельми підтримує. І подекуди і стимулює українського виробника, бо він бачить, що люди заробляють, ті самі поляки, і намагається щось вирощувати. А подекуди, так, знаєте, як по-народному, псує малину. Чому? Так, так. Тому що там виробництво налагоджене краще, воно там взагалі немає оцього яскраво вираженого фактору сезонності. І та сама рання капуста, якщо брати початок цього сезону, то ціна трималася за рахунок тої самої Македонії. Бо вона була добірна, і українські ті самі виробники вони втратили, тому що рівень пропозиції був достатній, і коли на ринок вийшли українці, то вони не змогли отримати ту ціну, на яку розраховували.
17: Зрозуміло. 3,5 хвилини до завершення розмови. Запаси на зиму. Всі лякають, що зима буде важка, з електроенергією будуть перебої. Отже, ситуація із заморожуванням овочів на зиму непевна. А як ще можна зберігати? 3 хвилини.
16: Дуже багато хто повернувся до традиційних якихось там консервувань, але це там окремі тільки позиції. Те, що стосується буряк і так далі, більше звертають увагу на пізні сорти. І якщо це індивідуали, то це, ну, старими дідівськими способами. І ще один момент, який почав розвиватися, це сушити. Тобто прибирати зайву вологу, зважаючи на те, що у нас величезний попит на продукцію є зі сторони наших хлопчиків.
17: Так, так, так. Оцей досвід сухих борщів, сухих супів для армії, так?
16: Тому що це є вже як на рівні окремих пілотних проєктів, так і на рівні там більш значних за обсягами. І так само українці шкмітливі, вони спостерігають, вивчають, дивляться От оцей сегмент пішов. Хоча, я думаю, в основі залишиться традиційне наше, попри там те, що там є склади, немає складів, але тут насамперед будуть потерпати з точки зору там асортименту наявності і якості це великі міста. Угу. Тому що периферія, невеличкі міста, в них взагалі такого питання не виникає. У мене сестра завжди каже, ти знаєш, каже, що, а картопля і буряк з капустою завжди там у погребі будуть.
17: Це
16: тому
17: так.
16: Що вони їх це вирощують.
17: Це правда. Mm-hmm. Щодо крупів, ми ж бачимо, що зараз, оскільки знищили склади справді в великих містах, деяких круп немає. Чи ви думаєте, що це все врожай є і крупи будуть?
16: Дивіться, якщо взяти сакральну, як на мене, вже гречку, то її вирощують на порядок менше, тому що виробнику просто невигідно. Uh-huh. Він дивиться по ціні. З іншого боку, знаєте, є таке чудове українське вислів, 7 років мак не родив, а голоду не було. Не гречкою ж єдиною живе українець, хоча цей елемент паніки, він, як на мене, все-таки десь трошки пробивається. Тому що, коли почалися оці всі розмови, розтрощені склади, логістика і так далі, полить зникло, ну, тимчасово, але зник навіть булгур і горох колотий, чого там не було дуже-дуже давно. Але давайте називати речі своїми іменами. Наразі продукція є, але є. Тут знову ж повертається, ми повертаємося до питання ціни. За якою ціною? Тому що купувати собі гречку, ми пам'ятаємо ще навесні, коли пішла ціна вгору, і вже її мало хто почав купувати, перестали, зупинилися, ціна почала відкочуватися вниз, і потім знову пішла вгору. На тлі розмов про те, що гречку просто не вирощують, площі падають, обсяги виробництва відповідно теж. При всякому такому експорті от ціна буде високою.
17: Зрозуміло. Але ви сказали, кожен не одною гречкою, визначає. Справді. І мені ще сподобався оцей народний вислів, який ви нагадали. 7 років мак не родив, але голоду не було. І якщо країна-агресор не буде своїми методами вирішувати, як нам жити, а саме судити за 3 колоски, голоду в Україні ніколи не буде. Тому не пускаємо країну-агресора на свою землю і свою державу. І тоді у нас все буде, і голоду не буде. Дякую. Лариса Гук, оглядач в галузі сільського господарства інформаційно-аналітичного центру «Агроперспектива». Говорили ми про врожай буряку, цибулі, картоплі, всього того моркво, що є так званим борщевим набором. І, як сказала наша гостя, голоду в Україні не буде. Просто треба по-іншому ставитися до наших запасів, по-іншому їх робити і по-іншому їх використовувати. І ми сподіваємося, що цей досвід воєнний залишиться воєнним досвідом, а життя війде після перемоги у мирне русло.
14: На часі. На часі. На українському радіо. Слухаєте Українське радіо. Реклама. Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
18: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
19: Коліна. Оце як посиджу, потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
18: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
14: Хондрокомплекс «Хінокара». Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
20: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
21: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
20: Невже допомагає?
21: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
0: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясна. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
1: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
22: Мені лікарські засоби. Акції дії по території України. Окрім того,
23: акція дії з 1 вересня в мережі аптек «Подорожник».
24: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Слухайте на українському радіо.
17: Ці реконструкції ми згадуватимемо 33-го президента США Гаррі Трумена. Він, певно, не був унікальним, коли не хотів йти на вибори разом із Франкліном Рузвельтом в якості віце-президента. Але пішов і переміг. Через кілька місяців, коли 12 квітня 1945 року Рузвельт помер, Трумен приймає присягу президента. 1948-го він уже перемагає на виборах. Він пішов із посади 1953-го з одним із найнижчих рівнів суспільної підтримки в історії американських соціологічних опитувань. Рейтинг схвалення Трумена впав до 22%. А сьогодні у традиційних опитуваннях американських істориків щодо ефективності лідерів США Гаррі Трумен стабільно посідає місця у першій десятці найкращих президентів в історії країни. Чому це так? І чи зможуть колись президенти 21-го століття повторити історичну реабілітацію Трумена? Аналізуємо разом із доктором філософії, асистентом кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Артемом Кошелєвим. Слухайте нас 22 вересня о 16:07 після новин.
25: Підготовка до зими. Чи будуть люди з теплом, електроенергією та водою? Які регіони найкраще підготувались до зими? А хто пасе задніх та чому? Чи є у міст не лише план «Б» на випадок масованих обстрілів, а й план «В»? Наскільки місцевій владі вдалося врахувати уроки попереднього опалювального сезону? Відповіді на ці запитання шукатимуть Владислав Красніцький та перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, член фракції партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Олексій Кучеренко сьогодні о 18:35.
26: Ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Казки від «Радіокультура». Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок «Суспільне.Радіо», гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток «Суспільне.Радіо» доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
27: Українське радіо.
28: П'ятнадцята година.
24: Суспільне новини на українському радіо.
29: У студії Аліна Білолівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Київ продовжує атакувати російські дрони. Україна отримала 841 мільйон доларів від Світового банку під гарантії уряду Канади. Далі докладніше. Київ продовжують атакувати російські дрони. Сьогодні в день пролунала серія вибухів, працювали сили ППО. В Дарницькому районі уламки БПЛА впали на території паркувального майданчика. Без загорання, повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі. Сьогодні ж вночі столиця також була під російським ударом. П'ятеро людей поранені у Дніпровському районі. Там сталося влучання у підвал п'ятиповерхівки. Сталася пожежа. Вибуховою хвилею повибивало шибки у навколишніх будинках, пошкоджені автомобілі та дитячий садок. На локації розгорнули штаб допомоги. Нині мешканці закривають ОСБ плитами та плівкою вибиті шибки, повідомляє кореспондентка Суспільного. П'ятиповерхівка, куди пройшовся влучання, нині без світла та газу, розповів депутат Київської міськради Тарас Криворучко.
30: Прилетів БПЛА прямо в підвал будинку, причому велику зробив пробоїну, пошкоджені інженерні мережі, тому тимчасово будинок відключений від води холодної, гарячої. Я думаю, що пошкоджено також і опалення, очевидно, і зараз відключений газ в будинку з міркувань безпеки, безперечно.
29: У Київській області також фіксують пошкодження після вечірньої та нічної російських атак. Пошкоджено понад 30 будівель. Найбільше у Броварському районі. Понівечені житлові будинки, автівки. Виникла пожежа у складській будівлі. У Харкові у Київському районі міста зафіксовано влучання російського дрона, повідомив у телеграмі міський голова Ігор Терехов. Відомо про одну постраждалу жінку. Влучання сталося на відкритій території поблизу автосалону. Пошкоджено вікна будівлі та автомобілі. На місці працюють фахівці. Президент Володимир Зеленський зустрівся сьогодні у Нью-Йорку з американськими сенаторами та французьким колегою Еммануелом Макроном перед переговорами з президентом США Дональдом Трампом. Обговорили санкції проти Росії, деескалацію та потреби України у ППО. Повідомив голова української держави у соцмережах, Володимир Зеленський прибув до США для участі у сесії Генасамблеї ООН. Україна виносить на неї питання гуманітарної катастрофи в окупованих Олешках на Херсонщині. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Себіга у Фейсбуці.
3: Місто Олешки. Місто на Херсонщині, яке понад півроку живе в повній блокаді. В Олешківській громаді залишається близько 6 тисяч людей. Серед них майже 200 дітей. Люди гинуть від голоду і холоду. Гуманітарну допомогу окупанти не пускають. Ми давно домовляємось про евакуацію, готуємо списки, узгоджуємо режим тиші. А Росія не дає відповіді. Ми будемо говорити про Олешки тут, на найвищому рівні. І будемо тиснути, щоб світ це почув і змусив Росію дати гуманітарний доступ.
29: Як розповіла Суспільному начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко, ситуація в Олешках залишається критичною. Люди голодують і наважуються на відчайдушні кроки. Зокрема, за останні два тижні 11 місцевих мешканців

0: щоб врятувати людей з цього пекла.
1: Україна отримала 841 мільйон доларів від Світового банку під гарантії уряду Канади. Гроші спрямують на відшкодування видатків держбюджету, пов'язаних із виплатами пенсій. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький на все 4.
2: Новини на Українському радіо.
1: Землетрус сьогодні стався біля Полтави у Мачухівській громаді. Його зафіксували близько 13 години дня. Магнітудою він був 4,2 за шкалою Ріхтера. За класифікацією землетрусів відноситься до сильнопомірних. Осередок залягав на глибині 3 кілометрів, повідомили у головному центрі спеціального контролю. Це вже 8-й землетрус цього року, який зафіксовано на Полтавщині. Вранці на горі Піп-Іван, Чорногірський, у Карпатах температура повітря опустилася до 1 градуса морозу. Високогір'я затягнуло хмарами і притрусило снігом. Про це повідомили на фейсбук-сторінці гірські рятувальники Прикарпаття. Піп-Іван Чорногірський є однією із найвищих вершин українських Карпат на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Рятувальники закликають туристів враховувати погодні умови під час планування сходження. Зокрема, подбати про теплий одяг, водонепроникне взуття та належне спорядження. Підсумковий випуск слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
1: Завтра вночі на сході та південному сході країни, вдень на лівобережжі значні дощі і грози, пориви вітру 15-20 метрів за секунду. На решті території місцями короткочасні дощі. Температура вночі 4-9 градусів тепла, на сході та південному сході країни 10-15, вдень 13-18. В Карпатах вночі 0-5 тепла, а вдень 7-12 градусів. На Київщині завтра місцями короткочасний дощ. Температура вночі 4-9, тепла, вдень 13-18. На цю ж пору у столиці 14 градусів, тиск 746 мм, вологість 75%. Аліна Білолівська, Українське радіо.
2: Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо у студії Владислав Красніцький. Минулий тиждень і вихідні ознаменувалися кількома надважливими подіями і заявами. Передусім, варто згадати, що під час атаки на Московську область у ніч на 20 вересня Україна застосувала, зокрема, ракети «Пелікан» та «Фламінго», про це заявив президент Зеленський. До речі, про використання ракети «Пелікан» повідомляється вперше. Відомо, що назву пов'язують з українською балістичною ракетою FP-7 компанії «Firepoint». Утім, її заявлена дальність 200-300 кілометрів, а Москва, відомо, розташована далі. Уточнень від української влади щодо цього поки на момент цієї розмови не було. Але що ще важливо і про що варто говорити? Президент Зеленський показав перші кадри нового дрона-перехоплювача, який допомогла розробити Служба безпеки. Глава держави заявив, що дрон-перехоплювач уже успішно застосовували та показав відповідні кадри. Може постати запитання, ну невже у нас не було дронів-перехоплювачів? Були, але йдеться про перехоплення саме ворожих дронів з реактивним двигуном. До речі, про противника. Росія готує і нові повітряні загрози. Відтак, радник з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Безкреснов повідомив, що за 5-6 місяців ворог розпочне масове застосування дешевих малогабаритних крилатих ракет зі швидкістю до 750 км на годину. Отже, тем у нас декілька для цього етеру, але з усім впораємося, все спробуємо максимально доступно пояснити. Тим паче, що з нами вже на зв'язку Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний». Пане Вадиме, розпочнемо з атаки, яка відбулася у ніч на 20 вересня по московському регіону. Президент Зеленський серед іншого перелічив і засоби ураження, і там була назва «Пелікан». Багато ЗМІ почали писати, що Україна чи не вперше вдарила своєю вітчизняною балістикою, утім офіційного підтвердження, що це так, наша перша балістична ракета і відбувся саме нею удар, станом на момент нашої розмови не було. Якщо це підтвердиться, чи можна вважати, що дійсно розпочалася ера, скажімо так, української балістики? Якщо ні, то все одно балістика буде зовсім незабаром. Отже, ваша оцінка цьому удару, який мав місце вихідними?
4: Загалом це дуже схоже на те, оскільки ми можемо згадати попередні заяви CEO компанії Fairpoint, який 10 вересня анонсував, що в найближчі тижні українська балістика вже буде застосована на практиці. І дійсно, на сьогоднішній момент по тим кадрам з місця ураження, де проходила місія українських сил безпеки і оборони, дійсно дає таку чітку картинку про значні руйнування на території майданчика нафтопереробного комплексу підмосковній Капотні, і в тому числі це стосується і застосування, комбінованого застосування тих засобів, які є на озброєнні у наших захисників. Це і ударні дрони, умовно звичайні, які використовують поршневі руші, так і модифікації українських засобів, які мають реактивний двигун. І в тому числі поєднуючи це з новим засобом, який підсилив арсенал наших оборонців, це безпосередньо балістичне озброєння. Тому дійсно, поки що досить мало інформації безпосередньо засобів об'єктивного контролю, але ті уламки, які на сьогоднішній момент вже знаходили безпосередньо на місці удару, в тому числі кажуть про застосування ракети F-5 «Фламінго», і безпосередньо чекаємо на появу нових свідчень для того, щоб було більше можливості проаналізувати перше застосування саме балістичного озброєння.
3: Але якщо говорити про подальший розвиток цієї технології, коротко нагадайте, будь ласка, нашим слухачам, в чому полягала проблема для України створити власну балістичну ракету, і якщо таку вдалося не просто створити, а вже й застосувати, то тепер постає запитання щодо масштабування. Наскільки у нас стане ресурсів зробити так, щоб ми запускали не одну, умовно кажучи, на тиждень чи на місяць, а щоб дійти, наприклад, до тієї ж кількості, яку використовують росіяни нині?
4: Що стосується українського науково-дослідного потенціалу, то в Україні існувала і продовжує розвиватися наукова школа по ракетобудівельній тематиці, але тут слід враховувати ті фактори та виклики, з якими наші компанії та команди зіштовхнулися. Саме це безпосередньо удари Російської Федерації по виробничим майданчикам, які у переважній більшості розташовані на сході нашої країни. І це є одним з таких ключових факторів. Що стосується інших викликів, це безпосередньо виробництво окремих компонентів та елементів ракетного озброєння, такі як твердопаливні ракетні двигуни, і безпосередньо елементи, які відповідають за наведення, оскільки мова йде про швидкості, які в 5 та більше разів перевищують швидкість звуку, а також безпосередньо балістичний профіль польоту, який теж має певні особливості, якщо ми порівнюємо з іншими засобами ураження, які теж активно використовуються нашими оборонцями. Тому поєднання це все якраз і формує ті виклики та безпосередньо задачі, з якими всі ці роки працювали наші інженери, дослідники над створенням українського балістичного щита.
3: Наскільки складно росіянам буде збивати українську балістику, якщо це буде не одна, не дві ракети, а можливо там з десяток? Я думаю, що це покаже час, ну і так само тут залежатиме від того, які цілі будуть обрані. На вашу думку, все-таки, наскільки спроможними в протидії українській балістиці можуть виявитися ті ж такі російські комплекси С-300, С-400? Те, що я бачив цифри у відкритих джерелах, що за різними оцінками понад 250 до 300, можливо, С-400 має Російська Федерація у себе на озброєнні. Там, здається, ГУР наприкінці серпня давали інформацію про те, що 17 вони переобладнали для пусків земля-земля, але понад 2,5 сотні тільки С-400. На вашу думку, все ж таки, наскільки вони можуть бути ефективними, чи потраплятиме наша балістика в ціль, і чи справлятимуться С-400 росіян?
4: Що стосується дійсно тієї кількості засобів, які є на озброєнні ворога, то тут досить багато місця для різних інтерпретацій, оскільки закупівлі такої системи, як С-400, росіяни робили завжди дуже секретними, і відповідно немає якоїсь чіткої інформації у відкритих джерелах, який саме склад цих комплексів і в яких обсягах. Тобто це можуть бути як окремі пускові, так і безпосередньо набір радіолокаційної станції, виявлення, наведення, командний пункт та безпосередньо ці засоби, які несуть і запускають ракети-перехоплювачі. Але менш з тим ми бачимо, що ворог зіштовхується з певним дефіцитом і самих комплексів в тому числі. Ми можемо це констатувати, аналізуючи знімки з тих місць, де ворог вимушений був перекидати ці комплекси для того, щоб підсилити їх на європейському напрямку і безпосередньо біля лінії бойового зіткнення. Відтак, за останніми свідченнями, ворог перекидав подібні комплекси зі свого далекого сходу та крайньої півночі для того, щоб компенсувати ті об'єкти та ті уражені комплекси, які Сили безпеки і оборони змогли вразити в попередній період. Іншим аспектом є наявність саме ракет-перехоплювачів, оскільки дійсно ми бачимо також те, що ворог активно використовував їх в попередні періоди, і в тому числі до комплексу С-400. Серед інших моментів, якщо аналізувати саме тактико-технічні характеристики, то у росіян на сьогоднішній момент в Московській області сконцентровані і найбільш сучасні комплекси С-500 «Прометей» з ракетами-перехоплювачі 77Н6Н та Н6Н1, які, в свою чергу, були адаптовані від комплексу А-350, який складає одну з основних елементів протиракетної оборони Московського регіону Російської Федерації. Тож, якщо подивитися суто номенклатурно, у ворога є необхідні засоби, які можуть бути ефективним щитом проти української балістики, але це так само не той склад засобів, які безпосередньо сконцентровані тільки навколо Московської області. І з іншого боку, ми бачимо, що інші регіони залишаються без прикриття і, відповідно, є вразливими до подібних масованих та комбінованих атак з боку наших Сил безпеки і оборони.
3: Нагадаю слухачам Українського радіо, зараз в етері Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний». Пане Вадиме, що стосується інших викликів, це дрони з реактивним двигуном. Дошкуляють вони і нині, вочевидь, ще дошкулятимуть нам точно кілька місяців, але нарешті вже з'явилися конкретні можливості протидії. Відтак, президент Зеленський у соцмережах повідомив, що 19 вересня успішно було уражений російський реактивний безпілотник, і причому український дрон перехоплювач зробив це вдруге за день. Тобто, на момент нашого з вами спілкування таких перехоплень може бути вже значно більше. Але, як ми на початку говорили про ймовірний старт ери української балістики, то чи можемо ми теж констатувати, що тепер розпочинається і ще епоха українських дронів-перехоплювачів, російських дронів з реактивним двигуном? Ну і знову ж таки, тут одразу запитання щодо масштабування. Скільки часу ми витратимо на те, щоб, наприклад, досягти, бодай, тих показників, які є нині в контексті перехоплення поршневих дронів противника?
4: Дійсно, ми можемо констатувати, що 26-й рік він стане роком розквіту реактивної тематики в безпілотних авіаційних комплексах. І в 27-му році, на жаль, ми будемо бачити, що більшість подібних засобів, вона має саме реактивний рушій. Якщо подивитися на то, яким саме чином вибудовувалась українська система протиповітряної оборони, в тому числі протидії ворожим безпілотним авіаційним комплексам, то ми можемо провести певний ретроспективний аналіз з тим, як створювалися українські дронопереховувачі попередніх поколінь. І загалом, від моменту старту робіт до виходу на серійне виробництво, це займало від 6 до 9 місяців. І вже на сьогоднішній момент ми бачимо, що вже є ціла низка готових рішень, які активно використовуються для протидії подібним ударним засобам з боку Російської Федерації. І так само велика кількість команд та компаній працюють або ж над модернізацією вже існуючих засобів, які можуть ефективно перехоплювати швидкісні цілі, середня швидкість яких вона від 300 до 600 кілометрів на сьогоднішній момент, в залежності від типу та модифікації засоба, які використовує ворог, так і працюють над створенням принципово нових, вже суто реактивних засобів, які можуть стати тим певним моментом відповіді на нові загрози, перед якими ми зіштовхнулися в цьому році.
3: Пане Вадиме, дрони-перехоплювачі реактивні, вони, вочевидь, теж зрозуміло, що мають бути обладнані двигуном, причому потужнішим за ті цілі, які вони покликані збивати. Що у нас з цими двигунами? Це наше виробництво, це допомога наших партнерів. Напевно, що зробити такий дрон, якраз таки основна проблема, це дати йому можливість швидше працювати за ворожу ціль. Ну і зрозуміло, так само працювати на тих висотах, де ці цілі літають зазвичай.
4: Подібний підхід, він дійсно справедливий, якщо ми беремо класичні догми протиповітряної оборони, де засіб перехоплення має бути швидшим в декілька разів від самої цілі. Але на сьогоднішній момент ми бачимо, що ті виклики, які є перед нами, вони можуть отримати і відповідь, яка не буде настільки швидкісною, але буде відповідати цим запитам для того, щоб нас доганяти та перехоплювати. Тож ми кажемо про те, що сьогоднішній момент ті двигуни, які використовуються, це або ж українського виробництва засоби, або ті, які виготовляються в країнах партнерів України і передаються та закуповуються безпосередньо для потреб створення даних засобів для протидії ворожим реактивним дронам. Що стосується інших критичних для розуміння моментів, з якими ми зіштовхуємося, коли кажемо про створення реактивних дронів-перехоплювачів, це системи автономізації. Оскільки на таких швидкостях вже не вистачає реакції людини, себто оператора, і тут велику роль відіграють вже алгоритми, які безпосередньо відповідають за захоплення та фінальне наведення на ціль дрона-перехоплювача.
3: Це вже штучний інтелект працює? Чи не завжди?
4: Це рішення на базі штучного інтелекту, оскільки ми бачимо, що все одно роль та місце оператора залишається важливим та критичним. І в даному випадку ці асистенти, вони якраз допомагають оператору в тих моментах, де вже швидкості реакції людини може не вистачати.
3: Ви згадали про те, що 26-й рік, ну, фактично закінчення, тут кілька місяців залишилося, але буде таким собі роком гонки на реактивних швидкостях, і 27-й буде таким собі продовженням. Разом з тим, варто згадати про те, що розповідав Сергій Флеш Безкреснов, що Російська Федерація за 5-6 місяців розпочне масове застосування дешевих малогабаритних ракет, причому швидкість буде до 750 кілометрів на годину. Це ми говоримо про лінійку яких засобів ураження? Дань-Т, Дань-М, Бандероль. Це про якісь модифікації цих? Тут навіть від вас, до речі, порада, як їх правильно називати. Це дрон-ракета, це вже крилаті ракети. Тобто що це?
4: За тією специфікацією, за якою їх подає командування повітряних сил, якщо ми кажемо про Бандероль, це баражуючий боєприпас. Але загалом, для розуміння, це все є безпілотними авіаційними засобами. Тож, як крилата ракета, так і дрон типу «Шахет», це все є безпілотниками, проте подібне розведення та класифікація, вона була створена ще за часів холодної війни, і тоді не було настільки великого асортименту подібних засобів для того, щоб їх якось описувати та вводити в якісь рамки визначень.
3: Даруйте, Вадиме, за коротке поточнення, тобто ми всі звикли до абревіатури БПЛА, то тепер треба буде послуговуватися скоро просто абревіатурою БАС – безпілотний авіаційний засіб.
4: Скоріше за все, ми підійдемо до такого моменту уніфікації, оскільки засобів стає як із нашого, так і, на жаль, з боку ворога все більше. І всі вони так чи інакше мають плюс-мінус схожі тактико-технічні характеристики. Повертаючись до теми розведення та загалом визначення термінологічного, то за таким широким вжитком вважається, що крилата ракета – це якийсь виріб типу Х-101 або ж американського Томагавку. Але загалом, за своїм принципом дії, що російська бандероль, що російська даньте, яку вони розробляють, вони теж підпадають під це визначення. Це є автономним засобом або ж засоб, який може навіть бути керований з землі безпосередньо оператором, але виконує ті ж самі функції.
3: Отже, розкажіть детальніше, що собою вже являють певні розробки росіян в цьому сімействі засобів ураження, і все ж таки, до чого вони готуються, і заразом до чого треба буде готуватися нам. Знову ж, ми повертаємося до збільшення швидкості, ймовірно, до збільшення і висотності таких засобів ураження.
4: Реактивний рушій якраз і відрізняється тим, що він може гнучко бути використаний на досить широкому режимі висот. І починаючи від низьких висот, огинаючи підставаючу поверхню, закінчуючи висотами в 7, 8, 9, і іноді навіть 10 кілометрів, якщо ми кажемо про засоби, які ви перелічили. Що стосується того, до чого нам дійсно готуватися, ми бачимо цілий рек та напрямки, які ворог активно зараз розвиває, починаючи від засобу С-8000 «Бандероль», закінчуючи новими напрацюваннями у вигляді малогабаритної крилатої ракети «Дань-Т», яку ворог якраз і планує масштабувати в 27-му році, довести їх серійне виробництво до рівня в 10 тисяч одиниць на рік. І всі вони так чи інакше мають значні льотно-технічні характеристики. Це середня швидкість на рівні 500-600 км на годину, якщо ми кажемо про виріб типу бандеролі. І на сьогоднішній момент близькими до подібних значень можуть бути і тактико-технічні характеристики російської «Дань-Т», яка була розроблена починаючи з 23-го року, і на сьогоднішній момент вона йде вже на етап серійного виробництва.
3: Пане Вадиме, пригадую одну з наших розмов, коли ми говорили про протидію, знову ж таки, тим таки російським безпілотникам, і ви звертали увагу на не просто засоби ураження, а засоби відстеження. Ну, тобто, одна справа, коли є чим збити, але треба розуміти, де цей ворожий, значить, дрон, чи то ракета, чи безпілотний авіаційний засіб просто перебуває в нашому повітряному просторі, куди він рухається, розуміти його траєкторію. Отже, наскільки у нас зараз, можливо, за цей рік поліпшилася система, або вона стала розгалуженішою засобів виявлення і супроводу цілей?
4: Дійсно, дуже хороше питання, оскільки ми бачимо, що в першу чергу ситуаційна обізнаність відіграє ключову роль у виборі типів та засобів ураження та перехоплення подібних цілей. На сьогоднішній момент ми бачимо, що українська система протиповітряної оборони, вона складається з багатьох шарів різного типу сенсорів, починаючи від основних, це засоби радіолокаційного виявлення та спостереження, закінчуючи наземними акустичними та візуальними сенсорами, які допомагають саме покривати ті відтинки, які не покриваються суцільним радіолокаційним полем. Ну і безпосередньо в цьому питанні відіграє важливу роль саме насиченість цими засобами. І тут ми бачимо, що наші захисники, радіотехнічні війська, мають дуже великий потенціал для детекції таких навіть складних цілей, як малорозмірні крилаті ракети, якими є як «Бандероль», так і «Дань-Т». Але ж ми бачимо, що є і певні сліпі місця, які не покриваються, до прикладу, це акваторії великих річок або ж водосховищ, які ворог в тому числі використовує для того, щоб скривати маршрути пересування до цілі. Тож це все компенсується в тому числі і більшим насиченням саме засобів виявлення.
3: І на сам кінець, Вадиме, про ініціативу, яку запропонував згаданий сьогодні Сергій Безкреснов, флеш, надати цивільним доступ до карт переміщення шахетів. За його словами, ось таку інформацію вже отримує «Укрзалізниця», АЗС, інші організації. Він свою позицію пояснював у Фейсбук, там досить довго, але б хотів би почути вашу думку. Чи дійдемо ми в осяжному майбутньому, можливо, цього року, можливо, наступного, що чи не в кожного з нас на планшеті, телефоні, будь-якому, будь-якому гаджеті в онлайн-режимі буде відображено, як рухаються російські ворожі цілі. Чи поки що про це говорити зарано, і це лишень така собі ідея від флеша?
4: Насправді питання щодо ситуаційної обізнаності є надзвичайно важливим, тим паче на тлі того, з якими викликами ми зіштовхуємося. А саме це збільшенням темпів використання ворожих ударних безпілотників і тим, що тривоги лунають майже чи не що півгодини, якщо ми кажемо про Київський регіон, про східні терени нашої держави. І тут питання щодо обізнаності та можливості прокласти собі так безпечні маршрути, якщо ми кажемо про пересування містом, є надзвичайно важливим аспектом. І дійсно, теж можу бути в багатьох аспектах згоден з паном Сергієм Флешем Безкресновим щодо того, що подібна концепція, вона життєздайна і буде реалізована найближчим часом.
3: Пане Вадиме, дякую за нашу сьогоднішню розмову. В етері Українського радіо, нагадаю нашим слухачам, Вадим Кушніков був щойно на зв'язку, глядач порталу «Мілітарний». Говорили про наші досягнення і заразом про виклики, яких варто очікувати від країни-агресорки Російської Федерації. Дякую ще раз, пане Вадиму, і закликаю всіх залишатися надалі на хвилі Суспільного.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. На Харківщині росіяни безперервно штурмують біля Куп'янська. Уряд Німеччини планує обмежити доступ ультраправій партії «Альтернатива для Німеччини» до розвідувальної інформації. Далі докладніше. На Харківщині росіяни безперервно штурмують біля Куп'янська. Запеклі бої на східному березі Осколу. Про це повідомив в ефірі Суспільного речник угруповання Об'єднаних сил Віктор Тригубов. Про відчутне посилення атак російських військ на цьому відтинку фронту військовий повідомляв ще у липні. А ось присутність російських військ у самому Куп'янську продовжує зменшуватися, бо українські воїни перекривають логістичні маршрути противника, каже Віктор Тригубов.
5: Продовжуються активні атаки росіян від Кіндрашівки та Куп'янського вузлового. Активні спроби росіян пройти далі на захід від окупованого Піщаного прорватися. Ось це і є насправді головний напрямок їхнього наступу. А якщо ж брати безпосередньо саме місто Куп'янськ, яке знаходиться все ж таки здебільшого на західному березі річки, там ситуація для росіян не покращується, вона для них там погіршується. Ті росіяни, що зараз перебувають в місті в північних його районах, мають певні проблеми з логістикою, проблеми, які посилюються з тим, як зменшується російський плацдарм на північ від міста.
1: Президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп сьогодні зустрінуться віч на віч на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Що означатиме ця зустріч для нашого майбутнього та як вплине на війну Росії проти України? Наживо перші заяви, прогнози та реакції транслюватиме перший канал Суспільного сьогодні о 20:15. Вестиме пряму трансляцію і Українське радіо. На порядку денному Володимира Зеленського близько 20 зустрічей з міжнародними високопосадовцями на полях Генасамблеї ООН. З американськими сенаторами він вже обговорив тіснішу співпрацю щодо запровадження санкцій та українські потреби у перехоплювачах балістики і виклики перед зимою. З французьким колегою Еммануелем Макроном йшлося про зимовий пакет підтримки для України. Завтра він також виступить на загальних дебатах Генасамблеї та візьме участь у засіданні Ради безпеки. Уряд Німеччини планує обмежити доступ ультраправій партії «Альтернатива для Німеччини» до розвідувальної інформації та секретного плану реагування у випадку вторгнення Росії. Про це пише видання «Нью-Йорк Таймс» із посиланням на німецьких високопосадовців. Військове керівництво країни побоюється, що представники партії можуть передати цей план Кремлю. Документ підготували у 2024 році. Він налічує 1000 сторінок, де викладені дії у разі нападу Росії на Східну Європу. Нагадаю, що партія «Альтернатива для Німеччини» перемогла на виборах до парламенту у Східній федеральній землі. Саксонія-Ангальти намагається сформувати там коаліційний уряд. Натомість очільники 16 федеральних земель Німеччини є одними із небагатьох урядовців, які мають доступ до секретного документа – плану дій у випадку ймовірного вторгнення Росії.
2: Новини на Українському радіо.
1: На горі Піп-Іван Чорногірський температура повітря сьогодні зранку опустилася до 1 градуса морозу, випав перший сніг. Як розповіла Суспільному начальниця відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Наталя Птуха, зниження температури повітря в Україні приніс активний атмосферний фронт, але говорити про прихід метеорологічної осені ще зарано.
6: Метеорологічна осінь починається тоді, коли середньодобова температура становить 15 градусів і нижче, і кілька діб поспіль утримується із подальшою тенденцією до зниження. Впродовж цього тижня по певних метеостанціях, звичайно, показники можуть наближатися середньодобові до цієї позначки, але подальша тенденція все ж таки більш оптимістична. Наприкінці тижня буде підвищуватися атмосферний тиск, буде менше хмарності і менше опадів, взагалі їх поступове припинення, особливо на початку наступного тижня, і зміняться повітряні потоки на південні.
2: Погода.
1: Завтра в Україні дощитиме, температура вночі 4-9 градусів, тепла на сході та південному сході країни 10-15, вдень 13-18, в Карпатах вночі 0-5 тепла, вдень 7-12. У Києві вночі температура 4-9 тепла, вдень 13-18 градусів. На цю ж пору столиці 15 градусів. Аліна Білилівська, Українське радіо.
2: Реклама.
7: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
8: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
7: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
9: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
10: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Соціальна реклама. Знати більше про здоров'я.
11: Одні люди багато сидять на роботі, інші більше стоять чи ходять. Але й ті, й інші часто скаржаться на втому в ногах наприкінці дня. Причин цього небагато, а найпоширеніша – хронічна венозна недостатність. Вона зустрічається у 22-45% людей віком 30+, переважно серед жінок. За першого ступеня цього захворювання спостерігаються втома і важкість у ногах, що наростають надвечір. Після відпочинку симптоматика зникає, але це не означає, що зникає проблема. Тут потрібна консультація флеболога, щоб запобігти прогресу хронічної венозної недостатності. Що відбувається в ногах? У венах є клапани – тонкі клаптики тканини, що запобігають зворотному відтоку крові під дією сили тяжіння. Серце качає кров, вона піднімається венами вгору, відкриваючи клапан. Щойно рух крові сповільнюється, клапан закривається. Зворотного потоку крові немає, застою теж. Усе гаразд. Щоб ця система працювала добре, необхідна адекватна активність протягом дня. Тоді м'язи будуть у тонусі, тим самим підтримуючи нормальну роботу вен і клапанів. Патологічні процеси починаються, коли тонус м'язів та судин знижується. Вени розширюються, тому клапан не може повністю закритися. Відбувається зворотний потік крові, частина якої застоюється в нижніх кінцівках. Плазма проникає в навколишні тканини, тому ноги набрякають. Звідси й виникає відчуття втоми та важкості. У горизонтальному положенні або після підняття ніг угору досить швидко настає полегшення. Під час відпочинку кров рухається нормально і не застоюється. Тому на ранок не відчувається ні важкість, ні дискомфорт. Потім знову робочий день, нерівномірне навантаження на м'язи і надвечір неприємні відчуття повертаються. Хто в зоні ризику хронічної венозної недостатності? Найповнішу відповідь може дати флебулог. Лікар збере анамнез, зробить УЗД-судин і надасть висновок. Але все ж таки є чинники підвищеного ризику розвитку патології. Це спадковість, приймання гормональних препаратів, малорухливий спосіб життя, підняття важкого, надмірна вага, сидяча або стояча робота. Щоб зняти втому в ногах, можна робити такі вправи, як підняття ніг угору, перекочування стопи з носочка на п'яту і назад, ходьба, контрастний душ для ніг перед сном, самомасаж. Але пам'ятайте, щоб визначити, чи є у вас хронічна венозна недостатність і, відповідно, запобігти її прогресуванню, краще звернутися до фахівця.
2: Слухаєте «Українське радіо».

0: 15:40. Українське радіо продовжує роботу в прямому ефірі. Мушу нагадати ситуацію на мапі тривог. У Києві давно вже відбій, однак Київщина залишається в зоні жовтої тривоги. Чернігівщина також жовта лінія тривоги повітряної. Черкащина, Вінниччина на сході, Кіровоградщина, Миколаївщина, Одещина і Полтавщина на півдні, а також Запорізька область вся в зоні жовтої тривоги повітряної і Харківщина на сході. Сумщина, Харківщина на півночі і Дніпропетровщина – червона зона повітряної тривоги. Не нехтуйте цим повідомленням, пам'ятайте, життя найдорожче, що у нас є. До завершення години ми будемо спілкуватися з колегами із Волинської регіональної редакції Українського радіо, дізнаємося про події в Луцьку і на Волині загалом, а також дещо цікаве я знайшла на сайті «Укрінформу». Цікаве чому? Чому видалося мені цікаве? Тому що є стаття, яка у заголовок винесла от таку фразу «Україна для безпеки Європейського Союзу так само важлива, як і Сполучені Штати Америки». Отже, йдеться про європейську безпеку і про місце України у забезпеченні цієї безпеки, якщо можна так сказати. І якщо США тривалий час були гарантом нашої безпеки, то Україна зараз, здається, потихеньку набирає саме такого статусу. Не встигла я оголосити про відбій повітряної тривоги, як тривогу знову у Києві оголошено. Жовтий рівень небезпеки, це означає дронова небезпека, у Києві повітряна тривога. То ми продовжимо роботу в прямому ефірі. І що хочу вам сказати. Раса Юкнявічене, депутатка Європарламенту, дала інтерв'ю колегам з «Укрінформу» і наголосила на тому, що Європа має змінювати підхід до власної безпеки, а Україна вже сьогодні є важливою частиною цієї системи. 16 вересня Європарламент ухвалив доповідь про гібридну війну, захист територіальної цілісності Європейського Союзу та критичної інфраструктури у сферах безпеки і оборони, яку підготувала саме ця депутатка Європарламенту від Литви Раса Юкнявічене. Документ закликає європейські країни посилювати спроможність протистояти новим загрозам, зокрема з боку Росії. Ну, я б навіть сказала, найперше з боку Росії. Отак. Розмова в «Укрінформі» відбулася після того, як президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у промові про стан справ у ЄС згадала ідею створення Європейської ради безпеки, яку Юкнявічене поширює вже певний час. На її думку, такий механізм міг би допомогти Європі швидше координувати дії у відповідь на військові та гібридні загрози. Юкнявічене також розповіла про роль України в майбутній архітектурі. Як я сказала, навіть винесено це у заголовок. Україна для безпеки ЄС так само важлива, як і Сполучені Штати Америки. Також пані євродепутатка говорила про необхідність посилення оборонних спроможностей Європи та російські спроби послабити підтримку нашої держави, використовуючи різноманітні інструменти, зокрема дезінформацію і втручання у внутрішньополітичні процеси європейських країн. Найперше, пані євродепутатка Раса Юкнявічене, нагадаю, від Литви, сказала, хочу привітати з ухваленням, вважаю, що ситуація в ЄС кардинально відрізняється від тієї, що була у 2022 році. Ми жили в дуже комфортних умовах, коли майже всі витрати на оборону брали на себе Сполучені Штати, а НАТО було єдиним гарантом безпеки, тоді як Європейський Союз був насамперед економічним об'єднанням Союзом заради добробуту людей. Тепер ситуація змінилася. Уперше в нашій історії маємо Єврокомісара з питань оборони та повноцінний комітет з питань безпеки і оборони в Європарламенті. Отже, ця стаття і це інтерв'ю може бути свідченням того, що Європа прокидається. Євродепутати дбатимуть про свою безпеку, шукаючи інших шляхів її гарантування. І, як бачимо, Україна в цьому процесі і в пошуках шляхів безпеки грає не останню роль. Більше читайте на сайті «Укрінформ».
1: Слухайте на Українському радіо.
2: Ці реконструкції ми згадуватимемо 33-го президента США Гаррі Трумена. Він, певно, не був унікальним, коли не хотів йти на вибори разом із Франкліном Рузвельтом в якості віце-президента. але пішов і переміг. Через кілька місяців, коли 12 квітня 1945 року Рузвельт помер, Трумен приймає присягу президента. 1948-го він уже перемагає на виборах. Він пішов із посади 1953-го з одним із найнижчих рівнів суспільної підтримки в історії американських соціологічних опитувань. Рейтинг схвалення Трумена впав до 22%. А сьогодні у традиційних опитуваннях американських істориків щодо ефективності лідерів США Гаррі Трумен стабільно посідає місця у першій десятці найкращих президентів в історії країни. Чому це так? І чи зможуть колись президенти 21-го століття повторити історичну реабілітацію Трумена? Аналізуємо разом із доктором філософії, асистентом кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Артемом Кошелєвим. Слухайте нас 22 вересня о 16:07 після новин.
3: Підготовка до зими. Чи будуть люди з теплом, електроенергією та водою? Які регіони найкраще підготувались до зими? А хто пасе задніх та чому? Чи є у міст не лише план «Б» на випадок масованих обстрілів, а й план «В»? Наскільки місцевій владі вдалося врахувати уроки попереднього опалювального сезону? Відповіді на ці запитання шукатимуть Владислав Красніцький та перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, член фракції партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Олексій Кучеренко сьогодні о 18:35.
1: Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ну що ж, друзі, 15 година 47, Галина Бабій перед мікрофоном. З радісної звістки починаю. Відбій повітряної троги у Києві. Тривала вона, на щастя, лише 3 хвилини. Це означає, що наші доблесні протиповітряні сили впоралися із тим дроном, який порушував нашу з вами мирну працю в прямому ефірі. Продовжуємо. Отже, чекаємо на вихід в ефір нашої колеги із Волинської регіональної редакції Ольги Шарути. Олю, вітаю в ефірі.
2: Вітаю, колего. Вітання слухачам Українського радіо з Волині.
1: Як там у вас тихо? Бачу, поки що на мапі начебто тихо.
2: Так.
1: Тоді працюємо.
2: Так. Найперше, окрім загроз зовнішніх, маємо і ситуацію непросту із водоймами. Те, що цьогоріч спостерігали туристи, які відпочивали на озері Світязь, це берегова лінія, яка суттєво відійшла вглиб озера. Таку ж ситуацію можна було спостерігати і на інших Волинських озерах. Загалом їх на Волині 263, протікає 147 річок, і станом на початок вересня, за словами інженерки гідротехніка регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області Олени Митрофанюк, на Волині зафіксували критичне зниження рівні води в усіх річках та озерах. На окремих водоймах рівні води досягли історичних мінімумів, а в деяких селах пересихають криниці. Нині найкритичніша ситуація на річках Луга та Стир. Далі слухаємо пряму мову Олени Митрофанюк.
3: Сьогодні справді маємо складну гідрологічну ситуацію, але це не стосується однієї конкретно водойми. Маловоддя спостерігається фактично по всій території нашої області. І через таку аномальну спеку і катастрофічний дефіцит опадів цього літа рівень води на наших водоймах знизився до критичних показників. До прикладу, найбільш відчутне зниження водності, рекордні милини ми спостерігаємо на річці Прип'ять. Це ділянка поблизу населеного пункту Річиця і озеро Любязь. Також річка Стир поблизу села Колки, річка Турія в місті Ковель і річка Західний Буг в селі Литовиш. От саме на цих річках рівні води побили історичні мінімуми за весь період спостережень.
1: Насправді хочу, Олю, сказати, що я спостерігала такі обміління річок практично по всій Україні, особливо західному напрямку, і це лише складова проблеми загальноєвропейської. Ну, маємо, що маємо.
2: Так, і за інформацією Українського гідрометеорологічного центру на Волині, як і в інших західних регіонах, передбачається подальше зменшення водності річок до критеріїв маловоддя та нижче за них. На більшості ділянок річок із значним заростанням русел водною рослинністю, а на окремих ділянках малих річок до відсутності стоку. Тому оголошено третій коричневий рівень небезпеки через критичне зниження водності річок. Ну і в області обміліли колодязі. За даними регіонального офісу водних ресурсів, на Волині налічується 1267 штучних ставків, 11 водосховищ та безліч необлікованих копанок і свердловин. І, за словами Олени Митрофанюк, ситуація в колодязях, тобто зникнення води, пояснюється тим, що через зниження рівня ґрунтових вод в багатьох селах люди масово будують свердловини, і за рахунок цього водоносний горизонт зменшується через збільшення споживання води, і через відсутність опадів наповнення водою немає, тому проблема з колодязями гостріше з кожним днем. Пересихають на Волині і меліоративні канали, яких на території області є понад 15 тисяч кілометрів. У половині з них немає води, розповів керівник Волинської регіональної філії державної установи «Українські гідромеліоративні системи» Михайло Тимошук. Зокрема, він зазначив, що станом на 1 квітня 73% каналів мали надмірні запаси вологи в ґрунті, але уже буквально у вересні ситуація погіршилася і маємо значне пересихання води у колодязях. Науковиця Тетяна Павловська, яка 25 років спостерігає за водоймами в області, розповіла, що річки Волині мають рівнинний характер течії, живляться опадами, найбільше в зимовий період, а навесні і влітку, а також восени стоки суттєво зменшуються. Тому, на її думку, допомогти зберегти водойми може зростання кількості опадів та державне регулювання господарчих процесів. Ну і щодо опадів, за словами синоптикині Волинського гідрометеоцентру Надії Голі, цього року з квітня по серпень в області випало від 44 до 71% опадів від норми. Це, звичайно, набагато менше. І це якраз і вплинуло на такий рівень води у водній системі Волині.
1: Будемо сподіватися на сніжну зиму і на те, що водні ресурси збалансуються. Маємо ще 2 хвилини.
2: Так, ще про одну подію хочу розповісти, яка відбулася у Луцьку. Це наукові пікніки. Понад 3000 людей відвідали 12 наукові пікніки, які працювали в 15 інтерактивних локаціях з експериментами, технологіями, роботами та майстер-класами. Про це повідомив один з організаторів, голова громадської організації «Брейншторм» Антон Євтушок. Чому наукові пікніки важливі для волинян та які стимули вони дають для профорієнтації учнівської молоді? Прошу послухати пряму мову начальниці відділу молодіжної політики департаменту та молоді та спорту Луцької міської ради Зарини Дацик.
4: Сама ідея і основний посил наукових пікніків полягає у тому, щоб максимальній кількості людей, в першу чергу дітей, учнівській молоді, студентській молоді і без обмежень, зрозуміло, і для дорослих, показати, що наука може бути цікавою, захопливою. Наука – це не щось нудне і щось теоретичне, а це експерименти, досліди, винаходи з різних сфер. В нас з кожним роком все більше і більше сфер науки доєднуються. На сьогодні найбільш видовищними і такими, які привертають найбільшу увагу, це є хімія, фізика, механіка, робототехніка, біологія, це і сфера психології, це і педагогіка, тому що ми не говоримо тільки за технічні науки, умовно кажучи. Кожна наука, кожна галузь діяльності і кожна організація, яка бере участь у наукових пікніках, перед нею стоїть основне завдання показати свої здобутки, але настільки цікаво, захопливо, експериментально і в прикладному аспекті, для того, щоб зацікавити учасників.
2: Наукові пікніки у Луцьку проводять щорічно з 2015 року, але сама ідея наукових пікніків прийшла до нас із Польщі. І, за словами ініціатора Антона Євтушка, вони також організовувались не лише в обласному центрі, а йшли і в громади Волині, щоб дати змогу учням, студентській молоді і їх батькам теж розвивати свій потенціал і розуміти, куди спрямувати ось ці креативні ідеї і як їх реалізувати на практиці. Колего.
1: Головне, щоб молоді було багато, щоб вони залишалися в своїх рідних населених пунктах, щоб вони мали всі умови для розвитку. І я сподіваюся, що такі пікніки якраз і будуть запорукою того, що молодь зрозуміє, вони тут потрібні, це їхня батьківщина, тут рости, тут працювати і тут розбудовувати свою державу. Дякую за повідомлення. Ольга Шарута, наша колега, журналістка Волинської регіональної редакції Українського радіо, була з нами на прямому зв'язку. Тож, година практично завершена. Залишилося дочекатися о 16-й інформаційного випуску. Наші колеги його вже готують. А далі, після новин, о 16.07, програма «Реконструкція». Її авторка Олена Шарпанська запропонує вам цікаву тему з історії світової політики. Знаю, що це користується великою увагою.
0: Українське радіо. Важливо знати.
5: Що варто мати під рукою на випадок обстрілу? Та яким має бути вміст тривожної валізи? Поняття тривожної валізи можна пов'язати навіть із давнім періодом існування людства. Адже на випадки стихійного лиха або війни люди відкладали найважливіші речі про запас. Ближче до нашого часу, у 1960-х роках, американські військові вирушали до В'єтнаму зі спеціальними наборами, які називалися тривожні валізи. В Україні вони стали актуальними з 2014-го та особливо з 2022-го року. До слова, в різних країнах існують свої стандарти та рекомендації щодо тривожної валізи. Так, у Канаді розрізняють 2 види тривожних валіз. Один використовується, коли ви під час надзвичайної ситуації залишаєтеся вдома, а інший, якщо вам потрібно негайно залишити оселю. Надзвичайники Сполучених Штатів Америки радять зібрати предмети для тривожної валізи в один чи два контейнери, які легко носити із собою, наприклад, пластикові сумки чи брезентові торби. Предмети там ділять на дві категорії, які повинні бути обов'язково і які можна додавати залежно від індивідуальних потреб. Як і в Канаді, у США радять тримати три окремі тривожні валізи – вдома, на роботі та в автомобілі. Вміст тривожної валізи кожної країни дещо відрізняється, але базовий набір часто дуже схожий. Що має бути у такій валізі в українців, розповідає представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
6: В будь-якому місці, вдома, в поїздці, в готелі завжди має бути дійсно біля вас тривожна валіза, де мають бути найнеобхідніші речі для того, щоб перечекати певний час в тому самому укритті. Валіза ця складається індивідуально, під потреби людини. Вона не має бути надто важкою, тобто більше 50 кілограм, то вона вже навпаки буде не давати змоги людині швидко перейти в укриття. Але мінімальні речі, такі як той же ж павербанк, він має бути. Так само, як і ліхтарик. Тому що, якщо ми говоримо про темну пору доби, багато хто може сказати, що там мобільний телефон має ліхтарик. Але мобільний телефон нам необхідний для того, аби дзвонити, аби в разі необхідності викликати екстрені служби і не потрібно витрачати заряд телефону на ліхтарик. Також буде добре, якщо в такій валізці буде багатофункціональний інструмент, там ніж є і тому подібне. Обов'язково слід пам'ятати про наявність аптечки. При тому всьому, що в аптечці має бути як універсальні засоби, там засоби зупинки кровотечі, перев'язувальні матеріали і так далі. Особливу увагу необхідно звернути людям, які на постійній основі приймають ті чи інші препарати. Тобто, то, що цей препарат десь буде в кишені, але обов'язково також він має бути ще і у валізі. Ну і запас їжі і води. В літню пору води то навіть ми говорити не будемо, так? А запас їжі також має бути на 2-3 дні. І продукти, які не псуються.
5: Варто зауважити, що в багатьох українців удома є домашні улюбленці, про яких теж необхідно подбати, нагадує капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
6: Однозначно має бути переноска, при тому всьому, що вона має бути на доступному видному місці, але, наголошую, аби вона не заважала евакуаційним шляхам, тобто вона не була на проході. Ми завжди говоримо, людям необхідно спускатися в укриття, але тварини, вони також бояться, і це член сім'ї, обов'язково, якщо тривога, то його необхідно брати з собою. Тому переноска, запас мінімальний корму, водички для тваринки, і спускаємося в укриття, перечікуємо і чекаємо вже сигналу відбою тривоги.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Україна отримала гроші від Світового банку на відшкодування видатків держбюджету. Великий бурлук на Харківщині зазнав одного із наймасованіших ударів. Далі докладніше. Україна отримала 841 мільйон доларів від Світового банку під гарантії уряду Канади. Гроші спрямують на відшкодування видатків держбюджету, пов'язаних із виплатами пенсій. Про це повідомив прем'єр Сергій Курецький на своїх інтернет-ресурсах. Фінансування виділили в межах проєкту «Peace in Ukraine». Загальний обсяг проєкту вже сягнув понад 54 мільярди доларів.
2: Новини на Українському радіо.
3: Великий бурлук на Харківщині зазнав одного із наймасованіших обстрілів сьогодні вночі. Росіяни скинули на прифронтове селище 17 керованих авіабомб та безпілотники. Про це розповів голова Великобурлуцької селищної громади Віктор Терещенко, пише РБК «Україна». Внаслідок атак пошкоджені житлові будинки та енергомережі. Повністю зруйновано місцеву телевежу, вивернуті могили. Лише напередодні обстрілу у селищі вдалося відновити електропостачання, яке було відсутнє протягом 6 діб. Зараз великий бурлук знову повністю знеструмлений. Немає також зв'язку та інтернету, а газопостачання відсутнє вже кілька років. Попри постійні атаки, у селищі залишається понад 2,5 тисячі людей. На Чернеччині Краснопільської громади на Сумщині люди живуть під російськими обстрілами. Ольга Харитонівна та Ольга Володимирівна – це дві сусідки, які втратили домівки та зазнали поранень. Попри це, кажуть, навіть чути не хочуть про евакуацію. Про те, як виживають під ударами кабів та дронів у сюжеті Бориса Майорова.
4: Вона Харитоновна, я Володимирівна.
5: Рядом сусіди, тепер і собака до мене ходить теж.
4: Тепер він нас двох. Охороняє.
6: Ольга Харитонівна та Ольга Володимирівна живуть в селі Чернеччина Краснопільської громади. Жінки розповідають, за роки війни навчилися розрізняти звуки обстрілів і визначати, чим атакують їхнє село.
5: А як гуде те, що розбивало, так уже страшно відколотиш.
7: Каба.
4: На наш край там скільки у нас? 7 хат було і прилетіло 8.
5: Я як у хаті стояла і літіло, то чув сильний звук, а тоді бахнуло так. Що ж, наче вуші поверті, і що, я тоді більше нічого не помнила.
4: Бачу, що їхня хата ж горить, ми ж разом же. І побігла туди Харитоновна, вона ото там витягнула в погрібку, як затягнула.
6: Ольга Володимирівна також постраждала від обстрілу.
4: Мене спина тут, мене ж підняло, як нас бомбили, попала я якийсь сітат, шар. Підняло десь і воздухом занесло мене і наніс кущі. Я думала, може не піднімусь, ні, піднялась.
6: Попри поранення і небезпеку, Ольга Володимирівна продовжує доглядати 2 корів.
4: Коров пасу тоді, як от вони зищать. Тоді вони пасуться хорошо. А як зищать, зайдуть у кущі, не можу і потягнути.
6: Війна, каже пані Ольга, забрала в неї не лише дім і здоров'я. 3 роки вона не має звісток про сина-захисника.
4: Сина нема, мене безвісти пропав, сина вже 3 роки.
6: У селі залишаються покинуті тварини, розповідають жінки, пригадують, як до них прибився пес, якого вони назвали хлопчик.
4: Контужений був, він не ходив задніми ногами. Приповз до мене і остався. В нозі було таке торчало, осколок витягнула, почав підніматися.
2: Борис Майоров, Суспільне, новини, Сумщина.
3: Уперше у Полтаві науковці розпочали польові дослідження вікових дубів, деякі з них старші за саме місто. Як обстежують дерева, розповість кореспондентка Суспільного Поліна Гончаренко.
8: У мене в руках є ось такий резистограф. Це така дріль, що має ось тут таку спеціальну голку. І вона вимірює силу, з якою проходить ця...
3: Гончаренко.

0: Таким чином ми визначаємо, які процеси відбуваються з деревом. А за допомогою спеціального технічного обладнання можемо отримати більше інформації про його стійкість до руйнування, міцність і здатність залишатися вертикально. Зокрема, можемо виявити можливі дефекти кореневої системи. Саме для цього й використовують ці технічні прилади.
1: Для дослідження застосували, зокрема, томографію дерев. Усе обладнання фахівець привіз із собою з Німеччини.
2: Інший прибор, який ми використовуємо, це акустична діагностика, називається томограф. Коли ми оцінюємо, з якою швидкістю проходить звукова хвиля через дерево, і живе дерево, воно таке пружне, і там швидко проходить звукова хвиля, а там, де деревина гнила, там вона повільно проходить, як через пінопласт, грубо кажучи.
1: Ці дослідження пізніше будуть використані для загального аналізу стабільності дерева і визначать їхню подальшу долю, розповів Максим Макуха. Поліна Гончаренко, Суспільне новини, Полтава.
3: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно.
4: Пояснюємо зрозуміло.
5: Погода.
6: Завтра вночі на сході та південному сході, в день на лівобережжі країни значні дощі та грози, пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 4-9, тепла в день 13-18, у Карпатах вночі 0-5, тепла в день 7-12. На Київщині завтра місцями короткочасний дощ, температура вночі 4-9, тепла в день 13-18. На цю ж пору столиці 14 градусів, тиск 746 міліметрів. Аліна Білолівська, Українське радіо.
5: Слухаєте Українське радіо. Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
7: Сам Трумен, він також згадував історію обрання віце-президентом, але казав, що він цього не хотів. Для того, щоб надати компаніям військові контракти, група людей, наближених до Трумена, встановлювали 5%, ну, скажімо так, благодійне внесок. Те, що називається так, маржа, відкати. У такий спосіб задекларувати, і потім це ще процедурно оформлювалося, цивільний контроль над армією. Президент своїм указом для того, щоб запобігти страйку на сталеварних заводах, ну, за великим рахунком, їх переде під управління держави. А потім судове рішення визнається, що президент не мав для цього достатньо конституційного або законодавчого повноваження. Зрозуміло, що ми дуже залежні від Заходу, питань немає, але все одно, вже ось так наскоком зробити те, чого планувала Росія, не можна. І велика заслуга в цьому Байден.
8: В студії Олена Шарпанська, вітаю. Я робив те, що вважав за правильне. Історія розсудить нас у довгостроковій перспективі. Ці слова належать 33-му президенту США Гаррі Трумену. Він пішов із посади 1953 року з одним із найнижчих рівнів суспільної підтримки в історії американських соціологічних опитувань. За даними Інституту Геллап, перед завершенням каденції у лютому 1952 року рейтинг схвалення Трумана впав до 22%. Цей антирекорд непопулярності серед президентів США вдалося побити чи повторити лише Річарду Ніксону у серпні 1974-го на тлі Уотергейтського скандалу. Тоді його рейтинг становив за різними підрахунками від 24% до 22%. Але от ті слова Трумана були його відповіддю на шквал нищівної критики і глузувань, під які він залишав Білий Дім. Але з плином часу оцінка його президентства кардинально змінилася. Вже наприкінці 60-х років історики і політологи почали переосмислювати його спадщину. Приміром, його рішучість у створенні НАТО, реалізації плану Маршала, доктрини стримування комунізму і захист цивільних прав меншин – лягли в основу всієї західної геополітики другої половини ХХ століття. Сьогодні у традиційних опитуваннях американських істориків щодо ефективності лідерів США Гаррі Трумен стабільно посідає місце у першій десятці найкращих президентів.

0: в історії країни. Зазвичай поряд із Томасом Джеферсоном, Теодором Рузвельтом і Дуайтом Ейзенхауером. Так за що ж, власне, критикували Трумена, який став президентом після раптової смерті Рузвельта 12 квітня 1945 року? І чому, власне, Франклін Рузвельт обрав саме його на посаду віце-президента? От цими питаннями я вітаю на зум-зв'язку нашого сьогоднішнього експерта, доктора філософії, асистента кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Артема Кошелєва.
1: Я би хотів би почати з останнього питання про те, чому ж все ж таки Рузвельт обрав його своїм віце-президентом. По-перше, мабуть, все ж таки не зовсім коректно говорити, що це було рішення лише одного Рузвельта. Не забуваємо, що навіть під час війни в Сполучених Штатах Америки продовжувався політичний процес, і потрібно було знаходити фігури на найвищі державні посади, які б сподобалися виборцям і які б гарантували перемогу демократам, ну, відповідно, президенту Франкліна Делано Рузвельта. Тому що, звісно, ми так ретроспективно дивимося, і альтернатив у Рузвельта не було, але якщо подивитися всередину процесу, то потрібно було боротися за це місце. Тим більше, що Рузвельт теж мав багато критиків за свою політику і в 30-ті роки, і за політику в роки Другої світової війни. Ну і сама по собі людина, всі ж чудово розуміли, вона була хвороблива, тому треба було обрати фігуру, яка б допомогла б перемогти на виборах. І там тривав досить довгий дискусійний процес, хто б це міг бути. Попередній віце-президент, який працював з Рузвельтом до останніх виборів, вважався фігурою досить, скажімо так, до неї критично були налаштовані частина саме партійних еліт, лідерів. Тому що всередині самої демократичної партії також були певні розколи, певні різні погляди на розвиток держави. Партія об'єднувала в собі людей, як зрозуміло, з півдня, так і з півночі, людей, які були більш лівих поглядів, людей, які були більш консервативні за зменшення впливу держави на економіку, наприклад. Хоча це все демократи, зрозуміло, це не республіканці, але знову ж таки різні крила цієї партії потрібно було також об'єднати навколо певного консенсусу. Фігура Трумена здавалася більш-менш компромісною і для партійних лідерів, і, відповідно, для президента Франкліна Делано Рузвельта, і для, очевидно, виборців, які врешті-решт і обрали цю пару на змаганнях електоральних. Було прийнято рішення замінити віце-президента Уоллеса на Трумена і пустити його на вибори. Сам же ж Трумен, теж він ж залишив ті мемуари, про які ми з вами згадували, сам Трумен, він також згадував цю історію обрання віце-президентом. І, ну, виглядає так, що він був щирим, коли казав, що він цього не хотів. Він у великій політиці був не так вже й давно, відносно недавно став сенатором, і, відповідно, сама людина досить таких простого походження, не мала великої політичної кар'єри. І тому, коли він зробив такий стрибок величезний, то, звісно, це накладало на нього велику відповідальність, і він намагався від неї якось відгородитися. Але чому він все ж таки погодився? Як показують нам документи, як вважають історики, вважається, що нібито переломним моментом стала одна з розмов Рузвельта зі своїм колегою Робертом Ганніганом. І Трумен почув, що якщо він відмовиться від цієї посади, то це буде його відповідальність за можливий розкол в партії під час війни. Цього допустити було не можна. Кажуть, що на Рузвельта справило враження робота Трумена у Сенаті, коли той очолював спеціальний комітет по розслідуванню корупції в оборонній сфері. Бачите, це проблема, очевидно, для всіх країн. Це треба теж розуміти. Ми бачимо це, на жаль, в наших реаліях, але такі ж були речі і в Сполучених Штатах Америки. І чому Трумен сподобався Рузвельту? Що той намагався скажімо так, дуже об'єктивно і не занадто критично ставитись до адміністрації, тобто боротися з корупцією, але не так, щоб це нашкодило загальній справі. І це теж важливо.
0: Якщо зважати на ті кілька місяців, під час яких Гаррі Трумен був віце-президентом, історики пишуть, що він бачився з Рузвельтом лише два рази особисто. І був при цьому повністю відрізаний від зовнішньої політики, яку повністю собі забрав Рузвельт. Це зрозуміло. Він уже вчетверте був обраний, і йому не треба було тут помічників. Більше того, Трумен нічого не знав про Манхеттенський проект і про те, що США вже практично має атомну бомбу. Але в липні 45-го року, після смерті вже Рузвельта, він стає президентом. І він їде на Потсдамську конференцію і поводить себе там не як Рузвельт, якому дуже подобався Сталін, і це окрема розмова взагалі, а чинить йому серйозний опір в його прагненнях захопити всю Східну Європу. То можна сказати, що він, от з огляду на це, доволі тріумфально починає свою президентську каденцію. Він показав, що він очільник сильної держави і він сильний лідер. Однак війна завершилася, ейфорія від перемоги минула, залізна завіса опустилася над Європою, і оцінка Потсдама всередині США різко змістилася в негативний бік. Вже за кілька десятиліть ті події знову переосмислять і дійдуть висновку, що Трумен тоді діяв реалістично і жорстоко. Тоді Трумена критикували за те, що він дозволив совєтам захопити всю Східну Європу і не зміг влаштувати, значить, там головомийку Сталіну і від чогось відмовитися або наказати не робити ось так, а робити ось так. Потім вони подумали через кілька десятиліть і усвідомили, що Америка була виснажена війною. І воювати знову в Європі проти Сталіна уже ніхто не міг би. І Трумен повівся так, як реалістичний політик. Але, повертаємося знову в 40-ві, він знову дратує суспільство. 47-го року Трумен проголосив зовнішньополітичну програму стримування радянського експансіонізму, що передбачала надання економічної та військової допомоги, зокрема Греції та Туреччині, які опинилися під загрозою комунізму. І цій темі, от доктрині Трумена, ми присвятили колись окрему програму, кому цікаво, можуть її знайти, послухати. А потім Трумен схвалює план Маршала, масштабну програму фінансової допомоги для відбудови зруйнованої війною Західної Європи, і щоб не просто відбудувати, а щоб завадити поширенню там радянського впливу. Більше того, 48-го року Трумен перемагає на виборах, і 49-го року США виступили співзасновником Північно-Атлантичного альянсу для колективної оборони проти СРСР. А 50-го року Трумен ухвалив рішення про участь США у війні в Кореї в складі сил ООН, щоб захистити Південну Корею від комуністичного вторгнення. Але крім того, що американські солдати мали знову йти воювати на чужій землі, величезне невдоволення викликав відкритий конфлікт Трумена з героєм попередньої війни, генералом МакАртуром, який очолив сили ООН, тому що сили ООН зайшли в Корею, а не американські сили. Там було багатонаціональний контингент. Так от, в чому полягав тоді цей скандал і чому його так довго згадували Трумену і ставили йому як докір, що він не зміг порозумітися з МакАртуром під час цієї корейської кампанії?
1: З того, що ви розповіли, ми бачимо досить довгий проміжок часу правління Трумена. Це означає, що не увесь час його рейтинг падав. І рішення, які приймалися в 47-му році, в 46-му році, до виборів 48-го, вони були безумовно складними. І треба ж розуміти, що виклики, які постали перед Труменом, не набагато легші, ніж там виклики, які стояли перед Рузвельтом. Хоча теж, це дуже складні часи.
0: Нагадую, що це доктор філософії Артем Кошелєв.
1: Протистояти Сталіну, протистояти 11-мільйонній мобілізованій армії в Європі, спробуй повоювати. Так, безумовно, Радянський Союз теж цього, Сталін, як вважається, не хотів, принаймні боявся доти, поки СРСР не було ядерної зброї. Але все ж таки це рішення було, можливо, не найкращим, але і інша альтернатива, очевидно, була війна. Тому все ж таки те, що Трумен зумів цю війну відвести, уникнути, принаймні прямого зіткнення, це вже велике досягнення. Що стосується конфлікту з МакАртуром, це, звісно, велика проблема. Її не можна, очевидно, розглядати тільки крізь призму взаємовідносин між президентом і головнокомандувачем. Вже в другій каденції почали випливати багато різних неприємних речей для Трумена. І це, скоріше, не так пов'язано із зовнішньополітичним рішенням, скільки із внутрішніми подіями. По-перше, регулярні корупційні скандали. Потрібно розуміти, що та модель управління, яку обрав Трумен, вона, як нас би це назвали, кумовство. Так, ось міссурійська мафія. Він сам походив з Міссурі, і він ставив на високі державні посади, важливі адміністративні посади своїх друзів, знайомих, колег, з якими там разом служив, воював і так далі. Виявилося, що вони були, по-перше, не завжди дуже компетентними, а по-друге, втягнуті в корупційні скандали. Є цікаві розслідування, які свідчать про те, що для того, щоб надати компаніям військові контракти, група людей, наближених до Трумена, встановлювали 5-відсотковий, ну, скажімо так, благодійний внесок. Те, що називається так, маржа, відкати. І про це стало відомо, і це ж скандал, який ми можемо уявити просто, які кошти в оборонній сфері, в умовах, коли завершилась війна, потім почалась холодна війна. І, відповідно, для того, щоб надати певним компаніям ці гроші, відбувалися підкупи. Все це працювало, зверніть увагу, це все вічна проблема. Це не проблема, там, умовно кажучи, лише нашої частини світу. Очевидно, що такі речі відбувалися багато. Скандал, скандал. Потім дуже цікава і показова історія була особисто з донькою Гаррі Трумана. Вона була оперною співачкою. І виступала в одному з театрів, в Вашингтоні, здається. І після її виступу була написана рецензія в газеті «Вашингтон Пост», здається. Такі слова залишив критик, що вона дуже гарно виглядає, але співати вона не вміє. Так ось, це підтверджені дані, що Трумен особисто написав цьому критику з погрозами, що ось, якщо я вас зустріну колись, то краще вам знайти ще інший ніс, а можливо ще й щось. І, звісно, що цей критик це передав своїм друзям, вони опублікували цей лист. Це якраз були 50-ті роки на фоні вже розгортаючої війни в Кореї. І бачите, тут виходить так, комплекс внутрішніх проблем співпадає з дуже складною ситуацією зовнішньою, війна затягується. Звісно, МакАртур допоміг, вони вигнали Північну Корею, Сеулу, навіть просунулися далі на північ. Але в війну вступає Китай, підтримуючи, відправляючи своїх півмільйона добровольців. Не напряму. Але ось так вони всі гралися, всі розуміли, що відбувається. І на цьому фоні у МакАртура і у Трумена були різні бачення, як рухатись далі. І МакАртур, звісно, як військовий, як генерал, він хотів би жорсткої, цілеспрямованої перемоги. Я не зустрічав даних, але, ймовірно, він би і не проти був би застосувати і найпотужнішу зброю.
0: Він говорив про 30-50 бомб, яким би він зрівняв з землею, значить, все, що там може бути.
1: По-перше, так, ми, звісно, так іноді демонізуємо людей, які застосували один раз в історії ядерну зброю, але все ж таки всі бачили ці наслідки, і навіть чисто з гуманної точки зору повторити цього не хотілося, безумовно, і тому що Трумен, який так увійшов в історію, як людина, яка вже застосувала зброю. По-друге, в 49-му році така зброя з'явилася у Радянського Союзу. Ну, а по-третє, взагалі проблема полягала в чому? Це не просто конфлікт між обома особистостями, а конфлікт між фактично двома інституціями, і одна інституція, голова армії, так, він фактично претендує на визначення політичного курсу держави. Цього допустити було не можна. І тому Труман, він вирішив фактично відправити у відставку генерала і, відповідно, у такий спосіб задекларувати, і потім це ще процедурно оформлювалося, цивільний контроль над армією. Щоб рази назавжди поставити точку, що політику будуть визначати президенти, а не військові. Зрозуміло, що за часи Другої світової війни військові набули величезного впливу і величезної, ну, і просто сили, так, тому що армія там 40-го року, армія 45-го року, це різні американські армії, але громадська думка була на боці переможців війни.
0: Хоча у них було абсолютно різне бачення війни. Я наведу цитату, коли Трумен звільнив МакАртура, він заявив: «Я звільнив його не тому, що він був сучим сином, а тому, що він не поважав авторитет президента».
1: І ви ж бачите, в нашій історії вже було в цю війну такі подібні рішення. Ми зможемо розсудити це, можливо, трошки пізніше, коли стане більше відомих даних, там архівів, можливо, переписки. Але коли військові втручаються в політику, особливо під час війни, мабуть, це не найкраще. Не найкраще, що може бути. Хоча симпатії людські, ось буквально, будь ласка, на його боці.
0: Кажуть, що на робочому столі Трумана в овальному кабінеті стояла табличка із написом «Відповідальність лежить на мені». І весь час, що він очолював США, він керувався саме цим принципом. Хоча, як ми бачимо, він не був позбавлений суто людських якостей і щиро хотів захистити доньку від образи. Тут абсолютно це зрозуміло. Але шальки Терезів «Довіра-недовіра» коливалися увесь час його президентських каденцій від 1945 і до 1953 років. Йому закидали оцю затяжну криваву війну в Кореї, яка мала бути швидкою операцією, а з втручанням Китаю просто зайшла в глухий кут. Американське суспільство втомилося від людських втрат і не розуміло концепції обмеженої війни, яку сповідував Трумен. Більше того, він образив, так би мовити, національного героя Дугласа МакАртура. Багато хто вважав Трумена слабким лідером, який зрадив видатного полководця. І треба теж розуміти оцю народну любов і нелюбов. Довіру, знов-таки, недовіру. Ще один такий факт, ми теж про це розповідали. Трумен не зупинив полювання на відьом, яке розпочав сенатор Джозеф Маккарті, бо республіканці, власне, звинувачували адміністрацію Трумена, демократичну партію, в м'якості щодо комунізму, наявності радянських шпигунів у державному департаменті. Там же ж відкрилася колосальна шпигунська мережа в самому Мангеттенському проєкті, звідки ж в росіян так швидко з'явилася готова атомна бомба 49-го року. І це створило таку собі атмосферу параної і недовіри до уряду. Ви говорили про корупційні скандали. А які ще скандали от падали на шальку Терезів недовіра?
1: Це комплекс сприйняття людей. Плюс важливий момент, ми про нього ще не згадували. Те, що називається воєнне кінсіанство, коли держава величезні кошти вливала в оборонний сектор. Рівень безробіття колосально впав, економіка зростала там десятками відсотків. 46-й рік. Падіння ВВП на 11%. Це теж виклик, з яким зіштовхується саме президент Трумен. Тобто це ще один фактор. Потрібно було вирішувати економічну політику. Ви не можете виробляти танки. Під час війни зрозуміло, вони згорають, ви знову виробляєте, є потреба в цьому. Коли потреба зникла, або там кораблі, немає вже необхідності. Такі кількості заводи треба закривати.
0: Це програма реконструкції. За кілька хвилин ми повернемося до розмови з доктором філософії, асистентом кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Артемом Кошелєвим, який сьогодні з нами в Зумі.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
1: Важливо знати.
2: Ветерани війни з важкими захворюваннями мають можливість отримати безкоштовну паліативну допомогу як у медичних закладах, так і вдома. Паліативна допомога в умовах стаціонару надається в лікарнях, хоспісах та спеціалізованих відділеннях, які мають контракт із Національною службою здоров'я України. До переліку послуг, які можуть отримати ветерани, входять цілодобовий догляд медичного персоналу, контроль болю та загального стану пацієнта, проведення різного виду обстежень, наприклад, аналізи крові, ЕКГ тощо. Забезпечення необхідними ліками, включно з наркотичними анальгетиками. Харчування та допоміжні засоби для пересування. Можливість перебування родичів поруч із пацієнтом. Навчання родичів навичкам догляду. Також для ветеранів доступна мобільна паліативна допомога. Її надають мультидисциплінарні бригади лікарів, які приїжджають до пацієнта додому. Що передбачає ця послуга? Виїзд медичної бригади для оцінки стану, лікування та контроль хронічного болю хворого, проведення аналізів та ЕКГ вдома, підбір засобів для покращення мобільності, забезпечення ліками, перев'язувальними матеріалами та медичними виробами, створення умов для домашнього стаціонару, телемедичні консультації, навчання родичів догляду за хворим. Щоб скористатися паліативною допомогою, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря, терапевта, онколога або невролога та отримати направлення на відповідний вид паліативної допомоги – мобільну чи стаціонарну. Або звернутися до медичного закладу, який має договір із Національною службою здоров'я України – на надання цієї послуги. Інформацію про доступні заклади можна отримати через контакт-центр НСЗУ за номером 1677 або скористатися онлайн-мапою закладів, які працюють за програмою медичних гарантій.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Україна та Євросоюз працюють над прискоренням фінансування критичних потреб Сил оборони. Сейм Литви схвалив пропозицію прибрати з Конституції норму, яка забороняє розміщувати в країні зброю масового ураження. Далі докладніше. Україна та Євросоюз працюють над прискоренням фінансування критичних потреб Сил оборони. Про це поінформував міністр оборони Євгеній Хмара після телефонної розмови з європейським комісаром із питань оборони та космосу Андріусом Кубілісом. Як йдеться у дописі на сторінці у телеграмі Міноборони, урядовець також подякував Європейському Союзу за черговий транш у розмірі 3 мільярдів 300 мільйонів євро. Ці гроші витратять на закупівлі дронів і засобів ППО. Президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп сьогодні зустрінуться віч на віч на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Що означатиме ця зустріч для нашого майбутнього та як вплине на війну Росії проти України? Наживо перші заяви, прогнози та реакції транслюватиме перший канал Суспільного сьогодні о 20:15. Вестиме пряму трансляцію і Українське радіо. Сейм Литви схвалив пропозицію прибрати з Конституції норму, яка забороняє розміщувати в країні зброю масового ураження, зокрема ядерну. Про це повідомляє ЛРТ. Щоб остаточно ухвалити конституційну поправку, парламент повинен буде проголосувати ще двічі з інтервалом у 3 місяці. Тим часом до Литви на ротацію прямують нові військові армії США, повідомила прес-служба президента Литовської Республіки. Кількість ще невідома, але не буде меншою, ніж раніше, заявив президент Гітанас Науседе. Починаючи з 2019 року, батальйони армії США постійно перебувають на території Литви. Чисельність сягає тисячі солдатів. Водночас Литва посилить захист під станції Гізай поблизу Калінінградської області Росії. Планують огорожу, системи виявлення тунелів і бетонні укриття для трансформаторів, пише Reuters. За даними литовської розвідки, Росія може організувати атаку на об'єкт під чужим прапором.
0: Новини на Українському радіо.
3: Міністерство культури України запустило збір коштів на гранти для малих видавництв. До ініціативи долучилися благодійний фонд Київської школи економіки, Український інститут книги та книжковий арсенал. Загальна сума збору – 500 тисяч доларів. Нагадаю, цього літа унаслідок російських атак у друкарнях і на складах згоріло понад 13 мільйонів книжок. Прямі збитки галузі налічують понад 1,7 мільярда гривень. Чому підтримують саме малих видавців і про які суми йдеться, в ефірі Радіо Культура розповіла виконавча директорка KSE Foundation Світлана Денисенко.
1: Для великих видавців втрата одного накладу – це дуже серйозна проблема. Але для малого видавництва вона може означати повне закриття через втрату обігових коштів. Подаватися можуть не лише ті, чиї склади і тиражі зазнали втрат, а в цілому видавництва, річний дохід яких не перевищує 10 мільйонів гривень. Ми розуміємо, що для тієї категорії підтримки, яку ми обрали, сума в 25 тисяч доларів, а саме стільки становитиме верхній поріг гранту, є значною.
3: Прийом заявок на гранти планують відкрити вже в листопаді. Організатор сподівається підтримати щонайменше 20 видавців. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
3: Завтра вночі на сході та південному сході, в день на лівобережжі країни значні дощі та грози. Пориви вітру 15-20 метрів за секунду. На решті території місцями короткочасні дощі. Температура вночі 4-9 градусів тепла, на сході та південному сході країни 10-15, в день 13-18, у Карпатах вночі 0-5 тепла, в день 7-12 градусів. На Київщині завтра місцями короткочасний дощ. Температура вночі 4-9 градусів тепла, в день 13-18. На цю ж пору у столиці 14 градусів, атмосферний тиск 746 міліметрів, відносна вологість повітря 79%. І це було останнє повідомлення на цьому. І залишайтесь на хвилях Українського радіо.
0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
4: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про перемоги і помилки Гаррі Трумена з доктором філософії, асистентом кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн Історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Артемом Кошелєвим.
5: 46-й рік, падіння ВВП на 11%. Знову зростає рівень безробіття. Це теж додає свій внесок в невдоволення, хоча план Маршалла, він був дуже корисний для Європи, але перш за все він дуже корисний був і для американських виробників. Потрібно було переспрямувати ті потужності виробничі, які залишилися після завершення військового виробництва. І це велике досягнення насправді. Ми не порівнюємо рівень життя американців після війни і європейців, безумовно, ні, в жодному разі. Америка порівняно процвітала. Але все одно, американців трошки інше відчуття реальності, трошки інше відчуття взагалі благополуччя. Це у нас тут в Україні, наприклад, можуть зрости ціни на пальне там впродовж кількох років вдвічі. Ну і все одно ми тримаємося. У них там на 5-7-10%, і це вже політичний виклик. З цим треба боротися. Вони зовсім інше відчуття таких речей. Слава Богу, щасливі люди в цьому плані, хоча б хтось поживе. Так, це важливо, і тому, якщо там відбуваються економічні кризи, це теж впливає на популярність президента. І, як правило, бачите, в усіх країнах буде президент як постать нести відповідальність за всі ці зміни, які відбуваються. Далі, які ще були скандали?
4: Конфіскація сталеливарних заводів. Що це була за ідея така?
5: В 52-му році війна з Кореєю і, відповідно, популярність лівих рухів, популярність сила профспілок. Президент фактично своїм указом для того, щоб запобігти страйку на сталеварних заводах, ну, за великим рахунком, їх передає під управління держави. А потім судовий процес, судове рішення, і 2 червня визнається, що президент не мав для цього достатньо конституційного або законодавчого повноваження. Це проблема була не в тому, що там він корупціонер, ні. Це не була історія суто, знаєте, там забрати ці активи. А в тому, що, очевидно, він переоцінив, таке бувало вже в історії Сполучених Штатів Америки, свої повноваження. І це важливий приклад, що навіть в екстремальних ситуаціях в Америці немає всеосяжної влади президента.
4: Це був удар по репутації. Його навіть називали диктатором, наскільки я пам'ятаю.
5: Так, звісно, ну тому що, знову ж таки, те, що ми називаємо лівими рухами, лівими ідеями в США, це зовсім не те ж саме, що в Європі. Більш благополучне суспільство, але для них щось схоже навіть на те, що відбувається в Європі, вже буде викликати великий супротив частини суспільства. Ну, подивіться, в останніх передвиборчих агітаціях Трамп називав Камалу Харріс комуністкою. Ну, це ж зовсім не так. Але у них таке відчуття. У них, якщо ти хочеш трошки більше там надавати коштів для підтримки соціального благополуччя, це вже соціалізм. Ну, це і є соціалізм, так, але у них це несе негативну конотацію. Які ще були скандали цікаві? Наприклад, великі були проблеми у податковому відомстві. Як це не дивно, податки – це одна з найважливіших, тих, знаєте, вважається найбільш дисциплінованих рис американського суспільства, але, знову ж таки, ні, не завжди. Були приклади, коли для податкових агентів, для того, щоб вони там робили певні пільги або закривали очі, такі речі, дарували дорогі подарунки. І одним з таких прикладів було подарувати дружині одного з агентів, ну, правда, високого рангу, шубу, щось там за 10 тисяч доларів. На ті часи це величезні кошти були. І потім з'являлися карикатури на цю тему, і теж це ще один, скажімо так, камінь в популярність президента. І, чесно, очевидно, це проблема для всіх держав, що президент просто не здатен контролювати всі рішення свого оточення, а відповідальність несе за всіх. І ми це бачимо на прикладі нашому, і популярність нашого президента також буде падати під ударом всіх цих корупційних скандалів. Але зверніть увагу, що в США корупція викривається, спричиняючий скандал. І це хороша риса, мені здається. Це добре.
4: Повертаючись до Гаррі Трумана, 53-й рік, він іде з посади. І разом із дружиною він повертається в рідне місто Індепенденс, це в штаті Міссурі, і живе на скромну пенсію в $112.56 на місяць. Якщо за нинішніми цінами і мірками порахувати, це десь близько $1200. Для сучасної Америки це дуже мало. І оцю пенсію він отримував за службу під час Першої світової війни як капітан польової артилерії. Він не скаржився, не просив фінансової допомоги, самостійно писав листи, відповідав на телефонні дзвінки. Єдине, про що він зауважив, от те, що я побачила в літературі, у листах до Конгресу, що йому не вистачає грошей на поштові марки, аби відповідати всім американцям, які йому пишуть. Це тривало 5 років, і 1958 року, нарешті, важке фінансове становище Гаррі Трумана глибоко вразило і збентежило американське суспільство і політику. Конгресмени зрозуміли, що ситуація, коли колишній лідер ядерної наддержави ледве зводить кінці з кінцями, шкодить престижу всієї нації. І от тоді було ухвалено історичне рішення, був прийнятий закон колишніх президентів, який запровадив пожиттєву щорічну пенсію у розмірі $25,000, сьогодні це трохи менше $290,000. А ще бюджет був ухвалений на утримання офісу і персоналу, а трохи пізніше президентам надали державну охорону секретної служби. В активі Гаррі Трумана були ще дві перемоги за його каденції, які з роками оцінили як справді перемоги. Перша перемога – це 1948 рік і указ 99-81, який запровадив рівність у Збройних силах США. Саме він започаткував припинення расової сегрегації в армії. Це було тоді дуже небезпечне рішення. Однопартійці Трумана з півдня, представником якого він і сам був, були розлючені і чинили опір ухваленню цього указу. Але Трумен переміг. А друга перемога була відкладеною. В листопаді 1945 року, щойно завершилася війна, Трумен, перший серед президентів, звернувся до Конгресу з проханням про всеохоплююче медичне страхування. І тоді його висміяли. Але через 20 років такий закон прийняли. І цей момент став, як пишуть історики, одним із найдраматичніших та найяскравіших символічних жестів в американській політичній історії. От я хотіла, щоб ми про це зараз докладніше трошки поговорили, і про утримання президентське довічне, і про расову сегрегацію в армії, коли почали з'являтися темношкірі офіцери, і про медичне страхування, і про те, як символічно Ліндон Джонсон вручив Трумену і його дружині оці перші картки медичного страхування. Як значення оцих маленьких перемог Трумена, відкладених перемог, можна оцінити сьогодні для Сполучених Штатів?
5: Що стосується пенсії, це данина, це повага просто для лідера своєї держави. Неважливо, поділяли ви його погляди чи не поділяли, але очевидно було прийнято рішення, що люди, які були на такій державній посаді, ну, принаймні, заслуговують на гідну старість. Не всі ж були з заможних родин, не всі були Кеннеді.
4: До речі, я прочитала, що коли прийняли цей закон, з живих президентів колишніх був лише Труман і, по-моєму, Гувер, Герберт Гувер. Але він був мультимільйонер, і йому не треба було цієї допомоги від держави. Але він її прийняв, щоб не образити Трумена.
5: Цікавий жест, джентльменський. Звісно, зараз всі президенти мають більше можливостей для заробітку, там тільки лекції читати, тому, можливо, їм ця пенсія і не так важлива. Але все одно жест це гарний. Що стосується інших важливих цих рішень, зокрема про расову сегрегацію. Проблема в чому? Темношкірі воювали і брали участь в бойових діях, але це були окремі підрозділи. Наказ Трумена фактично це про те, що ці підрозділи можна дозволяється змішувати. Ну, ми можемо уявити, яке це викликало роздратування у частини суспільства, особливо на півдні, з південних штатів, як цьому чинили супротив. Ця сторінка американської історії, американського суспільства досі, чесно кажучи, не зовсім зрозуміла. Прийняти з моральної точки зору таке ставлення до людей дуже складно. І, до речі, це ще один камінь в город критики. Це теж било по популярності президента. Але, тим не менш, коли вже були бойові дії і Корейська війна, то фактично всі підрозділи вже були багаторасовими. З іншого боку, це перший крок, але ж ми розуміємо, що надалі Трумен не пішов. І знадобилося ще майже 20 років, щоб був потім прийнятий акт про громадянські свободи, і скільки повинно було ще людей страждати і принижуватися, для того, щоб досягнути. Та й навіть після прийняття цього акту, ми розуміємо, що одна справа – прийняти закон, інша справа
4: – його виконувати, так. Виконувати і змінити оце ставлення до людей іншого кольору шкіри чи іншої раси.
5: Я переконаний, що і досі зараз це ще до кінця не викоренено. Для нас, ось для нашого суспільства це взагалі не проблема. Ми з цим не зіштовхувалися, слава Богу, ніколи, але там це було дійсно і залишається важливим вагомим внеском. І американці переосмисляють, і у них багато музеїв присвячені цьому. Вони увесь час наголошують на етапі сегрегації, як дуже страшному етапі свого існування. Хоча, звісно, вже і не арабський. Трумен зробив перший крок, але можна критикувати, ну, я думаю, ті, хто були більш прогресивними, лівими політиками, сказали б, недостатньо.
4: До речі ж, він, власне, на цьому і переміг свого конкурента в Південних Штатах на громадянській рівності і на громадянських правах.
5: Ну, одна справа, коли ми це рішення його оцінюємо як просто благородний моральний жест, а інша справа, це що це була ще й політична стратегія.
4: Ну, наскільки щирим він був, тут можна сперечатися, але факт залишається фактом. Він зробив перший крок.
5: Так само, пані Олено, колись говорили про Авраама Лінкольна теж. Людина, яка фактично скасувала рабство, але критики кажуть, ну, це був військовий жест, просто для того, щоб ослабити, а ніякі неблагородні мотиви. Тому по-різному оцінюють, в залежності від своїх політичних вподобань.
4: Нагадую, що це доктор філософії Артем Кошелєв.
5: Що стосується страхування медичного, то тут треба, мабуть, уточнити те, що пропонував Трумен. Це була така взагалі всеосяжна система загальної охорони здоров'я, мабуть, щось схоже на те, що там існувало або реалізувалося вже в соціалістичних, комуністичних, в лапках, країнах, коли людина ось має безкоштовну медицину. Те, що було прийнято в 65-му році, це невеликі кроки. Що було підписано Ліндоном Джонсоном? Фактично дві правки. Дуже символічно, що це було підписано в рідному місті Трумена, в Індепенденсі, в штаті Міссурі. Ось ці дві програми – Medicare і Medicaid. Medicare була спрямована на страхування людей віком від 65 років, що вже насправді досить гуманно. І я думаю, що якраз для Трумана це було важливо, тому не дивно, що він зміг отримати ці перші картки. А Medicaid – це допомога певним категоріям суспільства з низькими доходами. Тобто це було дуже суттєво, це прогрес величезний для такої держави, як Сполучені Штати Америки, де дух капіталізму і індивідуальних досягнень він все ж таки панував. І тому для багатьох не було зрозуміло, чому це їм потрібно допомагати за наші гроші. Але казати, що прямо вся ідея Трумана перемогла, теж не дуже коректно, тому що частково вона перемогла, частково. Далі ж ми з вами бачимо, що там, наприклад, Обама хотів розширити ще більше цю програму, скільки на нього критики вилилося, і Трамп, відповідно, почав скасовувати потім всі ці речі, і там десятки мільйонів людей опинилися поза доступу до медичного страхування. В Америці це дуже дорого. Ми бачимо, що все ж таки ліві ідеї, хоча і з великим супротивом, але все ж таки потрошки проникали в Америку. З одного боку, це просто данина часу і, можливо, гуманізму. З іншого боку, це ще й можливість не надавати пас крайнім лівим силам, таким як комуністичні. Тому що в Америці так само ж були комуністи, були прихильники. Радянський Союз був дуже популярним, Сталін ставав людиною року. Це, до речі, теж був виклик у Трумана, а як змінити суспільну думку? Ми 5 років воювали пліч-опліч, фактично був нашим головним союзником, а тепер треба щось змінити в суспільному уявленні. Як це швидко зробити? Вважається, що саме тому він запросив Черчилля, який вже програв вибори в 46-му році у Фултон, щоб той проголосив цю свою відому, а він був відомий антикомуніст ще там з 17-го року, промову про залізну завісу, яка просягнулася через всю Європу. І потім це почали друкувати, почали поширювати. А авторитет Черчилля був, очевидно, неймовірно сильний. Це був великий шок для всіх, коли він програв вибори. Демократія, так? Причому програв вибори в момент, коли тривали переговори в Потсдамі. То я до чого веду? Що всі ці рішення, які приймалися, вони ще й, очевидно, носили політичний розрахунок, що потрібно все ж таки радикалів теж трошки призупинити. Тому що всі бачили, що відбувалося в Європі. Франція, Італія, у них був такий сплеск популярності комуністів, вони формували уряди або фактично входили до урядів. Це ж серйозні питання. І тоді з цим потрібно було боротися. Ну, в Америці такий крок вибрали. Можна по-різному. Я більше, мабуть, за своїми поглядами все ж таки теж схиляюсь до того, що людям, які нужденні, їм потрібно допомагати. Варто. Ну, це гуманістична точка зору, але не всі так вважають. В Америці так само не всі так вважають.
4: Я так розумію, що з плином часу змінювалися всі ці страхові виплати і страхові преференції. І зараз, як ви кажете, медична страховка – це проблема. Але, повертаючись до Трумана, в сучасній політиці США Гаррі Труман не перший президент, чиї рейтинги отак суттєво змінювалися. Прижиттєвий непопулярний після відходу від справ, після відходу з Білого Дому, починають переоцінювати, переосмислювати результати його діяльності. Поряд з Труманом називають Джорджа Буша-молодшого, Джиммі Картера, Ліндона Джонсона, що вони теж були не дуже популярні за своєї каденції, а потім все змінюється. Аналітики пишуть, що Труман залишається унікальним прикладом того, як інституційні рішення, ну, скажімо, НАТО, створення НАТО, план Маршала, які нація люто критикувала в реальному часі, згодом перетворилися на фундаментальну основу безпеки всього вільного світу, піднявши його з дна рейтингів у ранг великих президентів. От на вашу думку, хто з президентів 21-го століття повторить історичну реабілітацію Трумана? Мені просто цікаво.
5: Ви гарно сказали про критерії, інституційність, так? Чому Трумана переоцінюють? Те, що він заклав під час свого правління, його спадок продемонстрував шалені, дуже важливі результати. План Маршала, безумовно, знову ж таки, по-різному оцінюють. Дехто каже, що це просто прискорення природнього розвитку економіки. Дехто каже, що він врятував економіку. Але, як мінімум, гірше не зробив. Якщо ми в 47-му році в Берліні, в 46-му ще люди голодують і городи на центральній площі саджають, а в 50-ті ми говоримо про німецьке економічне диво, то все ж таки, мабуть, якісь речі були зроблені правильно. А що таке економічне диво? Ну, це ж фактично закладені економічні процеси, тенденції на багато десятиліть вперед. Так само і НАТО. Так само доктрина Трумана, ось політика стримування. Можна сказати, чому Труман не врятував Східну Європу. Можна сказати, чому він не розбомбив Москву, поки була можливість ядерної зброї. З іншого боку, можна ставити заслугу, так він врятував зато інші країни Європи. Не бачачи світ до величезної війни, йому вдалося все ж таки його політика, давайте так, закладений процес. Тобто всі інші президенти, вони так чи інакше могли трошки вдосконалювати, там, додавати гнучкості, але все ж таки дотримуватися політики стримування до 90-го року, до 91-го року, так, поки не розвалився Радянський Союз. Це все було також закладено Труманом. Тоді виникає запитання, а хто із сучасних президентів 21-го століття ось заклав такі інституційні речі або такі далекосяжні наслідки. Джордж Буш молодший відомий початком війн в Іраку і в Афганістані, що явно вийшло трошки з-під контролю і розтягнулося на багато років. Але наскільки це були, скажімо так, позитивні речі, складно сказати. Давайте так, це лише одна з найбільш таких відомих сторінок його правління. Успішна? Я не знаю, наскільки успішна, тому що потім з'явився ІГІЛ і інші проблеми, потрібно було боротися. Мені здається, якщо так можна про когось і говорити, що потім ми оцінимо його, мабуть, можливо, Байден. В якому сенсі? В тому плані, що коли почалась велика війна Росії проти України, він все ж таки рішуче встав на наш бік, і його рішення фактично зуміли попередити катастрофу падіння України. Тому що падіння України означало б зовсім зміну існуючого балансу сил, переформатування системи міжнародних відносин. Вона і так руйнується. Не цілком, але руйнується. І я вже чув такі думки цікаві, що якби Байден тоді... Ми вважаємо, що це нерішуча була поведінка. Все одно, ми хотіли б, щоб нам би там одразу давали б хорошу зброю, дуже б хотіли. Але він намагався триматися і все одно проявляв рішучість, продемонстрував цей крок, що далі ви не пройдете. Можливо, ці рішення, вони дозволили нам на певному етапі втриматися, зміцнитися з військової точки зору. Зрозуміло, що ми дуже залежні від Заходу, питань немає, але все одно кажуть, що вже ось так наскоком зробити те, чого планувала Росія, не можна. І велика заслуга в цьому Байдена. Хоча можна критикувати за нерішучість знову ж таки. Ось подивимося, колись, можливо, років через 10, 15, 20, 30, тому що скільки треба часу переосмислити, ми побачимо. Раптом будуть казати, що ось бачите, там перед Другою світовою війною Чехословаччину здали. І це не зупинило агресора, а Україну не здали. І Україна витримала, перемогла, дай Боже. Ну, і багато в чому це заслуга президента Байдена, який тоді надав величезні ресурси і кошти для стримування. І навіть коли прийшов його абсолютно політичний супротивник і людина, яка його очевидно просто ненавидить, так, недолюблює, Дональд Трамп, він же змінити цей тренд не зміг. По факту у Трампа зараз дуже мало важелів впливу на Україну, окрім розвідданих, очевидно. Так? Ні, ну, звісно, там можна уявити, що вони допоможуть Росії в чомусь, але ми сумніваємося. Але ось той тренд, закладений в 22-му, 23-му, 24-му роках, може мати дуже далекосяжні наслідки. Я так думаю, можна відповісти на це запитання. А що стосується внутрішньої політики американської, то там треба дивитися. Трамп, в принципі, в внутрішній політиці теж робить важливі речі, багатьом американцям це подобається, зміцнення. Ну, принаймні, свою першу каденцію. Зараз я не знаю. Будемо оцінювати трошки згодом.
4: Так, треба почекати і трошки дистанціюватися, щоб оптика була абсолютно інша. Дякую вам дуже і нагадую нашим слухачам, що сьогодні нашим гостем був доктор філософії, асистент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Артем Кошелєв. В студії працювала Олена Шарпанська.
0: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Слухайте на Українському радіо.
6: Підготовка до зими. Чи будуть люди з теплом, електроенергією та водою? Які регіони найкраще підготувались до зими? А хто пасе задніх та чому? Чи є у міст не лише план «Б» на випадок масованих обстрілів, а й план «В»? Наскільки місцевій владі вдалося врахувати уроки попереднього опалювального сезону? Відповіді на ці запитання шукатимуть Владислав Красніцький та перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, член фракції партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Олексій Кучеренко сьогодні о 18:35.
7: Росія продовжує бити по українській енергетичній інфраструктурі, і цієї зими ризик тривалих відключень знову залишається реальністю. Тож підготовка до зими – це вже не тільки питання павербанка чи ліхтарика. Важливо подумати про те, як підготувати житло, побут і громаду до зими, якщо електроенергія може бути нестабільною. Які джерела енергії можуть нас підстрахувати? Чи достатньо генератора? Коли варто говорити про сонячні панелі та акумулятори? Як мають готуватися великі міста і що можуть зробити невеликі громади, де можливо можливостей значно менше. Про це я, Людмила Тягнирядно, говоритиму в активізації з координаторкою кампанії «Зеленої енергетики» громадської організації Greenpeace Україна Маріне Абрамян у середу 23 вересня о 10 після новин.
8: За останні роки гривня проходить найбільше випробування часів незалежності – повномасштабну війну. Разом із країною вона пережила перші місяці вторгнення, вимушену емісію та нові економічні виклики. Водночас українські гроші продовжують змінюватися. З'являються нові номінали та повертаються історичні назви. Як вдалося втримати довіру до національної валюти під час початку великого вторгнення? Чому в обігу з'явилися 2000 гривень? І навіщо копійки хочуть замінити шагами? Слухайте у проєкті Українського радіо «Гривня. 30 років нової історії». У середу, 23 вересня, об 11:07.
7: Україна вже повернула з російського полону 903 цивільні особи. Такі офіційні дані нещодавно оприлюднив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Для кожного з цих людей повернення додому – початок нового складного шляху. Після полону потрібно відновити здоров'я і документи, оформлювати виплати, шукати житло чи роботу. Комусь потрібна психологічна підтримка, комусь юридична допомога. І часто все це потрібно одночасно. Як зробити так, щоб людина не шукала допомогу сама в десятках установ? Хто має оцінити її потреби, скласти маршрут і супроводжувати до реального результату? Про це я, Людмила Тягнирядно, говоритиму з головою правозахисної організації «Civis Fortis», Фундація захисту громадянського суспільства Людмилою Янкіною та директоркою Оболонського районного в місті Києві Центру соціальних служб Оленою Дмитрівою у середу 23 вересня о 14 після новин.
9: Українське радіо.
2: Сімнадцята година.
10: Суспільне новини на Українському радіо.
11: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Росіяни можуть накопичувати ракети для зимових ударів по українській енергетиці. Сьогодні на полях Генасамблеї ООН очікується зустріч Зеленського і Трампа. Про це та інше – далі докладніше. На Південно-Слобожанському напрямку фронту, за даними Американського інституту вивчення війни, немає підтвердження вчорашніх заяв російської Міноборони про захоплення Пільної та Новоолександрівки на північний схід від Харкова. За оцінками аналітиків, російські війська діють на відстані до 10 кілометрів від Пільної і до 25 кілометрів від Новоолександрівки. Натомість окупанти, за їхніми даними, нещодавно просунулися у Вовчанську. Як свідчать геолокаційні відеозаписи, опубліковані 21 вересня, українські сили завдали удару по російських позиціях на півдні міста, що вказує на недавнє просування окупантів у цьому районі. Про ситуацію навколо Вовчанська, зокрема, можливого створення там росіянами котла, Суспільному розповів начальник відділення комунікацій 47-ї окремої артилерійської бригади Богдан Петренко.
12: Цікавий момент, що з одного боку вони говорять про те, що вони так здійснили якийсь там ледь не створили котел, вони перейменували його з Волчанська там в Резніковський цей котел, вони там почали говорити про те, що там цей котел звужується і вже почали навіть придумувати, куди вони там будуть йти далі. Хоча насправді ситуація виглядає так, що вони обстрілюють зараз ті населені пункти, які вони самі називають, що вони їх контролюють нібито. І не всі навіть російські зет-блогери погоджуються з тою позицією, що там про існування цього так званого Волчанська чи Резніковського котла.
11: Росіяни можуть накопичувати ракети для зимових ударів по українській енергетиці. Їхні підприємства здатні виробляти близько 50-70 балістичних ракет на місяць. Якщо вони не використовуються, то можуть одразу потрапляти на склади для подальшого застосування, розповів в ефірі новини «Лайв» експерт з питань авіаційного ринку Богдан Долінце. Водночас, на його думку, Росія може накопичувати і звичайні шахеди. Окупанти запускають близько 3000 таких дронів на місяць, тоді як виробничі спроможності можуть перевищувати 3000 одиниць. Натомість реактивні безпілотники росіяни використовують з конвеєра.
9: Якщо говорити про реактивні ударні засоби, то на сьогоднішній день ми, в принципі, не бачимо ознак, які б свідчили про те, що ворог дійсно може суттєво накопичувати їх. Особливо враховуючи, що значна частина з них була використана в серпні. За різними оцінками, там більше, ніж 1500-2000 одиниць. І мова може йти про те, що це накопичення ворог здійснював ще з початку літа. Тому на сьогоднішній день ми бачимо скорочення використання балістичних видів озброєння. Швидше все, мова йде про те, що на сьогоднішній день Росія може накопичувати саме ракети, використовуючи все частіше реактивні та звичайні ударні дрони, готуючись до зимової кампанії по ударам по українській енергетиці саме з застосуванням балістичних видів озброєння.
11: У Нью-Йорку у штаб-квартирі ООН стартували дебати високого рівня за участю понад 130 глав держав і урядів. Засідання 81-ї сесії Генасамблеї проходить під головуванням її президента, представника Бангладеш Халілура Рахмана. Після виголошення звернень президента Генасамблеї та генсека ООН Антоніо Гутереша першими традиційно виступають лідери Бразилії та США Лула да Сільва і Дональд Трамп. Президент України виступатиме на сесії завтра. Дебати високого рівня триватимуть з вівторка по суботу і в понеділок 28 вересня. Сьогодні на полях Генасамблеї очікується зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Що означатиме ця зустріч для нашого майбутнього та як вплине на війну Росії проти України? Наживо перші заяви, прогнози та реакції транслюватиме Перший канал Суспільного сьогодні о 20:15.
10: Новини на Українському радіо.
11: На Тернопільщині триває вакцинація від сказу диких лисиць та вовків. Як відбувається імунізація диких тварин у сюжеті Лілії Лобур.
13: Вакцину лисиця чує за 5 кілометрів.
14: Василь Яциник оглядає результат на 9-й контрольній точці.
13: Сьогодні є 4-й день після вакцинації. Ми провіряємо поїдання. І, як ми бачимо, вакцини немає. Таку вакцину ще тварина поїдає, вона автоматично збільшує кількість вірусу організму і на якийсь певний

0: І ми бачимо, що приманка залишилася. Частково вона поїжджена, може, можливо, гризунами, але приманка є і капсула не розкусана.
1: Від початку року на Тернопільщині зареєстрували 30 випадків сказу, каже Василь Яциник. За його словами, Держпродспоживслужба розробила план контролю сказу тварин, згідно з яким повністю подолати це захворювання мають до 2030 року. Лілія Лобров, Суспільне новини, Тернопільщина.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
3: Погода.
4: Завтра в Україні дощі та грози. Температура вночі 4-9 градусів тепла, на сході країни 10-15, вдень плюс 13, плюс 18. У Карпатах вночі 0-5 градусів тепла, вдень 7-12. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
3: Слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Отже, президент Зеленський домовився про зустріч зі своїм американським колегою Дональдом Трампом. Про це Зеленський повідомив у соцмережах вже за підсумками телефонної розмови з главою Білого Дому. Важлива розмова, каже Зеленський, багато речей встигли обговорити, ну і, власне, домовилися про зустріч у Нью-Йорку. І ця зустріч може багато змінити. Дипломатична динаміка є, розмовав Зеленський. Ну, зрозуміло, що були подяки Трампу за нещодавній візит Віткофа і Кушнера до Києва, про зусилля Сполучених Штатів щодо деескалації. Але, менше з тим, будемо говорити про те, чим може закінчитися ця зустріч. Тим паче, що Дональд Трамп акцентує на пальному. Президент США заявив, що Росія втратила контроль над галузю виробництва дизельного пального через війну проти України. Про це він навіть написав у своїй соцмережі True Social. За словами Трампа, значну кількість російських нафтопереробних заводів, які виробляють дизельне пальне, було ушкоджено і щонайменше тимчасово виведено з ладу. Так ось Трамп вкотре закликав до припинення російсько-української війни, вже традиційно почав називати її безглуздою і нескінченною, але знову повторює дизель. Як пише Financial Times, посилаючись на чиновників під час телефонної розмови президента США та українського лідера, той, ну, я маю на увазі, той такий Трамп, вкотре говорив дизель, постійно просив Зеленського віддати військовим наказ припинити атаки з використанням безпілотників. Вочевидь, дизель, неодноразово пролунає і під час розмови, безпосередньо під час зустрічі Трампа і Зеленського. Чи дійсно це так? З чим їде Зеленський, з чим потенційно може повернутися? Про це говоримо далі в етері Українського радіо. З нами на зв'язку Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма». Вітаю вас, пане Євгене. Доброго здоров'я.
6: Вітаю вас.
5: Пане Євгене, чому Трамп взявся останнім часом до дизеля? Чому постійно говорить про те, що саме Україна, як нещодавно заявив, винна в тому, що світові ціни на дизель підскочили? Тут, ну, ми прекрасно усвідомлюємо, ну, навряд чи Трамп міг би вийти до своїх виборців, тим паче перед виборами, які відбудуться в листопаді, сказати, я тут розпочав війну в Ірані, саме тому і в Штатах, і взагалі у всьому світі подорожчало пальне. Тому голосуйте за республіканську партію. Так, ну, це сюрреалізм. Треба шукати винного, звинувачує Україну. Але, якщо ми говоримо про те, з чим їхатиме президент Зеленський і про що говоритимуть? Трамп продовжить просити чи вимагати, тут, до речі, яка буде форма звернення, щоб Україна припинила удари по Російській Федерації?
6: Вимог ставити в нинішній ситуації президент США не може, принаймні ефективних вимог. Так, він може формулювати його пропозиції в ультимативній формі, погрожуючи, наприклад, припинити постачання розвідувальної інформації. Це один, мабуть, з небагатьох важелів впливу на Україну, який лишився у Сполучених Штатів Америки. От, але

0: знов таки, це все не так просто, як то кажуть, як не дивно, його рішення тут навіть не буде достатньо, тому що і розвідувальні служби Сполучених Штатів Америки і інших наших держав-партнерів, вони теж чудово усвідомлюють, що Україні необхідно допомагати. Я впевнений, вони б знайшли шляхи це зробити, навіть якби Трамп зайняв таку принципову позицію. Але я думаю, що знов-таки це я вже описую дещо катастрофічний і перебільшений сценарій. Я думаю, що президент США у властивій собі манері дійсно буде радше просити президента Зеленського про те, щоб припинити ці удари. Знов-таки йому буде достатньо, я маю на увазі президенту Трампу, щоб, умовно кажучи, це просто виглядало як припинення ударів, припустімо так, або ж навпаки, якщо його радники будуть достатньо розумними і скажуть йому дуже логічну і просту річ, що навіть якщо Зеленський зараз припинить удари, то дизель не подешевше, тому що Росія не зможе відновити експорт на світові ринки дуже швидко, а навіть якби змогла, то й обсяг цього експорту, він не співмірний з тим, чого зараз бракує на цьому ринку через бойові дії на Близькому Сході. Тому, знаєте, тут навіть, якби це парадоксально не звучало, але мені здається, для Трампа навіть краще, якщо б ми не припиняли удари, насправді, бо буде на кого звалити проблеми. Тому що якщо ми їх припинимо вже, ні на кого не можна буде покласти вину.
1: На вашу думку, Трамп це розуміє? Ось ця публічна риторика – це просто ширма? Насправді Дональд Трамп усвідомлює, що ну не від українських ударів аж так злетіли ціни. Це просто те, що він намагається знайти когось винним, аби не очевидно було, що винний Дональд Трамп, так і вочевидь Сполучені Штати через те, що розв'язали ось цей конфлікт з Іраном.
0: Я думаю, що він це розуміє, але йому дуже важко прийняти це, скажімо так. Публічно він взагалі ніколи цього не прийме, як і раніше не приймав різноманітних своїх поразок. А щодо того, як навіть, знаєте, для себе, так, для того, щоб в майбутньому таких помилок не робити, то він теж людина з дещо роздутим, м'яко кажучи, самоусвідомленням, з дещо роздутим его. Йому дуже важко усвідомити і прийняти те, що це його проблема, що це він зробив. Тобто він не відрізняється критичністю до своєї персони і до своїх дій. Тобто, знов таки, чи він сам розуміє це, розуміє, але він не хоче це приймати, він хоче знайти інших винних, а в публічному просторі, в публічній площині це взагалі питання електоральне, а те, що пов'язане з виборами, безумовно, буде для нього в пріоритеті майже над усім. У Трампа зараз два основних пріоритети – це хоч якось виграти хоча б в одну з двох палат парламенту вибори, так, і це, скоріш за все, буде Сенат. Якщо він не зможе отримати більшість, якийсь палат зберегти, точніше, то це буде верхня палата Сенат. Це перший пріоритет. І другий – це особисте збагачення.
1: Ви сказали, що Дональд Трамп проситиме не бити по Російській Федерації, тобто формат в розмові ультиматумів або вимог не розглядається, чи він малоймовірний? І якщо доведеться просити, то, вочевидь, ми зможемо поставити якісь певні умови. Ну, на кшталт. Добре, пане президенте Сполучених Штатів, ми там призупинимо удари по російських НПЗ, але допоможіть зробити так, аби Росія не била по українській, наприклад, енергетиці. Це в силах Дональда Фредовича?
0: Давайте, мабуть, почнемо з того, що ми вже задали такий фреймінг. Президент Зеленський опублікував в соціальних мережах якраз таки публічну відповідь на ці заклики, і він доволі дипломатично, стримано, як на мене, дуже коректно вказав на те, що ми з радістю б це зробили, якби ми отримали відповідні гарантії від Росії, і США дійсно могли б з цим допомогти, принаймні так пише президент Зеленський. Тобто, я думаю, це дуже гарний хід, саме з точки зору комунікації, тому що ми вже одразу задаємо певну рамку. І це означає, що президенту Трампу буде дещо важче якщо він все-таки захоче тиснути, вийти з цієї рамки, оскільки ми скажемо, дивіться, у нас вже є конструктивні пропозиції, давайте про них поговоримо, а не будемо розкидатися погрозами. А щодо спроможності Сполучених Штатів і президента Трампа примусити до чогось Путіна, то тут я б, звісно, був більш песимістичний. Я особисто вважаю, що всі перемовини про енергетичне перемир'я, про той же дизель, так, конкретно між президентом США і президентом України, можна буде підсумувати фразою «говорили, балакали, сіли і заплакали». Тому що говорити треба з Росією, безумовно. А щоб говорити з Росією, треба знати її мову. А мова Росії – це мова сили. От, і якщо ми іначе її вивчили і завдаємо ударів, і знаємо, як до чого хоча б в рамках наших можливостей можна примусити Росію, то, боюсь, президент США досі цієї мови не вивчив. Тому, знов таки, я дещо скептичний щодо того, що він зможе нормально натиснути на Росію. Але домовитися до чогось, може, ми і зможемо, але, знов таки, я маю на увазі США, але питання імплементації, воно, як завжди, буде найболючішим.
1: Є ідеї щодо деескалаційних кроків та фундаментальних питань безпеки, енергетичної, продовольчої, захисту життя людей. Це допис, точніше, фрагмент допису президента Зеленського після розмови з Трампом. А ви кажете досить скептичні щодо енергетичного перемир'я, але чи може воно настати, якщо не шляхом переговорів, то тоді шляхом із цієї мови сили? Ну, до прикладу, Російській Федерації просто доведеться піти на такий крок, якщо Україні вдасться, наприклад, змоделюємо ситуацію, вражати вже російський ТЕЦ, а зими в Росії, ну, трішки суворіші, ніж в Україні. Тобто тільки так Росію можна змусити до навіть таких секторальних перемир'.
0: Я на 99% впевнений в цьому. Тобто, оскільки Путін, який ухвалює абсолютну більшість рішень в Російській Федерації, принаймні стратегічного характеру, оскільки він перебуває не в тому інформаційному просторі, в якому перебуваємо ми з вами, він думає, що у нього все добре, от наскільки це можливо, в тому числі навіть з НПЗ. От пам'ятаєте, він коли там близько тижня чи півтора тижня тому казав на одній з своїх прес-конференцій, що залишилося відремонтувати 10% потужності НПЗ, всі інші вже відремонтовані. Хоча реальні цифри десь в 4 рази гірші, що зараз близько 40% потужностей відсутні, якщо не більше. Тобто я впевнений, що він в це вірить. Я впевнений, що це от тут якраз це не пиль в очі, не пил в очі, він в це вірить. Йому так це доповідають, а він не може, не встані або не хоче перевірити. От, тобто поки він перебуває в такому вакуумі інформаційному, а навіть не в вакуумі, а я би сказав, скажімо так, в підміненій реальності, до того моменту дійсно лише мова сили і лише так, щоб він це побачив. Дуже важливо, щоб удари дійсно наносилися по території Москви і Московської області, або інших місць, де перебуває особисто Путін, тому що реципієнтом цих меседжів має бути саме він. Заперечувати те, що він бачить з вікна, він все-таки не зможе. Принаймні, я на це дуже сподіваюся. І якби це чи не єдиний реальний метод якось виводити російську верхівку на перемовини, це от буквально показувати так, щоб вони не могли вимкнути телевізор чи не написати в доповідь, просто показувати фізично те, які проблеми у них є.
1: Ця зустріч може багато змінити. Знову ж таки, допис Зеленського після розмови з Трампом. Досить загальне словосполучення «зустріч може багато змінити», але якщо, давайте про практичну площину, що конкретно ця зустріч може змінити?
0: На що розраховуємо ми? Ми розраховуємо дійсно на все-таки завершення історії, хоч якесь позитивне для нас завершення історії з виробництвом ракет до систем Patriot. Знов таки це рішення досі остаточно не ухвалено, там була ціла низка перипетій з ним, не буду всі переповідати, але, грубо кажучи, проблема була не лише в політичному рішенні з Білого Дому, проблема була в неготовності двох основних американських компаній, які займаються виробництвом цих ракет-перехоплювачів, надавати нам цю ліцензію. Але, можливо, це питання вдасться фіналізувати. Знов таки, я підкреслюю, можливо. Я абсолютно в цьому не переконаний. Але це те, на що ми розраховуємо. Друге, на що ми розраховуємо, на повноцінне відновлення тристороннього формату перемовин, який відбувався на початку цього року, між, навіть краще сказати, наприкінці минулого, між Росією, Україною і Сполученими Штатами. Але знов-таки, для чого нам цей формат? Можливо, для того, щоб Ще раз, ну хоча б, знаєте, з якоюсь мізерною ймовірністю, але все-таки затягнути Росію в конструктивні перемовини. Я чесно вважаю, що якщо у нас вдасться відновити цей формат, то наші дипломати і наше вище військово-політичне керівництво, вони радше будуть сподіватися на якихось, знов-таки, чорних лебедів.
1: От, увага, у столиці оголошено повітряну тривогу. Повторюю, місто Київ, повітряна тривога. І нагадаю, що в Київській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях теж оголошено повітряну тривогу. Будьте обачними.
0: Вона подія дозволить змінити цей підхід, і перемовини будуть йтися, вестися конструктивно. Але знов таки це мізерні відсотки. От, ну і остання, третя річ, яку, я думаю, ми хочемо змінити, це позицію президента США щодо допомоги нам в зимовий період. Я не думаю, що реалістично отримати кошти від Сполучених Штатів напряму на підготовку до зими чи проходження якихось окремих її етапів, але я думаю, що, можливо, ми зможемо знов-таки домовитися про якусь угоду, як любить це називати Дональд Трамп, про те, що, можливо, деякі американські компанії чи державні установи за гроші, приміром, Європейського Союзу чи якісь інші кошти зможуть нам теж допомогти з підготовкою до зими, власне, інфраструктурною, в першу чергу.
1: Так, я ось буквально днями був натрапив на матеріал колег з Defense Express, і там пишуть про те, що Конгрес Сполучених Штатів, увага, 30 днів, місяць, давав дозвіл Німеччині передати Україні лишень 10 ракет до ЗРК «Петріот», які погано збивають балістику, і яких ще й вистачить у кращому разі, ну, на одну масовану атаку. І це виглядає особливо цинічно, так, на тлі того, як американці там на Близькому Сході просто розкидуються своїми запасами ракет. Перспективи отримання додаткових патріотів після зустрічі з Трампом, як вони виглядають? Чи тут ми більше апелюватимемо, щоб США повпливали на партнерів, які мають такі запаси?
0: Ми, безумовно, апелюватимемо до цього, але знов-таки перелік цих партнерів, він вичерпний. По-друге, як ви правильно помітили, потрібен дозвіл на передачу цих озброєнь, який теж можна, в принципі, бюрократично затягувати доволі довго. І знов-таки, повірте, не завжди зі зла, іноді банально з байдужості. Тобто я не вважаю, що зараз США ставлять собі задачу максимально загальмувати нам допомогу. Я думаю, такої задачі немає. Їм просто не так цікаво те, що відбувається у нас, як їм цікава їх авантюра на Близькому Сході. От. А щодо того, про що реалістично говорити, я вкотре повторюю, що набагато важливіше отримати все-таки можливість виробляти ці ракети у нас або в країнах-партнерах, але точно для України. В перспективі це набагато важливіше, і повірте, давайте теж будемо реалістами, війна, скоріш за все, не завершиться цієї зими, і відповідно нам будуть потрібні ці ракети. Якщо зараз дуже оперативно розгорнути їх виробництво, можливо, за півроку ми могли б мати перші результати. Але знов-таки це вже питання того, чи і президент Трамп матиме нарешті політичну волю, і чи американські компанії зможуть нормально погодитися на те, щоб ми виробляли за ліцензію їх продукт.
1: Щодо перемовного процесу, пригадуєте, здається, на зустрічі ЄС у столиці Кирило Богданов казав, що новий раунд переговорів може відбутися вже у жовтні. Ну, бачимо, що, в принципі, з часом поки що все гаразд, таймінг збігається, але чи якось пришвидшить зустріч Трампа і Зеленського відновлення тристороннього формату? Буквально хвилинка у нас.
0: Я думаю, пришвидшить, але знов-таки це буде зроблено винятково для вигляду. Адміністрація Трампа зацікавлена в відновленні перемовин не тільки і не стільки, щоб завершити бойові дії, принаймні зараз, а для того, щоб показати виборцю своєму американському перед виборами в парламент, які заплановані на початок листопада, що ось Трамп все-таки дотримується обіцянки завершити цю війну. Він робить все, що він може, він проводить ці перемовини, він не кинув цей трек. Ось для чого це їм насправді потрібно, принаймні в короткостроковій перспективі. Ми теж раді цьому підіграти. причин, які я вже описав, але це основна причина саме з американського боку.
1: Так, Євгене, резюмуючи, отже, якихось надзвичайних сподівань не варто покладати на цю зустріч з такого генерального стратегічного, війна не закінчиться після цієї зустрічі. Чи нададуть нам достатньо ракет для Петріот? Вочевидь, ні. Можливо, якось активізується перемовний процес, але найголовніше буде витримати тиск Трампа щодо дизель, так, як пише Financial Times. Ну і, власне, вочевидь, майже на цьому все. Але будемо стежити за цією зустрічю і, тим паче, за результатами цієї зустрічі. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма». Ми з паном Євгеном говорили про зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського, яка має відбутися у Нью-Йорку. Ну і серед іншого з'ясовували, які можуть бути результати. Залишайтеся надалі на хвилі Українського радіо.
2: Слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
3: Дрони навчили орієнтуватися за розташуванням зірок в нічному небі замість GPS, коли ця функція недоступна. Раніше таку технологію не використовували, адже вона значно обтяжувала і робила безпілотники дорожчими, а також була недостатньо точною. Однак науковці розробили новий алгоритм, який визначає розташування дрона за серією зображень нічного неба із похибкою до 4 кілометрів і навіть за складних для польотів умов, зокрема наявності вітру. Дослідження опублікували в журналі «Drones». Науковці встановили на дрон камеру для створення зображень нічного неба і під'єднали її до автопілота «Ardu Pilot». Алгоритм розпізнав зірки на небі, використовуючи їх для навігації, як це робили упродовж століть моряки. Для збільшення точності визначення розташування дрона його змусили робити повний оберт і фотографувати небо, що дозволило визначати його розташування без необхідності додавати стабілізатори польоту. Дрони випробували під час польотів вночі і визначили, що система працює точніше, ніж розроблені досі. Встановлення розташування під час реальних польотів відбувалося у кілька повторів, при цьому із кожним наступним точність зростала. Як вважають розробники, вона може знайти застосування на полі бою, де часто заглушують сигнал GPS, а також у мирних цілях для тривалого моніторингу віддалених екосистем.
2: Ви слухаєте Українське радіо.
1: У Нью-Йорку на сесії, на 81-й сесії Генеральної асамблеї ООН розпочалися загальні дебати високого рівня, участь беруть світові лідери, і зараз виступає Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів. Почуємо наживо.
4: Ми відзначаємо 250 років свободи та незалежності. Я можу вам з гордістю повідомити, що Америка повернулася, наша країна сьогодні сильніша, ніж була будь-коли до цього. Наша економіка, їй заздрить весь світ. Наші війська найсильніші, наша технологія найперша. Ми лідируємо в усіх сферах, наша енергія живить планету. Америка піднімається, наша нація росте, наша сила зростає. Наші країни справи краще, ніж будь-коли до цього, і наше майбутнє дуже-дуже світле. З того часу, як я став президентом, ми створили більше 1 мільйона робочих місць у приватному секторі, і зараз працює більше американців, ніж будь-коли до цього. Минулого тижня було оголошено, що бідність зараз на найнижчому рівні в американській історії. Ми допомогли 1,5 мільйонам американців піднятися з бідності лише минулого року. Це ще один рекорд. Також на найнижчому рівні бідність серед афроамериканців, американців латиноамериканського походження. Ми також перевищили рекорд, який я встановив під час свого першого президентського терміну. Ми намагаємося прибирати усі перепони для бізнесів. Ми скоротили податки, і в результаті в Сполучених Штатах інвестується більше грошей, ніж інвестувалося будь-коли в будь-якій країні, будь-де у світі. У нас 80 рекордів за весь час. Лише за останні 12 місяців ми запланували 21 трильйон доларів інвестицій з усіх місць планетів. І це більше порівняно з тим, що було під час попередньої адміністрації. Два роки тому наша країна була мертва, а зараз у нас найгарячіша, найживіша країна у світі. У нас найбезпечніший кордон в американській історії. Ніхто не приїжджає, якщо ми їх не запрошуємо, якщо вони не мають дозволу. За останні 16 місяців ми не прийняли жодного нелегала у Сполучених Штатах. І це не адміністрація Трампа. Це такі дуже розумні люди цього досягли. У нас також найнижчі цифри по злочинах. Найнижчі цифри з 1900 року. У нас борються зі злочинами по всій Америці. Злочини знизились на 80% і будуть продовжувати знизитись. Минулого року столиця мала дуже багато злочинів, а зараз їхня кількість серйозно знизилася. Якщо ви подивитесь, я думаю, що багато хто був у столиці. Туризм процвітає, ресторани активно працюють, люди пишаються столицею нашої країни, як ніколи до того. Ми інвестували за останні 12 місяців більше в американську армію, ніж будь-коли до цього. 1,5 трильйони доларів ми інвестуємо за мій президентський термін. Ми отримали у спадок темні часи і перетворимо їх на золоту добу. У нас дуже сильна країна, енергійна країна. І рухаючись на вирішення проблем, які ми отримали, ми також рухаємося для того, щоб вирішувати проблеми у всьому світі. Кожен лідер тут, і серед вас багато чудових лідерів. Я знаю вас всіх дуже добре. Ви знаєте, що за короткий час ми намагалися зробити цей світ безпечнішим, кращим місцем для наших дітей, і ми намагаємося користуватися моментом як президент найвеличнішої нації у світі. Я вірю, що якщо проблеми тривають, то їх буде складніше вирішувати. Де інші говорили, то я діяв, де інші говорили про мир, я укладав мир, де інші ігнорували загрози. Я боровся з загрозами, де інші говорили про сміливість. Америка показувала сміливість, де інші обіцяли силу. Я використовував силу для того, щоб Америка була найсильнішою країною у світі. Працюючи з багатьма країнами у цій аудиторії, ми вирішуємо питання, які тривали декадами, завершуємо, що вже довго було не завершеним, у нас виходить це добре. Немає кращого прикладу, ніж номер один спонсор тероризму Ісламська Республіка Іран. 51 рік фанати режиму. Режим керував кривавим чином. Вони були тими, хто лякав Близький Схід, але цього більше не відбувається. З першого дня я говорив, що я ніколи не дозволю Ірану мати ядерну зброю. І коли я увійшов у посаду, ми почали співпрацю. Я запропонував економічну співпрацю в обмін на припинення ядерної програми, і це була велика помилка. Тоді відбулася операція «Опівнічний молоток». Я знову запропонував домовленість, однак вони відмовились. Іранці продовжували створювати зброю.
2: Українське радіо Дніпро.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Українському радіо Дніпра, у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні у випуску наслідки обстрілів громад області. У Дніпрі на будівництво укриття для медичного центру планують витратити 715 мільйонів гривень. Чому комунальники вигнали собак з укриття під час атаки Російської Федерації по Павлограду? Війська Російської Федерації в ніч на 22 вересня одночасно завдали ударів по промислових підприємствах у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді. Зайнялися пожежі. У повітряних силах ЗСУ попереджали про балістичні ракети на область. У Дніпрі є загиблі та поранені. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. У Дніпрі понівечені складські приміщення та підприємства. Четверо людей загинули. 25-річний чоловік госпіталізований у важкому стані. У стані середньої тяжкості до лікарні доправили чоловіків 35, 46 і 47 років та 51-річну жінку. 57-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені підприємства і у Кривому Розі та Павлограді. На Нікопольщині потерпали Марганецька і Покровська громади. У Дніпрі для комунального підприємства «Регіональний медичний центр родинного здоров'я» Дніпропетровської обласної ради планують збудувати укриття за 715 мільйонів гривень. Відповідний тендер оголосив Департамент комунального будівництва обласної військової адміністрації. Про це стало відомо з платформи «Прозоро». Відповідно до тендерної документації, у межах будівництва передбачено встановити в укритті промислову дизельну електричну станцію, а також два пасажирські ліфти вантажопідйомністю 1275 кілограмів з шістьма зупинками. Укриття буде доступне для маломобільних груп населення. Там мають облаштувати тактильну плитку та таблички за системою Брайля. Крім того, також передбачені роботи із зовнішніми мережами кисневого трубопроводу та монтаж обладнання для системи подачі кисню. Будівництво має завершити до 31 грудня 2027 року. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій – 2 жовтня 2026 року. Під час шахедної атаки на Павлоград 14 вересня працівники комунального підприємства вивели з укриття в будівлі міської ради двох собак, які забігли туди після гучних вибухів, розповідає місцева жителька Марина. За словами жінки, вона разом із іншими людьми, які там перебували, просили працівників комунального підприємства не робити цього, та вони не дослухалися. Представниця комунального підприємства «Затишне місто» повідомила Суспільному, на гарячу лінію надійшло повідомлення від людей, які скаржилися на собак в укритті, і працівники мали відреагувати. Однак посадовиця заперечує те, що тварин вигнали. Детальніше у сюжеті Суспільного.
2: Ми знаходились в укритті у міській раді, лунала тривога, летіли шахеди, ми сиділи. Туди зайшли дві собачки, бо собаки, ну, тварини, вони також бояться.
3: 14 вересня під час шахедної атаки на місто комунальники вивели з укриття двох бездомних собак, які забігли туди після вибухів, розповідає місцева жителька Марина. Каже, була у сховищі і бачила все на власні очі. Просила працівників КП пожаліти тварин та не виганяти їх на вулицю в момент обстрілу. Але ті не дослухались.
2: Одна із представників цього комунального підприємства, вона була на горі, а інша була з мішком внизу. І коли ми почали обурюватись тим, що виходить, навіщо вони це роблять, вона казала, ми по-іншому не можемо. Наголошують на тому, що поступив виклик щодо тварин, що вони знаходяться в цьому укритті і вони заважають, вони там не повинні знаходитись. На що люди категорично відповіли, що ні, бо ми любимо цих собак, вони дуже гарні.
3: За словами Марини, вона вже давно підгодовує цих собак. Вони живуть біля торговельного центру в середмісті. Тварини не агресивні та чіповані. Жінка не чула, щоб хтось в укритті був проти їхнього перебування. Бачила, як комунальники виставили на вулицю тварин, і Ірина, каже, також перебувала в цей момент у сховищі.
4: Дуже за них обідно, що вони не мають де притулитися, і ще й відсюди їх ще гонять. Дуже за них прикро.
3: Зооактивістка Вікторія каже, місцева влада має пояснити поведінку працівників комунального підприємства. Сподівається, в подальшому це не повториться.
5: Наші тваринки бездомні мають повне право знаходитись в укриттях. Ніхто, окрім людини, не може їм допомогти. Абсолютно у всіх ситуаціях. Вони так само, як і ми, боїмось.
3: Водночас в комунальному підприємстві заперечують, що вигнали собак. Працівники дійсно хотіли їх вивезти, адже на гарячу лінію надійшло повідомлення, що вони заважають людям, розповідає головна юристка КП «Затишне місто» Любов Кисельова. Проте, за її словами, комунальники не змогли цього зробити.
6: Якщо заявка зайшла, нам потрібно було поїхати і з'ясувати. Не відреагувати ми не могли. Наші фахівці буквально через декілька хвилин під'їхали. Але забрати цих собак вони не змогли, тому що там був опір жінок, які там знаходилися. Вони просто їх не віддали.
3: Для тварин в укритті має бути облаштоване окреме приміщення. Проте виганяти їх на вулицю під час атаки ніхто не має права, каже президентка Асоціації зоозахисних організацій України Марина Суркова.
7: Комунальні служби повинні діяти відповідно до законодавства. Вони не мали права її виганяти, просто, можливо, перевести в якісь інше приміщення, бо залишення тварини на призволяще – це жорстоке поводження з тваринами.
3: Марина Суркова наголосила, за жорстоке поводження з тваринами передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність в залежності від наслідків. Суспільне надіслало інформаційний запит до Павлоградської міськради із запитаннями, чи проводять внутрішні розслідування щодо дій працівників комунального підприємства та чи облаштували після цього випадку в укритті приміщення для перебування бездомних тварин. За словами місцевих жителів, невдовзі після того, як комунальники вивели собак з укриття, вони туди повернулись. Більше тварин не намагались виводити. Роман Михальчук, Андрій Логвиненко, Суспільне новини, Дніпро.
1: Це остання інформація випуску. Ви слухали новини на Українському радіо Дніпра. У студії була ведуча Мальвіна Карпенко.
0: Більше новин на сайті Суспільне.Медіа та у телеграм-каналі Суспільне новини.
8: Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро».
1: В ефірі Українське радіо «Дніпра» ви слухаєте програму «Тема дня», у студії ведуча Мальвіна Карпенко. В одному з ліцеїв Кам'янського відкрили оновлені харчоблок та їдальню. Приміщення перепланували, замінили усі комунікації та встановили нове обладнання. Харчоблок і їдальню модернізували коштом державної субвенції та міського бюджету. Як розповіла директорка ліцею, цей проєкт на понад 36 мільйонів гривень. Їжу в ліцеї готують на власній кухні. У навчальному закладі нині навчається понад 800 дітей. Усі отримують одноразове безплатне гаряче харчування.
9: Нам виділили державного бюджету 33 мільйони і загалом проєкт вартує 36 мільйонів, 3 мільйони місцевого бюджету на реконструкцію. Об'єкт називається капітальний ремонт харчоблоку. Це і ремонт, і реконструкція, заміна водопостачання, заміна обогрівання, заміна електропостачання. Повністю перебудовані, переплановані робочі приміщення. Дуже гарне обладнання ми отримали. Одноразове безкоштовне харчування для всіх учнів по Клопотенках. Фрукти, овочі, каші, не дається випіч. Зменшена кількість вживання солі, цукру.
1: Кухарі працюють із конвекторами, мультиварками та іншою технікою. Приготування стало швидким і якісним, а страви кориснішими, розповіла шеф-кухарка Любов Снісар.
10: Вже тут працюю 35 років. То працювала при старому обладнанні і сьогодні перший день при новому обладнанні. То різниця, звісно, є. Параконвектомати. Парові можна котлети робити, вони вкусніші, вони вже не вижарює, не висушує. Мультиварка, на якій можна варити каші вже, гарніри, овочі варити даже можна, макарони, супи.
1: Страви стали дійсно смачними, підтверджує учень 4 класу Михайло Антіпов.
11: Сьогодні на обід у нас було картошка, какой-то салат і яблуко. Мені смачно.
12: Зараз подобається котлети, салат.
1: Батько хлопця Олексій Антіпов розповідає, що у цій школі навчався він, його старша донька, тепер молодший син. Зміни, які відбулися, вражають.
12: Майже ресторан з повним обладнанням, з гарним виглядом, ну і відповідно і зміна блюд. Фрукти, овочі, кисломолочна продукція, яка відповідно дуже корисна для здоров'я дитини. Відповідно, мене це не може не радувати.
1: У Синельниківському районі Дніпропетровщини одна з гімназій почала переходити на корисне харчування ще 5 років тому. Кухарі експериментували з меню, привчали дітей до нового раціону і вивчали, що з новинок їм найбільше до вподоби. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Одноразове безкоштовне гаряче харчування у гімназії отримують усі діти. Щоправда, їсти їм доводиться в укритті. Там проводять і уроки, адже тривоги у Синельниківському районі постійні. Кухарі до умов пристосовуються, їжу складають в бокси і так роздають дітям, розповів директор гімназії Вадим Рижик.
13: З 23-го року ми постійно навчалися у стаціонарній формі, в офлайн-форматі. Харчування у нас теж постійно було. Спочатку було платним, але коли продовольчі програми розробилися, початкові класи, а минулого року і старші класи долучилися до безкоштовного харчування. Їдальня теж постійно працює. В цьому році ми себе вже застрахували навіть від блекаутів. Нам поставили сонячні панелі і у нас є накопичувальні інвертори, акумулятори, які повністю забезпечать роботу харчоблоку незалежно від тривалих відключень. Діти з задоволенням їдять, немає такого. У нас 105 учнів, 102 100% харчуються, троє за кордоном. Але всі, хто ходить і відвідує нашу гімназію, повністю задоволені харчуванням. Навіть дітей, як раніше, вважали батьки, що вони не їстимуть, але вони їдять. Кухарі знаходять підхід, вибирають, шукають, узгоджують, щоб дітям воно подобалося і, відповідно ж, відповідало здоровому харчуванню. У нас одноразове безкоштовне харчування. На жаль, в цьому році ще ні одного дня не було, що ми не навчалися в укритті. Так, у нас своя кухня, яка функціонує 100%. Ми готуємо гарячі обіди, які потім у ланчбоксах переносимо в укриття, і там діти харчуються в укритті. Діти в нас в змішаній формі. Тиждень навчаються 1, 2, 3, 4, 5 класи. На слідуючому тижні навчаються 1, 6, 7, 8 і 9. Перший клас ми вирішили, що поки щоденно ходили, щоб, тому що їм треба адаптуватися до навчання. А так у нас тиждень через тиждень змішана форма навчання. Шкільна реформа харчування, вона дуже важлива. Дуже важливо. Хотілося б, звичайно, щоб здорове харчування на першому місці. І те, що запропоноване зараз, і меню розроблене по Клопотенку, і все узгоджується, воно сприймається дуже добре. Діти їдять, питань немає, все. Те, що безкоштовно, в нас навчається зараз 7 дітей з внутрішньо переміщених. Звичайно, люди приїхали сюди, я кажу, з вузликами, з чемоданчиками, тому що і для них це дуже важливо. Є багатодітні сім'ї, для яких харчування тут теж безкоштовне, дуже велика підтримка, тому що зараз, як ви бачите, і ціни, і все. Це дуже важливо. І безкоштовне харчування, інколи ми минулого року навіть були здивувалися, що так виділені кошти. Це дуже ми зраділи, тому що було так. Тільки пільгові категорії, якби могли це собі дозволити, а зараз всі і ніхто не відмовляється.
1: Наталія Валах, колишня бухгалтерка, 10 років тому її життя кардинально змінилося. Жінка вирішила змінити професію і стала кухарем. Пройшла спеціальне навчання і з тих пір працює в їдальні однієї з гімназій Синельниківщини. Нині там навчається 105 учнів. Аби нагодувати їх, харчоблок починає роботу 7 ранку. Обіди готують за затвердженим меню, розказує кухарка.
14: Я працюю з 2016 року на цій посаді. Ну, ранок розпочинається в нас зазвичай. Ми приходимо о 7-й годині ранку і починаємо. У нас є перспективне меню 4-тижневе. Ми стараємося його дотримуватися. Тобто, нас там 4 неділі, і ми стараємося кожного дня готувати те, що в нас по меню. Ну, готувати діткам подобається. Подобається ще й коли вони поїдять усе, їм смачно, і вони скажуть тобі дякую, то да. Ми задоволені. Є 305 постанова, ми слідкуємо цій постанові. В постанові прописано періодичність харчування. Риба в нас один раз на тиждень, яйце один раз на тиждень. Молочні продукти присутні повинні бути кожен день. Ми даємо або молоко, так як молоко діти не дуже, діти лучше п'ють какао на молоці. Какао на молоці, твердий сир, йогурт у нас є, косломолочний сир, з якого ми робимо запіканки, сирники, ліниві вареники. Діти це полюбляють. 3 рази в тиждень у нас м'ясо птиці. Тобто ми робимо або котлету, або нагетси, або тушковане м'ясо. Працюємо по збірнику Клопотенко. З цього збірника вибрали ті страви, які полюбляють і сподобалися нашим дітям. Ми по Клопотенкові працюємо з 2021 року. Перший рік у нас був пробний, у нас був і Клопотенко, і не Клопотенко. Тобто цей рік ми підбирали, що сподобається нашим дітям. Ми дітям готуємо в основному все в духовій шафі. Тобто котлети, відбивні, нагетси, тушкована риба. Все ж м'ясне ми готовимо тільки в духовій шафі. Тобто ми не жаримо нічого.
1: У меню жодної смаженої страви. Рибу та м'ясо запікають у духовій шафі, гарніри варять. До порції обов'язково додають свіжі овочі або фрукти. Що думають про шкільне харчування самі діти, пропоную послухати.
15: У нас сьогодні на їжі рибка і там ще макарони, і персик, і салат, і чайок. Найбільше люблю макарони.
16: На обід це хороший обід, і мені дуже подобається, і це вкусний обід. Макарони, гречку, рибу, хліб, салат.
17: У нас сьогодні була риба, макарони, салат, персики і сік. Мені оце все подобається. Мені в школі найбільше подобається їсти рис. Нам обичний дають. Тільки трошки морк.
18: Найбільше мені подобається, коли нам в школі дають запіканку, картошку, макарони і персики. Моя любима страва – це картошка.
19: Мені подобається, коли нас готують гречка, омлет, сік, салат і йогурт. Мені більше всього сподобається сьогодні макарони і салат. І сік. Сьогодні теж було смачно, так.
1: Одна з матерів Вікторія Макаренко цілком задоволена, як годують її дитину в навчальному закладі.
20: Їжа дуже різноманітна. Каші, каші, картошка, салати, овочі, фрукти. Я думаю, що це достатньо, щоб дитина поїла і була зосереджена на навчанні. Звісно, я спокійна. Якщо дитина сита і не голодна, то я задоволена. Чому він там? Навіть є така каша пшеняна, яка дома не готує, але тут йому дуже подобається. Так що, навіть, рецепт брати наших кухарів.
1: Цьогоріч гімназія стала повністю енергонезалежною. У випадку відключень світла усе обладнання в харчоблоці працюватиме автономно до 15 годин. А для цього на даху закладу встановили сонячні панелі, а також придбали акумуляторну батарею. Із обладнанням допомогла громада та міжнародні партнери. Загалом з 1 вересня на Дніпропетровщині понад 220 тисяч учнів у 637 закладах освіти, які працюють в очному або змішаному форматі, отримують безкоштовне гаряче харчування. Кошти на це виділила держава. Нагадаю, ви слухали програму «Тема дня» на Українському радіо Дніпра. У студії була ведуча Мальвіна Карпенко. На все добре!
8: Програма «Тема дня» на Українському радіо
2: Дніпро.
21: Важливо знати.
22: На що може розраховувати працівник, якщо він захворів під час щорічної відпустки і має лікарняний? Якщо працівник захворів під час щорічної відпустки, її можна або продовжити після одужання, або перенести на інший період за згодою з роботодавцем. У разі продовження відпустки працівник зберігає раніше отримані відпускні. Вони зараховуються як оплата додаткових днів відпочинку. За період хвороби нараховуються лікарняні відповідно до листка непрацездатності. Якщо ж сторони домовилися про перенесення відпустки, вона оплачується окремо за новим розрахунком. У такому випадку раніше виплачені відпускні за дні хвороби анулюються. Натомість працівнику нараховуються лікарняні за весь період непрацездатності. Відпускні за нові дні відпустки обчислюються з урахуванням актуальної дати її надання. Отже, працівник не втрачає жодних виплат через хворобу під час відпустки, але має обрати один із варіантів – продовження або перенесення. Працівник зобов'язаний повідомити роботодавцеві про своє рішення продовжити або перенести відпустку на бажаний термін і про причини продовження або перенесення відпустки. Зі свого боку, роботодавець має видати відповідний наказ. У разі настання тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, під час перебування у щорічній, основній чи додатковій відпустці, допомога надається у порядку та розмірах, встановлених законом про загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
21: Знати більше з українським радіо.
23: Як швидко новини долали відстані до появи інтернету? І хто першим перетворив інформацію на найдорожчі товари в Європі? Ще на початку 19 століття інформація рухалася зі швидкістю поштового екіпажу або корабля. Новина про зміну влади чи війну в іншій країні могла йти тижнями. Газети того часу публікували не свіжі факти, а застарілі чутки. Усе змінилося у 1835 році. У Парижі колишній перекладач і комерсант Шарль-Луї Гавас заснував перше в світі інформаційне агентство. Сьогодні воно відомо як «Франс Прес». Гавас зрозумів головну істину – свіжі і достовірні новини, критично необхідні політикам і бізнесменам для ухвалення рішень. Спочатку для швидкості агентство використовувало поштових голубів. Вони доставляли фінансові та біржові зведення між європейськими столицями за кілька годин. Але справжню революцію зробив телеграф. Ця технологія дозволила миттєво передавати короткі текстові повідомлення електричними дротами. Успіх французького агентства надихнув конкурентів. У 1849-му Бернард Вольф відкрив своє телеграфне бюро у Берліні. А у 1851-му Пауль Юліус Рейтер заснував знамените агентство Reuters у Лондоні. Ці три європейські компанії створили фундаментальну базу для усієї сучасної журналістики. Агентства швидко зрозуміли, що конкурувати по всій Європі надто дорого. Тому у 1859-му вони уклали безпрецедентну картельну угоду. Вони буквально поділили континент на інформаційні зони впливу. Агентство Гаваса висвітлювало Францію, Іспанію та Італію. Бюро Вольфа монополізувало збір новин в Німеччині, Скандинавії та країнах Центральної Європи. Агентство Reuter контролювало Велику Британію та її колонії. Ця угода проіснувала майже 80 років і встановила суворі правила гри на ринку. Поява телеграфу та агентств не лише прискорила передачу даних, а й повністю змінила структуру написання тексту. Передача кожного слова телеграфом коштувала дорого. Журналісти більше не могли дозволити собі довгих вступів та емоційних роздумів. Вони почали писати короткими, максимально інформативними реченнями. Саме тоді сформувалися два головні стандарти. Перше – правило п'яти запитань. Кожне повідомлення мало одразу відповідати на запитання «хто», «що», «де», «коли» і «чому». І друге – принцип перевернутої піраміди. Найважливіший факт ставився на самий початок тексту, а другорядні деталі залишали на кінець. Якщо зв'язок обривався, головна суть однаково доходила до редакції. Ця європейська інформаційна модель діє безстроково. Стандарти, створені в 19 столітті у Парижі, Берліні та Лондоні, досі залишаються основою роботи усіх світових медіа. Вони довели, хто швидше і точніше передає факти, той керує інформаційним простором.
21: Українське радіо Дніпро.
2: Вісімнадцята година.
21: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Трамп передав послання Путіну з двох слів. На столичних теремках продовжать будувати резервну тепломережу попри заперечення активістів. Про це та інше далі докладніше. Світ повинен реформувати Раду безпеки ООН. Про це сказав, відкриваючи у Нью-Йорку дебати високого рівня ООН, генсек організації Антоніо Гутереш, передала Європейська мовна спілка. За словами генсека, нові правила безпеки повинні відповідати сучасному світові і його викликам, адже ті змінилися з часів Другої світової війни, каже Гутереш. Це остання сесія його. 31 грудня він завершить головування після двох каденцій.
5: Ми маємо реформувати Раду безпеки, щоб вона відображала сучасний світ із тією легітимністю та ефективністю, яких вимагають сучасні виклики. Рада безпеки була створена після Другої світової війни, але з того часу світ кардинально змінився. Ці зміни не завжди знайшли відображення в Раді безпеки. Найяскравішим прикладом є Африка. Коли було засновано ООН, більша частина Африки все ще перебувала під колоніальним пануванням. Сьогодні Африка все ще не має постійного представництва в Раді.
4: Голова Ради безпеки ООН Халілур Рахман взяв слово після Гутереша. За ним традиційно виступили лідери Бразилії та США Лула да Сільва і Дональд Трамп. Прибуваючи на засідання, американський президент передав послання очільнику Росії Путіну. Сказав два слова, цитую, «врегулюй війну». Під час свого виступу з трибуни Генасамблеї Трамп традиційно заявив про врегулювання ним воєн, процвітання Америки та боротьбу з тероризмом.
6: Яке ваше послання Путіну?
5: Врегулювати війну.
4: Прибув на Генеральну асамблею і Володимир Зеленський. Сьогодні очікується зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Що означатиме ця зустріч для нашого майбутнього та як вплине на війну Росії проти України, наживо перші заяви, прогнози та реакції транслюватиме перший канал Суспільного сьогодні о 20:15.
21: Новини на Українському радіо.
4: На столичних теремках після майже двомісячної паузи продовжать будувати резервну тепломережу. Вона має забезпечити теплопостачання району у разі аварійної зупинки ТЕЦ-5. Більше не можуть відкладати роботи. За цей час проєкт оптимізували, щоб максимально зберегти дерева. Якщо спочатку планували видалити близько 200 дерев на ділянці, тепер йдеться про 5-10. Про це розповів сьогодні на брифінгу виконувач обов'язків заступника голови КМДА Петро Пантелєєв.
24: Цей проект був оптимізований саме в контексті збереження зелених насаджень. І якщо планувалось близько 200 дерев видаляти на ділянці для прокладання тепломережі, то зараз це 5-10 дерев, не більше. І тому ми зараз не можемо далі зволікати з цією паузою. Київтеплоенерго зобов'язано продовжувати роботи, адже майже 2 місяці було втрачено.
4: Нагадаємо, що вчора люди вийшли на теремках на мітинг проти вирубки дерев під час спорудження резервної тепломережі. Муніципальна поліція силу міць виносила їх з місця будівництва резервної теплотраси у разі аварійної зупинки роботи ТЕЦ-5. Суспільне сьогодні поспілкувалося з однією з учасниць акції Лесею Смирновою, яка розповіла, що місцеві жителі вийшли на протест, оскільки після консультації з міською владою вимоги екоактивістів не було задоволено.
25: Після зустрічі з міською радою районною було погоджено, що траса як мінімум буде зміщена для того, щоб мінімізувати шкоду для дерев. Так і не надали нам пояснення, чого саме продовжують працювати в парку, а не ведуться роботи по вулиці Теремківська, як воно було від початку погоджено проєктом. Продовжують копати траншеї по попередньому шляху, там де і була вирубка, і саме це нас не влаштовує. Плюс продовжуються роботи по модернізації котель 40 метрів від теплових будинків. Це небезпека для місцевих жителів.
4: У Чорноморську на Одещині росіяни вночі знищили склад Всесвітньої організації охорони здоров'я. Про це повідомило у Фейсбуці представництво ВООЗ в Україні. На момент атаки персоналу ВООЗ на місці не було. За попередніми даними, пошкоджено приміщення з контрольованим температурним режимом, де зберігалися медичні засоби. Наразі триває повна оцінка завданих збитків. В організації зазначили, що це вже четвертий склад ВООЗ в Україні, пошкоджений внаслідок атак на українську інфраструктуру за останні 3 місяці. Загалом, від початку року, сьогоднішній удар став 21-ю задокументованою атакою на об'єкти зберігання медичних товарів в Україні, наголосили ВООЗ. У Дії розширили можливості для реєстрації шлюбу онлайн. Тепер подати заяву та одружитися дистанційно можуть також українці, які втратили чоловіка або дружину та хочуть створити нову сім'ю. Про це повідомляє

0: І дня наживо. Погода.
1: Завтра в Україні дощі та грози, температура вночі 4-9 градусів тепла, вдень плюс 13, плюс 18. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо у студії Владислав Красніцький. Отже, далі говоритимемо про те, що президент України разом із першою леді Оленою Зеленською та дипломатичною командою прибув до Нью-Йорка для участі у 81-й сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Цікаво, що дорогою до США президент зустрівся з директором ЦРУ Джоном Редкліфом, і ця зустріч відбулася ще в аеропорту Шеннон, це Ірландія. Наскільки вона, можливо, була важливою перед зустрічю з Трампом потенційно? І, звичайно, що про саму зустріч з президентом Сполучених Штатів обов'язково говоритимемо далі. Кілька хвилин тому в етері Українського радіо ви мали нагоду чути виступ президента Сполучених Штатів Дональда Трампа в рамках Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Отже, про все це говоримо далі. Тим паче з нами на зв'язку Андрій Добрянський, експерт з Центру відносини США-Україна. Пане Андрію, вітаю вас.
2: Вітаю і дякую, що знову запросили.
1: Так, пане Андрію, розпочнемо нашу сьогоднішню розмову все ж таки з аналізу виступу Трампа. Ну, здавалося б, нічого надзвичайно нового Трамп не сказав. Вихвалявся тим, що Сполучені Штати, вочевидь, на його думку, great again, знову величні, знову потужні, економічно. Говорив спочатку про гроші, про інвестиції, про заможність. Далі вже традиційно, але почав згадувати про себе миротворця. І так цікаво у виступі, можливо, ви теж звернули на це увагу, сам Трамп говорив, а ось Трамп зробив, ну, тобто якось так, в третій особі. Ну, але менше з тим, згадав серед іншого, звичайно, і про агресію Російської Федерації проти України. Вже звично Трамп згадує, що десятки тисяч помирають щомісяця, утім, він не акцентує на тому, знову ж таки, звично, що Російська Федерація розпочала цю війну і вона відповідальна. Каже, що варто закінчувати, і це може відбутися значно швидше, ніж багато хто думає. Ваша оцінка виступу Трампа, чи дійсно ми щось почули, що нове, чи просто Трамп повторив все те, що ми вже чули неодноразово? Будь ласка, Андрію.
2: Багато він повторив, як ви згадали, але специфічно це було і риторика, натиск проти союзників, проти, ну так як сам ООН, який Америка створила, співстворила, що треба реформи там, треба, що все проти тих, які підтримують Америку, чи Америка підтримує. Він бачить, що його мета політична є стояти проти цього, але не стояти проти ворога. Якщо так легко і завершити цю війну, про яким він згадує, що, на жаль, Росія стратує нафтовий бізнес, чи, на жаль, що тільки російські солдати загинуть. І якщо так легко є це вирішити, то він повинен так робити. Але ми бачимо, що через цей цілий термін, що це, що він обіцяв, що Путін би нічого не зробив, якби він був президентом у 22-му році, і він може дуже легко все вирішити. Ми бачили тільки щойно у серпні, коли прилетіли Кушнер-Віткоф до Москви, Україна, союзник Америки, домовилися не атакувати Москву, але в той самий час Москва атакувала аеропорти навколо Києва, навіть проти прохання Америки. То тут є головна проблема в тім, що Трамп не може, йому неможливо до нинішнього дня примусити ворога будь-що робити. І коли він говорить, як сьогодні у промові в Генасамблеї каже, що це може бути вирішене, до кого він звертається? Хто поза президентом Америки може мати найбільший вплив і натиск на нашого ворога, але ми до нинішнього дня такого не бачили.
1: Так, можливо, ви теж звернули увагу під час виступу Трампа, коли він говорив про

0: Україну, про Росію. Теж камери знімали президента Зеленського, українську делегацію. Там був пан Буданов, пан Умєров. І так само знімали ще й постійного представника Російської Федерації при Організації Об'єднаних Націй Небензю. Ну, той традиційно з таким кислим виразом обличчя сидів, але я б хотів би звернути увагу і на емоційний стан президента Зеленського і нашої делегації. Всі були вкрай серйозні. Навряд чи варто сказати, що аж надто напружені, але дуже серйозні. Можливо, знову ж таки, це така собі гра на публіку, налаштування перед важливими перемовинами, але про що може свідчити ця серйозність? Чи варто її пов'язувати з зустрічю, яка мала місце дещо раніше? На початку нашого етеру я розповідав нашим слухачам, що якраз таки президент Зеленський зустрівся з директором ЦРУ Джоном Редкліфом. Ця зустріч відбулася в Ірландії. Про що могла бути потенційно розмова і якою інформацією ділився, чи навпаки хотів отримати пан Редкліф?
1: Я думаю, в такій ситуації в аеропорті багато таємного не було переговорено, але ми знаємо, що Україна думає, як і внутрішньо в Америці, ми бачимо, що будуть потенційні зміни в третьому році адміністрації. Вже відійшли декотрі головні ключові особи, Керолін Левіт, різні юристи, адвокати, і правдоподібно декотрі міністри Кабміну чи навіть спецпредставники Вітков Кушнер будуть мати інші роль або так само будуть відійти з адміністрації. Втім, що буде інший натиск, багато більше розслідування, якщо опозиційна партія буде перебрати мажоритат. І в тім випадку Україна так само має бути приготовлена. Що це означає для пропонованого нового посла, який ще немає в Вашингтоні? Чи ліпше таку особу, яка має зв'язків не тільки в колі Трампа, але разом з демократією так само? Чи так само приготуватися на потенційність, що відійдуть Вітков і Кушнер? Може не зовсім з уряду, але може вже до Трамп має їхню справу з Москвою, і це би тоді лишилося до голова ЦРУ, як і Марко Рубіо. То, я думаю, найліпше для України, і це є показано таким зустрічем навіть при аеропорті, цілий час мати відкриту розмову з будь-якими представниками американського уряду, бо коли Україна не розмовляє, то американці починають свої думки мати, чи, мабуть, навіть і ворог переконає їх тоді.
0: До речі, згадали ви слушно про Стіва Віткофа і Джареда Кушнера. За інформацією джерел Радіо Свобода в Вашингтоні, вони будуть присутні під час зустрічі Трампа і Зеленського, а також держсекретар Марко Рубіо. Про що свідчить такий склад перемовників?
1: Нелегко, бо ви згадали і Ангела, і чортів. З одного боку Трампа і іншого. Але це головне мені буде два, що я спостерігаю сьогодні і завтра в ООНі. Для американської справи, хто буде говорити, які лідери хочуть шепоти до Трампа щодо його зустріч з Китаєм у четвер, то що скаже Індія, Китай, Японія і інші, вибачте, не Китай, але Індія і Японія, Велика Британія буде мати зустріч з Трампом. Що вони йому скажуть, щоб згадати до Китаю? А з боку зустріч Зеленського і Трампа, це так само, хто разом з ним входить до кімнати. Це Рубіо і з одного боку, а Кушнер, Вітков. Ми знаємо, що Кушнер і Вітков не мають певні пропозиції. Вони просто можуть мати прохання, щоб Україна передала всю територію, і це буде їхнє велике домовлення, що просто не є дипломатія, це є просто звернення до ворога, і хай він візьме все, що хоче. А Рубіо, знаєте, він хитро чекає, щоб ті спецпредставники, як і інші, показалися до Трампа, що вони не можуть вирішити справу, але коли Трамп готовий звернутися до іншого боку, до Ангела, мабуть, є певні плани, які Держдепартмент, як і так само він є головний радник національної безпеки, він може передати, слухайте, тут є інший шлях, ми можемо взяти, це включає більше російських кораблів, затримати більший політичний натиск мати, і щоб примусити Путіна до круглого стола, який зараз до нинішнього дня Вітков і Кушнер не могли переконати його.
0: Роль Марко Рубіо буде посилюватися під час перемовного процесу. Ну ось серед іншого, знову ж таки, обговорюючи ось це повідомлення від колег від Радіо Свобода, він буде присутнім на переговорах. І серед іншого, в етері телеканалу Fox News він зазначив, цитую, ми вважаємо, що це була б чудова ідея припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури, за якого інфраструктура України не буде під ударом, російські енергетичні об'єкти також не будуть під ударом. Чи енергетичне перемир'я стане одним із важливих напрямів вже безпосередньої зустрічі Трампа і Зеленського? Вочевидь, ми за умови, якщо Трамп змусить Росію припинити удари по енергетиці України, то напевно, що ми погодимося теж не бити, можливо, по території Російської Федерації, я маю на увазі в контексті влучення саме по енергетичних об'єктах.
1: Це дуже важлива справа в думці президента Трампа. Його переконали, що це є дуже важлива справа вирішити для його політичної партії тут в Америці, що якось, як він може це успокоїти щодо енергетичні пункти, це йому поліпшить ціну нафту в Америці. Ну, ми знаємо, що це неправда. Це ціна нафти залишиться високо, аж поки проблеми в Ірані і в Ормузькому протоці будуть вирішені. Але, так, я згодуюся, що це буде точка, яка буде переговорена, але проблема залишається. Якщо вони не мають будь-який натиск і можливість примусити ворога, щоб зупинити свої атаки, це все не йде вперед. І до нинішнього дня ми нічого не бачили від цієї адміністрації, що вони є готові, щоб примусити ворога будь-яким чином. І це є головна проблема. Не можна цілитися звернутися тільки до союзників і примусити їх. Треба стояти проти ворогів. І аж поки ми побачимо такий план, це залишається тільки як мрія.
0: Так, але варто зауважити, що Трамп останнім часом неодноразово інколи натякав, інколи прямо говорив, що Україна нібито винна в тому, що ціни на дизель в світі вони зросли. Ну, але менше з тим, ми ж розуміємо, що навряд чи удари України по російських енергооб'єктах, нафтопереробних заводах аж так повпливали на світові ціни на нафту. Сам Трамп, до речі, під час виступу з трибуни Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй згадував про Іран, про ціни і про те, що коли буде угода і коли все буде гаразд, то ціни точно впадуть і будуть нижчими. Ну, менше з тим. Але навіть після цих закликів Трампа, мовляв, не бийте по НПЗ в Російській Федерації, НПЗ все одно горять. Згадаємо, 20 вересня московський нафтопереробний завод, що належить компанії «Газпромнефть», призупинив переробку сирої нафти. Отже, чи Трамп буде говорити, як писали колеги з Financial Times, під час цих переговорів знову «дизель, дизель, дизель». Це буде чи не єдина мантра, яку повторюватиме Трамп? Чи все ж таки, можливо, будуть обговорені ще якісь напрями?
1: Ну, Україна дуже буде спробувати згадати, як вони можуть допомогти Америці в головній проблемі, це є війна в Ірані, бо це є головна проблема щодо дізель. Навіть і що Україна би зупинила свої атаки на НПЗ через Росію, це нічого не буде вирішити для Трампа. Він має якусь мрію, що він може примусити союзника, щоб йому впав ціна дізель тут в Америці. Але як кожний експерт тут садає, так не відбудеться. Ціна залишиться висока до кінця року мінімально. Бо ми знаємо, що це є різні причини, не взаменш війна в Ірані, як і так само тарифи проти нашого найближчого союзника Канада, яка імпортує найбільш нафт до Америки. То тут залишаються проблеми внутрішні в американської уряді, що Трамп не має порозуміння, як врятувати свою економію. І знову Він не шукає воювати проти потужних ворогів. Він звертається до союзників, чи то Канада, чи то Україна, і спробує примусити їх допомогти йому якось. Але це не буде вирішення проблеми, на жаль, для Трампа.
0: Президент Зеленський ще перед поїздкою до США заявляв, що війну Росії проти України необхідно завершити, і одним із можливих кроків до деескалації може стати припинення ударів по енергетиці та критичній інфраструктурі. Тобто ми ще перед зустрічю оголосили свої вимоги щодо припинення обстрілів, і знову ж, чи і за у навіть умові, якщо Трамп скаже, так, це важливо, це потрібно зробити, чи вдасться цього досягти перед початком енергетично-опалювального сезону нового?
1: Я думаю, що Україна йде в різні треки тут, не тільки зачекати на слово і дії Америки, але навіть і в тих переговорів один фактор, який ще не був згаданий в нашій розмові, є, що до кінця року ще існує $400 мільйонів, ухвалені через Конгрес у минулому лютому, минулого грудні, це майже рік тому вже, і що такий пакет допомоги би терміново перемінив ситуацію для України у захищення свій повітряний простір. Чи Трамп буде таку думку мати, щоб нарешті вживати ті ухвалені гроші перед того сезону, чи чекає до цього сезону, і як це буде включено до будь-яких переговорів з ворогом, з яким він дуже хоче, щоб завершити цілу справу і створити мирний процес, починаючи на групу 20 країн, які відбудуться цього року в Майамі. Але ми ще маємо довгий шлях до того часу. Перед тим багато атаки ще відбудеться проти України. І Україна не має ніякого іншого виходу поза повернути атаки на Російську Федерацію. І якщо Трамп не може примусити ворога, знову кажучи, він ніяк не показав цього року, що він готовий примусити ворога з діями чи словами. Аж поки Трамп може вирішити якийсь шлях примусити ворога, це залишиться стан так, як на нинішній день.
0: Та пригадуєте, до речі, під час виступу Трампа, він згадав дуже коротко, але згадав про ухвалений і підписаний потім вже ним закон Лінсі Грема. Грема Блюменталя, як його називають, менше з тим, згадав і сказав, ось що цікаво, я навіть собі спеціально це, як то кажуть, занотував, це не пряма цитата, але думку він наступну висловив, що якщо буде потрібно, то ми його застосуємо. Тож що, Трамп розуміє, що ще не потрібно, і невже такий момент дійсно може коли-небудь настати?
1: Трамп не розуміє, втім, що він не є включений до прямої розмови. Навіть і самі його радники, його колеги в Білому домі розуміють, що він думає за свою спадщину щодо будинків, переіменування географічних пунктів. Це є його спадщина і це є більшість його часу. Далі ще, як створити більші відеоролики і свій телеканал. Щодо прямої розмови з лідерами, навіть і сам прем'єр Канади казав, що він більше до нього дзвонить, Трамп, ніж інші лідери, тільки щоб примусити або просто нарікати про справи в Америці. Він не дзвонить до Путіна чи до інших лідерів, щоб нарікати їм чи примусити їм, бо він просто не знає, як до ворогів представлятися. Це залишиться проблема для Америки. Я думаю, нам треба почекати, чи потенційна зміна в Кабміну, яка традиційно відбувається в останніх 2 роки президентського терміну, специфічно, коли є зміна партії мажоритату в Конгресі, чи декотрі зміни міністрів так само зміни політику Америки на добро. Я думаю, якщо це включає більшу роль для Марко Рубіо, специфічно щодо України і інших міжнародних справ, це на добро. Але ми ще маємо чекати, чи це так з'явиться, як традиційно в останніх кілька президентських адміністрацій багато стільки відійшли в останніх 2 роки.
0: Так. Пане Андрію, о 20:15 має розпочатися зустріч Зеленського з Трампом. За Києвом зрозуміло, що залишається вже зовсім небагато часу. Утім, якщо говорити про реальні перспективи і результати цієї зустрічі, завдання максимум для президента Зеленського і української делегації, що можна буде домогтися від Трампа і його команди? На що реально ми можемо розраховувати? Ну, ми ж всі дорослі люди, і розуміємо, що після цієї зустрічі війна не закінчиться. Зеленський не приїде з десятками томагавків, не приїде з додатковими патріотами, я маю на увазі комплексами і сотнями ракет. Але на якийсь результат, бодай, ми можемо сподіватися, яким він може бути?
1: Певний результат – це і проблема. Втім, що такі розмови не відбуваються як єдині моменти. Ми бачили, що навіть цього літа група Семи тоді зустрічалася знову на натівський саміт, тоді був похорон Ледзі Грем, і тільки після тих трьох зустрічей домовилися починати справу ліцензіях патріотів, щоб Україна отримала. Так само тут. Сьогодні, так, є зустріч при ООН, приватний зустріч. Далі ще є прийом сьогодні вечором в Нью-Йорку, де Трамп запросив різних лідерів, включаючи президент Зеленський з дружиною. І так само президент Зеленський буде мати свою промову, де він буде, напевно, згадувати різні ініціативи Трампа. Я думаю, втім, це буде реформ ООН, який згадував президент Трамп, як і так само постійний представник Америки при ООНі, хвалити, як вони включили багато реформи в ООНі. То тут не залишається тільки один день зустріч і якийсь певний результат. Так як в минулому році ми не можемо очікувати, що цей зустріч, який відбувся в минулому році на ООН, де Трамп обіцяв, що він увірить в Україні перемогти, і вони будуть вигнати кожного іноземного солдата з території України, а три тижні пізніше змінив думку і щодо продаж томагавків. То тут ліпше, щоб глядачі не думали, що буде такі певні результати на кожній важливій зустріч, але це з одного зустрічу до іншого ми будуємо і тримаємо ті стосунки близькі, щоб і моє вирішення є найважливіше для Зеленського, щоб зараз, коли вони зустрічалися сьогодні 1:15, і вони приємно були і закінчили приємну зустріч, бо вони ще сьогодні вечором будуть мати на прийомі так зустріч.
0: Пане Андрію, щиро дякую за нашу сьогоднішню розмову. Спасибі, що доєдналися до етеру Українського радіо. Нашим слухачам нагадаю, Андрій Добрянський був щойно на зв'язку, експерт з Центру відносини США-Україна. Говорили про зустріч президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Їхня зустріч та відповідно делегації має розпочатися о 20:15. Ну а ще аналізували з паном Андрієм виступ Дональда Трампа під час сесії в рамках, точніше, Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй на 81-й сесії. Ну і, звичайно, ми завжди продовжуємо стежити за ситуацією в українському повітряному просторі. Повітряні тривоги актуальні для низки регіонів. Отже, Хмельницька, Чернівецька, Вінницька, Житомирська, Київська, Чернігівська, Кіровоградська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська, Харківська та Донецька область. У вас оголошено повітряну тривогу. Будьте обачними, бережіть себе і залишайтеся надалі з Українським радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Києві російський дрон влучив у резервуар з пальним. Трамп заявив, що за необхідності застосує санкції проти Росії, аби врегулювати війну. Про це та інше далі докладніше. У Києві російський дрон влучив у резервуар з пальним. Інцидент стався в Оболонському районі, повідомив у телеграмі міський голова Києва Віталій Кличко. На місці вже прямують екстрені служби. Також він повідомив, що у Печерському районі столиці унаслідок ворожої атаки є постраждалий. Бригада медиків прямує на місце. Президент США Дональд Трамп заявив, що за необхідності застосує санкції Грема проти Росії, аби врегулювати війну в Україні. Про це очільник Білого Дому сказав під час відкриття Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.
2: Ми також намагаємося закінчити руйнівну війну між Росією та Україною. Щомісяця вмирають тисячі і тисячі людей. Минулого тижня ми підписали закон Ліндзі Грема. Якщо буде необхідно, ми застосуємо положення цього закону. Час зупинити вбивства. Я також хочу визнати надзвичайну роботу нашої першої леді, яка забезпечила безпечне повернення багатьох українських та російських дітей до їхніх родин.
1: Сьогодні у Нью-Йорку у штаб-квартирі ООН стартували дебати високого рівня за участю понад 130 глав держав і урядів. Дебати високого рівня триватимуть з вівторка по суботу та в понеділок 28 вересня. Президент України виступатиме на сесії у середу. Сьогодні на полях Генасамблеї очікується зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа.
0: Новини на Українському радіо.
1: Під час операції «Вівальді», у межах якої українські військовики ведуть наступ на півночі Донецької області, бійці 3-го армійського корпусу перекрили трубопровід, який забезпечував близько 50% потреб російських військ у дизельному паливі на окупованій території Луганщини. Про це в ефірі Радіо НВ розповів офіцер розвідки штабу 3-го армійського корпусу Андрій. Про наслідки знищення трубопроводу Суспільному розповів воєнний експерт, речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.
3: Це логістика польового характеру, це ті можливості кидати трубопровід по землі, з якого йде відповідний тип пального. Це все знищується. Тут і робота розвідки з нашого боку дуже активна. Потім і ураження відповідно є ефективним, тому що логістика переміщується і вже переміщена, зокрема, на територію Російської Федерації. Логістика подовжується. Ризики для доставки пального стають більшими. Інтенсивність постачання такого стає меншою. І, звичайно, це впливає на боєздатність російських підрозділів, які протистоять 3-му армійському корпусу.
1: У Карпатах на горі Піп-Іван, яка є частиною Чорногірського хребта, сьогодні випав сніг, а температура опустилася до мінус одного, повідомляє головне управління ДСНС в Івано-Франківській області у Фейсбуці. Як розповіла Суспільному його речниця Христина Перцович, це є сигналом туристам, яких рятувальники поки закликають відкласти походи у гори.
4: Туристи, коли готуються до виходів у високогір'я, вони оцінюють погодні умови, які є на низині, а зараз у нас ще все ж таки осінь, і не завжди готові туристи до того, що при виході на вершину можна вже побачити зовсім інші умови, це сніг, можна отримати переохолодження, обмороження, крім того, це туман, це слизькі ділянки, де можна впасти. До кінця тижня прогнозують такі погодні умови, тобто це низькі температури, це поривчастий вітер, тобто до кінця цього тижня, я так розумію, що до вихідних, але все ж таки будемо закликати туристів при можливості відкласти погоди до настання сприятливіших погодних умов.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: Завтра в Україні дощі та грози. Температура вночі 4-9 градусів тепла, на сході 10-15, вдень плюс 13, плюс 18. У Карпатах вночі від 0 до 5 тепла, вдень 7-12 градусів. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
0: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Далі говоримо про підготовку до зими. Чи будуть містяни, і, до речі, хто, які міста будуть з теплом, електроенергією, водою, чи виклики стосуються тільки великих міст, таких мегаполісів, як Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Львів, інші. Які міста найкраще підготувалися до зими? Хто, власне, пасе задніх з підготовкою? Які на це об'єктивні і не тільки причини? І що важливо, а чи маємо ми план Б, В на випадок, ну, дійсно, якихось позаштатних, хоча, здавалося, вже в умовах війни повномасштабної російських ударів, які ще можуть бути позаштатні ситуації? Отже, наскільки місцевій владі все-таки вдалося врахувати уроки попереднього опалювального сезону, але не тільки апелюємо до місцевих влад, але й до центральної влади. Так, наскільки центральна влада працювала в такій синергії з місцевою владою, ну, поки що, або представниками місцевих органів самоврядування, звучить, як інколи, можливо, трішки такий сюрреалістичний сценарій, але менше з тим. Отже, про все це говоримо далі. З нами на зв'язку Олексій Кучеренко, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, член фракції політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Пане Олексію, вітаю вас, доброго здоров'я.
6: Вітаю, доброго здоров'я навзаєм.
5: Пане Олексію, поясніть, будь ласка, і розкажіть, все ж таки, як зараз відбувається підготовка до опалювального нового сезону? Чи коректно говорити, що найбільші проблеми можуть виникнути саме в найбільших містах? Чи йдеться про виклики тільки для мегаполісів? Чи, в принципі, від того, що може не бути або тепла, або електроенергії, не застрахований жоден населений пункт?
6: Дякую. Це дійсно непросте питання, воно і в професіональному плані непросте, бо тут, щоб об'єктивно і професійно розібратися, то ви, мабуть, знаєте, що навіть тимчасову слідчу комісію створили в Верховній Раді під головуванням пані Забуранни, «Слуга народу». Я, до речі, входжу в цю комісію від «Батьківщини». На жаль, затягнулося, безумовно, краще було це навесні робити, але зараз ми вже аналізуємо. Зрозуміло, що навряд чи щось можна швидко виправити, але тим не менш ми, безумовно, хочемо розібратися, як готувалася, і ви праві абсолютно, готувалася страна. Міста – це частина страни, країни, вибачте, області, регіони. Тому в першу чергу має відповідати і питання задаватися уряду. Як же він організував оцю роботу органів місцевого самоврядування, обласних військових адміністрацій і так далі, сел, селищ, як він організував по програмі стійкості оцю роботу. Я вам одразу хочу сказати, вже неозброєним оком, з першого, так би мовити, враження, що багато питань до уряду стосовно організації. Я нагадаю, що, до речі, попередній прем'єр, пані Свириденко, саме їй дошкуляли, що вона, ну, не впоралася, і президент про це казав, до речі. Тому тут треба бути об'єктивним, уряд має в першу чергу відповідати за організацію. Міста, безумовно, так само, і по кожному такому значущому місту ми більш-менш хочемо розібратися. Але я все ж таки відповім вам так, от, де люди можуть, де легше перезимують українці, в яких містах? В тих містах, де менше буде прилітати, розумієте? Менше ракет буде прилітати і менше дронів. Я ж нічого нового вам не сказав, да, я ж ніяку Америку не відкрив, це ж очевидно зараз усім. Зрозуміло абсолютно, що прифронтові міста, а я вже відношу Київ давно до прифронтових міст ще з минулої зими, вибачте, і це треба було офіційно зробити перед початком цієї програми плану стійкості. Бо півроку, вибачте, імітували, розповідали, політику гралися, і центральна влада, і так далі. Київ – це прифронтове місто. До речі, а ви ж там на Хрещатику, де от там. 10 хвилин, да, що там, 10 хвилин тому над вами там літав, да?
5: Там ми в сховищі, тому...
6: Ну, я знаю, 10 хвилин тому, буквально 15, прямо над головами. Тобто, повертаємося. Прифронтові міста будуть мати, і вже мають давно свою специфіку, вибачте, ті міста, куди долітають каби прості, да? А це Суми. Це Одеса, це Запоріжжя, на превеликий жаль, це Херсон, да? Ну там своя абсолютно буде дуже непроста ситуація, бо руйнації можуть і достатньо просто можуть бути нанесені. Розумієте, в Харкові своя ситуація, ну вони і у нас і з одного боку звикли, і відповідно підготовчу роботу там провели свого часу, але ризики нікуди не діваються. Єдине, що в них там позитивно було за цей час зроблено, вони закумулювали ресурс дуже серйозний, це і зовнішні гранти, зовнішня допомога. Ну і вони перейшли в режим такого, мені неприємно про це казати, але режим такого необов'язкового платіжного балансу з центральною системою енергетичною, газовою. Тобто вони, по суті, справи припинили платити за електрику, за газ. За борги величезні накопичили, але в них звільнився ресурс фінансовий, вони змогли там реалізувати достатньо серйозно оцю програму децентралізації по типу. Тобто блочно-модульні котельні, районні котельні, і вони не залежать так сильно від ЦТЕЦ. У них там дві ТЕЦ, одна державна, інша комунальна, інша приватна, але вони так сильно від них не залежать, як Київ. Казати, що київська влада гірше, ніж харківська, я би ні в якому разі не сказав. Київ – це Київ. В Києві набагато складніша ситуація, взагалі складніша система енергозабезпечення. В Києві дуже багато політики. В Києві своя міська рада, яка не так керована, верніше, абсолютно не керована, на відміну від харківської, які там дійсно мобілізовані, і вони, по суті, там єдиний центр прийняття рішень в Харкові, на відміну від Києва, бо тут Київська міська рада свій негатив дуже потужний внесла підготовку цього процесу, таку недостатньо професійну і недостатньо серйозну. Але тим не менш, Київ, безумовно, я вважаю, буде нести максимальні ризики, на превеликий жаль. Мені неприємно киянам це говорити, але ми з вами і так це знаємо, я би так сказав. В першу чергу це пов'язано з тим, що очікується концентрація ударів, саме, на жаль, балістичних ракет, потужних атак, саме на місто Київ. А оце, що вразливість наших систем теплопостачання від наших ТЕЦ, ми з вами побачили в очі минулої зими, як воно це працює, як відбувається. Тому сказати, що нічого не робив, я точно не хочу цього сказати. Щось робили. Я погоджуюсь з прем'єром, коли він каже, що в принципі комунальники, енергетики краще, навіть більше робіт підготовчих зробили, ніж минулого року. Це дійсно так, я погоджуюсь з тим. Але от, на жаль, за рік крок потужний вперед зробив ворог в плані підготовки до атак, розумієте, і озброєння свого. І от наскільки адекватними будуть наші системи протиракетної оборони, от на превеликий жаль, будемо і спостерігати, і брати участь от в цьому, на собі відчувати це.
5: Пане Олексію, щодо готовності Києва, ось тут цифру озвучив Петро Пантелєєв, якого ми час від часу згадуємо, коли спілкуємося з вами, нагадаю, ВО першого заступника голови КМДА. Так ось він каже, що Київ готовий на 80, приблизно на 80%.
6: Можливо, я до цих цифр філософських.
5: Так, я знаю, ось тому і хотів сказати, що ви завжди так дуже цікаво реагуєте на ці цифри, але в практичній площині, що воно означає, що це таке 80%? Це про готовність чого? Грошей, засобів для ремонту, мобільних, не знаю, цих пунктів обігріву.
6: А мені самому цікаво, що вони
5: складають. Ну от що це таке цих 80?
6: От я вам відкрию таємницю маленьку. В п'ятницю буде засідання нашої тимчасової слідчої комісії. Вона буде в закритому режимі, будуть запрошені і будуть обов'язково брати участь і Віталій Володимирович, і Петро Олександрович, і міністри відповідні, розумієте, і попередніх навіть, і Кулебу, і Сухомліна запросили для того, щоб дійсно з'ясувати, що ж вони там готові. Я цю готовність 80% десь приймаю так. Чому я негативно до цього відношусь? Тому що я сам колись був міністром і головою Держкомітету, да? І весь час оця гра відсоток готовності, відсоток там 96-99, такі всі щось готувалося. Це певний комплекс заходів, які завжди роблять комунальники і енергетики, розумієте? Це перевірка тепломереж, в Києві специфічні додано, це резервне живлення, в першу чергу по насосах, насосних групах водоканалів, по насосних групах котелень, а їх у нас дуже багато, їх у нас там більше сотні котелень, розумієте? І там насоси мають працювати, навіть якщо немає електрики центральної, тобто якщо перебої в енергосистемі. Наскільки це Київ, що він на 80% 90 зробив, вибачте, не повірю. У мене є дані, що, на превеликий жаль, багато робіт на грудень туди вони відсувалися за об'єктивних і суб'єктивних підстав. І гроші запізно виділялися, і роботи важко було організовувати, бо там дозвільні всі процедури, земельні питання і так далі, і тому подібне. Ну, і стало, до речі, дивіться, буквально нещодавно в Києві, там тижні два, здається, зникла там на півдня вода.
5: Угу.
6: Пам'ятаєте, да, там?
5: Так.
6: Особливо
5: на лівому березі. Березі, так.
6: Да. Ми ж зрадимо. Тобто це свідчення того, що був перебій, дійсно, там скачок напруги, був стрибок напруги, і дійсно відмовила автоматика, і насоси від'єдналися, а резервне живлення не включилося цих насосів. Бо якби воно включили, увімкнулося, то вода би нікуди не зникла. От я вам вже відповідаю на ваше питання стосовно відсотків. Да? Це в яких відсотків? От те, що там не було, півдоби не було води. Швидко вони це відрегулювали, слава Богу, але тим не менш, для мене це свідчення, що не спрацювало резервне живлення.
5: Та, не знаю, пане Олексію, як ви ставитеся до аналітики Олександра Харченка, директора Центру досліджень енергетики, але ось в одному з подкастів «Енергобудні» він сказав наступне. Тут два напрями. Перший, який багатьох насторожив, що російські окупанти можуть атакувати не лише ТЕЦ, а й котельні Києва. Це один напрям.
6: Я прочитав сьогодні. Та.
5: А, ви бачили
6: це. Я хочу сказати, я погоджуюсь з ним. Ну, це я і без нього. Ми очікували це, розумієте? Очікувати, що ворог тільки ТЕЦ буде атакувати, це така була бажання наше таке. Розумієте? І Харченко, до речі, сам до цього приклав руку, коли вони розповідали, бігали там і рік, і два тому, що от розподілена генерація, все вирішить, да, і ворог не буде бити по малих об'єктах. Абсолютно не факт. Розумієте? Я дивлюся, як зараз ворог своїми реактивними дронами атакує невеличкі відносно трансформаторні підстанції. Ну, тобто, нічого не заважає йому так само атакувати ці котельні. Інша справа, наскільки будуть ефективними ці атаки, розумієте? Це ж атака, це абсолютно не означає, що все буде припинено. Ну, будуть пошкодження, будуть ремонти, але тим не менш, дійсно, рівень, так би мовити, оцілий, він знизився. Тобто він масовим таким став, і дійсно, будь-який такий цікавий об'єкт для ворога, на жаль, може бути атакований. Це очевидно на сьогодні, тому я з Харченком тут погоджуюсь.
5: Та, і ще він каже, до речі, це в продовження нашої згадки про резервне, значить, точніше, про недостатнє резервування теплових потужностей, ось він каже, що 2-3 тисячі столичних будинків до початку зими взагалі не матимуть альтернативного джерела тепла.
6: Теж погоджуюсь. Я думаю, от ми з цим будемо розбиратися. Ми не будемо на цьому політику робити, тому в закритому режимі, але я з його оцінкою погоджуюсь. І тут ключове запитання. Та хто зірвав? Агенція, розумієте, чи місто? Бо це ж дві різні гілки абсолютно. Я останнім часом щось відстежую риторику колишнього голови агенції пана Сухомліна, після звільнення. І щось вона мені не дуже, ця риторика, подобається. Бо таке враження, що пан Сухомлін відчуває, що там щось не доробили, агенція, яку він очолював декілька років, да? А тепер вже готує до того, що тепер, ну, звинуватити свого наступника. Там Федоров прийшов такий, ну, я його подивився на останньому засіданні, такий, ну, досвідчений, енергійний хлопець, молода людина з Запоріжжя там. Але, розумієте, от саме це ми і хочемо з'ясувати. Так, дійсно, скільки не підготували і скільки в зоні ризику безрезервного теплозабезпечення. І ключове для нашої слідчої комісії, так, а хто ж винний, хто зірвав цей план? І знов повертаємося до 80%. Да? Якщо, вибачте, у нас 2000 зайвим будинків, а це багато, це, вибачте, в зоні ТЕЦ у нас знаходиться приблизно, думаю, там 7000, розумієте, будинків. Із них третина, дивіться, третина без резервного теплозабезпечення. І я розумію, цей лівий берег, і зона ТЕЦ-4 Дарницька, розумієте? І на Троєщині там ті ж самі проблеми не для всіх вирішень. Тому от вам і відсотки ці, які я дуже не люблю відсотки. А в цьому, на жаль, думаю, що це так і є. Угу. До речі, оцей скандал, який прямо сьогодні, вчора відбувається, і останні тижні на теремках, це ж так само з цієї самої опери, розумієте? От там 200 будинків, 250 навіть. Якщо які КМДА і Київтеплоенерго хоче заживити по резервній схемі, а активісти кажуть, ні, там дерева зрубають, розумієте? А це мова про 55 тисяч киян, про 250 багатоквартирних будинків, які або будуть мати резервне тепло, або не будуть мати. А вони минулої зими, на жаль, просиділи півтора-два місяці без тепла після ударів, розумієте? От вам яскраві такі свідчення того, як воно насправді все відбувається. Не на паперах, не в звітах, там, не, mm-hmm. не на екранах, а як воно насправді відбувається. Тому... Ну, на жаль, констатую, що і є помилки, і були вони в діях КМДА, бо у урядовців, я брав участь в усіх цих штабах, в усіх їх нарадах протягом останнього року, і от я постійно казав, хлопці, у вас розкоординованість, у вас немає єдиного відповідального центру цього всього процесу. У вас йде процес перекидання один на одного відповідальності. І от ми за всім цим спостерігали. Хто поганий? Там Кличко, там уряд. Уряд на Кличка, Кличко на уряд, ті та туди. А киянам же від цього не легше погодитися. Так. Це ми так з вами про Київ багато говоримо. Я думаю, що в кожному місті є свої специфічні проблеми. І в Одесі, на превеликий жаль, розумієте. Але ще раз повторюю, що Київ вкрай важливий і вкрай. Тут, ну, своя буде ситуація, бо це глобальна ціль для ворога, і тут сумніву немає.
5: Згаданий нам пан Пантелєєв говорив, що серед об'єктів, які готуються до зими, є Дарницька ТЕЦ, але зазначив, що водночас створення альтернативної системи для обслуговування якраз у цієї зони Дарницької ТЕЦ до початку опалювального сезону завершити не планують. Що відомо взагалі про Дарницьку ТЕЦ? Пантелєєв каже, її власники вже відремонтували основне обладнання.
6: Та я б на його місці взагалі б не казав би про це. Ну, я розумію, розумієте,
5: ну,
6: він на такому...
5: Публічна інформація, це ж не те, що...
6: Він на спагаті, дивіться, він на спагаті. Да. З одного боку, не можна ж, ну, негатив постійно нести, і кияни ж нервують, і треба дійсно про хороші речі говорити. Mm-hmm. Ну, дійсно там ремонти проведені, і вона, базовий варіант для нас усіх, це всі ТЕЦ в режимі подачі тепла, тобто вироблення генерації тепла і подачі його, це в цьому плані комунальники, енергетики київські готові. І КМДАшні, і приватниця ТЕЦ-4. Тут же ключове інше, да, що після атак, яка буде ситуація.
5: Ну,
6: і отут це резервування не відбулося. І я, чесно кажучи, ще раз, не хочу вердикта виносити, ну, але думаю, що тут відповідальність буде обопільна. І з боку КМДА, та Київської міської ради, і з боку уряду, розумієте?
5: Так.
6: Від цього не легше, безумовно, але...
5: Пане Олексію, у нас залишається хвилина. Які ключові запитання ви особисто ставитимете в п'ятницю? Ви так анонсували, що будеш засідання ТСК, так?
6: А я хочу, щоб реально вони в закритому режимі нам в очі чесно сказали, що готове, що не готове, розумієте? Бо ну це ж людям треба правду говорити. І та ж сама Забуранна, ну вона мажоритарниця, я думаю, і вона своїм депутатам, своїм виборцям має правду сказати, так, що я що очікую. Так. Я так само хочу все ж таки не байки розповідати, а якусь реальну інформацію. Тому ми побачимо там, і от я пропоную, давайте повернемося там після того, повернемося, і ми після цієї закритої бесіди такої і питань, і відповіді, ми сформулюємо свою позицію більш чітко для того, щоб рухатися далі.
5: Так. Олексію Юрійовичу, дякую за нашу сьогоднішню розмову. Спасибі, що доєдналися і знайшли час і можливість бути в етері Українського радіо. Нагадаю нашим слухачам, Олексій Кучеренко був щойно на зв'язку, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, член фракції політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Говорили про підготовку до опалювального сезону, сконцентрували свою увагу більше на великих містах, більше говорили про столицю, про готовність міста до зими. До речі, про Київ. Нагадаю, що в Києві зараз не оголошено повітряну тривогу, але на всій території Київської області є жовтий рівень небезпеки. Зважайте на це і залишайтеся на хвилі Суспільного.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
7: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
8: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
9: В Україні опрацьовують можливість створення сучасного випробувального полігону для тестування нових технологій, що використовуються у процесах розмінування, зокрема із залученням штучного інтелекту. Як повідомили у Міністерстві оборони, проєкт буде спрямований на підвищення ефективності гуманітарного розмінування, апробацію інновацій, обмін досвідом між українськими та міжнародними партнерами. Полігон може стати унікальною платформою для проведення спільних досліджень, випробувань і навчання. Новітні технології та їхній розвиток дозволяють істотно прискорити процес нетехнічного обстеження територій, а отже і гуманітарного розмінування, підвищити безпеку демінерів та зменшити ризики для цивільного населення. Крім того, зараз обговорюються нові підходи до аналізу супутникових та аерофотознімків для картографування замінованих територій, а також використання нейромереж для автоматичного розпізнавання мінних полів та інтеграцію сучасних алгоритмів штучного інтелекту у процеси планування і безпечного розмінування.
0: Слухайте на українському радіо.
10: За останні роки гривня проходить найбільше випробування часів незалежності – повномасштабну війну. Разом із країною вона пережила перші місяці вторгнення, вимушену емісію та нові економічні виклики. Водночас українські гроші продовжують змінюватися. З'являються нові номінали та повертаються історичні назви. Як вдалося втримати довіру до національної валюти під час початку великого вторгнення? Чому в обігу з'явилися 2000 гривень? І навіщо копійки хочуть замінити шагами? Слухайте у проєкті Українського радіо «Гривня. 30 років нової історії». У середу, 23 вересня, об 11:07.

0: Українське радіо.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. ЄС продовжив санкції проти Росії. Росіяни атакували балістичними ракетами нафтогазові об'єкти на Полтавщині. Про це та інше – далі докладніше. ЄС продовжив санкції проти Росії, проте виключив зі списку російських олігархів Усманова і Фрідмана. Обмеження проти близько 3 тисяч осіб і компаній продовжить на 3 роки. На виключенні росіян наполягали Франція та Люксембург. Подробиці розповіла кореспондентка Суспільного Валерія Пашко.
4: Франція просила прибрати Алішера Усманова, тому що хоче провести, за даними Financial Times, таємний обмін в'язнями у азербайджанській в'язниці. Перебувають французи, яких Франція хоче забрати назад, визволити з цієї в'язниці. І це було Азербайджана вимога, щоб Алішера Усманова прибрали із санкційних списків. Окрім того, за його прибрання виступала і Словаччина. Її попросив особисто Реджеп Таїп Ердоган. Навіть прем'єр-міністр Фіцо оприлюднював цього листа. Це було давно, ще кілька місяців тому. І загалом Усманов, він узбецько-російський олігарх, і він вважається таким великим авторитетом у тюркському світі. І тому і Азербайджан, і Туреччина хотіли викреслення його із санкційного списку. Ну і сама влада Узбекистану так само ще на початку, коли його додали до списків, хотіла його викреслення. Щодо Фрідмана, то тут виступала так само і Словаччина за його викреслення, і ще Люксембургу. Люксембурзі говорили про те, що якщо Усманова викреслюють, то значить і Фрідома так само вони будуть за це виступати. Ну і власне бачимо, що досягли свого. Щодо Люксембурга, то йдеться про те, що Фрідман подав позов проти Люксембургу на близько 16 мільярдів доларів. І йдеться про те, що про його активи, які перебувають у цій країні, і через це Люксембург власне хотів його виключити. Нагадаю, що загалом за виключення Фрідмана вже багато велося дискусій, і Угорщина раніше виступала двічі, але тоді вдалося зберегти санкції, як вони є. Я нагадаю, що це великий пакет індивідуальних санкцій проти різних росіян, наприклад, там є Путін, Лавров, а також олігарх Роман Абрамович і ще низка інших, їх всього майже 3 тисячі. І зараз, коли когось виключають, йдеться про те, що розмежують їхні активи, як про фінансові, так і про певну нерухомість може йтися. І якщо зараз у Бельгійському банку є близько 200 мільярдів євро заморожених активів різних росіян, то частину із цих, наприклад, Фрідмана і Усманова можуть розморозити, і їх стане менше. Однак в інформації в відкритих джерелах про те, скільки саме це може бути грошей, немає.
3: Росіяни атакували балістичними ракетами об'єкт нафтогазового комплексу на Полтавщині. Як повідомили у прес-службі Нафтогазу на своїх ресурсах, щонайменше 5 ракет вдарили по технологічних об'єктах, які і так тривалий час зупинені та не працюють. Цей об'єкт з 2022 року уже десятки разів зазнавав російських атак як дронами, так і ракетами. А його обладнання давно і надовго виведене з ладу. Нинішній удар спричинив критичні руйнування, що фактично унеможливлює відновлення та функціонування об'єкта.
2: Новини на Українському радіо.
3: Міністерство культури України запустило збір коштів на гранти для малих видавництв. До ініціативи долучилися благодійний фонд Київської школи економіки, Український інститут книги та книжковий арсенал. Загальна сума збору – 500 тисяч доларів. Нагадаємо, цього літа унаслідок російських атак у друкарнях і на складах згоріло понад 13 мільйонів книжок. Прямі збитки галузі налічують понад 2 мільярди гривень. Чому підтримують саме малих видавців і про які суми йдеться? В ефірі Радіо Культура розповіла виконувачка директора КСЄ Фундейшн Світлана Денисенко.
0: для великих видавців втрата одного накладу – це дуже серйозна проблема. Але для малого видавництва вона може означати повне закриття через втрату обігових коштів. Подаватися можуть не лише ті, чиї склади і тиражі зазнали втрат, а в цілому видавництва, річний дохід яких не перевищує 10 мільйонів гривень. Ми розуміємо, що для тієї категорії підтримки, яку ми обрали, сума в 25 тисяч доларів, а саме стільки становитиме верхній поріг гранту, є значною.
3: Прийом заявок на гранти планують відкрити уже в листопаді. Організатори сподіваються підтримати щонайменше 20 видавців. Українські вчителі можуть скорочувати тривалість уроків до 35 хвилин, якщо бачать, що учні втомилися, а також змінювати предмети місцями у розкладі. Про нові правила розповів в ефірі телемарафону міністр освіти і науки Андрій Бутенко. За його словами, головне – якісне засвоєння навчального матеріалу, а не дотримання фіксованих 45 хвилин.
1: Розклад тепер люди дому. Нам було не досягти програмних результатів навчання, щоб діти здобули знання. Якщо потрібно, його можна змінювати. Можна скоротити декілька хвилин, зробити урок не 45, а 40 хвилин, чи 35 хвилин. Від відчуття, наскільки втомилися діти, щоб встигнути більше опрацювати матеріал. Перемінити в розкладі уроки місцями для того, щоб опрацювати найскладніший матеріал. Нам потрібно зберегти якість. Я дуже дякую, що ви про це нагадуєте і говорите.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня – наживо. Погода.
3: Завтра в Україні дощі, місцями грози. Температура вночі 4-9 градусів тепла, на сході країни 10-15,

0: Мої щирі вітання, шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Далі говоримо про угорський демарш. Чому країна не захотіла долучатися до формату Карпатської вісімки? Які наслідки це матиме? Також Петер Мадяр виступив проти будівництва українських нафтосховищ у себе в країні. З'ясуємо, що спонукало Угорщину відмовитися від такого проєкту, попри те, що, до речі, вже було підписано меморандум з Нафтогазом. Про це говоримо далі в нашому етері. Ілля Юрчина з нами на зв'язку, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма». Ілля, вітаю вас, доброго здоров'я.
1: Добрий вечір, пане Владиславе.
0: Отже, пане Ілля, давайте розпочнемо з головного. Україна ж запрошувала Угорщину стати учасницею Карпатської вісімки. До речі, лідери кількох країн безпосередньо брали участь у цьому саміті, але прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр під час виступу у парламенті сказав, що його країна не долучиться до цього формату. Нас запросили, і ми з поважних причин не поїхали. Що ж це за такі поважні причини, і чому угорці вирішили не брати участь в Карпатській вісімці?
1: Я можу виділити три основні причини, на мій суб'єктивний погляд. Першою причиною, на мій погляд, є те, що угорська сторона могла просто не оцінити такий жест зі сторони української влади, тобто ось це запрошення на новий формат, на новий форум. Бо якщо задуматися, то виглядає воно так, наче це... Ну, я це називаю спробою увійти в будинок через вікно. Поясню, що я маю на увазі. З моменту приходу до влади в Угорщині нового парламенту, відповідно, нового уряду, не відбулося досі жодної двосторонньої зустрічі між Петером Мадяром і Володимиром Зеленським. Так, вони там зустрічалися на полях самітів різноманітних, але це було, скоріше, в форматі рукостискання, і на цьому, власне, все. Вчора Петер Мадяр затвітив, що не можна зачислювати суверенну державу в список членів якоїсь ініціативи, якогось регіонального формату, або що без попередніх консультацій і домовленостей зі словами, там така риторика була, ми не знаємо одне одного. І справді виглядає так, що ну, ми не знаємо новий уряд Угорщини, угорський уряд не знає українську владу. Зустріч готували все, але зрештою так досі нічого і не відбулося. Тому що за підсумками роботи робочої групи угорсько-українських експертів, які ще там на початку літа переглядали ці абсолютно абсурдні вимоги Орбана Сіярто щодо прав національних меншин, і натомість знайшли якісь компромісні рішення, після цього нічого не відбулося. Тоді затвердили часовий план у підсумку, та, який мали б ми притримуватися, але далі там жодного законопроекту, жодної постанови, направду кажучи, навіть жодних конструктивних подальших публічних обговорень. Хоча угорська сторона, вона неодноразово підкреслювала важливість цього треку, і що він іде перед усім. Зокрема, навіть коли пан Руслан Стефанчук приїздив у Будапешт і так і не зустрівся з Агнеш Форштхофер, спікеркою угорського парламенту, це, власне, теж певний такий дипломатичний сигнал. Це причина номер один.
0: Але ви зазначили причиною... три, так. Це найголовніша перша була, так? Чи тут комплекс?
1: Абсолютно так. Я думаю, що скоріше комплекс, але перша причина, вона, скажімо так, за собою тягне всі інші. Друга причина – це те, що сам по собі регіональний формат Карпатської вісімки, він наразі концентрується здебільшого навколо тем фінансів, інвестицій, інфраструктурних проєктів. А угорську сторону, зокрема, новий угорський уряд у відносинах з Україною, та, яка перша приймала цей форум, передусім цікавить освітній і мовний компонент, там права національних меншин, там повсякденне життя. Бо це є ті теми, які наразі турбують пересічного угорця, і ті теми, які крутилися в інфопросторі орбанівською машиною пропаганди понад 10 років, і ті теми, з якими Петер Мадяр намагається поводитися максимально м'яко. Бо ну, це такий собі соціальний конструкт, який партія Тиса просто не може стерти зі свідомості людей там за декілька місяців перебування при владі. Тобто, знову ж таки, порядок ведення перемовин з Угорщиною тут важливий. І передусім варто вирішити ті питання, які були визначені ще на початку літа, вкотре показати угорцям, що немає ніякого притиснення прав угорців Закарпаття, немає там ніяких проблем з угорською мовою в Україні. А тоді вже переходити до регіональних форматів, говорити про інвестиції, про якісь спільні проєкти. Хоча, на мій погляд, сам формат

0: Формат Карпатської вісімки, він є безумовно корисним і важливим для нашого регіону. І Угорщині він теж потенційно цікавий, але скоріше не в розрізі України, а в розрізі інших партнерів, там тієї самої Сербії, Австрії, Румунії, Словаччини. Попри те, що зі словаками останнім часом динаміка відносин негативна, тим не менше. А виходить так, що головний інструмент – це ось ця карпатська інвестиційна ініціатива. Якщо ЄС буде готовий фінансувати, то угорцям, в принципі, буде цікаво. Якщо ні, то регіональних форматів і так вистачає, і угорцям буде достатньо того, що є. Бо якщо говорити про ці країни, які я перелічив, вони також сусіди Угорщини, з якими їх пов'язує не лише там членство в Євросоюзі, але й транскордонне співробітництво. І тут ключовим є те, саме що ініціатором і хостом виступає Україна, а форум напряму не адресує головного для Угорщини зараз у відносинах з Україною. Та й, направду кажучи, сама Україна є перспективною для Угорщини з точки зору інвестицій. Просто потрібно, знову ж таки, заходити через двері, а не через вікно.
1: Там,
0: тому Петер Мадір не цікавий.
1: Отже, це друга причина. Якою ж третьою причиною все ж таки можна пояснити відмову?
0: Третя причина, власне, перекреслює взагалі ідею ту, яка у нас крутиться в нашому дискурсі про утотожнення Мадіра і Орбана, тому що в нас якось, знаєте, чорно-біле дуже таке ставлення, дуже часто зустрічається, що там спочатку ейфорія через відхід Орбана – це умовне біле, потім радикальний скепсис і думки, що там Мадір ледь не другий Орбан – це умовне чорне. З чогось посередині просто не існує. І, власне, третя причина, вона це все перекреслює і говорить про те, що політика Петера Мадіра, вона навіть в таких ініціативах, в таких регіональних форматах, вона є діаметрально протилежною до політики Орбана. Тому що справа в тому, що орбанівський стиль ведення зовнішньої політики, він якраз таки передбачав оцю стратегію увійти в усі можливі союзи, усі можливі ініціативи. Всюди от Угорщина мала бути присутньою, всюди мав сидіти угорець, який відповідно був покликаний туди для того, щоб в першу чергу забезпечувати виконання інтересів самого Віктора Орбана і тої еліти, яка на той момент була в Угорщині при владі. Та? І змушувати ці ініціативи грузнути в бюрократії, уповільнювати їхній розвиток і створювати сірі зони, через які можна отримувати певну вигоду. А Петер Мадір, він до цього питання підходить з іншого ракурсу, зокрема через те, що в нього немає такої потреби, в нього як мінімум є фінансування з Європейського Союзу, чого не було у Віктора Орбана, він прямо каже, що вони наразі не зацікавлені. І не зацікавлені, зокрема, через ті причини, які я вже озвучив. Ми не можемо говорити про ініціативи без відновлення двосторонніх відносин, передусім.
1: Так, слушно ви згадали про те, як Мадір відповідав на цю ініціативу долучитися. І я б нашим слухачам ще кілька таких фраз Мадіра хотів би зачитати. Отже, заявляти про те, що суверенна країна є учасницею міжнародного співробітництва, вочевидь, мав на увазі саме карпатську інтеграцію, без попередніх консультацій чи згоди відповідної країни абсолютно неприпустимо. Тут, в принципі, така відповідь ще стримана. Але далі Мадір намагався ще й приклад простий навести. Привіт, ми створили футбольну команду в сусідньому селі. Ми навіть не знайомі, але ти вже в нашій команді, з тебе м'яч. Досить жорстка заява від Мадіра. Чи можна говорити про те, що наші дипломати якось недопрацьовують в Угорщині? Чи занадто різко якось дозволяє собі Мадір говорити? Чи тут по-іншому можна це сприймати?
0: Я думаю, що це можна списати просто на специфіку того, як Мадір спілкується зі своїм електоратом, як він себе позиціонує в Угорщині, загалом в медійному просторі, в дискурсі. Він ніколи не був людиною, яка буде там 10 раз підбирати слова, і дуже часто можна зустріти в його там навіть спічах, які він давав ще до того, як став прем'єр-міністром, подібні приклади. Це радше є його такою особливістю і Хочеться навіть сказати про те, що ця особливість йому певною мірою і допомогла своєю різкістю і своєю такою, ну, прямолінійністю допомогла виграти ці вибори. Тому тут ще проблема не в тому, що там українська дипломатія якось совує чи робить щось не так. Українська дипломатія робить багато, це факт. Тут радше питання в тому, що, знову ж таки, ось цей порядок дій, на мій погляд, він був порушений, бо дійсно, як ми можемо запрошувати там новий уряд, да, представників нового уряду на якусь ініціативу, якщо в нас не було, грубо кажучи, якоїсь навіть ознайомчої першої двосторонньої зустрічі з цим урядом, власне. Тому тут насправді можна зрозуміти цю логіку, і та, можливо, там з погляду якогось такого більш опосередкованого, якщо дивитися загалом на європейську політику, то заява, звичайно, звучить ризкувато, але вона звучить в стилі Мадіра, і якихось тут особливих нюансів, які могли б свідчити нам про те, що в нього упереджене ставлення там до України, я тут не бачу особисто.
1: Да.
0: Але це, власне, нас підводить і до питання про газосховище, нафтосховище.
1: Да.
0: Про те, що відбулося між Нафтогазом і МОЛом, і до чого тут взагалі Мадір.
1: Ось давайте розлогіше про це поговоримо і нагадаємо все-таки передумови. Ніби ж була домовленість. Поясніть і нагадайте, що це, що ця домовленість передбачала, ну і, власне, що маємо нині?
0: Домовленість була заключена не так давно, власне, в рамках цієї новоствореної Карпатської ініціативи між представниками Нафтогазу і енергетичного гіганта МОЛ угорського. Полягала ідея була дуже проста, просто на території Угорщини розмістити, скажімо так, знайти простір, в якому буде знаходитися резерв української нафти і загалом летючих речовин для того, щоб убезпечити їх від російських ударів. І з угорської точки зору це, знову ж таки, був цікавий інфраструктурний проєкт, оскільки вони могли також отримати з цього непогані дивіденди. А що ж пішло не так? Якщо говорити про цю угоду, тут є дві потенційні причини, знову ж таки. По-перше, це те, що Петер Мадір, він не має довіри до концерну МОЛ, і через банальну чину власниками МОЛу а 75% належить колу акціонерів. Це люди з кола Віктора Орбана. Зокрема, це той самий Шандор Чані, якщо пам'ятаєте, був скандал з Віктором Орбаном, коли він на футбольний матч, знову про футбол сьогодні, прийшов з шарфом, на якому була зображена так звана Велика Угорщина. Оце, власне, Шандор Чані стояв поруч в подібному шарфі. До того ж, МОЛ, на відміну від Нафтогазу, він, ну, з цього випливає, що він не є націоналізованим. І зрозуміло, що Мадіру, з одного боку, доводиться мати з ними справу, оскільки це величезний концерн, який охоплює не лише Угорщину, але й має як активи в Словаччині, в Хорватії, в Румунії, в інших державах. Але в нього немає довіри, він розуміє, що це все ж таки частково приватна структура, де він не може провести ті заходи, які він проводив, скажімо, коли він очищав владу від слідів Орбана. Тому про які проєкти МОЛу може йти мова за Мадіра, якщо Мадіра немає довіри, якщо Мадір дуже скептично до цього ставиться і просто виходить з позиції того, що в нього немає вибору, окрім як співпрацювати з МОЛом. До того ж, коли такі угоди ухвалюються, фактично, ну, як він це сприймає, за його спиною, так, тобто без відома уряду, то очевидно, що це буде провокувати негативну реакцію для того, знову ж таки, щоб Мадір міг показати своєму електорату, що ні-ні-ні, чекайте, без мене такі справи не вирішуються, у нас є 25% активів, і ви не можете просто домовитися, і ми там на це закриємо очі. І в цьому, власне, є друга причина, вона більш соціальна, бо останні 4 роки ця сама машина пропаганди Орбана, вона розповідала угорцям, ну, буквально страшилки про те, що їх от-от втягнуть у війну з Росією, що Україна це зробить, навіть там не спитавши самих угорців, що вони про це думають. І зараз ми можемо чути відлуння з цих страшилок. Люди в Угорщині, ну, вони дійсно боятимуться російського умовного прильоту по такому сховищу в Угорщині. Навіть попри те, що це там територія НАТО.
1: Та даруйте, даруйте, пане Ілля. А коли Орбан зустрічався з Путіним, ручкався, усміхався там в Кремлі, в Москві, то це не було загрозою взагалі з боку Росії до Угорщини. Нічого такого, те, що прем'єр-міністр аж настільки любив кремлівський режим.
0: Так, так, так, абсолютно. І Сіярто того самого ми можемо згадати. Отож. Тобто... ці класичні подвійні стандарти епохи Орбана, тут, в принципі, немає чому дивуватися. Але зараз ми бачимо їхні плоди і те, що дійсно населення Угорщини, навіть попри те, що Угорщина – це територія НАТО, що це територія іншої суверенної держави, не України, та? І таке інше, вони все одно, ну, десь підсвідомо в них буде це відчуття страху. І в штабі Мадяра це розуміють, бо сховище на території Угорщини, воно може створити ось цей ефект нібито залученості до війни, який Мадяр намагається уникати в своїй риториці як тільки може. Тому що це ризик підірвати довіру до себе, на який угорський уряд не піде, очевидно, вихід. І тим паче, коли є кому цю...
1: Пане Ілля? Так, нагадаю нашим слухачам, зараз з нами на зв'язку перебуває Ілля Юрчина, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма». Зараз ми з паном Ілею говоримо про те, що Мадяр пригрозив навіть заблокувати будівництво українських нафтосховищ в Угорщині. Взагалі, Угорщина вважає загрозою будівництво сховищ української нафти у своїй країні та досить жорстко виступає проти. І Мадяр каже, що... не допустить будівництва на території Угорщини нафтосховищ для нафти з України. Ну, а дещо раніше стало відомо, і ми згадували про це, що «Нафтогаз» підписала меморандум з угорською компанією «МОЛ», пан Ілля про неї згадував. І він стосується саме будівництва потужностей зі зберігання нафтопродуктів для потреб України на території Угорщини. Нафтосховища ці планували будувати поблизу українсько-угорського кордону, в принципі, для України було б досить таки непогано, тому що нафта зберігалася б на території країни Євросоюзу, країни НАТО, і фактично була б за крок від українського кордону. Проте Петер Мадяр заявив, що поки що, поки, до речі, в Угорщині при владі уряд Тиси, українського сховища нафти в країні не буде. Ну, ось так. Чи, до речі, змінитися може його думка і рішення? Тут теж запитання, що може на це попливати, пане Ілля? Як ви гадаєте?
0: Я думаю, що ми маємо шанси на те, щоб врегулювати це питання. Звичайно, це довгострокова перспектива, і передусім нам потрібно працювати в сторону того, щоб максимально розряджати ось цю повістку дня між Україною і Угорщиною. Якщо ми будемо рухатися в напрямку саме зміцнення двосторонніх відносин, якщо ми будемо більше вкладати в розвиток освітніх культурних проєктів, більше говоритимемо саме про ось цю компоненту інформаційну, то з часом, звичайно, ось це відлуння, воно орбанівське, воно відійде, і відповідно ми зможемо перейти вже до більш конструктивних якихось мір, до чого що буде видно, до чого, що буде приносити користь не лише Україні, яка зараз перебуває в стані війни, але й для угорських стейкхолдерів так само. Тому перший крок тут – це, звичайно ж, налагодити відносини, говорити з угорцями, вирішувати ті проблемні питання, які в нас є. І в подальшому, я думаю, що в нас є всі шанси і можливості вийти на той рівень співпраці з Угорщиною, який дозволить нам... ну, ставитися до угорців так само, як ми ставимося до наших великих західних союзників. Mm-hmm. Звичайно, це довгострокова перспектива, але тим не менше, це можливо за правильних кроків.
1: Чи можна пояснити, що й досі не вдалося ось дійсно зробити такий перший великий крок на шляху до налагодження політичного діалогу між Україною та Угорщиною Петром Мадяром і Володимиром Зеленським? Ну, здавалося б, географічно зустрітися не так ми далеко одне від одного, сусіди, так, але цієї зустрічі не відбулося. Слушно ви згадали, так, про такі швидкі зустрічі, радше навіть рукостискання і просто вітання на різних майданчиках, але повноцінної зустрічі двох лідерів не було. В чому причина?
0: Причина, власне, полягає в тому, що Угорщина наразі очікує від України те, про що вони постійно говорять, ось цих от кроків, відповідно до того плану, який було ухвалено на початку літа за участі угорсько-української групи експертів. Тобто, тут ми вступили в таку гру, в якій кожна сторона вона робить рівно один крок. І з точки зору угорської зовнішньої політики, кроком з боку Угорщини, власне, було те, що вони приїхали, і те, що ми обговорили ось цей план. Тепер, на думку Угорщини, м'яч знаходиться на нашій стороні, відповідно, ми повинні зробити якийсь крок для того, щоб продовжити цю гру для того, щоб знову ж таки потенційно організувати зустріч в форматі Зеленський-Мадяр і з залученням інших стейкхолдерів, які до цього можуть бути дотичні. Тобто зараз питання полягає в тому, які кроки може зробити Україна відповідно до тих домовленостей, чи потребують вони подальших коректив, знову ж таки, ще одних, і в якій перспективі ці корективи і ці зміни взагалі можуть відбутися. І Угорщина про це говорить, сигналізує, каже, що ви зробите свій крок, тоді ми будемо готові рухатися далі. Тому, власне, ми і маємо зараз таку проблему в тому, що, ну, по факту це питання, воно трішечки таке підвищує в повітрі і, на жаль, поки що ніякого руху, принаймні, в просторі не спостерігається.
1: До кінця цього року щось змінитися може? Чи є для цього передумови?
0: Так, насправді, навіть ось те, що ми з вами зараз обговорюємо, те, що Угорщина знову потрапила, скажімо так, в повістку дня в Україні, я думаю, це може стимулювати уряди обох держав до того, щоб відновити активізувати, скоріше, навіть діалог, і, відповідно, до кінця року ми можемо побачити перші плоди цієї співпраці, теоретично, якщо буде потуга, і якщо будуть правильні підходи, знову ж таки, через двері, а не через вікно.
1: Так, пане Ілля, щиро дякую вам за нашу сьогоднішню розмову і зустріч в етері Українського радіо. Нагадаю нашим слухачам, Ілля Юрчина був щойно на зв'язку, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма». Говорили про Угорщину та Україну, про угорський демарш, намагалися з'ясувати. Пан Ілля детально пояснив, аж навіть з трьома причинами, чому Угорщина не захотіла долучатися до формату «Карпатської вісімки». І заразом говорили про те, що Петр Мадяр виступив проти будівництва українських нафтосховищ у себе в країні. Утім, не можна ставити остаточно крапку і знак оклику, що ця відмова назавжди, можливо, щось зміниться. Важливим є діалог. Як і до цього було зрозуміло, тільки діалог з Орбаном не складався зі зрозумілих причин, а тепер очікуємо на діалог з Мадяром. Можливо, буде набагато краще. Але це згодом. Нагадаю, що на території Київської, Чернігівської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Дніпропетровської, Донецької, Харківської областей оголошено повітряну тривогу. Будьте обачними і залишайтеся надалі на хвилі Українського радіо.
2: Спільні новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Сьогодні очікується зустріч Зеленського і Трампа. У Києві російський дрон влучив у резервуари з пальним. Сили оборони уразили два об'єкти нафтопереробної галузі РФ. Про це та інше далі докладніше. У Нью-Йорку у штаб-квартирі ООН стартували дебати високого рівня за участі понад 130 глав держав і урядів. Засідання 81-ї сесії Генасамблеї проходить під головуванням її президента, представника Бангладеш Халілура Рахмана. Відкриваючи засідання, генсек ООН Антоніо Гутереш заявив, що світ повинен реформувати Раду безпеки ООН. За словами генсека, нові правила безпеки повинні відповідати сучасному світові і його викликам. викликам, адже ті змінилися з часів Другої світової війни, каже Гутереш.
4: Ми маємо реформувати Раду безпеки, щоб вона відображала сучасний світ із тією легітимністю та ефективністю, яких вимагають сучасні виклики. Рада безпеки була створена після Другої світової війни, але з того часу світ кардинально змінився. Ці зміни не завжди знайшли відображення в Раді безпеки. Найяскравішим прикладом є Африка. Коли було засновано ООН, більша частина Африки все ще перебувала під колоніальним пануванням. Сьогодні Африка все ще не має постійного представництва в Раді.
3: Першим на засіданні ООН виступив і американський президент Дональд Трамп. Серед різних тем він торкнувся і теми війни Росії проти України. Докладніше про це розповіла кореспондентка Суспільного Тетяна Козирєва.
5: Згадав Дональд Трамп про війну в Україні таким досить коротким висловлюванням, запевнив, що веде діалог між російським та українським лідером і додав, що бачив фотографії з війни між Україною та Росією і більше не хоче їх бачити. Запевнив, що найближчим часом врегулює цей конфлікт.
6: Ми тісно взаємодіяли з керівниками Росії і України. Я думаю, що нам вдасться врегулювати це питання швидше, ніж думають люди. 25 тисяч людей вмирають щомісяця. Це жах.
5: Більшою мірою промова Дональда Трампа стосувалася війни у Ірані. Так він запевнив своїх колег, лідерів держав світу у тому, що війна в Ірані була необхідністю, адже не лише перед Сполученими Штатами Америки, але й перед Європою нависала загроза ядерної небезпеки з боку Ірану. Адже зі слів Дональда Трампа, Іран досить серйозно займався розробкою ядерної зброї. У залі, де виступав Дональд Трамп, знаходяться також і лідери, власне, Ірану, які слухали всю промову Дональда Трампа. І крім того, варто зазначити, що був серед слухачів Дональда Трампа і президент України Володимир Зеленський. Він розпочав свій візит учора із зустрічі із сенаторами та конгресменами, законодавцями Сполучених Штатів Америки. Проговорив з ними про закон, який нещодавно було ухвалено законодавчою гілкою влади. Йдеться про закон про додаткові санкції на Росію, який вже підписав Дональд Трамп. Сьогодні безпосередньо буде мати зустріч президент України Володимир Зеленський з президентом США Дональдом Трампом. Це буде одним із питань, які обговорять лідери. Крім того, очікується, що розмова буде йти також і про можливості України збивати російську балістику та можливе енергетичне перемир'я на час зими між Україною та Росією. На цьому публічно наполягав Дональд Трамп.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Києві російський дрон влучив у резервуари з пальним. Інцидент стався в Оболонському районі, повідомив у телеграмі міський голова Києва Віталій Кличко. На місці вже працюють екстрені служби. Також він повідомив, що у Києві сьогодні від атаки РФ постраждали 8 людей. Сьогодні вночі столиця також була під російським ударом. 5 людей поранені у Дніпровському районі. Там сталося влучання у підвал 5-поверхівки. Зайнялася пожежа. 5-поверхівка, куди прийшлося влучання, нині без світла та газу, розповів депутат Київської міськради Тарас Криворучко.
7: Прилетів пила прямо в підвал будинку, причому велику зробив пробоїну, пошкоджені інженерні мережі, тому тимчасово будинок відключений від води холодної, гарячої. Я думаю, що пошкоджено також і опалення, очевидно, і зараз відключений газ в будинку. З міркувань безпеки, безперечно.
3: У Київській області також фіксують пошкодження після вечірньої та нічної російських атак. Пошкоджено понад 30 будівель, найбільше у Броварському районі. Понівечені житлові будинки, автівки, виникла пожежа у складській будівлі. Підрозділи сил оборони України за два дні, учора та сьогодні, уразили два об'єкти нафтопереробної галузі Росії – «Башнефть» ОНПЗ в Уфі та «Куйбишевський НПЗ» у Самарі. На території обох підприємств після ураження зафіксували пожежі. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у соцмережах. Об'єкти розташовані за 1300 і 910 кілометрів від українського кордону відповідно. «Башнефть» ОНПЗ розташований в Уфі у Республіці Башкортостан.
2: Новини на Українському радіо.
3: Два виробництва об'єдналися, аби створити наземні роботизовані комплекси, які б відповідали вимогам сучасної війни. На випробуванні такої машини побувала Марія Гаврилян.
8: Наземні роботизовані комплекси на цьому виробництві збирають п'ятий рік, розказує інженер-конструктор Олександр Севець. Моделі, які збирають нині, відрізняються від тих, що виготовляли на початку повномасштабного вторгнення.
9: Кожна партія, вона там щось додається, віднімається, тобто постійно якесь удосконалення. Тобто одне і те саме ми не робимо. Там самі військові приїжджають до нас і говорять, що їм потрібно, тобто які там дані, характеристики ми змінюємо, вносимо, коректуємо.
8: Каже, окрім технічних удосконалень, віднедавна почали облаштовувати такі машини сучасною електронікою. Для цього об'єднали зусилля із іншою компанією, яка спеціалізується на цьому. Тестування проводять спільно. Дроном дистанційно керує Сергій Шмигуль. Говорить, його компанія починала роботу зі збору акумуляторів 2,5 роки тому. Нині розширили свої потужності.
10: Дуже класна команда підібралася, тобто це люди, які і мають експертизу збирання акумуляторів, так само і мають досвід програмування, так само і мають досвід в інженерії. І ми підібрали класне обладнання, побачили, ну, і спілкувалися з людьми, які займаються цим вже давно на ринку, і зібрали власну систему, власне програмне забезпечення написали, оптимізували системи для керування і таким чином заколабилися з іншим. Компанію, яка займається вже металообробкою.
8: Раніше, пояснює Сергій, дальність керування дроном із пульта становила 500 тисяч метрів. Згодом збільшилася до 5-10 кілометрів.
10: Зараз же сіра зона і зона розмежування насправді набагато більша. В зв'язку з цим є потреба в тому, щоб були такі засоби зв'язку, які дають можливість керувати дроном. Ну, якщо не 50-70 кілометрів, то навіть можна керувати через Starlink з будь-якої точки світу.
8: Якщо електричні роботизовані комплекси розвивали швидкість від 5 до 20 кілометрів на годину, то цей, каже, розганяли до 56 через Starlink. Це дуже цінно, додає, коли подібні машини використовують для евакуації. Під час тренувань виявляють помилки в роботі, щоб усунути їх до того, як ці комплекси поїдуть на фронт. І чекатимуть відгуків від військових. Марія Гаврилян, Суспільне новини, Черкаси.
3: Вранці на горі Піп Іван Черногірський у Карпатах температура повітря опустилася до 1 градусу морозу. Високогір'я затягнуло хмарами і притрусило снігом. Про це повідомили на фейсбук-сторінці «Гірські рятувальники Прикарпаття». Піп Іван Черногірський є однією з найвищих вершин українських Карпат на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Рятувальники закликають туристів врахувати погодні умови під час планування сходження. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні дощі та грози. Температура вночі 4-9 градусів тепла, на сході країни 10-15, вдень 13-18. У Карпатах вночі 0-5 тепла, вдень 7-12. На Київщині завтра місцями короткочасний дощ. Температура вночі 4-9 градусів тепла, вдень від 13 до 18 градусів. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
11: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працює для вас Сергій Стуканов. Ну і далі будемо говорити про те, як закрити так звані російські думи за кордоном. Росія використовує свої культурні інституції за кордоном для глобального впливу. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, Україна офіційно звернулася до урядів країн, де діють російські культурні центри, так звані «руські доми», «руський дом», із закликом визнати загрозу, яку вони становлять для національної безпеки, та вжити заходів для обмеження їхньої діяльності та повного закриття. Тож, про цю мережу російських культурних центрів за кордоном, про те, яку справді небезпеку вони становлять, чим вони загалом займаються і з чим вони пов'язані, поговоримо із заступником директора Центру демократії та верховенства права Ігорем Розкладаєм. Ігорю, вітаю в етері Українського радіо.
12: Вітання.
11: А отже, я думаю, що найперше потрібно так подивитися загалом на ці установи «Руський дом за кордоном», в яких країнах вони присутні, і давайте окреслимо також і на те, які інституції в Росії курують діяльність цих «руських домов» за кордоном.
12: Ну, вони присутні в багатьох країнах. Я особисто бачив їх щонайменше в трьох, в яких я був. Це Татарбулгарія, там в центрі Софії знаходиться величезна будівля, яка називається «Русський культурний центр». Це, звісно, Париж, де в забороненій зоні для забудови якимось чином з'явився теж така... Ну, щоб ви розуміли, це така як фортеця виглядає з невеличкою башенкою чи російською православною церквою. І, в принципі, в кожній країні так чи інакше ви можете знайти ці інституції. Ці інституції, по суті, є спадком Радянського Союзу. Ми можемо прочитати в дуже цікавому документі, який є завжди там методичка КГБ 68-го року, використання совєтських центрів по зв'язям з отечественниками для розвідувальної роботи, якось так і називається ця методичка. І вона, власне, говорить якраз про використання цієї мережі культурних центрів для протидії українській діаспорі, литовській діаспорі, антирадянській, власне, рухам. І далі там навіть описується, якими методами, в тому числі поширенням дезінформації, внесенням розколів і так далі. Тобто ця історія, насправді, це спадок Радянського Союзу і дуже-дуже багато років. І, звісно, що їх курують, очевидно, не одна інституція. Тобто ми завжди, часто в медіа і у вас, в тому числі, чули про Россотрудничество як одного з, власне, агентів, яка займається цією історією. Але ж ми розуміємо прекрасно, що за цим стоїть, очевидно, і вся сфера пов'язана з розвідкою, з ФСБ і подібними структурами, які проводять, власне, свої операції за кордоном. Тому ми, насправді, маємо досить давню, досить інституалізовану і дуже потужну мережу, яка має своїх, ну, я б не сказав агентів, це, напевно, буде дуже голослівно, але принаймні свій пул впливу в академічних спільнотах, культурних спільнотах, в діаспорянських спільнотах, які використовуються Росією для різних інформаційних і підривних операцій в тих чи інших країнах. Тобто перед нами досить потужний, серйозний ворог, і тому закриття таких домів, насправді, це є досить важливою активністю саме в боротьбі з цим російським спрутом, який розтягнувся, насправді, судді по всьому світу.
11: Ну от парадоксально те, що перший «Руський дом» за кордоном з'явився в Сербії, в Белграді, в 1933 році це трапилося. І хто його відкрив тоді? От якраз парадокс полягає в тому, що відкрили його тоді російські емігранти першої хвилі, тобто це так звана біла еміграція, яка втекла, втекла із комуністичної Росії, із Радянського Союзу, тобто вони фактично були опозицією до більшовицького комуністичного ладу, який тоді запанував на території колишньої Російської імперії, тобто нібито вони були в опозиції. Але от парадоксально те, що в другій половині щонайменше 20-го сторіччя, так, фактично ці щупальця, мацаки Російської комуністичної імперії, вони фактично вже почали використовувати в тому числі і ці культурні центри, цю мережу, далі розбудовували, ну і, звичайно, звичайно, успадкували вже і за новітніх часів, насправді використовують як інструмент нібито культурницького впливу, нібито культура – це культура, мистецтво – це мистецтво, поза політикою і таке інше. Ми бачимо останнім часом, а власне впродовж останніх місяців, таку поки що невеличку, але серію закриттів цих російських домів за кордоном. Першим був Азербайджан, так, який закрив якраз таку інституцію, як наслідок збиття азербайджанського літака росіянами. Далі була влітку Молдова через недружню, ворожу навіть поведінку Росії в контексті виборів. І от зовсім нещодавно, так, нарешті до цього вдалася і країна із, сказати б, найпотужніших країн, найбагатших і найсерйозніших країн Європи – це Німеччина після інциденту в аеропорту Лейпцига. Але чи може цей принцип доміно, цей ефект доміно продовжитися, як закликає якраз Андрій Сибіга?
12: Насправді, я би сказав, що саме закриття центру не вирішує проблему. Дуже добре, що згадана була Молдова. Я зараз в Кишиневі, і в мене завжди є звичка, коли я приїжджаю в якусь країну, перевірити, що ж на телевізорі. Я можу сказати, що кількість російського контенту, який тут присутній, такі канали, як, наприклад, «Ностальгія», різні кіношні канали, тут достатньо велико. Тому закриття лише одного центру системну проблему не вирішить. Тобто це дуже важливий крок. Чому? Тому що, ну давайте будемо чесними, як посольства, так і будь-які інші представництва іноземної держави, вони так чи інакше, рано чи пізно, будуть пов'язані з розвідкою цієї держави. Ну, або навіть, якщо говорити про Росію, це і, ну, і з певними, скажімо, діями, які будуть направлені на проведення інформаційних чи інших операцій. Тому, звісно, закрити це як центр і ускладнити життя Росії в цьому плані – це дуже позитивний крок, і я би дуже хотів, щоб він продовжився, але це завжди буде, ну, стояти питанням тої держави, де вони є. Бо якщо ми говоримо, наприклад, про Словаччину, нам, наприклад, направду очікувати, що вони зараз щось будуть обмежувати після останніх заяв Фіца, ну, доволі скептично. Да? Але ті держави, які серйозно вже підходять до, власне, питання, те, що називається когнітивних війн або когнітив варфея, якщо використовувати термінологію НАТО, або це може бути ще хімії, тобто боротьба з хімією – це зараз тренд Європейського Союзу, і останній звіт, до речі, зовнішнього відомства ЄС чітко показує, які країни в Європейському Союзі стали в топі атак, інформаційних атак. Ми бачимо зараз останні приклади – це Франція, де використання систем, ну, в операції «Матрьошка», використання мережі «Правди». Це для слухачів поясню, це спеціально створені сайти. Вони доволі прості, створені для одним шаблоном, але їхня мета – отруїти в тому числі штучний інтелект, щоб користувач, коли давав запити про ту чи іншу інформацію, він отримав, по суті, зманіпульовану інформацію, яку, з'ївши її, споживаючи інформацію з цих сайтів. Система «Матрьошка» – це ще більш складна система, вона пов'язана з виготовленням, знову ж таки, за допомогою штучних інтелектів, фейкових відео, тобто, як правило, береться якесь оригінальне відео, наприклад, «France 24», чи «BBC», чи якихось інших мовників, але далі модифікується відеоряд чи аудіоряд таким чином, що людина, яка зображена на цьому відео, маючи реальний відеосюжет, говорить абсолютно інші речі. І от зараз є величезний скандал, власне, в Франції, тому що зараз Росія атакує французькі вибори 27-го року. І тому закриття і взагалі будь-яка протидія зараз Росії – це не просто боротьба з Росією як такою, це насправді захист демократії і захист незалежних виборів, тому що Росія дуже серйозно взялася атакувати вибори в багатьох країнах, а наступного року вибори будуть і в Польщі, в тій ж, і в Франції, і так далі.
11: Ну, а повернімося так все-таки до цих російських домів. Так, ми розуміємо, що, звичайно, Росія не буде, наприклад, якщо йдеться про діяльність цих інституцій за кордоном, там робити якісь виставки, які безпосередньо там пов'язані, наприклад, із героями СВО. Тобто вони намагаються діяти, звичайно, тонше, так, якийсь там умовний балет, умовний Пушкін, Достоєвський, Толстой. Так, тобто так звана велика російська культура, яка начебто ну, не є прямо дотичною до там, російської військової машини, до російської військової політики.
1: Увага, повітряна тривога оголошена у столиці. Повторюю, Київ оголошено повітряну тривогу. Що стосується Київщини, це ще й два райони, додатково Бучанський, Вишгородський, і повітряну тривогу оголошено в Коростенському районі на Житомирщині. Будьте обачними.
11: Так, тобто культура це не продовження отого Левіафана, отої державної машини, яка там прагне авторитаризувати, наприклад, суспільство, тримати в покорі, а навпаки культура це є опозиція, це є спротив, це є певне виявлення там духовних здібностей, духовної сутності людини. І от на цьому так росіяни теж, напевно, що намагаються грати і, ну, і на жаль, знаходять часто якраз і розуміння, так, ну що ми будемо тих, я не знаю, митців, тих художників, тих балетмейстерів, тих оперних співаків, значить, притісняти це, так думають європейці, вони ж не винні там, що Путін, наприклад, там розпочав війну, так, але ну, от, бракує усвідомлення, що насправді ці всі російські співаки, там, танцівники балету тощо, вони насправді, просуваючи ідею величі російської культури, ліють в тому числі воду на млин і путінської імперської політики.
12: Ну, я би сказав, очевидно, і думаю, тут проблема значно глибше. Насправді ж, більшість європейців Росію розуміють, по суті, або через якісь отакі прояви большого, гастроли Большого театру, там, Великої Русської культури, так зване, або через давніші контакти, наприклад, якщо згадати ту ж Францію, да, це біла еміграція, це ж явно були люди ну, певного класу, освічені, з знанням до європейської власне, культури і мов європейських. І тому в Європі дійсно сформувався дуже хибний образ. Ну і плюс, давайте не забувати, що ще в 18-19 століттях над оцим образом велика русської культури це була державна політика, імперська політика просування і популяризації, як би зараз ми сказали, культури на Заході, в тому числі з використанням корифеїв європейської культури. Тобто, даруйте, але гроші не пахнуть. І, відповідно, якщо б ми насправді запитали, так, а в чому ж велич, навряд чи би нам змогли би це пояснити. Тобто, велика руська культура мені от по своєму звучанню дуже схожа, знаєте, на цю кричалку, яку зараз використовують в Росії, ми русські з нами Бог. Да? Тобто, абсолютно насправді дурнувата кричалка, вона безмістовна, тому що, ну, якщо навіть підходити там з якоїсь релігійно-церковного підходу, то для Бога, в принципі, всі люди рівні, і чому русські з ними Бог, а, наприклад, з вірменними Бога немає. Да? Ну, якщо просто критично поставити це гасло. Але воно заходить, воно зайшло в маси. Так само і велика руська культура, в мене питання, чому англійська культура не велика, чому французька, чому чеська, польська, чому ці культури не є великими? Да? Тобто в яких одиницях величі ми будемо вимірювати власне ту чи іншу культуру? Де той удав чи одиниця виміру величі? Тобто насправді це шаблонні стереотипи, які просто дуже добре, дуже давно промотовані. І насправді ніхто не задався, в тому числі через економічну залежність чи енергетичну залежність, ніхто не хотів сваритися з Росією, відповідно, ніхто не поставив під питання, так, а в чому ж велич-то? А що ми взагалі, чому ми так ставимося до Росії?
11: Це методологічне питання, до речі, от, Ігор, так, це так. Методологічне питання, в чому велич, тому що, так на жаль, так само досить поширеним є уявлення про те, що, а зрештою, для Росії і немає одиниць вимірювання. Я в цьому сенсі завжди згадую 2023 рік, 3 роки тому, я був теж якраз в Парижі, у нас був візит на один із провідних французьких французьких телеканалів. Ми там сиділи от, значить, в редакційній кімнаті за великим столом, а на столі були викарбувані, значить, кількома мовами якісь вислови. Я, звичайно, там впізнав там англійську, французькі мови. От там ще декілька мов була, по-моєму, арабська, а серед них була і російською мовою фраза, значить, Федора Тютчева, яка гласила: умом Росію не понять, аршином общим не измерять. Ну, я тоді якраз... Я якраз тоді вступив, значить, в дискусію із редакторами, які це були жінки, в тому числі свого часу навчалися в Росії, тобто вони розуміли сенс цієї фрази, що, мовляв, в 23-му році оця фраза робить у вас на столі, яка, по суті, стверджує, що, ну, не треба застосовувати щодо Росії поняття європейської цивілізації і, відповідно, якісь оцінки, які застосовані щодо Франції, щодо Британії, щодо Німеччини, щодо Італії, там, щодо різних там аспектів нашого буття. Там справедливість, що таке справедливість, що таке правда, що таке чесність. А от, але це все, воно не застосовано, каже Тютчев, до Росії, її, значить, Росії, да. Аршином общим не измерять, у ній особенная стать, значить, в Росію можна тільки вірити. Росія буде всіх, значить, гамселити, всіх знищувати, руйнувати, але продовжуєте в неї вірити, значить. Ну, тобто...
12: Ну, тут так само можна сказати і про... Це ще один дуже популярний такий тезис про Росію, це загадочна руська душа.
11: От, так.
12: Тобто, насправді, неосвіченість, грубість, агресивність у нас, замість того, щоб називати речі своїми іменами, да, тобто, що ми говоримо про неосвічений, грубий, агресивний народ, який постійно веде війни зі своїми сусідами, ми це запаковуємо в дуже красиву обгортку загадочної руської душі. Хоча, насправді, нічого загадочного там немає, але через те, що цей міф і цей образ був створений, знову ж таки, ще пару століть тому, ніхто, насправді, не наважується назвати речі своїми іменами. Хоча це вже давно треба було зробити, і давно треба перестати сакралізовувати Росію як щось велике. Тобто, так, там були певні діячі, які зробили там внесок, в тому числі світову науку, культуру. Ну, як в будь-якій країні, то теж не треба скочуватися до якихось принижуючих речей, але це не значить, що ця країна є чимось надто видатною, така, що, ну, вона чимось відрізняється унікальним, скажімо так, на європейському континенті. Тобто, це міф, це хороше. Насправді, от тут чому треба вчитися. І те, що росіяни, на жаль, вміють дуже-дуже давно, це дуже добре себе продавати і промотувати. Це те, чому Україні ще треба буде не один рік займатися і відновлювати нашу історичну пам'ять, наші історичні постаті, і взагалі відстоювати нашу позицію як історичну та культурну на, ну, і європейському, і навіть з нашими сусідами, да, тому що ми знаємо про проблеми історичні, починаючи з тої ж з Польщі. І тут дуже багато роботи, але от росіяни, на жаль, свого часу цим дуже добре позаймалися, і тепер ми боремося не просто з якимись сучасними фейками, чи дезінформаціями, чи мережами правди, чи допельгенгером, оці всі проекти, які є. Ми боремося з задавненими стереотипами, які значно складніше вибивати, і тут, насправді, вибивати можна лише популяризуючи самих себе.
11: Так, це правда. Ну, а Россотрудничество планує тим часом відкрити ще 11 русських домів в різних країнах, зокрема, країнах Африки. Ігорю, дякую за включення. Ігор Розкладай, заступник директора Центру демократії та верховенства права, був з нами на зв'язку.
2: Українське радіо. Реклама.
13: Я Вулах Михайло, засновник і директор Центру Пенсіон. Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, пенсіон дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
14: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.

0: Українське радіо.
1: Двадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Трамп заявив, що за необхідності застосує санкції проти Росії, аби врегулювати війну. Україна винесла на обговорення Генасамблеї ООН питання гуманітарної катастрофи в Олешках. Про це та інше далі докладніше. Президент США Дональд Трамп заявив, що за необхідності застосує санкції ГРЕМА проти Росії, аби врегулювати війну в Україні. Про це очільник Білого Дому сказав під час відкриття Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.
4: Ми також намагаємося закінчити руйнівну війну між Росією та Україною. Щомісяця вмирають тисячі і тисячі людей. Минулого тижня ми підписали закон Ліндзі Грема. Якщо буде необхідно, ми застосуємо положення цього закону. Час зупинити вбивства. Я також хочу визнати надзвичайну роботу нашої першої леді, яка забезпечила безпечне повернення багатьох українських та російських дітей до їхніх родин.
3: Сьогодні у Нью-Йорку у штаб-квартирі ООН стартували дебати високого рівня за участю понад 130 глав держав і урядів. Дебати високого рівня триватимуть з вівторка по суботу та в понеділок 28 вересня. Президент України виступатиме на сесії у середу. Сьогодні на полях Генасамблеї очікується зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа.
2: Новини на Українському радіо.
3: Україна винесла на обговорення Генасамблеї ООН, зокрема, і питання гуманітарної катастрофи в окупованих Олешках на Херсонщині. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у Фейсбуці.
5: Місто Олешки, місто на Херсонщині, яке понад півроку живе в повній блокаді. В Олешківській громаді залишається близько 6 тисяч людей. Серед них майже 200 дітей. Люди гинуть від голоду і холоду. Гуманітарну допомогу окупанти не пускають. Ми давно домовляємось про евакуацію, готуємо списки, узгоджуємо режим тиші. А Росія не дає відповіді. Ми будемо говорити про Олешки тут, на найвищому рівні. І будемо тиснути, щоб світ це почув і змусив Росію дати гуманітарний доступ.
3: Як розповіла Суспільному начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко, ситуація в Олешках залишається критичною. Люди голодують і наважуються на відчайдушні кроки. Зокрема, за останні два тижні 11 місцевих мешканців, ризикуючи життям, пройшли пішки 23 кілометри через мінне поле, щоб вийти до найближчого населеного пункту Раденського. Олешки вже 4 роки залишаються без світла, тепло і водопостачання. Через блокаду туди не доставляють продукти і медикаменти, а можливості для евакуації людей немає.
6: У людей зовсім немає взагалі продуктів для приготування будь-якої їжі. І на минулому тижні я отримала повідомлення про те, що навіть є випадки вживання в їжу собак. Зрозуміло, що це страшні випадки, і говорити про це відверто досить нелегко. Але тим не менш пройшло літо, яке давало ще плоди дерев або там якісь на присадибній ділянці вирощені овочі. І тому зараз ситуація надзвичайно ускладнилася. Мова не йде про те, щоб пережити зиму, мова йде про те, щоб дожити до зими. Треба невідкладно вживати заходи для того, щоб врятувати людей з цього пекла.
3: Із вересня у 4 дошкільних закладах Луцька запрацювали групи раннього віку, куди приймають діток віком від 1 року. Для батьків це можливість раніше повернутися до роботи, а для малечі – поступово адаптуватися до нового середовища. Як працюють такі групи – у сюжеті Оксани Кот.
7: Тут почекаю, потім ти підеш до діток.
8: Еві рік і 10 місяців, і вона лише звикає до садочка, говорить мама Ольга. Дівчинка неохоче її відпускає, тому тут поки лишається до обіду.
7: Життєві обставини так склалися, що потрібно було її садочок віддати, і до того, як виходити на роботу, щоб був час трошки адаптувати її. Чоловік військовослужбовець на сході. Саме цей етап, процес відпускання, то для неї трошки складний.
9: Доброго ранку.
8: Для дворічної доньки Миколи дитсадок уже став звичним місцем. Чоловік каже, поки він був на службі, дружина сама доглядала за дитиною, тож вирішили її віддати в заклад дошкільної освіти.
0: Я сам військовий, нещодавно тільки звільнився, і ну, жінка там від народження постійно сама була. Доволі тяжкий період був. Вона з березня почала ходити, літо відпочивала, з осені знову пішла. Нема такого, що там садик, ні, не хочу йти.
1: Вона любить діток, хоче, вона з ними любить гратися. Ну і плюс мені на роботу треба ходити.
8: Адаптація дітей у групі раннього віку відбувається поступово, каже вихователька Дарина Дишко. Упродовж дня ігри, прості розвивальні заняття, прогулянки, харчування та відпочинок. З її слів, для дітей такого віку особливо важливі увага, турбота та індивідуальний підхід.
9: Ми стараємось їх якнайшвидше забрати від мами, тому що вони вже починають плакати. Вчимо їсти, тримати ложечку, вчимо пити з кружечки. Можемо їх підкормлювати, до речі, якщо вони не хочуть їсти. У вбиральні ходити. Звісно, любов до дітей, терпіння потрібно.
8: У Луцькому закладі дошкільної освіти номер 30 – 9 вікових груп. Дві з них – для наймолодших вихованців, говорить директорка Ірина Андрусюк.
10: Одна група раннього віку – це дітки з 2 до 3 років і група дітки від 1 до 2 років. В цій групі ми набрали 13 діток. Працює два вихователя – один в першу зміну, другий в другу зміну. І один помічник вихователя, який працює постійно. За цією групою закріпили ще технічний персонал, який під час повітряної тривоги швиденько допомагає діток одягнути і спуститися в укриття.
8: Оксана Кот, Суспільне новини, Луцьк.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні дощі та грози. Температура вночі 4-9 градусів тепла, на сході та південному сході країни 10-15, вдень плюс 13, плюс 18. У Карпатах вночі від 0 до 5 градусів тепла, вдень 7-12 градусів. На цю мить у столиці України плюс 14. Анна Данько, Українське радіо, дякую за довіру.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: атаки українських безпілотників, а також ракет на Москву, що трапилося в ніч проти неділі. Неділя – це був останній день голосування на виборах до Державної Думи в Російській Федерації, що створювало відповідну атмосферу. Ну і ще один чинник, який так само формує, є формотворчим щодо поточної ситуації міжнародно-політичної в контексті російсько-української війни, це, звичайно, ухвалення Конгресом, а також підписання до Дональдом Трампом закону Лінсі Грема, який подеколи відомий як пекельні санкції. Щоправда, питання в тому, якою мірою Трамп буде ладний застосувати їх на практиці. Про все це говоримо зі старшим аналітиком Українського центру безпеки та співпраці Антоном Земляним. Пане Антоне, вітаємо вас в етері Українського радіо.
1: Вітаю.
0: Президент України зустрівся із президентом Франції Еммануелем Макроном і заявлено, що йшлося під час цієї зустрічі на полях про ініціативу президента Трампа щодо встановлення взаємного мораторію між Україною та Росією на удари по об'єктах енергетики. Зеленський обговорив це із Макроном, а перед тим Макрон безпосередньо зустрівся із президентом США Трампом і теж обговорювалася саме ця тема. На вашу думку, наскільки зараз реалістично справді досягнути цього взаємного мораторію щодо ударів по об'єктах енергетики? Як близько підійшли сторони, чи як далеко залишаються дотепер від такого мораторію?
1: Ну, з огляду на ескалацію, яка відбувається і на території України, і на території Росії, навряд чи можна говорити, що якимось найближчим часом буде досягнуто мораторій на ударі по енергетиці або якійсь критичній інфраструктурі. І, вочевидь, це не через бажання України, так, тому що Україна і раніше пропонувала Росії, що пропонувала зупинити удари по критичній інфраструктурі, загалом вести безпілотне, так би мовити, перемир'я, так, щоб не атакували жодної зі сторін, не атакували цілі на чужій території. Але при цьому Росія всі рази відкидала це перемир'я, власне, як і відкидає пропозиції зупинки вогню по лінії фронту. Тому тут, знову ж таки, не варто очікувати, що Росія якось змінить свою позицію, особливо на тлі підготовки до зимової кампанії, на яку, власне, Росія і Кремль розраховує досить активно, тому що вони вірять, що збільшуючи кількість ударів по українській інфраструктурі, по українській енергетиці, руйнуючи її, вони зможуть в цю зимку все ж таки дотиснути Україну і, в першу чергу, дотиснути українське суспільство, щоб воно почало створювати такий суспільний тиск на владу і вимагати закінчення війни в обмін на безпеку, на енергетичну, так би мовити, безпеку і добробут. Ну і, власне, таким чином понижуючи українські переговорні позиції на мирному третє.
0: Ну, ми знаємо про те, що Україна вже неодноразово вустами, зокрема, президента Зеленського впродовж останніх тижнів підтверджувала, що Україна готова до подібного мораторію. Зеленський вкотре закликав до деескалації війни і зазначив, що Україна готова припинити удари по російських НПЗ в разі взаємного припинення атак на цивільні об'єкти. Ну, і треба сказати, що і президент Трамп висловився в подібний спосіб, причому він підкреслив, що взаємні удари України та Росії по об'єктах енергетики суттєво впливають на російську економіку, ну і також призвели до того, що значна кількість, це я вже цитую безпосередньо Трампа, значна кількість нафтопереробних заводів підірвана і принаймні тимчасово виведена із ладу. І далі Трамп пише в своїй соціальній мережі Truth Social: цю безглузду та нескінченну війну із Україною необхідно припинити. Весь світ страждає. Щомісяця гине 25 тисяч людей, переважно солдатів. Яка ганьба, написав Трамп. Отже, з боку України, з боку Сполучених Штатів Америки, з боку наших європейських партнерів є готовність рухатися до такого мораторію, але ви гадаєте, що Росія все-таки неладна зараз, не готова зараз на це йти, попри те, що справді страждає в тому числі і її нафтопереробна галузь.
1: Безумовно, знову ж таки, тут варто враховувати те, що російське керівництво, воно може інакше сприймати ті удари, які відбуваються по території Росії, і, власне, інакше сприймати наслідки цих ударів. Так? Ми бачимо, як росіяни продовжують свою кампанію брехні щодо просування на фронті, і, власне, про ці просування заявляє брехливі, заявляє

0: Володимир Путін, і вочевидь він вірить в ці брехливі доклади. Тому в цьому аспекті нічим ми не можемо не припускати, що він не отримає такі самі брехливі доклади щодо економічної ситуації всередині Росії, ситуації щодо військового забезпечення всередині Росії. Ну і власне це може формувати хибну, викривлену картину ситуації всередині Росії, ну і, власне, формувати таким чином його політичні вимоги, політичні військові вимоги щодо України, щодо українських партнерів, ну, власне, вимоги перемир'я. Тому тут, знову ж, щодо зимової кампанії, росіяни, вочевидь, намагатимуться продовжувати свої удари для того, щоб знищити в кінець українську інфраструктуру, ну і таким чином, знову ж, примусити Україну до поступок на мирному треті в переговорах за посередництва з американською стороною. Але тут варто розуміти, що якщо ми говоримо про посередництво з боку Сполучених Штатів, ми якраз бачимо, що фактично у них немає карт зараз особливо тиснути на Україну, ну і, власне, на Росію.
1: Ну, але ж закон Лінці Грема ухвалено, так? Тобто це якраз потенційно є досить серйозним козирем в руках Трампа, щоб насправді притиснути Росію, притиснути покупців російських нафтопродуктів, загалом продуктів енергетики. Тут питання в тому, чи Трамп готовий знову ж таки скористатися цим досить сильним інструментом.
0: Дійсно, це насправді головне питання, тому що, як ми бачимо з останніх заяв Трампа про дизельне пальне на Росії і як це впливає на ціни на дизель в Сполучених Штатах Америки. І, власне, він говорив, що удари України – це якраз головна проблема щодо цін в Сполучених Штатах. Це може бути таким яскравим маркером, чому Сполучені Штати, чому Дональд Трамп не буде підписувати якісь санкції щодо російських компаній, так, нафтових компаній, і накладати на них 500% мито. Ну і, власне, можливо, навіть буде обмежені санкції щодо тих країн і мита на них, які імпортують російську нафту. Це Росія, це Індія, це Китай, це Туреччина. І тут треба насправді дивитися, чи будуть ці санкції ефективними і чи мита будуть насправді накладені, і чи буде ця історія працювати, і пекельні санкції будуть функціонувати. Власне, як ми бачимо зараз, за останніми повідомленнями, в останні місяці Китай на 41% збільшив імпорт російської нафти через ситуацію в Ормузькій протоці, через ситуацію на Близькому Сході. І це, власне, демонстрація того, як внаслідок певної міри американських дій, так, рішень Дональда Трампа і його адміністрації, зміниться ситуація в Росії, зміниться ситуація на Близькому Сході. Ну і фактично ми бачимо, що Росія зараз, навпаки, за допомогою ситуації в Ормузі, так, ситуація США і Ірану, вона збагачується на цьому через те, що має можливість продавати нафту за вищими цінами, ну і, власне, навіть продавати нафту з більшими обсягами до Китаю і Індії.
1: І на ваш погляд, пане Антоне, який ключовий порядок денний цієї зустрічі, що насамперед президент України буде пробувати виторгувати, я не знаю, в Трампа, домовитися з Трампом, про що?
0: Ну, вочевидь, в першу чергу, це будуть військова допомога, так, безпекові якісь пакети, для того, щоб посилити українську протиповітряну оборону, посилити можливість перехоплювати балістичні ракети на тлі зимової кампанії Росії. І, скоріш за все, Україна буде пропонувати якісь поступки щодо Росії в обмін на ракети-перехоплювачі. Так, це не 100% рішення, насправді, але цілком можна розглядати, що Україна, наприклад, може пропонувати там не бити по якихось НПЗ умовних, так, надати їм перелік НПЗ, які випускають більше дизелю, щоб Дональд Трамп заспокоївся, а в обмін на це просити якісь пакети військової допомоги, щоб захиститися від російських ударів. Ну і, власне, так само цю зустріч треба розглядати як продовження цього мирного перемовного процесу, який потихеньку відновлюється за посередництва Сполученими Штатами, і, власне, після приїзду і директора ЦРУ в Москву, і буде зустріч з президента Зеленського з директором ЦРУ. І, власне, після приїзду посередників Кушнера і Віткова в Київ, так і в Москву. Це все така одна лінія перемовного треку, і, власне, вона продовжується, і, вочевидь, на ці зустрічі так само будуть розмовляти і про можливість врегулювання війни в Україні, ну і будуть, скоріш за все, висунуті нові пропозиції від України, як цю війну можна закінчити і закінчити її справедливо.
1: Ну і поки ці переговори тривають, попередні переговори, разом із тим гармати не вщухають і не стихають. Ніч проти неділі в Москві видалася справді гучною. Москвичі прокидалися під акомпанемент масованої української атаки. Було використано біля десятка різноманітних засобів, зокрема це і ракети «Фламінго», і інші дрони, як от «Паляниця», «Вендетта», та лютий «Барс». Так само президент України сказав про те, що було використано і нашу балістику. Загалом, що станом на зараз відомо, які засоби Україна задіяла і яка була тактика цієї атаки, завдяки чому вдалося прорвати оборону в Москві, в Підмосков'ї, вдарити НПЗ в Капотні, також логістичний технопарк «Софіно», ну і пробити, напевно, чи не найсильнішу загалом протиповітряну оборону на території Росії, а можливо і одну із найсильніших станом на зараз в світі. Ми знаємо, скільки уваги росіяни приділяють захистові саме повітря довкола Москви.
0: Дійсно, Москва, напевно, один з найзахищеніших районів Росії. Хіба що, можливо, Алабуга якимось чином може порівнятися з Москвою, хоча, вочевидь, в Москві більше засобів протиповітряної оборони, засобів РЕБ, які, власне, протидіють українським далекобійним дронам і ракетам. Щодо цієї атаки на Москву, то було використано близько 10 різних видів дронів, так, як ви вже зазначили, це і FP-1, і Морок, і Міч-2000, і Лютий. Велика номенклатура дронів, так, вони всі різні за характеристиками, різні за призначенням, і це все, і вони різні за вагою бойової частини, за дальністю польоту, швидкістю польоту, так, в тому числі були і реактивні дрони використовувалися під час атаки на Москву. І оця весь, так би мовити, перепрошую, зоопарк цих дронів, це якраз про те, як Україна намагалась, прорвала російську протиповітряну оборону саме комбінацією різних типів і засобів ураження, вочевидь, із різними типами застосування і траєкторією польотів цих засобів, Україна змогла прорвати ешелоновану протиповітряну оборону противника. Тут так само варто відзначити і масовість цього пуску, так? Попри те, що російська влада і Міністерство оборони заявляють, що там було то 1600 дронів збито над Москвою, то потім 1100 за добу збито на території Росії, так? Тобто вони, місцева влада і Міністерство оборони, суперечать одна одній. Але при цьому всьому маємо розуміти дійсно, що масованість цієї атаки вона була досить значною, тому що інакше просто не прорвати подібну кількість ліній протиповітряної оборони противника. Ну і, власне, ми бачимо, що вдалося уразити кілька об'єктів на території Москви, на території Підмосков'я. І, по суті, ми бачимо продовження кампанії ураження російських нафтопаливних заводів, так, зниження військових і економічних спроможностей ворога, тому що, вочевидь, саме нафтоприробні заводи – це є основним таким от джерелом надходження фінансів в російський бюджет, за допомогою якого вони продовжують ведення війни. Ну і, власне, тут так само треба відзначити, що цей удар відбувся в останній день виборів в Держдуму, де перемогла, власне, правляча партія, насправді, дуже неочікувано. Але при цьому це такий от удар, він певною мірою прикрасив ці вибори і продемонстрував те, за що дійсно росіяни готові голосувати. Вони готові голосувати за продовження бойових дій, продовження ударів по території Росії, тому що їм, вочевидь, це подобається. Ну і, власне, вони готові голосувати за те, щоб стояти в кілометрових чергах на АЗС в Московській області і Підмосков'ї і страждати від рішення в Росії на початок цю війну.
1: Ну, кумедно насправді зараз читати голосіння деяких росіян чи росіянок в соціальних мережах, які нарікають на те, що не змогли виспатися в ніч проти неділі. Ну і зазвичай вони так само додають досить звичну тезу, яку ми часто чуємо з вуст росіян, про те, що ми тут ні при чому, ми цю війну не розпочинали, ми взагалі її не ведемо. Але тут, напевно, справді може допомогти лише просвіта або денацифікація, як це було в Німеччині після Другої світової війни. Щось подібне, напевно, потрібно і в Росії проводити з тим, щоб населення теж усвідомило, що воно цілковито відповідальне за злочинну війну, яку веде режим Путіна. Щодо виборів до Державної Думи, Центральна виборча комісія Росії, Російської Федерації оголосила, що Єдина Росія, партія Єдина Росія, здобула конституційну більшість у Державній Думі. За підсумками голосування, матиме 355 місць із 450 в Нижній палаті російського парламенту, і це найчисленніша фракція в історії партії. І, відповідно, можна сказати, про те, що оголошено про безпрецедентний успіх партії «Єдина Росія». Ну, там ще певні місця зайняли інші партії, але вони так само не були опозиційними. Це не ті партії, які виступали проти війни. Як відомо, партія «Яблуко», яка сяк-так виступала проти війни, до виборів допущена не була. Ми розуміємо, що це все постанова. Розуміємо, що це все постанова, так, але, вочевидь, для Путіна було важливо продемонструвати, передусім і світові, і всередині країни, що населення підтримує його путь війни, його шлях війни і підтримує його політику. Тобто це такий собі мандат на продовження війни і продовження агресії. Чого далі чекати від Росії? Чи буде, наприклад, посилена мобілізація, так, про яку останніми тижнями і місяцями чимало йшлося? У нас є 1.5 хвилини, пане Антоне.
0: Насправді, дійсно, можна очікувати, що буде якісь посилені мобілізаційні заходи. Росія останні півроку готувалася до подібного сценарію. Були законодавчі зміни, розпочиналися вручення різних приписних документів в військоматах і російським призовникам. Тому, дійсно, можна очікувати, що Росія посилить призив і часткову приховану мобілізацію. Так, вона вже йде, але при цьому вона може бути тільки посилена. Ну і, власне, дійсно, ми бачимо, що російське населення, хоч і з порушеннями, вочевидь, але проголосувало за те, щоб Росія продовжувала війну, тому вона проголосувала за те, що бойові дії і продовження війни, загибель своїх громадян їм підходять. І дійсно, 355 місць в Держдумі Росії – це мандат довіри до Путіна і його вибору ескалації цієї війни. Тому українці мають бути свідомі цього, готуватися і розуміти, що противник не готовий закінчувати цю війну, він не готовий шукати якісь мирні компроміси, і він думає стратегічно і готується ввести цю війну вдовгу, і ми маємо бути готові до цього.
1: Маємо теж бути готовими. Дякую, пане Антоне, за розмову. Антон Земляний, старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці, був із нами на зв'язку.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
3: Сучасна мапа авіасполучень нагадує густу павутину, що оплітає північну півкулю, але майже не торкається крайнього півдня. Це не випадковість, а результат складної взаємодії геометрії Землі, суворих правил безпеки та економічної доцільності. Тож, чому шлях через Північний полюс став авіаційною магістраллю, тоді як Південний полюс залишається закритим для регулярних рейсів? Більшість головних економічних центрів світу розташовані в Північній Америці, Європі та Азії. Логічно, що основний пасажиропотік зосереджений саме між цими континентами. Проте, дивлячись на звичайну пласку карту, важко зрозуміти, чому літак з Нью-Йорка до Токіо летить над Аляскою, а не прямим горизонтальним курсом. Відповідь ховається в маршрутах великого кола. Оскільки Земля є геоїдом, найкоротша відстань між двома точками на її поверхні – це дуга, що проходить через центр планети. На плоскій проєкції Меркатора – це одна із основних картографічних проєкцій – ці шляхи мають вигляд дивних вигинів на північ, але насправді саме вони дозволяють авіакомпаніям істотно скорочувати час у дорозі, заощаджуючи тонни пального. Арктика – підготовлений плацдарм. Антарктида – крижане пустище. Головна умова будь-якого польоту – це безпека. Далекомагістральні лайнери працюють за стандартами, які вимагають, щоб будь-якій точці маршруту літак мав можливість упродовж певного часу дістатися до запасного аеродрому. Це критично у випадках відмови двигуна або потреби в невідкладній медичній допомозі. Північний шлях – Арктика. Попри суворість, має розвинену мережу сертифікованих аеропортів. Аляска, Північна Канада, Гренландія та Ісландія пропонують злітно-посадкові смуги, здатні прийняти гігантські авіалайнери. Південний шлях – Антарктида. Це континент без повноцінної цивільної інфраструктури. Наявні там смуги належать науковим станціям чи військовим. часто збудовані прямо на кризі і залежать від сезону. Вони не відповідають стандартам комерційної авіації, а мінлива погода може зробити їх непридатними для посадки за лічені хвилини. Також варто пам'ятати, що авіалінії – це насамперед бізнес. Арктичний регіон буквально затиснутий між найбагатшими ринками світу. Кожен політ над Північним полюсом з'єднує мільйони людей. На противагу цьому, у південній півкулі відстані між містами значно більші, а великі мегаполіси, як от Сідней, Кейптаун чи Сантьяго, розділені тисячами кілометрів відкритого океану. В Антарктиді немає міст, немає споживачів і немає попиту на вантажні перевезення. Навіть якщо прокласти шлях прямо через Південний полюс, економічна вигода від скорочення дистанції буде нівельована величезними операційними ризиками. Обидва полюси холодні, але Антарктида – це, так би мовити, інша ліга. Найвищий, найсухіший та найбільш вітряний континент. Температури нижче 60 градусів морозу за Цельсієм тут є нормою, а катабатичні вітри можуть досягати ураганної сили. Брак метеостанції робить прогнозування погоди в Антарктиці вкрай складним. Якщо в Арктиці в разі аварії рятувальні служби сусідніх країн зможуть прийти на допомогу відносно швидко, то в Антарктиді рятувальна операція може тривати днями через екстремальні умови та величезну ізольованість регіону від зовнішнього світу. Цікаво, що Арктика стала авіаційним хабом завдяки геополітиці. У часи Холодної війни стратегічне значення Північного полюса змусило США та СРСР інвестувати колосальні кошти у картографування регіону, системи зв'язку та метеорологічні дослідження. Коли комерційна авіація дозріла до полярних перельотів наприкінці ХХ століття, вона просто скористалася вже готовою випробуваною базою. Антарктида ж ніколи не мала такого стратегічного тиску, тому залишилася поза межами глобального розвитку авіамереж. Сьогодні пасажирські літаки можуть проходити неподалік берегів Антарктиди, ловлячи попутний вітер на рейсах між Австралією та Південною Америкою. Іноді пасажири навіть бачать крижані береги у ілюмінатори. Проте це залишається межею. Польоти над самим центром континенту зарезервовані лише для спеціальних експедицій та наукових місій, які ретельно плануються поза рамками стандартного цивільного розкладу.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Києві зросла кількість постраждалих унаслідок російської атаки. РФ вдарила по Сніжній Панді. Про це та інше далі докладніше. У Києві зросла кількість постраждалих унаслідок російської атаки. Нагадаю, по столиці окупанти увечері вдарили дронами. Міський голова Віталій Кличко розповів, що за медичною допомогою звернулися уже 8 людей. Наслідки атаки фіксують в Оболонському, Печерському та Дніпровському районах. Зокрема, в Оболонському районі російський дрон влучив у резервуари з пальним. А сьогодні в день вибухи лунали у Дарницькому районі. Там уламки БПЛА впали на територію паркувального майданчика. Сьогодні вночі столиця також була під російським ударом. 5 людей поранені у Дніпровському районі. Там сталося влучання у підвал п'ятиповерхівки. Зайнялася пожежа. Вибуховою хвилею повибивало шибки у навколишніх будинках, пошкоджені автомобілі та дитячий садок. Російські військовики сьогодні укотре вдарили по Сніжній Панді. Складський комплекс компанії повністю знищено. Про це заявила прес-служба компанії. Складський комплекс уже не вперше став ціллю російського удару. У компанії не уточнили деталі щодо характеру пошкоджень чи збитків, проте наголосили, що працівники не постраждали. Нагадаю, росіяни били по підприємству «Сніжна Панда» на Одещині 1 липня. Унаслідок атаки була знищена частина виробничо-складських приміщень, а на території підприємства спалахнула масштабна пожежа. Після першого удару РФ по виробничо-складському комплексу «Сніжної панди» компанії знадобився час на відновлення та поповнення асортименту.
0: Новини на Українському радіо.
1: У Нью-Йорку розпочалися загальні дебати у рамках тижня високого рівня 81-ї сесії Генасамблеї ООН за участю більш як 130 глав держав та урядів. Вони триватимуть з вівторка по суботу. Президент України Володимир Зеленський виступатиме на сесії Генасамблеї завтра о 21-й за Києвом. Головними темами на полях Генасамблеї будуть війни в Україні та на Близькому Сході, а також ризики, створені швидким розвитком штучного інтелекту. Пише Reuters. Про ймовірність часткового перемир'я у Чорному морі і енергетичній частині війни Росії проти України перед початком Генасамблеї у коментарі BBC висловився президент Фінляндії Олександр Стуб.
2: Американські переговірники більше зосереджуються на мирному плані. Але я вважаю, що зараз нам слід домогтися насамперед часткового перемир'я в Чорному морі та в енергетиці. Це також могло б сприяти зниженню цін на дизельне паливо. Ситуація дуже складна, але процес знову рухається вперед. Американські переговірники побували в Москві та Києві. Я обережно сподіваюся, що принаймні зараз ми рухаємося у правильному напрямку.
1: Володимир Зеленський відреагував на зняття Євросоюзом санкцій з російських олігархів Усманова і Фрідмана. Глава держави написав у соціальних мережах, що люди, які перебувають у санкційних списках, були включені туди не випадково. Підсанкційні особи є причиною того, чому ця війна почалася. Водночас міністр закордонних справ Андрій Сибіга написав, що, цитую, «Москва святкує, адже отримала відчуття безкарності, приниження ЄС і розкол серед європейців». Міністр закликав європейські країни запровадити власні національні санкції проти двох російських мільярдерів. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: Завтра в Україні вночі на сході та південному сході, вдень на лівобережжі країни значні дощі та грози, пориви вітру 15-20 метрів за секунду. На решті території місцями короткочасні дощі. Температура вночі 4-9 градусів тепла, на сході та південному сході країни 10-15, вдень плюс 13, плюс 18. У Карпатах вночі 0-5 градусів тепла, вдень 7-12. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Усім вітання в ефірі Українського радіо, Роман Купливацький, і далі про все найцікавіше зі світу спорту.
1: Планета спорту. Футбол.
0: Капітан збірної Нідерландів Вірджил ван Дейк висловився про продовження своєї міжнародної кар'єри. Його слова передає ESPN. 35-річний футболіст заявив, що ухвалив це рішення після розмови з новим головним тренером національної команди Хаві. Він відчув, що потрібен наставнику. Звісно, це було надзвичайно важливе рішення. Мені потрібно було відчути впевненість, поєднання поваги та радості, а також усе, чого я прагнув. Так було і з першої ж секунди, тож розмова не мала бути надто довгою. Але вона минула дуже добре. Отож, я з нетерпінням чекаю на зустріч перед цими чотирма важливими поєдинками. Давайте зробимо принаймні наступні два роки дивовижним періодом, відзначив Ван Дейк. Відзначимо, що у складі збірної Нідерландів захисник Ліверпуля провів 96 поєдинків. У них він забив 13 м'ячів і віддав одну результативну передачу. У лізі націй суперниками помаранчевих стануть Сербія, Німеччина та Греція. Перший поєдинок Хаві на новій посаді відбудеться вже 24 вересня. Тоді нідерландці протистоятимуть команді Німеччини. Зірка Манчестер Сіті Ерлінг Голанд знову продемонстрував своє почуття гумору. Норвежець влаштував несподівану колаборацію з популярним ютубером Містер Біст, справжнє ім'я якого Джеймс Дональдсом. Разом вони відтворили один із найвідоміших мемів за участю футболіста. Голанд навіть жартома назвав їхню зустріч колаборацією двох ютуберів. Хоча цього разу він явно прийшов не лише для спільного відео. Футболіст вирішив подарувати фанатам ще один епізод зі своєї величезної колекції мемів. Йдеться про вірусне відео, на якому Голанд нібито їсть, а потім раптово помічає у дзеркалі моторошне зображення та лякається власного відображення. Під час спільного запису з Містер Біст вони обоє зіграли моменти з переляком перед моторошним зображенням. Фактично вони перетворили старий мем на живу версію.
1: Планета спорту. Теніс.
0: Збірна України із тенісу здійнялася на 3 позиції в рейтингу Кубка Девісу після перемоги над Кіпром. В оновленому рейтингу українці посідають 44-ту сходинку. Ми випередили Китай, Єгипет та Нову Зеландію. За рейтингом наша збірна буде однією з несіяних команд у плей-офф першої світової групи на старті сезону 2027.
1: Оперативно і драйвово. Планета спорту. На Українському радіо.
0: На чемпіонаті Європи 2026 із волейболу визначилися усі пари чвертьфіналістів. В останньому матчі 1/8 фіналу Словенія в 3 сетах розгромно перемогла Сербію 25-14, 25-13, 25-22. Таким чином, словенці вийшли у чвертьфінал змагань на Бельгію. Румунія після перемоги над Україною зіграє з олімпійськими чемпіонами Францією. Дві топ-збірні світового рейтингу – Польща та Італія – перебувають у різних частинах турнірної сітки та зустрінуться з Німеччиною та Фінляндією відповідно. Суспільне спорт – офіційний транслятор Євро-2026 з волейболу в Україні. Дивіться вирішальні матчі наживо на платформах Суспільне спорт, місцевих каналах Суспільного та ютуб-каналі Суспільне волейбол.
1: Планета спорту. Теніс.
0: Олександра Олійникова переможно стартувала на турнірі WTA у Сінгапурі. У першому раунді українка здолала американку Вівіан Вольф 6-1, 7-6. Наступною суперницею Олійникової стане полька Майя Хвалінська, яка отримала 5-й номер посіву. Перед цим Олійникова не потрапила до фінальної заявки збірної України з тенісу на кубок біля Джин Кінг, хоча до попереднього списку увійшла. Після стартового матчу Олійникова звернулася до глядачів із проханням звернути увагу на гуманітарну ситуацію в Олешках. «Ви знаєте, що я з України, і в нас зараз війна. Після завершення матчу хочу попросити вас про одне. Будь ласка, погугліть інформацію про Олешки. Місто зараз тимчасово окуповане, і там гуманітарна катастрофа», – наголосила українська тенісистка.
1: Планета спорту. Теніс.
0: Україна зберігає представництво з двох тенісисток у топ-10 світового рейтингу WTA. На 7-й сходинці Еліна Світоліна, в її активі 4809 балів. Марта Костюк 10-та, на її рахунку 4040 очок. Лідирує Єлена Рибакіна із Казахстану. Загалом у топ-50 6 українок, зокрема Юлія Стародубцева вийшла на 3-тє місце серед синьо-жовтих після обміну позиціями з Дарією Снігур. Тепер Стародубцева 42-га, а Снігур 43-я відповідно. 13-річна китаянка встановила другий найкращий час в історії 200-метрівки комплексом у плаванні. На азійських іграх UCD подолала дистанцію за 2 хвилини 6,10 секунди. Це на 2 сотих секунди швидше за олімпійську чемпіонку Ріо-2016 Катінку Хосу. Саме вона втримувала другий топ-час в історії дисципліни. До світового рекорду канадки Саммер Макінтош китаянці забракло 0,4 секунди. Минулого року Юй стала наймолодшою призеркою чемпіонату світу. Тоді, у віці 12 років, вона доклалась до бронзи Китаю в естафеті 2 по 400 метрів вільним стилем.
1: Рекорд дня у планеті спорту.
0: Українські скелелази виграли перше за 8 років золото світової серії. Григорій Ільчишин та Ярослав Ткач тріумфували на чоловічій естафеті на швидкість на етапі в китайському Чунціні. У фіналі українці встановили новий європейський рекорд – 10,3 секунди. Останній Україна вигравала етап світової серії, раніше Кубка світу, в 2018-му. Тоді Даниїл Болдарєв переміг в особистих змаганнях на швидкість.
1: Вболівай за наших! Разом із планетою спорту!
0: Український гімнаст виграв дебютне золото Кубка світового виклику і втілив мрію на подіумі з Олегом Верняєвим. Мова про Стасіса Бутрімаса, який переміг у вправах на кільцях в угорському Сомбатгеї та здобув найбільшу перемогу в кар'єрі. У вправах на кільцях Бутрімас розділив подвійний український подіум разом із Олегом Верняєвим. Він став срібним призером дисципліни. У фінал вправ на кільцях Бутрімас відібрався з п'ятої сходинки, але у вирішальному раунді покращив свій результат на понад півбали. Золото виграв вже із доробком у 13,633 бали. Гімнаст у 2025-му дебютував за збірну України на чемпіонаті Європи. Бутрімас став одним із новачків синьо-жовтих на тлі численних кадрових змін у команді. У новому сезоні він почав долучатися до змагань Кубка світу. Спортсмен виступив на 2 етапах. Після завершення основних змагань у сезоні серії залишалося провести 2 турніри Кубка світового виклику. Бутрімас потрапив на перші угорські змагання, які зрештою виграв. Звичайно, сподівався виграти. Складно зараз вже казати, але точно не розраховував на медаль. Я хотів і працював для цього. Поділився враженнями від першого місця Стасіс у коментарі «Суспільне спорт». Навіть коли підходив, що в перший день, що в другий, слава Богу, вистачило концентрації та якихось переймань з приводу безпосереднього підходу, щоб я міг не думати про кінцевий результат. Був сконцентрований трохи на інших речах, розумів, що виконав непогано. Загалом був задоволений своїм виступом і дуже переживав. Це навіть було видно зі сторони. Тільки коли побачив кінцеву оцінку, вже тоді все зрозумів, зазначив спортсмен. Бутрімас уперше зійшов на подіум етапів Кубка світового виклику. Відтак перемога стала його найбільшою у кар'єрі. Значення золота спортсмен не приховує після завершення турніру. Все життя чекав на цю медаль. Дійсно, все життя. Тому що заради цього щодня і підіймаюся, іду тренуватися. Чесно, наразі до сих пір не віриться. Важко в це повірити. З тренером були в шоці певний час, навіть не розуміли, що сталося, додав Бутрімас. Подіум вправ на кільцях став для України подвійним. У боротьбі за золото Бутрімас випередив партнера за збірною Олега Верняєва, який у Сомбатгеї відзначив своє повернення до міжнародних змагань після тривалого відновлення. У фіналі на кільцях українських спортсменів розділили 0,4 бали. Також вони удвох провели фінал вправ на паралельних брусах. Верняєв став срібним призером, а Бутрімас посів 7-му сходинку. Стасіс, зокрема, пригадав, як уболював за багаторічного лідера збірної України на Олімпійських іграх, перш ніж вони разом зійшли на міжнародний подіум. 100% я пам'ятаю, як ще маленьким був. Була Олімпіада 2012 у Лондоні, дивився її з батьками. Ми на той момент відпочивали в Єгипті та дивилися виступ наших гімнастів. Я вже декілька років займався гімнастикою на той момент, і ми тренувалися в одного тренера з Олегом тоді. Можна сказати, з дитинства знайомий з ним. І навіть на цих змаганнях ми стоїмо, готуємося до виходу, і я думаю про себе. Вау, з олімпійським чемпіоном, з Олегом Верняєвим разом іду зараз виступати. І точно такі самі емоції потім на п'єдесталі, зазначив Бутрімас.
1: Планета спорту. Баскетбол.
0: Дворазовий олімпійський призер Ніколя Батюм оголосив про завершення кар'єри після 18 сезонів у NBA. Допис про своє рішення він опублікував у соцмережі X. 37-річний гравець записав відео прощання до фанатів разом зі своїм 10-річним сином Ейденом. «Після 21 року мені час повертатися додому. Я вирішив завершити кар'єру у баскетболі з декількох причин. Я хочу повернутися та бути з тобою. Я буду піклуватися про тебе та звільню місце для інших. Я думаю, що мій час минув. Моя історія зі збірною Франції завершилася 2 роки тому, а тепер закінчилася історія в NBA». Коли ти пограв у баскетбол так багато, як я, у певний момент потрібно вміти вчасно зупинитися. Я зробив усе, що мав зробити, зазначив баскетболіст. Останнім клубом Батюма був Кліперс, який він залишив улітку. Також Ніколя виступав у NBA за Портленд, Шарлот та Філадельфію. Сумарно в його активі 1281 гра в найпрестижнішій лізі світу. У складі збірної Франції Батюм здобував срібло на 2 останніх олімпіадах та золото на Євробаскеті 2013. Ось такими були новини спорту. З вами був Роман Купливацький. Залишайтеся на хвилях Українського радіо, а більше верифікованих новин читайте на сайті Суспільне Спорт.

0: Українське радіо. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
1: Хвилю кібершахрайств фіксують провідні IT-компанії світу. Хакери використовують генеративний штучний інтелект для створення фішингових сайтів, які візуально не відрізнити від справжніх сторінок входу Microsoft, Google, Apple. Навіть двофакторна автентифікація не перешкода для зловмисників. Все, що їм потрібно, змусити вас ввести свій пароль на підробленому сайті. Ситуація загрозлива тим, що шахрайство тепер масштабоване розумною технологією. У хакерів з'явився інструмент, який дозволяє масово та реалістично підроблювати сайти для крадіжки акаунтів. На цьому тлі Google та Microsoft закликали користувачів переходити на PassKeys без парольної автентифікації за допомогою біометрії чи пін-коду пристрою. Як розпізнати фейковий сайт? Чому навіть двофакторна автентифікація більше не є гарантією безпеки нашого профілю у соцмережах? І які прості дії можуть убезпечити ваші акаунти у соціальних мережах? Про це ми розпитали Олександра Пирожкова, експерта із медіаграмотності в громадській організації «Детектор Медіа». Отже, перед нами кібершахраї, озброєні штучним інтелектом.
2: Ви слухаєте Українське радіо, і до вашої уваги пряма трансляція зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Говорить Дональд Трамп.
3: Кілька слів дати пану президентові. Дякую, пане президенте, дякую за цю зустріч, дякую за вашу особисту підтримку. Двопартійно, коли Конгрес проголосував за закон, названий за іменями пам'яттю Лінсі Грема. Я сподіваюся, що ми зможемо покласти край цій війні. Нам у цьому допоможе президент Трамп. Я думаю, це треба зробити якомога
2: швидше. Говорить президент Зеленський.
3: Поки не настала зима, безперечно. Ми багато чого обговорили. Отже, я хочу просто подякувати. Пане президенте Трамп, ви будете виконувати цей закон, застосовувати його? Чи може Україна забрати назад ці свої території? Я думаю, що буде угода. Ми говорили за угоди з президентом Путіним так само. Щось таке станеться, безперечно. Я думаю, що українці можуть пишатися з себе. Це хоробрі вояки, дуже добрий провід мають, хоч би що сталося. Оці удари по Росії і те, що сталося з виробництвом дизелю. Так, це поважні удари по Росії, по ціні на дизель, на пальне, але ми будемо про це говорити. І безперечно, це тяжко для Росії. Велика Британія дуже турбується через загрозу прямого конфлікту між Британією і Росією, так. Я думаю, що цього не станеться. Я думаю, що лист від вашого прем'єр-міністра колишнього був занадто суворий. Тепер я думаю, що все буде гаразд. Британія по вашому боці. Я бачив цей діалог і діалог занадто суворий був. Буде тимчасово заборона на експорт дизельного пального, тому що це розглядається. Я також думаю, що ми багато виробляємо дизелю. І ми маємо, безперечно, регулювати ціни, пов'язуючи з звичайною бензиною, але я говорив зі своїми людьми, Скотте, ви можете щось сказати? Так, ми не чи то дизель, чи то загалом нафтоочищення, чи я думаю, що хоч почасти заборона може спрацювати.
4: Пане
3: президенте. Пане президент, президент Зеленський нам сказав, що він готовий приїхати до Майамі на зустріч 27 країн. Чи Путін до вас приєднається? Я думаю, що він хоче зустрічі, була вже зустріч на Алясці, я не знаю, як буде в Майамі. І в Майамі занадто швидко, але він хоче бачити світ. Хоче зустрічі з вами, з президентом Зеленським. Ну, він хоче миру, а й хоче закінчити війну. Багато гине людей. Як ви турбуєтеся, що гроші, що надходять через Білорусь, підтримують і посилять Росію. Я думаю, що Білорусь хоче продавати за нижчою ціною те, що вона переробляє з нафтопродуктів. Так, на сьогодні, я б сказав, десь годину тому, все закінчилося годину тому. Ми мали зустріч, вона тривала десь 3 години, але я не знаю, чому вони розглядаються як це тут або панове пропав. В одному випадку це цілковите знищення або ж велич. Чи ви плануєте запровадити закон Лінсі Грема? Я думаю, що це дуже суворий закон, дуже суворий, як передбачається. Чи будете ви обговорювати це з керівником Китаю? Я думаю, що це буде чудова зустріч, чудова нарада, ми маємо надзвичайно добрі стосунки. Він любить свій Китай, я люблю свої Сполучені Штати. Сьогодні всі хочуть відвідати цю зустріч, бути присутніми. І я думаю, що 2000 людей вже напросилося, там мало місця в тій кімнаті, але я думаю, що коли приїде пан голова Сі, так само, як коли приїздить президент Зеленський, ви запросите його на відкриття болевої залі? Я думаю, що воно випереджує графіки будівництва і будування, і не перевищує бюджетових меж. Це була дуже плідна зустріч на майбутнє, ближче, може, Джаред захоче щось сказати, але це були дуже плідні зустрічі. Пане президенте, яке ваше відчуття після цієї зустрічі? Дуже добре. А взавтра як ви будете? Дуже добре. І взавтра почуватимося. Дуже добра зустріч. Побачимо, на що воно вийде. Безперечно, сьогодні ми маємо перевагу, і це добра нагода укласти угоду. І є 2 варіанти. Один дуже поганий, а другий може призвести до величі країни. Я думаю, що вони схиляться до цього другого варіанту. Дуже добра зустріч. Отже, чи ви будете в змозі надати допомогу Україні? Ми про це говоримо в кінці. Ми ще поговоримо, бо це ще не кінець. Ми маємо людей, що можуть здійснювати виробництво. Я хочу подякувати. Дякую.
5: Thank you, guys.
2: Ви слухаєте Українське радіо, і щойно в нашому етері Ви чули відповіді президента Дональда Трампа Сполучених Штатів та президента України Володимира Зеленського. Вони спілкувалися з пресою в Нью-Йорку на 81-й сесії Генеральної асамблеї ООН. І це спілкування звичне і традиційне з пресою перед великими зустрічами. Ну, скажімо так, не можна охарактеризувати ось це спілкування як небагатослівне, але, вочевидь, і на якісь заяви, які можуть стати заголовками в ЗМІ, теж поки що ці відповіді, вочевидь, як то кажуть, не тягнуть. Можливо, особливо не хотіли розкривати деталі, про що йтиметься, але серед іншого, безумовно, що згадували журналісти і про те, чи використовуватиме всі можливості Дональд Трамп закону, який він нещодавно підписав, Лінсі Грема. Він сказав коротко, що цей закон дуже потужний. Ну що ж, побачимо. Вочевидь, багато йтиметься саме під час зустрічі двох президентів і команд, як ми бачили під час трансляції. Дійсно, команди були. І, власне, в українській команді ми бачили і пана Умєрова, і навіть там був Давид Арахамія з боку, і, звичайно, що пан Буданов. Тож, з боку Сполучених Штатів, зараз теж можна там було побачити і пана Кушнера, і міністра фінансів пана Скотта Бесента. Ну що ж, ми будемо стежити за результатами цієї зустрічі. Щойно лідери, якщо будуть спільні заяви, теж обов'язково будемо транслювати. Залишайтеся на хвилі Українського радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
6: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Слухайте на Українському радіо.
7: Росія продовжує бити по українській енергетичній інфраструктурі, і цієї зими ризик тривалих відключень знову залишається реальністю. Тож підготовка до зими – це вже не тільки питання павербанка чи ліхтарика. Важливо подумати про те, як підготувати житло, побут і громаду до зими, якщо електроенергія може бути нестабільною. Які джерела енергії можуть нас підстрахувати? Чи достатньо генератора? Коли варто говорити про сонячні панелі та акумулятори? Як мають готуватися великі міста і що можуть зробити невеликі громади, де можливо можливостей значно менше. Про це я, Людмила Тягнерядно, говоритиму в активізації з координаторкою кампанії «Зеленої енергетики» громадської організації «Greenpeace Україна» Маріне Абрамян у середу 23 вересня о 10:00 після новин.

0: Українське радіо.
1: Двадцять перша година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Нью-Йорку почалася зустріч Зеленського і Трампа. ЄС продовжив санкції проти Росії. Про це та інше – далі докладніше. У Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН почалася зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Під час спілкування з журналістами Володимир Зеленський подякував Дональду Трампу за особисту долученість до питання припинення війни Росії проти України і висловив побажання, щоб війну було завершено до зими. Натомість Дональд Трамп зазначив, що війна впливає на ціни на нафтопродукти. Американський президент зазначив, що це тяжко для Росії, і про це буде розмова. Трамп не відповів на запитання журналістів про те, чи планує він застосувати закон Лінсі Грема. ЄС продовжив санкції проти Росії, проте виключив зі списку російських олігархів Усманова і Фрідмана. Обмеження проти близько 3000 осіб і компаній продовжать на 3 роки. На виключення росіян наполягали Франція та Люксембург. Подробиці розповіла кореспондентка Суспільного Валерія Пашко.
4: Франція просила прибрати Алішера Усманова, тому що хоче провести, за даними Financial Times, таємний обмін в'язнями. У азербайджанській в'язниці перебувають французи, яких Франція хоче забрати назад, визволити з цієї в'язниці. І це було Азербайджана вимога, щоб Алішера Усманова прибрали із санкційних списків. Окрім того, за його прибрання виступала і Словаччина. Її попросив особисто Реджеп Таїб Ердоган. Навіть прем'єр-міністр Фіцо оприлюднював цього листа. Це було давно, ще кілька місяців тому. І загалом Усманов, він узбецько-російський олігарх, і він вважається таким великим авторитетом у тюркському світі. І тому і Азербайджан, і Туреччина хотіли викреслення його із санкційного списку. Ну і сама влада Узбекистану так само ще на початку, коли його додали до списків, хотіла його виключення. Щодо Фрідмана, то тут виступала так само і Словаччина за його викреслення, і ще Люксембургу. Люксембурзі говорили про те, що якщо Усманова викреслюють, то значить і Фрідома так само вони будуть за це виступати. Ну і власне бачимо, що досягли свого. Щодо Люксембурга, то йдеться про те, що Фрідман подав позов проти Люксембургу на близько 16 мільярдів доларів. І йдеться про те, що про його активи, які перебувають у цій країні, і через це Люксембург власне хотів його виключити. Нагадаю, що загалом за виключення Фрідмана вже багато велося дискусій, і Угорщина раніше виступала двічі, але тоді вдалося зберегти санкції, як вони є. Я нагадаю, що це великий пакет індивідуальних санкцій проти різних росіян, наприклад, там є Путін, Лавров, а також олігарх Роман Абрамович і ще низка інших, їх всього майже 3000. І зараз, коли когось виключають, йдеться про те, що розмежують їхні активи, як про фінансові, так і про певну нерухомість може йти. І якщо зараз у Бельгійському банку є близько 200 мільярдів євро заморожених активів різних росіян, то частину із цих, наприклад, Фрідмана і Усманова, можуть розморозити, і їх стане менше. Однак в інформації в відкритих джерелах про те, скільки саме це може бути грошей, немає.
2: Новини на Українському радіо.
3: Взимку рятували від обморожень, влітку від можливих опіків. Так доглядали груші у найбільшому грушевому саду в Україні. Він росте на Кіровоградщині. Нині збирають перший врожай. Який сорт вирощують та кому продаватимуть, розповість Олександр Сметанко.
5: У нас перший врожай груші. Ми стараємося, щоб вони були в районі 300 грам.
6: Найбільший грушевий сад України росте біля села Федорівка Кіровоградської області. Його площа 80 гектарів. Тут вперше за 3 роки збирають урожай. Ризикували, коли висаджували груші на Кіровоградщині, бо вони не люблять повітряну посуху. Нині довели, що вирощувати її можна і в степу, говорить головний агроном господарства Андрій Кузьміченко.
5: З одного дерева 8, 10, 15 різні будуть показувати площі по-різному, так як спрацював мороз.
6: Зібрати планують понад 1000 тонн, на 30% менше, ніж передбачали. На урожай, крім весняних заморозків, вплинула літня посуха.
0: У груша є ознаки морозу, обморожена, але немає опіків. Спасали як могли, чому нас навчали і життя, і університети, і вчителі.
6: У саду вирощують єдиний сорт. Його вивели у Молдові у 1974 році.
0: Ми бачимо тут грушу сорту Наярська Молдови. Сорти не перекладаються.
6: Сорт, каже, обрали через великі плоди, тривале зберігання та смакові властивості.
0: Чому саме вона? По-перше, що це смачно. Якщо правильно її підгодувати, це буде, вона солодка, як мед. Є, звичайно, є хто прихильники твердих сортів, є хто такі з маслянистою, щоб смаком таким. Але в нас є направлення на зберігання, будується холодильник, буде до травня місяці фактично.
6: Зі слів агронома, у боротьбі зі шкідливими комахами обрали біологічний засіб, а не хімікати. Мають комах, які знищують шкідників і не псують урожай.
0: Комахи ентомофаги. Хижаки – комахи, які контролюють нам шкідників.
6: Є комахи для запилення дерев.
0: Комахи-запилювачі – це ті самі осмії, бжоли, листорізи і так далі.
6: Груші у Федорівці планують збирати до середини жовтня. У планах господарства розширити площу саду. Груші з Федорівки планують продавати різним торговельним мережам України. Олександр Сметанко, Суспільне новини, Кропивницький.
3: І про погоду. Завтра в Україні вночі на сході та південному сході, вдень на лівобережжі країни значні дощі, грози, пориви вітру 15-20 метрів за секунду. На решті території місцями короткочасні дощі. Температура вночі 4-9 градусів тепла, на сході та південному сході країни 10-15, вдень плюс 13-плюс 18. У Карпатах вночі від 0 до 5 градусів тепла, вдень 7-12. На Київщині завтра місцями короткочасний дощ, температура вночі 4-9 градусів тепла, вдень 13-18 градусів. Анна Данько, Українське радіо, дякую за довіру.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працює Сергій Стуканов. Кабінет міністрів України підтримав створення у складі Національної гвардії України Центру рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, а також речник Національної гвардії полковник Руслан Музичук. При цьому Сергій Корецький відзначив, що рекрутинг іноземних добровольців до Сил оборони України є одним із пріоритетів держави. Тому завдання масштабувати цю роботу та залучати до українського війська більше людей, готових разом із українцями захищати Україну. При цьому потрібно зазначити, що і раніше в лавах

0: Система залучення іноземних добровольців до лав Сил оборони України, тому що ми розуміємо, що це надзвичайно широке поле, надзвичайно серйозний потенціал, як до останнього часу працювали із цим сегментом.
1: Я не можу сказати повністю за всі сили оборони, але якщо сказати про 429 бригаду «Ахіллес», оскільки ми маємо можливості, як і переважна більшість бригад в силах оборони України та військовий формат загалом, мобілізувати людей напряму до військової частини, минаючи ТЦК, також навіть минаючи центри рекрутингу, то саме за таким принципом в 429 бригаді «Ахіллес» десь порядка 25 військовослужбовців є громадянами інших держав. І це різні абсолютно держави. Вони користуються всіми тими самими, скажімо, соціальними гарантіями, що і громадяни України отримують точно таке саме грошове утримання. І як наслідок ми отримали дуже сильне плече підтримки за рахунок спеціально підготовлених, зокрема, в технічному плані людей, які дають можливості рухати технологічний прогрес в підрозділі, який потребує постійного вдосконалення, який потребує постійної модернізації засобів, а також тактик застосування цих засобів, саме безпілотних систем. Цей напрямок дуже стрімко розвивається. Що стосується єдиного рекрутингового центру для іноземців, дійсно, значна кількість іноземних громадян, які готові захищати Україну разом з нами по різних причинах. Хтось готовий це робити за рахунок грошового утримання, хтось готовий це робити, тому що дуже добре розуміє, усвідомлює, що якщо Росію не зупинити зараз в Україні, не змусити її відповсти назад шляхом знищення потенціалу Російської Федерації доведення бойових дій, то ця чума може поширитись і на країни Європейського Союзу та ті країни, які загалом входять до Північно-Атлантичного альянсу. А що це значить? Це значить, що війна буде відбуватися вже на їхній землі. І будуть гинути їхні цивільні люди, і будуть горіти їхні підприємства та житлові будинки. Ті, хто свідомі, ті, хто дуже добре пам'ятають і знають історію, ті, хто знають Російську Федерацію шляхом історичних періодів, які їхні держави перебували в окупації під російським чоботом, ті дійсно виявляють бажання ставати до строю і битися проти Російської Федерації, битися в лавах сил оборони, але вони в такому випадку захищають і свої держави. Таких людей достатньо багато. І зараз ініціатива, яка дає можливість це все централізувати, дати відповіді людям на кожне питання, яке їх буде цікавити, та підібрати той підрозділ, який буде найбільше відповідати розумовим здібностям, а також життєвому досвіду. Це великий крок до надходження, збільшення надходження людського капіталу за рахунок іноземців. І я ще наведу на конкретному прикладі, як це працює. За нас воюють значна кількість громадян Грузії, а також Чечні. І в відвертій розмові, яка була з хлопцями, я вирішив після чергового, скажімо так, інтенсивного періоду, вирішив подякувати, дати від військової частини нагороди. І ми якось так розговорилися, сіли після нагородження. Вони кажуть, бачиш, яка ситуація. Нас, вони мої ровесники, трошки хтось старший, хтось ровесник, там 35+. Кажуть, бачиш, як відбулося. Нас батьки рятували від Росії, рятували від смерті, і ми другу домівку знайшли в Україні. А тепер ми вимушені воювати вже не за свою землю, а за українську. Хоч це і друга домівка, але це не наша земля. Тому що дуже добре розуміємо, що якщо ворога не втримуємо тут, то безпеки не буде ніде. Тобто так чи інакше війна нас догнала. І як наслідок це дасть можливості також тим, хто бажає, і з визначених країн, які частково перебувають в окупації Російської Федерації або повною мірою, долучитися до сил оборони і спільним кулаком розбити наступальний потенціал і загалом потенціал доведення бойових дій Російської Федерації.

0: спустило дуже добре.
1: Ну, я думаю, тут можна лишень подякувати цим представникам кавказьких народів, і грузинам, і чеченцям за те, що вони справді пліч-о-пліч із українцями захищають нашу країну, а я переконаний, це так само впливатиме і важатиме для, в тому числі, здобуття волі і Грузію, де окупацію тих територій, які справді Росія окуповує, якщо йдеться про територію Грузії. Ну, і так само віримо, що в майбутньому і Чечня, і Ічкерія теж проголосить незалежність або відновить незалежність. Верховна Рада України, ми пам'ятаємо, визнає незалежність, проголошену Чечнею, Ічкерією ще в 90-х роках. Але разом із тим, пане Юрію, ви коли назвали представників цих кавказьких народів, то я, ну не те, щоб здивувався, але все-таки я очікував, що ви будете говорити про іноземців із країн Південної Америки, тому що найчастіше все-таки коли спілкуєшся із там різними представниками тих чи інших підрозділів Сил оборони України, вони кажуть, що охоче залучають якраз колумбійців, наприклад, або і представників інших південноамериканських країн. Де, на ваш погляд, зараз є найбільший потенціал для України, куди потрібно спрямувати погляди і на яких країнах зосередити свою увагу і зусилля, щоб чим більше залучати іноземців?
0: Ви ще прираховані, і також я вважаю, що треба було б знайти інструмент до системних країн. Ну, ось наведу на прикладі, якщо ми кажемо про Північну Корею, яка систематично посилює російські окупаційні війська, вони отримують підготовлений, молодий та здоровий кадровий потенціал людей, які були піддані жорсткій пропаганді, які готові як вбивати безпощадно на полі бою, так і вмирати за ідеологію і ідею. Відповідно, якщо ми кажемо про, до прикладу, колумбійців, ну такої ідеології немає бути не може. Вони дуже суттєво посилюють сили оборони, але нам треба було попрацювати з іншими країнами, до прикладу, хоч це і не дружня, але все може бути, до прикладу, з Індією. Там значний кадровий потенціал, який міг би допомогти нам в системі в моменті посилити сили оборони. Ну і також, звісно, треба розуміти, що той самий коефіцієнт надходження особового складу з інших країн, він також має бути збалансований для того, щоб ми не отримали всередині нашої держави, скажімо, ту концентрацію, яка в критичний момент може потягнути за собою конче негативні наслідки. Тому з усіх країн, які готові поставляти для нас хлопців, що спроможні воювати по дипломатичній лінії, вищому військовому політичному керівництві, я переконаний, що комунікація та запит проводиться. А все решта відбувається вже в неформальному становищі. І саме дзеркалом цієї дипломатичної роботи є те, що систематизується процес і утворюється спеціалізований рекрутинговий центр. Це значить, що робота була проведена, і як наслідок, в моменті часу зараз ми очікуємо на надходження певної кількості. Плюс додатково, скоріше за все, в нас на це є фінансово-економічний ресурс. Тому я б не сказав і не розбирав би в деталях, що от конкретно нам треба сконцентрувати увагу на ту чи іншу країну і взаємодіяти лише з ними, і вкладатися туди і політично, і вкладатися туди інформаційно. Ні, це комплекс заходів. Ми маємо працювати з усіма можливими пластами різних країн, які можуть дати нам кадровий потенціал. Також ми говорили неодноразово з нашими західними партнерами. Ну, історія війн, вона знає багато прикладів, коли за політичними ознаками держава не могла вступити в бойові дії, але її спеціалізовано підготовлені військові виконували задачу, типу, як цивільні, але будучи військовими, виконували задачу в інших військах. Наведу вам на конкретному прикладі. Якщо взяти нашого ворога, ви всі пам'ятаєте, їх там нет. Хоча, по суті, воювали кадрові російські військові.
1: Так звані відпускники, пам'ятаєте, було таке?
0: Так, відпускники, абсолютно. Але дивіться, це, ну, хтось зараз з наших слухачів подумає, ні, ну це ж Рашка, їм, напевно, так можна. Ну, всі звикли, що Рашка без царя в голові, так? Абсолютно, вони мелять що завгодно. Але історія знає інші приклади. До прикладу, під час Другої світової війни, до того часу, як Сполучені Штати вступили в війну, їхні пілоти активно підтримували союзників. І ці пілоти, вони були, типу, не відпускниками, а на той час ті, які вважалися демобілізовані з військ. І таких прикладів дуже-дуже-дуже багато. Тому, якщо ми кажемо про обмін досвідом в рамках ведення бойових дій, і я при кожній нагоді і можливості озвучую наступну тезу нашим партнерам, що можна безліч подивитися боксерських боїв, безліч, але від цього ви боксером не станете. І якщо вас поставити в ринг з професійним боксером, скоріше за все, він вас виключить в першому раунді глибоким нокаутом. Для того, щоб стати боксером, треба системно займатися і приймати участь в безкінечних спарингах. Тоді ви гарантовано будете мати можливості вистояти в ринзі і отримати перемогу. Як наслідок, так і військовій справі. Можна спостерігати за тим, як відбувається війна, можна обмінюватися розвідінформацією, можна виписувати собі настанови, методички і будь-що інше. Але доки ти фактично не вступиш в бій, ти не зможеш зрозуміти всю глибину реалій сучасної війни. Тому комунікація з партнерами відбувається наступна, і особисто моя. Я розумію, що по політичних мотивах та чи інша країна не може вступити. Але вони можуть зібрати тих, хто формально не є зараз військовослужбовцями, але має відповідну підготовку. І саме вони також мають посилити структурні підрозділи сил оборони. Це буде корисно і нам, тому що це системно підготовлені військові, які в моменті посилять, і відповідно країнам-партнерам, тому що вони отримують той безпрецедентний досвід та бачення подальшої реформ, які необхідно провести в країнах та, відповідно, в побудові Збройних сил тієї чи іншої країни згідно реалій сучасного ведення бойових дій. Над цим також працюємо, і, ви знаєте, залишимо поза скобками, але дехто дуже добре розуміє, чує. Далі поставлю три крапки.
1: Нехай залишаються три крапки. Я для розуміння того, скільки зараз в лавах Сил оборони України є іноземців, пошлюся на Deutsche Welle. Вони, своєю чергою, посилаються на джерела в Збройних силах України, розвідці і в Національній гвардії, і пишуть, що зараз на боці України воюють близько 20 тисяч іноземців. Це приблизно 2% від загальної чисельності Сил оборони України. Ну і очікується, що їхня кількість зростатиме. Пане Юрію, але щоб приймати от десятки тисяч іноземців, вочевидь, потрібна певна інфраструктура. Я тут маю на увазі, ну, бодай навіть перекладачів. Як загалом, от якщо послатися на досвід вашої бригади, як у вас відбувається комунікація всередині із іноземцями? Ви залучаєте перекладачів, чи вони вивчають українську мову? Які тут, власне, особливості спілкування із іноземцями?
0: 429-та бригада «Ахілес» є топовим підрозділом Сил оборони. А якщо ти один з кращих, якщо ти топовий, то буде завжди дві речі. Ну, типу, без яких неможливо забезпечувати високий результат на полі бою. Тобто входити в топ-10 підрозділів всіх Сил оборони за кількістю виявлених і знищених цілей противника на полі бою, самого противника. Для цього мають бути два компоненти. Перша компонента, основна, без неї взагалі ні. Це люди, кадровий потенціал. І нам в своєму плані, ну, це частково везіння, за яке я вдячний вищим силам, але це титанічна робота. Ми зрозуміли в 2022 році дуже просту річ, що краще вмитися потом, чим вмитися кров'ю. І як наслідок робили все можливе для забезпечення живучості особового складу і для успішного виконання завдань на полі бою. Тож 429-та бригада «Ахілес» має кращий, один з кращих, буде так правильно сказати, але для мене, як для командира бригади, зрозуміло, що кращий кадровий потенціал нашої держави Сил оборони загалом. Тобто в нас значна кількість людей є англомовними. Деякі люди знають по декілька мов. Мій рівень знання англійської поганий, але, до прикладу, в мого помічника англійська дуже добра. І ми ще з ним там якісь 30 хвилин на день в перехресному такому словесному батлі намагаємося покращувати мій рівень також. Тож та кількість іноземців, яка перебуває в 429-й бригаді, вона інтегрована до тих командирів відділень, до тих командирів зводів, які фактично базово знають англійську мову, і за рахунок цього ми можемо комунікувати, за рахунок цього ми можемо спілкуватися. Якщо кажемо про випадки, коли є мовний бар'єр, тобто іноземець не знає англійської мови, а ми не знаємо мову його рідної країни, тоді трохи складніше. Але загалом визначається спочатку операційна дія на адаптаційний період, яку він фактично може виконувати. Знаєте, що називається? Коли ми між собою спілкуємося жестами.
1: Ну а так, потім... це якраз така комунікація. Так. Тут якраз із південноамериканцями бувають труднощі, тому що вони можуть знати португальську чи іспанську, англійську можуть не знати. Ну, але це справді вирішується за допомогою перекладачів. Пане Юрію, дякую за важливу розмову. Юрій Федоренко, командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес», був із нами на зв'язку.
2: Слухайте на українському радіо.
3: Росія продовжує бити по українській енергетичній інфраструктурі, і цієї зими ризик тривалих відключень знову залишається реальністю. Тож підготовка до зими – це вже не тільки питання павербанка чи ліхтарика. Важливо подумати про те, як підготувати житло, побут і громаду до зими, якщо електроенергія може бути нестабільною. Які джерела енергії можуть нас підстрахувати? Чи достатньо генератора? Коли варто говорити про сонячні панелі та акумулятори? Як мають готуватися великі міста і що можуть зробити невеликі громади, де можливо можливостей значно менше. Про це я, Людмила Тягнерядно, говоритиму в активізації з координаторкою кампанії «Зеленої енергетики» громадської організації «Грінпіс Україна» Маріне Абрамян у середу, 23 вересня, о 10-й після новин.
4: За останні роки гривня проходить найбільше випробування часів незалежності – повномасштабну війну. Разом із країною вона пережила перші місяці вторгнення, вимушену емісію та нові економічні виклики. Водночас українські гроші продовжують змінюватися. З'являються нові номінали та повертаються історичні назви. Як вдалося втримати довіру до національної валюти під час початку великого вторгнення? Чому в обігу з'явилися 2000 гривень і навіщо копійки хочуть замінити шагами? Слухайте у проєкті українського радіо «Гривня. 30 років нової історії». У середу, 23 вересня, об 11:07.
3: Україна вже повернула з російського полону 903 цивільні особи. Такі офіційні дані нещодавно оприлюднив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Для кожного з цих людей повернення додому – початок нового складного шляху. Після полону потрібно відновити здоров'я і документи, оформлювати виплати, шукати житло чи роботу. Комусь потрібна психологічна підтримка, комусь юридична допомога. І часто все це потрібно одночасно. Як зробити так, щоб людина не шукала допомогу сама в десятках установ? Хто має оцінити її потреби, скласти маршрут і супроводжувати до реального результату? Про це я, Людмила Тягнерядно, говоритиму з головою правозахисної організації «Civis Fortis», Фундація захисту громадянського суспільства Людмилою Янкіною та директоркою Оболонського районного в місті Києві Центру соціальних служб Оленою Дмитрівою у середу, 23 вересня, о 14:00 після новин.
5: В цій реконструкції ми дамо слово фахівцям, які в той чи інший спосіб намагаються протистояти в когнітивній війні Росії, тобто атакам на мислення, сприйняття, цінності та здатність ухвалювати рішення. Росія в цьому дуже вправна. Якщо радянська пропаганда намагалася нав'язати комуністичну ідеологію, то сучасна РФ змінила парадигму. Її мета – не переконати, а змусити засумніватися в усьому, породити апатію та розколоти суспільство. Про це, зокрема, говорили учасники чергової пан-європейської конференції, яка відбулася в Києві. Вона називалася «Візія об'єднаної Європи, спільні оборона, дипломатія та геополітична суб'єктність». Докладніше слухайте 23 вересня о 16:07 після новин.
2: Іноді за неймовірними технологіями, гучними іменами або перспективним бізнесом ховається ніщо інше, як облуда. Як працюють фінансові схеми, які прогалини в системі дозволяють шахрайству існувати роками, і як не попастися на гачок аферистів, слухайте щовівторка о 22:00. Гра без правил. Програма про гроші, маніпуляції та системи, які іноді дають збій.
6: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
7: Ранок, який розставляє акценти.
8: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
9: Оперативні включення з подій.
10: Та історії, що заряджають.
11: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
12: Тут немає права на помилку. Кожна подача, кожен блок, кожен розіграш може стати вирішальним. Чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків виходить на фінішну пряму. Найсильніші збірні Європи продовжують боротьбу за титул. Хто підніме кубок над головою? Дивіться вирішальні матчі Євроволей на Суспільне спорт.
13: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. 6 яскравих виступів, 6 неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
14: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
13: Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
15: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
13: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
16: Важливо знати.
17: Житловий ваучер чи є відновлення? У чому різниця і хто має право на допомогу? Українці, які втратили житло через війну або були змушені виїхати з тимчасово окупованих територій, можуть скористатися державними програмами житлової підтримки. Проте житловий сертифікат є відновлення та житловий ваучер мають різне призначення – і доступні різним категоріям громадян. Як пояснюють на порталі «Дія», житловий сертифікат «Є-відновлення» призначений для власників квартир, будинків та інших житлових приміщень, які були знищені внаслідок російської агресії. Для отримання компенсації потрібно подати заяву через застосунок або портал «Дія». Після цього інформацію перевіряє спеціальна комісія, яка визначає розмір компенсації. Сертифікат можна використати для придбання нового житла або як перший внесок за програмою «Є-оселя». Документ діє протягом 5 років від дати видачі. Перед придбанням нового житла всі співвласники знищеної нерухомості повинні припинити право власності на неї. Це можна зробити через нотаріуса або державного реєстратора. Житловий ваучер призначений для окремих категорій внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій. Зокрема, скористатися програмою можуть ветерани та ветеранки, а також особи з інвалідністю внаслідок війни, які мають статус ВПО. Максимальний розмір державної допомоги становить 2 мільйони гривень. Кошти можна спрямувати на придбання квартири або приватного будинку, інвестування у нову будову, перший внесок за іпотекою, погашення іпотечного кредиту. Гроші не виплачують безпосередньо отримувачу. Їх перераховують безготівково продавцю житла чи банку. Основна відмінність полягає в обставинах втрати житла. Сертифікат єВідновлення призначений для власників житла, яке було знищене внаслідок війни, та може бути обстежене для визначення розміру компенсації. Житловий ваучер розрахований на окремі категорії ВПО з тимчасово окупованих територій, чиє житло залишилося на окупованій території та не може бути обстеженим. Для отримання ваучера не потрібно проводити обстеження житла, робити його фотофіксацію або оцінювати завдані збитки. Також отримувачам не потрібно відмовлятися від права власності на нерухомість, яка залишилася на тимчасово окупованій території. Якщо в одній родині кілька ветеранів або ветеранок зі статусом ВПО мають право на участь у програмі, вони можуть об'єднати свої житлові ваучери для придбання одного об'єкта нерухомості. Подати заяву на отримання житлового ваучера можна онлайн через застосунок «Дія». Одночасно отримати житловий сертифікат єВідновлення та житловий ваучер не можна. Ці програми є взаємовиключними.
16: Знати більше про штучний інтелект.
18: Чому штучний інтелект іноді вигадує факти? Штучний інтелект сьогодні здатний на багато чого. Але разом із тим трапляється ситуація, коли він створює вигадані факти. Чи функціонує на основі складних алгоритмів, які здатні аналізувати величезні обсяги даних, виявляти закономірності та ухвалювати рішення. Основою для роботи ЧІ є навчальні дані, на основі яких моделі формують свої висновки та прогнози. Проте, незважаючи на неймовірні результати, штучний інтелект іноді вигадує факти. Це явище можна пояснити кількома ключовими чинниками. По-перше, алгоритми машинного навчання часто працюють на основі статистичних моделей, які покладаються на ймовірності. Якщо певні дані недостатньо представлені в навчальному наборі, система може використовувати інші, менш релевантні дані для заповнення прогалин. В результаті, формуючи висновок, ЧІ може додумувати інформацію, що немає підстав в реальних фактах. По-друге, під час навчання штучний інтелект може стикатися з упередженими або шумними даними. Якщо навчальні дані містять помилки або відображають неадекватні погляди, алгоритм може вчитися на цих викривлених інформаціях, що призводить до спотворених результатів. Наприклад, якщо модель тренується на текстах, в яких містяться стереотипи або неправдиві твердження, вона може почати генерувати подібні висновки. Також варто зазначити, що багато моделей ЧІ не мають механізмів для верифікації своїх висновків. Вони можуть формулювати відповіді на основі найбільш ймовірних варіантів, не перевіряючи їхню достовірність. Ще одним важливим аспектом є те, що штучний інтелект зазвичай не має здатності до критичного мислення або розуміння контексту, в якому він працює. Він може використовувати алгоритми для генерування текстів, але не завжди розуміє значення термінів або концепції, які обробляє. Це призводить до ситуації, коли ЧІ може створювати факти, які не лише є неточними, але й суперечать загальноприйнятим знанням. Отже, хоча штучний інтелект має величезний потенціал для обробки даних та автоматизації процесів, його здатність вигадувати факти підкреслює важливість критичного підходу до використання його результатів. Визнаючи ці обмеження, дослідники та розробники можуть працювати над поліпшенням моделей, щоб зменшити ризик помилок і забезпечити точніші та надійніші результати. Важливо зазначити, що навіть якщо дані є коректними, їхній обсяг також має значення. Недостатня кількість даних може призвести до того, що модель не зможе достатньо навчитися побудувати коректні асоціації або адекватно реагувати на нові запити. Це може викликати ситуації, коли ЧІ вигадує інформацію, оскільки немає достатньої бази для формування обґрунтованих відповідей. Загалом, якість та обсяг даних формують основу для здібностей ЧІ. Неправильні або недостатні дані можуть призвести до серйозних помилок і вигаданих фактів, що підкреслює необхідність ретельної роботи із даними на всіх етапах розробки штучного інтелекту. Вигадані факти, які може генерувати штучний інтелект, здатні призводити до численних негативних наслідків, які поширюються на різні сфери життя. По-перше, вони можуть підривати довіру до інформаційних систем. Коли користувачі стикаються із неправдивими даними, це може призвести до загального скептицизму щодо використання технологій ЧІ, особливо у таких критичних сферах, як медицина, право або фінанси. По-друге, помилки у даних можуть спонукати до неправильних рішень. Наприклад, в медичній практиці, якщо система штучного інтелекту вигадує симптоми або лікування, це може загрожувати здоров'ю пацієнтів. У сфері фінансів некоректна інформація може призвести до втрат або навіть фінансових криз. Ще одним важливим аспектом є етичні наслідки. Вигадування фактів може використовуватися зловмисно, наприклад, для маніпуляцій громадською думкою або поширення дезінформації. У такому разі суспільство може стати жертвою фальшивих новин, що призводить до поляризації та конфліктів. Для мінімізації таких ризиків необхідно вжити низку заходів. По-перше, важливо підвищувати якість навчальних даних, забезпечуючи їхню точність і репрезентативність. По-друге, розробка та впровадження етичних норм і стандартів у сфері штучного інтелекту може суттєво знизити ймовірність виникнення вигаданих фактів. Також важливо здійснювати регулярний моніторинг та аудит систем, що працюють на базі ШІ, для виявлення та усунення помилок. Тож правильна стратегія управління ризиками, пов'язаними з вигаданими фактами, може суттєво покращити надійність і безпеку технологій штучного інтелекту, а також зберегти довіру користувачів до них.
16: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працює Сергій Стуканов. Верховна Рада України має ухвалити низку законів, пов'язаних із наданням підтримки з боку партнерів, а також пов'язаних із ухваленням державного бюджету. Водночас в суботу стало відомо, що в парламенті оголошено тривалу перерву на пленарні засідання. Верховна Рада не збиратиметься в сесійній залі майже протягом місяця. Триватиме ця перерва 26 днів з 17 вересня до 13 жовтня. Про це в суботу повідомив народний депутат України Ярослав Железняк. Втім, після того, як чимало медіа поширили інформацію про канікули в Верховній Раді, спікер парламенту Руслан Стефанчук під час брифінгу в Харкові заперечив чутки про канікули і пояснив, що пауза буде в пленарних засіданнях, водночас депутат вдадуться до посиленої роботи в комітетах. Ну і також він сказав, що Рада готова позачергово зібратися для ухвалення законопроєктів для фінансової підтримки. Чому все-таки Верховна Рада аж майже місяць не збиратиметься на пленарних засіданнях? З чим це пов'язано? І що зараз на порядку денному парламенту? Які виклики постають перед парламентарями і всією Україною? Говоримо із головним редактором сайту «Руху Чесно» Олександром Саліженком. Отже, майже місяць не буде пленарних засідань. Чи маєте ви пояснення, чому Верховна Рада от в такий напружений гарячий сезон утримається від пленарних засідань?
2: Так, звісно. Ми, як правило, пояснюємо, іде мова завжди про це в січні або в липні-серпні, коли теж є такі певні періоди, коли народні депутати не збираються в сесійній залі, і до нас тоді в Рух Чесно постійно звертаються журналісти з різних медіа для пояснення такої ситуації. От, і ми, як правило, теж критикуємо парламент, критикуємо роботу народних депутатів, але в даному випадку фактично виступаємо їхніми адвокатами через те, що та інформація, яка з'явилася в медіа, вона трохи викривлена. Справді, якщо подивитися календарний план роботи парламенту на найближчу сесію, на найближчі місяці, то жодних змін запланованих немає. Як було заплановано, що протягом місяця є два пленарних тижні в сесійній залі, як і в інші місяці, так вони і є. Тому що робота народних депутатів, так, вона не полягає лише в тому, аби збиратися в сесійній залі і голосувати за ті чи інші проекти законів або проекти постанов. Це лише третина часу роботи народного депутата. Інші – це робота в комітетах справді, в тимчасових слідчих комісіях і робота на округах. Ось. І, власне, ця інформація, яка з'явилася от минулої суботи, вона, це, знаєте, така проблема трактування, хто як її оцінює. Якщо взяти виключно так роботу в сесійній залі, то справді наступне засідання буде вже в жовтні. Так? От. Але якщо подивитися календарний план, то там є логічне пояснення, чому їх не буде, тому що в нас в цей час буде засідання різних міжнародних організацій, куди входять народні депутати. Це засідання ОБСЄ, засідання ПАРЄ і засідання Міжпарламентського союзу. Народні депутати України з різних фракцій і груп, це кілька десятків народних депутатів, входять до цих організацій, і вони також їздять на засідання, на сесії цих організацій, представляють там Україну, і, як правило, на цей час не призначають засідань парламенту, і для того, щоб українські парламентарі мали змогу взяти участь в засіданнях цих організацій. Тому, якби, нічого надзвичайного і жодних змін не сталося, так, в вересні-жовтні парламент працює за календарним планом той, який був, але бачимо, що в новинах, звісно, от це подали з заголовком про те, що це канікули, ну це, звісно, ніякі не канікули.
1: Ну, і тут я мушу теж додати, що мав нагоду поспілкуватися із одним із народних депутатів. Це не з правлячої фракції, не з «Слуги народу», а однієї із опозиційних фракцій. Він якраз так само висловив ту саму версію, яку ви щойно в етері Українського радіо озвучили, про те, що перерва в пленарних засіданнях передусім пов'язана із тим, що кілька десятків народних депутатів зараз будуть брати участь у низці міжнародних зустрічей, в тому числі згадувалося і ОБСЄ, яку ви теж сьогодні згадали, тому тут є певний збіг по позиціях, ну і відповідно є розуміння, що ті депутати, які залишаються в Києві, вони все одно навіть якби збиралися в парламенті, але, сказати, для голосів можна було би навряд чи набрати на те, щоб ухвалювати ті чи інші рішення. Ми знаємо зараз, із якими труднощами якраз «Слуга народу» навіть голосує за, там, наприклад, ті законопроекти, які сама вносить або вносить Кабінет міністрів. Але тут питання, пане Олександре, насправді в тому числі і стосується ефективності роботи Верховної Ради і якісного використання того часу, який відведений на пленарні засідання. Тому що, знову ж таки, ми розуміємо, що навіть коли йдеться про пленарні дні і про пленарні тижні, то насправді народні депутати збираються буквально на годину-дві попрацювати, і потім вони втомлюються і розходяться. Як ви оцінюєте от з цієї точки зору ефективність роботи Верховної Ради?
2: Звісно, це от вже інше питання. Так, ми також неодноразово про це писали, про ефективність роботи в сесійній залі. Тим більше враховуючи теперішні нові реалії, коли в нас фактично постійно повітряні тривоги і часу для роботи народних депутатів вкрай мало. Так, от і справді, якщо дивитися те, як працюють народні депутати в сесійній залі безпосередньо на пленарному тижні, то як правило, в понеділок це погоджувальна рада, вівторок, середа, четвер розгляд порядку денного законопроєктів в самій сесійній залі, і п'ятниця це година запитань до уряду і розгляд депутатських запитів. Але навіть в ці три дні, виведені на розгляд і голосування за ініціативи в сесійній залі, вони справді зводяться лише до кількох годин. Ось, і не завжди вони, народні депутати, встигають ухвалити частину або більшу частину порядку денного, тому що в нас або повітряні тривоги, або виступи, або в нас недостатня кількість голосів і триває знову обговорення. От, і, на жаль, це зовсім інша проблема, так, ніж розмови і дискусія про те, чи канікули, чи не канікули. Як на мене, потрібно говорити справді більше про ефективність роботи парламентарів і про використання того мізерного часу, який є, так, для того, щоб по максимуму ухвалити потрібні рішення для держави. В першу чергу, ви вже згадували, ініціативи, які йдуть для підтримки, макрофінансової підтримки України. Верховна Рада на минулому тижні пленарному увійшла в розгляд бюджету, і це також ми розуміємо з попередніх років, з попереднього досвіду, що це буде розгляд триватиме кілька тижнів. Перше читання, низка, я впевнений, що і цього року буде низка поправок, народні депутати подадуть. Це будуть сотні поправок, потім розгляд в сесійній залі, як, наприклад, це було в минулому році, коли їх розглядали кілька днів. І потім вже розгляд в другому читанні. Це надзвичайно важливо через те, що це фінансовий документ, за яким живе вся держава. Ми знаємо про те, що в нас шалені фінансові проблеми, так, шалений дефіцит. І, власне, про це потрібно говорити, і на цьому потрібно, щоб народні депутати зосереджувались і цю ефективність докладали саме сюди.
1: Ну, от спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав, що будуть депутати зосереджуватися на роботі в комітетах, так, якщо не брати до уваги тих, які поїдуть за кордон, брати участь у міжнародних зустрічах, то більшість депутатів все-таки мають залишитися в Києві, працювати в комітетах. Чи ви відстежуєте, ваша організація відстежує, яка кількість депутатів, яка частка депутатів справді приходить до комітетів і працюють в кропіткий спосіб, працюють над законопроєктами в комітетах, а не, наприклад, займаються якимись своїми справами або ж не байдикують?
2: Так, звісно, ми слідкуємо і за засіданнями комітетів, не за всіма, на жаль, тому що їх 23, у нас людський ресурс обмежений, тому ми слідкуємо за кількома: правоохоронним, соціальної політики, регламентом і так далі. Але потрібно сказати, що зараз, завдяки тому, що ще в часи ковіду парламентські комітети перейшли в тому числі і на змішаний формат роботи, який дає можливість народним депутатам включатися онлайн. Не всі народні депутати беруть участь в засіданні безпосередньо з комітету, так вони можуть доєднатися з інших місць, і це дозволяє частині народних депутатів перебувати в будівлі комітету, а хтось може доєднатися навіть за кордону, наприклад. Принаймні за тими комітетами, за якими ми слідкуємо, то кворум там постійно є, народні депутати присутні, відбуваються обговорення, голосування. Потрібно сказати, що в цьому і дуже важливу роль відіграло те, що парламент нещодавно, фактично в минулому році, парламентські комітети всі зобов'язані транслювати свої засідання онлайн. Ми якраз в Русі чесно працювали над тим, аби це стало законодавчою вимогою, через те, що це спершу була лише наша громадська ініціатива. Ми зверталися до комітетів, щоб вони це робили, але в минулому році було ухвалено зміни до законодавства, і президент їх підписав, і тепер всі комітети транслюють засідання онлайн, публікують відео. Хто хоче, може доєднуватись, дивитися в прямому ефірі ці засідання, і таким чином можна відслідковувати, як які комітети працюють, як голосують ті чи інші народні депутати, що вони розглядають. Тому така можливість є, це можуть зробити як і журналісти, так і звичайні громадяни.
1: Ну і тут важливо говорити про те, що зараз Верховна Рада має ухвалити низку законопроєктів, а саме 7, які стосуються фінансової допомоги від міжнародних партнерів. Минулого тижня навіть президент Зеленський закликав народних депутатів розглянути ці законопроєкти. Ну і Верховна Рада в першому читанні проголосувала пакет із цих 7 критично важливих законопроєктів. Голосували пакетом. Нагадаю, швидко стисло, що це за законопроєкти. Це оподаткування міжнародних посилок, це фінансові ринки, врегулювання питань секюритизації та облігацій з покриттям, це реформа регуляторів, а саме зміна в роботі Нацкомісії із цінних паперів та фондового ринку, це підтримка бізнесу та інфраструктури, ну і також реформування фонду гарантування вкладів фізичних осіб та гармонізація лісового господарства із нормами Європейського Союзу. Тобто такий широкий перелік законопроєктів. Верховна Рада лишень в першому читанні проголосувала. Скільки може це питання чекати, так? Тому що зараз воно підвішене. Які у нас насправді крайдати щодо цього голосування? Чи не прогавимо ми дедлайн?
2: Це ще одне важливе і складне питання, насправді, через те, що, на жаль, більшість із цих законопроєктів, крім них є ще й низка інших так званих маяків, які мала виконати Україна в рамках співробітництва або з МВФ, або з Світовим банком. На жаль, вони вже прострочені були, і ми не виконуємо ті домовленості, які брали на себе. І от, власне, ось ця дискусія і залучення президента, і звернення президента до парламентарів про необхідність ухвалення цих ініціатив, вона якраз і говорить про те, що ми не встигаємо. Ми нещодавно робили такий комплексний аналіз якраз всіх рішень, які потрібно ухвалити, і які з них перебуває на якомусь етапі, в першому, другому читанні, але більша частина їх навіть не внесена, не розглянута в першому читанні. І питання, наскільки довго вони можуть бути такими?
3: Ви слухаєте Українське радіо, і зараз до вашої уваги спілкування президента України Володимира Зеленського з представниками ЗМІ після зустрічі з Дональдом Трампом.
4: Трампом і його командою розглянули теми, деякі, але не на всі стало часу. Дуже багато всяких проблем, що потребують розв'язку детального. Ми говорили про те, як закінчити війну, це найперше. ми готові. Я не знаю, чи готова Росія, не певен, але ми говорили за енергетичне перемир'я. Для нас ми не хочемо заглиблюватися в деталі. Хай буде енергетичне перемир'я, якщо вони не хочуть, щоб ми на їхні нафтопереробні потужності нападалися, то хай вони не чіпають нашої енергосистеми, водопостачання, енергопостачання. Ви не нападаєте на це наше, ми тоді облишимо ваше. Ми готові на будь-який формат енергетичного перемир'я. Якщо ви не нападаєтеся на енергетику, будь-яку енергетику, ось така наша пропозиція. Ми вдячні американській стороні, вони обіцяли поділитися з росіянами цими нашими міркуваннями. Не знаю російської постаті з цього приводу. Хай Бог помагає американцям у тому, щоб знайтися на якийсь спосіб це розв'язати і домогтися того, що вони сіли при столі будь-яких перемов. І я декілька разів про це говорив, підкреслюючи, що будь-які перемови з відповіддю з російського боку в плані сигналу, що вони готові далі працювати, щось робити з США, з європейцями. Я не знаю, завтра президент Трамп матиме зустріч з керівником Китаю. Я сказав дуже відверто президентові, що міг би він також керівника Китаю, товариша Сі, якось до цього заохотити, щоб він звернувся своєю чергою до Путіна. Нам усім треба працювати 24 години на добу, 7 днів на тиждень для всього людства, не тільки для українського народу. Це моє першочергове завдання. Щиро кажучи, тут дуже багато людей, що страждає, що гине, і це жахлива війна. І далі ми говорили, не знаю, чи не час на питання, але говорили за зимівлю наступну. Треба готуватися до зими. Якщо це буде воєнна зима, вона буде непроста. Отже, нам треба звернутися з двома запитами. Ми звернулися, вони пробують подумати про те, як нам допомогти. Перше, це пакет дефіцитних ракет, антипротиракет. Усім важко, але ми зробили запит, показавши, скільки і чого нам треба. Ми працюватимемо з іншими країнами, але США – це головний напрям. Вони подумають, так сказали, чи зможуть вони цей пакет роздобути. Хай Бог помагає, але це не на тепер, а на майбутнє. Ми сподіваємося, що в прийдешності не буде війни, але нам потрібні ліцензії, гарантії безпеки, щит безпеки для України. В кожному разі нам потрібні ліцензії на те, щоб починати готувати виробництво патріотів. Тут сьогодні пан міністр говорив з компанією Raytheon. Ми звернулися до пана президента, щоб він нам допоміг прискорити це. Він згоден на надання ліцензій, і дасть Біг, ми почнемо цей проєкт за рік, за півтора. Це ближче майбутнє, взагалі майбутнє України, українців. Ми матимемо патріоти. Нам потрібне власне виробництво цих ракет. Навіть якщо ми будемо свої власні протиракети на балістику виробляти, нам потрібні патріоти. Це одна з речей, одна з головних речей, що ми обговорили. Вибачте, чи було якесь запевнення з боку США, що вони дадуть перехоплювачі? Так, є відповідь, коли ви говорите із керівниками, про чутливі теми чи на чутливі теми, вони можуть сказати так або ні. І добре те, що ніхто не сказав ні, ніхто не відмов. Для мене це успіх у моїй роботі, виконанні моїх обов'язків. Вони позитивно ставляться до того, щоб нам допомогти, але конкретних поки відповідей ми не почули. Отже, я підписав контракт з Німеччиною 27-28 рік виробництво. Вони мають ліцензії, вони можуть виробляти і виробляють патріоти, і матимемо 600. 300 плюс 300, два пакети ракет, я сказав дуже щиро, тому що я звертаюся до США по допомогу вже тепер, щоб ми могли рятувати своїх людей уже тепер. І мені сказали, що 27-й рік – це вже напевно. Навіть виробництво бере час, ми будемо працювати. Моя команда зв'яжеться з американською. Ми по-своєму це зробимо. Прошу. Дякую, пане президенте. Ви були рік тому в цій самій кімнаті, справді? І ви сказали мені, що президент Трамп змінює правила гри, міняє свою постать і схиляється більше до України. Таке було враження тоді, а тепер? Він хоче завершити війну. І говорив здебільше зі мною, з нашою командою, між нашими командами про це саме. Він сказав, що зробить усе, що змога, щоб покласти край цій війні. Я думаю, найважливіше зрушення і те, що може зробити президент, разом із тим, про що я говорив передніше сьогодні, він може урядити тристоронню нараду щодо всіх чутливих питань, щоб ми могли покласти край цій війні, спробувати. Я готовий. Я готовий. Я сказав, що готовий. Готовий будь-коли, коли всі сторони погодяться, нам треба рухатися якомога швидше, поступаючи в цьому напрямі. Коли люди багато говорять про те, що хочуть спинити війну і не починають нічого робити, якісь є історичні підстави, пояснення між націями, треба розглядати якісь питання, перш ніж ми заходимося коло того. Це дурниця. Якщо ви хочете покласти край війні, ви не починаєте. Це вже перше. Але якщо проблема вже склалася, треба її розв'язувати. Закінчувати війну? Так, закінчувати. Через діалог це означає, що треба зустрітися і поговорити. Хоч смійтеся, хоч плачте, хоч ненавидьте одне одного, але треба покласти край війні. Сідайте при столі, говоріть про це, ведіть пересправи. Чи були якісь вимоги з боку президента Трампа? Він вас про щось просив. Перед тим, як ми почали нашу розмову, точилися розмови про дизель, були певні заяви, і між нами були деякі речі, і не про все можна говорити, але ось у чому питання. Якщо ми справді думаємо про припинення вогню, треба припинити напади на енергосистему. Вони маємо це зробити, цього домогтися, не поступаючись перед Путіним. Нам треба боронити, звісно, енергетику. Ми не будемо просто сидіти, склавши руки, коли нас б'ють, на нас нападають. Ми будемо відповідати. Він нападає, ми даємо відсіч у відповідь. І якщо б ми не могли давати відсіч, він уже б захопив нас цілком. Це наш сильний бік. Ми не слабкі. З усіма труднощами. Ми тепер виходимо на українському телебаченні.
5: Чи звучить прохання зупинити в односторонньому порядку українського?
6: Ні, сьогодні не звучало жодних прохань в односторонньому порядку, щоб Україна зупинила удари. Ні. Навпаки, ми говоримо, а що ми можемо зробити з цією ситуацією? Ми говоримо про енергетичне перемир'я, принаймні, якщо ми не можемо зараз змусити Путіна закінчити війну. Я сказав мою особисту думку. Я живу з нею. Я сказав, що Путін буде розказувати всім про закінчення війни, він готовий negotiate. І це буде до того, як закінчаться вибори, а потім ви побачите, будуть атаки. Вони не закінчили, вони будуть атаки, і він розкаже вам це через те, що Україна щось зробила тощо. В принципі, сьогодні вночі була масована атака. Ми знаємо вже по розвідці, що вони пробують комунікувати це через те, що під час їх виборів Україна якось там атакувала. Ну, тобто, абсолютно зрозуміло. Абсолютно зрозуміло. Більше треба трішки більше всім напружувати, щоб він хотів закінчити війну, хоча б першим етапом енергетичної перемир'я.
5: Які інструменти є в американців для того, щоб натиснути на Путіна, тому що зараз енергетичні удари – це його основний інструмент?
6: Вони проголосували Лінсі Грема закон. Це дає можливість президенту Сполучених Штатів Америки на дуже сильні санкції в тому випадку, якщо він вирішиться. У президента Трампа є цей інструмент. Я був йому вдячний сьогодні публічно і поза медіа щодо цього інструменту. Ми дуже надіємося, що якщо Путін не захоче, ну, будь-які деескалаційні кроки показати, що буде застосований цей інструмент. Це сильна річ. Друга історія – це якщо Путін говорить і через Віткафа і Джареда, що він готовий до зустрічі і negotiations, ну що ж, ну давайте подивимось. І надіємося, що американська команда передасть йому після нашої зустрічі всі меседжі і буде можливість щодо зустрічі.
5: І ви маєте інформацію,
4: що складається вам враження, що закон буде реалізований з боку Трампа. Закон Гремів, я дуже вдячний американцям за те, що вони проголосували за цей закон. Ми говорили з президентом. Я сподіваюся, що президент вдасться до цього інструменту, якщо не вдасться нічого з перемовами. Принаймні, він президент, йому належить право розсуду. Що ви думаєте про розуміння того, що Росія може напасти на якусь з європейських країн? Я думаю, що це довга історія. Може, ми зможемо з вами колись погомоніти довше про це? Не тепер. Це, знаєте, я відвідав бойовище і бачив бойові дії. Він не перемагає, і це складність для його. Він має показати своїй внутрішній публіці, своєму суспільству, не нам, не американцям, не українцям. Він має пояснювати це своєму суспільству. І він боїться тільки своїх. 1 мільйон людей на території чужої країни б'ється, гине, 33 тисячі на місяць у втратах. 33-35 тисяч. Яка ж це перемога? Отже, його питання прийде до його. Може, згодом. І я думаю, що він боїться того, що його вояки повернуться з фронту додому. І йому потрібна перемога. Що таке? Донбас? Ну, Донбас, непевно, що вдасться. Тепер на бойовищі він не може того домогтися. Що ж тоді робити?

робити. Це треба напасти на когось іншого, сказати, ну, якщо ви тут не погоджуєтеся, я там нападу. І він зробить це, треба йому зробити це, або поділити суспільство європейське. Вони боятимуться тоді, бояться атак дронів проти Молдови, Румунії, через кордон на Польщу, німецькі аеропорти. Він далі це робитиме. Ось чому ризик нападу через дрони, через ракети і навіть суходолом. Дуже великий ризик, а надто для країн, що є сусіди Росії або Білорусі. Ой, вони мають відповідати, реагувати. Якщо не давати відсічі росіянам, вони підуть далі, вони підуть далеко. Ви маєте розмову з паном Віткофем і Кушнером. Через цих людей росіяни роблять якісь пропозиції. І здається, що з того, що вони говорять, здається, що якісь є цікаві пропозиції для американців. Чи буде якась оборудка економічна, ви думаєте, з росіянами в американців? Мені здається, що оборудки це не американці. Сьогодні є два олігархи, знаєте, з них знімають санкції. Один суто російський громадянин, другий навіть з українським корінням. Тобто тут іде це не за американців. Це спосіб підірвати єдність. Це нелегко, але вони намагатимуться через законодавство, через санкції, через бізнес. Росія намагатиметься далі боюватися на цій війні. І що? Треба зупиняти, треба відкидати. Я говорив сьогодні з європейцями деякими, і я сказав, ну гаразд, може ці два олігархи тепер дуже щасливі, святкують, але вони не знають нас, не знають мене. Я з цими самими прізвищами повертатимуся до питання з європейцями. І якщо не буде енергетичного перемир'я, дуже важко нам змагатися з потугою російської економіки, з грошима їхніми, з їхніми бізнесовими зв'язками. Але ми маємо відповісти єдністю, одностайністю. Час не працює на Путіна, він працює проти його. Чи Америка буде додержувати умови угоди, якщо буде якась оборудка чи ділова угода? Дуже важко говорити про щось таке, про що йшла чутка, поголоска, але безпосередньо до мене ніхто з тим не звертався, тому не можу на це відповісти. Bloomberg. Чи буде додаткове надання коштів, чи будуть допомогові заходи з приводу реформ, що перебігають в Україні, і що можна зробити з приводу названих олігархів. І я дуже вдячний європейцям, вони дуже багато допомагають. Так, ми маємо ось цей розрив, там потрібні кошти на дрони. Я з усіма говорив, і всі розуміють, що вартість цієї війни зростає для росіян. З росіянами вони більше докладають зусиль, нам треба більше боронитися. І так воно є.
ми маємо ось цю нестачу. Оце була тема моєї розмови з Урсулою фон дер Ляєн. Ми бачимо вже світло десь у кінці тунелю. І це дуже важливо. Сьогодні мої зустрічі це довели, до зустрічі з пані Урсулою, з директором Міжнародного валютного фонду. Ми говорили про те, як можемо ми знайтися на спосіб, щоб

0: було,
1: ну, колапсу і не буде, але має бути якийсь вихід із цієї скрути фінансової. 7-10 днів заберуть якісь заходи, це буде приготуватися перше. Друге, ми говорили про програму. Європейці мають оцю програму SAFE, так вона називається. І це оборонна промисловість кожної країни. Тут залучена, і вони дають нам деякі технології. Ми маємо ось двосторонні умови, і ми можемо їм подавати якісь технологічні проєкти, і вони можуть надавати кошти виробничої потужності. Ми зможемо тоді через програму SAFE, здійснюючи цю програму, вони мають вже великий масив грошей, що досі не застосовують, досі не пускають там 90 мільярдів на цей пакет. Ми будемо працювати, буде непросто, ми будемо працювати з керівниками, щоб гроші наблизилися, так би мовити. Ці зустрічі були дуже помічні і обнадійливі. І ми починаємо бачити, що вони вбачають загрозу агресивних заходів проти європейських країн. Останнє питання, прошу, останнє питання до пана президента. Ви сказали, що сподіваєтеся на тристоронню зустріч. Чи означає це, що ви погоджуєтеся з твердженням Трампа про те, що Путін хоче завершити війну? Я сказав, що я погоджуюся на зустріч. Це означає, що я погоджуюся завершити війну. Я не погоджуюся, я хочу покласти край цій війні. Але я думаю, що поки Путін не готовий до тристоронньої зустрічі, не готовий покласти край війні. І ось це було так само першого року, коли прийшла адміністрація президента Трампова, і ми не були тоді готові до безумовних якихось заходів. Чого безумовних? Бо вони стількох уже вбили. Я знав, що є відповідальність, є підзвітність, але якщо не підтримати перемир'я, це означає, що не буде і зупинки цій війні, зупину цій війні. Це велике питання. І не все можна пробачити. Ні, нічого не забудемо і не пробачимо. Але це вже така ознака, друга вже ознака вияв того, що є якась готовність. Готові ви почати говорити? Україна каже, так, готові, а Росія цього не каже. Ми не чуємо такого. Вибачайте. Вибачайте.
2: Ви слухаєте Українське радіо і щойно в нашому етері наживо президент України Володимир Зеленський спілкувався з представниками медіа після вже зустрічі з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. За підсумками зустрічі з Трампом президент Зеленський повідомив, що обговорювали серед іншого енергетичне перемир'я між Росією та Україною. Зеленський наголосив, що якщо Росія не хоче, щоб Україна атакувала нафтопереробні потужності, у відповідь Росія має не атакувати енергосистему України. Ну, ще Зеленський висловив сподівання, що Сполучені Штати можуть знайти спосіб домогтися переговорів Росії з Україною. Разом з тим, Зеленський зазначив, що з боку Трампа не було прохань припинити удари по Російській Федерації в односторонньому порядку. Водночас президент наголосив, що головною темою було енергетичне перемир'я. Ну і, як ми, до речі, в етері Українського радіо говорили, що Трамп, вочевидь, міг тиснути потенційно на Зеленського, але бачимо, ну, щоб той, можливо, припинив удари по території Росії, але з риторики президента після майже 40-хвилинної зустрічі бачимо, що, і чуємо, точніше, що Вочевидь, прохань від США в односторонньому порядку припиняти удари по території Росії не було. Особлива увага – це обговорення зимового пакету протиповітряної оборони для України. Український лідер назвав розмову з американським колегою позитивною і продуктивною. Сподіваємося, що дійсно вона такою і була, і практично буде реалізована. Єдине, що багато хтось в соціальних мережах, допоки Зеленський виступав, в коментарях звернув увагу на те, що досить так, чи то пак стомлено, чи не надто задоволено виглядав. Ну, але менше з тим, ще Зеленський говорив, точніше, запропонував залучити до мирних переговорів лідера КНР Сі Цзіньпіна. Завтра президент Трамп матиме зустріч з лідером Китаю. Далі цитую, я відверто сказав президенту, якщо він також залучить президента Сі, той має вплив на Путіна. Безумовно, що цю зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа ми будемо обговорювати в етерах українського радіо, аналізувати цю поїздку, наскільки вона дійсно була продуктивною, наскільки перспективною в контексті ймовірного енергетичного перемир'я. Тут, звичайно, що покаже час. Стежимо за тим, що відбувається на полях Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, за іншими зустрічами президента Зеленського, адже ця поїздка не обмежиться виключно контактом з Трампом та командою, тож залишайтеся надалі на хвилі українського радіо. Будьте суспільним.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Усім вітання в ефірі Українського радіо, Роман Купливацький, і далі про все найцікавіше зі світу спорту.
1: Планета спорту. Футбол.
0: Капітан збірної Нідерландів Вірджил ван Дейк висловився про продовження своєї міжнародної кар'єри. Його слова передає ESPN. 35-річний футболіст заявив, що ухвалив це рішення після розмови з новим головним тренером національної команди Хаві. Він відчув, що потрібен наставнику. Звісно, це було надзвичайно важливе рішення. Мені потрібно було відчути впевненість, поєднання поваги та радості, а також усе, чого я прагнув. Так було і з першої ж секунди, тож розмова не мала бути надто довгою. Але вона минула дуже добре. Отож, я з нетерпінням чекаю на зустріч перед цими чотирма важливими поєдинками. Давайте зробимо принаймні наступні два роки дивовижним періодом, відзначив Ван Дейк. Відзначимо, що у складі збірної Нідерландів захисник Ліверпуля провів 96 поєдинків. У них він забив 13 м'ячів і віддав одну результативну передачу. У лізі націй суперниками помаранчевих стануть Сербія, Німеччина та Греція. Перший поєдинок Хаві на новій посаді відбудеться вже 24 вересня. Тоді нідерландці протистоятимуть команді Німеччини. Зірка Манчестер Сіті Ерлінг Голанд знову продемонстрував своє почуття гумору. Норвежець влаштував несподівану колаборацію з популярним ютубером Містер Біст, справжнє ім'я якого Джеймс Дональдсом. Разом вони відтворили один із найвідоміших мемів за участю футболіста. Голанд навіть жартома назвав їхню зустріч колаборацією двох ютуберів. Хоча цього разу він явно прийшов не лише для спільного відео. Футболіст вирішив подарувати фанатам ще один епізод зі своєї величезної колекції мемів. Йдеться про вірусне відео, на якому Голанд нібито їсть, а потім раптово помічає у дзеркалі моторошне зображення та лякається власного відображення. Під час спільного запису з Містер Біст вони обоє зіграли моменти з переляком перед моторошним зображенням. Фактично вони перетворили старий мем на живу версію.
1: Планета спорту. Теніс.
0: Збірна України із тенісу здійнялася на 3 позиції в рейтингу Кубка Девісу після перемоги над Кіпром. В оновленому рейтингу українці посідають 44-ту сходинку. Ми випередили Китай, Єгипет та Нову Зеландію. За рейтингом наша збірна буде однією з несіяних команд у плей-офф першої світової групи на старті сезону 2027.
1: Оперативно і драйвово. Планета спорту. На Українському радіо.
0: На чемпіонаті Європи 2026 із волейболу визначилися усі пари чвертьфіналістів. В останньому матчі 1/8 фіналу Словенія в 3 сетах розгромно перемогла Сербію 25-14, 25-13, 25-22. Таким чином, словенці вийшли у чвертьфінал змагань на Бельгію. Румунія після перемоги над Україною зіграє з олімпійськими чемпіонами Францією. Дві топ-збірні світового рейтингу – Польща та Італія – перебувають у різних частинах турнірної сітки та зустрінуться з Німеччиною та Фінляндією відповідно. Суспільне спорт – офіційний транслятор Євро-2026 з волейболу в Україні. Дивіться вирішальні матчі наживо на платформах Суспільне спорт, місцевих каналах Суспільного та ютуб-каналі Суспільне волейбол.
1: Планета спорту. Теніс.
0: Олександра Олійникова переможно стартувала на турнірі WTA у Сінгапурі. У першому раунді українка здолала американку Вівіан Вольф 6-1-7-6. Наступною суперницею Олійникової стане полька Майя Хвалінська, яка отримала 5-й номер посіву. Перед цим Олійникова не потрапила до фінальної заявки збірної України з тенісу на кубок біля Джин Кінг, хоча до попереднього списку увійшла. Після стартового матчу Олійникова звернулася до глядачів із проханням звернути увагу на гуманітарну ситуацію в Олешках. «Ви знаєте, що я з України, і в нас зараз війна. Після завершення матчу хочу попросити вас про одне. Будь ласка, погугліть інформацію про Олешки. Місто зараз тимчасово окуповане, і там гуманітарна катастрофа», – наголосила українська тенісистка.
1: Планета спорту. Теніс.
0: Україна зберігає представництво з двох тенісисток у топ-10 світового рейтингу WTA. На 7-й сходинці Еліна Світоліна, в її активі 4809 балів. Марта Костюк 10-та, на її рахунку 4040 очок. Лідирує Єлена Рибакіна із Казахстану. Загалом у топ-50 6 українок, зокрема Юлія Стародубцева вийшла на 3-тє місце серед синьо-жовтих після обміну позиціями з Дарією Снігур. Тепер Стародубцева 42-га, а Снігур 43-я відповідно. 13-річна китаянка встановила другий найкращий час в історії 200-метрівки комплексом у плаванні. На азійських іграх UCD подолала дистанцію за 2 хвилини 6,10 секунди. Це на 2 сотих секунди швидше за олімпійську чемпіонку Ріо-2016 Катінку Хосу. Саме вона втримувала другий топ-час в історії дисципліни. До світового рекорду канадки Саммер Макінтош китаянці забракло 0,4 секунди. Минулого року Юй стала наймолодшою призеркою чемпіонату світу. Тоді у віці 12 років вона доклалась до бронзи Китаю в естафеті 2 по 400 метрів вільним стилем.
1: Рекорд дня у планеті спорту.
0: Українські скелелази виграли перше за 8 років золото світової серії. Григорій Ільчишин та Ярослав Ткач тріумфували на чоловічій естафеті на швидкість на етапі в китайському Чунціні. У фіналі українці встановили новий європейський рекорд – 10,3 секунди. Остання Україна вигравала етап світової серії, раніше Кубка світу, в 2018-му. Тоді Даниїл Болдарєв переміг в особистих змаганнях на швидкість.
1: Вболівай за наших! Разом із планетою спорту.
0: Український гімнаст виграв дебютне золото Кубка світового виклику і втілив мрію на подіумі з Олегом Верняєвим. Мова про Стасіса Бутрімаса, який переміг у вправах на кільцях в угорському Сомбатгеї та здобув найбільшу перемогу в кар'єрі. У вправах на кільцях Бутрімас розділив подвійний український подіум разом із Олегом Верняєвим. Він став срібним призером дисципліни. У фінал вправ на кільцях Бутрімас відібрався з п'ятої сходинки, але у вирішальному раунді покращив свій результат на понад півбали. Золото виграв вже із доробком у 13,633 бали. Гімнаст у 2025-му дебютував за збірну України на чемпіонаті Європи. Бутрімас став одним із новачків синьо-жовтих на тлі численних кадрових змін у команді. У новому сезоні він почав долучатися до змагань Кубка світу. Спортсмен виступив на двох етапах. Після завершення основних змагань у сезоні серії залишалося провести два турніри Кубка світового виклику. Бутрімас потрапив на перші угорські змагання, які зрештою виграв. Звичайно, сподівався виграти. Складно зараз вже казати, але точно не розраховував на медаль. Я хотів і працював для цього. Поділився враженнями від першого місця Стасіс у коментарі «Суспільне спорт». Навіть коли підходив, що в перший день, що в другий, слава Богу, вистачило концентрації та якихось переймань з приводу безпосереднього підходу, щоб я міг не думати про кінцевий результат. Був сконцентрований трохи на інших речах, розумів, що виконав непогано. Загалом був задоволений своїм виступом і дуже переживав. Це навіть було видно зі сторони. Тільки коли побачив кінцеву оцінку, вже тоді все зрозумів, зазначив спортсмен. Бутрімас уперше зійшов на подіум етапів Кубка світового виклику. Відтак перемога стала його найбільшою у кар'єрі. Значення золота спортсмен не приховує після завершення турніру. Все життя чекав на цю медаль. Дійсно, все життя. Тому що заради цього щодня і підіймаюся, іду тренуватися. Чесно, наразі до сих пір не віриться. Важко в це повірити. З тренером були в шоці певний час, навіть не розуміли, що сталося, додав Бутрімас. Подіум вправ на кільцях став для України подвійним. У боротьбі за золото Бутрімас випередив партнера за збірною Олега Верняєва, який у Сомбатгеї відзначив своє повернення до міжнародних змагань після тривалого відновлення. У фіналі на кільцях українських спортсменів розділили 0,4 бали. Також вони удвох провели фінал вправ на паралельних брусах. Верняєв став срібним призером, а Бутрімас посів 7-му сходинку. Стасіс, зокрема, пригадав, як уболював за багаторічного лідера збірної України на Олімпійських іграх, перш ніж вони разом зійшли на міжнародний подіум. 100% я пам'ятаю, як ще маленьким був. Була Олімпіада 2012 у Лондоні, дивився її з батьками. Ми на той момент відпочивали в Єгипті та дивилися виступ наших гімнастів. Я вже декілька років займався гімнастикою на той момент, і ми тренувалися в одного тренера з Олегом тоді. Можна сказати, з дитинства знайомий з ним. І навіть на цих змаганнях ми стоїмо, готуємося до виходу, і я думаю про себе. Вау, з олімпійським чемпіоном, з Олегом Верняєвим разом іду зараз виступати. І точно такі самі емоції потім на п'єдесталі, зазначив Бутрімас.
1: Планета спорту. Баскетбол.
0: Дворазовий олімпійський призер Ніколя Батюм оголосив про завершення кар'єри після 18 сезонів у NBA. Допис про своє рішення він опублікував у соцмережі X. 37-річний гравець записав відео прощання до фанатів разом зі своїм 10-річним сином Ейденом. «Після 21 року мені час повертатися додому. Я вирішив завершити кар'єру у баскетболі з декількох причин. Я хочу повернутися та бути з тобою. Я буду піклуватися про тебе та звільню місце для інших. Я думаю, що мій час минув. Моя історія зі збірною Франції завершилася 2 роки тому, а тепер закінчилася історія в NBA». Коли ти пограв у баскетбол так багато, як я, у певний момент потрібно вміти вчасно зупинитися. Я зробив усе, що мав зробити, зазначив баскетболіст. Останнім клубом Батюма був Кліперс, який він залишив улітку. Також Ніколя виступав у NBA за Портленд, Шарлот та Філадельфію. Сумарно в його активі 1281 гра в найпрестижнішій лізі світу. У складі збірної Франції Батюм здобував срібло на 2 останніх олімпіадах та золото на Євробаскеті 2013. Ось такими були новини спорту. З вами був Роман Купливацький. Залишайтеся на хвилях українського радіо, а більше верифікованих новин читайте на сайті Суспільне Спорт.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо, перед мікрофоном Галина Бабій. І обговорюємо важливу тему, тему, яка стосується європейської політики, європейської демократії, зрештою. Але так чи інакше це впливає і на ситуацію у світі загалом, і на ситуацію в Україні. Найперше, інакше б ми це просто цей факт і цю подію не обговорювали. А обговорювали ми ще раз результати місцевих виборів у Німеччині, які відбувалися впродовж вересня і, зокрема, у неділю 20-го числа. Знаємо один тільки факт, що закінчились вони не дуже добре для правлячої партії. І сам Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, назвав вибори катастрофою. Катастрофою назвав результат ХДС на виборах у Мекленбурзі, Передній Померанії. Ну, це тільки одна земля. Загалом про ситуацію в Німеччині, які резонанси є після того, як відбулися вибори. Про це говоримо з Віктором Савінком, головним аналітиком Західного інституту в Познані. Пане Вікторе, вітаємо вас.
2: Вітаю вас, слава Україні.
1: Героям слава! Я наголосила, що якби ця подія не впливала на Україну, ми б, може, її не обговорювали. Але ми знаємо, наскільки активно Фрідріх Мерц, як канцлер і його уряд, підтримували Україну останнім часом. Тому для нас дуже важливо знати, яке подальше його майбутнє. Тож, яка наразі ситуація? Опишіть нам, будь ласка, який резонанс в Німеччині, що ви читаєте і яка реакція німецького суспільства?
2: Резонанс доволі суттєвий через те, що ставиться те, чого в сумі ніхто не передбачав і чого не очікували навіть соціологічні опитування, через те, що християнські демократи опинилися поза земельним парламентом Мекленбургу Передньої Померанії. Відповідно, це перший такий випадок в історії Німеччини після її воз'єднання, коли основна політична партія, яка звалася так званою Народною партією, тобто була партією для дуже широких своїх населення, не потрапляє в земельний парламент. І це, власне, може бути суттєвою проблемою для, в тому числі, і канцлера Мерца, оскільки, ну, фактично, ще перед цими виборами в Мекленбурзі і навіть перед виборами в Саксонії-Анхальт, які ми обговорювали дещо раніше, під ним вже, скажімо так, хиталося крісло через те, що деякі доволі впливові християнські демократи говорили про те, що Мерц, вочевидь, не впорався зі своїми завданнями як канцлер, не виконав свою обіцянку знизити наполовину рейтинг альтернативи для Німеччини. Зрештою, Мерц в своєму виступі, про який ви згадали в підводці, він згадав про цю свою обіцянку і сказав про те, що його задача, попри ці невдалі результати, є надалі добиватися того, аби спалах екстремізму в Німеччині не стався. Тобто тут фактично ми маємо, ну, дуже складну ситуацію для нинішнього німецького канцлера і загалом для таких партій естеблішменту через те, що східнонімецькі виборці їм, ну, можна сказати, що показали, якщо не червону, то жовту картку. Точно.
1: Отже, у новому скликанні земельного парламенту ХДС, це партія Мерца, якраз не буде присутньою, оскільки не подолала необхідний для потрапляння до парламенту 5% бар'єр. Так, я розумію?
2: Що вона набрала 4,9% голосів і через те, що не змогла набрати, чи не змогла пройти принаймні в трьох виборчих округах. Вони виграли лише в одному виборчому окрузі, так званий безпосередній мандат. Якби вони виграли три мандати, то завдяки там особливостям виборчої системи вони змогли б створити фракцію. А так вони де-факто туди туди не проходять.
1: А ультраправа партія, як вже відомо, альтернативна для Німеччини, отримує більшість вже в третій землі. Це означає, що може претендувати загалом на більшість, так, в уряді?
2: Ні, альтернатива для Німеччини не в третій землі, це дуже велике перебільшення через те, що в Берліні альтернатива для Німеччини не виграла вибори, ну як вони набрали, звісно, що певну частину голосів, там 16,5%, але це, звісно, що не абсолютна більшість і далеко не перший результат. Соціологи, щоправда, в екзит-полах передбачали лише 13%, але виявилося, що, мабуть, виборці трохи, скажімо так, стіснялись говорити про те, що вони голосували за АФД, проте цей результат, він все ж таки є доволі поміркованим, і зараз завдяки тому також, що представники партії Вагенкнехт не пройшли в палату депутатів Берліна, можна говорити про те, що там може бути навіть два варіанти правлячої коаліції, через те, що один з них можуть створити ліві соціал-демократи і зелені, а інший можуть створити християнські демократи, соціал-демократи і зелені. Подивимося, в якому напрямку це все буде розвиватися. В Мекленбурзі своєю чергою справді альтернатива для Німеччини виграла, 37% взяла, але цього ж знову не вистачає для абсолютної більшості. Відповідно, уряд найімовірніше створять соціал-демократи, які взяли 36%. Інтрига, власне, полягала на тому, хто візьме більше, соціал-демократи чи АФД. Ну і, зрештою, уряд створять соціал-демократи, зелені і ліві, але проблема в тому, що АФД буде єдиною опозиційною фракцією в Мекленбурзі, і це також дасть їм, знову ж таки, поле для того, щоб активно пропагувати свої підходи.
1: Якщо ми кажемо, що альтернатива для Німеччини проросійська, саме так найчастіше називають в медіа цю партію, то чи можна сказати, що Росія якось очевидно впливала на вибори? Я слухала один ваш коментар, ви говорили, що навіть деякі політичні сили, зокрема в Берліні, в певних районах, вели агітацію російською мовою.
2: Так, альтернатива для Німеччини веде вже впродовж, мабуть, що не скажу неправду, якщо впродовж 10 років веде агітацію російською мовою. В одному з берлінських районів, це Марцан-Хелерсдорф, це один з районів, де компактно проживає російськомовна спільнота, і відповідно альтернатива для Німеччини там до цих виборців в тому числі і звертається тією мовою, яку вони розуміють, але теж якби вона не одна така, через те, що і християнські демократи там агітували російською мовою, і інші партії також, але, скажімо так, альтернатива для Німеччини була тією, де російськомовна агітація була помітною. Ну, треба також згадати заради справедливості, що також були, наприклад, версії партійних програм в Берліні, принаймні, я бачив українською мовою у зелених і у соціал-демократів.
1: Гаразд, а які тоді кроки Мерца, можливо, найбільше вплинули на німецький електорат в тому сенсі, що вони від нього відвернулися, я маю на увазі німці, і, можливо, перемкнулися на альтернативу для Німеччини? Ну, це так спрощено, я кажу. Невже це було, скажімо, реакція на Мерца на те, що він отримав більшу суб'єктність, продемонстрував більшу суб'єктність як керівник німецького уряду, коли, скажімо, почав закривати оці російські центри і відверто називати їх, що це шпигунські якісь інституції?
2: Явно не відіграло якоїсь суттєвої ролі. Можливо, в якійсь маргінальній частині, маргінальні в сенсі статистичному, не в сенсі якихось якостей цих осіб, в якійсь дуже невеликій частині, можливо, десь оце пропаговане в програмах альтернативи для Німеччини потенційне порозуміння з Російською Федерацією, але не лише у них, тому що і у Союзу Сари Вагенкнехт теж це було присутнє, вони навіть там в своїй програмі записали, щоб Руський дом не закривати в Берліні. Тобто, можливо, десь це відіграло свою роль, але явно не настільки помітною, як недотримання інших обіцянок мерцем, в тому числі, що стосується дебюрократизації, спрощення умов ведення бізнесу, економічного зростання, підвищення доходів населення і так далі. І окрім того, уряд впроваджує зараз, або ж пробує впровадити через те, що до сих пір він ще так до кінця цього не зробив. Непопулярні заходи – це реформа системи охорони здоров'я і реформа системи пенсійного забезпечення. Там соціал-демократи в останньому з цих питань ще чинять спротив, і консенсусу в коаліції щодо цього немає, хоча реформа є необхідною, тому що державі там через 20-30-40 років може не вистачити грошей на те, щоб фінансувати пенсії. Але ну от поки що ці дебати тривають, і ця тема дуже невигка через те, що вона б'є якраз по не по тих групах виборців, які традиційно голосують на християнських демократів, а це виборці віком 60+ чи 55+, а б'є якраз по тих виборцях, які голосують або ж на альтернативу до Німеччини, або на лівих, через те, що це якраз от виборці віком 18+, 30+, 40+, через те, що вона від них вимагає або ж працювати довше, або ж платити вищі внески на пенсійне забезпечення і охорону здоров'я, і так далі. Тобто, ну, попри те, що порівнюючи рівень життя в Україні, в Польщі, в Німеччині, ми бачимо, що безумовно це порівняння, воно випадає на користь Німеччини, це не означає, що в Німеччині все так дуже добре і що ну, певні категорії населення, вони не, скажімо так, мають якісь претензії до уряду, і це видно, ну, наприклад, в Берліні ліві виграли серед іншого через те, що вони поставили на питання житлової політики, через те, що особливо після того, як почалося російське повномасштабне вторгнення, почали дорожчати комунальні послуги, то це вдарило дуже сильно по населенню, а треба розуміти, що в Берліні, мабуть, що не помилюся, якщо скажу, що 90% осіб житло винаймають, а не мають його на власність.
1: Розумію.
2: Відповідно, по ним б'є ось це підвищення комунальних платежів і підвищення загалом орендної плати, яке дуже часто впродовж останніх років було доволі суттєвим. І тут знаходиться, знову ж таки, партія лівих, яка говорить, а оце все це свавілля концернів, які володіють нерухомістю. І якщо ми цю нерухомість заберемо в державні руки, то вони вам, як орендарям, вже не зможуть руки викручувати. Ну, і відповідно, це падає на податний ґрунт.
1: Хвилинка ще маємо. Якщо зазначається, що це найгірший результат партії ХДС за всю історію Федеративної Республіки Німеччини, то яка доля партії і самого канцлера Мерца, як ви думаєте, хвилина?
2: Партія зараз явно буде дебатувати, і власне Мерц збирає вже керівників регіональних організацій на такі на таку нараду, щоб зрозуміти, що діяти, як діяти далі, і відповідно що робити. Але, скажімо так, вікно для можливих дій доволі вузьке через те, що християнські демократи заявляють про те, що вони не підуть в коаліцію з альтернативою для Німеччини і не будуть з нею співпрацювати. Тобто треба продовжувати ось цю невигку коаліцію із соціал-демократами.
1: Дякую, пане Вікторе. Ми зрозуміли. Ми стежимо за цим питанням, ми стежимо за історією в Німеччині і будемо неодноразово ще з вами спілкуватися. Сподіваюся, Віктор Савінок, головний аналітик Західного інституту в Познані, був з нами на зв'язку. Говорили ми про вибори у федеральних землях Німеччини. Дякую за коментар.
0: Слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
3: Далеко у Північній Атлантиці, приблизно за 950 кілометрів на схід від американської Флориди, лежить ділянка незвично тихої води. Потужні течії оминають її країв, але всередині кільця поверхня заспокоюється, утворюючи довгі плавні хвилі. У цього регіону немає узбережжя чи островів, але він має власну назву – Саргасове море. Це частина океану, що поводиться інакше, ніж навколишні води. На поверхні золотисто-бурі водорості Саргасум збираються у пухкі плавучі килими. Маленькі газові бульбашки тримають водорості на плаву, тож вони ковзають хвилями замість того, щоб тонути. Крізь їхню гущу рухаються креветки, яскраві молоді рибки, світлі краби та багато інших істот, використовуючи її як їжу, укриття або і те, й інше. Саргасове море – єдине море, назване на честь рослини, а не узбережжя. Задовго до появи супутників чи океанських датчиків моряки помічали ці незвичні води. Христофор Колумб у 1492 році описував страх опинитися без вітру. Екіпажі не знали, що під спокійною поверхнею прихована потужна система течій. Вони пливли через північно-атлантичний субтропічний круговорот – величезну петлю води, яка збирає течії з багатьох широт. Ці течії зганяють усе, що плаває у центр, і утримують там. Саме це пояснює, чому Саргасум накопичується тут, і чому це море має такий унікальний характер. З висоти Саргасове море має вигляд рослинного розсадника завширшки майже 1300 кілометрів. Учені називають плавучі килими островами середовища, адже водорості забезпечують одночасно і тінь, і укриття, і їжу на поверхні океану. Багато тварин, які в іншому разі були б беззахисними, у відкритій воді ховаються тут від хижаків. Саргасове море також відіграє роль у кліматичній системі Землі. Влітку поверхня прогрівається до 28-30 градусів за Цельсієм, а взимку охолоджується до 18-20. Тепла солона вода рухається на північ, тоді як холодніша повертається на південь. Такий обмін стабілізує погодні умови по обидва боки Атлантики, впливаючи на перенесення тепла і вологи в атмосфері. Відкрита вода поглинає вуглекислий газ із повітря, а дрібний планктон використовує цей вуглець для побудови панцирів. Коли планктон гине, багато панцирів тоне, переносячи вуглець на морське дно та ізолюючи його на дуже довгий час. Саргасове море лежить у центрі кількох великих поверхневих течій. Тому сьогодні ця тиха ділянка збирає плавуче сміття з усієї Північної Атлантики. Петельні потоки затягують сюди пластикові пакети, кришки пляшок, покинуті рибальські сіті й утримують їх у кругообігу. Комісія Саргасового моря, створена у 2014 році, називає цей регіон осередком біорізноманіття і закликає держави оминати суднами найгустіші килими Саргасуму та розглянути створення морських заповідників. Уряди також ведуть переговори щодо угоди про скорочення пластикового забруднення моря та захист основних міграційних маршрутів, що проходять через Саргасове море або поряд із ним.
0: Важливо знати.
4: Як діяти, якщо повітряна тривога застала вас на вулиці? Із повідомлень повітряних сил ви можете дізнатися, який тип озброєння може бути застосований. Шахеди – найповільніша зброя. Якщо у вашій області лунають сирени через загрозу атаки дронами, то ви маєте достатньо часу, щоб без зайвої метушні знайти найближче укриття. Поспішати варто лише за умови, якщо ваш населений пункт межує з областю, де вже помітили дрони. Вони можуть бути близько до вас. Це правило стосується всіх регіонів України, окрім населених пунктів, що сусідять із державою-агресоркою. Якщо оголошена тривога через атаку дронами, то часу на те, щоб сховатися, у вас набагато менше. Якщо росіяни застосовують балістичні ракети на кшталт С-300, що є загрозою для Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини та Миколаївщини, то часу на те, щоб пройти до укриття, не так багато – кілька хвилин. Якщо ворог випускає калібри, то під загрозою передусім ті області, що мають вихід до моря. Якщо ж йдеться про ракети, які запускають зі стратегічної авіації, то повітряні сили заздалегідь попереджають про те, що авіація активна і рухається до пускових рубежів. Навіть обраховують приблизний час підльоту ракет. Тому про те, куди ви ховатиметеся, можна подумати ще до сигналу тривоги. Дещо інша ситуація з кинжалами. Коли піднімаються міги, тривогу оголошують в усіх областях, але часто пусків немає. Однак варто розуміти, що це може статися в будь-який момент. Адже пускових рубежів носії цих ракет, а саме Міг-31К, не мають. Швидкість кинжалу – 4 км за секунду, тому у разі пуску часу на те, щоб сховатися, майже немає. Представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк, нагадує про реагування на повітряну тривогу в умовах перебування на вулиці.
5: Місцевим воно найбільш буде зручніше, тому що місцеві знають, де знаходиться укриття, на відміну від, до прикладу, туристів. Знову ж таки, якщо є встановлений додаток «Дія», то в «Дії» можна подивитися розташування найближчого укриття. Але може бути таке, що дійсно певна відстань є до укриття, а обстріл вже йде. І в такому випадку необхідно шукати найближче безпечне місце, яке може бути метро, підземний перехід, може бути навіть паркінг будинку. Тобто все, що знаходиться в заглибленні, все те може слугувати тимчасовим місцем для того, аби перечекати атаку ворога, перечекати обстріл.
4: Але що робити, коли мапа укриттів показує, що найближче місце для того, щоб сховатися, дуже далеко?
5: Якщо взагалі поряд нічого немає, то в такому випадку необхідно шукати будь-які нерівності рельєфу, або якщо ми говоримо про парк, то це може бути навіть банальний бордюр. Коли ми лягаємо вздовж нього, як можна краще себе зрівняти з рівнем землі, ну і відповідно прикрити голову руками, якщо є, до прикладу, там валіза, папка, щось таке, також можна використати для того, щоб прикрити голову і причікувати атаку в такій позиції.
4: Отже, якщо повітряна тривога застала вас на вулиці, негайно прямуйте до найближчого укриття на кшталт підземних переходів чи метро. Якщо не знаєте, де укриття, запитайте в інших людей. Якщо поблизу немає облаштованого укриття, але є лісосмуга, ховайтесь між дерев. Не користуйтеся ліфтом та уникайте будівель стратегічного значення, таких як держструктури, електростанції, заводи тощо.
0: Знати більше з українським радіо.
6: 2026 рік входить в історію як час, коли кібербезпека остаточно перетворилася із технічного питання на фундамент світового порядку денного. Цифрові атаки сьогодні супроводжують кожен важливий глобальний процес – від збройних конфліктів до кліматичних криз. Гібридна війна ведеться не лише на полях боїв, а й у хмарних сховищах, кодах програмного забезпечення та мережах критичної інфраструктури, де наслідки стають дедалі відчутнішими для мільйонів людей. Одним із найгучніших інцидентів року став масштабний витік даних в системі соціального страхування США. Ситуація виникла на тлі діяльності урядової структури ДОШ – Департаменту ефективності уряду Сполучених Штатів, яка під керівництвом Ілона Маска проводила радикальне скорочення федеральних агентств. За попередніми даними, повна база номерів соціального страхування та особистих даних більшості американців була передана на ненадійний сторонній сервіс. Цей інцидент вже охрестили найбільшим витоком даних в історії країни. Окрім фінансових ризиків, експерти вбачають у цьому політичну загрозу. Таку інформацію можна використовувати для таргетованих атак на демократичні інституції. Аналогічні проблеми із безпекою персональних документів спостерігаються глобально. Лише за останні місяці через недбалість сервісів, що проводять спеціалізовані перевірки або ідентифікацію клієнтів, у відкритому доступі опинилися скани паспортів понад 2 мільйонів людей. Сучасні хакери дедалі частіше атакують не лише сервери, а й фізичні об'єкти. Європейські енергетичні та водні системи стали головними мішенями у межах гібридної агресії з боку Російської Федерації. Зокрема, у Польщі шкідливе програмне забезпечення вразило енергомережу та водоочисні споруди. У Швеції була атакована теплоелектростанція, а в Норвегії кібератака на систему управління дамбою призвела до масштабних витоків води. Не менш активним є Іран, який зосередив зусилля на американських об'єктах. Особливу вразливість продемонстрували приватні водоканали, які часто не мають належного кіберзахисту. Це демонструє зміну тактики. Від простого шпигунства зловмисники переходять до відкритих руйнівних атак, здатних паралізувати життя цілих регіонів. Для великого бізнесу 2026 вже став випробуванням на витривалість. Прикладом прямого знищення корпоративних ресурсів стала атака іранських хакерів на медтехнічну компанію Stryker. Зловмисники віддалено видалили дані на десятках тисяч пристроїв співробітників, що повністю зупинило роботу гіганта на кілька днів. Водночас процвітає ринок шантажу. Компанія Clue, що займається ринковими дослідженнями, постраждала через вразливість старого облікового запису трирічної давнини. Хакери отримали доступ до даних 200 компаній-клієнтів і, попри виплату викупу, продовжили шантаж через треті руки. Схожа доля спіткала освітнього гіганта Instructure – це платформа Canvas. Угруповання Shiny Hunters викрало дані 30 мільйонів студентів та зірвало проведення іспитів у Сполучених Штатах. Компанія була змушена сплатити викуп всупереч рекомендаціям ФБР. Навіть відомі бренди, як-от корпорації іграшок Hasbro, тижнями відновлювали роботу після того, як їхні сервіси були повністю заблоковані хакерами. Особливу тривогу викликає компрометація екосистеми програмного забезпечення із відкритим кодом. Хакери атакують розробників, впроваджуючи заражені оновлення у такі проєкти, як Trivy, Bitwarden та Checkmarks. Через ці ланцюги постачання зловмисники отримують доступ до систем технологічних лідерів, включно із OpenAI та Vercel. Новим вектором загроз стали технології штучного інтелекту. Наприклад, в соціальній мережі Instagram тисячі акаунтів були викрадені через експлуатацію чат-бота Meta. Зловмисники навчилися обманювати штучний інтелект, імітуючи заблокованих користувачів, щоб отримати коди доступу на свої пошти. Навіть внутрішні системи спецслужб не є неушкодженими. ФБР зафіксувало злам системи стеження, за яким, ймовірно, стоять китайські шпигуни. Кібератаки 2026 року чітко вказують на те, що кожна база даних сьогодні є потенційною здобиччю, а кожна автоматизована система – потенційною зброєю. Зростання масштабів витоків ставить під питання доцільність нинішніх ідентифікаційних систем. У світі, де ботнети руйнують демократичні інституції, а хакери вимикають воду та світло, кібербезпека перестає бути справою окремих спеціалістів і стає питанням виживання держави та суспільства.

0: Українське радіо. Двадцять третя година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Україна готова до енергетичного перемир'я з Росією, заявив президент Зеленський. У Києві зросла кількість постраждалих унаслідок російської атаки. Про це та інше далі докладніше. Україна готова до енергетичного перемир'я з Росією. Про це заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з очільником США Дональдом Трампом. Проте, за словами Зеленського, Київ утримається від ударів по ворожих енергооб'єктах, якщо Москва не атакуватиме українську енергетику. Глава держави додав, що сьогодні не звучало нічого про те, що Україна має зупинити удари в односторонньому порядку.
3: Якщо вони хочуть, щоб ми на їхні нафтопереробні потужності нападалися, то хай вони не чіпають нашої енергосистеми, водопостачання, енергопостачання. Ви не нападаєте на це наше, ми тоді облишимо ваше. А ми готові на будь-який формат енергетичного перемир'я. Якщо ви не нападаєтеся на енергетику, будь-яку енергетику, ось така наша пропозиція. Ми вдячні американським стороні, вони обіцяли поділитися з росіянами цими нашими міркуваннями.
2: У Києві зросла кількість постраждалих унаслідок російської атаки. По столиці окупанти ввечері вдарили дронами. Міський голова Віталій Кличко написав у Фейсбуці, що наразі по медичну допомогу звернулися 8 людей. 3 поранених медики госпіталізували. Наслідки атаки фіксують в Оболонському, Печерському та Дніпровському районах. Зокрема, в Оболонському російський дрон влучив у резервуари з пальним. Сьогодні в день у Дарницькому районі уламки безпілотника впали на територію паркувального майданчика. І ще 5 киян вночі отримали поранення у Дніпровському районі. Там сталося влучання у підвал 5-поверхівки. Зайнялася пожежа. Вибуховою хвилею повибивало шибки у навколишніх будинках, пошкоджені автомобілі та дитячий садок. Квартира киянки Любові також постраждала через російський удар.
4: Було загоряння. Ми тушили, повідкривали вікна, ми поняли, що вікном ще більший вогонь розгоряється. Ми тушили, тряпками тушили. Там рана його, можливо, треба буде зашивати на коліні. Коли все повалилося, я вибиралася з того скла і я поранила.
2: У Карпатах на горі Піп-Іван, яка є частиною Чорногірського хребта, сьогодні випав сніг, а температура опустилася до 1 градуса морозу. Повідомляє про це у Фейсбуці Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. Як розповіла Суспільному його речниця Христина Перцович, це є сигналом туристам, яких рятувальники поки закликають відкласти походи у гори.
5: Туристи, коли готуються до виходів у високогір'я, вони оцінюють погодні умови, які є на низині, а зараз у нас ще все ж таки осінь, і не завжди готові туристи до того, що при виході на вершину можна вже побачити зовсім інші умови, це сніг, можна отримати переохолодження, обмороження, крім того, це туман, це слизькі ділянки, де можна впасти. До кінця тижня прогнозують такі погодні умови, тобто це низькі температури, це поривчастий вітер, тобто до кінця цього тижня, я так розумію, ще до вихідних, але все ж таки будемо закликати туристів при можливості відкласти погоди до настання сприятливіших погодних умов.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Вночі на сході та південному сході, вдень на лівобережжі країни значні дощі, грози, пориви вітру 15-20 метрів за секунду. На решті території місцями короткочасні дощі, температура вночі 4-9, тепла на сході та південному сході країни 10-15. У день 13-18, у Карпатах вночі від 0 до 5 градусів тепла, в день 7-12 із плюсом. У столиці зараз 11 градусів, вологість повітря 89%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Українське радіо. Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.
6: Вітаю у студії Надія Свірська, журналістка Львівської регіональної редакції Українського радіо. Сьогодні ми розкажемо про те, як країна будує нову якість життя для наших поранених воїнів. У Львові на вулиці Миколайчука функціонує перший в Україні соціальний будинок для важкопоранених військових та їхніх родин. Будівництво реалізовували за підтримки Єврокомісії. І це лише перший із 8 запланованих повністю безбар'єрних будинків. Його почали зводити наприкінці 2023 року, а навесні 2024 заселили перших мешканців. У будинку є 24 квартири. Увесь простір будинку облаштований для комфортного проживання людей на милицях, на кріслах колісних, з протезами чи з порушенням зору. За час роботи тут вже пройшли адаптацію та отримали тимчасовий дім більше сотні захисників з усіх куточків нашої держави, які проходять лікування у центрі «Незламні». Про те, як влаштований будинок зсередини та в чому його унікальність, розкаже Юрій Теліпський, директор комунального підприємства «Львівське міжміське бюро технічної інвентаризації».
7: Таких будинків, які, власне, які збудовані у Львові в рамках нашої екосистеми «Людяності Unbroken», а їх немає в Україні. Це дійсно унікальний об'єкт. Я впевненістю можу сказати, що це насправді дуже складний об'єкт в його реалізації. Тут насправді в першу чергу, напевно, треба подякувати Європейській комісії, яка дала кошти власне на це житло. Спочатку повномасштабного вторгнення, власне, почали розуміти потребу, напевно, можливо, на той момент не до кінця, але вже в процесі власне там проєктування і зведення вже трішки вона викристалізувалася. Що власне в частині проходження самої реабілітації ветеранами і цивільними, які зазнають власне ушкоджень внаслідок військових дій, буде необхідна ланка додаткової такої, знаєте, як це адаптації до вже подальшого життя, власне, в межах житлової квартири, але яка має бути пристосована, ну і загалом будинок має бути пристосований, власне, для того, щоб людина могла водночас і самостійно за собою доглядати там разом з родиною і, власне, пізніше, як то кажуть, здобути ці навички та і адаптуватися вже, власне, до трошки іншого темпу життя. Тому що в лікарні, це зрозуміло, лікарняні палати, в тебе є медсестри, які ходять, які за тобою доглядають, в тебе немає там кухонного блоку. Так, звісно, є певні кімнати адаптації, де постійно працюють реабілітологи, вони навчають тримати виделки, ложки, використовувати підручні інструменти. Є різні техніки додаткової реабілітації, але, власне, от будинок і житло, вони виступають, напевно, одним з центральних елементів, які допомагають нашим ветеранам адаптуватися швидше до реального такого, знаєте, цивільного більше життя. Будинок дійсно має найвищий клас енергоефективності. У нас є серед, скажімо так, таких елементів, як геліоколектори, сонячні панелі і теплові насоси. Власне, там теплопостачання забезпечується від нашої ТЕЦ. Ось, але там в разі потреби ми можемо включати і теплові насоси або в залежності від погодних умов, тому що в кожному будинку є індивідуальний тепловий пункт. Сама конструкція цього будинку, вона теж утримує тепло достатньо довгий період. У нас є величезний дизель-генератор, який ми теж можемо як резервне живлення запускати. Є акумулятори, які зберігають електроенергію, світло для аварійного відключення. І, власне, є укриття, яке теж має вбудовані санвузли разом з душовими, з необхідними елементами, з окремою вентиляцією, в якому мешканці можуть перебувати безпечно під час, власне, тривоги. Будинок перебуває в нас в обслуговуванні, як, власне, і в замовника будівництва від імені Львівської міської ради, так і, власне, саме комунальне підприємство має декілька кваліфікованих працівників, які займаються його технічним обслуговуванням. Дуже багато речей

0: місту Еволдс. Львівський проєкт відзначили у категоріях «Місто без меж» та «Місто незламних», обійшовши більше 200 ініціатив з різних куточків України. Від моменту відкриття соціального житла на Миколайчука тут проживали близько 130 пацієнтів, які проходили лікування та реабілітацію без урахування членів їхніх сімей. Станом на сьогодні усі 24 квартири заселені. Один із мешканців будинку – це ветеран війни та пацієнт центру Unbroken Микола Шот. Чоловік родом із Новояворівська. З перших днів повномасштабного вторгнення він став на захист України у складі 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». У 2024 році під час боїв на Бахмутському напрямку зазнав важкого мінно-вибухового поранення, внаслідок якого втратив обидві руки та ноги. Незважаючи на ампутацію чотирьох кінцівок, Микола сьогодні є ментором центру Unbroken, брав участь у забігах на протезах, кермує адаптивним автомобілем, катається на лижах, а цьогоріч він піднявся на параплані над Карпатами. У соціальному будинку проживає майже рік разом зі своєю коханою.
1: І так само тут хлопці дуже багато живуть, вони надають, проходить психологічне відновлення, тут багато хлопців після полону є. Таке ментальне відновлення, знаєте, дуже багато хлопців. Та вони, їм не потрібна стаціонар, вони не проходять там, таке в них психологічне відновлення, вони ходять до психотерапевтів, до психологів, або в якийсь ремонт протеза, якісь хлопці приїхали там поремонтувати протез, там на декілька днів то вони поселяють. Це шестиповерхова будівля, на кожному поверсі по 5 квартир. Це звичайна квартира, кухня-студія. Спальня, туалет, душ, пральна машина, кондиціонер, холодильник, в кожній квартирі балкон, мікроволновка. Ну, звичайна квартира, Wi-Fi і все ексклюзивно, в туалетах, в душах. Спеціальні є такі ось поручні, які хлопці на кріслах колісних. Ота як я на протезах хожу, я вечором знімаю протези, я сідаю в крісло колісне, в мене є повністю доступ до всього. Тут широкі двері, не такі, як в звичайних квартирах, там 80 чи 90 сантиметрів. Тут широкі двері, тут КАМАЗ може проїхати. Це спеціально все зроблено для крісел колісних. Немає ні одної сходинки по коридорі, до ліфта, все. Все кнопки, все, навіть... Якщо зайти в квартиру, тут нема ключа. Тут не замок така, що скважина, що треба сунути ключ.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Увага, повітряна тривога оголошена у місті Києві. Пройдіть до укриття.
1: Відкривається. Все, не треба ключа, навіть хто там має ампутацію рук, та як мене, знаєте. Ось я собі карточку представ, мене на шиї карточка висить, як чіп і електронний замок. Ну так все зроблено, наскільки розумієте, так все адаптивно. Навіть, наприклад, дверки в шафах нема ручок. Я просто нажимаю, і вона на магніт, я її нажимаю, і вона сама автоматично йде до мене, відкривається. Не треба тягнути її. Все зроблено так, що, ну, чесно, я у Львові в багатьох місцях був, ну, ще такого ексклюзивного я не бачив. Тут є навіть сонячні батареї, от як зимою виключали світло, та, то там є розетки в укритті, там можна зарядити телефон, поставити чайник, щоб чай зробити, там ще щось таке, знаєте. Ну, воно не, розетки там працюють завжди, навіть коли світло виключають. А саме головне, що тут є паркінг. Та як я їжджу на машині кожен день, тут є паркінг. Що самі знаєте, як у нас в місті дуже важко з парку місцями. Сніг, зима, я можу машину від снігу сховати, сонце, від сонця можу сховати в паркінгу. Завжди теж зручно. Ворота відкриваються в паркінг, теж автоматично по номеру телефону набрав номер телефону, який зареєстрований. Як мій номер телефону зареєстрований, я набираю, вони автоматично піднімаються, зразу вибиває і все. Дуже зручно. Ну, укриття, парк, ну все.
0: Також, за словами Миколи Шота, у кожній квартирі цього будинку є тривожна кнопка для виклику адміністратора. Ця послуга доступна цілодобово. У разі виклику адміністратор одразу приходить на допомогу ветерану.
1: Наприклад, в мене є сусід такий, Павло, він повністю незрячий. Він, до речі, піді мною живе, поверхом нижче. Він сам один живе, він настільки підлаштувався до цього, вже, знаєте, він звик. В переміщенні він нічого, не, людина незряча. Він настільки звик, він собі сам навіть готує щось попоїсти. Він цю кнопку деколи може, охранник зразу піднімається. Там їм вибиває там який номер квартири, знаєте. Охранник завжди цілодобово, можна сказати. Тут завжди хтось сидить внизу, і все під камерами, все оглядається. Охоронець завжди може підняти в цю квартиру, де нажали кнопку. Ну кому потрібно? Комусь там зле, наприклад, стало ще щось. Ну я ще ні разу не користувався, мені не треба було потрібно, але ну це теж, до речі, дуже зручно. Кожен, хто має важке поранення по групі інвалідності, від держави отримує компенсацію на житло. Розумієте, я ось чекаю цієї компенсації, бо напевно сказано, це ж тимчасове житло. Це ж це комунальне підприємство, це його не можна ні ні приватизувати, ні купити для тимчасового проживання. Ну хто більш потребує, хто більш в пріоритеті, знаєте.
3: Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.
0: На вулиці Миколайчука у Львові збудували

0: унікальний будинок, де кожна деталь від двостороннього ліфта до спеціальних меблів розроблена для людей з важкими пораненнями та ампутаціями. Це перший корпус майбутнього житлового кварталу, де поєднюється повна безбар'єрність, енергонезалежність та безпека. Як зазначив Юрій Теліпський, директор ЛКП «Львівське міське бюро технічної інвентаризації», перед початком робіт будівельники відвідували реабілітаційний центр «Анброкен», аби поспілкуватися з військовими. Як ця зустріч змінила розуміння безбар'єрності і як вплинула на підходи до будівництва – слухайте далі.
1: Для нас стало зрозуміло, наскільки важливо, припустимо, зробити власне місце для того, щоб людина на кріслі колісному, вона могла вільно під'їхати під мийку, щоб самостійно помити посуд, або, наприклад, там, не знаю, пробувати самостійно нарізувати якісь там продукти, так? От, чи пробувати готувати страву. Ось, тому вся техніка, яка є побутова, вона є сенсорна, тобто там немає якихось кнопок. Тобто ти за допомогою, власне, сенсорів можеш скористатися всією побутовою технікою, ти можеш пробувати сам самостійно під'їхати до, власне, в мийки, помити посуд, закинути прання. Також було для нас важливим, власне, побачити ці елементи, скажімо так, доступності, які вже є впроваджені в лікарні, зрозуміти, які додаткові, скажімо так, заходи нам потрібно зробити там в частині чи ознакування, чи в частині, наприклад, маркування певних поверхень для того, щоб, власне, цей наш будинок і житло було максимально безбар'єрним. Ну, ми вже функціонуємо з 14 лютого 2025 року, тобто це вже там більше півтора року. Це вже близько 130 осіб. Це з членами, власне, там їхніх родин, тобто це там і діти, і навіть домашні бувають теж тварини. Тому якби за цей весь період це близько десь такої кількості людей в нас проживало. Ми насправді на спочатку, напевно, там найбільше отримали відгуків, так і там в наступних будинках ми їх вже впровадили. Були таких два концептуальних відгуки, там які для мене особисто напевно такі дуже важливі були. Ми, власне, трішки змінили саму кухню, тобто ми її зробили ще більш доступнішою. Ось і власне в межах душу і санвузла ми додатково обладнали, зробили такий санітарний душ, власне, для того, щоб було зручніше використовувати цю площу при різних видах травм. Звісно, що ми всюди намагаємося додатково знижувати максимально пороги, змінювати навіть розташування дверних кнопок для того, щоб ця дверна кнопка була все ж таки в більш зручнішому місці. Тобто ми станом на зараз вже от коли самі навіть спостерігаємо, та? Тобто люди, наприклад, там не кажуть, ну, тут кнопка у вас незручна, так? То ми самі бачимо, наприклад, з того, як використовують наші мешканці ті чи інші елементи, і намагаємося їх для себе фіксувати, для того, щоб в майбутньому будинках і квартирах впроваджувати відповідно вже ці рішення, покращення, скажімо так. Та? Ми від ветеранів постійно чуємо, як добре, типу, що ми маємо можливість побачити наочно, так, власне, як воно має бути. Та? Тобто в нас от, власне, такий відгук основний. Тобто для них це типу такий тестовий майданчик, де вони власне розуміють, як функціонують ці елементи і що їм потрібно зробити в майбутньому в своєму житлі для того, щоб це житло стало більш зручним для них. Тут, власне, в цьому аспекті ми, знаєте, такий трішки навчальний майданчик, і дуже багато, насправді, і забудівельників різних приходило, так само, як і інші громади до нас постійно приїжджають, там, за тих там практично майже два роки, бо до моменту відкриття теж їздили. Для багатьох це стає чимось таким новим, цього в них точно немає, і вони розуміють, насправді, зараз потребу в цьому більше і більше, тому що в кожну громаду вертаються ветерани, і, відповідно, кожна громада намагається допомогти вирішити ті чи інші побутові питання.
0: Середній термін перебування пацієнтів у центрі становить орієнтовно 6 місяців з максимально можливим терміном проживання до 1 року. Тривалість перебування визначається індивідуально, залежно від потреб мешканця та рівня його адаптації до самостійного життя. Процес відновлення супроводжує мультидисциплінарна команда фахівців центру «Анброкен». За результатами реабілітації ухвалюється рішення щодо доцільності подальшого перебування. За потреби пацієнти можуть звертатися повторно, зокрема для технічного обслуговування та коригування протезів.
2: Разом! Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.
0: Соціальний будинок у Львові – це лише тимчасовий прихисток на шляху відновлення. Після реабілітації захисники повертаються до своїх домівок у різні куточки країни. Аби допомогти ветеранам зробити власний простір доступним та зручним, у Львові діє спеціальна програма компенсації за облаштування житла. У березні 2026 року виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив порядок надання часткової компенсації витрат на пристосування житла для ветеранів з інвалідністю першої та другої груп, отриманої внаслідок війни. Компенсація надається на умовах співфінансування. 50% покриває бюджет Львівської міської територіальної громади, ще 50% – за рахунок благодійної допомоги Товариства Червоного Хреста України. Максимальна сума компенсації – до 400 тисяч гривень. Як працює ця ініціатива та скільки людей отримали підтримку, розкаже Тетяна Колесник, керівниця управління соціального захисту Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.
3: Управління соціального захисту надійшло 10 звернень, вже було проведено 8 обстежень. 6 ветеранів вже після обстежень, після подання необхідних документів, вже подали кошториси. І 5 ветеранів вже отримали від Червоного Хреста кошти на загальну суму 964 тисячі гривень. Цією програмою можуть скористатися люди з інвалідністю внаслідок війни першої і другої групи і такі, які потребують пристосування житлових приміщень, щоб полегшити їхнє пересування, перебування і побут в власному житлі. Людина подає заяву, після цього комісія вже проводить обстеження, складає акт. І тоді ветеран вибирає собі підрядника, який складає кошторис, подає до нас кошторис, і відповідно ми його перевіряємо на відповідність, чи там всі роботи відповідають дефектному акту, чи ті роботи підлягають власне в цій інклюзії, і тоді подає людина до нас кошторис. Ми відповідно цей кошторис передаємо на Червоний Хрест, і людина отримує перших 200 тисяч. Ці роботи такі, зокрема, можуть бути як розширення дверних прорізів, демонтаж, монтаж порогів дверних, встановлення порогових пандусів, облаштування туалетної, ванної кімнати, кухні під інклюзивні індивідуальні потреби, встановлення відповідно поручнів, перил у квартирі, принесення розеток може бути, електровимикачів, збільшення рівня освітлення, якщо це ми говоримо, наприклад, про людей з порушенням зору, це є встановлення освітлення з датчиками руху, ну і решта, інші роботи, які потребують для того, щоб людині було зручно перебувати і користуватися в побуті. У нас у Львові працює вже кілька років інакша програма, яка включає власне облаштування вже самого під'їзду прибудинкової території, де можна звертатися на встановлення пандусів, підйомників, облаштування перил в під'їзді, так само ліфтів, але це вже є інша комплексна програма, і якщо в принципі, виходить наша команда, яка обстежує саме житлове приміщення, саму квартиру, і бачить, що є проблематика, то рекомендують також звернутися і подати заяву на облаштування пандусів, підйомників вже в прибудинковій території.
0: Історія Миколи Шота та багатьох інших захисників доводить – людська воля та сучасна безбар'єрність здатні творити неймовірне. Але для того, щоб воїни відчували підтримку не лише під час реабілітації, а й після повернення додому, доступним має стати кожен під'їзд, кожен простір і кожне місто України. Програму «Разом» до ефіру підготувала Надія Свірська, журналістка Львівської регіональної редакції Українського радіо. До нових зустрічей в ефірі.
2: Разом. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Щоб не плакати. Програма про культові меми нашого часу.
4: Вітаю! Ви слухаєте Українське радіо. В етері програма «Щоб не плакать» і я її ведучий Іван Магуряк. Тут ми говоримо про найвідоміші меми в Україні та далеко за її межами.
2: Щоб не плакать.
4: Домовився вчора з другом, що від сьогодні почнемо виходити на пробіжку. Прокидаюся о 7 ранку, ледве-ледве розплющив очі і бачу, що друг пише «Давай не сьогодні». А я йому у відповідь.
5: Це ж було вже.
4: Я, звісно, не Леонід Данилович, але це вже втретє за місяць ми намагаємося почати бігати вранці. Що ж, не вдається, але сьогодні ми з вами поговоримо про культовий мем, пов'язаний із другим президентом України. Цю фразу ви точно чули, тому що її популярність не вщухає. На Ютубі чимало роликів з уривком, де Кучма каже ці слова. Але мало хто знає, що за цією фразою стоїть цілком конкретна історія української політики початку 2000-х. Жовтень 2003 року. У місті, яке тоді називалося Артемівськ, а зараз Бахмут, вибухнули склади з боєприпасами. Після цієї трагедії зібралося засідання Ради національної безпеки та оборони і були доповіді щодо ситуації та наслідків. Через якийсь час відбулося чергове засідання РНБО. Тодішній прем'єр-міністр Віктор Янукович читає доповідь, але є нюанс. Він не надто переймався підготовкою до виступу і просто взяв доповідь із попереднього засідання. В певний момент це зрозумів і сам Кучма, який вирішив прилюдно відчитати прем'єр-міністра. Саме тому президент перебив Януковича, щоб висловити своє невдоволення.
6: Ми це слухали на засіданні Ради безпеки разом з вами після Артемівська. Я попросив, жалко, що немає, взяв би і вийшов би, рядом за вами б читав. Для чого нам читати те, що ви вже чули? Це ж було вже. Чого ви готували те, що було?
4: Відтоді у фрази «відкрити Америку» з'явився неабиякий конкурент – мем. Та це ж було вже. Цю фразу можна використати у широкому спектрі ситуацій. Коли політик знову дає популістську обіцянку, студент каже, що наступного семестру точно не прогулюватиме пари, а друг розповідає історію, яку він періодично згадує ще з 2011 року. Леонід Кучма, президент, чиє десятиріччя при владі, оцінюють дуже по-різному. Але так чи інакше, після себе він залишив кілька екземплярів у мемному фольклорі. Хоча більшість із них поступаються фразі «та це ж було вже». Наприклад, свого часу була популярною цитата Кучми «Я радий, що в когось щось піднімається». Можливо, успіх цій фразі забезпечила її очевидна двозначність. Для тих, хто вже не застав президентства Кучми, його публічний образ сьогодні може бути зовсім іншим. Зокрема, у соцмережах періодично виринають відео, де другий президент співає чи грає на гітарі. Або і те, і інше. І якщо ми вже згадали про музичну сторону другого президента, то складно не згадати сюжет, у якому Леонід Кучма демонстрував свої навички гри на гітарі та заспівав журналістам кілька пісень. Тільки от пісня «Два кольори» була вкрай короткою, але певно саме тому відео досі збирає десятки тисяч переглядів в інтернеті.
7: Два кольори мої, два кольори.
4: А на сьогодні це все. Хоч це ж було вже, та я нагадаю, що це програма «Щоб не плакать» та Іван Магуряк. Слухайте Українське радіо та бережіть себе.
2: «Щоб не плакать» – програма про культові меми нашого часу. Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері – інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Продовжуємо роботу. Ви слухаєте Українське радіо. Перед мікрофоном Галина Бабій. Зараз перенесемося умовно у Албанію. У її столиці Тирані вже 3 місяці тривають протести проти забудови заповідних зон і корупції. Як нам це близько і як нам це знайомо? Корупція, забудова заповідних зон. Скільки разів ми ці теми обговорювали в контексті українських реалій? Ось і буквально вчора чи позавчора також мова йшла в ефірі про протести на столичних теремках. Там муніципальна охорона навіть силоміць відтіснила людей, які протестували проти вирубування дерев, ну і можливої подальшої забудови.
5: Але розберемося, чому албанці повстали проти американських грошей і трампівського зяття. Йдеться про будівництво прибережного курорту, в який інвестує кошти саме Джаред Кушнер. Це ім'я ми добре знаємо. Що може вийти з цих протестів, яких результатів можуть досягти активісти, і що ми взагалі знаємо на сьогодні про цю країну? На зв'язку зі студією пані Наталя Іщенко, міжнародна оглядачка. Пані Наталю, вітаю вас в ефірі. Я, можливо, коротко попрошу вас охарактеризувати, що ми взагалі знаємо про цю країну, якою вона є в контексті європейського загального такого от якогось пласту сучасної політики. Що ми можемо от в двох-трьох реченнях сказати? Яка це країна?
8: Албанія – це не периферія європейської політики або навіть світової. Це країна, член НАТО. Албанію називають кандидатом номер 2 на вступ до Європейського Союзу. Дуже нам важливо, що Албанія переживала навіть не совок, як ми його пам'ятаємо, в них була диктатура.
5: Сподіваємося, зараз зв'язок буде кращим. Пані Наталя Іщенко з'являється в нашому ефірі.
9: Справа в тому, що Албанія пережила десятиліття страшної комуністичної диктатури, навіть яка була більш жорсткою, ніж сталінське правління в деяких моментах. І потім були важкі 90-ті в Албанії, вони були ще більш важкими, ніж в колишніх радянських республіках. І нарешті ось така ситуація, що Албанія випереджає Україну в інтеграції. І до Європейського Союзу вже, як я сказала, є членом НАТО. Ось це головна така інформація, яку нам треба знати про Албанію.
5: Ну, також я нагадую, що протести спалахнули влітку в Албанії, і від 23 липня 2026 року демонстранти в Тирані жбурляли яйця в автомобіль під час протесту проти проєкту прибережного курорту, пов'язаного із інвестиціями від Джареда Кушнера. Україна зараз, час війни, постійно тільки і мріє про різноманітні інвестиції, і я так думаю, що гроші потрібні як Албанії, так і нам. Але, поясніть, чому суть цих албанських протестів? Чому албанці не хочуть таких привабливих американських грошей через будівництво?
9: Ви знаєте, поштовхом саме до масових протестів стали кадри, як правоохоронці хапають протестувальників. Там були локальні буквально протестувальники, які вийшли на протест проти встановлення забору в прибережній зоні, там, де люди місцеві, люди відпочивали і туристи. І коли почали встановлювати забор, місцеві мешканці вийшли на протест, а їх стали жорстко дуже розганяти, хапати, тягнути. І оці кадри стали вірусними в соціальних мережах, і після того люди вже мобілізувалися на протести не тільки в цій курортній місцевості, а і в столиці Тирані. Угу. Ця історія теж нам зрозуміла, і от з того часу люди виходять постійно, тобто це постійно діючий протест, збираються на мітинги люди постійно, і ці мітинги час від часу навіть залучають представників діаспори, які спеціально приїздять до Албанії з інших країн, не тільки регіону, але й Європи, щоб взяти участь в цих протестах. І понад 100 днів вже йдуть ці акції. І поступово від просто екологічних вимог люди перейшли до політичних. Вони вимагають відставки уряду на чолі з Еді Рамою. І тут інша історія, яка нам, до речі, не дуже знайома, тому що на відміну від Албанії в нас постійно змінюється влада і тим більше уряд. Але от якраз Еді Рама і його уряд керує Албанією з 2013 року. І в минулому році пройшли чергові вибори, і знов соціалістична партія Еді Рами залишилась на чолі країни. І от ця стагнація, як вважають люди, теж викликає обурення, тому що виборці вважають, що відбуваються махінації під час виборів. Ну чому весь час одні й ті самі при владі? Більше того, чому саме люди протестують проти інвестицій? Тому що вони кажуть, що інвестиції не покращують нашого життя, а навпаки, вони його погіршують. Ну, тобто, якщо наше життя безпосередньо мешканців цього регіону не буде покращуватися з будівництвом цих елітних курортів, то навіщо нам ці інвестиції підтримувати? Тобто, ось така аргументація.
5: Так. Я так розумію, що оці екологічні протести, мовляв, буде порушена екосистема і буде на місці заповідному побудований курорт люксусовий, так? Це проти наших національних інтересів, але також ще люди, як ви кажете, після цих кадрів, коли поліція брутально розганяє протестувальників, згадали і про гідність. Чому вони мають бути так брутально викинені зі своєї землі заради того, що прийшов іноземний інвестор?
9: Так, тим більше, що знов-таки іноземний інвестор не представив ніяких планів щодо розвитку саме цієї території поза межами курорту, не представив якихось планів, які були спрямовані на підвищення добробуту взагалі мешканців саме цього регіону. І люди просто не сприйняли ці інвестиції, нібито, які великі, які мають сприяти розвитку країни. Вони їх не сприйняли саме як якийсь позитив для саме громадян.
5: Угу.
9: І насправді це помітив і саме Дірами, прем'єр-міністр, і зараз він якраз фокусується на тому, щоб дослухатися до людей, така в нього позиція, щоб чути громадян. І змінювати саме урядову політику, яка буде враховувати претензії громадян. І, до речі, в це протистояння втрутився Європейський Союз, який від країни, яка вже ось-ось наближається до вступу до Європейського Союзу, вимагає тепер узгодження всіх екологічних законів з європейськими стандартами, тому що якраз ще одна причина для обурення. Спеціально були прийняті рішення влади, які спростили будівництво в заповідних зонах.
5: Угу.
9: Це не відміна взагалі статусу заповідника, але це дозволили будувати курорти. Це теж викликало обурення. І тут важливо, що протестувальники, вони протестують не тільки саме тому, що ось тут нас на пляжі будуть туристи, а тому, що це унікальна взагалі зона, де якраз розміщується гніздування, відбувається рідкісних рожевих фламінго. Тобто це важливо не тільки для якогось села місцевого, а для взагалі для всього регіону великого цього, не тільки для Албанії, а для сусідніх країн, не тільки, взагалі для Європи. І тому і Європа втрутилась, і взагалі екологічна тема, тема обурення місцевих мешканців теж є дуже важливою.
5: Наскільки ще важлива підтримка цих протестів діаспорою албанською? Адже про це йдеться, про це повідомляють медіа. І наскільки потужно може в цьому протестному хорі звучати голос діаспори?
9: Ви знаєте, діаспора дуже велика у Албанії, і це якраз в важких 90-х дуже багато людей виїхало з країни і так, і живе за межами Албанії. Але тим не менш активно долучається до всіх політичних акцій, які відбуваються всередині країни. І за традицією вже, якщо відбуваються протестні мітинги, які є важливими з точки зору взагалі громадянських прав і свобод, то діаспора спеціально приїздить і виходить на ці протести. І окрім того, діаспора ж має право голосу, тому це ж не просто якісь мешканці інших країн, а це громадяни Албанії.
5: Угу.
9: І тому це теж має величезне значення.
5: Чим цей протест екологічний, албанський, може бути цікавим для України? Ми ж також стоїмо іноді в загнаному такому куті глухому, коли інвестиції потрібні, і інвестор може диктувати нам свої умови. Чи зараз, чи після закінчення війни, коли країна буде потребувати відбудови, як ви вважаєте?
9: Мені здається, що головним, номер один взагалі кроком, який має зробити Україна, це чітко сформулювати перед будь-яким інвестиційним проектом свої державні інтереси. тобто саме державне, не якісь приватні, якісь фірм або навіть місцевих окремих громад. А державні інтереси мають бути, по-перше, сформульовані, а по-друге, пояснені всій країні, всім громадянам. Щоб всі громадяни розуміли, для чого ці інвестиції, що вони для розвитку країни і що вони призведуть саме для підвищення добробуту кожного мешканця країни, а не для того, щоб десь якийсь інвестор заробив або наша якась приватна компанія. Це, мені здається, найбільш ключовим кроком, який має робити держава до того, як починає реалізувати інвестиційні проекти.
5: Але якщо ми вже говоримо про запозичення досвіду чи ознайомлення з досвідом Албанії, то як можемо характеризувати навіть дипломатичні наші стосунки? Наскільки вони є дружніми і чи нам варто досвід Албанії запозичувати в русі до Європейського Союзу? Адже ви сказали, вони вже другі на входження до цієї Європейської Унії, а ми лише йдемо цим кривим шляхом, ніяк не можемо виробити пряму стежку.
9: Буквально не так давно Україна звільнила свого посла в Албанії, і призначення якомога швидше нового посла в Тірані – це перше, що ми маємо зробити. По-друге, дуже багато існує в нас стереотипів якихось щодо Албанії, щодо албанців. І мені здається, що тут вже має бути крок з боку Албанії для того, щоб більше комунікували вони з нашими людьми тут в Україні. А по-друге, щоб албанський посол був тут більш активний, ніж він зараз є. Тобто не тільки ми маємо щось дізнаватися про Албанію, але Албанія має більш активно просувати інформацію про себе всередині України. І от такий двосторонній рух, я думаю, що є корисними для нас і для Албанії. Для нас не тільки з точки зору європейської інтеграції, а й з точки зору безпеки, тому що, як я сказала, Албанія – країна-член НАТО. Мати такого союзника для нас є дуже важливим.
5: Ну і можемо ще згадати про суспільні настрої щодо України, нюанс із питанням визнання незалежності Косова. Адже цей регіон здебільшого населений етнічними албанцями, а Україна офіційно не визнає незалежність Косова через дотримання принципу територіальної цілісності. Наскільки це дає нам близькість із Албанією і таку якусь чутливість у стосунках навіть між двома народами?
9: Це дуже складне питання, і воно ускладнилось після того, як ви знаєте, президент Володимир Зеленський нещодавно відвідав Білград і чітко заявив, що Україна не буде визнавати Косово. Тоді Еді Рама звернувся з таким дуже великим зверненням до всіх, сказав, що ця заява не означає, що ми маємо зменшувати підтримку України, ми маємо підтримувати Україну і далі. Але от цю заяву і це рішення України не визнавати Косово він назвав помилкою. І от це визначення ми маємо завжди пам'ятати, коли ми спілкуємося з цим регіоном. В Албанії, звісно ж, вважають, що Україна має визнати Косово. Це навіть ніяк не обговорюється. Але навіть якщо ми не визнаємо, вони все одно продовжують і будуть продовжувати нас підтримувати. Це теж важливо.
5: Гаразд, повернімося до цього фламінгового протесту, так? Якщо громадськості албанській вдасться дотиснути і досягти перемоги у цьому питанні, себто, можливо, будуть заблоковані оці от наміри Джареда Кушнера інвестувати в забудову люксових курортів в заповідній зоні Албанії, чи буде це означати, що це наблизить Албанію до вступу в Європейський Союз? Чи є тут взаємозв'язок?
9: Тут немає такого прямого взаємозв'язку. Єдине, що має точно зробити Албанія, встановити такі рамки для інвестора, взагалі для інвесторів, і, зокрема, і для Джареда Кушнера, щоб при інвестуванні, при розвитку якихось інвестиційних проєктів не порушувалися екологічні стандарти. Якщо Албанії вдасться переконати в цьому Європейський Союз і своїх громадян, то реалізація навіть цього запланованого проєкту Джареда Кушнера, вона ніяк не завадить вступу Албанії до Європейського Союзу. Угу. Але якщо і у ЄС, і у громадян залишиться переконання, що щось тут не так з цими інвестиціями, що ці бідні фламінго більше не зможуть там далі розміщуватися на своїх фізичних, так би мовити, помешканнях, то ось тут можуть бути проблеми, і причому, можливо, навіть не на формальному якомусь рівні, а на неформальному. Більше країн буде задавати питання, навіщо нам приймати Албанію. А окрім того, виникнуть, коли будуть закриватися переговорний розділ, який стосується екології, там же будуть вже і якісь документальні запитання до Албанії, чи ви все виконуєте. Тобто заблокувати, напевно, просування Албанії до ЄС цей проєкт не зможе, але його спірність зможе загальмувати.
5: І хвилина залишається. Я вашу фразу процитую. Якщо суспільство запідозрить, що щось тут не так з цими інвестиціями, це натяк на те, що будь-яка влада має дуже активно комунікувати зі своїм суспільством. Чи тут є криється проблема якась, яка завжди наводить на протести будь-яке суспільство?
9: Так, комунікувати мають і влада, і інвестори, але чомусь саме в цьому проєкті не було цієї комунікації, я не знаю, чия була ця ініціатива, все робити швидко і таємно американської сторони чи албанської, але факт є факт. Намагалися протягнути швидко і таємно, а прийшли до масових протестів.
5: Ну, от, напевно, в цьому і є відповідь. Якщо швидко і таємно, то рано чи пізно суспільство запідозрить, що щось тут не так, і буде просити у своєї влади, навіть якщо в такий протестний спосіб, пояснити, що відбувається і чому суспільство не знає всіх деталей, як обходяться з її землями, з її заповідними зонами. Дякую за коментар. Наталя Іщенко, міжнародна оглядачка, була в ефірі Українського радіо. Говорили ми про екологічні протести у Албанії, які насправді, можливо, такими екологічними і не є. Просто нація відстоює своє.
2: Слухаєте Українське радіо. Герої.
10: Я капітан поліції, позивний мій повар. Наразі проходжу службу в штурмовій бригаді «Лють» Національної поліції України. В першому штурмовому батальйоні «Луганськ-1» імені Героя України Сергія Губанова. Взагалі-то мій шлях почався з 2014 року в службі Міністерства внутрішніх справ України, де я перебував на лінії зіткнення на Луганщині, приймав участь в бойових діях. Потім перейшов при повномасштабній війні батальйон «Луганськ-1» імені Героя України Сергія Губанова. І наразі несу службу в штурмовій бригаді «Лють». Наш підрозділ приймав участь і наразі приймає в штурмових діях на Донеччині. Курдюмівка, Кліщіївка, Часів Яр, Торецьк. Наразі ми перейшли до оборонних дій, і я вважаю, що скоро перейдемо до штурмових, почнемо виганяти ворога. Мої побратими, з якими я пліч-о-пліч стою і захищаємо нашу державу, Україну, всі добровольці, дуже мотивовані перемогою, всі завзяті і дуже хочуть, щоб скоріше закінчилась війна, тільки після того, коли ми виженемо ворога з усіх областей, які зараз окуповані, з кожного населеного пункту, де знаходиться ворог. Хочу звернутися до українців, що наразі війна в країні, треба гуртуватися разом до перемоги. Запрошую вас до лав нашої бригади. Вона стала славетною, штурмова бригада «Лють» Національної поліції України. Запрошую до лав. Будемо пліч-о-пліч боронити нашу державу від ворога. Навчимо всім ремеслам, які ми знаємо, всім умінням. Поділимося, научимо. Заради перемоги. Слава Україні!
2: Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
11: Як суперкомп'ютер, штучний інтелект і майнінг стали декораціями для звичайної фінансової піраміди? У Лас-Вегасі власника бізнесу Брента Ковера визнали винним у справі криптовалютної понсі-схеми на $24 мільйони. За даними Міністерства юстиції США, серед постраждалих щонайменше 400 інвесторів. Нагадаємо, що понсі-схема – це фінансова піраміда, в якій старим інвесторам виплачують гроші не з реального прибутку, а з внесків нових учасників. Зовні така схема може мати вигляд успішного інвестиційного бізнесу, але насправді тримається на постійному притоку нових грошей. Автором подібної схеми цього разу став Ковар, власник компанії Profit Connect. Вони заявили, що використовують програмне забезпечення зі штучним інтелектом на суперкомп'ютері для майнінгу криптовалюти та перевірки криптовалютних транзакцій. Але за версією прокурорів, Ковер неправдиво представляв свою компанію як прибуткову і обіцяв інвесторам фіксований річний дохід від 15 до 30%. Також він обіцяв 100% гарантію повернення грошей і стверджував, що компанія має сотні мільйонів доларів у криптовалютних резервах. Однак, за даними Мін'юсту США, компанія не була прибутковою, не мала таких резервів і не мала законного способу забезпечити обіцяні виплати та гарантії. Натомість гроші інвесторів використовували для роботи Profit Connect, подарунків працівникам, купівлі будинку для самого Ковара і виплат попереднім інвесторам. Ці виплати подавали так, ніби вони були доходами від майнінгу та перевірки криптовалютних операцій. Зрештою, присяжні визнали Ковара винним за 11 пунктами шахрайства з використанням електронних засобів, 2 пунктами поштового шахрайства і 2 пунктами відмивання грошей. Тепер йому загрожує до 280 років ув'язнення. Поки це не остаточний вирок, а максимальне можливе покарання за всіма пунктами разом. Реальний строк визначить федеральний суддя після розгляду рекомендацій та всіх юридичних обставин. Остаточний вирок очікується приблизно через 2 місяці. Загалом же історія Понці вкотре повторилася. Інвесторам продавали казку про штучний інтелект, суперкомп'ютер і криптовалютний майнінг. Але за цим стояла чергова неприбуткова технологічна компанія – класична фінансова піраміда.
12: Важливо знати.
13: Неповнолітня дитина має право брати участь у розпорядженні аліментами на її утримання. У Міністерстві юстиції нагадують, що кожна дитина має право на рівень життя, достатній для її фізичного, інтелектуального, морального, культурного, духовного і соціального розвитку. Батьки і особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за створення умов, необхідних для всебічного розвитку дитини, відповідно до законів України. Зокрема, це стаття 8 закону про охорону дитинства. Батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Однією з форм такого утримання є виплата аліментів на дитину, розмір яких визначається домовленістю батьків або рішенням суду. Стаття 179 Сімейного кодексу передбачає, що аліменти, одержані на дитину, є власністю дитини. Тобто з батьків або інших законних представників дитини, на ім'я якого виплачуються аліменти, розпоряджається аліментами винятково за цільовим призначенням та в інтересах дитини. Тобто витрати мають бути спрямовані на забезпечення потреб та інтересів дитини, зокрема потребу у харчуванні, лікуванні, навчанні, одязі, гігієні, забезпечення речами, необхідними для розвитку і виховання дитини, а також реалізації її здібностей. Неповнолітня дитина 14-18 років має право брати участь у розпорядженні аліментами, одержаними на її утримання. Водночас Сімейний кодекс встановлює, що неповнолітня дитина також має право самостійно одержувати аліменти і розпоряджатися ними відповідно до Цивільного кодексу. За статтею 30 кодексу фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій та може ними керувати, має цивільну дієздатність. Це означає здатність своїми діями набувати для себе цивільні права і самостійно їх здійснювати, а також створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати і нести відповідальність в разі їхнього невиконання. Кодекс розрізняє такі види цивільної дієздатності фізичної особи, як повна, неповна, часткова та обмежена. Також варто враховувати, що відповідно до кодексу фізична особа може бути визнана судом недієздатною. Відповідно до статті 32, неповнолітня дитина має неповну цивільну дієздатність. У цьому віці дитина, зокрема, може самостійно укладати договір банківського вкладу або рахунку та розпоряджатися ним, і самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами. Перед перерахуванням коштів безпосередньо на особисту картку дитини потрібно упевнитися, чи не відкрите виконавче провадження із примусового виконання судового рішення про стягнення аліментів, де указані реквізити рахунку одного із батьків, на який вимагається їх сплачувати. Для уникнення непорозумінь, конфліктів та для цивілізованого вирішення питання відповідно до статті 189 Сімейного кодексу, батьки можуть укласти договір про сплату аліментів на дитину, в якому визначать розмір та терміни виплати. У договорі можна указати реквізити особистого рахунку дитини, на який потрібно перерахувати кошти. Умови договору не можуть порушувати права дитини, встановлені цивільним кодексом. Договір укладається в письмовій формі і нотаріально посвідчується. В разі невиконання одним із батьків свого обов'язку за договором, аліменти із нього можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.
2: Знати більше з Українським радіо.
13: Жовті води. Дніпропетровщина. Свою історію місто Жовті Води тісно пов'язує з Богданом Хмельницьким та переможною битвою під його проводом у травні 1648 року. А ще з одноіменною річкою, яка колись була повноводною і називалася Золотим Бродом. І з часом вона висохла. І тут утворився степ із лісозахисними смугами, балками і байраками. У Жовтих Водах шанують пам'ять Богдана Хмельницького. На його честь назвали одну із головних вулиць міста, спорудили пам'ятники. Один із них зображує Хмельницького із бойовими побратимами – Максимом Кривоносом та Іваном Богуном. Навіть скіфський курган, що виник у 3-му тисячолітті до нашої ери, в народі називають Богдановим. За повір'ям, Хмельницький використовував його як спостережний пункт. За радянських часів Жовті Води кілька десятиліть жили у статусі закритого або режимного міста. Це було пов'язано із видобутком урану. Місто навіть називали урановою столицею України. Виробництвом ядерних боєзарядів та підприємствами, що випускали прилади для атомних підводних човнів і начиння для радіолокаційної станції «Дніпро». До слова, ця станція була першим поколінням надгоризонтальних радіолокаційних станцій, призначених для систем контролю космічного простору та систем попередження про ракетний напад. У 1960-х роках уздовж кордонів СРСР для виявлення атак балістичними ракетами з різних напрямків було побудовано 6 окремих радіотехнічних вузлів на основі таких станцій. До кінця 1980-х вони були основним радянським засобом раннього попередження. Однак із розпадом Радянського Союзу Росія швидко зорієнтувалася і вивезла із Жовтих Вод усе обладнання, сировину та верстати. Із початком повномасштабної війни Жовті Води почали активно приймати переселенців, створювати волонтерські штаби та влаштовувати різні заходи на підтримку сил оборони. Чимало жовтоводців, як чоловіків, так і жінок, зараз на фронті боронять Україну.

0: B-Unit.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Війська РФ двічі влучили у торговий центр у Запоріжжі. Зеленський і Трамп зустрілися на полях Генасамблеї ООН. Про це та інше далі докладніше. Війська РФ двічі влучили у торговельний центр «Амстор» у Запоріжжі. На місці виникла пожежа. Як повідомив у соцмережах, виконувач обов'язків керівника обласної військової адміністрації Михайло Семікін, двоє людей поранені. Також він повідомив, що внаслідок удару РФ по Кошугуму загинув чоловік у селищі пошкоджені житлові будинки. Щонайменше семеро людей постраждали внаслідок російської авіаатаки по Ізюму на Харківщині ввечері. Серед постраждалих 11-річна дитина з гострою реакцією на стрес, повідомили у міській військовій адміністрації.
1: Новини на Українському радіо.
2: У Нью-Йорку на полях 81-ї сесії Генасамблеї ООН зустрілися Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Перед початком перемовин президент України висловив сподівання на завершення війни до зими з допомогою американського президента.
3: Дякую за вашу особисту підтримку, особливо за те, що було прийнято закон Лінсі Грема. Я впевнений, що президент Трамп допоможе нам завершити цю війну якомога швидше, ще до зими. Так, звісно, до зими це дуже важливо. Ми багато що різного обговорювали. Дякую вам за це.
2: Трамп заявив, що Зеленський і Путін хочуть завершення війни, також сказав, що війна впливає на ціни на нафтопродукти, і це тяжко для Росії. На запитання про застосування закону Лінсі Грема він не відповів.
3: Треба укласти угоду, і ми багато це обговорювали, у тому числі угоду з президентом Путіним. Подивимось, що відбудеться, але в Україні дуже вмілі бійці і дуже вдале вміле керівництво. Дальнобійні удари по Росії повпливали на економіку Росії. Ну, не лише на Росію, але, в принципі, на кризу із дизелем по усьому світу. Тож ми будемо це обговорювати пізніше. І, звісно, це має серйозний вплив і на Росію. Ми вже зустрічалися з Путіним в Алясці. Ми можемо ще раз зустрітись. Можливо, у Майамі.
2: Раніше на Генасамблеї ООН Трамп заявив, що війна в Україні завершиться швидше, ніж люди собі уявляють. Це була цитата. Ще однією темою зустрічі президентів було надання Україні ліцензії на виробництво ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це Володимир Зеленський повідомив журналістам. За його словами, американський президент не дав ствердної відповіді на прохання української сторони, але категорично не відмовив. Водночас Зеленський повідомив, що американська компанія «Raytheon», яка виробляє ці ракети, готова до їх виготовлення в Україні. Президент зазначив, що Україна розпочне цей проєкт протягом року або півтора, і наголосив, це робота на перспективу.
4: Якщо це буде воєнна зима, вона буде непроста. Вони пробують подумати про те, як нам допомогти це пакет дефіцитних ракет. Ми сподіваємося, що в прийдешності не буде війни, але нам потрібні ліцензії на те, щоб починати виробництво патріотів. Сьогодні пан міністр говорив з компанією Raytheon. Ми звернулися до пана президента, щоб він нам допоміг прискорити це. Він згоден на надання ліцензії, і дасть Біг, ми почнемо цей проєкт за рік, за півтора.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
1: Погода.
2: Вночі на сході та південному сході, вдень на лівобережжі країни значні дощі, грози, пориви вітру 15-20 метрів за секунду. На решті території місцями короткочасні дощі. Температура вночі 4-9, тепла на сході та південному сході країни 10-15, удень 13-18. У Карпатах вночі від 0 до 5, тепла вдень 7-12 градусів. У столиці зараз 10 градусів, вологість повітря 91%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: На часі. На часі. На українському радіо.
1: Ефір на хвилі українського радіо триває. При мікрофоні ведуча Тетяна Малишева. Повномасштабна війна змінила умови, в яких працюють медики, зокрема і через безпекову ситуацію, а також через потреби людей, тобто пацієнтів та пацієнток, які звертаються по допомогу. І далі ми поговоримо про те, що ж таке людиноцентрична медицина, чому важливий і доступний простір, і чому важливою є доступна комунікація. І це ми з'ясовуватимемо на прикладі Сумщини. І на зв'язку зі студією Катерина Малишева, менеджерка проєкту підвищення спроможності медичних працівників Сумщини до відновлення та реінтеграції населення благодійного фонду здоров'я. Катерина, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
2: Вітаю.
1: Почнемо, я думаю, з того, чому саме обрали Сумщину для реалізації цього проєкту. Чому, приміром, не Харківщина чи Чернігівщина? Як цей вибір відбувся?
2: Сумщина була обрана як один із прифронтових регіонів, куди фонд Східна Європа, в рамках якого ми реалізуємо проект наш, був обраний як один із регіонів для реалізації у зв'язку з складною ситуацією в регіоні. І саме регіон Сумщини був обраний фондом для підтримки роботи як медичних закладів, так і загалом регіону. Враховуючи важкість наслідків російських обстрілів і загалом безпекової ситуації в регіоні.
1: Як довго тривав цей проєкт і які, можна сказати, зараз вже попередні результати, те, що ви побачили, ну і певно, що протягом його реалізації?
2: Проєкт тривав з січня по вересень місяць, 9 місяців протягом 26-го року. Наразі от буквально 16 вересня завершився наш чудовий проєкт. Загалом за результатами проєкту ми охопили 466 унікальних медичних працівників, які відвідали три види наших тренінгів. Навчали їх навичкам безбар'єрного консультування, навичкам реагування на конфліктні ситуації та спілкування з ветеранами.
1: Катерино, як це все реалізовується? Чим це відрізняється від того, як це в інших регіонах України? Бо я пам'ятаю, свого часу ми говорили в ефірі Українського радіо з представниками здоров'я про ось цю комунікацію, неконфліктність. Тобто, як можна конфліктні ситуації з медичними працівниками, не саме за їх участі, а коли там якісь там незрозумілі ситуації, непорозуміння, як це все владнати? Тобто, відповідні тренінги теж проводилися. В чому тут відмінність?
2: В рамках проєкту наші тренерки виїжджали в заклади охорони здоров'я та проводили комплексне навчання для медичних працівників даних закладів. Це було навчання, як я вже казала до цього, по безбар'єрності, конфлікт-менеджменту та спілкування з ветеранами. Цей підхід дозволив глибше зануритися медичним працівникам у дані теми і скласти собі повну таку картину безбар'єрного та людиноцентричного спілкування з пацієнтами в умовах військового стану.
1: Що це означає на практиці? Чи складно взагалі з цим працювати? Бо ми ж розуміємо, в яких умовах працюють самі медичні працівники, лікарі, медсестри, коли потрібно надавати допомогу. І один із важливих аспектів – це безпекова ситуація, постійні обстріли, і це дається таки в знаки.
2: Так, якраз безпековий фактор тут насправді є одним з головних, бо принципи безбар'єрного та людиноцентричного спілкування, вони повинні бути в кожному закладі в незалежності від безпекової ситуації. Але в умовах того, що і медичні працівники, і пацієнти, які приходять до закладу, перебувають в дуже таких тяжких умовах під тиском, емоційним тиском, під тиском того, що йдуть якісь військові дії, обстріли і так далі, втримати оцей от баланс, як не втратити себе і допомогти людям, які до тебе приходять за допомогою, оце є головним. І найважче для цих медичних працівників було навіть не зрозуміти принципи цього людиноцентричного спілкування, а впровадити дійсно їх на практиці, коли і ти є вже виснаженим, і є виснаженим пацієнт.
1: Так, це насправді дуже складно в наших умовах, але такі наші лікарі працюють, незважаючи на всі ці складні обставини. Як загалом, можливо, обиралися ще заклади, в яких проводилися відповідні тренінги, і якими були проміжні результати, чи, можливо, ви їх вимірювали або проводили якісь анкетування на етапі самороботи?
2: Заклади обиралися шляхом обдзвону наших закладів в регіонах. Ми намагалися обирати заклади, які були не

0: Банків медичних працівників повідомляють, що вони використовують вже отримані навички на практиці і намагаються все це впровадити в свою повсякденну роботу. Це дуже достатньо непоганий показник, враховуючи невеличкий термін реалізації проекту і загалом ту ситуацію, яка зараз є у них в регіоні.
1: Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією Катерина Малишева, менеджерка проєкту підвищення спроможності медичних працівників Сумщини до відновлення та реінтеграції населення благодійного фонду здоров'я, і говоримо ми про людиноцентричну медицину, доступний простір та доступна комунікація. Катю, проєкт охопив медичних працівників у 6 громадах. Чи побачили ви спільні проблеми в роботі медичних команд, незалежно від конкретної громади?
0: Так, напевно, що основною такою проблемою це загальний рівень напруги пацієнтів та рідних, про які повідомляють медичні працівники, і саме через це дуже підвищено рівень конфліктних ситуацій в закладах охорони здоров'я. Люди живуть постійно під загрозою обстрілів, втрачають майно, близькі втрачають власне здоров'я, і медичний заклад він стає першим місцем зачасту, де людина приходить з своєю тривогою, яку вона ще не виплескувала ні на кого, чи зі своїм болем, і це все дуже швидко і легко виливається в агресію на персонал. І тут дуже важливо цьому персоналу, який безпосередньо комунікує з пацієнтом, мати розуміння, яким чином емпатично, людиноцентрично, правильно та етично комунікувати з даними пацієнтами. Особливо, якщо ці пацієнти є ветеранами, а це певні тригери в спілкуванні, яких вони повинні уникати.
1: Яким чином цього досягнути? Я маю на увазі уникати конфліктних ситуацій. І ви говорили на початку розмови про інструменти, які потрібно використовувати. Це ж не лише слова та фрази, як правильно комунікувати, що можливо такого дізналися медичні працівники, як коректно вести комунікацію.
0: По-перше, треба тримати тон розмови, спокійний тон розмови, повідомляти пацієнту, який вийшов вже на конфліктну ситуацію, про те, що проблема буде обов'язково вирішена, що проблема буде розглянута. Варто відвести цю людину в окреме приміщення, да, бо, наприклад, зачасту конфліктні ситуації стаються десь там в реєстратурі, умовно, при великій кількості людей. Бажано відвести людину в спокійне місце, проговорити, вислухати людину. Бо в першу чергу вислухати її, обов'язково зафіксувати звернення, обов'язково зафіксувати скаргу цього пацієнта. Можливо, якщо це медичний середній персонал або молодший персонал, то покликати когось з адміністрації закладу або лікаря безпосередньо і показати тим, що ось навіть старший медичний працівник, умовно, да, лікар чи керівництво закладу зацікавлено в вирішенні вашої проблеми. А також одним із таких лайфхаків, які розповідали наші тренерки на тренінгових навчаннях, було те, якщо людина виходить з вами на конфлікт, то обов'язково треба казати їй в першу чергу дякую за те, що ви розповіли мені про цю проблему. Коли людині, яка агресує в моменті, ви відповідаєте вдячністю, у людини в перші там декілька секунд є певний ступор і нерозуміння, що відбувається далі. І в цей момент дуже важливо потім вже медичному працівнику дати зрозуміти, що пацієнт не просто прийшов з проблемою і її ніхто не хоче вирішувати, а що ви готові дійсно йому допомогти.
1: Катерино, а чим відрізняється от нормальне ставлення, коли ми приходимо до медичного закладу? Ну, це вже практичні якісь речі. От ви про такий приклад розповідаєте. Я хочу власні думки, власне, висловити. Коли ми звертаємося, ми отримуємо якісну медичну допомогу, нормальне ставлення, нормальну комунікацію. І з тим, як це на тренінгах зараз навчають, це відрізняється? Тобто, яка є в цьому відмінність? Чому важливо розуміти навіть нюанси певних ситуацій або відтінки, коли ми не одразу можемо їх зрозуміти?
0: Медичні працівники позитивно відгукувалися про дані тренінги, особливо про тренінги з конфлікт-менеджменту, бо оскільки я вже казала раніше, зараз така ситуація, коли всі живуть в стані постійного стресу і підвищеного тиску, навантаження на психіку людини. І саме тренінги з конфлікт-менеджменту сподобалися нашим учасникам найбільше, вони отримали для себе найбільше користі від них. Також дуже позитивні відгуки були про тренінг з комунікації з ветеранами, оскільки наразі дуже багато закладів охорони здоров'я приймають до себе.

0: або вони проходять у них реабілітацію. І дійсно ці люди повинні відчувати безпеку в тому місці, де вони знаходяться, і що їм не нашкодять в жодному разі.
1: Чи достатньо загалом для медичних працівників ось цієї якісної, правильної комунікації, якщо, наприклад, заклад не має доступності, я маю на увазі фізичної доступності? Чи змінюється це, можливо, і чи помічали певні проблеми саме в медичних закладах, з якими ви працювали?
0: Звісно, що коли заклад не має матеріального забезпечення, коли заклад, наприклад, не відбудований або не виконані всі норми ДБН для того, щоб цей заклад був повністю інклюзивним, це не замінить ніколи оцього повноцінного надання послуг саме безбар'єрного, людиноцентричного, безпечного і так далі. Але наша думка заключається в тому, що навіть якщо будівля закладу застаріла і ось цей фізичний простір, де знаходиться заклад, не встигли перебудувати, то саме людський фактор може повністю змінити досвід пацієнта, бо медичний заклад – це є працівники, які працюють на цьому ж обладнанні, які використовують там певні ліки і так далі. Тому при умові того, що персонал, який працює в цьому закладі, є готовим вийти на зустріч до пацієнта, він гнучків у наданні послуг, він створює простір, де людині емоційно безпечно, то тоді це може компенсувати тимчасову нездатність закладу при відсутності умовно того ж пандуса там, чи ліфта, чи табличок зі шрифтом Брайля в закладах. Якщо до нього приходить людина, яка здатна йому допомогти і забезпечити комфорт на всі 200%, то це може стати гідною заміною відсутності тимчасової певних фізичних якихось благ в закладі.
1: Катерино, а як загалом щодо ситуацій, які практично виникали, які, можливо, дуже такі яскраві кейси розбирали протягом тренінгів, які реально стали у пригоді медичним працівникам?
0: Ми отримували від наших медичних працівників, які були учасниками тренінгів, деякі відгуки з приводу того, які в них були ситуації і як вони в цих ситуаціях взагалі комунікували з пацієнтами. Це одна з історій успіху, якщо можна так сказати. Одна з учасниць розповідала, що до них в заклад прийшов ветеран, який потребував оформлення документів медичних саме. І оскільки робота з ветеранами вимагає особливого підходу, вимагає терпіння, вимагає професійного виваженого спілкування, вимагає дійсно уваги. І медичному працівнику необхідно створити дуже такий безпечний простір і дійсно оцю довіру між працівником і пацієнтом. І тут учасниця розповідає, що цей ветеран, він проживає десь на кордоні з Сумською областю та державою-агресором, і він загалом сам по собі дуже шумний, дуже нестримний, дуже темпераментний. І в нього була проблема в оформленні цієї документації, а зазвичай люди, коли приходять у заклад і починають чути про цю бюрократію в закладі з оформленням документації, то починається хвилювання, починається агресія. І терпіння вже цього ветерана, воно на певному етапі лопнуло, і сам безпосередньо ветеран почав конфліктувати, викрикувати, що йому треба по декілька разів на тиждень їздити для того, щоб оформити один папірець, що в нього немає часу затягувати цей процес, скільки я ще буду їздити. І була фраза, що він ще раз приїде тільки з автоматом, і тоді все буде зроблено швидко. І тоді медична працівниця, вона почала з ним в дуже спокійному тоні, дуже етично, дуже так обережно спілкуватися розміреним голосом, пояснювати, що всі роблять свою роботу, що тут немає до чого спішити, що вона особисто допоможе йому. Вони також долучили до розмови старшого лікаря, тим самим показали цьому ветерану, що його проблема почута, і не просто почуто співрозмовником, якому він це все виговорює, а почуло його вище стояще керівництво. І таким чином, повідомляючи про подальші дії, повідомляючи про причину того, чому зараз так відбувається, пояснюючи необхідність певних дій, вони змогли заспокоїти пацієнта і вирішити конфліктну ситуацію і дійсно комфортно оформити документи для цього ветерана.
1: Ми знову ж таки говоримо тут зараз про приклади конфлікт-менеджменту, але ситуація ще й в тому, що безбар'єрне надання медичних послуг – це ще й коли тобі не потрібно думати, як певно, що якісь документи отримати. Я маю на увазі і, можливо, якісь цифрові рішення, які мають бути в медичних закладах, як ви вважаєте?
0: Є деякі питання, які вирішити онлайн не можна, оскільки треба проходити обстеження. Для того, щоб проходити обстеження якісь, треба підписувати згоди на проходження обстеження, або ж через бюрократичну, знову ж таки, систему треба йти і оформлювати справки, забирати аналізи. І в деяких моментах це є просто фізично неможливим, особливо за відсутності світла в закладі, особливо в результаті обстрілу, коли немає зв'язку. Тому є необхідність приходити безпосередньо до закладу та отримувати ці послуги вже на місці.
1: Катю, маємо підбити підсумки нашої розмови. Загалом, що вдалося зараз зробити і чи масштабується, можливо, досвід Сумщини на інші регіони України, бо тут йдеться і про всю Україну. Проблеми, вони і конфлікти виникають в медичних закладах не лише на Сумщині, а й в інших містах та населених пунктах. І ситуації, про які ми сьогодні з вами говорили, вони є типовими для медичних закладів в інших містах.
0: Проєкт буде масштабуватися, бо доки будуть відносини людина-людина, доти й будуть відбуватися конфліктні ситуації. Це є таким безперервним процесом. Наразі здоров'я впроваджують тренінги з конфлікт-менеджменту, тренінги з безбар'єрного спілкування, тренінги з комунікації з ветеранами в рамках інших проєктів. І такі проєкти поширюються по всій Україні, бо вони проводяться у форматі як офлайн, так і онлайн. І медичні працівники мають змогу долучитися також до нашого курсу на платформі Академії НСЗУ і прослухати його, отримати цю важливу дійсно інформацію.
1: Катю, дякую вам за цю розмову. Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією була Катерина Малишева, менеджерка проєкту підвищення спроможності медичних працівників Сумщини до відновлення та реінтеграції населення благодійного фонду здоров'я. І говорили ми про людиноцентричну медицину, доступний простір та доступна комунікація. Програму для вас провела ведуча Тетяна Малишева. Залишайтесь з Українським радіо.
2: На часі. На Українському радіо.
3: Слухайте на Українському радіо.
4: Росія продовжує бити по українській енергетичній інфраструктурі, і цієї зими ризик тривалих відключень знову залишається реальністю. Тож підготовка до зими – це вже не тільки питання павербанка чи ліхтарика. Важливо подумати про те, як підготувати житло, побут і громаду до зими, якщо електроенергія може бути нестабільною. Які джерела енергії можуть нас підстрахувати? Чи достатньо генератора? Коли варто говорити про сонячні панелі та акумулятори? Як мають готуватися великі міста і що можуть зробити невеликі громади, де можливо можливостей значно менше. Про це я, Людмила Тягнерядно, говоритиму в активізації з координаторкою кампанії «Зеленої енергетики» громадської організації «Greenpeace Україна» Маріне Абрамян у середу 23 вересня о 10 після новин.
5: За останні роки гривня проходить найбільше випробування часів незалежності – повномасштабну війну. Разом із країною вона пережила перші місяці вторгнення, вимушену емісію та нові економічні виклики. Водночас українські гроші продовжують змінюватися. З'являються нові номінали та повертаються історичні назви. Як вдалося втримати довіру до національної валюти під час початку великого вторгнення? Чому в обігу з'явилися 2000 гривень? І навіщо копійки хочуть замінити шагами? Слухайте у проєкті Українського радіо «Гривня. 30 років нової історії». У середу, 23 вересня, об 11:07.
6: Тут немає права на помилку. Кожна подача, кожен блок – Кожен розіграш може стати вирішальним. Чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків виходить на фінішну пряму. Найсильніші збірні Європи продовжують боротьбу за титул. Хто підніме кубок над головою? Дивіться вирішальні матчі Євроволей на Суспільне спорт.
7: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
2: На часі. На часі. На українському радіо.
8: Ви слухаєте українське радіо. Веде програму Галина Бабій. Поговоримо з вами про овочі. І загалом про врожай, тому що зараз вересень, а серпень, вересень – це такі місяці, можливо, найбагатші, якщо навіть дивитися на те, що ми бачимо на прилавках сільськогосподарських ярмарок, те, що ми бачимо на різноманітних ядках овочевих в містах і селах, ну і зрештою те, що ми бачимо біля обійсь селянських, коли мандруємо Україною, багато овочів, багато фруктів, багато всього того, що зібрано як врожай, виставлено на продаж. Саме таку картину і мені довелося спостерігати в кілька останніх днів минулого тижня. Я мандрувала в справах Україною і бачила, як на Хмельниччині, на Вінниччині, навіть на Житомирщині селяни щедро виставляють перед своїми обійстями, перед воротами своїх дворів, лавочки, такі цілі якісь невеличкі імпровізовані прилавки, ядки, де пропонують купити у них врожай. Отже, так видається, що врожаю цього року достатньо, і картоплі достатньо, і буряків, і моркви, і цибулі, і слив. Слив особливо багато було, і яблука вже починають селяни продавати. Ну, але ми знаємо, що зима обіцяє бути важкою, особливо ситуація з енергоносіями. Не дуже така райдужна. Щойно ми чули інформацію про те, наскільки дизель дорожчає в Україні. Окрім того, розуміємо, що Росія – а як країна-агресор нищить нашу інфраструктуру енергетичну, тобто перебої будуть з відключенням електроенергії, відповідно, і тепла. Ми будемо отримувати так дозово потрошки, а іноді і без тепла сидіти. Ну, розуміємо, що війна є війна. Але, ну, хоча б приблизно мати ситуацію змальовану в ефірі, сподіваємося, від пані Лариси Гук, оглядачки в галузі сільського господарства інформаційно-аналітичного центру «Агроперспектива», яка завжди краще, як професіонал, знається на тому, що в Україні виросло, чим поділяться виробники, як селяни з приватних господарств, так і фермери з крупних якихось виробничих площ і виробничих потужностей. Ну, а загалом, то, напевно, ми і самі розуміємо, наскільки важливо запастися врожаєм на зиму, аби не залишитися голодним. Хоча, з іншої сторони, розуміємо, що сучасні житла, особливо в великих багатоквартирних будинках, не особливо то пристосовані для того, аби купувати мішками цибулю, чи мішками моркву, чи мішками картоплю. Тобто вже хто як може, так зі своїх якихось потужностей і можливостей виходить. Пані Ларисо, вітаю вас в ефірі. Які у вас дані про врожай?
9: Врожай, не можна сказати, що він там рекордний, умовно кажучи, але не останній за ті роки, коли ми живемо в надзвичайних умовах, і ці надзвичайні умови, умовно кажучи, не позитивні, а більше негативні. Відтак, коли почалася велика війна, дуже багато людей знову згадали стару цю добру традицію вирощувати своє для себе, хоча б оці базові там овочі, про які ви згадали. Звичай його називається борщовий набір. Uh-huh. Якщо відкинути картоплю, хоча на загал врожай картоплі непоганий, але все залежить від якості, мабуть, цього врожаю. Тому що, якщо ви звертаєте увагу як споживач, ви бачите, і там і невеличкі ці картоплинки чи бульби, трохи там більші, ще кращі і так далі, від того вже йде варіація в ціні.
8: Пані Ларисо, брати... але мені здається, що ще й асортимент дуже, ну так став, урізноманітнився. Вам, коли ви кажете, по чому картопля, вони кажуть, селяни, зокрема, окремо. Вам смажити чи запікати, чи на пюре? Тобто вони так, вже ну, навіть це диференціюють.
9: Вже, так, все правильно. Це вже, як кажуть, коли покупець і продавець знайшли спільну мову і враховують інтереси один одного. Я вам більше скажу, навіть в супермаркетах вже чітко написано, там картопля така-то для пюре, картопля така-то для смаження. Ну, хоча на цьому, по-моєму, градація і закінчується, але разом з тим так, асортимент урізноманітнився. Шкода, що разом з асортиментом не підвищилася якість. Хоча тут теж можна зрозуміти, чому, тому що через оці постійні в нас проблеми з енергетикою, прильоти і так далі, у нас склади як такі, вони їх, по-перше, вони були завжди в недостатній кількості, попит перевищував пропозицію, а з іншого боку, температурні режими були порушені і зберігати належним чином ту саму овочеву групу було надзвичайно складно. Якщо брати не селянина, те, що ви говорите, коли там, умовно кажучи, окремий дядько чи тітка, які виростили на власному городі, щось готові продати і трошечки поповнити сімейний бюджет, то ті, хто займаються овочівництвом на промисловій основі, теж непогано, хоча це складна і невдячна справа, як визнають самі господарства. Досить сильно пішов вперед оцей сегмент, де люди або мають пай, як спадок від своїх там дідусів, бабусь, або просто взяли вже в оренду, там, умовно кажучи, свої там, 4 гектари в когось, і на цьому вирощують, на цих землях вирощують. Якщо брати навіть на ситуацію навколо столиці, то по периметру навколо міста дуже-дуже багато таких невеличких, я не можу навіть сказати, що це фермери чи господарства, це швидше за все індивідуали, які побачили зиск у вирощуванні того чи іншого виду продукції. Угу. Якщо ми відійдемо трошки в сторону від бази, як такої так званого борщового набору, то кабачок, баклажан, капуста, але не звичайна, а там брокколі, цвітна і так далі, вони теж присутні. І паралельно з імпортною продукцією, яка, до речі, теж представлена на полицях, чимало продукції українського виробництва. І от найкращим показником достатній врожай, те, про що ви запитали на початку, чи залишає бажати кращого, є оцей момент ціни. Тому що якщо врожай достатній, то ціна тримається. Візьмемо базовий продукт цибуля, тому що за останні роки вона в нас була практично золотою, і ціна доходила там і до 100 гривень за кілограм. Тоді ціни валилися, бо всі бігли в ту цибулю, починали її вирощувати. Сьогодні там, умовно кажучи, середня температура від 14 до 17, але ось цибуля пішла в ціні. Хоча частково це може бути пов'язано саме з цими проблемами з логістикою, з тими, що склади розтрощені, і логістика сама по собі ускладнилася, тому що наразі це от і є так зване оте сезонне, да? Сезонна рівновага, коли товару має бути вдосталь і ціна має бути прийнятною.
8: Пані Ларисо, хочу вас по регіонах запитати. Звісно, про ті, де ведуться бойові дії, які є прифронтовими і нещадно нищаться ґрунти, не говорити не будемо, а відносно мирних, так, відносно спокійних регіонах, де краще вродило і що, якщо маєте такі дані?
9: Ви знаєте, в Україні на поточний момент, зважаючи на те, як розвивається там селекція, наука і плюс-мінус враховуючи оці зміни в природі, в кліматі, вирощувати основні позиції можна в будь-якому куточку України. Якщо ми не беремо фронтову, прифронтову зону, хоча в прифронтовій люди активно, що огороди точно саджають. Більше того, Одеса, яку там так само постійно накривають через близькість до портів, в тому числі, я спеціально, коли бачу продукцію гарно розфасовану, запаковану, звертаю увагу. То от цибулю я б знайшла ярличок, що це зроблено на Одещині, якесь господарство, от вона гарно упакована, це не просто вже насипом цибуля, це ось будласочка, але просто це по ціні трошки відрізняється, трошки дорожче зазвичай, ніж інше. Якщо брати градацію регіонів, то завжди було, умовно кажучи, це там більше про фруктову групу, коли кажуть там кавуни на Херсонщині, да, там, чи томати на Херсонщині, полуниця на Вінниччині і так далі. Родить базовий продукт вирощують всі і всюди. Але в чому проявилися особливості цього року? В моменті погоди. Отут все залежало від того, який сорт ранній, пізній і так далі. І хтось оці моменти, там, де має бути волога, має бути тепло, хтось так гарно увійшов і прекрасний врожай. Особливо, наприклад, буду чесно казати, за Полтавщину, яка, ну, томатами просто цього року не знає, куди їх дівати, і вже люди бідкаються, тому що якщо вони раніше там якусь копійчину могли вторгувати на тих самих томатах, то нині вони із жалем в голосі, бо добірний продукт, добірний товар, а змушені його продавати не зовсім за ті гроші, за які б хотілося, так, тому що у сусіда так само виросло.
10: Так. Так, я розумію, я теж спостерігаю оці, от, знаєте, таку надзвичайно іноді низьку ціну на продукт, який потребує і праці багато. Ну, от помідори, ви кажете, це ж і розсада, і потім їх треба, цю розсаду, виростити, пікірувати, так, я пам'ятаю, виносити на сонце. Ну, я пам'ятаю, як це робила моя покійна свекру.
9: Синкувати, підв'язувати, да, щоб вони там до сонця тяглися, потім вночі переживати, коли ніч холодна, тому що це томат, він теплолюбивий. І от багато нюансів, але як, ну, дай Боже, щоб так родило завжди і в кожного, краще нехай буде більше, ніж не буде, умовно кажучи. От вродило. Якщо брати по іншим областям, то від жодного з регіонів нарікань я не чула. Тобто, що Вінниччина, що Хмельниччина, всі кажуть, що вони з врожаєм. Тут єдиний момент, бо це все-таки не зернові, да, товар більш локального, для локального ринку, ніж для експортного. І відтак оці моменти з обсягом як таким, поки що вони на загал не озвучуються. Це вже буде тоді пізніше, коли вже буде якась загальна статистика. Але якщо брати оперативку, навіть те, що заявило профільне відомство, то ми з врожаєм.
10: А чи, пані Ларисо, а чи ми ще все імпортуємо щось на зразок, там, буряка, моркву, цибулю, картоплю?
9: Імпортуємо, але як тільки пропозиція на внутрішньому ринку, маю на увазі локального виробника, там досягає якоїсь точки, то ясна річ, там імпорт починає балансувати. Від чого ще залежить імпорт? Звичайно, від курсу, від складнощів і вартості логістики, і далі багато складових. Але аби далеко не ходити, то треба віддати належне. Європа нас останнім часом вельми підтримує. І подекуди і стимулює українського виробника, бо він бачить, що люди заробляють, ті самі поляки, і намагаються щось вирощувати. А подекуди, так, знаєте, як по-народному, псує малину. Чому? Так, так. Тому що там виробництво налагоджене краще, воно там взагалі не має оцього яскраво вираженого фактору сезонності. І та сама рання капуста, якщо брати початок цього сезону, то ціна трималася за рахунок тої самої Македонії, бо вона була добірна, і українські ті самі виробники вони втратили, тому що рівень пропозиції був достатній, і коли на ринок вийшли українці, то вони не змогли отримати ту ціну, на яку розраховували.
10: Зрозуміло. 3,5 хвилини до завершення розмови. Запаси на зиму. Всі лякають, що зима буде важка, з електроенергією будуть перебої. Отже, ситуація із заморожуванням овочів на зиму непевна. А як ще можна зберігати? 3 хвилини.
9: дуже багато хто повернувся до традиційних якихось там консервувань, але це там окремі тільки позиції. Те, що стосується буряк і так далі, більше звертають увагу на пізні сорти. І якщо це індивідуали, то це ну, старими дідівськими способами. І ще один момент, який почав розвиватися, це сушити. Тобто прибирати зайву вологу, зважаючи на те, що в нас величезний попит на продукцію є зі сторони наших хлопчиків.
10: Так, так, так. Оцей досвід сухих борщів, сухих супів для армії, так?
9: Тому що це є вже як на рівні окремих пілотних проєктів, так і на рівні там більш значних за обсягами. І так само українці шкмітливі, вони спостерігають, вивчають, дивляться. От оцей сегмент пішов. Хоча, я думаю, в основі залишиться традиційне наше, попри там те, що там є склади, немає складів, але тут насамперед будуть потерпати з точки зору там асортименту наявності і якості це великі міста. Угу. Тому що периферія, невеличкі міста, в них взагалі такого питання не виникає. У мене сестра завжди каже, ти знаєш, каже, що, а картопля і буряк з капустою завжди там у погребі будуть.
10: Це
9: тому
10: так.
9: Що вони це вирощують.
10: Це правда. Mm-hmm. Щодо крупів, ми ж бачимо, що зараз, оскільки знищили склади справді в великих містах, деяких круп немає. Чи ви думаєте, що це все врожай є і крупи будуть?
9: Дивіться, якщо взяти сакральну, як на мене, вже гречку, то її вирощують на порядок менше, тому що виробнику просто невигідно. Uh-huh. Він дивиться по ціні. З іншого боку, знаєте, є таке чудове українське вислів, 7 років мак не родив, а голоду не було. Не гречкою ж єдиною живе українець, хоча цей елемент паніки, він, як на мене, все-таки десь трошки пробивається. Тому що, коли почалися оці всі розмови, розтрощені склади, логістика і так далі, полить зникло, ну, тимчасово, але зник навіть булгур і горох колотий, чого там не було дуже-дуже давно. Але давайте називати речі своїми іменами. Наразі продукція є, але є. Тут знову ж повертається, ми повертаємося до питання ціни, за якою ціною. Тому що купувати собі гречку, ми пам'ятаємо ще навесні, коли пішла ціна вгору, і вже її мало хто почав купувати, перестали, зупинилися, ціна почала відкочуватися вниз, і потім знову пішла вгору. На тлі розмов про те, що гречку просто не вирощують, площі падають, обсяги виробництва відповідно теж. При всякому такому експорті от ціна буде високою.
10: Зрозуміло. Але ви сказали, не одною гречкою, справді. І мені ще сподобався оцей народний висів, який ви нагадали. 7 років мак не родив, але голоду не було. І якщо країна-агресор не буде своїми методами вирішувати, як нам жити, а саме судити за 3 колоски, голоду в Україні ніколи не буде. Тому не пускаємо країну-агресора на свою землю і свою державу. І тоді у нас все буде, і голоду не буде. Дякую. Лариса Гук, оглядач в галузі сільського господарства інформаційно-аналітичного центру «Агроперспектива». Говорили ми про врожай буряку, цибулі, картоплі, всього того моркви, що є так званим борщевим набором. І, як сказала наша гостя, голоду в Україні не буде. Просто треба по-іншому ставитися до наших запасів, по-іншому їх робити і по-іншому їх використовувати. І ми сподіваємося, що цей досвід воєнний залишиться воєнним досвідом, а життя війде після перемоги в мирне русло.
2: На часі. На часі. На українському радіо.
8: Вітаємо слухачів Українського радіо, ведуча Галина Бабій. Ми щоденно нагадуємо, що культура є продуктом нашої ідентичності. А всі від громадських діячів до політиків найвищого рангу в Україні нагадуємо, що найперше ми воюємо за нашу ідентичність. Тож, з чого вона складається і хто який внесок у нашу ідентичність зробив у різні часи, навіть в час відновленої незалежності від 1991 року. Мабуть, для багатьох наших слухачів словосполучення «брати блюзу» є таким, можливо, новим бо покоління змінилися, але в 90-х роках це був справжній вибух, справжні зірки. Це були музиканти, які спричинили тектонічні суви у свідомості українців про те, як може звучати українська музика сучасна, наскільки вона може бути інтегрована за своїм стилем у світові тенденції, і наскільки навіть в невеличкому містечку на Прикарпатті, а йдеться про Калуш на Івано-Франківщині, можна було зосередитися.
11: Ви слухаєте Українське радіо. Увага, повітряна тривога оголошена в місті Києві та Київській області. Будь ласка, пройдіть до укриття.
8: Один із засновників братів блюзу сьогодні з нами у студії. Мірик, я дуже рада вітати у Києві.
12: Дякую, Галина. Я також дуже радий тебе вітати. До речі, наступний рік це буде ювілейний рік.
8: Для братів блюзу.
12: Так, і для нас ти... Це було 35 років тому назад буде, коли ти перший раз поставила перші записи в ефір. Ти була перша, хто це зробив.
8: Я мала сміливість.
12: Так, це було сміливий крок.
8: І я мала мету. Я хотіла, щоб така музика в ефірі Українського радіо звучала. Але менше з тим. Ще раз нагадаю, що брати блюзу – це справді феномен української музики сучасної і яскраве відображення трагічної історії українських виконавців, які з'явилися на початку 90-х. І в середині 90-х, коли сюди почав активно повертатися російський шоу-бізнес, свої правила запроваджувати в FM-діапазоні, саме такі найталановитіші, найзнаменитіші зірки зникли із горизонту концертного життя або шоу-бізнесу, який починав набирати оберти. Відповідно, музиканти ще трошки поконцертували, попрацювали в Україні, але з часом, ну, до кінця 90-х практично змушені були розбігтися по різних країнах, по різних проєктах. Мирослав Левицький здебільшого зосередився на своїй сольній діяльності, але в колаборації, модне слово, або в співпраці із світовими лейблами і світовими музикантами. Таким чином, світові лейбли і музиканти з усього світу, зголошуючись працювати з Мирославом Левицьким, зіркою українського шоу-бізнесу, української джазової рок-музики, прийняли його як культурного амбасадора України в своє товариство. От я так романтично все описала.
12: Ну так, так дуже так романтично в стилі це все розповіла. Ну, звичайно, так, тому що у 2000 році музиканти виїхали в Нью-Йорк, потім повернулись на певний час, потім знову виїхали. То Віня в Тайвані зараз, Олег, брат-саксофоніст в Канаді, Сергій Товтай також в Канаді, то в Україні. Там я більше з австрійським лейблом працюю, Jive Music. Ну, такі от речі. Хоча ми записали у 2012 році, вийшов альбом «Місто, яке ніколи не спить» на лейблі австрійському Jive Music. Ну, досить цікава була така концепція альбому. Але взагалі в історії то 11 альбомів, 4 сингла, 9 з них вийшло на CD. Ну, концерти в 20 країнах в світі, якщо брати за всю творчу кар'єру.
8: От і зараз ти приїхав з Іспанії, тобто в тебе є концерти по всьому світу, і такий маршрут з Іспанії до Києва воєнного, це такий сміливий маршрут, як на сьогодні.
12: Ну так, так, це досить так сміливо, та особливо відчувається, коли йдеш потягу, і цілу ніч там тривога, і так, це от...
8: Гаразд,
12: да, з спокійною Іспанією, де все так якби працює стабільно.
8: Але є навіть світові відзнаки в звукозаписуючій індустрії. Розкажи про ті нагороди, які здобули.
12: Ну, це 7 звукових нагород музичних, міжнародних. Це 2 срібні медалі Global Music Awards, американська нагорода, за альбом Case to Peace, який вийшов у 23-му році. Угу. Записаний також співпраці з Ренсом Ньюлендом, гітаристом з Голландії на лейблі Jive Music австрійському. Це за композитора і за альбом в стилі New Age. Потім Jazz Music Awards з Нешвіла. Це 2 номінації як композитор, і як музикант, і як також альбом в стилі New Age. Потім World Music Awards номінація, як альбом в стилі New Age. Потім Hollywood Music Awards. Це є 2 нагороди як композитора і інструментальний альбом. Потім британська нагорода, значить, де 4 композиції, 2 брати блюзу, це The Citizen Never Sleep, потім Just a Moment 2.
8: Угу. Це з першого альбому дебютний.
12: Так. Потім композиція «Квіти в кришталі», це з альбома «In Piano», і композиція «Мати чекає» з альбому «Case to Peace» отримали в 5 зірок, і композиція «Квіти в кришталі» потрапила до фіналу, як пісня в... Ну, тобто, дуже багато є. І потім «Академія Music Awards», потім, ну, представлення на Греммі.
10: Номінація була,
12: так. Та. Номінація. Минулого року альбом «То далеко, то й близько» у 4 представлених номінаціях, як «Кращий альбом», «Кращий запис року», «Кращий альбом в стилі New Age» і «Краща інструментальна композиція».
10: І ну, от, Мирослав, я от зараз це все багато слухаю і кажу до наших слухачів. А от уявіть собі, товариство, що ця група і ці прекрасні музиканти, брати блюзу, залишилися в Україні, мали б гідний розвиток, гідну розкрутку, гідні записи. І всі ці музиканти для того, щоб отримати отакі нагороди, приїжджали б до Мирослава Левицького в Україну. А ці всі нагороди ввійшли б в славу, чи то в книгу слави української рок-музики, української джазової музики, української сучасної музики. І все тому, що на всередині 90-х ми прогавили момент, коли російська оця вся, як би тут сказати, ну, реванш оцей, так, у цих їхніх сил, зокрема через російський шоу-бізнес, зайшов в наш медійний простір і вже тут командував як хотів. А наші таланти були розсіяні по світу. Отак я кажу, такі причини я бачу.
12: Цей спалах, який був на початку 90-х, коли був фестиваль «Червона рута», і коли багато нових віянь, коли інші фестивалі появилися, «Вітер зі Сходу», і багато цікавих таких нових якихось тендензій. Нових...
10: Оберіг, український попсофранко в Одесі.
12: Тоді виникло багато таких ніби незалежних музикантів, але не створились лейбли, які би і студії звукозапису, і тобто не створилась українська музична індустрія, яка би була пов'язана із фінансами, з підтримкою, з продюсуванням, з виданням, з видавництвом, яка працювала з Заходом. Тобто цього не відбулося. І тому ми самі почали шукати якісь нові моменти, щоб мати колаборацію, так само, як і тоді цей перший альбом, який ми записали у 2000 році, вийшов на CD BMG Studio з Мюнхеном, і обкладинку, яку робив Юрій Іздрик. І це от ми...
10: Ще один відомий калушанин.
12: Так, і ми тоді, ну от, це дуже важко було от, знаходити ці от моменти, тому що тут і технічна база, велике відставання йде з Заходом, тобто ці інновації, які постійно, і швидкість роботи, швидкість прийняття рішень, тобто тут дуже багато є речей. А так, звичайно, тому це так мало було відбути, що ми мали поїхати, тому що, на жаль...
10: Ні, на жаль, мені здається, воно так відбулось, що ви мали поїхати, і сталося це не від вас.
12: Це залежно. Не від нас залежало.
10: Причин. Так. Гаразд, повернімося до... Названо було стільки нагород, і ці нагороди значною мірою за CD. У нас в Україні зараз чомусь така побутує думка вже, що, мовляв, не треба записувати альбоми, не треба випускати диски, є інші технології, є там якісь хмари, де можна зберігати все, пропонувати, продавати зразу свої треки. Ну, треки, не музику, не записи, треки. Ти весь час кажеш про диски. Наскільки це хибне наше уявлення про те, що зафіксована творчість має, ну, не є вже відставанням у часі?
12: Як я казав, що я активно комунікую із музикантами, особливо американськими, і з моїми колегами, які мене постійно підтримують. Це Макс Норман, який є продюсер Озі Осборна був, і групи Megadeth, потім Даніел Фішер, потім Чар Блоу з Голлівуду, який працює з різними треками. От ми з ними дуже часто комунікуємо і говоримо про ці от моменти. І я дуже багато музики переслуховую, коли йде голосування на Греммі. От зараз в жовтні починається новий перший етап голосування цього сезону. І там, якщо подивитися альбом року там, чи шоу великі там, на каналах CBS американських, там ABC, тобто музичних каналах, такі програми, які представляють нові роботи музикантів. І перед тим, як музикант починає грати, завжди ведучий показує або CD, або вініл. Угу. Без цього нічого не відбувається. Яка була би там чи реп, чи там якась голден, ця корейська музика зараз не, дуже флешку, сучасна.
10: Не флешку, не хмару.
12: Маєте показати фізичний продукт, фізичне видання.
10: Зрозуміло.
12: Це є норма, яка є зараз в часі. А просто нові там тенденції якісь сучасні, там, які пов'язані з штучним інтелектом, ну, це є просто певний час, але це є база. База є це.
10: Час дуже швидко плине, і я мушу сказати, що і я можу показати CD. Щоправда, в нас немає відеозображення в цьому відрізку ефіру, але я його маю. Фізичний носій творчості Мирослава Левицького, одного з засновників знакового гурту 90-х «Брати Блюз», та взагалі знакового для української музики сучасної. Я тобі дякую за твої надбання на диску. Ну і, звичайно ж, знову ж зосереджуємось на тому, для чого ти приїхав до Києва. Приїхав з Іспанії, де виступив з концертом, і ось тепер у воєнному Києві. Значить, щось таке працює, якась індустрія, якісь її сегменти працюють, якщо тебе знаходять і на концерти запрошують.
12: Ну, в Іспанії так, це вже був мій шостий концерт в Іспанії, там і на фестивалях, і в джаз-клубах, і це був, останнє це був відкриття сезону в місті Хіхон, Мединер Джаз Клаб, 4 дні дуже цікавих програм і різного творчих колаборацій. У мене там був сольний концерт, де я представляв цей концерт, де я представляв цей альбом. То далеко, то й близько.
10: 2 хвилини лишається. Мірик, скажи, будь ласка, от ти відчуваєш себе українцем у світі, так як там загублений був у Стінга, та, британський чоловік в Нью-Йорку, так, англійська людина в Нью-Йорку. Ти відчуваєш себе такою українською людиною у світі? Чи вже оця, так би мовити, інтернаціональна якась атмосфера поглинула і ідентичність мало відчувається?
12: Ну, українське серце, воно завжди залишається. І, ну, звичайно, так. Тут дуже така цікава аналогія зі Стінгом. Це дуже близько. Оцей момент, коли ти йдеш і дивишся.
10: І думаєш, а що я тут роблю?
12: Ні, ну, це цікаво, так. Завжди цікаво грати там, де ти ніколи не грав. В тих залах, в тих містах, в тих країнах. Але цікаво знаходити комунікацію із аудиторією, яка там не є українська, допустим, там, як правило, це завжди є міжнародна аудиторія, або аудиторія там, допустим, іспанська, чи португальська, там, чи чорногорська, там, чи якась. Тобто, це от дуже цікаво, як вони на це реагують, і ти знаходиш оці от моменти.
10: Тим не менше, ти сказав, серце український, паспорт український в тебе залишається, і що, ти повернешся до Калуша на певний час?
12: Ну, я б, так, я на певний час, там мама в Калуші, Віра Ілівна, їй було 85 років, так що юбілей, вітаємо її.
10: Вітаємо. Живе,
12: мамо. І це, і буду в жовтні місяці голосувати на Греммі, дивитися, що буде відбуватися на грудень, якщо там, можливо, якісь будуть ще. Є пропозиції в Франківську від зробити триб'ют, присвячений 90-м. Ну, подивимося, як це будуть переговори. Але зараз етап Греммі.
10: Угу. Ну, я бажаю успіху у всіх абсолютно проєктах і у всіх голосуваннях, як кажуть, тому що я стежу справді від початку, так би мовити, сходження на Олімп творчій групи «Брати Блюзу». Дякую за довіру і дякую за те, що, повертаючись в Україну, завжди ти мені сигналізуєш про те, що буду в Києві. Треба би, Галино, зустрітися.
12: Ну, цікаво обмінятися думками. Тому
10: і проаналізувати той великий шлях, який ми пройшли, і який досить непрямий шлях. Він такий кривий, і він досить такий, ну, я би сказала, непевний, тому що туди ніяк не можемо намацати той шлях, який виведе нас на справжній розвиток. Але я сподіваюся, як завжди, що все-таки історія немарно зафіксувала на своїх якихось скрижалях оцю перемогу братів блюзу, великий тріумф братів блюзу і вплив на нашу українську музику сучасно ви справили величезний. Дякую, Мірик. Мирослав Левицький, піаніст, композитор, продюсер, засновник українського рок-джазового гурту «Брати блюзу».
13: На часі. На часі. На українському радіо.

0: Українське радіо.
1: Перша година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Війська РФ двічі влучили у торговельний центр у Запоріжжі. Президент Зеленський закликав ЄС посилювати санкції на тлі російської ескалації. Про це та інше далі докладніше. Війська РФ двічі влучили в торговельний центр «Амстор» у Запоріжжі. На місці виникла пожежа. Як повідомив у соцмережах виконувач обов'язків керівника обласної військової адміністрації Михайло Семікін, двоє людей поранені. Також він повідомив, що внаслідок удару РФ по Кушугуму загинув чоловік. У селищі пошкоджені житлові будинки. Щонайменше семеро людей постраждали внаслідок російської авіаатаки по Ізюму ввечері. Серед постраждалих 11-річна дитина з гострою реакцією на стрес, повідомили у міській військовій адміністрації.
2: Новини на Українському радіо.
3: Президент Володимир Зеленський закликав Європейський Союз посилювати санкції на тлі російської ескалації. Так, у соцмережах він відреагував на зняття обмежень із російських олігархів Усманова та Фрідмана. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що це рішення дає Москві відчуття безкарності. Він закликав європейські країни запровадити проти обох мільярдерів національні санкції. Напередодні ЄС продовжив на 3 роки санкції проти близько 3 тисяч осіб і компаній. На виключенні Усманова і Фрідмана зі списку наполягали Франція і Люксембург. Подробиці у матеріалі кореспондентки Валерії Пашко.
4: Франція просила прибрати Алішера Усманова, тому що хоче провести, за даними Financial Times, таємний обмін в'язнями у азербайджанській в'язниці. Перебувають французи, яких Франція хоче забрати назад, визволити з цієї в'язниці. І це було Азербайджана вимога, щоб Алішера Усманова прибрали із санкційних списків. Окрім того, за його прибрання виступала і Словаччина. Її попросив особисто Реджеп Таїп Ердоган. Навіть прем'єр-міністр Фіцо оприлюднював цього листа. Це було давно, ще кілька місяців тому. І загалом Усманов, він узбецько-російський олігарх, і він вважається таким великим авторитетом у тюркському світі. І тому і Азербайджан, і Туреччина хотіли викреслення його із санкційного списку. Ну і сама влада Узбекистану так само ще на початку, коли його додали до списків, хотіла його викреслення. Щодо Фрідмана, то тут виступала так само і Словаччина за його викреслення, і ще Люксембургу. Люксембурзі говорили про те, що якщо Усманова викреслюють, то значить і Фрідома так само вони будуть за це виступати. Ну і власне бачимо, що досягли свого. Щодо Люксембурга, то йдеться про те, що Фрідман подав позов проти Люксембургу на близько 16 мільярдів доларів. І йдеться про те, що про його активи, які перебувають у цій країні, і через це Люксембург власне хотів його виключити. Я нагадаю, що загалом за виключення Фрідмана вже багато велося дискусій, і Угорщина раніше виступала двічі, але тоді вдалося зберегти санкції, як вони є. Я нагадаю, що це великий пакет індивідуальних санкцій проти різних росіян, наприклад, там є Путін, Лавров, а також олігарх Роман Абрамович і ще низка інших, їх всього майже 3 тисячі. І зараз, коли когось виключають, йдеться про те, що розмежують їхні активи, як про фінансові, так і про певну нерухомість може йтися. І якщо зараз у Бельгійському банку є близько 200 мільярдів євро заморожених активів різних росіян, то частину із цих, наприклад, Фрідмана і Усманова можуть розморозити, і їх стане менше. Однак в інформації в відкритих джерелах про те, скільки саме це може бути грошей, немає.
5: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно.
6: Пояснюємо зрозуміло.
2: Погода.
3: Вночі на сході та південному сході, вдень на лівобережжі країни значні дощі, грози, пориви вітру до 20 метрів за секунду, нарешті території місцями короткочасні дощі. Температура вночі 4-9, тепла на сході та південному сході 10-15, вдень 13-18. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: слухаєте «Українське радіо».

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Росія змінює тактику повітряних ударів. Окупанти зменшили використання балістики та масово запускають реактивні дрони і навіть навчальні ракети. Як стверджує Bloomberg, таким чином економлять основний арсенал задля зимових атак по українській енергетиці. А водночас західні союзники в терміновому режимі готують зимовий пакет допомоги. Безумовно, що йдеться про пошук дефіцитних ракет-перехоплювачів для системи Patriot. Чи знайдуть, і що важливо, скільки, і скільки нам зможуть передати? Ось це одне з головних запитань. Отже, чи встигнуть партнери закрити українське небо до початку холодів? Як зміна дій ворога може вплинути на стабільність енергосистеми? І чи справді на нас чекає чергова спроба системного бліцкригу на виснаження? Про це говоримо далі в нашому етері. Денис Попович з нами на зв'язку, військовий оглядач. Денис, вітаю. Вас. Колеги з Bloomberg пишуть, що окупанти рідше застосовують балістичні ракети. Чи дійсно це так? Чи останнім часом дедалі менше Росія б'є балістикою? І якщо така тенденція спостерігається, то для чого? Дійсно накопичення ресурсів?
2: Минулого тижня був по Києву удар балістикою. Я хочу нагадати, це було середини минулого тижня. Трошки рідше, ніж це було влітку, вони використовують балісту. За моїми спостереженнями, але я можу казати лише про Київ. Щодо інших міст, ми можемо, сидячи у Києві, лише відслідковувати. То, на мій погляд, так, основний удар по Києву йде, але і по інших містах так само вона використовується. Але якщо йде якесь призупинення використання балістики, то так, це про накопичення. Це про накопичення для того, щоб коли буде холодніше, вже більш активно її використовувати проти тих цілей, які для себе Російська Федерація визначила. А це енергетика? Ну, передусім це енергетика, це цивільна інфраструктура.
1: З огляду на можливості виробляти балістику, накопичувати, ну, про які обсяги потенційно може йтися. Я б тут хотів би пригадати, як президент Зеленський буквально нещодавно говорив, що Україні необхідно десь 100-120 перехоплювачів щомісяця, і, як сказав президент, сьогодні Росія виробляє 140 балістичних ракет на місяць. Ну, давайте так, якщо 140 вони не виробили і не передали там на склади, а частину використали, ну, це що, потенційно десь до сотні на місяць вони можуть накопичувати? Наскільки така математика може бути коректною?
2: Ну, передусім, давайте будемо визначатися. Є балістичні ракети «Іскандер»,
1: так.
2: Є «Циркони», є корейська, північно-корейська балістика, є ті ракети, які використовуються на зенітних комплексах, зенітно-ракетний комплекс С-400, але вони запускаються після переобладнання по наземних цілях. Можливо, якщо мова йде про всі ці номенклатури, то буде понад сотню. Я можу згадати влітку, за наслідками липня, понад сотня була оцих балістичних цілей, балістичних ракет, і цирконів, і іскандерів, і С-400, які були запущені по території України. Це підраховок. Якщо ми кажемо лише про іскандери, суто-балістичні ракети, то була інформація про 60+, отак скажімо, від 60 до 90 суто-балістичні ракети. Ну, давайте ми порахуємо, я цей підрахунок дуже люблю, припустимо, візьмемо якийсь окремий балістичний удар по Києву, а були такі випадки, коли запускалися по Києву 25-30 ракет. Це передусім рідко таке траплялося. Якщо ми беремо перехоплювачі ПАК-3, які використовують кінетичну технологію перехоплення, тобто влучання ракети в ракету, то розрахунок йде 1-2. Два перехоплювачі на одну ракету, на одну балістичну ракету. Іноді буває так, що наші зенітники вже досягли такого рівня майстерності, що вони збивають 1-1. Ну, але все ж таки, це, не знаю, наскільки це виключення, хлопці намагаються це робити, але, ну, беремо розрахунок 1-2. Ну, давайте ми собі уявимо, що 30 ракет запускає противник по Києву, і з розрахунку 1-2 ми маємо мати готовності 60 перехоплювачів для того, щоб більш-менш впевнено перехопити увесь цей, значить, удар. Володимир Зеленський каже про 100 ракет на місяць. Ну, от ми можемо порівняти, чи вистачатиме такого, чи ні. 100 ракет на місяць – це от з таким напрягом, як кажуть, якщо там більшість ракет будуть перехоплюватися 1-1.
1: Ну, але, Денисе, ми ж розуміємо, що навіть 100-120 перехоплювачів, які нам потрібні на місяць, це теж може бути просто недосяжною цифрою з огляду на кількість цих ракет в Сполучених Штатах, в країнах-партнерах. Наскільки можемо реально розраховувати?
2: Ну, наскільки ми можемо морально розраховувати, я вам сказати не можу, оскільки все це залежить від політичної волі тих країн і можливості технічних значить, вироблення цих ракет. 300 ракет, значить, якщо ми беремо 3 місяці зими, 300 ракет – це половина глобального виробництва Петріотів, ПАК-3. Це 600-650 одиниць. Тобто, якщо ми розраховуємо 100 ракет на зиму, грудень, січень та лютий, а ми розуміємо, що удари будуть і до грудня, і після лютого, ми це чудово розуміємо, якщо війна затягується, то ці 300-320 ракет, які ми потребуємо по мінімуму на кожен зимових місяць, це половина річного виробництва.
1: Так, цифра, вочевидь, майже недосяжна. Постає запитання, яке, напевно, що і ви неодноразово чули від колег-журналістів, яке ми ставили теж багато разів вже в етері українського радіо. Ну, якщо з ракетами дефіцит, що робити з цим? Знищувати пускові? В принципі,

0: літаки. Протибалістики ефект менший. Ефект кратно менший і, ну, краще, ніж нічого, але ефективність ніж значно нижча, ніж ПАК-3. То може бути таке, що і 4 ракет не вистачить для того, щоб збити одну балістичну. Ну, але один з варіантів. Другий варіант, ви їх перерахували щойно. Тобто це удари по пускових установках, це удари по підприємствах, які виготовляють ці пускові установки, або знаходяться в ланцюжку виготовлення оцих от виробів. Чи то пускових установок, чи то ракет. Третій варіант, і обов'язково він має бути, це вироблення і підготовка нашої протибалістичної системи. І ми це зараз робимо. Тобто проєкт Фрея, він про це. Коли він там вийде, так би мовити, буде готовий, то інше питання. І інші прогнози є. І повертаючись до знищення наземних цілей, це пускові установки виробництва, ми тут підходимо до нашої балістики. От наша балістика, яка теж зараз знаходиться в виготовленні, виробленні, в конструюванні, у, я так розумію, у випробуваннях, значить, там певні вже проходять. Оце найбільш надійний засіб для того, щоб от знищувати наземні цілі.
1: Як повідомляє Reuters, і ознайомилися, як вони пишуть, з даними Генеральної прокуратури, на російські ракети РМ-48У припала понад половина балістичних гіперзвукових ракет, випущених по Україні в липні на початку серпня. Що це за такі ракети РМ-48У? З того, що мені доводилося з'ясовувати, це така ракета, ну, свого часу вона була ракетою-мішенню. Якось вони їх переобладнали, з чого вони їх запускають і чому ж така кількість зараз використовувалася?
0: Ви знаєте, ну, по-перше, будь-яка балістична ракета, вона розвиває гіперзвукову швидкість, це треба розуміти. Будь-яка балістична ракета. По-друге, стосовно саме цих ракет, значить, про які повідомляється, мені важко сказати, оскільки все, що я чув, це використання було повноцінних балістичних ракет «Іскандер». Ну, або КН-23 північно-корейська, або С-400. При цій РМ-ки от пішло нещодавно от повідомлення, і тут подробиць небагато.
1: Так, разом з тим, і західні медіа пишуть про це, що Кремль готує новий масований удар по об'єктах тепло, електрогенерації. Тут, в принципі, це не секрет, так? Росія вже не першу зиму поспіль намагатиметься зробити життя цивільних нестерпним. Але які ланки, на вашу думку, нашої критичної інфраструктури передусім будуть під атакою росіян? І, знову ж таки, з останнього, ось директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко говорив про те, що Росія може навіть ймовірно готувати удари по самих котельнях. Тобто окупанти хочуть залишати, ну, зрозуміло, що без світла, без тепла, але наскільки прицільно вони можуть бити саме по таких об'єктах? Ну, одна справа, наприклад, ТЕЦ, інша справа – котельня. Тут ж так само треба знати координати, і щоб засіб, який летить, ну, якщо буде ціль дійсно там котельня, то влучив саме туди. Тобто ще й досить такий засіб влучний.
0: Ну, балістична ракета російська, вона може, в принципі, влучати більш-менш прицільно. Щодо північно-корейських ракет є питання, там і розліп може бути величезний. Стосовно котелень у безпосередньо подвір'я будинку, я теж прочитав це повідомлення перед нашим включенням, воно тривожне, але я б не хотів би зараз створювати панічні настрої. По-перше, це потрібно знати координати цих котелень, по-перше. Друге, ну, я не знаю, наскільки вартувало би використовувати дорогущу балістичну ракету для того, щоб вибувати котельні, яких може бути доволі багато. Мені тут, я знову ж таки тут не хочу підіймати паніку, але ну тут треба чітко знати, що ця котельня там десь знаходиться. Але безумовно, якщо ворог буде намагатися бити по котельнях, які знаходяться у дворах житлової забудови, то це буде страшна історія, оскільки, по-перше, він може не влучити по цих котельнях, а може влучити по будівлях. З відповідними наслідками. По-друге, навіть якщо він буде бити по котельнях, то теж наслідки для житлової забудови будуть страшними, тому що повітряна ударна хвиля, вона може призвести до і призведе до того, що будуть вибиті шибки, поранення людей, деякі руйнування, все що завгодно, тут я не буду навіть гадати, це чудово розумію. Далі, безумовно, якщо ми кажемо про удари по об'єктах інфраструктури, тут теж нічого не буду вигадувати, всі бачили, всі відчули це минулої зими, куди ворог бив, так само він буде завдавати удару і цієї зими. Це ТЕЦ, це розподільчі системи, додаються у нас склади додаються у нас об'єкти логістики, це

0: залізничної інфраструктури і так далі. Причому не обов'язково, що будуть використовуватися балістичні ракети. У ворога зараз є достатньо більш дешевих засобів пораження. Я маю на увазі бандеролі, я маю на увазі реактивні дрони, я маю на увазі все те, що вони вже запускають. Так чи інакше, за один удар вони можуть завдати використати 30-40 балістичних ракет, але ці дрони вони випускають сотнями. То питання щодо ефективності і щодо масовості постає, що для них ще й вигідніше використовувати. Чи то постійні реактивні дрони, чи то балістичні ракети, які вони змушені ще накопичувати, виготовляти. А реактивні дрони їх поставили на потік.
1: Так, і вочевидь хочуть збільшувати швидкості, гратися з висотами, як збільшувати висоту, так і максимально опускати засоби ближче до землі, чи то пак говоримо радше про воду і можливості використання саме водойм, особливо річок для прольотів своїх засобів. Пане Денисе, як може виглядати, ну, умовно стандартна атака масована Російською Федерацією в цьому енергетичному опалювальному сезоні? Нічого нового росіяни не будуть вигадувати, ну, тобто будуть вже за відпрацьованою схемою працювати. Це комбінована атака, балістика, крилаті ракети, дрони різних типів, імітатори, приманки, звичайні поршневі шахеди і так само з реактивними двигунами. Тобто ось такий зоопарк небезпеки буде летіти на територію України. Чи щось можуть вони змінити?
0: Ну, якщо ми кажемо про масовані удари, то це буде так воно і є. Так воно, як і того року. От зараз якраз ми кажемо про ракети РМ-48, вони можуть використовуватися так само для здешевлення цих ударів. Теж плюс дрони, плюс авіація, авіаційні ракети Х-101. Значить, ці, так би мовити, принади в лапках масованих ударів, які ми бачили, вони можуть бути використані цієї зими. Може бути змінена тактика, вони можуть використовувати щось окремо для Києва, оскільки Київ так чи інакше знає, там має посилену протиповітряну оборону, може використовуватися щось, значить, окремо для Заходу. Тобто західні регіони можуть бути атаковані великою кількістю реактивних шахедів або ракетами Х-101. Але загалом, якщо ми будемо казати про масовані удари, то так вони будуть використовувати всю наявну номенклатуру цих ракет, які в них є наявності, це і крилаті ракети, і балістичні ракети, і циркони, С-400, і ці балістичні франкенштейни, про які ви згадали, РМ-48, і так далі.
1: Метеоумови як можуть впливати на масштаби обстрілів, на інтенсивність обстрілів? Ось Юрій Гнат, ветеринар телемарафону, розповідав, що перше, на що дивиться противник, це метеоумови в районі польоту, маршруту і в районі цілі, яку він хоче уразити. Туман, наприклад, хмарність, дощ. Як це все аналізує противник і використовує?
0: Якщо ми кажемо про ракетні удари, то ніяк погода тут не буде діяти.
1: Це більше про дрони.
0: Це більше про дрони.
1: Так.
0: Ракетні удари вони наводяться, вони мають координати, і тут на точність цих ударів може впливати лише сама начинка цих ракет. Тобто, якщо вона якісна, воно буде точніше. Якщо воно неякісне або воно перероблене, як там для комплексу С-300, С-400, то тоді це може бути менш точно.
1: Реактивні дрони, вони, вочевидь, нікуди не зникнуть. Російська Федерація намагатиметься збільшувати швидкість, робити вже, ну, скажімо так, наступне еволюційне покоління. І це вже, вочевидь, будуть навіть не так дрони, як, напевно, що більше до крилатих ракет за своїми тактико-технічними характеристиками. Тобто, засоби повітряного ураження з реактивним двигуном, вони зараз є і будуть. Як щодо їхньої протидії? Днями президент Зеленський говорив про те, що Служба безпеки уразила, і, до речі, не один вже російський безпілотник з реактивним двигуном. Ми на початку масштабування наших засобів перехоплення. Наскільки швидко може відбутися так, що ми поступово доходитимо до показників збиття поршневих шахедів? Чи про це говорити зарано?
0: Ну, якщо у нас з'являться дрони-перехоплювачі з турбореактивним двигуном, вони вже з'явилися, судячи з заяв президента, і є вже випадки успішного перехоплення, то, очевидно, дуже скоро вони з'являться вже в масовому використанні, маю на увазі дрони-перехоплювачі. І найближчим часом цю пожежу ми можемо загасити. Я казав раніше, що це от вікно такого більш-менш вільного використання реактивних дронів, які противник отримав наприкінці серпня і на початку вересня, і зараз воно ще триває, воно не буде для них великим. Але вже зараз відомо про те, що ворог збільшує і буде збільшувати, і ви правильно кажете, я про це теж казав і писав, буде збільшувати швидкість цих реактивних засобів ураження. від радника президента Сергія Безкресного звучала цифра 750 км на годину для деяких засобів. На таких швидкостях, якщо ми будемо запускати дрони-перехоплювачі, якщо вони будуть керуватися людьми, навіть з використанням машинного зору на кінцевих ділянках уражень, для перехоплення повітряної цілі, яка летить на швидкості 750 км на годину, нам потрібен перехоплювач зі швидкістю під 1000 км на годину. Це щонайменше. Тобто ми підходимо до використання зенітних ракет. От знову ми робимо це історичне коло, яке свого часу призвело до поступового відмови від зенітної артилерії, з появою реактивних літаків і крилатих ракет, значить, у ППО почали використовуватися ракети-перехоплювачі. От зараз ми підходимо до того, що зенітно-ракетні комплекси будуть використовуватися для перехоплення оцих от бандеролі, даний Т, грані з швидкістю там понад 600 км і так далі. Тобто ми підходимо до використання, до необхідності розробки та використання спеціалізованого зенітно-ракетного комплексу для перехоплення от таких от простих і дешевих повітряних цілей, як дрон-ракети і реактивні грані.
1: Якісь аналоги можете для прикладу навести? Що це?
0: Ну, не можу навести аналоги, оскільки ми тут знаходимося, скажімо так, попереду усієї планети.
1: А, тобто це буде наша розробка, апелювати до партнерів «дайте нам» не вийде?
0: «Дайте нам» не вийде, оскільки ми робимо виклики для противника, а противник робить виклики для нас. Оці от дані Т і бандеролі, які можуть розвивати швидкість понад 700 км, це буде виклик для нас. І нам потрібно буде на нього відповідати. А відповідь може бути або багатоцільові дрони-перехоплювачі спеціально розроблені для перехоплення таких цілей. Ну, це вже, знаєте, в сирену фантазії ми з вами виходимо, так. Але тут без фантазії не обійдешся вже. Або зенітно-ракетні комплекси, які будуть оперувати максимально дешевими зенітними ракетами для збиття настільки ж дешевих повітряних цілей. Як воно може бути в інженерному виконанні? Ну, вибачте, не скажу, оскільки я не є інженером, я лише відсоткова тенденція.
1: Так, пане Денисе, резюмуючи, у нас залишається 2 хвилини. Без ілюзій, ми розуміємо, що через військовий конфлікт в Ірані, який ще розпочався наприкінці лютого цього року, дефіцит, гострий дефіцит ракет-перехоплювачів є. Деякі країни, які мають в запасах не особливо охоче, можуть це робити, я маю на увазі надавати Україні. Сполучені Штати, вочевидь, ще більше не хочуть. Отже, які реалії у нас зараз складаються перед осіннім енергетичним сезоном. На що нам розраховувати все ж таки і до чого готуватися? Резюмуємо, будь ласка.
0: Ну, нам розраховувати на важку зиму, сподіватися на краще, але готуватися до гіршого. Здувати пилюку з наших інверторів, генераторів, зарядних станцій, готуватися до відключень світла, які, очевидно, будуть, навіть якщо противник не буде там особливо битий по цих наших потужностях, оскільки попередні удари, які були завдані минулої зими, очевидно, спричинили такої шкоди, що, як я чув від експертів, які знаються на цій ситуації, у нас все одно буде так чи інакше дефіцит.
1: На жаль, але такі реалії нашого життя нині. Дякую, пане Денисе. Дякую. Без прикрас говорили з Денисом Поповичем, військовим оглядачем, говорили про реальну ситуацію з ракетами-перехоплювачами, про наші перспективи в збитті російських засобів ураження під час енергетичного сезону. Ну, а розпочинали з того, що Російська Федерація, вочевидь, готується і значно рідше почала останнім часом бити балістикою. Ми з Денисом, безумовно, передусім говорили про тенденції у столиці, але ось, як Денис згадав, що минулого тижня балістику використовували, тільки трішки менше. Напевно, що накопичують для того, аби завдавати ударів вже ближче до зими.
2: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
3: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працює Сергій Стуканов. Верховна Рада України має ухвалити низку законів, пов'язаних із наданням підтримки з боку партнерів, а також пов'язаних із ухваленням державного бюджету. Водночас в суботу стало відомо, що в парламенті оголошено тривалу перерву на пленарні засідання. Верховна Рада не збиратиметься в сесійній залі майже протягом місяця. триватиме ця перерва 26 днів з 17 вересня до 13 жовтня. Про це в суботу повідомив народний депутат України Ярослав Железняк. Втім, після того, як чимало медіа поширили інформацію про канікули в Верховній Раді, спікер парламенту Руслан Стефанчук під час брифінгу в Харкові заперечив чутки про канікули і пояснив, що пауза буде в пленарних засіданнях, водночас депутати вдадуться до посиленої роботи в комітетах. Ну і також він сказав, що Рада готова позачергово зібратися для ухвалення законопроєктів для фінансової підтримки. Чому все-таки Верховна Рада аж майже місяць не збиратиметься на пленарних засіданнях? З чим це пов'язано? І що зараз на порядку денному парламенту? Які виклики постають перед парламентарями і всією Україною? Говоримо із головним редактором сайту «Руху Чесно» Олександром Саліженком. Отже, майже місяць не буде пленарних засідань. Чи маєте ви пояснення, чому Верховна Рада от в такий напружений гарячий сезон утримається від пленарних засідань?
4: Так, звісно. Ми, як правило, пояснюємо, іде мова завжди про це в січні або в липні, серпні, коли теж є такі певні періоди, коли народні депутати не збираються в сесійній залі, і до нас тоді в Рух Чесно постійно звертаються журналісти з різних медіа для пояснення такої ситуації. От, і ми, як правило, теж критикуємо парламент, критикуємо роботу народних депутатів, але в даному випадку фактично виступаємо їхніми адвокатами через те, що та інформація, яка з'явилася в медіа, вона трохи викривлена. Справді, якщо подивитися календарний план роботи парламенту на найближчу сесію, на найближчі місяці, то жодних змін запланованих немає. Як було заплановано, що протягом місяця є два пленарних тижні в сесійній залі, як і в інші місяці, так вони і є. Тому що робота народних депутатів, так, вона не полягає лише в тому, аби збиратися в сесійній залі і голосувати за ті чи інші проекти законів або проекти постанов. Це лише третина часу роботи народного депутата. Інші – це робота в комітетах справді, в тимчасових слідчих комісіях і робота на округах. Ось. І, власне, ця інформація, яка з'явилася от минулої суботи, вона, це, знаєте, така проблема трактування, хто як її оцінює. Якщо взяти виключно так роботу в сесійній залі, то справді наступне засідання буде вже в жовтні. Так? От. Але якщо подивитися календарний план, то там є логічне пояснення, чому їх не буде, тому що в нас в цей час буде засідання різних міжнародних організацій, куди входять народні депутати. Це засідання ОБСЄ, засідання ПАРЄ і засідання Міжпарламентського союзу. Народні депутати України з різних фракцій і груп, це кілька десятків народних депутатів, входять до цих організацій, і вони також їздять на засідання, на сесії цих організацій, представляють там Україну, і, як правило, на цей час не призначають засідань парламенту, і для того, щоб українські парламентарі мали змогу взяти участь в засіданнях цих організацій. Тому, якби, нічого надзвичайного і жодних змін не сталося, так, в вересні-жовтні парламент працює за календарним планом той, який був, але бачимо, що в новинах, звісно, от це подали з заголовком про те, що це канікули, ну це, звісно, ніякі не канікули.
3: Ну, і тут я мушу теж додати, що мав нагоду поспілкуватися із одним із народних депутатів, це не з правлячої фракції, не з «Слуги народу», а однієї із опозиційних фракцій. Він якраз так само висловив ту саму версію, яку ви щойно в етері Українського радіо озвучили, про те, що перерва в пленарних засіданнях передусім пов'язана із тим, що кілька десятків народних депутатів зараз будуть брати участь у низці міжнародних зустрічей, в тому числі згадувалася і ОБСЄ, яку ви теж сьогодні згадали, тому тут є певний збіг по позиціях, ну і відповідно є розуміння, що ті депутати, які залишаються в Києві, вони все одно навіть якби збиралися в парламенті, але сказати, для голосів можна було би навряд чи набрати на те, щоб ухвалювати ті чи інші рішення. Ми знаємо зараз, із якими труднощами якраз «Слуга народу» навіть голосує за, там, наприклад, ті законопроекти, які сама вносить або вносить Кабінет міністрів. Але тут питання, пане Олександре, насправді в тому числі і стосується ефективності роботи Верховної Ради і якісного використання того часу, який відведений на пленарні засідання. Тому що, знову ж таки, ми розуміємо, що навіть коли йдеться про пленарні дні і про пленарні тижні, то насправді народні депутати збираються буквально на годину-дві попрацювати, і потім вони втомлюються і розходяться. Як ви оцінюєте от з цієї точки зору ефективність роботи Верховної Ради?
4: Звісно, це от вже інше питання. Так, ми також неодноразово про це писали, про ефективність роботи в сесійній залі. Тим більше враховуючи теперішні нові реалії, коли в нас фактично постійно повітряні тривоги і часу для роботи народних депутатів вкрай мало. Так? От, і справді, якщо дивитися те, як працюють народні депутати в сесійній залі, безпосередньо на пленарному тижні, то, як правило, понеділок – це погоджувальна рада, вівторок, середа, четвер – розгляд порядку денного законопроектів в самій сесійній залі, і п'ятниця – це година запитань до уряду і розгляд депутатських запитів. Але навіть в ці три дні, виведені на розгляд і голосування за ініціативи в сесійній залі, вони справді зводяться лише до кількох годин. Ось, і не завжди вони, народні депутати, встигають ухвалити частину або більшу частину порядку денного, тому що в нас або повітряні тривоги, або виступи, або в нас недостатня кількість голосів і триває знову обговорення. От, і, на жаль, це зовсім інша проблема, так, ніж розмова і дискусія про те, чи канікули, чи не канікули. Як на мене, потрібно говорити справді більше про ефективність роботи парламентарів і про використання того мізерного часу, який є, так, для того, щоб по максимуму ухвалити потрібні рішення для держави. В першу чергу, ви вже згадували, ініціативи, які йдуть для підтримки, макрофінансової підтримки України. Верховна Рада на минулому тижні пленарному увійшла в розгляд бюджету, і це також ми розуміємо з попередніх років, з попереднього досвіду, що це буде розгляд триватиме кілька тижнів. Перше читання, низка, я впевнений, що і цього року буде низка поправок, народні депутати подадуть. Це будуть сотні поправок, потім розгляд в сесійній залі, як, наприклад, це було в минулому році, коли їх розглядали кілька днів. І потім вже розгляд в другому читанні. Це надзвичайно важливо через те, що це фінансовий документ, за яким живе вся держава. Ми знаємо про те, що в нас шалені фінансові проблеми, так, шалений дефіцит. І, власне, про це потрібно говорити, і на цьому потрібно, щоб народні депутати зосереджувались і цю ефективність докладали саме сюди.
3: Ну, от спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав, що будуть депутати зосереджуватися на роботі в комітетах, так, якщо не брати до уваги тих, які поїдуть за кордон, брати участь у міжнародних зустрічах, то більшість депутатів все-таки мають залишитися в Києві, працювати в комітетах. Чи ви відстежуєте, ваша організація відстежує, яка кількість депутатів, яка частка депутатів справді приходить до комітетів і працюють в кропіткий спосіб, працюють над законопроєктами в комітетах, а не, наприклад, займаються якимись своїми справами або ж не байдикують?
4: Так, звісно, ми слідкуємо і за засіданнями комітетів, не за всіма, на жаль, тому що їх 23, у нас людський ресурс обмежений, тому ми слідкуємо за кількома правоохоронним, соціальної політики, регламентом і так далі. Але потрібно сказати, що зараз завдяки тому, що ще в часи ковіду парламентські комітети перейшли в тому числі і на змішаний формат роботи, який дає можливість народним депутатам включатися онлайн, не всі народні депутати беруть участь в засіданні безпосередньо з комітету, так вони можуть доєднатися з інших місць, і це дозволяє частині народних депутатів перебувати в будівлі комітету, а хтось може доєднатися навіть з-за кордону, наприклад. І принаймні за тими комітетами, за якими ми слідкуємо, то кворум там постійно є, народні депутати присутні, відбуваються обговорення, голосування. Потрібно сказати, що в цьому і дуже важливу роль відіграло те, що парламент нещодавно, фактично в минулому році, парламентські комітети всі зобов'язані транслювати свої засідання онлайн. Ми якраз в Русі чесно працювали над тим, аби це стало законодавчою вимогою, через те, що це спершу була лише наша громадська ініціатива. Ми зверталися до комітетів, щоб вони це робили, але в минулому році було ухвалено зміни до законодавства, і президент їх підписав, і тепер всі комітети транслюють засідання онлайн, публікують відео. Хто хоче, може доєднуватись, дивитися в прямому ефірі ці засідання, і таким чином можна відслідковувати, як які комітети працюють, як голосують ті чи інші народні депутати, що вони розглядають. Тому така можливість є, це можуть зробити як і журналісти, так і звичайні громадяни.
3: Ну і тут важливо говорити про те, що зараз Верховна Рада має ухвалити низку законопроєктів, а саме 7, які стосуються фінансової допомоги від міжнародних партнерів. Минулого тижня навіть президент Зеленський закликав народних депутатів розглянути ці законопроєкти. Ну і Верховна Рада в першому читанні проголосувала пакет із цих 7 критично важливих законопроєктів, голосували пакетом. Нагадаю, швидко стисло, що це за законопроєкти. Це оподаткування міжнародних посилок, це фінансові ринки, врегулювання питань секюритизації та облігацій з покриттям, це реформа регуляторів, а саме зміна в роботі Нацкомісії із цінних паперів та фондового ринку, це підтримка бізнесу та інфраструктури, ну і також реформування фонду гарантування вкладів фізичних осіб та гармонізація лісового господарства із нормами Європейського Союзу. Тобто такий широкий перелік законопроєктів. Верховна Рада лишень в першому читанні проголосувала. Скільки може це питання чекати? Так? Тому що зараз воно підвішене. Які у нас насправді крайдати щодо цього голосування? Чи не прогавимо ми дедлайн?
4: Це ще одне важливе і складне питання, насправді, через те, що, на жаль, більшість із цих законопроєктів, крім них є ще й низка інших так званих маяків, які мала виконати Україна в рамках співробітництва або з МВФ, або з Світовим банком. На жаль, вони вже прострочені були, і ми не виконуємо ті домовленості, які брали на себе. І от, власне, ось ця дискусія і залучення президента, і звернення президента до парламентарів про необхідність ухвалення цих ініціатив, вона якраз і говорить про те, що ми не встигаємо. Ми нещодавно робили такий комплексний аналіз якраз всіх рішень, які потрібно ухвалити, і які з них перебуває на якомусь етапі, в першому, другому читанні, але більша частина їх навіть не внесена, не розглянута в першому читанні. І питання, наскільки довго вони можуть бути в такому підвішеному стані, воно насправді відкрите через те, що підвішеними вони можуть бути дуже довго. І все залежить від політичної волі, чіткої політичної волі, як керівництва парламенту, так і самих народних депутатів, через те, що питання, наприклад, вже згаданою ініціативою про посилки, воно триває вже не перший рік, насправді, в парламенті. Було кілька голосувань, які провалювали народні депутати, і тут ми повертаємося до проблеми наявності гарантування голосів для ухвалення таких ініціатив, в першу чергу, звісно, від «Слуги народу», яка не може зараз самостійно забезпечити і гарантувати щонайменше 226 голосів, так. А інші фракції і навіть депутатські групи, які є, вони, як правило, не хочуть брати відповідальність на себе політично, так, тому що оподаткування посилок все-таки б'є репутаційно по них, тому інші фракції Очікую, що це рішення ухвалить «Слуга народу», тобто фракція влади, а не, наприклад, депутати від опозиції. І, але це важливі рішення для країни через те, що вони, знову ж таки, прив'язані до фінансової допомоги для країни. А ми знаємо, що нам в даному випадку гроші потрібні, так, тому що, знову ж таки, великий дефіцит в бюджеті і будь-яка допомога нам зараз на вагу золота. Тому ось така, на жаль, непроста ситуація в парламенті. Я сподіваюся, що все-таки парламентарі будуть їх ухвалювати через дискусії, через обговорення, через внесення поправок, але всі ті зобов'язання, які Україна взяла на себе, ті маяки, які зафіксовані, вони будуть виконуватися.
3: Ситуація непроста. Верховна Рада не засідатиме на пленарних засіданнях впродовж майже місяця, але будемо сподіватися, що працюватиме в комітетах, принаймні, хоча загалом ця ситуація не додає до довіри до Верховної Ради. Ми знаємо про те, що довіра саме до парламенту, до цієї інституції є одна із найнижчих, якщо йдеться про органи державної влади. Я не помиляюся, так?
4: Так, на жаль, довіра до парламенту, вона одна з найнижчих. Був невеличкий підйом на початку вторгнення, так, і тоді про це також говорили, але з роками будь-який корупційний скандал, пов'язаний з народними депутатами, він миттєво руйнує цю довіру, тому питання довіри загалом до Верховної Ради, до парламенту і роботи народних депутатів потребує роботи, я думаю, роками для того, щоб її відновити і підвищити.
3: Дякую, пане Олександре, за цікаву розмову. Головний редактор сайту «Руху Чесно» Олександр Саліженко був із нами на зв'язку. Ми говорили про особливості роботи Верховної Ради, яка не пішла на канікули, але водночас пленарних засідань найближчим часом не буде, якщо Стефанчук не скличе позачергове.
5: Українське радіо рекомендує –

серце зовсім не моє. Чітко знаю, хто я. Ця зброя я і є. І знов я вирушаю.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Війська РФ двічі влучили у торговельний центр у Запоріжжі. Зеленський і Трамп зустрілися на полях Генасамблеї ООН. Про це та інше далі докладніше. Війська РФ увечері двічі влучили у торговельний центр «Амстор» у Запоріжжі. На місці виникла пожежа. Як повідомив у соцмережах, виконувач обов'язків керівника обласної адміністрації Михайло Семікін, двоє людей поранені. Також він повідомив, що внаслідок удару РФ по Кушугуму загинув чоловік, у селищі пошкоджені житлові будинки. Щонайменше семеро людей постраждали внаслідок російської атаки по Ізюму ввечері. Серед постраждалих 11-річна дитина з гострою реакцією на стрес, повідомили у міській військовій адміністрації.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Нью-Йорку на полях 81-ї сесії Генасамблеї ООН зустрілися Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Перед початком перемовин президент України висловив сподівання на завершення війни до зими з допомогою американського президента.
4: Дякую за вашу особисту підтримку, особливо за те, що було прийнято закон Лінсі Грема. Я впевнений, що президент Трамп допоможе нам завершити цю війну якомога швидше, ще до зими. Так, звісно, до зими це дуже важливо. Ми багато що різного обговорювали. Дякую вам за це.
3: Трамп заявив, що Зеленський і Путін хочуть завершення війни. Також сказав, що війна впливає на ціни на нафтопродукти, і це тяжко для Росії. На запитання про застосування закону Лінсі Грема він не відповів.
4: Треба укласти угоду, і ми багато це обговорювали, у тому числі угоду з президентом Путіним. Подивимось, що відбудеться, але в Україні дуже вмілі бійці і дуже вдале вміле керівництво. Дальнобійні удари по Росії повпливали на економіку Росії. Ну, не лише на Росію, але, в принципі, на кризу із дизелем по усьому світу. Тож ми будемо це обговорювати пізніше. І, звісно, це має серйозний вплив і на Росію. Ми вже зустрічалися з Путіним в Алясці. Ми можемо ще раз зустрітись. Можливо, у Майамі.
3: Раніше на Генасамблеї ООН Трамп заявив, що війна в Україні завершиться швидше, ніж люди собі уявляють. Це була цитата. Ще однією темою зустрічі президентів було надання Україні ліцензій на виробництво ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це Володимир Зеленський повідомив журналістам. За його словами, американський президент не дав ствердної відповіді на прохання української сторони, але й категорично не відмовив. Водночас Зеленський повідомив, що американська компанія «Рейтеон», яка виробляє ці ракети, готова до їх виготовлення в Україні. Президент зазначив, що Україна розпочне цей проєкт протягом року або півтора, і наголосив, це робота на перспективу.
5: Якщо це буде воєнна зима, вона буде непроста. Вони пробують подумати про те, як нам допомогти це пакет дефіцитних ракет. Ми сподіваємося, що в прийдешності не буде війни, але нам потрібні ліцензії на те, щоб починати виробництво патріотів. Сьогодні пан міністр говорив з компанією Raytheon. Ми звернулися до пана президента, щоб він нам допоміг прискорити це. Він згоден на надання ліцензій, і дасть біг, ми почнемо цей проєкт за рік, за півтора.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: Вночі на сході та південному сході, вдень на лівобережжі країни значні дощі, грози, пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Нарешті території місцями короткочасні дощі, температура вночі 4-9 тепла. На сході та південному сході країни 10-15, а вдень 13-18 градусів. У Карпатах вночі від 0 до 5 тепла, вдень 7-12 градусів. Зараз у Києві плюс 9, вологість повітря 88%. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Слухайте на Українському радіо.
0: Нова зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Про підсумки переговорів двох лідерів на полях Генасамблеї ООН, я, Роман Коляда і Олена Зелінченко, будемо говорити у середу, 23 вересня, о 8:07, разом з доктором філософії з галузі соціальних та поведінкових наук, політологом Андрієм Рудиком.
1: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
0: У Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками і дітьми будемо говорити про те, яка ситуація із такими злочинами в Україні і світі. Які тенденції та як протидіяти цим явищам? Я, Роман Коляда і Олена Зелінченко говоритимемо про це з юристкою громадської організації «Ластрада Україна» Евеліною Чорнобай. 23 вересня о 9:15.
6: Росія продовжує бити по українській енергетичній інфраструктурі, і цієї зими ризик тривалих відключень знову залишається реальністю. Тож підготовка до зими – це вже не тільки питання павербанка чи ліхтарика. Важливо подумати про те, як підготувати житло, побут і громаду до зими, якщо електроенергія може бути нестабільною. Які джерела енергії можуть нас підстрахувати? Чи достатньо генератора? Коли варто говорити про сонячні панелі та акумулятори? Як мають готуватися великі міста і що можуть зробити невеликі громади, де можливо можливостей значно менше. Про це я, Людмила Тягнерядно, говоритиму в активізації з координаторкою кампанії «Зеленої енергетики» громадської організації «Greenpeace Україна» Маріне Абрамян у середу, 23 вересня, о 10:00 після новин.
7: За останні роки гривня проходить найбільше випробування часів незалежності – повномасштабну війну. Разом із країною вона пережила перші місяці вторгнення, вимушену емісію та нові економічні виклики. Водночас українські гроші продовжують змінюватися. З'являються нові номінали та повертаються історичні назви. Як вдалося втримати довіру до національної валюти під час початку великого вторгнення? Чому в обігу з'явилися 2000 гривень? І навіщо копійки хочуть замінити шагами? Слухайте у проєкті Українського радіо «Гривня. 30 років нової історії». У середу, 23 вересня, об 11:07.
6: Україна вже повернула з російського полону 903 цивільні особи. Такі офіційні дані нещодавно оприлюднив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Для кожного з цих людей повернення додому – початок нового складного шляху. Після полону потрібно відновити здоров'я і документи, оформлювати виплати, шукати житло чи роботу. Комусь потрібна психологічна підтримка, комусь юридична допомога. І часто все це потрібно одночасно. Як зробити так, щоб людина не шукала допомогу сама в десятках установ? Хто має оцінити її потреби, скласти маршрут і супроводжувати до реального результату? Про це я, Людмила Тягнерядно, говоритиму з головою правозахисної організації «Civis Fortis», Фундація захисту громадянського суспільства Людмилою Янкіною та директоркою Оболонського районного в місті Києві Центру соціальних служб Оленою Дмитрівою у середу, 23 вересня, о 14:00 після новин.
8: В цій реконструкції ми дамо слово фахівцям, які в той чи інший спосіб намагаються протистояти в когнітивній війні Росії, тобто атакам на мислення, сприйняття, цінності та здатність ухвалювати рішення. Росія в цьому дуже вправна. Якщо радянська пропаганда намагалася нав'язати комуністичну ідеологію, то сучасна РФ змінила парадигму. Її мета – не переконати, а змусити засумніватися в усьому, породити апатію та розколоти суспільство. Про це, зокрема, говорили учасники чергової пан-європейської конференції, яка відбулася в Києві. Вона називалася «Візія об'єднаної Європи, спільні оборона, дипломатія та геополітична суб'єктність». Докладніше слухайте 23 вересня о 16:07 після новин.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Мої вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Українська металургія зазнала найважчого удару за час повномасштабної війни. Унаслідок прицільних ракетних атак виведено з ладу три найбільші заводи у Запорізькій та Дніпропетровській областях, які забезпечували до 90% усього виробництва сталі в країні. Зупинка підприємств ставить під загрозу понад 15 тисяч робочих місць, позбавляє бюджет приблизно 1,5 мільярда доларів податкових надходжень і підриває обороноздатність держави. Отже, чи здатна Україна відновити доменне виробництво? Під загрозою нових обстрілів, де шукати заміни вітчизняній сталі для потреб того ж таки фронту будівництва? І як зупинка гірничо-металургійної промисловості вплине на курс гривні та українську економіку? Про це говоримо далі в нашому етері, тим паче з нами вже на зв'язку Володимир Власюк, директор державного підприємства «Укрпромзовнішекспертиза», кандидат економічних наук, голова комітету з промислової модернізації Торгово-промислової палати України. Пане Володимире, вітаю вас. Пане Володимире, на початку вересня, нагадаю нашим слухачам, російські балістичні ракети влучили в доменні печі аж трьох заводів у Запорізькій і Дніпропетровській областях. На жаль, внаслідок цієї атаки загинуло ще 17 працівників. Скільки часу, грошей взагалі потрібно на відновлення аж таких складних промислових об'єктів? Свого часу в етері Українського радіо, пане Володимире, якраз ви розповідали, що самі печі це надзвичайно складні в і експлуатації, і тим паче в розробці, і в обслуговуванні конструкції. І взагалі, а чи є сенс відбудовувати їх під час активних бойових дій і потенційних нових ударів?
2: Це залежить від того, які там масштаби руйнування. Ми про це говорити не будемо, але ми розуміємо, що якби удар, на жаль, нанесений, збиток там нанесений великий. Треба якось так от налаштуватися, що в цих умовах треба відновлювати те, що можна відновлювати.

0: доречно, якщо в цьому, якщо є можливість, так, знову ж таки, використовувати навіть під час війни. За такими попередніми, навіть, радше сказати, початковими оцінками уряду, через руйнування бізнесу, логістику, державний бюджет може втратити близько 1,5 мільярда доларів податків. Це величезні гроші, направду. Які саме галузі економіки, на вашу думку, найсильніше відчують і дефіцит, і за рахунок чого держава може якось перекривати таку фінансову діру?
1: Це дійсно велика фінансова діра. У нас під час війни багато таких фінансових дір. Скажімо так, у нас же і бюджет, він там дефіцит бюджету, це порядка там 45-50%, який наполовину, який не наполовину, який повністю покривається коштами донорів. Тому макрофін в цьому році має бути там 45-50 мільярдів євро. Друга половина – це ті це те, що збирає наш бюджет від податків, і це якраз та частина, яка фінансує нашу війну і наші збройні сили. Якщо ми говоримо по надходженням податковим, які є дуже важливі для нашої країни, тому що треба зрозуміти, що податки, якщо ти платиш, то це ти приймаєш участь в обороні. Твої податки конвертуються в зброю, за заробітну плату нашим військовим. Це така моя психологічна установка дуже правильна. Чим більше ти сплатив податки, тим більше ти зробив вклад в обороноздатність країни. У даному випадку металургія, звичайно, грає важливу роль. Прозвучала цифра від прем'єра 1,5 мільярда. Мені здається, це протягом року сума 1,5 мільярда. Частина року пройшла, вони щось сплачували. Але зрештою я розумію, що прем'єр-міністр є своя калькуляція. Давайте на цю цифру опиратися, все-таки це прем'єр-міністр озвучив цю цифру. І тут, звичайно, треба розуміти, що це великі втрати для нашого бюджету. Ну а разом з тим, не переменшуючи біду від того, що трапилося з металургією, що металургія – це ключова для України. Скажу так, що металургія взагалі це високотехнологічне виробництво. Я пам'ятаю там сентенції, що ми тільки сталь, метал виробляємо і все. Металургія – це високотехнологічне виробництво. Колись ми виробляли 43 мільйони, в 2021 році це було близько 23 мільйонів. В минулому році ми виробили близько 7 мільйонів. В цьому році ми йшли на цю саму цифру навіть краще, якби не оці удари, які є. Разом з тим, це на сьогодні десь приблизно 1,2-1,4% від нашого валового внутрішнього продукту України. Раніше металургія грала набагато більшу роль, чим грає зараз. Але все рівно 1,2-1,4% – це дуже важливо. Там дійсно працюють тисячі робітників, була названа цифра 15 тисяч, нехай буде там така цифра. І якщо немає металу, то по ланцюжку відчують це дуже багато секторів. Наприклад, будівництво. Ми розуміємо, що в Україні треба багато будувати. І відновлюючи, все рівно будівництво продовжується в Україні, має продовжуватись. У нас ключову металопрокат для цього будівництва постачала наша металургія, наше виробництво. І наскільки це здорово, коли ми мали своє виробництво, і я впевнений, що ми будемо його мати. Це там арматура, там швелір, катанка, весь сортамент, з якого будують будинки. А тепер це там, якщо немає металургії, доведеться імпортувати. Це, звичайно, для економіки такий досить великий мінус. Тому треба налаштовуватись на те, що сектор металургії в нас в країні повинен бути, і працювати з тим, щоб він був і працював надалі. Я не можу сказати, що від сектору це буде для нашої економіки такий удар, після якого вона не може піднятися. Це не так насправді. У нас економіка диверсифікована, у нас крім металургії є інші сектори, які працюють, які платять податки. Але, звичайно, це буде великий мінус, і треба працювати з тим, щоб наша металургія відновила нашу роботу.
0: До речі, ось ви згадали цифру, понад 15 тисяч працівників металургійних комбінатів, які практично опинилися без роботи через вимушену зупинку підприємств. Як це буде відображатися якраз і на достатку цих людей, так? Що буде з їхніми зарплатами, з утриманням сімей? Інколи це просто ці підприємства, вони є такими містоутворюючими. І там чи не половина містечка, або там більша половина працювали на таких підприємствах. Які альтернативи можуть бути, наприклад, працевлаштування для спеціалістів важкої промисловості?
1: Я думаю, має бути якийсь певний час, період, коли ці робітники будуть отримувати заробітну плату, можливо, не таку, буде повній, але вони обов'язково повинні отримати заробітну плату із різних фондів, і страхових фондів цих підприємств. Тому що це дуже цінні спеціалісти в металургії. Металургія об'єднує дуже різні професії. Скажімо, там це і домінщики, це і люди, які працюють з металом, і різні робітники, які обслуговують різні механізми, деталі. Це дуже цінний потенціал. Оця от культура металургійна, яка є в українцях, індустріальна, її треба зберігати. Тому, в першу чергу, треба ставити питання про те, щоб ці металурги були все-таки прив'язані до своїх підприємств, як воно

0: є, з своїми із бронюванням, із отриманням якихось виплат. От. З надією на те, що виробництво зможемо там якимось чином відновити. Тепер це стосується оплати праці. Металургія, в принципі, хорошу зарплату платить. От я вам скажу, що порівнюючи з іншими секторами, які набагато більше заробляють, але платять, перерозподіляють так, що платять робітникам менше. Металурги платять гарну зарплату. До речі, це стосується всіх. І підприємств «Мінінвеста», і «ArcelorMittal Кривий Ріг». Там середній рівень зарплати десь приблизно 36 тисяч гривень. От. Це середній, ніж вищий, ніж середній по країні. Угу. Це завдяки тому, що металургія виробляє, створює непогану додану вартість наша металургія, ну і експортує. От. Тому, звичайно, втрата таких оплат для сімей в тому самому чи Дніпрі, чи там в Кривому Розі, це ну, відчутна втрата. Тим більше, що вони зведуть на ринок і купують щось, і цим самим підтримують решту економіки. Тобто, коли ти йдеш і купуєш товар, особливо українського виробництва, чому тут треба купувати українське, то ти даєш початок цілому циклу виробництва цього товару всередині країни. Тепер, значить, ми розуміємо, що от ця велика фонд заробітної плати в них, не знаю, гіпотетично може бути недоступний. Я думаю, ці люди повинні місяцями отримувати свою десь на рівні середньої заробітної плати оцей фонд.
1: Тут вже це забезпечувати мало б забезпечити саме підприємство, чи тут ми апелюємо знову ж таки до держави, розуміючи, що держава зацікавлена в збереженні таких висококваліфікованих працівників?
0: Дуже держава зацікавлена в збереженні висококваліфікованих працівників. Україна буде мати свою металургію, вона має цю металургію, Україна буде завжди металургійною державою. Тут можна говорити про інші, що треба модернізувати способи виробництва, інші типи виробництва сталі, навіть включно зеленої сталі, але для України ці робітники, які є, це дуже золотий фонд держави, так само, як і спеціалісти інших там професій, інших секторів. Хто має платити, даю відповідь. Найкраще, так, звичайно, мали бути страхові фонди і страхування цих військових ризиків, який на сьогодні в нас масштабу немає. От, на жаль, ми за 5 років це не зробили. А це ключовий елемент опірності нашого тилу, нашої стійкості. І з цим треба працювати. Тобто, в нас мав би бути страховий фонд, який буде покривати ці збитки підприємств.
1: Нагадаю нашим слухачам, Володимир Власюк зараз перебуває в нашому етері, директор державного підприємства «Укрпромзовнішекспертиза», кандидат економічних наук, голова комітету з промислової модернізації Торгово-промислової палати України. Говоримо з паном Володимиром про те, що на початку вересня російські балістичні ракети влучили в домені печі трьох заводів у Запорізькій, Дніпропетровській областях. І, на жаль, але виробництво сталі у нас зараз практично що призупинилося. Щоправда, тут варто зауважити, що виробництво сталі і ось зупинка просто доменних печей – це лише один із елементів цього величезного процесу. І слушно зауважив пан Володимир, є багато різних інших спеціалістів і фахівців, які перебувають на різних етапах виробництва сталі. Тут ми можемо розпочати взагалі з видобутку руди, так? Залізна руда не з'являється просто ні звідки, видобувається в кар'єрах, в шахтах. Той самий кокс, та сама виплавка безпосередньо, так, ну, це вже доменна піч, так? Виплавка чавуну, виплавка сталі, потім формування, розливання, той такий прокат. Ну, тобто, тут дуже багато різних етапів. Отже, те, що відбулося зараз, оце ураження, чи зупиняє це все інші етапи, які передували безпосередньо роботі доменних печей і були після цього процесу?
0: Звичайно, технологічну цей ланцюжок, воно, звичайно, зупиняє. Ну, що тут скажеш? Наприклад, ви згадали залізорудну сировину. Так, у нас там величезні, великі активи залізорудної сировини, які якраз в Криворізькому басейні. Сенс є видобувати цю залізну руду тоді, коли ти її десь продасиш, і вона далі буде включена в цей ланцюжок. Так от, споживачами нашої залізорудної сировини є якраз металургійні комбінати. Той же самий ArcelorMittal Кривий Ріг і Запоріжсталь, і Кам'ятсталь, вони споживають якби цю продукцію. Тому цей ланцюжок, якщо, наприклад, немає покупки, цей ланцюжок зупиняється. Інша альтернатива, правда, є, це не повністю зупиняється, тому що все-таки частину залізорудної сировини ми експортуємо. Це там Китай купує, інші країни купують.
1: Ну, але це зовсім інші гроші, ніж вже продавати готовий продукт.
0: Звичайно, це 100% цим займається. Якщо ти там тонну руди продасиш за ну хай там 80, 90, 100, 150 доларів, коли ринок дуже на підйомі, то тонну проката ти продасиш за 500 доларів. Це треба розуміти, що це mm-hmm. золоте правило, що додану вартість треба робити всередині країни. Це питання, яке не вирішене в країні до цього часу. З моєї точки зору, якщо ми не вирішимо це питання в майбутньому, ну, вибачайте, ми не виживемо. Тому у нас мають бути заводи, переробка, це обов'язково має бути. От, це цей ланцюжок порушується. Ну, наприклад, ланцюжок, ну, металобрухт споживається, цей ланцюжок порушується. Кокс, коксівне вугілля, цей ланцюжок порушується. Тобто, ну, треба розуміти, що багато малого бізнесу, дрібного, який взагалі оплетені ці комбінати цим бізнесом, в гарному сенсі цього слова, тому що вони там поставляють продукти харчування, одяг, прибирають там, угу. медичні послуги, там, послуги різного там обслуговування робітників, профілактичні, типу такого, вони також, звичайно, втрачають роботу. Тому ці великі підприємства, це дуже важливі для економіки.
1: Та, до речі, щось на кшталт того, як повтрачали роботу і певні обслуговуючі компанії, які, наприклад, надавали ті чи інші послуги складам, ну, що на Київщині. Ось є склад, так само на деяких з них і привозили там їсти, і той самий клінінг. Ну, здавалося б, так, базові речі, але кожним процесом стоять люди, які мають роботу, стоять бізнеси, які платять податки. Ну, даруйте, від клінінгу до, наприклад, там, дератизаційних, дезінсекційних засобів, до там косіння трави. Ну, тобто, це все люди, це все гроші, так. Це все життя і податки. А що вже говорити, ну, порівнювати, наприклад, там невеличкий склад з усією повагою, ми розуміємо, що це теж надважливо. І, наприклад, величезний комбінат. Ну, масштаби різні, але проблеми і виклики залишаються одними. І дякую, що ви згадали якраз про будівельну галузь. Вона, на жаль, але відчує. Утім, я б хотів би ще заакцентувати на Збройних силах, на українській армії, на наших воєнних виробництвах. Нам теж треба, вочевидь, сталь. Як тут буде? Зрозуміло, що там процес виготовлення зброї не має зупинятися. Тут просто будемо купувати десь більше, але тоді і витрати будуть іншими.
0: Я скажу, що сталь, яку споживає оборонна промисловість, то там це ми говоримо про вуглецеву сталь, ординарну, тому що оборонна промисловість дуже багато споживає сплавів, композитів, кольорових металів, це не зовсім чорна металургія. От будівництво, то реально воно споживає вироби чорних металів, оці базові конструктивні елементи, mm-hmm. якби. Якщо ми говоримо про компоненти, які стосуються нашого військово-промислового комплексу, ну, розумієте, тут швидше всього йде мова про бронетехніку і то якісь окремі елементи. Тому що бронетехніка, сам склад цієї сталі, це не є ординарною сталлю, про яку ми зараз говоримо, наприклад, в контексті зупинки оцих наших виробництв. Тому як матеріали, компоненти для ВПК, ну, це не буде мати такого дуже відчутного впливу. І така відповідь може.
1: Але дякую, що ви це пояснили, так? Знову ж, і слушно, тут зовсім, ну, просто хто не дотичний, так, то там виробництва сталі або до виготовлення щось із неї, то може скластися враження. Ну, сталь так сталь, ну, так. Що там, танк, от тобі і сталь. А виявляється зовсім ні. Металургійний комплекс, як і слушно ви зауважили, роками, напевно, що радше сказати, і десятиліттями залишався одним із головних джерел валютної виручки для країни. Які наслідки матиме втрата цього експортного потоку для стабільності взагалі економіки і курсу національної валюти?
0: Я скажу, що приблизно обсяги виручки валютної – це порядка 4,5-5 мільярдів доларів. Це одна із тих статей, які покращували наш торгівельний баланс. Торгівельний баланс, звичайно, в Україні, на жаль, дуже негативний. От якщо в минулому році це сальдо торгівлі, це тобто то, що ти експортував, якщо відняти то, що імпортував, то в нас в сумі це мінус 44 мільярди доларів. В цьому році ми вже ось-ось маємо цю цифру, тобто воно буде ще більш мінусове. Якраз саме металопрокат був одною із тих статей, які забезпечував позитивний баланс. Тобто ми набагато більше експортували цієї сталі, чим імпортували. Ну, і оце я вже сказав, там 4,5-5 мільярдів доларів. Тому у нас буде дещо гірший платіжний баланс за умови відсутності от саме цієї експортної статті по сталі. От. Ну, іншим серйозним фактором ми зрозуміємо, це порти. Якби їхня робота, хоча там ми все-таки трошки диверсифікували за цей час ці потоки, от, ну це якби трошки інша тема. Uh-huh. Тому в сумі це погіршить наш торгівельний баланс. Ну, дивіться, я би цінив би десь, враховуючи, що вже пройшло скільки там 8 місяців цього року, це десь буде мінус 1,5-2 мільярда, оця ситуація додасть до негативного торгівельного балансу. Зрештою, він і так негативний, от він дуже негативний. Тому ми якби адаптувалися жити в умовах цього негативного торгівельного балансу. Ну тут, звісно, дяка партнерам, тому що макрофінансова допомога від партнерів нам перекриває якби це все. От Тим не менше, знову ж, по торговому балансу це не стане катастрофою, тому що ми адаптувалися жити в негативному торговому балансі, не тільки ми адаптувалися, а це та спільнота, яка підтримує Україну, жити з цим, як би. Тому це буде мінус, звичайно, от, ну це не буде, скажімо, там, катастрофічно взагалі для всієї економіки. Все-таки вона все-таки у нас більш-менш диверсифікована, повторюсь, металургія – це там 1,4% нашого ВВП, якби інше дають інші сектори, от, тому будемо мати ще більше негативне торгівельне сальдо. Ну, що поробиш, війна, такі наші обставини.
1: Та, а до повномасштабного вторгнення Україна ж взагалі входила в топи виробників сталі, і не просто в Європі, у світі. На жаль, зараз наші позиції дещо інші, а після цих ударів тим паче. Хто, до речі, з іноземних наших конкурентів зараз може займати українську нішу і в Європі, і в світі? І наскільки швидко, за умови, звичайно, що завершення війни, ми зможемо повернути свої позиції?
0: До 2015 року ми стабільно входили в восьмірку виробників сталі в світі. Чому до того року? Тому що тоді в нашому складі ще був Алчевський металургійний комбінат і Єнаківський металургійний комбінат. Ну, до речі, група «Мітінвіз» зробила великі вкладення, вона повністю модернізувала цей Єнаківський металургійний комбінат, якби. Але потім на першому етапі окупації ми втратили ці два підприємства. Великі інвестиції були також зроблені в Алчевськ. Я був на відкритті кислородно-конвертерного цеху нового, там фактично майже був $1 мільярд, було нове підприємство збудоване. Після цього ми втратили позиції, але ми входили стабільно в 15-ку. І це навіть до 21-го року ми там займали 12-ту позицію, так 11-ту. Потім після втрати Азовсталі і Ілліча це ще 9 мільйонів тонн сталі в мінусі. Було 4,5-5 мільярдів десь виручки, знову ж нашої експортної. Ну і після того, звичайно, ми втратили позиції. Я не беру говорити, десь ми куди ми входимо. Ну, нема сенсу, можливо, говорити. Можливо, ми в першу там 20-ку входимо десь так, а може 30-ку. Ну, зараз ми ж призупинили все дуже суттєво. Ринок металопрокату дуже конкурентний, світовий. Тому це респект, що ми зуміли утримувати ринки нашої металургії. Хоча треба було більше модернізувати підприємств під час того, коли була можливість. Ну, це трошки інша розмова. От. Це ринок висококонкурентний, означає, що потужності в світі по виробництву сталі, ну, значно перевищують їх споживання. Це називається рівень завантаження потужностей. І от оці надлишок потужностей, особливо в Китаї, дуже великий. Тому він виробляє практично весь сортамент. Тому країна, яка там замістить і проникне всі куточки Україну, ну, Китай замістить. Також Туреччина, експортер сталі, це все може замістити. Ну, от, будь ласка, дві країни. Так. Я не беру навіть Європу, тому що вона працює трошки в іншому високотехнологічному сегменті вже. А ці дві країни замінять. Південна Корея з гарною металургією це також зробить. Ну, найгірше, звичайно, це якщо десь потрапить окупант. Тому що вони теж виробляють, вони експортують. Їхній прокат під санкціями, їхній сектор сталі знаходиться в дуже складній обстановці. Тому що там нема внутрішнього ринку. Ринок, наприклад, Євросоюзу, він закритий в значній мірі. Так. Але вони пробують правдами і неправдами все-таки це продавати.
1: Пане Володимире, дякую так. За нашу сьогоднішню розмову. Спасибі, що доєдналися. Нагадаю нашим слухачам, Володимир Власюк був на зв'язку, директор державного підприємства «Укрпромзовнішекспертиза», кандидат економічних наук, голова комітету з промислової модернізації Торгово-промислової палати України. Говорили про українську металургію та про виклики, які постали перед нею під час повномасштабної війни. Залишайтеся з Українським радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
3: Чи можуть відмовити в реєстрації шлюбу? У Міністерстві юстиції звернули увагу, що працівник ДРАЦ має право не зареєструвати шлюб, якщо виникнуть обґрунтовані сумніви щодо його законності. Фіктивним вважається шлюб, укладений без наміру створити сім'ю та набути прав і обов'язків подружжя. Водночас встановити факт фіктивності може лише суд. Коли шлюб вважається фіктивним? Відповідно до частини 2 статті 40 Сімейного кодексу, шлюб вважається фіктивним, якщо його уклали жінка та чоловік або один із них без наміру створення сім'ї та набуття прав і обов'язків подружжя. Інакше кажучи, фіктивний шлюб – це офіційно зареєстрований шлюб, у якому хоча б одна зі сторін на момент його укладення не мала наміру створювати сім'ю, а реєстрація переслідувала іншу мету. Як приклад, у Мін'юсті наводять випадки, коли шлюб укладається для отримання певних прав, пільг чи інших переваг. Які обставини не свідчать про фіктивність? У відомстві наголосили, що сам факт окремого проживання подружжя, відсутність спільного бюджету або швидке припинення сімейних відносин автоматично не означають, що шлюб був фіктивним. Вирішальне значення має саме відсутність наміру створити сім'ю на момент державної реєстрації шлюбу. Хто встановлює фіктивність шлюбу? У Міністерстві юстиції зазначили, що питання фіктивності шлюбу вирішує виключно суд. Недостатньо лише заявити, що шлюб був укладений для вигоди. Суд оцінює всі обставини справи та докази. Якщо буде встановлено, що обоє або один із подружжя під час реєстрації шлюбу не мали наміру створювати сім'ю та набувати прав і обов'язків подружжя, такий шлюб може бути визнаний недійсним. Коли ДРАЦ може відмовити в реєстрації шлюбу? Якщо під час державної реєстрації шлюбу у працівника ДРАЦ виникнуть обґрунтовані сумніви щодо відповідності такої реєстрації вимогам законодавства України, він має право відмовити у державній реєстрації шлюбу. Водночас, таке рішення може бути оскаржене у встановленому законом порядку.
2: Знати більше з українським радіо.
3: Які вакансії на українському ринку праці нині найбільш затребувані? Державна служба зайнятості оприлюднила список у 4 великих категоріях. Серед них – працівники сфери торгівлі та надання послуг, кваліфіковані робітники, професіонали та фахівці, а також некваліфіковані робітники. Щодо працівників сфери обслуговування та надання послуг, то найчастіше йдеться про вакансії продавців, адміністраторів, кухарів, торгових представників, бариста та офіціантів. Великий попит за цими професіями зумовлений плинністю кадрів. У категорії кваліфікованих робітників, які на основі середньої освіти здобули спеціальні вміння та знання, найбільш затребувані водії, слюсарі, комплектувальники, швачки та електрики. У категорії професіоналів та фахівців із вищою освітою найбільший попит на бухгалтерів, інженерів, лікарів, технологів, вчителів та економістів. Серед некваліфікованих робітників найпопулярніші запити на вантажників, прибиральників, комірників та підсобних працівників. У цій категорії основна причина браку кадрів – відносно невисока заробітна плата. Якщо ж говорити про категорії в цілому, додають у Державній службі зайнятості, то найбільш дефіцитними є представники другої і третьої груп, тобто кваліфіковані робітники та професіонали.
2: Українське радіо. На часі. Культура. На українському радіо. Аудіокнижка. Анна Бугаєва. «Я твій ворог». Роман. Читає Тетяна Кришталь.
4: Я люблю їсти лобстерів із вершковим маслом та зеленню, і сашимі з тунця теж люблю, але олів'є, шубу та холодець у компанії з домашнім вишневим пирогом я просто обожнюю. Найулюбленіша їжа у світі, якої я не їла вже цілу вічність, зараз перебувала за кілька метрів від мене. Це заборонений прийом. Неможливо відмовитися від олів'є. От і чудово. «Сюди приходьте, та не розсувайтесь ви», – метушилась Люба. За кілька хвилин було накрито імпровізований новорічний стіл із салатами та соліннями. На ньому стояло набагато більше, ніж було заявлено Любою. З'явилися консервовані білі гриби, голубці, налисники з сиром та родзинками. «Ви чекаєте на гостей?» – запитала я з вічливості. Ні, це ми собі приготували. А що ж, голодувати на Новий рік? Проголодувати не йшлося. Щиро пораділа за цих жінок. Такі добрі господині. Я вже не могла й згадати, коли готувала щось складніше, ніж розігріті в мікрохвильовці спагетті болоньєзе, принесені з ресторану. Час наближався до опівночі, а мені взагалі не хотілося їхати на свою модну вечірку. Не стала телефонувати подрузі. Відправила коротке повідомлення про те, що закрутилася на роботі і не зможу прийти. У відповідь посипалося питання і емоджі, але я сховала телефон у сумочку і не стала відповідати. Ми утрьох з'їли пристойну порцію олів'є та шуби, практично добили холодець. Я не великий любитель голубців, але у Люби вони виявилися чудовими. Налисники взагалі були суперські, вминали їх із домашньою сільською сметаною, яка за консистенцією нагадувала збиті вершки. З'ївши шматок пирога на десерт, явно відчула, що за столу не вставатиму, а викочуватимуся. До Нового року залишилося півгодини. І раптом мені різко захотілося додому. Ось так завжди. Не можу залишатися далеко від цивілізації довгий час. Як би добре не було десь там, у полях та лісах, у певний момент починає щеміти нестримне бажання їхати до Києва. Ну що ж, буду збиратися. Завела я ритуальну розмову прощання. «Що, не залишитися на шампанське? Вже скоро 12-та. Треба аж Новий рік відзначати». «Ні, ніяк не можу. Я за кермом, до того ж мене вже зачекалася». Відмовлялась я і заткувала на вихід. Вийшовши на свіже морозне повітря вулиці, я з полегшенням зітхнула. А опинившись за зеленими ворітьми Любиного двору, зрозуміла, що попри неймовірно смачну їжу, товариство Люби та Оксани мене напружувало. Цікаво, їх також? Сіла в машину і покотила зимовим шосе. Снігу не було, обабіч дороги фари освітлювали зів'ялу траву. Новорічна опівніч застала мене перед мостом на правий берег. Я заглушила двигун і вийшла на пустельну дорогу. За річкою відразу в кількох місцях вистрілив фаєрверк. Його хоч і заборонили після початку війни в 2014 році, щоб не травмувати людей, які постраждали від військових дій на Сході, але в мирному Києві до цих заборон ставилися зневажливо. Прожектори якогось нічного клубу стовпами світла освітлювали темне небо, здавалось аж до самої стратосфери. Все іскрилося різнобарвними вогнями і переливалося, відбиваючи у воді. Я абсолютно не відчула себе самотньою. Навпаки, на тому березі у великому місті, яке жило своїм життям, було місце і для мене. Я відчувала себе самодостатньою і щасливою. Задзвонив телефон. Подруга вітала з Новим роком і вмовляла приїхати. Явно відчувалося, що їй там не так вже й весело. На жаль, уже ніяк не встигаю, відповіла я. Зі спокійною душею вирушила додому і завалилася спати, намагаючись не звертати уваги на звуки фейерверків та гучні розмови сусідів у дворі.
2: Аудіокнижка на радіо.
4: Епізод другий. До кінця січня травма з Любиним падінням майже зовсім випала з мого поля зору. У нас вистачало інших проблем, усі комунеліньки передрікували війну з Росією. Особливо досягнув успіху в цьому американський президент Байден. Не було ані дня, щоб він не сказав чогось такого, що вбивало мій бізнес. При тому, що всі розуміли, що війни не буде, оскільки існує 1001 аргумент проти і лише один аргумент за, а саме ідіотизм. Але всі клієнти, які планували починати ремонти у лютому, відклали їх на місяць до з'ясування обставин. Британський прем'єр Борис Джонсон також не відставав. 14 лютого, в день усіх закоханих, він висловився: «Ми стоїмо на краю прірви». Тим часом Росія і Білорусь затіяли показові військові маневри біля кордону, а трохи пізніше на сході України почалися провокації та тривожна військова метушня. Коли Байден сказав про те, що Росія нападе в найближчі 48 годин і що росіяни планують брати штурмом Київ, я кисло подумала, що у мене навіть немає грошей кинутися кудись за кордон або хоча б до Львова. Залишилася єдина надія на те, що світ накрила хвиля популізму і що битва титанів та гра м'язами на публіку нічим, окрім чергового бла-бла-бла, не закінчиться. Два дні потому, приблизно о 5 ранку, мене розбудили дивні звуки. Не схожі ні на що з того, що мені колись доводилося чути. Занадто потужні, занадто глухі, огидні. І хоч шум долетів явно здалеку, двері в спальню трохи затремтіли. Це було страшніше, ніж тисяча надуманих панічних атак. Холодок жаху поповз спиною. Підсвідомість уже все зрозуміла, але свідомість іще відмовлялася вірити. Я залізла в телефон, щоб почитати новини. Там не було нічого, щоб пояснювало вибухи. Завантажила Фейсбук. Колишня колега, яка довгий час подорожувала світом і рік тому повернулася до батьківського дому в Новій Каховці, опублікувала повідомлення капслоком на червоному тлі. «Бомблять! Що це? У Новій Каховці чути звуки вибухів!» Із жахом я переглянула коментарі до її посту. Семеро людей уже встигли їй відповісти. «У нас в Одесі теж. У Києві щойно були вибухи». Останній коментар ставив крапку в усій дискусії. «Це Росія бомбить Україну. На нас чекають непрості часи. Тримайтеся, друзі!» Я випустила телефон із рук. Підскочила до вікна і розтулила штори. Побачила, що в будинках навпроти, як за ланцюговою реакцією, спалахує світло у вікнах. Хтось грюкнув дверима на сходовому майданчику. Запрацював ліфт. І ще за кілька хвилин у новинах опублікували, що прямо посеред ночі Путін оголосив так звану спеціальну військову операцію. І слідом за цим почалося масоване бомбардування українських міст. Паніка охопила мене. А страх скував і паралізував. Я повернулася в ліжко і лежала там, не в змозі поверхнутися. Мабуть, треба було хапати речі і кудись тікати, але куди? Якщо бомблять і Одесу, і Львів, і Харків, чи не вийде так, як у моєму далекому дитинстві, коли одного разу я виходила зі школи, хтось несподівано крикнув: «Біжи, зараз вибухне петарда!» Я кинулася, куди очі дивляться, і за кілька кроків просто піді мною. На втіху всій школі петарда й вибухнула. Потрібен був план. Але який? Їхати за кордон? А за які гроші там жити? І як бути з усім тим, що я нажила непосильною працею? Кинути й ось так, подарувати ворогові? З іншого боку, коли вони захочуть це відібрати, краще б мене тут не було. Цікаво, а 40-річних жінок гвалтують? Чи я вже занадто стара для цього? І ще було абсолютно очевидно, що моя дорога машина привертатиме до себе занадто багато уваги, і це дуже-дуже погано. Не знаю, скільки часу я так лежала на ліжку, але коли встала, за вікном уже розвиднілося. Я знову визирнула на двір. Там кипіла нездорова активність. Люди завантажували в машини ковдри і кухонне начиння, клітки з котами та стареньких бабусь. Мені знову стало страшно. Я повернулася на ліжко і полежала ще годину. Рятуватися, тікати, але куди? Набрала батьків, розбудила їх. Вони ще мирно спали. Мирно обійшлася без зайвих ходінь навколо. Тато, почалася війна. Пауза на тому кінці. Йшла посилена обробка інформації татовим мозком, який іще не до кінця прокинувся. «Тату, Путін напав на нас, оголосив спецоперацію. Вже бомблять міста, треба їхати». «Які міста, куди їхати?» – видавив із себе батько. «Ех, хотілося б мені це знати. Кудись на Західну Україну, ближче до Європи, а може і у саму Європу? І що там? Хто нас там чекає, скажи мені?» Тато вже прокинувся та вімкнув свій «знаю все на світі» тон, який завжди діяв мені на нерви. «А навіщо тобі, щоб нас там чекали? Ми просто поїдемо та й годі». «Ну, поїдемо ми і що далі? Проїдатимемо заощадження? І як довго ми там протягнемо?» – запитував батько. Удар під дих. У них із мамою хоч і є заощадження, а в мене їх, можна сказати, немає. Але я продовжила схиляти його на свій бік, щоправда, без особливої впевненості в голосі. «Тату, логіка підказує, що треба рятуватись. Якщо вони прийдуть сюди, то нам кінець». «Не прийдуть. Як таке можливо? Ти сама подумай. Це що тобі, 41-й рік? Нічого не буде, побачиш, кілька днів пошумлять і заспокояться. Але тату, зробила я слабку спробу заперечити. Серйозних аргументів у мене не було, бо не було чіткого плану дій і хоч якогось розуміння, що на нас чекає попереду. Ми з мамою нікуди не їдемо, так? І, мабуть, отримавши мамину ствердну відповідь, продовжив. Ми залишаємось, а всі нервові хай їдуть. Після розмови з батьком я також засумнівалася. А ще в мене була своєрідна мантра. Китай не хоче війни. Очевидно, що не тільки Китай. Весь світ був проти цієї війни. До того ж там сказали, що все обійдеться. Напевно, це якийсь фарс, залякування. У будь-якому разі треба було не піддаватися паніці та зрозуміти, в який бік їхати, щоб не повторювати помилок минулого і не бігти на зустрічі вибуху петарди. Я вирішила тимчасово залягти на дно. Той день минув, наче в тумані. Я посилено стримувала паніку і бажання стрибнути в машину і їхати світ за очі. У магазинах та аптеках виросли черги, але мені не потрібні були ні їжа, ні ліки. Рух у бік виїзду з міста просто зупинився. Автомобілі, забиті доверху речами та людьми, годинами стояли у пробках. Я тинялася без діла вулицями і не давала навколишній паніці остаточно охопити мене. Всі кудись летіли, щось тягли в руках, везли чи котили на візках. Перелякані, стривожені. Пенсіонери згадали Другу світову і активно включились у боротьбу за їжу. При мені дві літні жінки інтелігентного вигляду побилися за продукти, які місцевий ресторан перед тим, як назавжди закритися, безкоштовно роздавав усім охочим. Найспекотнішою ареною битв стали аптеки. Кілометрові черги та порожні, наче по них пронісся ураган прилавки. Люди годинами стояли, щоб дізнатися, що потрібні їм ліки вже закінчилися. Почалося полювання на інсулін. У Фейсбуці люди створювали тематичні групи, і ті, хто мав хоч якісь запаси, ділилися ліками. Сердечники перебували на межі інфарктів, бо з аптек зникли всі препарати від аритмій. Кроворозріджувальні та заспокійливі. У паніці також розмили антибіотики і йод, тому що Росія почала погрожувати ядерним ударом, а по телевізору оголосили, що йод може врятувати від наслідків ураження радіацією. Хоча макаронів і туалетного паперу у мене було вдосталь, я, підкоряючись загальній паніці, стала в ряд охочих потрапити до магазину. Але коли через хвилин 40 підійшла моя черга, у торговій залі залишилися лише чипси та консервація. Купила упаковку Pringles зі сметаною і зеленню та банку маринованих огірків. Макдональдс на площі неподалік мого будинку зачинився. Я добре пам'ятаю день, коли він урочисто відкривався. Це було давно. Всі ці черги, доказ, територія, завішана різнокольоровими кульками. Звідтоді не було жодного дня, щоб ресторан не працював і щоб там не юрмилися люди. Але ось цей день настав. Темні вікна і згасла вивіска посилювали тугу, що і без того роз'їдала середини. Зазвичай я не дивилася телевізор у класичному розумінні цього слова, давно обмежуючись переглядом супутникових каналів про природу та дизайн. Ну і фільми, звісно. Але в ті дні вся країна застигла перед телеекранами, оскільки на них нон-стоп у режимі реального часу відбувалися неймовірні речі. Руйнувався звичний життєвий устрій 44 мільйонів людей. У одному з інтерв'ю якийсь черговий експерт розповів про правило двох стін. Мовляв, якщо відбувається вибух чи потрапляння снаряда у зовнішню стіну будинку, друга стіна, за якою можна сховатися, буде більш-менш надійним захистом. Уперше я замислилась над тим, як дожити до ранку і не вмерти. Логіка підказувала, що треба лягти спати в коридорі, де за другою стіною я, можливо, зможу відчути себе в безпеці і заснути. Того дня я зачинила наглухо всі вікна в квартирі, щоб не чути повітряних тривог, і з великими зусиллями перетягла матрац у коридор. Вляглася, обклавшись подушками, і знову маніакально залізла в новини, цього разу вже в телефоні. Писали про багатокілометрові черги біженців, які вишукувалися на кордоні з Польщею. Про те, що росіяни впритул підійшли до Києва. Інші новини теж були мало обнадійливими, тому зрештою я вирішила, що просто необхідно заснути, щоб не з'їхати з глузду від потоку інформації і дотягнути до ранку. А раптом уранці щось зміниться на краще. В душі тліла надія, що вся ця історія не триватиме довго. Вже буквально за кілька днів настане ясність і, можливо, запанує порядок. Я провалилася в тривожний сон. Ранок, м'яко кажучи, не приніс бадьорості. Вставати з матраца не хотілося. Я знову залізла в новини. Там так само невтішно. Ситуація навколо Києва ставала все більш зловісною. Створювалося відчуття, що кожен день зволікання може бути вирішальним. Настав час приймати рішення. Тільки яке? Чорт, знову одне й те ж. Я прокручувала заголовки новин з метою знайти щось заспокійливе, зачіпку, яка пообіцяє мені повернутися до нормального життя. Хоча, яке тут нормальне життя? Я сплю на матраці в коридорі. Рада безпеки ООН провела хвилину мовчання за загиблими в Україні та на Донбасі за останні 8 років війни. Не надто заспокоює. Раптом простір довкола мене наповнився ревінням і приголомшливим звуком. Все навколо заходило ходором. Напевно, на мить я навіть знепритомніла. Було очевидно, що в моїй кінострійці не вистачало епізоду. Ось я лежу на матраці з телефоном у руці, і вже в наступному кадрі матрац лежить на мені, а я впираюся головою у двері ванної. Голова та спина болять, як від удару, у вухах дзвенить, ніздрі сверблять від їдкого диму і будівельного пилу. Чи то від удару, чи то від потрясіння вміст моєї черепної коробки перетворився на суцільну кашу зі страху, паніки та бажання дізнатися, що трапилось. Потихеньку починала вимальовуватися трагічна реальність. «Невже у мій будинок влучила ракета?» Таке взагалі буває? Колись давно я читала статтю про те, що під час землетрусу люди виживають у трикутнику життя, своєрідному трикутному просторі, що утворюється внаслідок падіння стін та інших об'єктів. Цікаво, я, матрац і двері від ванної, ми разом і утворили той трикутник життя, який мене врятував. Не могла згадати, чи було в статті щось про бомбардування житлових будинків. Ударною хвилею мою пам'ять відбило в прямому розумінні цього слова.
5: Прозвучав фрагмент роману Анни Бугаєвої «Я твій ворог» у виконанні актриси Тетяни Кришталь. Автор радіоадаптації Андрій Кокотюха. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свиридко. Аудіокнижка.
6: На часі. Культура на Українському радіо.
7: Хвилина класики. Антистрес на Українському радіо.
8: Георгій Майборода. Гуцульська рапсодія. Виконує Національний академічний симфонічний оркестр України, диригент Володимир Сіренко.

0: Українське радіо.
1: Третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Війська РФ двічі влучили у торговельний центр у Запоріжжі. Президент Володимир Зеленський закликав ЄС посилювати санкції на тлі російської ескалації. Про це та інше далі докладніше. Війська РФ двічі влучили у торговельний центр «Амстор» у Запоріжжі. На місці виникла пожежа. Як повідомив у соцмережах ВО керівника обласної військової адміністрації Михайло Семікін, двоє людей поранені. Він також повідомив, що внаслідок російського удару по Кошугуму загинув чоловік. У селищі пошкоджені житлові будинки. Щонайменше семеро людей постраждали внаслідок російської авіаатаки по Ізюму на Харківщині ввечері. Серед постраждалих 11-річна дитина з гострою реакцією на стрес, повідомили у міській військовій адміністрації.
2: Новини на Українському радіо.
3: Президент Володимир Зеленський закликав ЄС посилювати санкції на тлі російської ескалації. Так у соцмережах він відреагував на зняття обмежень з російських олігархів Усманова і Фрідмана. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що це рішення дає Москві відчуття безкарності. Він закликав європейські країни запровадити проти обох мільярдерів національні санкції. Напередодні ЄС продовжив на 3 роки санкції проти близько 3 тисяч осіб і компаній. Не виключені Усманова і Фрідмана зі списку наполягали Франція і Люксембург. Більше розкаже Валерія Пашко.
4: Франція просила прибрати Алішера Усманова, тому що хоче провести, за даними Financial Times, таємний обмін в'язнями у азербайджанській в'язниці. Перебувають французи, яких Франція хоче забрати назад, визволити з цієї в'язниці. І це було Азербайджана вимога, щоб Алішера Усманова прибрали із санкційних списків. Окрім того, за його прибрання виступала і Словаччина. Її попросив особисто Реджеп Таїп Ердоган. Навіть прем'єр-міністр Фіцо оприлюднював цього листа. Це було давно, ще кілька місяців тому. І загалом Усманов, він узбецько-російський олігарх, і він вважається таким великим авторитетом у тюркському світі. І тому і Азербайджан, і Туреччина хотіли викреслення його із санкційного списку. Ну і сама влада Узбекистану так само ще на початку, коли його додали до списків, хотіла його викреслення. Щодо Фрідмана.